0: Цікавий досить сюжет. Ми бачимо, що є якась існує відьма, і ми знаємо, що на українських теренах і українці, і євреї розуміли, що є якась така Ліліт, певна відьма, і чомусь життя і народження єврейських дітей якось пов'язано з цим. Взагалі, персонаж такий Ліліт, він абсолютно містичний. І, звичайно, коли була досить велика смертність, було досить важливо захиститися. Звичайно, бо є певні молитви і так далі, і є синагоги. Але особливо після того, як більшість і велике число рабинів і священних книг було знищено, чи після Хмельниччини, чого вже тут казати, це всім відомо, відомий факт, виникає хасидизм. Хасидизм – це народні вірування, вони містичні, вони базуються на відчутті, що Всевишній тебе не залишить, що ти маєш все одно радіти, навіть якщо ти щось втратив. І от хасидизм якраз, до речі, він виник у нас на українських теренах, це всесвітньо така відома теча, але це наше, так сказати, українське. І досить багато різних моментів, які стосуються саме української і єврейської культури, української культури. Так от, Ліліт – це такий персонаж, який в Торі, чесно кажучи, не зустрічається. Він зустрічається спочатку в міфах шумерських, акадських і так далі. Це ніби такий персонаж, який демон жіночої статі. Ми до сих пір не знаємо, хто це такий. Як з'являється він у нас на теренах, я вже сказала, він іде із Кабали, яка була в 12 сторіччі створена, не створена, з'являються тексти середньовічні. Він іде потім, саме на цій Кабалі будується хасидизм. І цей демон вважається, що він може вкрасти єврейське дитя. Або при народженні, або перший місяць, або до обрізання на восьмий день. І це істота міфічна, яка за одним із джерел, якби не це не джерела, це джерело. Так, це є така книга «Алфавіт Бенсіра», це частина Зоара. Я вам дуже багато таких різних речей говорю. Тобто існує легенда, яка базується, я ж кажу, що на акадських, на шумерських текстах. Тобто це не стори легенда. А потім йде в єврейську містику, що ніби у Адама була ще одна дружина, жінка, так, яка Адамові не захотіла коритися. І не просто захотіла коритися. Там є дуже цікаві такі історії, що вона не захотіла, наприклад, вона хотіла його осідлати. Ну, зараз говорять, що це, можливо, один із видів сексу, або вона захотіла його принизити і так далі. І її висилають з раю. І потім її знаходять ангели, і вона народжує дітей. І цих дітей вбивають і так далі, і вона б хоче повернутися до раю, але говорять, що там вже є Єва, тобто місце зайнято. І потім вона каже, тоді я буду вбивати всіх дітей. І досить часто є такий, ви знаєте, синдром смерті немовлят.
1: Синдром раптової смерті.
0: Раптової смерті. Ну, це, звичайно, це ж не новий синдром. І в багатьох сім'ях і в Україні, і в єврейській культурі вважалося, що це, можливо, щось таке, що Ліліт прийшла і взяла це немовлятко. Тобто це ось така от штука. А саме цікаве, що як могли боротися з цим? Ну, звичайно, молитви або робили амулети, або оцей саме напис, про який ви говорите, який згадується в книжці. Робили такі написи, які ніби оберігали єврейський будинок від проникнення Ліліт. А ще Ліліт часто асоціюється із спокусницею, яка спокушає чоловіків, або яка, наприклад, виник на нічних чоловічих полюцій теж пояснюється тим, що це була Ліліт і так далі, що вона бере чоловіче сім'я і вона народжує дітей сама від цього семені і так далі. Тобто досить багато є таких повірь. І, ну, зараз вони, чесно кажучи, не досить актуальні, досить мало можете побачити єврейських громад, в яких пояснюється Ліліт. Але індустрія амулетів, гарних браслетів з зображенням Ліліт і, наприклад, зображенням ангелів або оберегів, вона до сих пір жива. Ви можете побачити це, наприклад, десь у містах, пов'язаних з хасидизмом. Напевно, в тій самій Умані, або в Ізраїлі, в Цфаті, або ще в якихось гарних магазинах. Бо, ну, дуже багато можна побачити побачити в музеях і так далі. Різних таких амулетів, які ніби захищають від присутності Лиліт. Це така, чесно кажучи, стародавня, не стародавня, а фольклорна традиція, яка досить була розповсюджена в Україні і в багатьох місцях, пов'язаних на хасидських традиціях. Але в текстах, в єврейських текстах, можливо лише, що ми кажемо про Танах, про класичний єврейський текст, там є в книзі Ісая згадка про деякі, про Ліліт. Хто це? Ніхто десь не знає. Говорять дослідники, що це, можливо, птах якийсь, який сповнений пір'ям, це містичний птах. І на цих амулетах і картинах ви можете побачити гарну жінку в такому образі, там, в пір'ї чи в чомусь. Це стародавня традиція, але у нас є модерні традиції, які піднімають образ Ліліт як жінки, яка може протистояти чоловікові, тобто феміністична єврейська традиція. Вона піднімає, якби не просто піднімає образ Ліліт, вона її робить з простої якоїсь відьми, вона робить її борчиною, так це правильно сказати, за жіночі права. Тобто жінка має обирати, як вона має поводитися з чоловіком. Жінка може обирати, як вона має мати статеві стосунки, скільки народжувати дітей, народжувати, бути в шлюбі чи ні. Це якраз традиція модерна, їй десь років 150, біля 200. І є нові. І це не дослідження, це, напевно, новий єврейський фольклор, який нова єврейська література, яка піднімає Ліліт на такий п'єдестал незалежної жінки, яка має своє слово. Наприклад, мені досить цікаво якраз твір «Прихід або повернення Ліліт», він називається, так, Джудіт Пласко, професорки, яка говорить про те, що Ліліт не просто демон, а вона повертається в Едемський сад, і вона хоче налагодити стосунки з Євою. Тобто і Єва, і Ліліт – це одна частина тієї самої жінки. Тобто модерні традиції, ви вже сказали, що я є зараз консультантською по єврейській освіті проекту «Кешер в Україні». Це організація жіноча, сучасна, феміністична, яка теж підкреслює права жінок в Україні, релігійні права жінок, в принципі, і в усьому світі. Ця модерна традиція бере образ Ліліт і його не демонізує, а говорить про те, що жінка – це не лише покірність. Взагалі в єврейській традиції немає чогось доброго чи поганого. Так? І, наприклад, деяких єврейських фольклорних таких, можна сказати, я не скажу, що це казках, це мідраші. Ви знаєте, що мідраші – це такий вид єврейської думки, філософської думки, в якій доповнює те, чого немає в текстах священних, в Торі і так далі. Тобто, якщо там немає відповіді в Торі, є така традиція задавати питання і давати допустимі трактовки. Тобто, є, наприклад, якісь в Торі чи в Танасі певне висловлення мудреців, і коли ми не маємо чіткої відповіді, можна над цим порозмислити. І говориться, наприклад, отакий мудрець сказав так, а інший мудрець сказав так, а ще інший мудрець сказав так, і погодилися, наприклад, на даний момент, що це слушна відповідь, наприклад, цікава відповідь такого-то мудреця. Тобто єврейська думка, єврейська дискусійна думка, вона досить має більше, не знаю, це, напевно, більше 2000 років історію. Тобто дискутувати, мати різні думки на одну і ту саму тему – це не просто можливо, це нормально.
1: Ось тут, пані Міхаль, я би хотіла, напевно, також перейти до тієї площини впливів станом на зараз, тому що і ви вже почали говорити саме про модерне сприйняття, або ось цей модерний період, модерне прочитання образу Ліліт. Я навмисне пішла шукати, і очевидно, що коли ти в пошуковику вбиваєш Ліліт, перше, що тобі випадає, це Вікіпедія. І Вікіпедія навіть, я розумію, що це так собі джерело для дослідження, але будьмо відверті, у більшості випадків люди, коли щось шукають, звертаються все одно туди. І там якраз артикулюється і фокусується на цьому образі Ліліт як такої борчині за жіночі права і як за ту навіть радше, котра хотіла дати Єві навіть знання, тому що, як я розумію, є ще одна з варіацій, буцімто змій, який підмовив Єву взяти яблуко, насправді це була Ліліт, але вона хотіла в такий спосіб передати знання їй, саме їй, не Адамові, а Єві. Словом, багато різночитань, але все одно мене це радше спонукає поговорити говорити про ось цю підміну понять, тому що з одного боку ми говоримо про боротьбу жінок за права і усіляке таке, що цілком очевидно має право і місце бути, тому що з цим є проблема. Утім, чи справді упосліджені настільки жінки в релігії, зокрема в єврейській традиції? Чому ж цей образ Ліліт виникає? Чи це не просто так?
0: Звичайно, якщо щось виникає, то є певні обставини, які викликають певний інтерес. Питання у вас, як завжди, дуже цікаві, за що я вам дуже дякую. Я попередньо розповідала, що образ Ліліт ми

0: Адама, про першу людину, про Хаву. Хава – це єврейський варіант слова Єва. І там досить багато різних незрозумілих речей. І в цих незрозумілих речах, звичайно, в нас є місце фантазії. А там, де можна щось пояснити і обґрунтувати, подивитися, особливо, коли євреї живуть серед інших народів, де є інші міфи, де є духи, демони і так далі, там у нас з'являється досить багато запозичених моментів, і потім вони переходять і кочують з нами в інші культури. А особливо, коли ми говоримо про те, що діти можуть вранці померти або вночі померти раптово. Дійсно, дитяча смертність у середньовіччі, взагалі смертність і єврейські гоніння у середньовіччі, можливість народжувати посеред гонінь і так далі, коли ти переховуєшся або ти в тебе немає свого дому, це, звичайно, досить багато людських трагедій. І крім того, досить багато війн або якихось справді трагедій, коли зникають чоловіки, знаходять собі десь інших жінок. Тобто і ця жінка без, можна сказати, без права, тому що в єврейській традиції жінка має бути захищена. Це абсолютно захищені жінки, вона захищається або вдома, або вона захищається чоловіком, тобто є стародавня традиція шлюбного договору, де чоловік має захищати, або коли чоловік іде на заробітки, або їде кудись на довгий тривалий час, він має дати дружині щось на кшталт розриву шлюбу, для того, щоб ця жінка потім не залишилася гуною, солом'яною вдовою. Тобто, коли в неї немає такого листа, як про всяк, да, випадок, тоді вона не має можливості вийти в другий заміж. Тобто, вона чекає, коли буде якась певна звістка, що чоловік повернувся. Це, знаєте, як зараз у нас, на жаль, є люди, є жінки, які чекають звістки про чоловіка, який в полоні, або чоловік, який безвісти пропав і так далі. Те саме було, і жінка в єврейській традиції, вона не має залишатися одна. Тобто, є завжди заповідь продовжувати шлюб. Якщо ти знаєш, що ти вдова, ти розумієш, що все, я маю далі, або ти розведена жінка. Ви знаєте, що в єврейській культурі жінка має право на розрив шлюбу за причини, наприклад, звичайно, чоловіки раніше, вони, і навіть в ультраортодоксальній традиції, вони мали більший авторитет розриві шлюбу, а зараз, якби, жінка теж може сказати, не те, що теж може сказати, є певні причини, якщо жінка не може народжуватися, чоловік жінку ображає, так і раніше було. Вона хоче зробити, розірвати цей шлюб, вона має на це право, і чоловік має її далі забезпечувати. Тобто, говорити про абсолютно безправні жіночі традиції єврейські ми не можемо, тому що це, напевно, одна із таких найбільш продвинуваніших, так, в справі захисту прав жінок, релігій. Але коли ми говоримо про те, що чи жінка має можливість бути шлях цибур, тобто бути на сцені, говорити перед чоловіками, да, це її роль більше в суспільстві. Тому що ми знаємо, що жінки вели бізнес, вони торгували і торгують. В єврейській традиції жінка – це не просто людина, яка десь там себе сидить вдома, і вона людина, яка там не може сказати нічого своєму чоловіку. Навпаки, це людина, яка тримає завжди бізнес, або тримає сім'ю, займається організацією певних справ, а чоловік – це може бути поважна людина, він може вести свій бізнес, а може займатися вивченням закону і трактуванням закону. Він може бути великим мудрецем, і він може мати багато учнів. І це не досить прибутковий бізнес. А от жінка якраз вела це собі і в Україні довгий час. І українські євреї теж, ви можете бачити, досить багато таких прикладів, коли отут, жінки саме ведуть бізнес.
1: Отут я трошечки вас переб'ю, але якраз хочу і додати свою ремарку, чому я, власне, ставлю це запитання. Тому що я як людина, котра лише спостерігає ззовні за... Ну, я ніколи не була в єврейській спільноті, в мене там немає, наприклад, родичів євреїв. Тобто я завжди була так дуже-дуже віддалено дотична до цього, так би мовити. І як спостерігачка я навпаки фіксую саме в оцій українській інтерпретації єврейської жінки в нашій культурі. Це навпаки як осердя, це як ключова постать, на якій насправді все тримається. Можливо, не де юре, але де-факто точно. І саме тому мене це тоді і викликає запитання, чому тоді такий архетипічний образ взагалі існує і сформувався.
0: Це досить такий християнський, напевно, погляд більше все-таки. Тому що, коли ми говоримо про Хаву, про Єву, та, яка там, вона спокусниця досить, вона має якісь, Адам отримує знання, але вона теж спокушає його цим знанням. Тобто це теж є

0: такий момент, коли ми говоримо про створення світу. Вона його соратник. В єврейській традиції Єва соратник, яка має, якби, взята із сторони. Слово ребро – це не ребро, це сторона мається у увазі. Це людина, яка доповнює Адама. Але коли ми говоримо про роль жінки в релігійному суспільстві, так, дівчата, ви знаєте, не тільки в єврейській культурі, а до, напевно, ще років 100 в будь-якій культурі на теренах України дівчата та хлопці вчилися окремо, так, і воно було жіноче суспільство і так далі, і чоловіче суспільство. І саме модерна традиція єврейська, підняття образу Ліліт, вона теж виникає тоді, коли стає питання, чи може жінка бути рабинкою, чи може вона голосувати, чи може вона читати Тору перед чоловіками, хоча вона, єврейські дівчата всі вміли читати, це, тобто, не, вони не ходили до хедеру, а їм наймали приватних вчителів. Читати і писати єврейська дівчинка завжди, ну, це було необхідним, просто вони не вчилися, їх більше оберігали, вони були вдома, вчилися і так далі. І коли по всій Європі, особливо там Західна Європа, ви знаєте, Французька революція, права національних меншин в у Габсбургів, де євреї мали рівні права з іншими народами, так, це лише досить, якби, ну, що казати, Російська імперія як тюрма народів, яка принужувала всі нації і тримала в руках і так далі. До нас, напевно, це дійшло останніми. Образ Ліліт піднімається тоді, щоб ще раз викликати цей момент, як вам сказати, провокації. Угу. Провокації, що жінка в єврейській культурі, вона не тільки займається бізнесом, вона може вчити, вона може, якби, стояти і співати, наприклад. Ви ж знаєте, що жіночі чи спів в багатьох ортодоксальних громадах, він не сприймається. Можна його слухати, і не можна дивитися на жінку під час того, як вона співає, бо вона досить спокусна, вона досить гарна і так далі. Тобто є такі різні моменти. От, справа йшла в тому, що ми піднімаємо, американські єврейки, європейські єврейки підняли образ Ліліт як виклик суспільству, що у нас є, якби, Хава, Єва, да, до якої вже все звикли. Вона не людина, яка, наприклад, сидить вдома. Це не християнський підхід до жінки. Так, що жінка може бути рабинкою, що жінка може співати, вона може знайти перед змішаною публікою, вона може знайти себе в єврейському, в релігійному суспільстві як лідерка, яка, можливо, хоча в єврейській традиції жінки-лідерки, вони є в Торі, вони є в Танаху. Це просто підняття і провокативний такий погляд на те, що демонізується, так? Тому що жінка, вона десь демонізується, але вона, мені здається, воно більш пішло в християнську традицію, цей Ліліт і так далі. Це не досить популярний образ. Це завжди, чесно кажучи, знаєте, як забобони, це образ забобони. Людина, яка, наприклад, в суспільстві має цей амулет проти Ліліт, на неї подивляться, як на когось, хто якогось темного села приїхав і не знає, що вже є лікарі, вже є різні дослідження і так далі. Зараз це тільки прикраси і, можливо, якийсь такий ореол таємничості. Єврейській сучасній думці образ Ліліт, і навіть є єврейські журнали, які виникають, і так вони і називаються, єврейський журнал Ліліт в Штатах існує і так далі. Це провокативна назва, але вона говорить про те, що жінки мають заявити про свій, і хочуть заявити про свою роль, про свої, як це сказати, наголосити, об'явити себе там, де їх не чують або не звертають на них увагу, або не прислухаються до якоїсь, як це сказати,
1: до їхньої думки, до позиції, вагомої, так.
0: До якоїсь проблеми вагоми. У нас, ви знаєте, у нас же досить часто чоловіки, вони більш інертні, жінки, вони реагують швидше, можливо, емоційно, але ми провокуємо. Ми для того, щоб добитися своєї якоїсь, звернути увагу чоловіка, який дивиться на це, ну, з іншої сторони, набагато спокійніше, ми часто хочемо звернути увагу провокацією. Це не вперше в історії, наприклад, да, коли ми піднімаємо щось таке десь провокативне. Ліліт – образ провокативний, він образ, можна сказати, ну, забобонний. Це образ, правда, фольклори, забобони і так далі.
1: Разом з тим дуже цікавий. Я би дуже хотіла, напевно, використати цю розмову як нагоду заглибитися в принципі ось цю традицію позицію і розуміння цього образу, навіщо він нам потрібен і чому він нам потрібен, і дізнатися більше. Я дуже сподіваюся, що саме це буде причиною це зробити, наша з вами розмова. Міхаль Стамова з нами спілкувалися сьогодні в програмі «Зустрічі на громадському радіо», яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
3: Вітаю.
1: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитати, і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
3: Це вірно.
1: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
3: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Буча, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період, а щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже, коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ну, ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту, тому то це все затяглося на 5 років.
1: те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і ліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі з аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
3: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який до певного сенсу підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. Я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграю з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, уже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна. Не тільки вона в наші часи, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
1: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
3: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну і так само щось знати про Агнона, тобто що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якась фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях до, чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
1: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про читання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
3: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
1: Бо ви теж.
3: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки така? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний дрогобич, який там, значить...
1: Взагалі нікому не належить,
3: так,
1: мені здається.
3: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
1: Бо це неважливо.
3: Так,
1: там,
3: ну, для Шульца було це так. Неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік, вона їздила з таким, такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
1: Угу.
3: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він, його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі «Цей постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта – це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно, мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, цей, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що нічого не пов'язано, і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
1: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
4: «Зустрічі» на громадському радіо.
1: Повертаємось до програми «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман. І зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману. Постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем, розкритих в романах, ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення, хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
3: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
1: Ну,
3: це
1: звісно,
3: ми прекрасно розуміємо.
1: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
3: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучач, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
1: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це – те, що ми маємо можливість спостерігати зараз. Зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
3: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів. А інші, якби для ширшої публіки, яка і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучач, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом в Бучач, тому що Бучач вкотре, ну тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому. Що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають таку здатність, якби жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
4: Зустрічі на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Зараз я дуже детально не рахую свою калорійність, але знаю, що в моєму сніданку було 35 грамів білка, до 20 грамів жирів і приблизно 50-60 грам вуглеводів. Настю, а ти знаєш, скільки в тебе було калорій сьогодні в сніданку?
5: Приблизно, да, я думаю, десь біля 600.
4: А чим ти снідала? Розкажи, будь ласка.
5: Коли я про це розказую, люди мене питають, а чи можна мішати вермішель? Ні, не так. Макарони з яйцями. Шановні глядачі, можна. Що в мене було на сніданок? У мене зараз стандартний сніданок, насичую годин на 5-6 без перебільшень. Це 200 грамів варених макаронів, звісно ж, з твердих сортів пшениці.
4: Звісно.
5: Десь 10-15 грамів сиру і 3 яйця.
4: Сиру?
5: По-різному, сьогодні був якийсь трюфелем, ну, типу твердий.
4: Ага, тобі твердий сир, не кисломолочний.
5: Да, так, да, так, да, да, такий.
4: А що по овочах? Були овочі?
5: Я не їм на сніданок овочі.
4: Ага, ага, а чого
5: просто,
4: так?
5: Просто вони мені не заходять, мені потім дискомфортно протягом дня. Можливо, це якась самонакрутка, але я добираю свою норму клітковини іншими типу інструментами, скажімо так.
4: А от скажи, будь ласка, коли ти рахуєш калорії, чи ти враховуєш овочі, ти їх зважуєш?
5: По-різному, дивлячись, які овочі, дивлячись, на якому етапі побудови форми я знаходжусь. Якщо це, ну, типу, там, останні кілька тижнів перед змаганнями, да, я буду рахувати умовні помідори. Uh-huh. Якщо це просто життя, я буду рахувати тільки картоплю і умовний батат. Ну, тобто, крохмалості овочів, яких є, щоб рахувати.
4: І цвітну капусту не рахуєш?
5: Я її просто не їм.
4: Це відповідала Анастасія Віхрова. Вона експертка з харчування, хелс-коуч і бодібілдерка. Ходить на змагання з фітнес-бікіні.
5: Ходить.
4: Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч. Я ще повернусь до своєї інтерпретації підрахунку калорійності. Але зараз хочу запитати Юлю Яроцьку. Юля, чим ти сьогодні снідала?
6: Я сьогодні снідала, як іноді кажуть мої клієнти, які говорять, не можна їсти вчорашню кашу, Катя. Ти знаєш про це?
4: А чому?
6: Ну, Боже, вона же не смакує, вона же вчорашня.
5: А макарони?
4: Ну, так.
6: Макарони, Настя, теж вчорашні. Це не так. Але я сьогодні їла реально вчорашню кашу, бо вчора там на обід в мене була гречка, і сьогодні вона лишилась в мене гречка, я до неї додала всяких овочів, сира халумі і два яйця.
4: Ага. Юля, чи рахуєш ти калорії? Тобто ти не знаєш, скільки в тебе було калорій в твоєму прийомі їжі?
6: Ну, я думаю, що десь біля 550-600 отак от було.
4: Угу. А ти рахуєш білок, наприклад?
6: Зараз теж не рахую, але я вже знаю, скільки виглядає десь 30 грам білка на прийоми, тому я візуально бачу, скільки. Якщо менше, то докладаю або допиваю.
4: А скажи, будь ласка, ти, коли працюєш з клієнтами, як хелс-коуч, як експертка з харчування, чи рекомендуєш ти їм рахувати калорії?
6: Дивлячись, та від багатьох, я дуже індивідуально. Я завжди пропоную порахувати білок. Так, білок, прям завжди, прям кожному клієнту, який заходить, я пропоную. Всю калорійні стрілки не завжди.
4: Я, до речі, працюю схожим чином, але я теж відштовхуюся від цілей, які є в людини. Інколи ми калорії рахуємо, інколи не рахуємо. Але скажу так, якщо цікавить точність, то моя думка така, що кожній людині, дай раз в житті, дай три дні, треба порахувати калорії.
3: З понеділка на Громадському радіо.
4: Це програма «З понеділка». Мене звати Катя Мацюпа, я її ведуча Health Coach. І сьогодні ми зібралися тут в цій студії такою компанією Health Coach поговорити про те, чи варто рахувати калорії. А то, знаєте, можна зайти в Threads і почитати: «О, я їм 1300 калорій і не худну», а потім одразу другий пост: «А я їм 2700 і худну». Що так відбувається, що з цим робити, чи треба рахувати ці калорії, чи призводять вони до РХП. Сьогодні обговоримо. Настю, що ти думаєш про підрахунок калорій і схуднення? Чи треба рахувати калорії на схудненні?
5: Звісно. Ні, давайте поясню. Коли я заходжу в роботу з клієнтом, ми завжди починаємо з підрахунку калорій. Я завжди кажу, що рахувати їх все життя не треба, тільки якщо ви не я і вам це не прикольно просто. Ну, мені прикольно все рахувати в своєму житті. Але навіщо потрібен певний час їх порахувати? По-перше, для багатьох стається багато відкриттів. І люди розуміють, що вони там насправді не так-то мало їдять, або навпаки, не так-то багато їдять. І розуміють, що два яйця на сніданок – це, шановні слухачі, не достатньо білку і не багато білку.
4: Це 13 грам білка, і це якщо ще яйця крупніші.
5: Да, там ще питання в розмірі. От, тому у такого стартового підрахунку у мене дві цілі. Навчитися. Розібратися. Для мене підрахунок калорій – це, типу, алфавіт в іноземній мові. Ну, типу, можна вчити мову без алфавіту, ну, як-то немножко, вроді, не оттуда ми зайшли. От, це перше, але зараз вже люди навчені, да, багато хто вже рахував, і, типу, та я все умію, понимаю, не хочу я вважати ваші калорії, і вони не працюють, як вони завжди люблять казати.
4: Підрахунок друга... калорій не працює.
5: Да, це все, коротше, крінж какой-то, міф, вот.
6: І що, але я друга до ресторану з вагами піду, чи що вообще?
4: Да, от так от береш і приносиш.
5: Рахую калорії останні 12 років, ні разу в ресторан з вагами не ходила.
4: 12 років людина рахує калорії. Ну, це понятно, бодібілдерка. Оце сразу,
5: сразу. Ну, давайте люди. Так. Може, не рахую, а підраховую. Бувають періоди, коли не рахую, але я знаю, типу, нутрієнтний склад свого раціону. Але я ще хотіла важливо сказати. Друга ціль підрахунку. Я, ну, можливо, так стається просто, чому для мене це особливо важливо. Я працюю з жінками десь після 35 років, у яких є вже такий солідний досвід схуднень, всіх оцих історій, такий метаболічний багаж знань і умінь, і на них часто якісь принципи стандартні не працюють. І для того, щоб підібрати схему харчування, яка буде давати результат, треба погратися нутрієнтним складом. Бо є таке поняття, як метаболічна гнучкість, вона, типу, вона є.
4: А що ти маєш на увазі під стандартними принципами, які не працюють?
5: Ну, типу, є формули в інтернеті, да, які розраховуються там на основі твоїх антропометричних параметрів. Да. І ти так робиш, і ти так, ну, харчуєшся, і ніфіга не відбувається.
4: Це ти знаєш, я згадала собі, що є такі люди, де коли я їх зустрічаю, які такі: ну от мені 30 років, ну я от вперше вирішила сісти на дієту. І в мене дві протилежні думки. Перша, як це хорошо? Друга, як я заздрю цій людині? Тому це що точно. Я вперше сіла на дієту в 11 років. Я цим не пишаюсь, це не прикольно. Але також це реаліті 90-х. Як було, так було.
5: 100%.
4: А ще, знаєш, я згадала, от ти кажеш, що хтось там їсть не так і мало, коли починає рахувати калорії. Я згадую цей мем, що коли думав, що нічого не їш, але почав рахувати калорії і зрозумів, що харчуєшся як сім'я з чотирьох людей.
5: Да. І насправді ще є третя причина, чому варто рахувати калорії, яку я щойно згадала і забула. А, все, знову згадала. Коли ми отак от трошки наводимо фокус уваги на нутрієнтний склад, на калорійний склад раціону, ми краще відслідковуємо, які прийоми їжі нас класно насичують. Да, що там має бути? Я, наприклад, людина, яка я, блін, у мене був такий прикольний досвід, коли тільки починала свій шлях та патерпія здорового образу житті в 2011 році. Я кожен день снідала вівсянкою. Вівсянка на воді, там горішки, сухофрукти.
6: Солоденька.
5: Ну, типа, да, да.
4: О, я в мене теж був такий період.
5: Всі тоді казали, що ЗОЖ. Вівсянка – це корисний сніданок, поживний, ситість на весь день. Я така бляха-муха. Ну, якщо так кажуть, треба це робити.
4: Да, Настя, ну, крінжатіна в тому, що я до сих пір знаю таких фітнес-тренерів.
5: Що я до сих пір роблю?
4: Ні, не роблю, ні, ну вже ладно. Які говорять своїм клієнтам: так, вранці приходите на тренування, треба поїсти овсяночку і все. Тому що якщо візьмете там яйця, білки, це буде тяжесть буде. Тяжесть, так що таке до сих пір є.
6: Ні, ну так, дівчата, ну після овсянки можна ж убити слона і їсти його, ну і
5: так,
6: убивати
5: от,
6: за
5: чого?
6: Їду, я кажу,
5: я
6: якщо
5: до
6: поїсти
5: чого?
6: Овсянки.
5: Коли людина спостерігає і відслідковує почуття, що у мене було? Я їла цю дебільну вівсянку, я через годину в універі просто готова була з'їсти всіх на навколо.
4: Гризть парту.
5: Да, да. І це був голод, причому не емоційний, не якийсь асоціативний, а це бляха-муха голод. І я тільки потім зрозуміла, що мені не підходить, ну, типу, вуглеводний сніданок. Я знаю людей, яким підходить, але таких насправді меншість. Більшості все-таки підходить білково-жировий.
4: А скільки грам вівсянки в тебе було? В сухому виді, так?
6: 60.
4: А, 60, ого, нічого.
6: Ого, це да, в мене 35.
4: Ого, ну, це да, звісно.
5: Я до чого, що ти коли це робиш певний час, на все життя, ти відслідковуєш, як, при яких прийомах їжі тобі комфортніше. А коли ми все-таки говоримо про схуднення, яка основна задача у схудненні? Створити такий режим харчування, який тобі комфортний, але все ще залишає тебе в дефіциті енергії.
4: Юля, я знаю, що ти не така фанатка методу підрахунку калорій, як Настя.
6: Ну так, да, не
4: Чо?
6: Дуже.
4: Чо?
6: Я вже сказала, ну в ресторан з вагами не підеш.
4: А ти от тільки по ресторанах ходиш,
6: ой,
4: да?
6: Я вже дуже люблю. Ви знаєте, коли, типу, в мене, я вже почала нормально заробляти все таке, от мені дуже подобається їсти не вдома. Я розумію, що там дуже погано щось підрахувати, бо туди і жиру налють, і всякі такі, але в мене є лайфхаки там для себе, для клієнтів, і правила такі різні. Ну, типу, там не брати соус, який, ну, соус, щоб принесли тобі окремо. Це вже економить тобі калорій, так сказати.
4: Ну, так, тому що принесуть салат. В салаті може бути 1500
5: калорій. У мене,
4: калорій.
5: До речі, одне дуже просте правило, яке я всім раджу робити, коли приходите в заклад. Обирайте страву, яку візуально можете розкласти на інгредієнти. Да. Тоді не буде проблем ні з підрахунком, ні з зайвими калоріями, взагалі ні з чим.
6: Ну, так, да, от яке. От. Це перше було, що, ну, типу, зважувати всякі такі. А по-друге, я завжди кажу, ну, мені 45 років, дівчат. Ну, тобто, я просто, що, як би, в 30 теж думала, що з підрахунком калорій, типу, мене прям все нормально буде. Але за, там, ці 15 років, що я вже втримую вагу, да, тобто, я колись там схудла на 28 кілограм, і 15 років я її намагалась втримати. Бо схуднуть – це фігня, чесне слово. Ну, тобто, схуднуть може кожен людина, хоч як. Але втримувати так, щоб тобі було в комфорті. Це вже задачка зірочкою такою, ну, я для себе зрозуміла це. Мені треба харчуватися так, як я буду харчуватися все своє життя. Ну, тобто, і тому підраховувати калорії я не буду все своє життя, це прям точно. Тому мені потрібен був метод, який би працював на підтримку моєї ваги. А я, знаєте, оце та людина, яка понюхала хліб і плюс 2 кілограми, от це от, як в треці пишуть, ну, тобто, серйозно, чесне слово. От. І тому я для себе визначила, що мені потрібно перерахувати якийсь час, я вже знаю, як це виглядає, і знати, скільки мені потрібно білку. Бо після 40 років у нас, собственно...
4: Саркопенія!
6: Да.
5: Саркопенія!
4: Саркопенія!
6: Як казала моя одна клієнтка, саркопенія.
4: Саркопенія, дуже хорошо.
6: Да, це дуже класно. Показує вообще все. Тобто ми починаємо губити м'язи. І, а м'язи на що? Наш самий найметаболічніший орган. І мені потрібно було якась така штука. Тобто я знала, скільки мені потрібно буде білка, але рахувати все інше, все життя, я точно знав, що я не буду. Тільки з цих причин. Але підрахунок калорій, ну, зрозуміло, що якщо я хочу зараз там, типу, щось підхуднути чи щось таке, то я можу повертатися до цього.
4: Але дивись, чи правильно я так розумію, що ти, в принципі, складаєш свою тарілку візуально за там гарвардською тарілкою,
6: ну, десь так, да.
4: Візуально орієнтуєшся на порції. Але ж в тебе перед тим є досвід підрахунку калорій. Тобто, да. В принципі, калорійність курячої філешки ти розумієш.
6: Так.
4: Калорійність горіхів, звісно ж, теж.
6: Звісно ж.
4: Да. А, наприклад, сипучі.
5: Ти ж то, це полезний жир, їх можна не вважати.
4: А, да, звісно, можна так от сісти за фільмом і отак от фісташки лопати, а потім така, в мене не виходить худнути, я роблю все.
5: Ці ваші калорії не працюють.
6: А насіння, насіннячка, це ж каже, боже, це ж взагалі соняшник.

0: А як ти розумієш, чи тобі досить, чи тобі не досить? В тебе є от якась ситість, голод? Ти з цим в контакті з собою в цьому чи ні?
1: Ти знаєш, в мене було, я довго думала над цим для себе. І, коротше, зрозуміла, що так, я відчуваю голод, нормально, окей, але в мене ж є, ну, я була товстою людиною, да? Тобто, і я жила в такій парадігмі, що не можна викидати їжу, да?
0: І що, да,
1: і, типу, оце про мене, поки не доїш, за стола не вийдеш. І я та людина, яка вилівала суп в унітаз. Ну, це і там всі, які в вазони щось теж.
0: Ти маєш на увазі, коли ти була маленькою, да, тебе заставляли була... їсти, да. А ти вилівала суп в унітаз. Да. А оце, от така, от Юлічка.
1: Оце я все робила. І коли вам там це підігрівають 5 раз, там кажуть, ну, типу, я могла сидіти, а я дуже людина вперта, і я могла сидіти, типу, ну, 5 годин могла, був такий прикол, я 5 годин сиділа за столом, мені сказала, поки не встанеш, а я й не вставала, в общем. При цьому нічого не їла. Тобто я до 12 років їсти взагалі не хотіла. Ну, тобто в мене таке було, я не їла. Ну, я могла за цілий день нічого не з'їсти. Але потім, це в голові якось, я так розумію, вклалася. І я не могла там чи викину, не доїсти, да, умовно. Для мене це було. Я перший раз, коли не доїла, мені здавалося, я, вчинила якийсь крайм.
0: Злочин.
1: Тобто, коли я, з тарілки викинула щось.
0: Алло, поліція, приїжджайте, квартира така-то, адреса така-то. Я не доїла їжу, я викинула їжу.
1: Да-да, і це ж, і тому для мене, я розумію, коли я голодна, але по-чесному, я все ж таки знаю, що якщо я поклала на тарілку, я оце, умовно з'їла. І тому я для себе за там 15 років виробила якусь оцю тарілку, скільки мені нормально, скільки мене тримає
2: 4-5 годин. У мене питаннячка, я вибачаюсь. Ми з тобою їздили на школу довголіття.
1: Да.
2: І там був суперсмачний хліб.
1: Да.
2: Як він у тебе в тарілку нормально поміщався?
1: Ну так, да, я ж якщо... В мене є правило, я ж повигадувала правила для себе і людей. У мене є, наприклад, правило змінного вуглеводу. От.
0: Правило змінного вуглеводу. А ну, слухай, що це значить?
1: Це я вигадала його сама.
0: Давай, ділись.
1: Це про те, що якщо я зранку поїла хліб, то я за день більше хліб їсти не буду. Ну, тобто, не в обід, не в вечерю. Тому, якщо
2: і ніякий вуглевод не будеш їсти, да?
1: Буду, чи... чого, ні. Наприклад, я сьогодні зранку їла оцю вчорашню гречку, знаєте, для чого? Бо я знала, що я буду... їсти в обід в закладі, а в закладі, скоріш за все, я щось оберу таке з хлібом. Тому в мене на сніданок була гречка, на обід в мене буде там якийсь хліб, умовний, і нічого, крім більш вуглеводів не буде на тарілці. І в вечерю, наприклад, в мене буде картопля. Оце таке в мене є правило змінного вуглеводу. Тобто в мене всі вуглеводи, вуглеводи на протязі дня змінні. Тому, я знаю, що я зранку там поїла щось інше, я собі в вечерю спокійно можу поїсти цей хліб, окей, і він в мене буде там чверть на тарілці.
0: А що так? А от якщо ти замість гречки поїш ще раз хліб, просто там менший шматочок, воно ж по калоріях може вийти так само.
1: Скоріш за все, але просто мені так зручніше, регулювати взагалі різноманіття, яке для мене дуже важливо. Для мене прям я різноманіттям регулюю багато чого. І в плюс, і в мінус. Ну, тобто, що я маю на увазі? Наприклад, там різноманітні овочі, там ти закриваєш різні там мікроелементи. Різноманітне м'ясо, наприклад. От багато хто каже, що там написано, да? Це антибіотиками ваша куриця наколота. Це такого їсти взагалі не
2: гормонами.
1: Можна.
0: І гормонами росту.
1: Офігели, їсти курку там 3 рази на день. Як я спілкуюся з такими клієнтами? Я кажу, дивіться, у нас є з вами різноманіття. І воно працює в 2 сторони. Тобто, якщо ви будете змінювати постійно там якісь білки, то ви курки той наколоти, умовно, не з'їсте вагон. Тобто у вас буде там курочка, там індичка, там кролік, там, я не знаю, рибочка якась, там тілапія, Катіна любима взагалі, яйця і всякі таке. І таким чином це буде різноманіття. От мене про це. І достатньо часто ми про хліб або там про щось таке кажемо. Ну, дивіться, є ж люди, які їдять на ранок хліб, в обід макарони і на вечерю бургер. Ну, це скільки,
2: різноманіття.
1: Різноманіття,
0: так? Так, тут виходить, що в таких випадках, по-перше, дуже багато пшениці, по-друге, якщо їсти хліб, бургер, скоріш за все, людина перебере калоріями. Тому що, яка проблема взагалі хліба? Ну, взагалі нема проблем. Але хліб, він, виходить, в більшості випадків,

0: продуктів щільніший на калорії. Тобто переїсти вуглеводи можна із гречки, із хліба. Але щоб переїсти вуглеводи з гречки, треба з'їсти так пів кориця гречки. Для середньостатистичної людини це дуже багато. Для бодібілдерів – ні. Ми можемо їсти коритами гречку, я знаю. От. Але якщо говорити там про хліб, особливо там про такий якийсь пухкий хліб, да, багет, то ним переїсти набагато простіше, бо він там щільність калорій зовсім інша за рахунок, знову ж таки, борошна. Тому от що я якби почула? Є Настя, яка більше така за підрахунок калорій, за таку чіткість. Є
1: не
0: Юля.
1: На все життя.
0: Да. Ну, тут, як сказати, для себе ти поки що на все
1: я
0: життя
1: ж для
0: робиш.
1: Клієнтів, я ж для клієнтів.
0: Ну, да, да. А Юля така більш гнучка в цьому плані і для клієнтів, і для себе. Там я... скажу так, мені і те нравиться, і гнучкість мені нравиться, і підрахунок калорій мені нравиться. Ну, взагалі, скажу так, що в теорії я більше за підрахунок калорій, от якщо треба так по-хорошому, по-чесному. І якщо є певна гнучкість, про яку ви розказувала Юля, то це означає, що у вас має бути бекграунд з підрахунком калорій. Тому що ви можете дозволити собі гнучкість і інтуїтивне харчування тільки тоді, коли ви розумієте, наскільки щільний на калорії цей хліб, чи ця курятина, чи наскільки багато калорій в ложці олії, наприклад, і чи взагалі ви дозуєте олію, чи взагалі ви звертаєте на це увагу. В мене бувають різні періоди в житті, інколи я там підраховую калорії, але це зараз вже триває недовго, а інколи я не рахую, але в принципі я завжди зважую сипучі продукти, тобто там гречка, ну, всі крупи, одним словом, всі бобові, макарони, просто не дуже часто їх їм, не дуже їх люблю. Але якщо їм, то теж зважує. Тобто в мене, в принципі, такі приколи. Але тут можна стикнутися з таким от контраргументом від клієнтів, бо всі ми працюємо з клієнтами, що підрахунок калорій – це дуже напряжно. Ну, скажу так, підрахунок калорій – це як ще одна робота, дійсно, але...
1: Погоджусь, зараз чим... договориш, я поясню свою думку.
2: А я прям погоджусь, бо хотіла сказати про те, що коли ти живеш, в тебе двоє дітей і чоловік.
0: І собака.
2: І собака тепер то в мене, ще й щінок, да. Якби, то тут вообще, ну...
1: Ні, ну якщо їм не треба худнути, їм можна не рахувати, ми ж говоримо про схуднення.
2: А я кажу, що я не буду готувати собі окремо, знаєте що?
1: Так не треба собі окремо.
0: Ні, дивіться, ми говоримо не тільки про схуднення, да? Наприклад, у мене на підтримці зараз я не худну, та? Але я, ну, контролюю прихід своєї калорійності, тому що на ситість, голод я то можу орієнтуватися, але... Цим дуже легко схибити, тому що ми живемо в 21 столітті, де їжі достатньо, ну там принаймні, якщо ми говоримо про місто Київ, є багато їжі, яка така щільна на калорії, вона така дуже приємна, дуже гарно смакує. І якщо я цією смачною їжею буду пробувати віднайти свою природню ситість, то з дуже великою ймовірністю я переїм. Саме тому я там контролюю свої кількість надходження продуктів, які потрапляють на мою тарілку і потрапляють в мене. Метод підрахунку калорій для мене особисто це теж як ще одна робота, але чим довше ти її робиш, тим менше часу вона займає. Настя, а ти оце не погоджуєшся?
1: Я, чесно, не вважаю, що це ще одна робота. Ну, тут треба зробити ментальне зусилля, один раз сісти годину. І в чому суть? Як я кажу, завжди робити? Давайте об'єктивно, ми всі харчуємось, ну, плюс-мінус типово. У нас плюс-мінус однакові сніданки, плюс-мінус однакові обіди, плюс-мінус однакові вечері.
0: Ні, я не погоджуюся. Ну, типу, візьми, ні, якщо ти говориш про нас трьох, да. А ти про кого ти маєш на увазі?
1: Я в цілому про, ну, моя надивленість говорить мені про те, що насправді то ми харчуємось доволі одноманітно, але у нас є різні типи днів. У нас є робочі дні, коли графік типу більш-менш там стабільний, да, і у нас там прокинулось ось стільки то поїли, ось стільки то потім робота, потім обід, там один тип харчування. Є вихідні, які ми проводимо по-іншому. І як я раджу робити, щоб трошки знизити цей градус напруги і типу не найматись на ще одну роботу під рахунок калорій, да? Сісти, просто розкласти свій тиждень умовно, ментально, там на якісь 2-4 типи днів, які приходять по-різному. І для кожного з цих типів днів накидати в будь-якому додатку приблизну схему раціону. Тобто, що я маю на увазі? От я казала сьогодні про макарони, але це не кожен день макарони. Це може бути гречка, це може бути рис, це може бути булгур, це може бути будь-який інший гарнір. Але суть в чому, що це гарна така порція гарніру на сніданок, щось білкове. Ну, ладно, для мене не щось білкове, для мене білкове на сніданок завжди яйця, тому що це дуже ситний для мене продукт, і я на 7 годин люблю забути про їжу. Да, і я знаю, що там буде якийсь сир, і ще я чимось шліфануюсь. А шліфанутися я можу або горішками, або шоколадом, або горішками, або шоколадом. Іншого я не шліфуюсь. Не тому, що це погано.
0: Халскоучики їсть шоколад. Ого!
1: Подожди.
0: А я сьогодні їла і протеїновий пудинг, і конфеточку Моцарт.
1: Ужас, ужас.
2: А я сьогодні їла консервірований персик і протеїновий, ну, типу, запивачка.
1: Ну, да. Коротше, я до що можна створити собі умовні шаблони, які, в рамках яких можна взаємозаміняти продукти, але, ну, він все одно буде структурно, плюс-мінус, це будуть однакові прийоми їжі. І це набагато простіше.
0: Настя, ти любиш Excel-таблички в повсякденному житті?
1: Обожаю.
2: Поняв.
0: От, понятно.
2: А я ненавиджу.
1: Цифри не брешуть.
0: Я розумію, про що ти говориш, і коли ми говоримо про ну, таку якусь людину, яка не навчалась на курсі для нутриціологів, то дійсно прикольно, щоб для неї це хтось організував. Але я скажу так, навіть якщо це хтось організує для людини, це певна рамка, яка тисне. От я це відчуваю.
1: Я вибачаюсь,
0: як
1: але схуднення це завжди про певні рамки. Люди, давайте перестанемо слухати і читати треци і слухати рілси, в яких кажуть без обмежень, без голоду, без заборон. Вообще просто на ізі ви схуднете. Ні, питання типу градусу напруження від цих рамок.
0: Ні, схуднення це по-любому певні обмеження, і це по-любому певне напруження. Але є люди, які можуть витримати це напруження по-іншому і по-іншому його собі організовувати. Звичайно, це питання цілей. Якщо ми говоримо про фітнес-бікіні, підготовку до змагань, не рахувати калорії, ну, мені здається, що такі люди мають
1: бути.
0: Ні,
1: ми все-таки про звичайних людей говоримо.
0: Да, але якщо ми говоримо не про фітнес-бікіні, то, камон, є дофіга людей, які можуть організувати собі харчування за певною структурою і правилами, в них будуть обмеження, але вони не будуть підраховувати прям калорії.
1: А в чому от розробка цих правил або якихось принципів відрізняється від тієї самої роботи, що один раз накидати раціон в додаток і, типу, і його підрахувати, і потім взаємозаміняти там?
0: Гнучкість більше залишається, тому що коли ти накидала в додаток і в тебе є в табличці перелік, це все одно тиск. Це
1: знаєте, що
0: тиск.
1: Знаєте, є така фраза: розпорядок – це свобода. Коли у нас плюс-мінус в голові є якась система харчування, якийсь кістяк, якого ми притримуємось, да, ми можемо взаємозаміняти. А от оцей кістяк звільняє нас від необхідності приймати купу рішень за день, абсолютно несозидательних. Направте цю енергію, блін, в якусь, не знаю, творчість, вивчення чогось прикольного.
0: А це різниця. От я, наприклад, я розумію, про що ти говориш, вивільнити в цей ресурс, подивитися в табличку і знати, а, сьогодні вівторок, у мене...
1: Ну, не настільки, я про табличне мислення.
0: Ну, але я відчуваю таку певну творчість і певний контакт з собою в моменті, коли сьогодні рандомна середа, наприклад, і я така, а я хочу вівсяну крупу, чи я хочу макарони? І мені треба 15 секунд, щоб вирішити, але мені це в прикол. І для мене от це такий певний градус свободи.
1: Рахунком. Тебе є це? Ти просто знаєш, у тебе гарнірна група має бути в певній кількості.
0: Звичайно. Ні, ну, звичайно.
2: Ні, ну, так
0: звичайно.
2: Можна ж так тоді не підраховувати. Подождіть, я теж знаю, що в мене має бути гарнірна група на гарварській тарілці.
1: Давай
2: знаєте,
1: так, для того, щоб тобі зараз не рахувати калорії, ти скільки часу їх рахувала? І скільки тобі знадобилось часу, щоб зрозуміти, яка кількість їжі для тебе працює? Оце про це.
2: Так, да, але не завжди про схуднення, типу, умовно. Тобто, от зараз я працюю, наприклад, з жінками. Ну, тобто, коли ти починаєш транслювати через себе якісь речі, то до тебе, сюрприз-сюрприз, приходять люди, такі самі люди. Да. Ну, да. І достатньо часто до мене зараз приходять люди, яким не потрібно худнути, типу, худнути. Їм потрібна якась система. От їм теж 40 років, 45 років, є вже 50 років. В мене найстарша клієнтка, кстати, такого ще не було, 73 роки, дівчата, це офігеть, я взагалі така радосна, що вона, ну, взагалі в мене з'явилася, і вона прийшла, вона...
1: Так класно, що такі люди в цілому
2: да,
1: є в такому віці.
2: І вона прийшла, і вона ходить на спорт, вона там ходить на групу, там, типу, спеціальну, у нас в Києві є групи, життєлюби роблять для 65+ людей, тобто вони там групуються і всякі таке. І коли ми кажемо, що нам потрібно буде так харчуватися все життя, тобто нам треба знайти харчування, яке буде все життя, то підрахунок калорій ну, відпадає по-чесному. Бо,
1: це
2: ну,
1: коротка освітня інтервенція на старті, щоб розібратись і зрозуміти, що для тебе працює. Їх
2: так,
1: не треба ховати все життя.
2: Але про...
1: Ну, я б не сказала, що 3 дні. Треба ще пережити от такі нестандартні періоди в життя, коли все руйнується. Ну, типу, там відпустки, поїздки, якісь там відрядження. От ще в ці дні прослідкувати за своїм харчуванням і зрозуміти, які більш оптимальні вибори ти можеш робити в тих умовах, коли у тебе немає, да, ти не дома, у тебе немає ваг, там, гречки сухої і якихось
2: овочів. Так, тоді обгарвачка, тарілка, туди-сюди.
1: Тому довше, ніж 3 дні, я раджу порахувати.
0: Ну, от просто дивись, Настя, приходить, наприклад, до тебе людина, в якої є зайва вага по ЕМТ, там навіть, вже, наприклад, ближче до першого ступеня ожиріння, ЕМТ там близько 30. В людини хаос в раціоні. Тобто там, от ти говорила, що ми снідаємо приблизно однаково. Ні, тому що хтось снідає яйцями, хтось, як я зараз, снідає сучевицею з горіхами і пудінгом, хтось снідає лате і макарончиком. Да? Не макаронами такі, як Настя їсть, а таким оцим печивком, да? Тістечком.
2: Дуже класна вправа піти, наприклад, біля студентського ну, містечка. От я живу біля студентського містечка, і я считала, рахувала людей, які на мене йшли в районі, типу, сніданка, ну, з булками і кавою.
0: Хандлог, і знаєте, цей мірський.
2: Да, знаєте, скільки я їх насчитала?
1: Давайте
2: просто
1: так,
2: на одному періоді
1: якщо
2: 25 людей.
1: Якщо харчуватися кавою, ну, снідати кавою з макаронами або хот-догами, ніякий підрахунок калорій не допоможе. Це ж не про те. Якщо
2: чого?
1: Ми
2: можна
1: рахуємо...
2: схуднути на бургерах? Можна.
1: Ненадовго. І це будуть одиниці, люди з залізною силою волі, які можуть терпіти дискомфорт від недостатньої ситості. Я не вірю, що... Ну, типу, я вірю, що для того, щоб записати прикольний рілс, можна схуднути на, типу, на бургерах. Системно на все життя – ні. Просто не вистачить сили волі терпіти голод, який обов'язково буде на такому харчуванні.
0: Та, звісно, але ж розумієш, а хто сидить все життя на раціональному харчуванні? Теж не всі люди. Тобто,
1: ну,
0: поки оце з нутриціологом працює, поки оце їм ваші такі мерзкі.
1: Так, раціональне харчування
0: – це
1: ж, типу,
0: каші.
1: Спектр. Воно, типу, це не щось однозначне.
0: Ні, ну, звісно, але ж люди так. Попрацювала з нутриціологом 3 місяці, а потім пішла во всі тяжкі, і знову це починається. Лате, печенюшка, і оце от все. Так от, ні, хочу вернутися до іншого. А, вже забула до чого. Ну і ладно. Ну, от згадала. Я про що говорила? От, наприклад, приходить до тебе людина, в якої ЕМТ приблизно 30. Тобто в нас близько до першої стадії ожиріння. В неї там на сніданок печенюшка з кавою, потім якийсь салатик, потім якась піца, потім якась доставка і от це от все. Калорії рахувати не хочу, тому що в неї 5 дітей, 2 собаки, 3 роботи і, ну, така, грубо кажучи, історія.
2: І
0: взагалі не на часі, да, і взагалі відключення світла. І ти, як і ти як фахівець з харчування, як фахівчиня з харчування, можеш їй запропонувати, що вона складає собі тарілку візуально, а ти її контролюєш своїм оком.
1: Звісно, дивись, я насправді клієнтам даю 3 опції. Я їм кажу, що, ну, нам треба якось немножко навести фокус на ваше харчування, та, і якийсь метод контролю обрати, який вам буде зручний. І я що пропоную? Підрахунок калорій, харчування за моїми шаблонами. Я тому що складаю шаблони. От якраз оці конструктори, де можна взаємозаміняти там продукти, залишатися в потрібних нормах. І метод тарілки. Але я пояснюю, які плюси, які є мінуси того і того підходу. І, типу, який вам підход? Ну, типу, розуміючи це, да, плюси і мінуси, який ви обираєте. От такий, хорошо, погнали. Але більшість, ну, знову ж таки, це про те, що ми притягуємо таких само людей. 80, мабуть, відсотків клієнтів у мене все-таки на підрахунку, але з шаблонами. Тобто, да, я їм даю норми. Я їм даю під ці норми шаблони декілька, ну, харчування, де вони доволі гнучкі, і люди там кайфують просто, ну, типу, блін, в смислі, так можна було, то так класно все, так просто, так я і так їла, просто мені там трошки кількість щось підрегулювати. От. Але, да, є ті, які по методу тарілки, але я ж кажу, що 80% погоджуються зі мною в тому, що, типу, підрахунок більш оптимальний буде в даному випадку.
0: А в тебе, Юля, ні, в тебе гарвардська тарілка в основному,
2: так? Да? Да, все, 20, туди-сюди тільки 20 на 80. Але в мене ж і метод чуть інший. Тобто я ж більше розповідаю про таку штуку, як кухонний менеджмент. Тобто для мене там навчити, да, окей, ми поважимо щось, ми поважимо той білок самий, ну да, бо це важливо. Але при цьому, якщо людина не має під рукою тих... тої каші, по-чесному, да? Тих якихось овочів, то вона не буде це робити. Тому ми перше наводимо фокус на те, де взяти ці продукти, як їх скласти в холодильник і як так зробити, щоб за півгодини там на тиждень вони склали базу раціону. І це не приміл, це база раціону, це геть інша штука.
0: І щоб не було такого, що типу, знаєш, я стою в магазині і вибираю, що в мене буде гнить в холодильнику на наступному тижні.
1: Лимон чи брокколі. У мене лимон лежить вже 3 місяці.
2: Отак,
0: у мене, до речі, 2. Да, ну він щось, до речі, не зімний. Оце зібрались з коучі тут.
2: І тому для мене там, типу, важливіше, щоб у людини була там, от в мене є такий прикол, типу, поличка екстреного обіду, наприклад. Тобто, коли ми прийшли вже з роботи і нам хочеться просто лягти і нічого не робити, то в мене є там, типу, умовно, 3 типи якихось, 4 типи продуктів, які я можу за 15 хвилин, там, за 10 хвилин зібрати, нічого не роблячи, там, типу, умовно, отак накидати в тарілку, воно буде в мене готово. Тому гарвардська тарілка так. Ну, тому це візуально людина може зібрати. Ми підготовили її до того, що в неї в холодильнику є, і з чого зібрати цю гарвардську тарілку. І є там 2 варіанти. Да? Може бути так, що це ти просто збираєш, да? Це якісь там, типу, умовні салати, боули, а ті, хто хочуть і вміють готувати, вони ще щось готують, ну, тобто, і там підготовуються. Ну, і от тому рахувати калорії, то, що я хотіла сказати, да? Те, що якщо в тебе ти готуєш на всю сім'ю і хочеш при цьому, ну, типу, здорово їсти і ще і схуднути, можливо, то, скоріш за все, ти, ну, жінка скаже тобі, як я відважу цю гречку, Катя, скажи мені, як я її зварила на 5 людей.
0: Ну, ти відважуєш її в вареному виді, да, і вносиш підрахунок в застосунок для підрахунку
2: калорій
0: або в чат GPT.
2: А мені на
0: тріціолах,
2: Катя сказала, в сухому виді. А як я буду це воду віднімати?
1: Що ще важливо розуміти про підрахунок калорій? Тут не потрібна така точність і скрупульозність, як в аптеці. Абсолютно. Це приблизно. Все одно всі підрахунки дуже умовні. 2 однакових яблука мають різну калорійність, тому що одне на сонці було більше, інше менше. Це не про це. Підрахунок не про це. Підрахунок про те, щоб сформувати нейронні зв'язки, ну, типу, сформувати оцю наділеність, яка кількість їжі і який її нутрієнтний склад для мене працює, щоб у мене і результат був, і ще я себе комфортно по насиченню відчувала.
0: Да, сформувати наділеність – це ключова фраза, вона мені дуже подобається, дуже відгукується. Настя, розлади харчової поведінки і підрахунок калорій. Бистренько, що можеш сказати на цю тему?
1: Я можу сказати, що якщо початково правильно до цього підходити, а я вчу клієнтів правильно до цього підходити, там не буде ніяких розладів харчової поведінки.
2: Що таке,
1: ну, що таке розлади харчової поведінки? Ну, типу, давайте так, ми всі рахуємо гроші, скільки ми заробляємо, скільки ми втрачаємо. Це розлад фінансової поведінки?
2: Неправда.
1: Ні, ну хорошо, можете не рахувати, можете не рахувати.
2: Я
1: це
2: не
1: ваше життя.
2: Я вам ще кажу, якщо ти візьмеш, вийдеш зараз і 50 людей спитаєш.
0: Настя така, знаєш, ідеалістка. Да всі ми однаково снідемо, всі рахують гроші. Настя, ти де живеш в світі єдинорогів?
2: Да. Скажіть, будь ласка, звідки у нас оці мікрокредити, які там це від людей, яких всі гроші рахують? Скажи мені, де беруться люди, які беруть мікрокредити тоді? Там вже, там де і товстенькі, да? Ну, типу, не можна так
1: можливо, я мислю категорію своєї бульбашки, ну окей. Я до чого? Що якщо розуміти початково, навіщо ти це робиш, що ти від цього отримуєш, які вигоди, і що ти не маєш це робити все життя, ну, підрахунок калорій у тебе не сформує РХП. РХП у тебе сформується через в цілому порушений образ тіла, через надто обмежувальні системи та підходи до харчування, які ти пробуєш протягом життя, воно у тебе сформується через те, що ти вічно собою не задоволена, у тебе купа психологічних проблем. РХП через це виникає. І тому я працюю з людьми більше навіть не в контексті тарілок, а в контексті харчової поведінки. І моя основна задача в рамках моїх супроводів – це знизити у людей градус напруги, що треба отак чітко робити, отак чітко контролювати, отак чітко виглядати. Я навпаки про те, що давайте факапіться, давайте зриватися, все нормально, це невід'ємна частина процесу. І якщо так до цього підходити, якщо ти там на початку шляху зустрічаєш людину, яка є в якійсь мірі для тебе авторитетом в цих питаннях, і вона тобі пояснює, що це нормально, всі, ви що думаєте, спортсмени не зриваються? Ну, камон, звісно, зриваються. Що це, типу, ну, нормально, це не з тобою щось не так, цей градус напруги знижується, і людина тоді нормально сприймає і оці обмеження з підрахунками, ну, умовні обмеження з підрахунками. Тут сам по собі підрахунок РХП, ну, типу, не викличе.
0: Коли ти сказала про спортсменів, я така подумала, а давайте поговоримо взагалі про РХП і спортсменів. Дуже інтересна тема, піу-піу. Але загалом скажу так.
1: Наступного разу.
0: Да, можна, до речі, особливо фітнес-бікіні. Я скажу так, що я та людина, в якої підрахунок калорій скрупульозний загострювався в період моїх розладів харчової поведінки. Зараз я перебуваю в ремісії вже давно, але були в мене такі моменти в моєму житті, коли в мене був розлад харчової поведінки, і там були присутні дуже скрупульозні підрахунки калорій. Але я тут дуже солідарна з Настею в тому плані, що не підрахунок калорій спричиняє РХП. Тобто воно кореляційно може співпадати. Але розлад харчової поведінки – це такий складний конструкт, він багатофакторний і багато що на нього впливає. В якихось окремих випадках підрахунок калорій він може стати таким якби тригером. Але тригер – це не причина, причини будуть в іншому. Метод підрахунку калорій – він просто існує. І коли в людини є розлад харчової поведінки, у неї є, наприклад, тривога або бажання все контролювати, свою зовнішність, кількість з'їденого, то метод підрахунку калорій тут просто прекрасно лягає на це підготовлене тло, тому що він найточніший і ним найприкольніше, можна просто брати і все контролювати. І впадати в таку трошки ілюзію, що ти можеш все контролювати. Бо, як говорила Настя, два яблука можуть мати різну калорійність. Це дійсно так. Але разом з тим говорити, що підрахунок калорій спричиняє РХП, ну, мені воно так не нравиться. Юля, що ти думаєш з цього приводу?
2: Я думаю, що з цього приводу таке, що хотіла вас ще ми як білий і чорний чуть-чуть до тебе там помітили.
0: Щось в цьому є.
2: Да, ти, ти така рожева.
0: Ти така, да. Тобто, а я така, попугай.
2: Ніби ми маємо на якусь сторону пристати, да, з приводу цього. Але я думаю, що є люди, які схильні до якихось розладів, а є люди, які не схильні до якихось розладів. І якщо в принципі, є людина, яка схильна і навіть до цього не знає, починає рахувати калорії, да, як ти, може, сказала, це буде тригером. Якщо, в принципі, ні, то ні. От така моя думка, але я просто бачила, як дуже сильно змінилася одна моя близька людина завдяки методу підрахунку калорій, тобто вона реально впала в РХП, і це була практично вже анорексія.
1: Ми коли говоримо РХП, а що саме РХП?
2: Анорексія вже була.
1: А, в анорексії. Да. Ні, в мене теж була. І РХП, і комп... Ой, і РХП, господі.
2: От, але просто до того ця людина була, вона худла. І схудла на багато кілограм. Ну, тобто,
1: до
2: і...
1: підрахунку ти можна, чи як? Чи да, з до... підрахунком?
2: До підрахунку. Вона нічого не рахувала. Ага. Вона схудла завдяки там, типу, умовно, гарвардській тарілці, ну просто обичним раціоном, угу, якимось там, типу, просто. От, схудла, схудла достатньо гарно, там, типу, на 20 кілограм, там більше, мені здається, навіть. А потім почала вже, типу, думати, що я, якщо буду, типу, боялася поправляти, стала боятися поправлятися, стала рахувати калорії і впала в іншу так, дірку, так сказати. Але, ну, типу, розумієш, дві крайнощі.
0: Так, тут теж питання, що було пусковим механізмом. От, можливо, вона ментально дійшла до якоїсь своєї персональної точки, такої ментальної, скажімо так, і це посприяло тому, що вона вирішила ще більше контролювати своє тіло і взялась за підрахунок калорій. Ну, але тут якби кожен кейс треба.
2: Але я хочу вам сказати один прикол, що поки вона була, ну, типу, ну, в неї була зайва вага, вона собі подобалась набагато більше.
0: А, таке
1: класичний стандарт, да, знаю, да.
0: Ну що, дівчата, будемо завершувати. Це була програма «З понеділка». Я Катя Мацюпа, її ведуча. Це Настя Віхрова, хелс-коуч, бодібілдер, експертка з харчування. Це Юля Яроцька, хелс-коуч, теж експертка з харчування. Ми обговорювали, чи треба рахувати калорії, якщо хочете схуднути, чи просто підтримувати свій стан. І чи треба рахувати калорії, висновок робити вам. До наступних зустрічей. Слухайте, думайте.
3: «З понеділка» на Громадському радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Музика на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людей.
4: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Андрій Дігтяренко. Вітаю.
6: Вітаємо. Вітаю вас.
4: Так, ми сьогодні поговоримо про людей в окупації. Це дуже важка тема, яка, як на мене, дуже недооцінена, але давайте, щоб нашим глядачам, глядачкам, слухачам, слухачкам було зрозуміло, чому саме ми говоримо про це. Ну, от реальна газета, головним редактором якої ми будемо на ти, тому що ми вже знайомі там певний час, так, ти є. Трошки про реальну газету. Ви повідомляєте про життя в окупації, власне кажучи, на Луганщині передусім, але так само на Донеччині, в інших регіонах. Можна трошки про історію реальної газети? Це ж релоковане видання.
6: Абсолютно. Ми з Луганська. Я сам з Луганська. Більша частина нашого колективу теж з Луганська. Є люди з окупованої зараз Донеччини, які походять. Є люди з Криму. І ми фактично, починаючи з 2014 року, були змушені виїхати з окупованого вже регіону влітку. Ми продовжували там видавати реальну газету саме як газету. Тому така назва в Луганську. Писали, що відбувається, писали про бойовиків, писали про останні українські мітинги, писали про якісь конфлікти і розбіжності в середовищі тих, хто захопив Луганщину, тоді частину Луганщини. Писали про можливі сценарії, які Росія намагається втілити в цьому регіоні. Ну і фактично останні пару місяців ми працювали реально підпільно. Редакція стояла порожня, тому що вже двічі озброєні люди туди приходили. Ми десь переховувалися у друзів, збиралися вранці в парку за драмтеатром в Луганську. Дуже рано нам одна спеціальна людина відкривала свою крамницю, робила каву. Ми навколо цієї крамниці обговорювали номер, потім розходилися, потім онлайн так от я намагався все це координувати, видавали номер. Поки вже в один останній день просто не відкрилися кіоски «Луганськ Печаті», вони називалися, да, які продавали нашу газету. Ми зрозуміли, що, в принципі, нам робити нічого. Ну, плюс було дуже небезпечно. І вирішили виїжджати всі разом і вивозити сім'ї. Сім'ї, насправді, ми вивезли десь за місяць до того. Тобто в травні вже в мене не було ні дружини, ні дітей в Луганську, тому що я розумів, що будь-який момент мене можуть схопити. Але ми виїхали, і був такий період нетривалий, напевно, десь місяць, коли було незрозуміло, що треба робити. А потім ми з Олександром Білокобильським, це теж наш журналіст з Луганська, вирішили потихеньку з самотужки наповнювати сайт. Просто для того, щоб всі події, які неслися, не залишилися невідрефлектованими, непідсвіченими, не ушли кудись просто в небуття. Ми просто от почали писати на сайт, який став фактично на той момент основним таким нашим медіумом, все, що відбувається. І потихеньку-потихеньку я почав підтримувати його, і фактично розкрутило його зараз повноцінне медіа, яке вже так більше 12 років пише, зокрема, про події в окупації, ну і про переселенців, про їхні проблеми тут.
4: Так, ви висвітлюєте те, що відбувається на окупованих територіях, ви висвітлюєте те, що відбувається з переселенцями і переселенками. І, власне, питання, люди, які живуть в окупації, це наші співгромадяни і співгромадянки. І, до речі, а чи знаємо ми скільки їх? Ну, хоча б приблизно.
6: Приблизно. Кілька мільйонів, це точно. Зрозуміло, що це дійсно дуже незрозуміла зараз цифра, тому що ніхто не проводить там перепис населення. Хоча останній перепис населення незадовго до повномасштабного вторгнення там провела Російська Федерація на окупованій частині Луганської і Донецької областей. Але результати цього перепису не були ніде оприлюднені. Тобто вони відомі Росії, відомі умовно Путіну, але вони невідомі широкому загалу. І зрозуміло, що після 22-го року теж відбувалися величезні зміни, міграційні процеси. І ми, зокрема, писали про етнічне заміщення, яке відбувалося в Криму весь цей період, і почало дуже активно починати відбуватися з 22-го року, зокрема на окупованих територіях інших областей.
5: А наскільки є доступ у вас до інформації про життя людей в окупації, не тільки говорячи про Луганщину, але загалом про всі території, які у нас окуповані, частина Донецької області, частина Херсонської області. Наскільки ви маєте доступ до того, щоб вам повідомляли звідти інформацію?
6: Ну, все просто. Ми самі з Луганська і частково з Донеччини, з Луганщини. Ми от всі ці 12 років вибудовували, можна так сказати, мережу людей, які постачали нам цю інформацію. Причому до широкомасштабного вторгнення це було аж відео, не говорячи вже про фото, з якого ми робили прям і документалки, і великі сюжети. Після 22-го року ми дуже сильно переглянули наші протоколи безпеки. І зараз ні про яке відео, взагалі не про яке спілкування, наприклад, через месенджери з нашими людьми там ми не ведемо. Але ці люди є, і вони дозволяють разом з соцмережами, разом з нашою присутністю в різних там місцевих групах, місцевих чатах, фактично доволі швидко, як це можуть робити українські журналісти в екзілі, встановлювати факти. Тобто, грубо кажучи, ми зараз здебільшого використовуємо наших людей в Луганській і в Донецькій області як фактчекерів. Щось десь сталося, ми бачимо цю інформацію, наприклад, з російських там окупаційних медіа, бачимо якесь підтвердження в соціальних мережах, ми просимо просто людину там сісти на автівку і просто приїхати повз. Да? І побачити, да, там йде дим, да, там, не знаю, там якісь це автівки відбулось. Військових. Тобто, і ми таким чином можемо верифіковувати факт. Але питання було про різні області, да, про різні окуповані регіони. Абсолютно чесно скажу, у нас здебільшого є можливості в Луганській області і в Донецькій, плюс я цим пишаюсь, прям побудували теж непогану мережу людей в Маріуполі, зокрема, після 22-го року. І значно менше цього є в Запорізькій, в Херсонській області. Хоча, коли сталося, в 23-му році стався підрив Каховської ГЕС, і треба було, ну, ми відчували, що треба про це писати, і ми доволі швидко знайшли людей на лівобережжі Херсонщини, які, в принципі, тоді допомогли нам зробити якісний матеріал про те, як волонтери допомагали людей рятувати, наприклад, в залитих водою абсолютно вбитих населених пунктах. І після цього у нас стало трошечки більше там вух і очей саме в цьому регіоні. Ну, Запоріжжя у нас, якщо мені треба щось про Запорізький регіон, я звертаюся до колег. Треба розуміти, що, в принципі, українські регіональні медіа, до яких ми фактично зараз маємо відношення, сильні тоді, коли вони розбудовують горизонтальні зв'язки. І у нас є медіа, які є релокованими з Мелітополя, з Бердянська, прекрасні медіа, з якими ми намагаємося співпрацювати, і коли їм потрібна інформація про ті регіони, де у нас є джерела, ми допомагаємо їм, і навпаки. Тобто таким зараз чином відбувається наша робота.
4: Тобто основними джерелами інформації про те, що відбувається, є російські окупаційні медіа, соцмережі з можливістю верифікації на місці тими,
6: і наші джерела. Да, наші безпосередньо джерела. Фактично приховані кореспонденти.
4: Тобто це не неможлива місія дізнаватися, що там відбувається. Ми можемо про це знати.
6: Якщо не, як багато, на жаль, українських медіа, не ставити собі заслонки і не сприймати виключно всю інформацію, яка попадає в український інформаційний простір з окупованої території через фільтр військових адміністрацій, наприклад, чи українських офіційних джерел, таких як військові, то можна побудувати, ми це доводимо і довели, я вважаю, можна побудувати альтернативні шляхи. Навіть незважаючи на небезпеку, незважаючи на весь спротив, який роблять окупанти.
5: А наскільки, на вашу думку, загалом українське суспільство на окупованих територіях орієнтується в житті тих людей, які залишаються в окупації? Тому що ми про них знаємо, але наскільки ми можемо розуміти і відчувати, що доводиться переживати людям в окупації, і який взагалі у них рівень життя?
6: Я вважаю, насправді, що, знову ж таки, оце існування якогось величезного інформаційного муру між окупованими територіями і всією іншою Україною є ілюзією. По-перше, у багатьох людей є родичі і друзі в окупації. І вони є першим джерелом інформації про те, що там відбувається для величезної кількості людей в Україні. Особливо враховуючи, що українські засоби масової інформації не приділяють уваги цим темам.
4: От, власне, у мене про це було питання. Наскільки взагалі оці мільйони наших співгромадянок видимі для тієї частини українського суспільства, яка не в окупації? Чи вони присутні в нашому повсякденному обговоренні того, що відбувається з країною, що відбувається з ними, чи насправді цього недостатньо?
6: Ну, однозначно недостатньо. Здається, було соціологічне дослідження, я вже забув, яка соціологічна структура робила, що там фактично менше 5% інформації в українських медіа, які стосуються взагалі подій на окупованих територіях.
4: Угу.
6: Ну, і це, звісно, це інформаційна катастрофа, це провал. Тобто українські медіа виключають так чи інакше, зрозуміло, що є обставини, зрозуміло, що є купа різних причин, чому вони це роблять, але вони виключають людей на окупованих територіях з інформаційної картини дня. Кожного дня, кожного місяця і кожного року.
5: В 2014 році про людей, які залишилися на окупованій частині Луганщини і Донеччини, було дуже багато розповсюджених міфів.
6: 100%.
5: Ну, типу, ми їх, грубо кажучи, зразу списали як зрадників, колаборантів.
6: 100%.
5: І мало хто хотів, в принципі, розбиратися.
6: Це
5: да?
6: була така біль. Я от просто згадую, коли провідні зараз медіа, які зараз в білих списках, да, в усіх можливих, публікували новини з заголовком 90% мешканців Луганщини проголосували за створення ЛНР.
5: Угу.
6: Ну і там, і відповідно, там 93% мешканців Донеччини проголосували за створення ДНР.
5: В
6: цьому заголовку все неправда. Абсолютно. Це цифри були взяті виключно
5: від росіян.
6: Ми були в той момент, коли було це так зване голосування на так званому референдумі в Луганську, ходили, знімали відео, більшість так званих дільниць взагалі не відкрилися, вони просто не існували. Вони там скрізь було написано, що там проводиться голосування. Весь день вони були зачинені. Було кілька дільниць, які да, були там публічні, на яких зганялися люди, на яких приїжджала купа камер російських, в першу чергу. Українські медіа були викинуті з регіону, да, в тому числі через небезпеку. Багато хто журналістів, на жаль, пройшов і погрози, і так далі, і так далі. І окупанти створили фактично таку інформаційну порожнечу, яку вони заповнили фейком стосовно цього голосування. Але українські медіа це з'їли, тому що у них не було якихось власних джерел, які могли би все це верифікувати. От є новина про те, що російська окупаційна влада сказала, що от, да, от більшість мешканців проголосувала за ДНР і за ЛНР. Далі це все некритично перекочувало в українські медіа і сформувало негативний стереотип стосовно людей в Луганську і в Донецьку як зрадників.
5: Ну, от, власне, я про це також. Мені здається, що з початком повномасштабної війни окупацією нових територій у нас трошечки цей міф притих, тому
6: це
5: що
6: так.
5: Більшість людей відчула, скажімо це, скажімо так. А ще мені здається, що ми, як суспільство, я узагальнено кажу, вимагаємо іноді забагато героїзму для тих, хто залишається на окупованих територіях. Мовляв, якщо ми не бачимо, що ви там якось боретесь, значить ви там всі
6: але
5: за Росію.
6: Тут насправді, з одного боку, так. Люди в 22-му році на більшому масштабі усвідомили процес окупації. Окупація стала видимою. Вона стала декларативною з боку Російської Федерації. Тоді вона була гібридною, прихованою, і дійсно росіяни максимально по факту використали внутрішнє українське політичне протистояння під час Майдану, коли був реальний Майдан і реальний антимайдан. Вони зайшли, грубо кажучи, інфільтрували антимайдан, усунули його там про януковичівських умовно лідерів і поставила про російських лідерів, да, яких підготувала перед цим. Така була технологія. Тут не було технології, тут була фактично відкрите вторгнення, відкрита війна, і люди, ну, в тому числі, до речі, можливо, і навіть інформаційний національний марафон допоміг, коли по національному марафону транслювали мітинги проти окупантів в окупованому тоді Херсоні. До речі, в окупованому тоді Старобільську був величезний теж проукраїнський мітинг. І ці мітинги стали частиною історії українського спротиву, частиною, напевно, української масової свідомості. В той час, коли вже після проведення всіх цих референдумів і довготривалий час після окупації в Луганську і в Донецьку йшли українські проукраїнські мітинги під наглядом озброєних бойовиків. Вони йшли, і вони не ставали частиною цього інформаційного поля і, відповідно, не ставали частиною української свідомості. Ми кожного року публікуємо спогади про майдани в Луганську і в Донецьку. І, в принципі, всі більш-менш про них знають, але якось от воно не стає чомусь фактом. Незважаючи на те, що всі ознаки, да, всі складові цього факту, вони є присутніми в наявності, але от вони чомусь масової свідомості не відклалися. Бо, мені здається, стосовно людей в окупації,

0: Зв'язане з цими українцями в окупації, і це збільшує твій біль внутрішній.
1: А що ми можемо, от окрім розмов, наприклад, чи можемо ми щось робити для тих людей, заради тих людей, для того, щоб, не знаю, ми ж їх не можемо фізично взяти за руки і забрати зараз.
0: По-перше, є держава, яка приймає рішення, яка в тому числі має, на мою думку, вибудувати якусь внятну стратегію комунікації до тих людей. В першу чергу, просте питання, виїжджати їм звідти чи залишатися і чогось чекати?
2: Угу.
0: Да? Що є гірше? А чому я кажу про гірше? А тому, що багато людей сюди приїжджає, не отримують допомогу, не можуть знайти роботу, можливо, стикаються з негативним ставленням до себе в громадах і повертаються назад.
2: Угу.
0: І поки немає цієї нормальної, адекватної, внятної, да, як кажуть, комунікації, напевно, те, що там робить Росія, це їй допомагає. Тобто допомагає цих людей переорієнтовувати на життя вже в Російській імперії, умовно, розмиває етнічність, розмиває ідентичність людей і так далі, і так далі. От те, що можна точно зробити. Тобто громадяни мають зі свого боку побудувати суспільний запит. Те, що у нас зараз відсутнє навіть міністерство, яке займалося людьми в окупованих територіях. Ми пам'ятаємо всю цю таку доволі крінжову, я би сказав, історію перейменування його і об'єднання в Міністерство єдності, потім зникнення Міністерства єдності на тлі корупційних скандалів. І зараз вже фактично рік у нас немає жодного органу, який би взяв на себе відповідальність за формування стратегії стосовно людей на окупованих територіях. Тобто ми, знову ж таки, зараз знаходимося в такому стані інформаційної катастрофи. Ми ніяк не відповідаємо, окрім там якихось окремих медіа, які на свій власний розсуд щось намагаються робити і якось пробивати цей інформаційний мур. Ніхто нічого не робить стосовно цього. Так, є якісь робочі групи, є якісь ініціативи, є величезна робота громадських діячів, правозахисників, є щось, говорить омбудсмен. Навіть от ми згадуємо, коли в нього була перепалка з Верещук, кілька років тому, коли Верещук сказала, що брати російський паспорт – це злочин, а Лубінець сказав, ні, це не злочин. Який це може бути злочин? Це примус в окупації.
1: Це два представника влади, які між собою не можуть визначити, що робити людям.
0: І тоді ще було міністерство, а зараз вже нема міністерства. І у нас, відповідно, є величезний інформаційний вакуум. Ситуація, насправді, дуже страшна. І ми будемо з наслідками того, що не робиться зараз, працювати в майбутньому. Я просто це знаю, тому що я вже 12 років все це відслідковую. Я пам'ятаю, як, вибачте, в 14-му році люди в Києві виходили під адміністрацію президента, громадські діячі в тому числі, говорили про те, що зараз людей в Луганську вбивають. І це просто була хвиля хейту проти цих людей. Тому що як так? Їх вбивають, тому що вони ж голосували за ЛНР.
1: Самі вибрали.
0: Самі вибрали. І все. І як можна далі будувати цю комунікацію, коли... її можна будувати, якщо буде позиція у держави. Мені здається так. Коли держава буде нормально вкладатися сама в транслювання якихось сенсів туди. Ми вас чекаємо, ви наші люди, приїжджайте сюди, ми вам допоможемо. І це частково є. Але так, точково. У нас зараз що з хорошого є, бо я багато говорю про пропаганду, можу сказати і про хороше. Є хороші ініціативи по намаганню вивести звідти молодь, влаштувати тут в українські виші. Це класна програма. Але теж я ж спілкуюсь потім з цими колишніми дітьми, дуже цікаво, що з ними відбувається за кілька років.
2: І що?
0: Різна ситуація буває. Насправді з'ясувалося, що оця пропозиція стосовно вступу в виші, я сподіваюся, що зараз, можливо, це виправлено. Якщо це так, то я буду радий, насправді, визнати свою неправоту. Але от кілька тижнів тому я спілкувався з однією людиною молодою, яка виїхала з окупованого Луганську, самотужки, фактично. Отримала паспорт 18 років закордонний, попросила батьків подарувати на 18 років закордонний паспорт. Сказала, що їде в Ростов, а насправді проти волі батьків виїхала в Україну через Білорусь, через цей пункт там Мокрани, і потрапила сюди, отримала тут вже перший український паспорт. Що ця людина мені розповіла, що насправді оце пільговий вступ в виші, він діє тільки перший рік. А якщо ти за перший рік не вибрав, наприклад, виш поступити, там в тебе були якісь проблеми, ти там вирішував щось, довчався чогось, тому що якщо людина хоче дійсно отримати якісну освіту, враховуючи, що вона невідомо чому вчилася в окупації, вона, можливо, хотіла за цей рік щось підтягнути. Ту ж українську мову, наприклад, яка у нас є обов'язкова. А якщо ти виріс в окупації, там тобі було там умовно, 7 років, коли це все сталося, ти, напевно, не дуже добре знаєш українську мову, якщо ти там її не вчив. Так от, через рік ці всі пільги вже не так, щоб і працюють.
2: Ага. Ось такий
0: приклад. І такого багато.

0: Я чую інших на громадському радіо.
1: Чи можна сказати, що є тенденція, тому що іноді здається, що є, говорити про території без урахування того, що на цих територіях живуть люди?
2: Таке теж буває. Насправді, що змінилося за останні місяці? От мені здається, взагалі, що ця дискусія стала більш проявленою зараз.
1: Угу.
2: Як говорити про окуповані території, чому ми про них говоримо? Причиною цих розмов стали українські мідлстрайки.
1: Угу.
2: Те, що українські дрони б'ють на 200 кілометрів вглиб лінії фронту, і здебільшого об'єктами атак є різні військові об'єкти чи об'єкти подвійного значення саме на окупованих територіях, включно з Кримом. І зараз, наприклад, немає бензину. Да? Ну, такий простий приклад. Чи треба співчувати людям, які стоять в чергах за бензином на окупованих територіях, чи не треба? Це велике питання, правда? Бо українці, і це нормально, я як українець теж відчуваю насправді радість, що, тому що я розумію, що окупантам ми ускладнюємо можливість наступати таким чином і так далі. Але я пам'ятаю також про людей на окупованих територіях, які страждають. І загострилася ця дискусія. Насправді, реальна газета теж дуже сильно, скажімо так, попала в епіцентр вибуху інформаційного.
1: Був матеріал, коли стався Старобільськ. Газети про Старобільськ, так, і була дискусія велика. І от, до речі, як цю дискусію ти оцінюєш? Тому що мені іноді здавалося, що вона досить таки була поляризована.
2: Так. Да. Ну, от мені це дуже сильно нагадало історію влітку 2014 року, коли ми разом з правозахисниками українськими, з організаціями, які допомагали переселенцям переїжджати, вийшли от на той мітинг про мешканців Луганська. Коли ми тоді до президента Порошенка зверталися, що треба пам'ятати, що ці люди живі, треба передавати їм, співчувати, коли гинуть загиблі цивільні. От тоді ми стикнулися з хейтом. І потім, через 12 років, ця ситуація повторилася зараз. Абсолютно повторилася. Тобто я морально був до цього готовий вже. І тут цікавий був момент, коли стався обстріл Старобільська, росіяни доволі швидко почали це використовувати в власних пропагандистських цілях. Діти загинули. Прямо центральна пропаганда кремлівська взяла це на озброєння. І з нашого боку не було адекватної інформаційної відповіді. Тобто треба було, на мій погляд, що зробити? Сказати, що Україна б'є по військових об'єктах на окупованих територіях. Це факт. І, на жаль, іноді бувають жертви серед цивільного населення. І ми всім, хто загинув, українцям, які загинули в цей момент, і родичам, ми шануємо їхню пам'ять і співчуваємо родичам. Це все, що треба було зробити, на мою думку. І цього зроблено не було. Багато в соцмережах я читав відвертих фейків, які намагалися виставити всіх, хто загинув, операторами дронів, наприклад. Дуже просто було нам з нашими джерелами встановити, що там дійсно загинули цивільні студенти педагогічного коледжу, який просто був поруч з цим об'єктом. І, на жаль, в гуртожиток дійсно були нанесені удари. І верифікувати цю новину теж була невелика проблема. І більш того, ми побудували цей матеріал, по-перше, з констатації факту, що там були студенти, що це правда, тому що багато хто просто заперечив, казав, та це ж окуповані території, це ж туман війни. Ми ж нічого не знаємо про те, що там відбулося насправді. І от я розумію, да, в цей момент, наскільки цей стереотип про те, що існує цей непроницаємий, да, інформаційний мур, і що ми нічого не можемо самі встановити про те, що відбувається в окупації, наскільки він досі є дієвий і живий. Ми видали цю інформацію, розповіли, як все це подавала російська пропаганда, написали, що ми встановили, що там є дійсно студенти, показали соцмережі їхніх родичів і друзів, що це теж є фактично додатковою верифікацією, і показали про те, як, в принципі, глупо відповідає на все це українська сторона. Ну, вона ніяк не відповідала, вона просто заховала голову в пісок і сказала, що так не можна, треба щось з цим робити. І отримали з одного боку хвилю хейту, а з іншого боку хвилю підтримки. І зараз, на мою думку, це допомогло запустити цю дискусію, яка продовжується зараз. І, можливо, саме зараз, саме через цей матеріал я сиджу зараз з вами. Я так думаю. Чи ви мене запросили саме після цього?
1: Не тільки,
2: але якщо так, то це теж дуже непогано, на мою думку.
3: А в мене є трошки інший бік цієї розмови, скажімо так, от коли з одного боку стигматизується українська ідентичність людей, які залишаються в окупації, а з іншого боку це чути від тих, хто не живе в окупації і ніколи не жив, дякувати силам оборони в окупації. Коли, наприклад, щось стається на окупованих територіях проти України, і це роблять там, в тому числі, можливо, і місцеві мешканці. Люди, які не жили в окупації, кажуть, коли звільняться території і повернуться ці люди, як нам жити разом? Да, у нас да, у всіх да. дуже величезний досвід, різний, особливо з тими територіями, які були окуповані в 14-му році. І от як тут, власне, цю межу бачити, як не перебудовувати цей мур між нами, як розуміти, бо, чесно, по закону я не дуже розумію, як ми визначаємо колаборантів і неколаборантів, і тих людей, які вимушено взяли паспорт, наприклад.
1: У мене ще окремо буде питання про відповідальність за колабораціонізм.
3: Так, бо це просто...
2: Я думаю, Максим тут найкраще міг би відповісти на це запитання.
3: Але, ну, мені цікаво, і ваша думка також про те, як нам безпідставно не звинувачувати людей в колабораціонізмі. Ціонізмі так само, як нам не піддатися під якісь впливи тих, хто вчиняв цю діяльність?
2: Ну, насправді, я не перший раз вже відповідаю на це питання. У мене є така стандартна відповідь, і я насправді її притримуюсь, тому що я дійсно так думаю. Я би дуже хотів дожити до цього моменту.
3: Коли ми об'єднаємося,
2: щоб це було нашою головною проблемою.
1: Угу.
2: Коли ми, умовно, цей інформаційний мур впав, і ми там, як західні німці, зустрічаємо угу. східних німців, ми такі, ой, Боже, як же ж нам тепер будувати? Тепер оці,
3: давайте
2: ми ж такі різні. Давайте якось да, от, вибудовувати це. Я би дуже взагалі хотів цим займатися. Я би хотів, щоб на моєму житті це випало, щоб мені потім казали, ага, Дігтяренко, от ти приходив там на подкаст да, до громадського радіо, щось тут розповідав, бачиш, з якими зараз складними проблемами стикаємося. Я хочу, щоб ми стикнулися і вирішували ці складні проблеми, от чесно.
1: Угу.
2: І це така відповідь номер один. Mm-hmm. Ну і далі, стосовно кого вважати колаборантом, кого ні. Ну зараз є законодавство стосовно колаборації, і там воно доволі чітке. Можна багато говорити про те, чи правильно воно побудовано, чи неправильно побудовано. От, наприклад, вчителі, да, от у нас чомусь, якщо я не правий, Максим, будь ласка, поправ мене.
1: Okay.
2: Да, у нас чомусь вважається, що всі вчителі в окупації, вони є колаборантами.
1: Mm-hmm.
2: Насправді ні. Навіть угу. за українським законодавством це не так. Якщо вчитель там вчиняв якісь додаткові дії, за якими його можна сказати, що так, він був колаборант, наприклад, там змушував дітей підписувати якісь контракти в російську армію, чи конкретно там індоктринував їх ідеологічно, то це так. А якщо цей вчитель вчив, не знаю, математиці, да, і не був класним керівником і не вчиняв цих, ну, напевно, він не є колаборантом. Він просто допомагав людям, дітям вчити математику, потім ці діти виїжджали на українську територію і можуть поступити в українське вище, тому що вони знають математику, умовно, да? Як його угу. вважати колаборантом? Тут інший є момент, що, ну, давайте теж по правді казати, багато хто із офіційних структур, незважаючи на весь цей хаос, який у нас відбувається, з будь-якою стратегією стосовно того, як нам говорити з окупованими територіями, так чи інакше ці стратегії намагаються побудувати. І звертаються періодично, і це дуже класно, до таких людей, як я, там, до інших людей, які 12 років займаються окупованими територіями, стосовно, а от що ви про це скажете? Наприклад, меседж до колаборантів. Кажуть, давайте комунікувати з колаборантами. От люди, які знають про себе, що вони колаборанти, казати, кидайте, типа, це ж уголовно наказуємо, переходьте на наш бік, або там допомагайте силам спеціальних операцій, розвідці, значить, ми потім все це зарахуємо, коли ви повернетеся сюди. Я в такі моменти кажу, друзі, ми не хочемо щось виправити в законодавстві, яке би, щоб було прописано про те, що зменшується відповідальність за колаборацію, якщо була співпраця з Україною, з українськими військовими, з українською спецслужбами, або якщо людина розкаялася, да, там і виїхала і прийшла явку з повинною, тобто вона вирішила припинити цей шлях, який погіршує окупацію mm-hmm. України, добровільно
1: mm-hmm.
2: виїхала на нашу територію і здалася. Давайте якусь амністію для таких людей придумаємо, тому що я чомусь впевнений, що тоді кількість колаборантів зменшиться. Mm-hmm. І нам треба, щоб вона зараз зменшилася, а не думати, як ми оцім от нехорошим людям, як ми їх всіх кинемо в в'язниці. Вибачте, у нас на всіх в'язниць не хватить. От чесно, це одна
3: якщо
2: з головних проблем номер один. Угу. Да.
1: Ну так. Ну раз ми вже про це заговорили, це власне було одним з моїх питань, тому що в нас є закон про відповідальність за колабораціонізм.
3: Ухвалений, я в ньому просто дуже плутаюсь.
1: Та ухвалений 22-го року, але рамка цього закону досить розмита, і правозахисники неодноразово його критикували саме через це, і через те, що за великим бажанням, якщо раптом що, за ним можна переслідувати навіть людей, які просто намагаються вижити в окупації.
2: От. Є такі вже приклади, насправді.
1: Є,
2: коли
1: на
2: кілька
1: жаль.
2: Місяців якась жінка там роздавала пенсії від росіян, потім виїхала, і її засудили на 5 років. Наскільки я знаю. Це
1: так,
2: було в Сватовому, зі Сватова Луганської області.
1: Так, так. Ну, є там відомі оці справи вуличних в Лімані і не лише. Тобто я вже почув, що треба міняти все-таки цю історію.
2: Допрацювати.
1: Допрацювати.
2: Я би так сказав. Не треба прям зовсім... Я розумію, що законодавство про колаборацію потрібно, але треба зробити градацію чітку і треба от зробити пом'якшення тим, хто добровільно, на мою думку, добровільно вирішив кинути все це, сказати, ні-ні-ні, це була помилка, я визнаю цю помилку, я хочу повернутися назад в Україну. От треба цим людям зробити прям хорошу таку амністію.
1: Про виживання на окупованих територіях, а що, власне, відбувається, ну, це таке напівриторичне питання, але його треба поставити, що відбувається з правами людей, які там живуть, там право на майно, на особисту недоторканність, на свободу пересування, яка зараз ситуація на територіях?
2: Ну, от, до речі, ця ситуація стала, от, це погано, понятно, да, відповідь дуже проста, дуже погано все там з правами людини. Оця інформація, до речі, потрапляє в український простір. І це... Правильно, на мою думку, тому що досі велика кількість переселенців насправді знаходяться в таких важких економічних, в першу чергу, точніше навіть соціально-економічних обставинах, що багато хто замислюється про повернення. І саме інформація про те, як швидко людей в окупації садять в тюрми за коментарі в соціальних мережах, наприклад, і багато таких сюжетів. Просто садять, якщо хочуть забрати ваше майно, забрати ваш бізнес, забрати вашу квартиру, знаходять якусь переписку з українськими військовими. У кожного українця, напевно, вона є, тому що у кожного українця хтось десь служить, то ця інформація, насправді, допомагає утримувати українців тут. Бо росіяни транслюють зовсім інше. Росіяни транслюють, що будуються дороги, будуються будинки,
3: відновлюється
2: все, все прекрасно, все просто круто. Але, насправді, це все ширма, і це теж дуже легко довести. Оця інформація, до речі, потрапляє в Україну. Ну, це я просто про те, як людина, яка все ж таки дотична до журналістики, про це готові говорити на центральному рівні, і прям люблять про це говорити.
3: Хоча
2: це зручна тема.
3: Навіть деякі російські блогери, які там лазять по нашому Маріуполю окупованому, знімають, що це все така бутафорна оця будівництво.
2: Бо це дуже очевидно. Тобто це тільки тоталітарна інформаційна машина може створювати ілюзію, що там все це дуже круто, дуже красиво. Ну, Луганськ, да? Це правда, вони відбудували центральну там вулицю Радянську, просто от красивенна вулиця з класним асфальтом, лавочки стоять, да, оці улюблені, вибачте, харківські, ліхтарики, парки якісь красиво відбудовані, ну, плюс затикані всіми цими монументами, там, російському солдату і там, і так далі. Але ти заходиш в перший же двір центральної вулиці і потрапляєш просто...
3: Мінус 12 років.
2: Все гнілоє, просто все гнілоє, тече каналізація з усім-всім, що може плавати в каналізації, роками. Я просто знаю, це от просто теж кожного дня відбувається, коли люди живуть в двох фактично картинках. Ти виходиш так на центральній вулиці, ух, як похорошел Луганськ, да, там, при російській владі. І тут ти виходиш назад і потрапляєш в якийсь такий жах. У нас вже такого, до речі, мало де можна знайти. От, а там це просто нікого до цього руки не доходять, тому що не треба. Треба, щоб був фасад, з одного боку, ця Потьомкінська деревня, а з іншого боку, просто якась мінімальна інфраструктура для військових. Все.
3: Ну, про Донецьк, до речі, да, більше є інформації, там і про проблеми з водою було, і про ці всі санітарні ситуації.
2: Ну, тому що там така була ситуація з водою. Це була справжня катастрофа.
3: Я от, власне, до цього, тому що, наприклад, в окупованих Олешках на Херсонщині там просто гуманітарна катастрофа, і, ну, принаймні те, що я читаю, там люди з голоду гинуть. І наскільки у нас є механізми документувати злочини проти цивільних на окупованих територіях? Я не знаю, як на це впливати, наприклад, як ми можемо повпливати на ситуацію в Олешках, але це має бути задокументовано і донесено до світової спільноти.
2: Ну, я думаю, що треба гуманітарним організаціям працювати приблизно, як працюємо ми. Тобто розбудовувати мережу, просити людей щось робити, максимально інструктувати, щоб люди це не попалися, хоча це дуже складно. Збирати свідчення. Я не знаю просто, що... Ну, я не є фахівцем в цьому питанні, що є верифікацією в питанні документування. Якщо збирати свідчення, то в першу чергу збирати свідчення людей, які ви звідти вибралися, да? Щоб вони описували свій досвід. Що можна зробити більш цього безпечно, ну це от величезне питання. Насправді робити можна багато чого, але з кожним кроком ризик зростає. І цей ризик треба усвідомлювати. Тому що, на жаль, у нас багато хто з журналістів пройшов і підвали. Да. І ми теж за ці 12 років наробили помилок багато. Слава Богу, жодна з цих помилок не закінчилася абсолютно фатально. Але ну і люди повиходили з підвалів, там починаючи з мого заступника головного редактора, який виїхав поїхати. Ми разом вирішили, це теж моя відповідальність насправді. Що давай, Олександр, ти спробуєш з'їздити в окупований Луганськ в 2014 році в вересні і подивитися, як вони святкують День города, День міста. Угу. Ну, людину на першому же блокпості взяли.
1: Угу.
2: І слава Богу, ми змогли його достати, його достали, ну там, понятно, дуже сильно били, там змушували працювати. Зараз ця людина не може в Україні взяти статус полоненого.
1: Оце, до речі, моє було питання наступне. Так, там же історія з тим, що не надала комісія.
2: Да, не надала. Двічі вже. Двічі прийняла рішення, що от недостатньо цього досвіду, травматичного.
3: Недостатньо був в полоні,
2: да? Да. Ну, я вже погано пам'ятаю, ми робили про це величезний матеріал і не один раз, про те, що от є така історія. Але, ну, це теж правда. Багато людей, які прийшли в підвали з різним терміном, з різними проблемами, які там були. Багато хто не вважаються полоненими і дуже часто навіть не хочуть про це говорити і не хочуть встановлювати цей момент. Да, от завжди є така видима частина айсбергу, і є величезна, от завжди величезна невидима частина.
1: Угу.
2: І от в кожному майже питанні по темі окупації, от я бачу перед собою саме цей от айсберг, де є невеличка частина видима,
3: угу,
2: і величезна частина купи людей, купи болю, купи трагедій, про які ніхто не говорить, і просто і ніхто не хоче навіть знати. От так.
3: Я про знати, може це от повернутись до вашої тої теорії, таке, що важко приймати на себе чужий біль, але так, є ж, наприклад, якщо говорити про журналістику і інформування, то є рейтингові і нерейтингові теми. Ну, чомусь не рейтингово, так, про чужий біль дізнаватись. А я
2: до речі, так, от, кажіть, вибачте, приклад. Угу. Це теж стереотип, бо ми кілька разів, я є ведучим, одним з ведучих ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному, угу, і ми періодично беремо такі доволі контроверсійні теми,
3: угу,
2: такі прям багато є, да, про що подискутувати, посперечатися. І ми от кілька разів пропонували цю тему переселенців, людей в окупації, і кожного разу казали, ну, напевно, це не зайде. Ну, давайте, ми це зробимо, тому що це наша місія говорити про це. От ми це все одно зробимо. І кожного разу у нас були хороші цифри на телеки.
3: Бо це болить людям.
2: Бо це насправді болить. Але є такий стереотип. І мені здається, насправді, знову ж таки, повернуся до своїх колег, що багато хто з колег боїться братися за ці теми, тому що вони бояться своєї некомпетентності, що вони можуть наробити помилок, стикнутися з хейтом. І це все таким теж є таким внутрішнім блоком, внутрішньою цензурою, якщо хочете. Але яка більше не, ну, з точки зору страху, що ти можеш облажатися, на мою думку. Ну, я би заохочував колег з центральних медіа це робити, тому що мені здається, що те, що ця тема не є рейтинговою, є таким величезним стереотипом. Я власною роботою доводжу, що дуже часто це прям і хорошо, і по переглядах. Ну, ми гроші на цьому не заробляємо, це правда. Ми не працюємо заради грошей, але перегляди збираємо. До речі, збираємо нормальні перегляди і на окупованих територіях, незважаючи на те, що багато наш сайт заблокований, YouTube там майже не пашить, да, без VPN, Facebook і так далі. Але от, наприклад, у нас є ще TikTok і близько 20% відвідувань, а у нас там є мільйонні перегляди з окупованих територій, там нормально можна подивитися, навіть в яких містах тебе дивляться.
1: Отак.
2: Тобто це все теж такий величезний стереотип. Проблема в тому, що цей мур побудований з двох боків зараз інформаційний. Другий момент, як транслювати інформацію про цю людину, да, дуже просто, нагадувати. А ви знаєте, що ці люди громадяни України? От після Старобільська я зрозумів, що для половини Фейсбука це було, блін, викриттям, що загинули громадяни України, а не громадяни Росії. Це громадяни України. Ну, тобто, громадянин України в окупації. Мільйони. Ми знаємо, що їх мінімум мільйони. Хоча ми почали цю розмову з того, що ми точно не знаємо скільки, але це точно мінімум кілька мільйонів. Мільйони українців в окупації мають бути почутими. Бажано ще й побаченими. Ну, як мінімум почутими. І треба просто цей образ тримати десь тут. Це такі ж люди, як ви. Вам пощастило, що російська армія не дійшла до вас. От, наприклад, я живу там в Петропавлівській Борщагівці, а через трасу вже були росіяни. От, і мені просто пощастило, що вони не встигли дійти до мене і знову там не взяти мене в окуповану територію. А багатьом переселенцям, які жили там в Ірпіні, в Бучі, не пощастило. І кожен з вас, і зараз українці це мають вже усвідомлювати після 22-го року, краще, ніж після 14-го, кожен з вас міг опинитися в цій ситуації. Уявіть себе на місці людини в окупації. От одного разу ви прокинулися, і ви в окупації. Як ви будете думати, а як ви би хотіли, щоб до вас ставилися люди, які живуть через трасу? Умовно, да? З іншого боку, і у них все відносно не так, як у вас. Можливо, трохи краще. Понятно, що ми тут теж під обстрілами і так далі. Ми в стані війни, але нам краще, тому що ми війни можемо бути вдома, собою, так, на відміну від цих людей. От такий маленький такий експеримент з людиною. Уявіть собі, що ви зараз в окупації. От він би хорошо би працював. От такі би експерименти треба нам тут частіше ставити.
1: Дякую дуже. Я думаю, що це дуже важлива точка, на якій ми, на жаль, змушені завершити вже нашу розмову. Хоча питання ще залишаються, але я думаю, що ми цієї теми не залишимо.
3: Ми кожного ефіру говоримо, питання ще залишаються.
2: Так. Дякую дуже.
3: Широкі теми. Дякуємо за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Андрієм Дігтяренком, журналістом, головним редактором «Реальної газети».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, дійте.
0: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим. Ні, це не з розділу фантастики. Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Хай тепер не збочить човен мій зі шляху, хай не схоплять мене і не понесуть на схід, хай не матимуть влади наді мною демони. Себек Юрія Грузіна.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Я вже років 20 не читала пригодницької літератури, і мені було так цікаво згадати дитячі часи захоплення Жюлієм Верном, Конан Дойлем, Генрі Гаггардом, Лоренцем Аравійським, ну і, звісно, фільмами про Індіану Джонса. Себек Юрія Грузіна дарує саме таку пригоду. В антуражі колоніального Єгипту, загадкових манускриптів, пошуків скарбів і захопливої експедиції. Юрій Грузін – письменник та журналіст, який захоплюється середньовічним історичним фехтуванням та є учасником і призером українських лицарських турнірів та чемпіонатів. І авторські риси, мені здається, ми знайдемо у головного героя роману – британця, ну але насправді валійця – Емріса Гьюела Гріфіта. Він колишній офіцер британської армії, досвідчений і сміливий мандрівник і, звісно ж, справжній джентльмен. Він чудово тямить у єгиптології та знає Каїр, де давно живе. З перших сторінок вир подій захоплює нас. До майора Гріфіта з проханням про допомогу звернулась міс Розабель Вітхем, чоловік якої з них без сліду. Після першої ж розмови про таємний манускрипт, над яким працював її чоловік, жінку вбивають, а майора втягують у небезпечну експедицію. Звісно, за пошуком скарбів. Але не простих. Це небагато немало влади над світом. Ключ до влади захований у таємничому храмі, а шлях туди простим точно не буде.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Одразу скажу, бо це не спойлер. Ми читаємо не класичний пригодницький роман. Сам Єгипет натякає на таємниці і міфологію. І назва роману теж, бо Себек – це давньоєгипетський бог Нілу з головою крокодила. Він вважався покровителем армії, фараонів, а також захисником від сил темрява. У романі ми зустрінемось із міфічною расою втрачених – створінь, які мешкають поряд з людьми, але їхнє існування втаємничене. А яка тут головна героїня? Еліс Пейл. Сильна, абсолютно незалежна жінка. А це ж, на хвилиночку, вікторіанська доба, яка знається на зброї і точно дасть собі раду у сутичках та боях в рукопашну. І які секрети вона відкриє протягом роману? Отже, пригоди, експедиція, сутички, таємні вороги, фантастичні створіння, дружба і симпатія, що народжується. Гріфіт подумав, яким же дивним може виявитись людське життя. Ось він сидить тут, біля входу до храму, древнішого за найдавніші перекази, і спокійно вечеря. Праворуч від нього – запеклий шукач пригод. А як кинути оком ліворуч, можна побачити тонкий профіль істоти, що геть не належить до роду людського. Сам він нещодавно дістав смертельну рану і у дивовижний спосіб був зцілений. І все це нітрохи не заважає йому відчувати смак кларету, тепло останніх сонячних променів і холод плити, на якій сидить. Відчувати так багато. В книзі є місце і для британського гумору. Це у автора точно вийшло. Очікувано, що багато пригод, але й класичних для подібних жанрових романів, описів природи, міст, традицій, роздумів про вічне теж вистачає. Що, можливо, для когось книжку уповільнює, але мені до душі. Навіть не віриться іноді, що писав і сучасний український письменник. Хоча деякі характеристики мовні на це натякнуть. Ну, якщо чесно, мене аж пересмикнуло, коли Гриффіт почав цитувати Пушкіна і згадував, що мати його до заміжжя мешкала в Петербурзі. І от тут, думаю, це абсолютно зайвий елемент, спокійно можна з тексту при наступному перевиданні прибирати. Отже, читати Себека Юрія Грузіна треба, коли хочеться поринути у атмосферну єгипетську пригоду з фантастичними елементами і містичними загадками.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: Їхали на захід,

0: на цьому шляху.
1: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Що таке компульсивне переїдання і чому нам часто хочеться їсти після сильного стресу, навіть якщо голод не відчувається? Поговоримо у 9.10 з нутриціологиною Наталією Дубовик. А у 9.45 з учасницею проєкту Create Ukraine Яною Костенко поговоримо про її досвід участі в ініціативі та про роботу з українцями за кордоном.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Як сьогодні працюють евакуаційні екіпажі та з якими викликами стикаються військові медики, будемо говорити зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Black Raven». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає шлях пораненого від моменту поранення на бойовій позиції до стабілізаційного пункту? Скільки етапів може пройти людина?
10: На сьогоднішній день ми стараємось мінімізувати кількість етапів. Тобто, коли ми маємо запит на евакуацію, одразу евакуаційний екіпаж виїжджає, надає допомогу на місці, забирає пораненого і доправляє напряму на стабілізаційний пункт.
3: Раніше часто говорили про таку золоту годину, коли пораненого потрібно якомога швидше доставити до медиків. Наскільки реально сьогодні взагалі вкладатися в цей час в нинішніх умовах?
10: В нинішніх умовах це робити важко, але це реально. Реально, коли ми знаємо маршрути, ми їх пропрацьовуємо постійно. Постійно, коли є запит на евакуацію, піднімаються в небо очі, бачимо, проходимо маршрути мавіками, однозначно супроводжуємо екіпажі, включаються реби. Вдається мінімізувати час, тобто в годину ми можемо вкластись навіть в 10-15 хвилин.
3: А що зараз найбільше ускладнює евакуацію? Дрони, артилерія, можливо, заміновані дороги, відстань до позиції чи щось інше?
10: Найбільше ускладнює, звісно, дрони, тому що коли противник знає, що є поранений, він однозначно розуміє, що зараз буде евакуація і туди починає летіти просто все. Тому дрони для нас це досить велика проблема.
3: А яким чином їм можна протидіяти? Чи, можливо, з вами виїжджають також військові, які їх намагаються знищити, поки ви їдете до пораненого, знаєте, як під прикриттям, чи ні? Як це відбувається?
10: Вмикаються всі реби, максимально по маршруту вмикаються. З нами додатково ніхто не виїжджає, тому що це додатковий ризик отримати ще кілька людей поранених. Але бойовий медик увесь час евакуації ще бере на себе функцію ППО, він їде з рушницею, він контролює небо, поки водій дивиться на землю, щоб не наїхати на щось заміноване. Так виходить.
3: А от така евакуаційна бригада, вона зі скількох людей складається? Це водій та бойовий медик один чи може бути декілька?
10: Це один водій і один бойовий медик, якщо ми говоримо про евакуацію одного пораненого. Недоцільно багато людей відправляти, тому що дуже висока активність ворожих дронів, тому не ризикуємо.
3: А яке обладнання обов'язково має бути з собою?
10: Обладнання обов'язково це має бути РЕБ встановлений, обов'язково це має бути Starlink, тому що зв'язок ми намагаємось тривати весь період евакуації. Звісно, рації, тому що Starlink теж не завжди спрацьовує.
3: А якщо, наприклад, автомобіль не може під'їхати безпосередньо до позиції через загрозу удару, як тоді організовують евакуацію пораненого?
10: Ми організовуємо евакуацію або квадроциклом, або з допомогою НРК.
3: А наскільки часто застосовується НРК та чи вистачає їх зараз?
10: Їх не вистачає, ми дуже потребуємо таких НРК, тому що це дуже пришвидшує, допомагає евакуації. Наразі ми тільки впроваджуємо евакуацію за допомогою НРК, але коли неможливо дістатись до позиції безпосередньо до пораненого, це дуже виручає, це дуже рятує.
3: А хто взагалі ухвалює рішення, коли евакуаційний екіпаж може вирушати, що це буде, наприклад, в межах безпеки або ні, або, наприклад, зовсім небезпечно вирушати?
10: Зазвичай, коли ми маємо запит на евакуацію, то пункт управління дивиться небо, дивиться маршрут і дає команду виїжджати евакуаційному екіпажу. Але якщо ми з вами будемо говорити про важкого пораненого, тоді евакуаційний екіпаж стартує одразу. Ми не чекаємо на свій страх і ризик, ми стартуємо, тому що це ціна життя.
3: А чи змінився сам транспорт для евакуації через масове використання, наприклад, FPV-дронів? Які машини сьогодні найбільш придатні для такої роботи? Якщо можна про це говорити, звичайно.
10: Машини придатні будь-які, якщо вони достатньо обладнані, обшиті, то, в принципі, на сьогоднішній день можна будь-чим виїхати. Зручніше на сьогоднішній день, принаймні для нас, все ж таки виїжджати квадроциклами, тому що вони це менша ціль. Евакекіпаж завжди солодка ціль для противника. Квадроцикл він менший, він більше шансів має десь зманеврувати, сховатись. Якщо, наприклад, вже дрон засік і веде евакуаційний екіпаж, то більше шансів сховатись.
3: Знаєте, ще от хотіла спитати, можливо, з вашого досвіду ви можете розказати якусь історію з евакуації, яка вам, можливо, запам'яталась більш за все?
10: Я, мабуть, пам'ятаю всі свої евакуації. Кожна евакуація, вона окрема, не буває однакових. Важкі були, дуже важкі евакуації. Мене завжди в таких ситуаціях мотивує, коли довозимо пораненого, живим передаємо, це запам'ятовується. Була історія, коли забрали пораненого з уламком, і поки везли, то я тампонувала йому це поранення. Він кричав, дуже сильно кричав, я не могла, він паніку схопив, я не могла його ніяк привезти до тями, і розгубилась, почала співати «Калину» нашу відому, так, і він послухав, підхопив, то ми їхали всі в крові і співали «Калину», і, на щастя, евакуація завершилась дуже добре.
3: А скажіться, чи підтримуєте ви зв'язок, можливо, з військовими, яких вдалося врятувати вже після їх госпіталізації, можливо, спілкуєтесь?
10: Обов'язково з усіма пораненими, з усіма, хто на лікуванні знаходиться, навіть хто вже списався після поранення, ми контактуємо, ми зідзвонюємось досить часто, тому що їм і в подальшому треба теж підтримувати, надавати реабілітацію, тому з усіма своїми пораненими ми на зв'язку.
3: А як часто екіпаж може за зміну, наприклад, чергування виїжджати до поранених? Чи це відбувається постійно, чи ні? Чи є час, знаєте, відпочити?
10: Це відбувається постійно, але ми маємо, батальйон Black Raven має декілька екіпажів, які знаходяться постійно на бойовому чергуванні, тому вони можуть чередуватися, або виїжджає той екіпаж, який найближчий до позиції, до пораненого. В них є можливість відпочити, звісно, тому що жодна людина не може 24/7 працювати.
3: Хотіла також уточнити, які помилки під час першої допомоги на позиції ви бачите, можливо, найчастіше? От що військовим варто знати, щоб не погіршити стан пораненого до приїзду медиків?
10: Найчастіша помилка – це коли побратим послаблює турнікет. Турнікет, коли він правильно накладений, він дуже болить. Болить, і поранений кричить, і просить зняти той турнікет. І коли побратиму стає жалко, наприклад, і він бачить, що там начебто і кров вже зупинилась, він попускає турнікет. І для нас це зазвичай є великою проблемою в вигляді наслідків, які ми потім маємо. Тому що поки евакекіпаж їде, це може зайняти декілька хвилин. Ці хвилини дуже важливо тримати той турнікет, але, на жаль, інколи так буває.
3: А про наслідки можете уточнити?
10: Наслідки бувають різні. Від того, що починається одразу активна кровотеча, відновлюється, і військовослужбовець може просто втратити критично багато крові, до віддалених наслідків вже, коли ми кажемо про пошкодження судин, нервів, внаслідок того, що турнікет був або неправильно накладений,

0: була розмова зі старшою лейтенанткою Ольгою Руденко з позивним «Бджілка», начальницею медичного пункту батальйону безпілотних систем «Блек Рейвен». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Чи чекати українцям цього року бабиного літа, скільки ще протримається тепло і коли вже остаточно прийде осінь? Про погоду поговоримо з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру». У студії працює Анастасія Потапенко. Почнемо, напевно, з питання, яке зараз, мабуть, цікавить усіх. Бабине літо цього року вже було чи воно ще попереду?
3: Це таке дуже актуальне питання. Щороку ми роз'яснюємо. Ну, перш за все, варто зазначити, що офіційної такої термінології в Українському гідрометеорологічному центрі, в принципі, як і в більшості метеорологічних служб світу, немає. Це радше народна назва. Дійсно, повернення такого теплого періоду, коли впливає антициклон, тобто поле підвищеного атмосферного тиску. І такі періоди, вони кілька разів бувають впродовж осені, в принципі, як і впродовж цього року, просто восени, коли знову у нас антициклон, спокійно, сонячно. То, звичайно, нам трошечки це нагадує літню погоду. Як ми знаємо, що навіть їх цих бабиних літ, скажімо так, розрізнаняють декілька, бувають, як молоде, кажуть, там більш зріле. Але, знову ж таки, офіційно ми такими... такої термінології не послуговуємося. Ну, єдине, що можемо зазначити щодо народних цих назв, що, скоріш за все, варто називати щось бабиним літом, і вже після таких більш відчутних осінніх знижень температури, і тоді, як знову в нас оцей антициклон якийсь надійде, і буде якби більш спокійна сонячна погода з дещо вищими температурними показниками. Зараз навіть метеорологічна осінь у нас ще не настала, хоча ось починаючи від сьогоднішнього дня в нас дійсно відбувається перебудова в атмосфері і будуть вже більш такі осінні синоптичні процеси. І вже метеорологічна осінь – це коли середня добова температура перетинає межу у 15 градусів, кілька діб поспіль тримається і відповідно має тенденцію далі також до зниження. Наразі в нас все ж таки офіційно ще триває, скажімо так, метеорологічне літо, тому що якраз таки ми знаходимося близько цієї позначки 15 градусів середньодобова, але по різних областях, по різних метеостанціях, звичайно, це буде індивідуально відбуватися цей перехід. І єдине, що можемо зазначити, що зараз в нас оцей тиждень він буде вже більш осіннього характеру, тому що надходить атмосферний фронт, сьогодні він досить активний вже буде. Особливо в західних, північних, центральних областях. Він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північ від території України. І вже він принесе таку хмарну погоду. Ми вже зараз бачимо, що переважно хмарне небо у більшості регіонів України починає бути. І, відповідно, дощі з собою також він принесе і зниження температури, тому що атмосферний фронт буде надходити з північного заходу. Тому температурні показники також будуть знижуватися. І сьогодні вже в день години у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях в день буде в межах 14-19 градусів. Решта території ще трошечки вище, 21-26, але починаючи від завтра вже і в більшості регіонів також буде зниження ще на 2-5 градусів у порівнянні з цією градацією.
0: А скажіть, будь ласка, чи очікувати у другій половині вересня ще таких теплих днів, коли температура буде вище 15 градусів, можливо, сонячних днів, чи будуть ще вони?
3: Ну, як завжди, традиційно зазначу, що прогноз офіційний, який надає гідрометцентр і наші організації, це на 3-5 діб, на 10 діб консультативні, скажімо так, тенденції. І це той, який ми дійсно можемо закладати в свої плани. Те, що за межами цих часових рамок, то, звичайно, воно може змінюватися. Наразі тенденція така, що цей тиждень у нас більш похмурий, періодично з дощами, вологий, з надходженням атмосферних фронтів, циклонів.

0: Вони там будуть чергуватися. Звичайно, будуть певні перерви, але все одно більш така осіння погода, і вітер вже також буде посилюватися. Але на початку наступного тижня є поки що передумови за розрахунками, які є сьогодні, за оцінками наших фахівців, що наступний тиждень там буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску, той антициклон, який може нам забезпечити більш спокійну погоду, більш сонячно. Щодо температурних показників, тут, звичайно, треба вже зважати, що все ж таки вже осіння погода, завжди вона вже буде під час таких перебудов атмосфери восени, все ж таки температура вже буде не літньою такою спекотною, але більш комфортною, якщо немає опадів і немає дощів і спокійний вітер, то, звичайно, по відчуттях ще може бути кілька днів комфортної погоди спокійно.
1: А от ще хотіла уточнити про заморозки. Коли вони в Україні зазвичай з'являються вперше і чи є регіони, де їх вже варто очікувати найближчим часом?
0: Щодо заморозків, то, звичайно, вони можуть з'являтися і навіть у вересні, тобто історично таке буває, але поки що передумови, що саме в цьому місяці, в цьому році вони будуть навряд чи, тому що в нас цей тиждень, як я вже зазначила, більш вологий з хмарами, і коли в нас йдуть дощі і хмарна погода, це навпаки унеможливлює появу заморозків, тому що хмари, як завжди я зазначаю, вони як ковдри вкривають приземний шар повітря і вночі утримують якби те тепло, яке могло накопичитися впродовж дня хоч трошечки. І, відповідно, волога також сприяє тому, що немає ніякої вергідності заморозків. Ну і, по-перше, що основне – це сама температурна складова повітряної маси, яка зараз перебуває на території України, вона, звичайно, ще не настільки прохолодна, ця повітряна маса, щоб надавати нам якісь дуже низькі значення температури. Тому поки що в нас найближчі ночі будуть, звичайно, прохолодніші, тому що вже все ж таки надійде прохолодна повітряна маса, як я зазначила, з північного заходу, в межах від 8 до 13 градусів, скажімо так, подекуди трошки нижче, там від 6. Так, це прохолодно, але поки що мова про заморозки в нас не йде.
1: Це була розмова з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В Україні визначили 10 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Наша співрозмовниця, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. Говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація загалом?
3: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання свого твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
1: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
3: 28.
1: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
3: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, в 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що, на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища я стала вчителькою української мови та літератури.
1: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
3: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, ти, ну, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чому, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів мені дуже подобався фольклор. На той момент якраз в інституті в Бердянському якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
1: А ви
3: далі передавати.
1: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
3: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але, ну, умовно, теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року, після завершення інституту.
1: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
3: Так, супер, бачите, так. Світ такий, що, да, перетинається.
1: Так,
3: я,
1: так,
3: я
1: дуже
3: кажу, людські є.
1: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину, таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
3: Шлях був важкий, і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми, ну, з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала на нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово, да, стане, коли є у нас комендантська година, тому тут уже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, ну, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишити себе життя. І тоді його слова були, саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
1: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як ви взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно чи ні?
3: Ну, знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях 14-го року. Тобто досвід школи був більший і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більше, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять, тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади, ну, знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, да, ніби вдома, але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам дорослим теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а й комусь іншому ще. Тому ось так.
1: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, що б це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
3: Знаєте, щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати. Бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз із пандемії спочатку було пов'язано, тепер з війною, мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, і, звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він впустить в якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, а математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, то або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей, потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей і водночас, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження цих освітніх втрат, це може зробити як мама вдома, тато або бабусі з дитиною, вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, не знаєш, не вмієш умовно і закривати очі на це. Мені по цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи, так, вчителів, зараз це вже роблю.
1: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я Великий Віз стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. Якщо підліток час від часу, наприклад, не щодня, але з певною регулярністю випиває одну банку енергетика, наскільки це небезпечно?
4: До дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс, треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбуваються відкати, негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоєння інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. Також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежностей від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
1: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
4: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічно ситуацію, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
1: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики?
4: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання, і все нормально, ось це такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежностей для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
1: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
4: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових. Туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах безпечних кофеїну. Тут не буде, трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
1: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
4: Найбільш така проблема поєднання з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як і енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть, в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
1: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
4: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої, хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження, тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися досить. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
1: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
5: Свобода, драйв і натхнення.
6: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про ситуацію на Запорізькому напрямку будемо говорити з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо безпосередньо з ситуації зараз. Що відбувається на Запорізькому напрямку в зоні дії вашого полку, де противник намагається створювати найбільший тиск?
7: На даний момент ми спостерігаємо, що противник певною мірою знижує інтенсивність ведення штурмових дій, якщо ми порівнюємо там з періодом 2 місяці тому і зараз. Ми спостерігаємо, що противник все ж таки поступово переконцентровує свою увагу на Донеччину. Він не покидає своїх спроб і продовжує ведення штурмових дій на цьому напрямку, на Запорізькому, саме для того, щоб сили оборони не могли здійснювати маневр військами і перекидувати підрозділи в повній мірі там на підтримку на Донеччині.
1: А ви от кажете про зниження інтенсивності. А з чим, на вашу думку, це пов'язано?
7: Ну, у противника, не дивлячись на те, що у нього є суттєва перевага в живій силі, все одно є певна нестача ресурсів. І для того, щоб вести активні наступальні дії на Донеччині, він вимушений переорієнтовувати надходження живої сили туди, а тут, звісно, не вистачає їм для вирішення цих питань особового складу, і вони вимушені трохи зменшити тиск на цій ділянці.
1: А який контингент зараз воює з боку Росії саме на цьому напрямку?
7: Виходячи з того, що противник наповнюється за рахунок примусової мобілізації, ми бачимо, що в основній масі це в віковому показнику немає ніяких там категорій, да, там 50 років або 20 років, але є чіткі ознаки того, що це все категорія, яка фінансово менш захищена. Тобто це люди, які не мають там якихось надприбутків, це або робітники, або, скажімо так, той контингент, який є не соціальним, там, злочинці. Але в цілому по віковій категорії, по фізичному стану, ну, особовий склад у противника достатньо здоровий і достатньо придатний для того, щоб бути солдатами і виконувати наступальні дії.
1: А яку тактику вони зараз використовують? Вони також намагаються діяти малими піхотними групами, наскільки я розумію, і яку зброю найчастіше використовують?
7: Для противника вже впродовж останніх 2 років залишається основною тактикою. Це тактика інфільтрації і ведення штурмових дій малими групами, поступово нарощуючи тиск там, де це йде більш легко, скажімо так. Тобто таким методом противник прощупує велику ділянку фронта, виявляє, в яких місцях сили оборони не здатні ефективно здійснювати утримування і контроль ділянки. І, відповідно, на дану ділянку вони здійснюють основне нарощення і таким чином отримують успіх. Також їхньою основною тактикою є застосування засобів БПЛА, таких як БПЛА-камікадзе, коптерного типу, FPV так звані. Відповідно, у них, по суті, якихось нових змін немає, і вони не прогресують в цьому напрямку. Тобто солдати і впівдрони, і за рахунок цього просуваються. Весь свій потенціал щодо вдосконалення, покращення засобів, ми бачимо, що вони його орієнтують все ж таки на дальні ураження, на шахеди, і концентрують науковий і розробницький потенціал більше все ж таки на наших цивільних містах, ніж на полі бою.
1: А от хотіла, знаєте, що уточнити, 18-20 вересня Росія проводила вибори до Держдуми, і на окупованій частині Запорізької області також проводилися такі псевдовибори. А що в ці дні відбувалося безпосередньо на фронті? Чи помічали ви, можливо, зміни в активності російських військ?
7: Ні, жодних змін чи ознак яких змін не було. Ведення бойових дій ніяк не пов'язувалось з тими заходами, які проводила окупаційна влада. Більш того, ми не очікуємо, що щось зміниться після цих виборів. Навряд чи противник прийде до того, щоб об'явити повну мобілізацію, виходячи з тої інформації, з тих радіоперехоплень, проломів кіберрозвідки. Нам відомо, що у противника немає потреби в проведенні примусової мобілізації.
1: А чи може вона бути неофіційною, а знаєте, такою, як робили раніше, прихованою?
7: Така прихована і на сьогоднішній день є. Саме через те їм нема сенсу вести проводить повноцінну кампанію з мобілізації, тому що прихована мобілізація у них іде впродовж всієї війни. Вони доволі потужну систему вибудували, де їхні військкомати співпрацюють з їхньою поліцією. І за будь-яке дрібне порушення поліція намагається це розвинуть до кримінального провадження і засудить цю людину. І їй як альтернативу дають можливість підписати контракт. Ми дуже багато беремо полонених і, спілкуючись з ними, частіше за все це там відбувається внаслідок того, що десь там гуляли, випили і потім сильно шуміли, як один розповідав, каже, ми сильно шуміли і к нам приїхала поліція, а утром я вже підписав контракт. Так от, приблизно так і відбувається. Спонукають за рахунок поліції, спонукають до підписання контрактів.
1: Зрозуміло. І вік може бути будь-який, правильно, у людей? Це не обов'язково молодь, це може бути люди більш старші, старшого віку?
7: Да. Там категорія, вікова категорія, ну, я б навіть сказав би, краще, ніж надходження у нас. Чому? Тому що у нас все ж таки більш похилі люди надходять, а у них є 18-річні, і велика категорія там від 20 до 35-40, скажімо так. От у них основний обсяг надходження – це від 20 до 45 років. От в цій категорії.
1: Я зрозуміла. Знаєте, поки в нас є ще час, хочу ще іншу тему обговорити. Хочу запитати про життя між бойовими завданнями. Я бачила історію піхотинців 65-ї бригади, які неподалік фронту завели овець, качок, курей. Вони вирощують городину і кажуть, що от такий у нас відпочинок. Тобто вони облаштували господарство, за яким доглядають між бойовими завданнями на Запорізькому напрямку. Хотіла спитати, як відновлюються ваші бійці? Що допомагає, можливо, перемкнутися, відпочити?
7: Ну, у нас нема таких випадків, щоб там прям штурмовики організовували городину і вели сільське господарство, бо все ж таки ми сконцентровані більш на агресивних діях. І те, що ми перебуваємо на Запорізькому напрямку, там майже рік, скоро буде як рік, це швидше виняток з правил, ніж норма. Тому ми зазвичай там городину і господарство ніхто не веде, але намагаємося максимально стимулювати особовий склад до того, щоб вони відгулювали відпустки. У нас обов'язковим є це 3 відпустки, 2, які передбачені законодавством, 1 рішенням командира. Також ми намагаємося спонукати особовий склад, щоб вони брали і по сімейним обставинам, там, навіть якщо це не є прям там хвороба або ще щось, намагаємося стимулювати саме в цьому напрямку, тому що тривалий термін перебування в війні робить дуже сильний розрив між солдатом і його родиною. І для того, щоб якось це компенсувати, ми намагаємося все ж таки стимулювати, щоб солдати частіше їздили додому, щоб не втрачали цей зв'язок. По-перше, це важливо для нас на сьогоднішній день, щоб його морально-психологічний стан був високий. І це важливо для нашого суспільства в майбутньому, щоб солдат не втрачав зв'язок між цивільним світом і війною. І часті візити додому дуже добре цьому допомагають. Не втрачати саме той зв'язок з цивільним світом, з своєю родиною.
1: Пане Дмитре, і в нас ще залишилось буквально хвилина на півтори. Хотіла спитати, які зараз є у вас потреби у вашому полку. Можемо про це розказати, закликати наших слухачів доєднуватися, підтримувати та донатити.
7: Ну, якщо ми беремо потреби не донати, а глобальні, які необхідні, то це все ж таки зміни в сприйнятті штурмовиків. Ми бачимо, що на сьогоднішній день не можна закрити там ті потреби донатами, коли втрачене розуміння. І ми бачимо, що на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що був проведений ряд аудитів і комісій, які визначили, да, що в більшості підрозділів, які є штурмовими, стан справ добрий. І більш того, характеризують члени комісії, що в багатьох підрозділах підхід до дисципліни, організації порядка і атмосфера всередині між командирами і особовим складом є зразковою. Але не дивлячись на це, ми бачимо, що немає прийнятого рішення, яке б було спрямоване в інтересах держави і результата на війні, а не суто популістський підхід до підрозділів, які виконують найважливіші завдання. Тому для нас головною підтримкою і допомогою є свідоме розуміння суспільства, роль і місце штурмових підрозділів в Збройних силах і підтримка щодо позиції суспільства до формування єдиного командування штурмовиків, яке зможе забезпечити більш ефективну підготовку і більш ефективне застосування цього роду військ.
1: Це була розмова з командиром 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Героєм України Дмитром Філатовим з позивним «Перун». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. На хвилі громадського радіо.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Що таке компульсивне переїдання і чому нам часто хочеться їсти після сильного стресу, навіть якщо голод не відчувається? Поговоримо у 9:10 з нутриціологиною Наталією Дубовик. А у 9:45 з учасницею проєкту Create Ukraine Яною Костенко поговоримо про її досвід участі в ініціативі та про роботу з українцями за кордоном.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
5: Питання прокоментують експерти у справах безпеки, викладачі вишів Марцін Самсель та Даніель Боцьковський. Опісля заглянемо на сторінки польських тижневих ЗМІ та інтернетних видань. Переглянемо, чи пишуть вони про війну Росії проти України. Це вже незабаром, а спочатку запрошуємо на випуск новин. Про найважливіше розповість Ольга Трембач.
6: База США не захистить Польщу від гібридних атак, вважає польський генерал. Орлен і Нафтогаз розширюють енергетичну співпрацю. Польща розробляє систему оповіщення за досвідом України. Створення в Польщі постійної американської військової бази має стримати Росію від потенційного нападу. На цьому наголошує генерал Станіслав Козей. Колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі у ефірі Польського радіо додав, що це, однак, не вплине на гібридні дії Кремля. Пам'ятаємо, що ця американська база, і тут важливо мати повну ясність, не може повністю протидіяти всім загрозам, з якими ми сьогодні маємо справу. Йдеться, зокрема, про гібридні загрози. Водночас вона відіграє важливу роль у разі можливої відкритої повномасштабної агресії Росії проти Польщі. За постійної присутності американських військових, такий сценарій стає менш імовірним, ніж у випадку, якби американських військ тут не було. Цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Кощеняк-Камиш зустрінеться у Вашингтоні з міністром оборони США Пітом Гексетом. Серед іншого, переговори мають стосуватися створення у Польщі постійної американської військової бази. Орлен розширює співпрацю з українським «Нафтогазом». Компанії підписали дві угоди. Одна з них стосується можливості розширення постачання скрапленого газу в першому кварталі наступного року. Речник Орлен Матеуш Вічинський повідомив, що друга угода передбачає продаж нафтопродуктів.
7: Достав евентуальних продуктів примислу видобувної.
6: Йдеться також про можливість постачання продукції української видобувної промисловості на нафтопереробні заводи Орлен. Ми перевірятимемо, чи зможемо переробляти українську нафтову сировину на наших підприємствах. Водночас оцінюватимемо, наскільки наші заводи потребують адаптації для її переробки.
7: Natomiast te nasze zakłady będą sprawdzane właśnie pod kątem tego, czy da się je dostosować do przerabiania produktu z Ukrainy.
6: Речник Орлен додав, що Україна є для компанії дуже важливим напрямком у процесі диверсифікації постачання продукції для регіону.
7: Співпраця
6: розширюється. Роль Орлен як регіонального хабу з продажу СПГ зростає. Ми бачимо перспективи збільшення постачання продукції з України, а також розвиватимемо можливості експорту нашої продукції в Україну. Крім того, ця співпраця сприяє зміцненню енергетичної безпеки всього регіону.
7: Експорту наших продуктів на Україну, також та співпраця будує безпечність енергетичне регіону.
6: За інформацією української сторони, Орлен має, зокрема, поставити в Україну паливну продукцію на суму до 500 мільйонів доларів. Польська сторона не захотіла коментувати конкретні суми. Дотепер співпраця охоплювала, зокрема, постачання природного газу, отриманого зі скрапленого природного газу зі США, а також розвиток торговельної співпраці регіонів Центральної та Східної Європи. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі тестує новий застосунок, який має забезпечити швидшу передачу інформації про загрози. Йдеться, зокрема, про попередження щодо можливих атак з повітря. Про це в ефірі Польського радіо розповів заступник голови МВС Чеслав Мрочик. Застосунок має не лише інформувати про небезпеки, а й підказувати користувачам, як поводитися у кризовій ситуації.
3: Аплікація зв'язана з зарządzaniem самого.
6: Цей застосунок, який допомагає керувати оповіщенням населення та запускати відповідні повідомлення через систему СРМ, є надзвичайно важливим. Він скорочує час реагування та зменшує кількість етапів ухвалення рішень. Наразі цей застосунок перебуває на етапі тестування. Застосунок також має підказувати, де шукати місця для укриття. Головний редактор порталу InfoSecurity24 Домінік Міколайчик розповідає, що польське відомство опирається на досвід України. Відомство працює як над спеціальним застосунком за зразком українського, який попереджав би населення про наближення небезпеки. Причому йдеться не лише про використання нашої авіації у зв'язку з атаками на Україну, а загалом про ширший аспект інформування щодо будь-яких загроз. Міністерство внутрішніх справ також працює над впровадженням системи, яка має використовувати мобільні телефони та інформувати про загрози незалежно від налаштувань пристрою і застосунків, встановлених на смартфоні.
5: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала Ольга Трембач, а тепер запрошуємо на рубрику «Сьогодення». Загроза для НАТО більше не виглядає гіпотетичною. Польська влада прямо говорить про можливі удари Росії під виглядом так званих випадковостей та про хвилю дронів біля кордону з Україною. Чому Варшава називається частиною нової російської стратегії? І чи справді можна відокремити безпеку східного кордону від безпеки всієї Європи? Тему продовжить Вікторія Машталер.
8: Російські удари по Україні останніми днями буквально наблизилися до польського кордону. Це вже не поодинокі випадки, а тенденція. Дрон влучив у локомотив поїзда Київ-Варшава за 2 кілометри від Польщі. Інший атакував заправку біля переходу Дорогуський Годин. На цьому тлі прем'єр Дональд Туск 17 вересня заявив у Сеймі, що подібні так звані випадковості можуть бути свідомою перевіркою реакції НАТО і попередив про можливе посилення атак восени та взимку.
5: Якщо проаналізувати те, що Росія робила до цього часу, можна побачити ще одну її мету – послабити єдність НАТО. І насамперед у тому, щоб переконати країни-члени Альянсу, а ми вже були свідками таких ситуацій, що 5-та стаття є радше теоретичною, ніж практичною. Тобто йдеться про припущення, що ніхто не захоче помирати за Латвію чи Литву, якщо ми маємо справу з інцидентами, а не з оголошенням війни.
9: З інцидентами, а не виповіданням війни.
8: Росія прагне дезінтеграції країн НАТО, вважає професор Даніель Бочковський, експерт із питань безпеки з Білостоцького університету. Він підтвердив слова Дональда Туска, який під час виступу в Сеймі заявив, що Росія може посилити атаки на країни, які підтримують Україну, зокрема для того, щоб підірвати єдність Альянсу. Професор Даніель Бочковський зазначив, що в довгостроковій перспективі Росія зацікавлена не лише воювати з Україною.
10: Україна – це снаряддя. Цілем є Європа Східна.
5: Україна – це інструмент, мета – Східна Європа, зміна балансу сил у Європі. Росія прагне отримати особливе місце і право вирішувати долю пострадянського простору, фактично повернути собі контроль над ним. Звичайно, Україна і Білорусь для Росії мають особливе значення, адже контроль над ними був без точки зору Москви надзвичайно ефективним інструментом тиску на Західну Європу, щоб змусити її відмовитися від Центральної Європи.
10: Skutecznym elementem naciskowym na Europę Zachodnią, aby ta porzuciła Europę Środkową.
8: Прем'єр-міністр Дональд Туск також заявив, що найближчими місяцями Росія може завдавати ударів безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема по Польщі. Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сімоняк підтвердив, що Росія дозволяє собі дедалі більше.
11: Зверніть
5: увагу, що рік тому такі повідомлення сколихнули б польську чи західну громадськість. Сьогодні ж вони надходять одне за одним. Що один безпілотник, дрон, що виявили на пляжі, ми з'ясовуємо, чи він бойовий, який саме це дрон і таке інше. До того ж, навколо цього дуже багато дезінформації. Це дуже чітка стратегія, яка ґрунтується на тому, що Захід не хоче загострювати ситуацію. І після кожного такого випадку радше намагається мінімізувати його наслідки.
11: Радше буде мінімалізував його скутки.
8: Коментуючи усі ці події, міністр закордонних справ Радослав Сікорський припускає, що Росія могла навмисно взяти на приціл потяг, який перевозив дипломатів із Києва до Польщі. Він також зазначив, що підтримує ідею, аби НАТО збивало російські безпілотники ще на території України, не чекаючи, доки вони перетнуть кордон сусідніх країн. Польські експерти говорять і про інший вимір російської стратегії – психологічний тиск, спробу посіяти страх, послабити довіру до держави та, так би мовити, привчити суспільство до постійного очікування нової небезпеки. Постійні повідомлення про дрони, ракети чи диверсії можуть викликати втому від новин і поступово притупляти відчуття небезпеки. Людина звикає до таких повідомлень і може почати сприймати їх як щось далеке, що особисто її не стосується. Але в ситуації реальної загрози саме здатність вчасно її розпізнати і правильно відреагувати може мати вирішальне значення. Проте, чому повністю втрачати відчуття небезпеки – не найкраща реакція, розповів в ефірі Першого каналу Польського радіо експерт із питань безпеки та викладач Вищої школи адміністрації та бізнесу в Гдині Марцін Самсель.
12: На
5: кожному тренінгу я повторюю, що страх – це дуже важливий елемент. Страх потрібен, і він пробуджує в нас так звані первісні інстинкти та імпульс, який спонукає нас просто рятувати власне життя. Інстинкт підказує – рятуй життя, тож страх – це добре. Гірше стає тоді, коли ми кажемо собі – нічого не станеться або я нічого не боюся.
12: Гірше є власне тоді, коли мовимо собі – ніч ще не стане або я ще нічого не боюся.
8: У цій сірій зоні між випадковим інцидентом і навмисною атакою може розгортатися специфічна тактика Кремля, зазначає Марцін Самсель. Вона дозволяє створювати напругу, не визначаючи прямої відповідальності та водночас спостерігаючи за реакцією Польщі та НАТО.
5: Це ж росіяни, пам'ятаємо про це. Усе, що зараз відбуватиметься нижче за цей умовний офіційний порій війни, усі можливі безпілотники чи ракети, які можуть залетіти на територію Польщі, чи будь-які інші дії, як от підриви, атаки на критичну інфраструктуру, тощо, Росія або засекречуватиме, або говоритиме, що це не вони. А якщо це будуть безпілотники, які залетіли на нашу територію, завжди скажуть, вибачте, це сталося помилково.
12: Że to nie my, ale jeżeli to będą drony, które wleciały, to zawsze będą mówić, że sorry, batory przez pomyłkę.
8: Зараз чимало експертів саме цього і очікують, що найближчим часом озброєні безпілотники перетинатимуть польський кордон, а Росія взагалі відкидатиме будь-які звинувачення в загостренні провокації, пояснюючи такі випадки випадковістю або перекладатиме провину на Україну.
5: Росіяни передусім розраховують на те, що десь станеться якась помилка. Наприклад, люди перестануть реагувати на сигнали тривоги, не будуть ховатися. А водночас може статися і таке, що польські військові зіб'ють якусь ракету чи безпілотник, а уламки впадуть десь на землі, спричинивши, наприклад, пожежу. І, не дай Боже, хтось при цьому загине. Вони змушені діяти саме так, тому що не можуть грати у відкриту і прямо заявити, мовляв, це Росія, ось наша мета.
12: Отварте карти і атакувати, кого росіяни, такий маємо ціль.
8: Для Польщі багато з того, що відбувається зараз, досі залишається незвичним досвідом. Країна впродовж багатьох років жила у спокої, тому суспільству фактично доводиться заново вчитися реагувати на ситуації, які раніше здавалися немислимими, зазначає Мартін Самсель.
13: Пам'ятаємо, що протягом 30 років ми жили у своєрідній, комфортній, безпечній бульбашці. І всі ці 30 років практично не розвивали систему цивільного захисту та оборони населення. Ракета навіть не долітає до нас, вона долітає лише до кордону. Українці щодня мають по 300, 400, 600 таких ракет. І попри це якось продовжують жити, працюють, реагують. Звичайно, є негативні наслідки. Гине велика кількість.

0: Навчитися річ у тому, що змінився характер цієї війни. Раніше ми передусім були готові до ракети далекого радіуса дії, розуміли, звідки вони можуть бути запущені і яку відстань здатні подолати. Поява далекобійних дронів дуже багато змінила. Водночас наша система оповіщення про загрозу все ще багато в чому залишається застарілою, хоча її модернізують і адаптують до нових умов. А люди не навчені правильно нею користуватися, не звикли до таких сигналів і тому починають їх ігнорувати. Нам потрібно до цього адаптуватися. Хтось скаже, вибачте, це сталося випадково, або що це українці перенаправили нам цю ракету і так далі. І тоді ми, якщо грубо висловитися, починаємо ще більше гристися між собою через те, чи правильно було збивати цю ракету, чи ні, чи впоралася польська армія, чи ні. Це війна за поневолення наших умів, за втрату довіри до державних інституцій і до сили власної держави. Саме на це зараз розраховують росіяни і надалі продовжуватимуть грати на цьому.
1: Своєго панства. НАТО грають дійсно росіяни і будуть грати далі.
2: За словами експерта із питань безпеки Мартіна Самселя, частина суспільства може сприймати відсторонення від війни як спосіб зменшити ризики для самої Польщі. Але така логіка має інший бік, вона може впливати на готовність союзників діяти спільно.
1: Ми трохи демонізуємо цей артикул 5, але і взагалі...
0: Ми дещо перебільшуємо значення 5 статті, але коли чуємо заяви польських політиків, наприклад, пана Блащака, чи заяву прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, який каже, що не воюватиме і не братиме участі у війні, посилаючись на ту саму 5 статтю, це саме та реакція, на яку розраховує Росія. Саме на цьому росіяни і грають. Йдеться про руйнування НАТО як єдиного механізму, коли в критичній ситуації натівські механізми можуть не спрацювати або спрацювати не з такою силою. Росіяни розуміють, що у прямому протистоянні з НАТО вони не мають шансів. Але коли йдеться про окремі країни або навіть невеликі групи держав, ситуація вже зовсім інша. Також не вірю у можливість швидко створити в межах Європейського Союзу стійкий військовий союз. Це просто нереалістично. Європейський Союз має проблеми з ухваленням рішень, навіть щодо якихось заходів у відповідь на дії Росії. Водночас ми бачимо диверсії в Німеччині, Польщі, Румунії. Тому я не вірю в якийсь широкий союз від Португалії до Естонії. А ось співпраця менших держав і наші регіональні союзи, наприклад, між країнами Балтії, Швецією, Фінляндією, Польщею та Румунією, цілком реальні.
1: Румунія, якнайбільше так.
2: Про нову російську тактику гібридного тиску на кордонах НАТО, а також про те, як Польща та її суспільство вчаться жити з постійною загрозою, не втрачаючи пильності, в ефірі першого каналу Польського радіо говорив експерт із питань безпеки та викладач Вищої школи адміністрації та бізнесу в Гдині Мартін Самсель, а матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
0: На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ у студії Тарас Андрухович.
3: У свіжому огляді польських медіа – головні теми навколо війни Росії проти України та безпеки Польщі. Говоримо про інтерв'ю Тімоті Снайдера, дискусію про майбутнє відносини Європи з Росією, роль України для безпеки Польщі, можливості НАТО у разі прямого конфлікту з Москвою та знайдений у Балтійському морі безпілотник. У свіжому номері польського Ньюсвіка прочитаємо велике інтерв'ю американського історика Тімоті Снайдера, одного з найвідоміших дослідників історії України, Росії та Центрально-Східної Європи. Розмову провів Славомір Сіраковський. На обкладинці заголовок «Чому ми потребуємо історії?». Однією з головних тем інтерв'ю стає війна Росії проти України. Снайдер розповідає про свою недавню поїздку до Києва, а також до Харкова та Запоріжжя. Він говорить про масштаб російських атак і наголошує, що сьогодні йдеться вже не просто про війну десь далеко, а про реальну загрозу для всієї Європи. На його думку, Росія намагається систематично руйнувати українську енергетичну інфраструктуру, а наслідки цієї війни можуть бути значно ширшими за межі України. Окремо Снайдер говорить про Польщу. Він вважає, що польське суспільство має уважніше подивитися на власну історію та на те, як вона впливає на сприйняття України. Історик нагадує про інтелектуальну традицію Єжи Гедройця, який виступав за незалежну Україну як важливу передумову безпеки Польщі. Водночас Снайдер застерігає від спрощення історії, зокрема від ототожнення сучасної України з історичними конфліктами. Він також говорить про пам'ять, про Голодомор.

0: На його думку, для України пам'ять про мільйони загиблих має особливе значення, адже це частина історії, яку Росія десятиліттями намагалася замовчувати або переосмислювати у власних інтересах. Дуже практичне місце у розмові займає питання українців у Польщі. Снайдер формулює свою позицію досить прямо. Добробут Польщі сьогодні значною мірою залежить від українців. Поки вони живуть і працюють у Польщі, вони можуть сприяти її економічному розвитку. Тому, за словами історика, питання української присутності – це не лише питання допомоги Україні, а й власних інтересів Польщі. Ще одна важлива тема – майбутнє трансатлантичних відносин і політика Дональда Трампа. Снайдер називає його непередбачуваним і вважає, що Польща, Україна, Велика Британія та країни ЄС мають шукати способи зміцнювати власний потенціал і водночас залишатися у співпраці зі США. А в польському тижневику ще чи. Цього тижня центральною темою стає безпека Польщі на тлі погіршення ситуації в Україні. Стаття має промовистий заголовок «Критичний момент для нашої безпеки». Її автори Марек Будзіш і Пшемислав Журавський-Вельграєвський закликають Варшаву переглянути свою стратегію щодо України та формувати новий суспільний консенсус навколо питань безпеки. Окреме місце займають останні російські атаки. Автори наголошують, що удари по об'єктах у Польщі та безпосередньо біля польсько-українського кордону вони не вважають випадковістю. У статті йдеться про нову російську модель ведення війни, яка, на думку авторів, передбачає не лише дії на українському фронті, а й тиск на держави, що підтримують Україну. Журнал звертає увагу на атаки на українську інфраструктуру, енергетичні об'єкти, залізницю та міста. Автори описують російську стратегію як спробу виснажити українське суспільство, позбавити людей базових умов для життя напередодні зими та створити нову хвилю міграції на Захід. Особливо наголошується на ударах по водопостачанню, електроенергії, теплопостачанню та цивільній інфраструктурі. При цьому Сєчі говорить і про складне становище самої України. У статті зазначено, що країна потребує значних фінансових ресурсів для продовження оборони, а економічна ситуація залишається вразливою. Для Польщі автори бачать у цьому безпосередній виклик. Вони пишуть про необхідність посилення протиповітряної оборони, захисту інфраструктури, кібербезпеки та підготовки до можливих диверсій. Водночас у журналі порушується питання політики Берліна та позиції частини німецьких політичних сил, які виступають за відновлення співпраці з Росією. Ще одна важлива теза матеріалу – Польща, на думку авторів, не може будувати свою політику без урахування України. Вони закликають до довгострокової стратегії Варшави, яка включала б не лише військову допомогу Києву, а й ширшу співпрацю з Україною та іншими країнами Центральної та Східної Європи. А у тижневику «Przegląd» – інтерв'ю з істориком, дипломатом і колишнім послом Польщі Пшемисловом Грудзінським під заголовком «Чи знає Європа, як вибудувати відносини з Росією?». Розмова значною мірою стосується майбутнього України, Росії та самої Європи після завершення війни. Грудзінський ставить під сумнів уявлення, що після війни Україна чи Росія автоматично стануть головними силами Європи. На його думку, Росію не можна просто викреслити з європейської політики. Це ядерна держава. Держава, яку неможливо ані ліквідувати, ані повністю перемогти у традиційному розумінні. Тому він говорить про необхідність у перспективі знайти певний формат співіснування з Росією, так званий модус вівенді. Водночас співрозмовник наголошує на принциповій відмінності позиції України. Україна, за його словами, після всього пережитого не погодиться повернутися до спільного політичного простору з Росією. Тому, йдеться в інтерв'ю, після війни мова може йти не про відновлення спільного простору, а лише про мінімальні умови співіснування Європи, України та Росії. Окремо Грудзінський говорить про залежність України від Заходу. Він вважає, що сьогодні Україна дедалі більше залежить від європейської допомоги, а сама Європа від Сполучених Штатів. Особливо це видно у сфері оборони, де, за його словами, Європа значною мірою передала ініціативу Вашингтону. Для Польщі це, на думку дипломата, означає необхідність чіткіше визначати власні інтереси. У центрі його міркувань теза про те, що Варшава має шукати такі умови, за яких польській державі не доведеться постійно стояти зі зброєю біля ноги. Грудзінський також зазначає, що відбудова України та її можлива інтеграція до ЄС вимагатимуть величезних фінансових ресурсів і можуть тривати роками. Тому, на його думку, Польщі вже зараз варто готуватися до економічних і політичних наслідків цього процесу. А тижневик, до речі, аналізує заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про можливості НАТО у разі російської атаки. У своїй колонці Павел Лісіцький ставить під сумнів твердження про, можливо, дуже швидку поразку Росії та звертає увагу на ризики такої риторики. Сікорський заявляв, що у разі нападу Росії НАТО могло б швидко відповісти, наголошуючи, зокрема, на значній перевазі Альянсу в авіації. Він також говорив, що європейські країни НАТО могли б завдати серйозного удару по російській енергетичній інфраструктурі. Лісіцький наголошує, не можна механічно переносити досвід українських ударів по російських НПЗ на потенційний конфлікт Росії з НАТО. У випадку прямого зіткнення змінюється масштаб конфлікту, а серед ключових факторів залишається російський ядерний потенціал. Автор також заперечує трактування українських атак по території Росії як самостійної ескалації. У його аргументації це передусім відповідь України на російську агресію. Водночас він звертає увагу на значну західну допомогу Україні, зокрема військово, фінансово та логістично. Окремо, до речі, критикує частину польських та американських коментаторів за створення надто оптимістичної картини можливого завершення війни, ніби поразка Росії є близькою і неминучою. На думку автора, така риторика може відсувати на другий план питання ціни війни та ризиків для Польщі. Ще одна тема – межа між підтримкою України та безпосередньою участю Польщі у війні. Лісіцький згадує публічні заяви і заголовки, які, на його думку, можуть створювати враження, що Польща вже фактично є стороною конфлікту. Ну а у тижневику «Впрост» цього тижня увагу привертає фейлетон генерала Анджея Павліковського під назвою «Дрони», який говорить. Йдеться про безпілотник, знайдений у Балтійському морі біля пляжу в районі Росінова неподалік Ярославця. Машину виловили з води, після чого її передали військовим для детального аналізу. Автор радить не поспішати з гучними висновками. Міністр оборони Польщі Владислав Косінюк-Камиш повідомляв, що дедалі більше даних вказує на ймовірно російське походження безпілотника і на те, що це може бути нова модель типу Гербера. Водночас точне походження машини, маршрут, її приміщення над Балтикою та обставини, за яких вона опинилась біля польського узбережжя, ще потребують перевірки. Саме тому, як пише Павліковський, найбільша цінність цього дрона може бути не військовою, а розвідувальною. Практично неушкоджений апарат здатен розповісти багато про технології, які використовує Росія. Навігацію, системи зв'язку, програмне забезпечення, камери і сенсори, захист від радіоелектронних перешкод, також походження окремих електронних компонентів. Якщо механізм самознищення не спрацював, Польща та союзники можуть отримати інформацію, яку зазвичай противник намагається приховати. Ще одне ключове питання – що саме робив цей безпілотник над Балтійським морем? Автор припускає, що йдеться про розвідувальні завдання – спостереження за узбережжям, інфраструктурою чи військовими об'єктами, але наголошує, поки немає достатньо даних, щоб стверджувати, якою була його конкретна місія. Прості також нагадує автор, чому Балтика має стратегічне значення. Тут проходять енергетичні та телекомунікаційні маршрути, розташовані порти, ЛНГ-термінали, військові бази і об'єкти критичної інфраструктури. У регіоні присутні країни НАТО, а поруч – російський Калінінградський ексклав. Зрештою, Павліковський розглядає історію з дроном як приклад нової форми протистояння. Не кожне порушення повітряного простору означає підготовку до атаки, але кожен такий інцидент може показати, наскільки швидко працюють радари, система спостереження, зв'язок із союзниками та протидронова оборона. А це все в огляді польських медіа. Я Тарас Андрухович, почуємося.
1: Нагадуємо, це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Уже прощаємося і до наступних зустрічей. На все добре.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
3: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури.
5: Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спецпроєкт «Мій шлях додому»
3: на Громадському радіо.
5: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
3: В ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
5: А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
3: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
5: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Чому через російські атаки по Україні Польща дедалі частіше піднімає авіацію, закриває аеропорти, та чи готовий Альянс до одночасної кризи в Європі і Індо-Тихоокеанському регіоні? Про це запитаємо президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з Польщі. Кілька днів поспіль через російські атаки по заходу України там підіймали винищувачі, проводили ППО готовність, тимчасово закривали аеропорти. Також бачили, що російські дрони били по АЗС біля пункту пропуску, буквально там за 1 кілометр до кордону з Польщею. Наскільки серйозно змінилася безпекова ситуація для Польщі за останні тижні і про що це говорить?
7: Ну, давайте будемо відверті. За там останні декілька тижнів для Польщі безпекова ситуація і ризики, там, скажімо, ескалації з боку Російської Федерації, вони лишились рівно такими, якими були раніше. Пам'ятаєте, навіть злітало 20 дронів вглиб території Польщі, скільки там, на 700 кілометрів, і пролітали над базами НАТО. Мабуть, вояки НАТО їм там руками махали, да? Їх там збивали F-16, але так збивали, що вони там дуже багато пролетіли. Тобто, принаймні, станом на зараз я особливо не бачу, що ситуація якимось чином для поляків кардинально змінилася, ну, принаймні, по їхнім реакціям. Але те, що Польща зробила для себе висновки, ну, це абсолютно очевидно, тому що вони зараз і посилюють кордон, відповідно, готують фортифікації. Про це пройшла новина буквально на тому тижні. Вглиб території Польщі там на 60 кілометрів. Вони проводять спільні навчання з іншими підрозділами країн-членів НАТО, особливо, що стосується Суальського коридору. Ну і, безумовно, навіть, скажімо так, позиціонування Польщі в Європейському Союзі, перш за все в Європейському Союзі, а навіть не в НАТО, воно також зараз докорінно змінюється. І вони формулюють свою роль як форпоста Європи. І під це, звичайно, ну, є певний меркантильний інтерес, звичайно, вони хочуть отримати і отримують вже станом на зараз дуже серйозні фінансові асигнування з самого Європейського Союзу. Ну, а те, що вони припиняють роботу аеропортів, ну, там, на різні періоди, та, коли дрони недалеко від кордонів Польщі, ну, там, на 30 хвилин, на 40 хвилин, на годину. Ну, це звичайні безпекові, скажімо так, заходи. Це ж відбувається не тільки в Польщі, ж пам'ятаєте, це відбувалося і в країнах Балтії, і в нордичних країнах рівно так само. Це звичайний безпековий протокол, ну, так чи інакше, не більше, не менше. Те, що відбувається обстріли, наприклад, там, пункту пропусків, автозаправочних станцій, про те, що ви згадали, ну, близько до кордону з Польщею. Ну, звичайно, це для поляків, ну, певні тривожні, скажімо так, сигнали, але ж вони усвідомлюють, що це відбувається ще не на території Польщі, а на території України. Тому то, що вони глибоко занепокоєні тим, що відбувається, звичайно, так. Але, ну, поки що не видно від поляків якоїсь, ну, сильного бажання, наприклад, те, що пропонувала, якщо пам'ятаєте, Україна ще там 1.5-2 роки тому, щоб збивати повітряні цілі, які летять в сторону країн, членів ЄС та НАТО, ще на території України. Ну, тобто, створивши, відповідно, певну зелену зону, і тим паче, що з юридичної точки зору тут немає абсолютно жодних питань, як формулюють деякі, скажімо так, навіть європейські експерти, тому що це відбувалося би не в межах НАТО, а в межах, відповідно, двосторонніх договорів. Це раз. Ну, а по-друге, відповідно, була вже така практика по Іорданії. Пам'ятаєте, коли відбувався масований наліт на Ізраїль, то величезна кількість повітряних цілей збивалася, ще не долетівши навіть до повітряного простору Ізраїлю. Ну, тобто, була політична воля на це з боку, перш за все, Польщі, ну, і в тому числі всіх країн-членів ЄС та НАТО. Але такої політичної волі поки що немає, і вони займаються передусім власною безпекою і, відповідно, підсиленням обороноспособності, здатності. Чи це має певні, ну, скажімо, негативні тенденції? Ну, як на мене, так. Тому що чим сильніше буде зараз посилюватися, скажімо, да, польські кордони, формулюватися як форпост Європи, ну, тим пропорційно буде зменшуватись і важливість, роль України, відповідно, для Європейського Союзу. Ну, і там, знову ж таки, з країн Балтії досить небезпечні пішли сигнали. В Естонії, якщо я не помиляюсь, тут потрібно верифікувати, але, якщо я не помиляюся, такі в Естонії вже опублічили там частину евакуаційних планів у разі повноцінної агресії зі сторони Російської Федерації. Так от, евакуюватись вони збираються саме в Польщу у разі цього. І, чесно кажучи, ну, от така публічна інформація мене дуже дивує, тому що зараз не країни Балтії формулюються як форпост, ще й на фоні інформації про там зменшення військового контингенту Сполучених Штатів Америки, відповідно, перш за все в цих країнах, а робиться ставка, знов ж таки, виключно на Польщу. Ну, і знов ж таки, є певний політичний аспект, який ми, знов ж таки, не можемо не згадати, що і раніше було абсолютно очевидно, що саме Польща буде нашим, мабуть, основним опонентом по на шляху нашої європейської інтеграції. Ну, зрозуміло, через сільгоспдотації з боку Брюсселю, через логістичну, ну, компоненту їхньої економіки. А от тепер уявіть собі, ще поступово, до речі, за європейські кошти, здебільшого саме в Польщі буде формуватися великий такий автономний кластер, знову ж таки, по зменшенню залежності від Сполучених Штатів Америки. Це правильна мета, до якої йдуть європейці, але, відповідно, і зменшення ролі в ньому буде України. І подібні рухи по концентрації фінансового ресурсу не як допомогу України, не як формулювання, що саме Україна, Україна є гарантіями безпеки Європи, а вже Польща намагається зробити з себе таку країну-гаранта, ну також не буде мотивувати поляків, наприклад, допомагати Україні там в стратегічній перспективі все ж таки опинитися в повноцінних членах Європейського Союзу, а рівно навпаки.
6: І ви знаєте, хочу, в нас залишилось ще буквально 3.5 хвилинки. Хочу обговорити заяву Марка Рюте. Він описав сценарій, за якого Китай в разі дій проти Тайваню міг би бути зацікавлений в тому, щоб Росія одночасно створила кризу в Європі. Як ви вважаєте, наскільки реально НАТО сьогодні готується до таких дій, наскільки вони дійсно можуть відбутися?
7: Ну, давайте два запитання у вас одразу, максимально лаконічно, потім розгорнемо, да, відповідь, наскільки буде дозволяти час. Перше, НАТО не готове до подібних глобальних загроз. І ви ж бачите, ну, наскільки, наприклад, Сполучені Штати, наскільки Дональд Трамп намагався використати цей інструмент, наприклад, на Близькому Сході. От. Але в нього це так і не вдалося. І, ну, звичайно, суто де-юре і не мали європейські країни там підключатись до активних бойових дій проти Ірану. Ну, але тим не менш, вже такого лідерства Сполучених Штатів одноособового НАТО в НАТО немає, і голос дійсно, скажімо так, десь розподіляється, в тому числі між європейськими країнами, і вони все ж таки оцінюють власні ризики в тому числі. А от уявіть собі, дійсно, якщо відбудеться якась ескалація навколо Тайваню, ну, про це говорять дуже вже давно, і ще додайте до того, що, наприклад, може бути якась ескалація, наприклад, в напрямку Південної Кореї, Японії, з боку Північної Кореї, про що зараз також багато пишуть аналітичних західних центрів. І це буде, ну, настільки розтягування потенціалу НАТО і самих Сполучених Штатів Америки, що я глибоко переконаний, ні НАТО, ні Сполучені Штати, ну, подібної історії не потягне. Чи подібна широка географія військових конфліктів потенційно є в планах і Китаю, і Північної Кореї, і Російської Федерації? Ну, я думаю, що так, вони про подібний сценарій точно говорили, тому що таке розтягування географії військових конфліктів, воно, безумовно, ну, надає їм шанс і на якісне, і успішне для себе дипломатичне врегулювання. Тобто, висловлюючись простою мовою, воно надає більше можливостей отримати, що вони хочуть, без війни і там з мінімальними втраченими на це часом та ресурсами. Тому загрози, які описав генсек НАТО Рюте, є абсолютно загрозами, є абсолютно реальними, як з боку масштабування війни, так і неготовності європейської частини НАТО та й самих Сполучених Штатів Америки їм протистояти.
6: Це була розмова з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
9: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.
11: Росія завершила вибори до Державної Думи. Як це може позначитись на майбутніх переговорах щодо території, обговоримо із Олексієм Гаранем, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Біля мікрофону працює Ксенія Середа.
9: Технологія впливу на громадському радіо.
11: Навіщо загалом Кремлю було проводити вибори до Держдуми саме на окупованих українських територіях? Яке завдання для Москви тут важливіше? Внутрішньоросійська пропаганда чи демонстрація цього всього дійства назовні?
12: Ну, і те, ви все правильно сказали. Тобто для Путіна це пропаганда, це спроба якби ще раз підтвердити в лапках так, що це є частина Росії. Ви праві, да, він потім буде казати, а куди це ми будемо? Куди це ми будемо відступати чи віддавати щось Україні? Ні, це наша територія, вон люди там голосують і так далі. Ну, насправді, давайте скажемо чесно, що... Що буде головним чинником того, піде Росія далі, не піде, буде вона відступати, не буде вона відступати? Це тиск на Путіна. Це наша сила, це сила наших ЗСУ, це сила західних санкцій і так далі. Ось що буде вирішувати питання. Розумієте? Тобто, умовно кажучи, якщо в Росії буде економічна криза, так, то це стане інструментом для того, що Росія не зможе далі посилатися на якісь... Якщо Росія буде слабка, вона не зможе посилатися на якісь там вибори, референдуми і так далі. До речі, ну це ж не перша спроба. Перша спроба такої легітимізації були так звані референдуми, де ці області, значить, чотири області, начебто приєднувалися до Росії, при тому, що Росія не контролює повністю всі ці чотири області, навіть Луганську, там є шматочок, який Україна продовжує контролювати. Так що реально це буде визначати. А все інше – це навколо дипломатичне маневрування. От, тобто Путін же говорить, що віддайте мені Донбас, і весь Донбас, при цьому ж він, на що він може посилатися? Ну, він посилається на так звані реалії на землі. Ну, от і ми будемо посилатися на реалії на землі, коли настане час для цього.
6: Але дивіться, вони в бюлетені вписали навіть ті округи, яких, власне, їм ще вони не там, скажімо, ще не окупували. Це теж така своєрідна якась політика загарбницька? Бо апетити у них, ну... Не маленькі. Можна згадати заяви про Київ за три дні, а зараз віддайте Донбас і тому подібне.
12: Ви знаєте, я навіть не знав цього факту. А як це вони? Вони створили округи на неокупованій території?
6: Так, вони створили округи.
12: Ага. Але ж там нічого не відбувалося по факту. Так? Тобто, ну да, це от ще раз така спроба, якби сказати, оце от наше. Да? Тобто,
6: такий приклад зі Слов'янськом, зокрема зі Слов'янськом такий є приклад.
12: Так. От, тому ще раз, реалії буде визначати співвідношення сил. А інше – це дипломатичне прикриття, пропагандистське прикриття тощо.
6: Разом з тим, представники окупованих територій тепер мають бути представлені у Держдумі РФ. Наскільки це небезпечний прецедент саме з огляду майбутніх переговорів про статус цих територій?
12: Ну, ми вже про це сказали. Ті так звані представники нікого не представляють. Так, тобто давайте почнемо з самого початку.
6: Вони нікого не представляють, але Москва може це використовувати, як, мовляв, дивіться, уже ж люди на своїх місцях.
12: Ну і що? Ну, слухайте, тут все залежить від нас. Ми в це віримо чи не віримо. Розумієте? Тобто, якщо якась там...
6: Ми так, а міжнародна позиція?
12: Якщо альтернатив... Ну, міжнародна позиція теж, якби, вона тут визначена. Все це суперечить всім документам. ЄС вже зробив заяву, окрему заяву зробила Велика Британія, Канада, Австралія, Зеландія і... Нова Зеландія і Норвегія, як країни, які не входять до складу Європейського Союзу, тобто вони зробили окрему заяву. Тут же все залежить від того, ми цього хочемо чи не хочемо. Якщо альтернатива для Німеччини, вона хоче себе переконати в тому, що вона вважає Путіна другом, і для неї диктатура – це є зразок, ну, то вони будуть це сприймати. Якщо ми і цивілізований світ не вважаємо цього, то ми не будемо це сприймати. Ну, слухайте, мало що там говорять в Москві.
6: Це правда. Дай Боже, наші голоси будуть чути більше і гучніше. Разом з тим, повернемося до самої процедури голосування. Зокрема, на окупованих територіях так звані вибори відбувалися в умовах, коли за свідченням людей могли змушувати брати участь, а таємність голосування фактично була неможливою. Чи має значення для Кремля реальна воля людей, які залишились в окупації? Чи головне сам факт проведення процедури і можливість потім посилатися на певні результати, які вони там намалюють?
12: Ну, абсолютно очевидно з вашого питання, що реальні настрої їм не потрібні. Їм потрібна формальна, як вони вважають, легітимація. Знову ж таки, розумієте, коли ми говоримо про ці вибори, да, у нас є система аргументації, я от подивився фото, на фото стоять люди з автоматами в камуфляжі, з автоматами, в балаклавах на виборчій дільниці. Ну, уже це дає уявлення про те, що це були за псевдовибори. Але, розумієте, щодо самої Росії, ми можемо використовувати всі ці порушення, які там відбуваються, для того, щоб сказати, ну дивіться, що відбувається в Росії, це псевдовибори. Але для окупованих територій це вже друга лінія аргументації, починати треба не з цього. Починати треба з того, що все це незаконно, що ці вибори не мають жодного сенсу з огляду на міжнародне право і на всю міжнародну практику. Крапка. Розумієте? Тобто ми тут не маємо вдаватися навіть там в якусь полеміку. Була явка, не була, значить, які там були порушення, чи їх не було. Про це можна говорити. Але головне, перше речення – вибори незаконні. Ці псевдодепутати нікого не представляють. З практичних речей, що для нас тут важливо? Для нас важливо, щоб, ну дивіться, відбуваються парламентські обміни. І попри візити різних делегацій, участь в різних конференціях, і попри, там, скажімо, санкції проти Росії, але да, лишаються організації, де Росія лишається членом. Да та сама ОБСЄ. Так, Росія там член організації, в результаті ОБСЄ не працює. І, до речі, місію ОБСЄ на ці вибори не пустили. Так от, є інші організації, з яких Росія, скажімо, там не виключена, або членство не призупинено. От тут важливо, щоб, бо Росія буде намагатися в складах своїх делегацій включати оцих от начебто представників. Для чого? Для того, щоб ще раз сказати, оце наш, для того, щоб я б змушувати інші країни, інші організації, ну, бодай, заплющувати на це очі. От росіяни включають туди псевдопредставників, ну і нормально, і хай приймають. Так, як вони робили це, скажімо, з Кримом. От тому тут потрібна, да, потрібна позиція, ми за це маємо боротися і доводити, і пояснювати в цих організаціях, щоб вони цих людей не пускали. Ми не можемо їм, скажімо, заборонити пускати російську делегацію, ну, в тих країнах, де немає санкцій, але щоб в вкладах цих делегацій не було псевдопредставників, це так, це перше. А другий момент – це те, що ці люди, ці псевдопредставники, члени цих так званих виборчих комісій – це люди, які встановлюють окупаційний режим. Вони мають переслідуватися як за українським законодавством, так і на них має розповсюджувати режим санкцій. Оце треба робити. Це дві практичні речі, які треба робити. Вертаючись до пункту першого, умовно кажучи, прилітає там російська делегація кудись на, ну де там уже сесія ОБСЄ проводиться, в якомусь Кіпрі, наприклад, да? А оцих людей, які начебто представляють окуповані території, їх одразу розгортають на на кордоні. Оце, да, треба робити.
6: Так, це важливо. Дякую, що ви на цьому наголосили. Ще один важливий момент, про який хочеться і важливо поговорити, це те, що разом із будь-якою політичною подією, що відбувається в Росії, так звані шкідливі ресурси поширюють певні свої наративи. І серед тих, які супроводжували вибори, це вони охоплювали легітимізацію виборів, звинувачення у фальсифікації і порівнянні із відсутністю виборів в Україні. Крім того, було голосування на окупованих там Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, подавалося як демократична віха. Крім того, ці шкідливі ресурси поширювали у своїх публікаціях навіть звинувачення у масових фальсифікаціях під час голосування і примусі до фальсифікації даних про явку виборців. І нарешті така от теза у них, наратив, який з'являвся, це невизнання Україною цих виборів як легітимність самого Зеленського, як президента, і використовують його як контрастні аргументи. Мовляв, тут голосують, обирають, а в Україні абсолютно ні. Для чого Росія знову запускає? Чи могли, чому саме ці аргументи вони вирішили так активно пускати в маси? Вони розуміли абсурдність проведення цих виборів на окупованих, так званих виборів на окупованих територіях? Чи для чого це все?
12: Ну, для того, щоб ще раз вплинути на інформаційне поле в Україні, вплинути на тих, хто продовжує читати, як ви кажете, шкідливі ресурси. Ви маєте на увазі якісь телеграм-канали, так?
6: Так, так, телеграм-канали. О,
12: ну, то проста відповідь. Ну, допоки будуть люди, які читають такі, навіть читають просто, так? Я не кажу, що там розповсюджують далі, а просто самі взяли, почитали. Ну, до того часу і будуть існувати російські вкіди. Тобто, ну, тут порада одна, не читайте. Слухайте, ну, вибачте, якщо ви знаєте, що це смердить, ну, так ми ж прагнемо його не доторкатися, правда? От. А тим більше, значить, хапати і нести кудись до рота.
6: Це нам саме здається в нашій інформаційній бульбашці, що такі канали, очевидно, що проплачені, зрозумілі, що це абсолютно є пересмикування ситуації, але, як виявилося, є ті, хто підхоплюють ці наративи.
12: Є, у нас є якісь люди, які досі хочуть в Росії, там я періодично бачу якісь опитування, да, якісь там пару процентів є такі люди. Ну, дивіться, нам що треба робити? Нам людям треба просто не розповсюджувати це, а просто казати, що не можна цього читати, тому що це все недостовірне. Більше того, я всім кажу, якщо це анонімний телеграм-канал, хай його навіть видають, хай його роблять у нас в Україні. Ну, у нас же теж такі є, правда? Робляться ці анонімні телеграм-канали, які поливають брудом там опонентів,
6: бо інформаційна війна це теж війна.
12: Так, але ж є не тільки росіяни, правда? Ці ж анонімні канали вони створюються і у нас певними політичними гравцями там або якимись структурами бізнесовими, підконтрольними і так далі. Значить, має бути категорична позиція. Люди добрі, анонімний канал. Все, ми його не читаємо. Розумієте? Нам не треба слідкувати, що там є, що там говориться. Якщо канал анонімний, все, ми його не читаємо. Оце і треба людям пояснювати, щоб вони розуміли, що там невідомо хто, і перевіряти цю інформацію, ну, ніхто не зможе. А взагалі краще, звісно, слухати ті ЗМІ, які перевіряють інформацію.
6: Абсолютно.
12: Такі, як громадське радіо.
13: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
6: Росія завершила вибори до Державної Думи. Як це може позначитись на майбутніх переговорах щодо територій, обговорили із Олексієм Гараним, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
13: Технологія впливу.
14: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Двоє людей загинули, ще шестеро дістало поранення внаслідок російських атак на Дніпропетровщину. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Російські війська атакували 4 райони області ракетами, безпілотниками та артилерією. У Дніпрі пошкоджені складські приміщення та підприємство. Один із поранених, 25-річний чоловік, перебуває у важкому стані. Ще четверо людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості, один чоловік лікуватиметься амбулаторно. Підприємства також пошкоджені у Кривому Розі та Павлограді. На Нікопольщині під російськими ударами були Мергенецька та Покровська громади. У Києві внаслідок нічної російської атаки пошкоджена житлова п'ятиповерхівка, постраждали четверо людей. Про це повідомила у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Дніпровському районі столиці внаслідок удару сталася пожежа у підвалі будинку. Частково зруйнований перший поверх, пошкоджений фасад та вибиті вікна. Рятувальники вивели з будинку 15 людей. 4 людини дістали травми, 3 із них госпіталізували. Загиблих немає. На місці працювали підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили пошкоджену будівлю. Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. За інформацією джерел в Офісі президента, переговори відбудуться під час візиту українського президента на Генеральну асамблею ООН. Серед головних тем – подальші дипломатичні зусилля для завершення війни та енергетична безпека України. Президенти також планують обговорити так званий пакет зимової підтримки, зокрема, додаткові засоби протиповітряної оборони. Ще одне питання – можливість ліцензійного виробництва в Україні ракет для комплексів «Петріот». А я нагадаю, що напередодні Зеленський заявив, що домовився з Трампом про зустріч і що вона, за його словами, може багато змінити. Польща перенесла запланований на 23 вересня візит міністра оборони Владислава Косініка-Камиша до Пентагону. Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі. У відомстві пояснили, що візит перенесли на термінове прохання американської сторони. Нову дату переговорів наразі узгоджують. Косініка-Камиш мав зустрітися з очільником Пентагону Пітом Гексетом. Серед запланованих тем – постійна присутність американських військових у Польщі та створення центру обслуговування ракет ПАК-3 для систем ПЕТ. Замість міністра до Вашингтона вирушать двоє його заступників. Вони продовжать переговори з американською стороною та підготовку нових угод про співпрацю. Росія на 10 днів запровадила комендантський режим у районах поблизу кордону з Естонією. Про це повідомила естонська суспільна телерадіокомпанія ІРР. Обмеження діють з 16 до 26 вересня у 5-кілометровій прикордонній зоні Кінгісепського та Сланцевського районів. У темну пору доби там заборонено перебувати за межами населених пунктів, зокрема в автомобілях. Також заборонили пересуватися човнами, річкою Нарва, перебувати на її березі та полювати. Обмеження запровадила російське ФСБ. Водночас естонська прикордонна служба заявила, що безпосередньої загрози для Естонії наразі не бачить. За словами міністра внутрішніх справ країни, оцінка рівня загрози не змінилася. Країни Євросоюзу досі не домовилися про продовження індивідуальних санкцій проти Росії. За інформацією дипломатів ЄС, передає Суспільне, посли країн-членів мають знову зібратися сьогодні вранці, щоб спробувати ухвалити остаточне рішення. Чинні обмеження діють до півночі 22 вересня і до цього часу мають завершитися всі юридичні процедури. Йдеться про санкції проти російських посадовців, військових, представників силових структур, бізнесменів та пропагандистів. У списках та також є представники окупаційних адміністрацій та люди, причетні до депортації українських дітей і російських ударів по цивільній інфраструктурі. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. 5 американських телеканалів, які входять до телевізійного пулу Білого Дому, припинили знімати заходи президента США Дональда Трампа. Про це пише Axios. Так медіа відреагували на рішення Білого Дому запровадити доступ журналістам CNN, MC Now і Politico. До телевізійного пулу входять ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News. Вони по черзі забезпечують відео та звук із заходів президента для інших медіа. Після припинення роботи пулу один із виступів Трампа знімала лише адміністрація президента. Однак звук на записі виявився непридатним для ефіру. Тому слова Трампа було практично не чути. Телевізійний пул також не планує надавати свою знімальну групу під час візиту президента США на Генеральну асамблею ООН. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
7: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На Громадському радіо.
9: Вітання усім слухачам та слухачкам Громадського радіо. 8:11, майже на годинниках по Україні. Вівторок, 22 вересня. Прямий етер стартує. І сьогодні з вами до 10-ї години працюємо у складі такої команди. Я Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Ірина Нижник та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Як завжди, закликаю вас не бути осторонь, якщо будуть питання до гостей, не тримати їх в собі. Пишіть на Viber 067-67-404-76. Або телефонуйте до прямого етеру за номером 0800 30 40 33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо сьогоднішнього ранку. На Харківщині зростає активність російської піхоти, а на кордоні з Білоруссю фіксують нові сигнали військової активності. Про оперативну ситуацію на українських кордонах вже за кілька хвилин буде розповідати речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. В «Енергоатомі» змінилося керівництво. Компанія отримала нового генерального директора та керівника з ядерної безпеки. Що це означає для роботи українських АЕС, енергосистеми та безпеки під час війни? Поміркуємо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатьєвим. Ставлення українців до тих співгромадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни. Як воно змінюється? Чи зростає напруга? Та як на ці настрої впливають інформаційні наративи та російська пропаганда? Про це у 8:45 говоримо з Антоном Грушецьким, виконавчим директором КМІСу. Після обстрілів, тривог та сильного стресу нам часто хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні. Чому стрес впливає на апетит, чому особливо тягне на солодке та як не потрапити у цикл стрес, переїдання, провина? Про це о 9:10 буде розмова з нутриціологиною Наталією Дубовик. Трудова та сексуальна експлуатація студентів. Що відомо про розслідування в українських університетах і наскільки поширені такі злочини? Як розпізнати небезпечні умови праці та куди звертатися по допомогу або умови навчання? Про це о 9:30 говоримо з юристкою організації «Ластрада Україна» Юлією Дмитрук. І о 9:45 з учасницею проєкту «Create Ukraine» Яною Костенко поговоримо про її досвід участі у цій ініціативі із залучення українців за кордону і повернення їх до рідної держави та про роботу з українцями за кордоном.
4: Той самий ранок.
9: І, як завжди, розпочинаємо день з дійсно хороших новин про те, що відбулося на території так званої Російської Федерації чи тимчасово окупованих нею територіях. Так от, цієї ночі дрони знову атакували так звану Російську Федерацію. Після атаки горить Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Наслідки цієї атаки можете уже бачити у своїх стрічках. Я переконана, почали повідомляти тамтешні росіяни про вибухи. Вночі одразу вдалося осінтерам встановити, що мова саме про Куйбишевський НПЗ. Можна побачити вже достатньо багато відео з того регіону про те, що відбувається, чому важлива ця атака і чому важливо, що наші добрі безпілотники досягають цього підприємства, тому що це одне з найбільших підприємств нафтової галузі у регіоні. Тому, звісно, дякуємо Силам оборони за їхню невпинну працю і донесення дійсно санкцій до ворога, яких вони заслуговують. Закликаю, якщо ви ще сьогодні лише прокинулись і не донатили, знайдіть нагоду, якщо є можливість, то, будь ласка, підтримуйте сили оборони і знайомі вам збори. Якщо не знайомі, впевнюйтеся, що це не шахрайство, перевіряйте якісь дані, перевіряйте людей, які організовують ці збори і підтримуйте, будь ласка, тому що сильна армія і завдяки сильному тилу теж. І, звісно, додаю, що той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмові, пояснень, а не з інформаційного шуму. Тому, якщо вам важливо бути у курсі подій та отримувати перевірену інформацію щодня, закликаю долучатися до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа та бути поруч з вами щоранку. Посилання на доєднання до спільноти шукайте на сайті громадське.радіо. 8.15 на годиннику, і ми підходимо до першого обговорення.
7: Той самий ранок на громадському радіо.
9: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі громадського радіо.
10: Вітаю.
9: Отож, приводом для нашої розмови стала інформація, яка нещодавно з'явилася з ваших слів і коментарів в інтернеті, на різних сайтах, про те, що на Харківщині фіксується зараз найбільша активність російської піхоти. І відтак стало цікаво поговорити і про цей регіон, і, звісно, не лише про це. Тому для початку, де зараз найгарячіше, якщо подивитися на весь кордон, який контролює Державна прикордонна служба України, де ситуація? Ситуація вважається найнапруженішою.
10: Знову ж таки, в цілому кордон з Росією це зона бойових дій. Десь просто є активні бойові дії, а десь їх немає. В той же час противник щоденно обстрілює нашу територію. І це стосується, знову ж таки, і меж Чернігівської, і

0: не рахується з цим, їй плювати на життя своїх людей і продовжує направляти як поодиноких військовослужбовців, так і невеликі піхотні групи саме в межах цих двох громад для того, щоб спробувати знову ж таки якось просунутися. І, на жаль, таким діям за останній час передують великі обстріли. Це й за допомогою авіації, КАБи, це і артилерійські обстріли, це і застосування безпілотників. Тобто, не маючи змоги досягти суттєвих успіхів, противник пробує стирати позиції, які отримують українські захисники, сподіваючись, що в подальшому піхотним групам буде легше просуватися. За вчорашній день в цих межах, цих двох громад, наші підрозділи відбили 4 таких атаки противника, і, власне, були і вбиті, і поранені загарбники. Ну, але, знову ж таки, ще раз зазначу, що вже довгий час противник найбільш активно діє саме на цих напрямках.
1: Ви вже згадали про Сумщину, Чернігівщину побіжно. Пропоную і рухатися північніше. Що зараз відбувається на сумському напрямку? Чи залишається він, очевидно, також одним із найбільш активних для російських атак? І чи фіксуються там якісь зміни, чи ситуація традиційно складна і контрольована?
0: Активність ворога і в межах Сумської області також проглядається саме піхотними групами, але, і знову ж таки, можу говорити за смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, то активність за останній час все ж таки дещо зменшилася. В той же час спроби прощупувати нашу оборону або ж і спроби розширити зони контролю, це, зокрема, і в межах Юнаківської громади, і в Шоскінському районі з боку противника такі дії зберігаються, але вони не такі часті, як це було раніше. І, знову ж таки, досягти успіху щодо просування противник також не може. Скоріш за все, просто він не може зараз тут сконцентрувати якось своїх достатньо великих сил для того, щоб діяти практично там щоденно або діяти на більшості напрямків, бо бачимо, що, власне, саме на кількох ділянках він періодично направляє свої піхотні групи, намагаючись якось досягти успіху щодо розширення зони контролю. Але, знову ж таки, ці атаки з боку наших підрозділів, вони відбуваються. Також, якщо говорити про межі Чернігівської області, то, власне, дій ворога з застосуванням піхотних груп, застосуванням диверсантів, цього, на щастя, немає. Але ризик і для цієї ділянки, він, звісно, зберігається, бо в будь-який момент противник може почати здійснювати такі дії і на цьому напрямку. Щодо диверсійно-розвідувальних груп, знову ж таки, найбільш активні, хоч це і досить рідко за останній час, але це межі Сумщини, скажімо так, ближче до Чернігівської області. Саме північ Сумської області періодично спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп викриваються, і по таким групам відкривається вогонь, задіюються протидиверсійні резерви для того, щоб не дати можливості їм діяти в наших смугах оборони. Але хоч і активність диверсійно-розвідувальних груп вже довгий час не така активна, як це було в попередні роки, але є певна інформація, що ворог може наростити такі дії, і в першу чергу, знову ж таки, це і в межах Сумської області, а також і такі дії можуть стосуватися і Чернігівщини.
1: Для тих, хто слухає Громадське радіо, я нагадую, що ми

0: Спілкуємося з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Говоримо про оперативну ситуацію на українських кордонах. І якщо ми вже з вами, так би мовити, зайшли на Чернігівщину і на її північ, то рухаючись зі сторони межування Сумською областю до кордону з Білоруссю, саме багатьох зараз насторожують повідомлення про активність на білоруському кордоні, ті чи інші новини, і про те, що відбувається на кордоні, і про ретранслятори, і про те, що самопроголошена влада Білорусі коїть останнім часом. Якби ви, пане Андрію, описали сьогодні ситуацію на кордоні з Білоруссю, що варто знати для слухачів?
1: Ну, суттєвих змін тут ми не фіксуємо. Як і раніше, ні наші підрозділи, і це також відмічає Генеральний штаб в своїх зведеннях, нарощення якогось угрупування, бойового формування в безпосередній близькості до нашого кордону на території Білорусі цього немає. Але в цілому цей напрямок, він для нас залишається загрозливим, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості щодо інженерного, фортифікаційного облаштувань міновибухових загороджень на найбільш загрозливих напрямках. В той же час, хоч і немає якихось активних дій саме по землі, по лінії кордону, там навіть якщо говорити про деескалацію або ж власне нарощення якихось дій з боку Білорусі, нагадаю також, що на території цієї країни Росія не тримає свої підрозділи, які б там були в достатній кількості, щоб здійснити якісь дії в бік нашої держави. Але Білорусь досить тісно підтримує Росію як країну-терористку, в тому числі і роботою різних технічних засобів, які б давали можливість ворогу більше обстрілювати нашу територію. Мова йде якраз про ретранслятори, бо вже більше тижня ми фіксуємо регулярну їхню роботу, щоб дозволяло російським дронам, які Росія запускає свої території, але в подальшому вони йдуть курсом, тримаючись кордону з Білоруссю, а робота цих технічних засобів на території Білорусі дозволяє їм рухатися далі в бік наших західних областей. І щодо Рівненщини, Волині, Львівщини. Ну і знову ж таки, в свою чергу, якщо говорити про дії підрозділів Державної прикордонної служби, то активно застосовуємо мобільні вогневі групи. Ну, до прикладу, за минулу добу і цю ніч нашими групами було збито більше 70 російських ударних БПЛА, і 50 з них були збиті саме в межах Чернігівської області.
0: Це мається на увазі і шахеди, і реактивні шахеди, чи по реактивних поки що настільки успішно не вдається працювати, зважаючи на те, на яких висотах вони летять і так далі?
1: Досить рідко вдається нашим підрозділам збивати такі засоби, але наскільки це можливо, і застосовуючи дрони перехоплювачі, і застосовуючи там стрілецьку зброю, інші засоби протиповітряної оборони, максимально наскільки це можливо, такі засоби ворога збиваються. Ну, в першу чергу, звісно, мова не про реактивні шахіди.
0: Щодо технічних засобів, які допомагають ворогу, на жаль, більш вдало атакувати територію України, зокрема роботу ретрансляторів та іншої інфраструктури зв'язку на білоруському боці, для тих, хто раптом забув, то в цього літа на початку Україна вимагала від Білорусі припинення роботи ретрансляторів. Нібито ця робота припинилася, хоча в Генеральному штабі тоді заявляли, ще тодішній головнокомандувач Олександр Сирський, що не фіксували демонтаж цих засобів. За це літо, пане Андрію, чи фіксували ви, що ретранслятори такі, ну, можливо, не на постійній основі, як от тепер, але продовжували свою роботу в якихось поодиноких випадках?
1: Ну, такої інформації в мене немає, бо за цим, знову ж таки, за активністю стежать ті складові сили оборони і підрозділи розвідок, і Збройних сил України, які мають такі технічні можливості. Але в цілому, після того, як з боку України пролунало такі застереження для Білорусі щодо роботи ретрансляторів, тоді на початку літа, як зазначили, то, власне, з того часу маршрути льоту російських дронів практично не будувалися вздовж кордону з Білорусі. Але зараз, от уже більше тижня, знову ж таки, така активність і такі маршрути, вони знову поновилися. Це, знову ж таки, завдячуючи Білорусі, яка почала вчергове вмикати технічні засоби для підживлення сигналів російським дронам.
0: Дякую вам, пане Андрію, за ці коментарі і за те, що знайшли змогу доєднатися до Етерогромадського радіо. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був в нашому етері. Ми говорили про ситуацію на українських кордонах, зокрема на тих ділянках, де працюють прикордонники, і фактично відзначили основні такі ділянки, починаючи з Харківщини і закінчивши кордонами з Білоруссю, те, що теж у нас зараз на слуху. На жаль, пан Андрій, це підтверджує, що робота ретрансляторів, вона дуже допомагає ворогу атакувати Україну. Ну, маємо таку реальність таких дуже непевних сусідів. І саме через цих непевних сусідів у Києві знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Повідомляють і застосунки, зокрема, Київ-Цифровий, про те, що дронова атака на місто. Ну, фактично, майже 2 години ми вранці побули без повітряної тривоги, без сигналів пройти до укриття, без реактивних шахедів над головою та їхнього збиття, за що дякуємо силам оборони. І от знову російські дрони до нас долітають. Фактично, повітряна тривога, зокрема, у столиці, про що можу свідчити я, позаяк, як живу саме тут, лунає від півночі, близько першої, як почалися, з короткими перервами, але тривога постійно відбувається, і це враховуючи ще й те, що в Києві дійсно останнім часом уже мало того, що і допустили рух зеленої гілки метрополітену на лівий берег під час дронових атак, під час масованих її не допускають і заборонені і далі, але дійсно, що у Києві вмикають сигнали повітряної тривоги, коли вже максимально шахеди підлітають до міста. Можна по-різному оцінювати це, але дійсно, в зв'язку з тим, наскільки паралізовували місто ці повітряні атаки, ми все-таки 5-й рік живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і ми хочемо, не хочемо, мусимо працювати і давати всьому тому раду. Тому я, наприклад, втішена з того, що дійсно тривога дається уже тоді, коли вона точно не може не даватися, і вже в такі якісь критичні моменти і останні, коли не можна з цим зволікати, а якщо фіксують, що шахедів у просторі немає, то дають відбій, аби люди могли добиратися до тих пунктів і точок призначення, які їм потрібні. 8:30 на годиннику, ми зараз перервемося на рекламу від громадського радіо, а тоді знову повернемося до етеру. Залишайтеся разом з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама. Той самий ранок. На громадському радіо.
0: 8:32 на годинниках по Україні. Прямий етер на громадському радіо триває. Мене звати Мар'яна Чорнієвич. Цей ранок я проводжу разом з вами до 10-ї години. Ми з командою працюємо для вас і поки підійшли до обговорення наступної теми.
3: У майбутнє без корупції. Про реформи на громадському радіо.
0: Коли говоримо про такі призначення, як очільників Енергоатома, директорів з ядерної безпеки, то дійсно хочеться, аби це все відбувалося без корупції, прозоро і так далі. І от про ці призначення, і не лише ми говоритимемо зараз, з нами на зв'язку вже є експерт з енергетики Станіслав Ігнатів. Пане Станіславе, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Доброго ранку, слава Україні!
0: Героям слава! В Енергоатомі обрали нового гендиректора та директора з ядерної безпеки. Я можу припустити, що, очевидно, не кожен українець і українка знає, що таке Енергоатом. Якщо б ми провели таке опитування, наприклад, на вулицях Києва, і тут варто зазначити, що Енергоатом – це основа енергосистеми України, яка стабільно забезпечує понад 50% усього виробництва електроенергії в країні, і відтак дуже важливо, аби очільниками цієї системи були люди, в яких можна бути певними, яким можна довіряти. Зміна генерального директора Енергоатому. Це новина, пане Станіславе, на вашу думку, не лише для енергетиків має бути, а й для кожного, кожної з нас, чи ні?
4: Безумовно, це питання відкритості, прозорості. Пана Ткачука я дуже давно знаю, як антикризового менеджера і в «Укрнафті», і в «Укргазвидобуванні». Особисто знайомий. Активна, прозора людина, дуже грамотний фінансист. Як відбувається в Енергоатомі призначення, знаю з особистого досвіду. Був прозорий конкурс на відбори незалежних членів наглядової ради. Я також приймав участь, увійшов в шот-ліст. Відбирала американська компанія незалежна. Дуже цікаво був рівень глибокої співбесіди з вирішенням ситуаційних задач. Ну, для мене це був такий дуже класний, крутий досвід. Я розумів, що там в першу чергу це незалежні члени, це іноземці, які взагалі там ніякого не можуть на них ніхто впливати. Але з іншого боку, це дуже класний досвід, який мені показав, наскільки там був прозорий вибір. Тому, відповідно, і тут це був конкурсний відбір. Дійсно, Енергоатому необхідний зараз антикризовий менеджер, оскільки головне питання – це врегулювання платежеспособності підприємства. Не забуваємо, що за рахунок Енергоатому кожен з нас, українець, ми маємо пільговий тариф на електричну енергію, який майже в 3 рази менше, ніж ринок на оптовому ринку вартість електричної енергії. І от якраз цю різницю між ринковим тарифом і тарифом для населення покривається за рахунок платіжної дисципліни і виконання інвестпрограму з боку Енергоатома. Тому тут не дивно, що якраз призначений фінансист, питання дуже політичне зараз і соціально важливе утримати цей тариф, щоб в ці непрості періоди, коли і маємо, будемо мати відключення, і ворог постійно, як і сьогодні, обстрілює елементи енергосистеми, наприклад, частина сьогодні ранку міста Бровари проснулася без стабільного електропостачання через якраз ворожий обстріл. Тому це Київська область, та Київський район. Тому, відповідно, до цього якраз утримання платіжної політики, залучення додаткових фінансових ресурсів для роботи підприємства – це є основною задачею нового голови управління Енергоатому.
0: Те, що ми зараз спостерігаємо в Енергоатомі, це можна точно, очевидно, без применшення сказати, масштабне перезавантаження управління компанією, рішення ухвалене наглядовою радою після серії подій, пов'язаних з цією компанією, зокрема, з так званою справою Мідас, коли йшлося про зловживання у закупівлях Енергоатома. І от зараз ми бачимо одночасне призначення і нового генерального директора, і директора з ядерної безпеки. Наскільки це показове саме в умовах війни, зміна таких двох ключових фігур у настільки відповідальному і, можна сказати, ну, одному з таких стовпів, так, на яких і ми зараз тримаємося, і ми маємо бути впевненими, що все там буде гаразд надалі.
4: Скажімо так, що директор з ядерної безпеки – це нова посада, це розділили посаду голови управління, тобто є загальний менеджмент голови управління і інвест-програми, фінансова діяльність підприємства, а фахівець, який має досвід в технологічних процесах роботи, ну і в першу чергу це прозорість, звісно, що пам'ятаємо ці шлагбауми і всі інші справи, відповідно до цього якраз технічний спеціаліст буде виконувати функції з ядерної безпеки. Тобто це не просто про безпеку, тобто це не просто убезпечення об'єктів, це і захист об'єктів, і елементів об'єктів критичної інфраструктури, бо розуміємо, що ворог буде намагатися відрізати атомну генерацію від загальної енергосистеми, він це намагався не один раз робити, ближче це вже до початку опалювального періоду, як в побуті, а як ми енергетики осінньо-зимового періоду. Плюс до того, це, звісно, удосконалення виробничих процесів. Не забуваємо, що якраз ось ця справа Мідас зупинила модернізацію на Хмельницькій атомній електростанції, і там одна з турбін працює не на повну потужність, і ми втрачаємо електричну енергію через те, що там були непрозоро проведені тендери. Наприклад, Харківська державна компанія енергетичні машини, це об'єднання Харків Електроважмаша і одного з великих, найбільших підприємств України з виробництва енергетичного обладнання, і Турбоатома, тобто це підприємство, яке безпосередньо займається виготовленням і ремонтом парогазових турбін і турбін для гідроелектростанцій. Відповідно, вони дали меншу тендерну пропозицію, ніж то підприємство, яке там лобіювалося, скажімо так, через цю скандальну справу. Відповідно, тендер не був проведений, і вже третій рік під час війни маємо таку проблему, що на 80% ефективності працює турбіна, і ми втрачаємо електричну енергію. І ось тут дуже багато таких елементів, де необхідно наводити порядок. Знов таки, це і захист, це і робота з Westinghouse-ом, тобто це американська корпорації, там частину акцій викупила японська Toshiba. Тобто це не лише зараз про відеомагнітофони, а вже й про атомну енергетику. Відповідно, це один з лідерів виробництва ядерного палива. Нагадаю слухачам, що у нас ще залишаються паливні елементи, ну, вони за сроками експлуатації знаходяться в атомних енергоблоках, і їх також необхідно перезавантажити. Це вже буде на наступний період ремонтів, тобто в літній період. Але тут також треба будувати взаємовідносини з Westinghouse для того, щоб мали достаткові контракти на постачання якраз паливних елементів для атомних електростанцій. Ну і плюс задається там вже великі такі інвестиційні проекти, як на виробничих майданчиках модернізація і системи видачі електричної енергії в мережі Укренерго. І по-друге, це, звісно, це довгострокові такі проекти, як будівництво малих модульних реакторів.
0: Фактично, ви вже і означили ті найбільші виклики, які би я хотіла проговорити, які зараз стоять перед новим керівництвом Енергоатому, але саме на одному з них я б хотіла, аби ми зосередили свою увагу. Я зараз говорю про Хмельницьку АЕС, добудова енергоблоків Хмельницької АЕС. Це гігантський довгобуд, який вже триває фактично майже 30 років і ще з 24-го року уряд схвалив законопроект добудови двох його енергоблоків. Ми неодноразово в своїх етерах говорили про корупційні ризики, які містить той документ. І загалом дуже багато всього, зокрема і скандалів, навіть про які і ви згадали, навколо добудови енергоблоків Хмельницької АЕС є і стався за ці роки. Ці кадрові зміни, які ми зараз бачимо в системі керівництва Енергоатома. Як гадаєте, чи вплинуть вони на цей процес, на все, що відбувається з Хмельницькою АЕС? І коли, в принципі, можна сподіватися, коли людина заходить на таку посаду, ну, ми можемо лише уявити, так, з якої кількості інформації і викликів матиме справу пан Ткачук, але коли можна от розуміти собі, чи спробувати чекати якихось результатів вже його роботи на новій посаді, от безпосередньо по ХС, якщо вони займуться цим питанням?
4: Ну, тут це грав таку, знаєте, вдовгу. І перша проблема була в те, що, знов-таки, тут попереднє керівництво компанії розглядало можливість з Болгарії привезення старих російських реакторів ВВЕР, але потім уряд Болгарії це все зупинив, бо в них там також була невелика енергетична криза, і вони вирішили продовжити експлуатацію. Тобто тут геополітичне питання війни. Але от з досвіду спілкування з паном Ткачуком, то він і в Укрнафті тоді з нинішнім вже прем'єром, вони зробили активні реформи, фактично вивівши з збиткової компанії в супроприбуткову компанію, яка зараз є найбільшим власником мережі АЗС в Україні, вивели її там з певних впливів олігархічних структур і таке інше. В більше там по Укргазвидобуванню знаю, що це і робота по збільшенню видобутку і швидкі ремонти під час постійних обстрілів об'єктів останні роки, коли якраз він очолював Укргазвидобування. Тому тут з викликами він завжди швидко справляється. Але питання в тому, що це проект вдовгу, і ясно, що на фоні того всього лиха і терористичних актів, яка Російська Федерація чинить на території України, то звісно, що ми не можемо зараз встановити російські реактори, оскільки вони фактично мають бути встановлені під наглядом російського госкорпорації Росатом. Відповідно до цього, це знов таки робота з Вестінгхаусом. Це нові реактори на американському паливі. В принципі, Вестінгхаус зараз в Швеції буде завод по збагаченню урану, а Україна є країною, яка видобуває уран. Ми його раніше збагачували в Російській Федерації. Відповідно до цього, тут є великий об'єм проєктних робіт, бо на початку там лишилися експертизи стану фундаментів, добудовувалося один з там, це здається, третій енергоблок, тобто це загальна будівельні роботи велися. На сьогодні треба закінчити оцінку, як фундаменти себе поведуть під новим обладнанням. По-друге, це, звичайно, пошук фінансування, оскільки це проекти довгі, і тут розуміємо, що це не може бути там державний бюджет України. Там співфінансування так може бути, але фінансування ні, оскільки ми розуміємо, у нас головна видаткова частина бюджету — це, звичайно, оборонні функції, ну і забезпечення соціальних гарантій для населення і працівників соціальної сфери. Тому відповідно до цього, це і залучення додаткового фінансування або як товарного кредиту, або як там такий мікс програм міжнародної технічної допомоги разом з банківським співфінансуванням. Але розуміємо, що, наприклад, більшість міжнародних банківських установ не буде фінансувати атомну генерацію, оскільки вона має там певний вуглецевий слід. Наразі Європейське енергетичне співтовариство намагається зробити так, що це підприємство, ці підприємства цієї галузі з низьким вуглецевим слідом, щоб можна було залучати міжнародне кредитне фінансування. Але це знов таки це великі переговори і на рівні міждержавних відносин, і на рівні відносин з приватними інвесторами. Тому тут, мені здається, дуже швидких рішень бути не може. Тобто це проект, в який треба заходити і поступово, крок за кроком, його виконувати.
0: Щодо швидких чи не дуже рішень, очевидно, що це все дуже довготриваюча історія, але я не знаю, чи ми можемо говорити лише про те, що ми такі українці, чи це загалом притаманно людині, і як такій ми ж хочемо все одразу пошвидше бачити результати. Якщо говорити про якийсь такий найближчий рік, за якими рішеннями, можливо, нового керівництва нам, як українцям, варто стежити, аби розуміти, куди рухається українська атомна енергетика, як гадаєте?
4: В першу чергу це прозорість, в другу це впорядкування платіжної дисципліни підприємства. Є заборгованість Енергоатому перед державним підприємством «Гарантований покупець», тут також треба це питання вирішувати. Ну і це головне, така політична взаємодія по утриманню тарифу для населення на електричну енергію.
0: Дякую вам за цю розмову та Дякую коментарі, вам. Пане Станіславе. Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, був в етері громадського радіо. Приводом для нашої розмови стало те, що в «Енергоатомі» обрали нового генерального директора та визначили нову посаду директора з ядерної безпеки. «Енергоатом» – це дуже важлива система в Україні і взагалі в в існуванні, і в забезпеченні, і так далі, тому що Енергоатом виробляє понад половину нашої електроенергії, тому зміни в його керівництві – це і про стабільність, і про безпеку ОС під час війни, і про ті великі проекти, які зараз реалізує Енергоатом, і, очевидно, ті довгобуди, які дуже-дуже давно у нас на слуху, і ми хочемо нарешті, аби якісь вирішення цих ситуацій розпочалися, і, звісно, перш за все, я тут маю на увазі Хмельницьку атомну електростанцію. 8:47 на годиннику, і ми рухаємося етером далі.
3: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: І з нами на зв'язку вже є Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міського інституту соціології. Пане Антоне, вітаю вас в етері громадського радіо, міжнародного, перепрошую.
5: Доброго ранку.
0: Отож, приводом для нашої розмови сьогодні з вами буде ставлення до українців за кордоном. Це тема абсолютно не нова для нас і для тих українців, які залишаються проживати в межах України, і тих, які виїхали за кордоном. Тема, яку дуже любить російська пропаганда, яка сильно на ній спекулює. І от наша команда активно слідкує за всім, що відбувається в світі дезінформації Росії, направленої проти України і в межах нашої держави, і за кордоном. І от маємо такий аналітичний звіт про ставлення до українців за кордоном та інформаційне розпалювання ворожнечі. Ми, звісно, розуміємо, що тема українців за кордоном, вона залишається придатною для операцій впливу, оскільки поєднує наші реальні травми війни, на жаль, нерівність безпекового досвіду, що ми теж, очевидно, мусимо визнавати мобілізацію, соціальні виплати і так далі, і так далі. І часто ворожі ресурси, вони не створюють ці суперечності з нуля, але вони їх системно перебільшують, так? І перетворюють на різні життєві обставини, на моральний конфлікт. І пропаганда, очевидно, вона працює не на тотальний розкол, а на поступове загострення відмінностей між тими, хто залишився, і тими, хто внаслідок війни був змушений виїхати за межі України. За опитуванням КМІС, яке ми, наприклад, маємо за жовтень 25-го року, ставлення до біженців за кордоном залишалося загалом толерантним. 47% були готові допустити їх до найближчого соціального кола. Чи можемо ми, пане Антоне, вважати ці дані досі за такими, що є релевантними, чи, можливо, у нас є свіжі дані щодо того, як українці ставляться до тих українців і внутрішньопереміщених осіб, біженців і так далі, які виїхали за межі України?
5: Ви знаєте, ми буквально 2 тижні тому закінчили наше чергове опитування, і результати якого будемо публікувати трохи пізніше. І ми намагаємося щороку, принаймні один раз, вимірювати зміну ставлення. Я можу сказати, що на цей момент ситуація не змінилася. Зараз ті самі в межах похибки 49% готові допустити українських біженців у разі їх повернення в своє ближче коло, як колег, сусідів, там, друзів чи навіть членів родини. Ще близько 40% спокійно бачать їх, як принаймні мешканців України. Тобто в цілому для 90%, тобто це наші співгромадяни, тобто які можуть жити в Україні. То погіршення ми не бачимо, але треба, ви правильно звернули увагу, що це все одно є така легка лінія розколу, тому що ставлення до біженців за кордоном, наприклад, помітно гірше, ніж до внутрішньопереміщених осіб, які лишаються в Україні, які сприймаються ті, хто лишалися в Україні. І будь-які такі навіть легкі розломи наш ворог і деякі внутрішні суб'єкти можуть легко використовувати для мобілізації там на свою підтримку або там проти чого, особливо якщо будуть відчувати наближення виборів, коли треба емоційно заряджати своїх прихильників.
0: Така висока цифра, про яку ми і зараз будемо говорити, яку ви згодом оприлюдните, що 49% так залишаються толерантними до тих українців, які виїхали за кордон, завдяки чому, пане Антоне, нам вдається, попри всі зусилля російської пропаганди, утримувати, ну, на мою думку, високу цифру і високу планку, тому що, ну, це очевидно і це не перебільшення, що Росія вкладає колосальні ресурси на те, аби нас розхитати, розсварити, роз'єднати і так далі.
5: По-перше, велика кількість українців, які лишаються в Україні або мали самі досвід. Тобто, ви ж пам'ятаємо, що виїхало багато людей, але багато хто і повернувся за кордон. Відповідно, вони самі мали досвід бути біженцями і, в принципі, краще розуміють, хто ці люди. І що це ті самі українці, які за кордоном. По-друге, у багатьох лишаються або друзі, або родичі за кордоном. Тобто це теж певна наявність спілкування, яка дозволяє краще розуміти не просто там абстрактно сприймати цю категорію людей, а дійсно розуміти, хто ці люди. В принципі, до речі, як зараз, після повномасштабного вторгнення, багато людей по всій Україні познайомилися один з одним з інших регіонів, на жаль, в умовах трагічних обставин, коли люди, скажімо, там зі сходу чи з півдня України переїжджали в центр чи на захід, але це дозволило нам побачити, що це ми ті самі люди і розуміємо це. По-третє, багато хто дійсно усвідомлює, що російська пропаганда спрямована там на розкол, і яка і з цим треба протидіяти, і це теж також додає певної обережності в цих сприйняттях. Але не треба вважати, що вона не діє, тому що все ж таки можна часто бачити ці історії там про біженців, які поводяться негідно або там спричинюють певні проблеми. І, тобто, в принципі, певний відгук є, і, на жаль, якби це треба відстежувати, моніторити, щоб це не перетворилося в щось загрозливіше.
0: І от якраз у продовження вашої тези. Один із основних наративів, яким спекулює Росія, куди вкладає дуже багато ресурсів, є те, що українські біженці, це я зараз цитую, хлібники, які користуються допомогою і не хочуть повертатися. Чому ж, на вашу думку, саме ця тема, саме цей такий нюанс виявився таким живучим, і що Росія досі його вважає таким, з яким можна працювати, і як взагалі отакий наратив, що українські біженці дорівнює на хлібників, впливає на ставлення українців одне до одного?
5: Це такий живучий наратив, тому що це умовно те, що стосується рівня життя. Тобто, поки ми страждаємо тут, там вони там живуть там своє краще життя, не повинні навіть сильно працювати, можуть отримувати там високі доходи. Це таке відчуття соціального розшарування несправедливості. Ви знаєте, навіть коли на зараз українці говорять про корупцію, то в першу чергу це проблема справедливості, соціального розшарування. Що ми готові нести свій тягар війни, але чому хтось має жити там краще за наш рахунок і не відчувати цю солідарність? І цей наратив ідеальний, тому що він ще й працює для мешканців західних країн, тому що умовний поляк буде ставити те саме запитання, умовний німець може ставити те саме запитання, і ми бачимо результати виборів ультраправої AfD в деяких німецьких землях, як теж наслідок реакції там на наявність біженців із України, зокрема, і їх підтримки. Тому цей наратив універсальний, він працює всюди, і якраз це така матеріальний вибір і реакція на соціальне розчарування, яка дійсно є гостра і є причиною багатьох проблем, зокрема, і кризи демократії в Європі і в США.
0: Ой, про кризу демократії це таке дуже болюче, знаєте, бо вчора лише з колегами говорили про результати виборів і те, що ми отримуємо з Німеччини, чекаємо, що виборів у Франції, очевидно, що звідти для України теж матимемо невтішні новини. І от щодо того, що один – це невдячні українці, так, які не настільки страждають і так далі, які за кордоном, і як цим спекулює Росія, з іншого боку, от поки ми страждаємо, ще один з тих таких наративів, на які дуже ставить ворог, що з України потрібно виїжджати, поки це ще можливо. Це пропаганда підсилює повідомленнями про нібито нові обмеження на виїзд, погіршення умов життя, та ж корупція і так далі. Чому саме страх перед останнім таким шансом виявляється таким ефективним інструментом інформаційного впливу і дійсно може впливати?
5: Це робота зі страхами в умовах невизначеності. Все ж один з таких факторів, який особливо там тисне там на психіку людей, психоемоційний стан, це невизначеність. Якби ми знали, що там що буде далі відбуватися, було більш впевнені, було б простіше. А в умовах невизначеності легко торгувати страхом, особливо страхом, який пов'язаний там з твоїм життям, і тому дійсно цей останній шанс. Це все воно на жаль працює. Тобто, на жаль, за багато десятиліть наш ворог добре відпрацював людську психологію, а наявність соціальних медій, їх поширення – це дійсно там чудові інструменти використання. Його там, до речі, причому самі громадяни, вони ніби там розуміють важливість регулювання соціальних медіа. З іншого боку, світовий досвід показує, що і не зрозуміло, як їх можна регулювати. І тому ми маємо таку ситуацію сприятливу для ворога, несприятливу для нас, для тиску. У нас навіть багато громадян, які намагаються бути спокійними, критично мислити, аналізувати. Все одно, коли ти бачиш всі ці відео, сюжети, яскраві картинки, які навіть випадково тобі трапляються в інтернеті, це все одно лишає свій відбиток у психіці людини.
0: Абсолютно точно, ще й беручи до уваги умови, в яких ми живемо, і дійсно, наскільки вже з одного боку ми не зламні, з іншого боку, звісно, наша психіка вразлива, якби нам не хотілося здаватися, що ми вже звикли жити, ми то звикли, але умови все одно залишаються ненормальними. І ще щодо українців за кордоном, що цікаво було б з'ясувати для мене, і я сподіваюся, що для нашої аудиторії теж. Все ж таки, коли ми говоримо про те, як ми навіть одне одного сприймаємо, це часто залежить від нашого віку. Тут без будь-якого ейджизму, але все-таки покоління поколінню – це різниця. Ну і ми розуміємо, чому так відбувається. Зараз пояснювати це не будемо. Чи є різниця між поколіннями у сприйнятті українців за кордоном? Чи можемо ми визначати, що ось чи молодші, чи старші українці ставляться краще або навпаки більш упереджено?
5: Істотного впливу немає, але треба розуміти, що якраз серед молоді люди, як у нас є така динаміка, що якраз молодші люди в більшій мірі, наприклад, готові навіть на важкі поступки для завершення війни. Або в нашому опитуванні цьому самому близько 30% людей у віці від 18 до 29 років у разі можливості, якби отримали паспорт, хотіли би переїхати жити в Європу або Північну Америку. Тобто ці люди більш мобільні, перед ними все життя, у них більше друзів за кордоном, вони з ними спілкуються, і тому це для них більш нормалізована практика, ніж для людей там старшого віку, які менш мобільні, мають менше контактів за кордоном. Але у нас все-таки в Україні, враховуючи дуже динамічну ситуацію, якраз демографічні виміри мають значно менший вплив, ніж ідеологічний погляд на ситуацію.
0: Дякую вам за ці коментарі, пане Антоне. Дійсно, і фахові, як завжди, і детальні. Будемо чекати на нові результати опитування щодо того, як ми одне одного толеруємо. Ми, я маю на увазі тих, хто залишається в межах України, і до тих біженців, які через повномасштабне вторгнення змушені були виїхати за кордон. З нами на зв'язку був Антон Грушецький, виконавчий директор

0: питаннях фізичного доступу, саме в документуванні і правильних підходів, а навіть імплементували вже два європейські стандарти.
1: А що це за стандарти?
0: Це стандарти будівельні. Тобто,
1: оці ДБН.
0: Державні будівельні норми – це є норми, але ще є стандарти, які, на які мають посилатися наші будівельні норми. І ці стандарти також вже написані. І вони саме про стандарти доступності. Якщо ми кажемо про цифровий напрям, там для державних органів вже є обов'язковим європейський стандарт доступності. Він також вже імплементований як українське ДСТУ. І він обов'язковий для держави, але він не обов'язковий для місцевого самоврядування, або бізнесів, або будь-якої приватної ініціативи. Тому, щоб він став обов'язковим, зараз Міністерство цифрової трансформації готує, і міністерство вже винесли в Верховну Раду проект закону про доступність саме цифрових комунікацій.
2: 13.25 на громадському радіо.
1: Три назвали. Що ще три?
0: Інформаційний ще ми назвали, але що ми там просунулися, ми затвердили поки що методичні рекомендації про затвердження, запровадження комунікації державних органів в форматі простої мови. Це важливо, бо ми маємо спростити комунікацію державних органів і перевести їх в більш легкий, зрозумілий формат. І протягом року проходили навчання всі дотичні до комунікації центральних органів і обласних адміністрацій. Національна агенція державної служби вела це навчання. В них є і онлайн-курси, і спеціальні програми по переходу в цей стандарт. І оце три напрями, які про простори.
3: Невже відімре канцелярит і повідомлення державних органів можна буде читати, не перекладаючи собі в голові з...
1: Ну там це не тільки проста мова, це ж не тільки про канцеляризми, не тільки про комунікацію, це для тих людей, які мають сприймати інформацію. Це, наприклад, люди можуть бути старшого
3: собі
1: віку, своїми певними ментальними порушеннями.
3: Я собі це так пояснюю, що у нас такі от величезні речення, триповерхові, так. Це якісь залишкові радянські конструкції, коли треба було простір в законі заповнити максимальною кількістю слів для того, щоб люди нічого не розуміли.
0: Ну, дивіться, це можна, ми досліджували, чому такі тексти, і ми побачили, що це від остраху. Бо людина, що займає посаду в державній службі сьогодні, апріорі є злодієм. Ну, так вважає суспільство. І значить, що якщо мені не вирішили мої питання на рівні органів місцевого самоврядування, я буду писати кому? Президенту, кабінет міністрів і так далі, і вимагати. І коли я отримую, що ці люди теж мені пишуть, що мені щось не положено, я буду йти до суду. Да? І щоб захиститися, оці всі речення, вони пишуться не для людини, вони пишуться для майбутнього судового процесу, щоб якомога дати більше посилань, чому саме таку саме відповідь отримав той чи інший громадянин. І навіть оце все можна викласти простою мовою. Тому дійсно цей курс розробляв НАЦ разом з програмою розвитку ООН, і вони пробують заходити в ці тексти, те, що ви сказали, і викласти їх так, щоб людина зрозуміла про що, але дати посилання на нормативно-правові акти, якщо людині треба буде йти до суду. Да.
1: Наскільки сьогодні державні сервіси готові до потреб людей, у яких є травми, які повертаються з війни, до ветеранів і ветеранок, до людей, у яких є ампутації, і до людей, у яких є певні ментальні проблеми, порушення, зокрема, наприклад, там ПТСР або інші травми?
0: Це якраз ще три напрями. Да? От якщо ми перші три – це про простори, ще три – це вже такі функціональні напрями. Наприклад, послуги – це суспільна громадянська безбар'єрність, тобто це можливість людини отримати будь-яку послугу, незважаючи, знов-таки, на стан здоров'я, вік, гендер або будь-які характерні риси. І тут важливо, що для того, щоб подивитися на послугу, на її доступність, нам треба певні критерії. Є так званий GESI-підхід, Gender Equality and Social Inclusion, коли ми маємо з одного боку розкласти всю послугу на певні етапи.

0: Ну, наприклад, отримання паспорту, так? Це державна послуга. І тоді ми починаємо з першого етапу. Це, а як людина дізнається, де і яким чином вона може отримати паспорт. Так? Тобто інформування людей про те, де сьогодні можна отримати паспорт. І завершується там, через всі етапи відвідування, представлення документів, перемовини, далі отримання результату. 13.25. Коли ми розкладаємо все це на етапи, ми маємо подивитися на кожному етапі різні суспільні групи, просто об'єднати людей в суспільні групи і спробувати от пройти через кожен етап, подивитися, чи є бар'єри для кожної з цільових груп, які ми аналізуємо. І чому я навела приклад, наприклад, з видачі паспорту? Тому що ми робили це вправо разом з відділом по правах людини, саме Національної поліції. Ми дивилися оці всі етапи і перетини, і де сьогодні виникають бар'єри. Цю вправу треба зробити просто на всі послуги, які є. І тут важливо, та, що нам здається, що от просто держава видасть якусь методичну рекомендацію, і всі візьмуть і зроблять. Але насправді воно так не працює.
1: Ну, це про зміну мислення і про практику. Я мені просто згадалася про... Але це не про державу, це скоріше про бізнес, коли військовий з ампутаціями рук не міг зробити фотографію, і Приватбанк відмовив
2: йому...
1: Що
2: треба тримати карточку було.
1: Так, тримати карточку. І тільки на цьому етапі, у нас з 2014 року триває війна, тобто, очевидно, скільки було людей, які не могли це виконати.
2: Всі ці знамениті історії, з серії «Встаньте і приїдьте до лежачої людини», та, але ну, потім з'явилися сервіси, які виїжджали на дом і робили...
1: Ну, що з «Дії» зараз можна зробити.
0: А ви були в іншому банку якомусь, чи б вимагали з вас робити такі фото?
1: Так, да, здається. Ну, я не знаю.
0: Я не знаю, я в Пумбі. Мені ніколи не фотографували з моїми картками.
2: Угу. Ну, але Приватбанк взагалі фізично не існує. Приватбанк державний. Тому
0: питання... То держава попросила, щоб вони зробили фото?
1: Ви не чули цю історію?
0: Ні, я чула фото, я просто не знаю.
1: Ну так, потім як... вибачалися.
0: Ні, зрозуміло, але як виникла взагалі ідея фотографувати людиною карткою?
2: Хороша у Приватбанка ця політика з фотографуванням з карткою в руках, вона давно, от скільки він існує, ще коли він не державний був, воно завжди так було. Тобто це якісь
1: просто
2: такі...
1: коли ми говоримо про доступність
2: і про
1: безбар'єрність,
2: які дуже давно
1: числі...
2: у них прописані в їх...
0: А дивіться, от ви зразу сказали, тому що це державний банк, скоріш за все, це держава їх заставила.
1: Ні, ні, це не тому, що держава їх заставила, тому що у них більша відповідальність, оскільки дуже багато... Скоріше навіть не так, тому що державний банк рекомендує для виплати, не знаю, там, соціальних певних виплат.
0: Слухайте, сьогодні можна
1: на будь-яку карточку, так?
0: Європейському банку відкрити картку поштою. Ну, просто в поштою вам кинуть її в ящик.
1: Ні, але по факту ситуація ж ця була.
0: І це ж не фотографувати. Ну, там не йде взагалі тебе фотографувати. Ти отримаєш свою картку, а далі ти просто заходиш в приложення і ідентифікуєш себе. Тобто, я хочу сказати, що можуть бути бар'єри, які створили...
2: Люди.
0: Люди?
1: Ну, очевидно, що
0: процедури,
1: бар'єри створюють люди. Це
0: з традиції якісь. Бо це, скоріш за все, традиція якогось може бути банку. Це можуть бути, ну, це так і можна описати. Зараз ми працюємо над термінологією безбар'єрності, ми прям виписали, що можуть бути інституційні бар'єри, тобто бар'єри, які придумала якась інституція, і яка їм удобна. Наприклад, бібліотека працює з 8 до 5, з понеділка по п'ятницю.
1: А що як робити людина... на вихідних?
0: Як ти, якщо ти працюєш, ти потрапиш? Ніяк. Да? А чому так?
1: Ще питання бібліотек, яких реформувати, їх
0: да, ну, наприклад, да, або ну, це питання з певною інституцією, яка от створила такі правила, які не є зручними. Можуть бути процедурні бар'єри, те, що ви сказали. Якщо ми прописуємо як держава якусь регуляцію, а вона неможлива, бо людина не може пройти правильну ідентифікацію.
2: Типу, всі мають здати відбиток пальців.
0: Угу. А якщо нема руки,
2: ну,
1: то, значить, не вийде. До речі, про коректну термінологію я помітила, зайшла в Дію, там є розділ «Безбар'єрність», і там такі допоміжні інформаційні статті, інструкції, які мають допомогти розібратися в державних послугах в певний період життя людини, і побачила, що там досі є некоректна термінологія, там, на кшталт «літні люди», хоча ми знаємо, що, ну, які літні люди, як наче чи є зимові, чи осінні люди, да, коректно казати, старші люди. Що з коректною термінологією? Наскільки вона вже інтегрована в державну політику і, відповідно, повсякденне життя? Бо якщо знову, якась реклама сьогодні Приватбанку, бо там мені подобається, коли ти робиш переказ, тобі періодично у відповідь коректна термінологія по безбар'єрності.
0: Бачите, ну, тобто є якісь інституційні рішення, які нам допомагають. Тобто інституції створюють не лише бар'єри, а й класні штуки, от знов-таки, да, от, як це нагадайка від Приватбанку. А якщо подумати на термінологію, то мова насправді є живим інструментом, суспільство змінюється, українське, змінюється наша мова, але ми зрозуміли, що для того, щоб коректна термінологія увійшла в нормативно-правову базу, нам треба більше зусиль, ніж просто наявність довідника безбар'єрності, який є актом доброї волі, написаний у співпраці з громадськими активістами разом з представниками державного сектору і використовується. Але знов-таки, коли ми потім питаємо, а чого хтось написав некоректно, нам кажуть, ну це ж не документ. Це от у вас є воля це вивчити, а у нас нема сил і бажання цим займатися. І тому, саме тому ми зараз працюємо з Національною комісією з питань державної мови для того, щоб унормувати термінологію безбар'єрності.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Це та комісія, яка сказала, що фемінітив, можливо, і не використання фемінітивів і не є порушенням норм правопису.
0: Там просто в комісії є люди, які за фемінітиви, є ті, хто не підтримує. Тому, наприклад, в термінології ми наводимо, яку ми зараз розробляємо разом з ними, ми наводимо фемінітиви. І ми сказали, що наша робоча група буде наполягати на фемінітивах, бо ми сповідуємо цінності безбар'єрності, і це одна з наших цінностей.
1: Ну, я в будь-якому випадку розумію, що ми не можемо одного дня просто прокинутися в ідеальному світі, безбар'єрному, що це очевидно шлях, є якісь успіхи, є якісь складнощі, але в будь-якому випадку те, що Україна під час війни, під час гострої фази і повномасштабна війна в Україні триває, опікується питаннями безбар'єрності, мені здається, це надзвичайно важливо. А наскільки у держави зараз є стратегія щодо підтримки, наприклад, матерів військових, ветеранок, жінок-переселенок з інвалідністю, бо ми розуміємо, що у цієї категорії людей є специфічні гендерно зумовлені виклики, і це теж про безбар'єрність.
2: І безпекові виклики.
1: І безпекові в тому числі.
0: Дивіться, як стратегія безбар'єрності розглядає просто всіх людей. Ми дивимося, ну, через призму безбар'єрності на людей не через категорію, не через життєвий досвід, а через наявні потреби. І ці потреби можуть бути внаслідок життєвого досвіду, ситуації, можливо, якоїсь там обумовленості при народженні, набуто протягом життя і так далі. І тоді, коли ми перестаємо дивитися на людину і питати, який в тебе є документ, про який статус, а дивимось на те, що в такому стані людина може працювати, може досягати якихось результатів, може за умови, наприклад, тоді потребувати додаткової, там, не знаю, облаштування робочого місця, створення умов. Це про дійсно жінок на роботі, які виховують малих дітей, або чоловіків, які виховують малих дітей і так далі. То в нас, ну, ще раз, зникають категорії, з'являються люди з їх можливостями, їх спроможністю, їх потребами. І тоді, коли ми їх так розкладаємо, нам більш явно і зрозуміло, які адаптації треба. От, наприклад, я хочу от привести приклад. Ми були на цій службі 112. Це оператори, які обслуговують національну лінію. І ми побачили з одного боку, що ось працюють оператори, що так, їх супроводжує психолог, бо можуть бути під час їх роботи ну, дуже гострі виклики, після якої стан людини погіршується об'єктивно. І також ми, наприклад, побачили кімнату відпочинку. І також побачили кімнату для сну. Це про те, що сьогодні, коли ми кажемо, що нам треба створити умови, за яких люди зможуть працювати, якщо це захисники, якщо в них сьогодні після поранень ну, швидка втома, і їм треба більше перепочинку, а іноді їм треба просто поспати, то це прямо можна створити на робочому місці. І це не про категорію ветеран, це про конкретні потреби конкретної людини для того, щоб вона змогла працювати. Якщо ми знов-таки дивимось на можливість дітей відвідувати школу, деякі діти зможуть це зробити лише за умови тихих кімнат, цих капсул для перепочинку, бо в них певна нейровідмінність і висока
1: чутливість.
0: Да, от нейрочутливість. І нам треба давати їм той перепочинок. І, ну, і знов-таки, я не бачила ще в українських школах, але, наприклад, я була в Канаді в школі, де я бачила капсули для сну. Ну, просто їй треба дитині стишитися, і вона може в тих кімнату просто попрацювати там, може з асистентом, якщо потреба асистенті, може просто поспати, бо настільки сильне перевантаження, що їй треба просто
1: особливо, це зробити. Особливо, коли ти вночі можеш не спати, бо перемішуєшся під
0: Абсолютно.
1: Час тривоги в безпечне місце.
0: І це про просту мову знов-таки. Чому ми запроваджували цей стандарт простої мови для державних службовців? Тому що вони ж створюють ці системи оповіщення і навігацію під час повітряних загроз і так далі. І коли ми постійно живемо в такій напрузі, наша когнітивна функція певним чином зменшується. Да? Тобто ми постійно відчуваємо втому, перевантаження, і це відчуває більшість громадян. Тому і комунікації ми маємо перебудувати таким чином, щоб вони були прості, зрозумілі, чіткі, однозначні, для того, щоб в момент, коли тобі треба щось зробити, ти міг прочитати написи, зрозуміти контекст, зрозуміти маршрут і отримати ту послугу, за якою ти прийшов.
2: Це я поділюся досвідом. Нещодавно повернулася з Тайбею, і я абсолютно в захваті була від тайбейського метро. Там 6 ліній, здавалося б, не так багато. Але навігація цими 6 лініями, на якій на кожній десь по 20 чи більше станцій, ну, вона абсолютно блискуча. Там дуже багато ієрогліфів китайської традиційної мови. І, ну, англійська теж є, але її небагато. Але навіть без англійської інтуїтивно, за кольорами, стрілками, різними графічними символами, ти зрозумієш, куди тобі йти і що тобі робити. І це так різко контрастує, не контрастує різко з українським метро, але різко контрастує навіть з деякими європейськими столицями, де система метрополітену така, що ти маєш увійти в певний транс, щоб там поїздити і знайти шлях. Ну, одним словом, є речі, які навіть не залежать, можливо, від глибини впровадження, ну, залежать від глибини впровадження політик доступності, але навіть це не залежить від того, чи знаходишся ти в Західній Європі, Північній Америці, чи ти знаходишся в якихось інших частинах світу.
0: Знаєте, від чого залежить насправді? Від того, чи на цій території є люди, які цього вимагають. Тобто всі зміни, які ми бачимо, вони були під поштовхом. Наприклад, багато країн йшли до безбар'єрності після періоду, коли був винайдений пеніцилін. Чому? Ну, люди після поранень почали виживати, повертатись в громади, їм треба було жити. І це був поштовх для розвитку медицини, охорони здоров'я і, і всіх адаптивних способів для того, щоб можна було рухатися. Далі, наступний поштовх – це вже Друга світова війна, це прийняття декларації про права людини і далі я можу рухатися, але я не можу, бо мені заважають бар'єри. Та оця соціальна модель, вона почалася після Другої світової, і знов таки поштовхом були захисники, яких всі поважали, всі хотіли відкрити можливості, і країни перебудовувалися. Данія, наприклад, сказала, що вони йшли до безбар'єрності під напором людей старшого віку, які хотіли більше працювати і бути корисними своїй державі. І це було те, що ці люди прийшли в парламент, почали вимагати. І вони, що вони вимагали? Гнучкого графіку, можливості працювати півдня, покращення системи охорони здоров'я, покращення умов роботи на робочому місці, всіх цих адаптивних засобів, можливості перепочинку і так далі. І бізнеси, і був великий діалог між бізнесами і державою для того, щоб це забезпечити. Але знов-таки це було під напором самих людей. Якщо навіть подивитися українські громади, ми бачимо дуже різний рух до безбар'єрності. Наприклад, от ми повернулися недавно з Вінниці. Що ми бачимо? Ми бачимо, що вони попереду, що вони беруть швейцарські трамваї, вони їх розпілюють, вставляють фрагмент з низькопідлоговою можливістю зайти туди. І тоді виводять його вже на лінію після адаптації. Чи це їм якісь там додаткові бонуси? Ну, ні. Це просто рух до безбар'єрності. Вони переробляють так всі трамваї, які в них виходять на колію. Я просто була в цій транспортній компанії, яка це робить. Вони просто беруть все, адаптують під себе, і там навіть переробляють зупинки, щоб був касельський бордюр піднятий, і щоб можна було так в рівень проїхати. І це класно, і це цінують мешканці. Перебудовують вулиці, спілюють ці бордюри.
1: В Києві теж зараз помітніше стало пониження на переході вулиць.
2: Це коли перекладають тротуар на...
1: Ну, але пониження роблять.
2: Але це в центрі в основному. В основному в центрі.
3: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
0: Чому мені подобається Вінниця? Тому що вони роблять системно. В них є план, в них є мер, який каже, смотрите, у мене 2000 перехрест, я вже стільки-то зробив, стільки-то в плані, стільки-то в мене буде на наступний рік.
1: У нас точно система, якщо говорити
0: про Київ. Ось, стільки-то кілометрів вже в нас безбар'єрно, стільки-то трамваїв, стільки-то тролейбусів, стільки-то касельського бордюру поклали. Тобто в нього в голові цілісна картинка міста, все пораховане, він знає, що і коли в ній, як він це зробить. І це про інший підхід, да, коли це системно. І дійсно тоді, сьогодні, якщо ти маєш рухатися містом без бар'єрів, маючи те, що ти пересуваєшся на кріслі колісному, це сьогодні найбільше адаптоване місце до цього. А людина буде переїжджати, за ним переїде вся родина. А це люди, які приїдуть, щоб платити податки в цьому місті, і громада буде більше збирати податків. Якщо ми подивимось це з точки зору вигоди для міста, то це робить місто привабливим для переїзду
1: життя,
0: і життя.
1: Життя, да. Так. І це про різні групи, да? Це про маломобільні групи, це про ветеранів. Це, в принципі, навіть якщо в тебе немає, не знаю, там, немає інвалідності або немає маленької дитини, щоб користуватися візком. В принципі,
0: але
1: тобі зручно.
0: Просто тобі зручно рушити. Ти йдеш за важкою валізою, яка котиться собі на колесах, і тобі зручно. Ти йдеш втомлений, і ти не притикаєшся через бордюри. Да? Ти йдеш по рівній поверхні. Це просто зручно.
2: Ми в сьогоднішній розмові кілька разів згадали про роботодавців, трудові так. відносини. І не з власного досвіду. Мені пощастило з цим, але... Я знаю, що дуже багато роботодавців, в принципі, відмітають жінок на етапі найму на роботу. Так само на етапі співбесід відмітають людей старшого віку. І це системна дискримінаційна політика, на яку має знайтись якась управа, тому що запит є, він вже сформований у дуже багатьох категорій.
0: Дивіться, будь-який рух – це рух двосторонній. Да? З одного боку, нам треба повірити, що нас готові прийняти на роботу, якщо ми маємо вік, інвалідність і так далі. А з іншого боку, в це має повірити роботодавець. І тут з якогось одного боку напирати буде, що ми намагаємось догнати, а хтось буде від нас просто біжати. Це буде пришвидшуватись. Ми вже маємо наслідки політики квотування, коли беруть в оренду трудові книжки. Mm-hmm. Да, ми знаємо це, і це погано. Що зробити, щоб роботодавець побачив цінність, да, в будь-якій людині старшого віку, людині з інвалідністю, мамі, якій треба дбати про дитину, татові, ну, неважливо. Треба зрозуміти, що ми приходимо на роботу, щоб створити якийсь продукт в співпраці з іншими людьми, який буде зреалізований і так далі. І тут ми маємо зрозуміти оцю трикутник, да? Хочу, можу, треба. Окей. Ми все це розуміємо. І тоді ми повертаємось до тих людей старшого віку, які що вимагали в Данії? Гнучкого графіку. Британці попросили роботодавців, які готові на це, опублікувати в об'яві про вакансії про гнучкий графік. І це відкрило можливість, що вони там за якийсь короткий період ще на 10% підняли працевлаштування серед жінок. Чому? Бо часто роботодавець переживає, що людина не зможе виконати там певні зобов'язання, вона має... Да, раніше піти дитину забрати з садочка, вона має там ще якісь обов'язки, наприклад, да, або це тато, який дбає про дитину. І тоді це про домовленість. У нас гнучкий графік, ви можете прийти раніше, піти раніше. Або ми можемо працювати півдня.
2: Мені здається, що це також і про відчуття у людей, які шукають роботу, що вони захищені. Тому
1: тоді
2: що
1: вони більш ефективні на роботі.
2: Ну, я маю на увазі захищені.
0: Ні, це про безпеку, це 100%.
2: Захищені в ситуаціях, коли вони явно бачать, що цей роботодавець зараз їх дискримінує, та? Ну, там, я не знаю, достатньо зайти в трес, прочитати всі ці скріни про те, чи ставите, чи будете ви ставити нашу компанію важливіше, ніж вашу родину.
1: Ні.
2: І ти просто, ну, ти бачиш, як у тебе очі падають на стіл, коли читаєш. Не знаю, може це, звичайно, люди створюють в чат-GPT фейкові переписки для того, щоб просто собі коменти набити, і так буває. Але є компанії, які реально мають таку відірвану якусь від реальності систему цінностей. І важливо, щоб люди, які потрапляють в такі ситуації, вони знали, що в разі чого вони захищені. Вони можуть поскаржитись, і ну, ця скарга, навіть якщо вони не будуть там працювати, а вони однозначно не будуть, ця скарга ну, буде задоволена.
0: Ну, тут можна дивитися з двох боків. З одного, що компанії сьогодні мають незакритих вакансій до 30%.
2: Так, правда.
0: При тому, те, що ви кажете, що багато компаній не розуміють, як в таких умовах можна працювати і продовжують дискримінувати людей.
1: І не хочуть адаптуватися, так?
0: І не хочуть адаптуватися, але в цій ситуації буде адаптуйся або помри. Ну, так сталося. Тому ринок буде вимагати свого. І ефективніші компанії, ефективнішими будуть ті компанії, які все ж таки запровадять гнучкі графіки, можливість працювати півдня, більш чесні трудові відносини, інклюзивне лідерство. Це така система управління, коли кожен за столом може бути почутим, не боїться те, що ви сказали, відчуває свою безпеку на робочому місці, може висловлюватись. І це робить компанію більш чутливою і до своїх клієнтів, за результатом, і їх показники більш ефективними. Є купа досліджень, знов-таки, чому так я впевнено кажу, от 3 тижні тому проходила навчання з інклюзивного лідерства. Та, ну, британці дуже серйозно на державному рівні вкладають в просвітництво в цих питаннях, бо просто мають потім кращі результати, показники бізнесу і державних компаній. Ну, тобто це прям такий дуже потужний напрям. Тому або компанії зрозуміють це зараз, або їм буде не так, ну, будуть зменшуватись можливості. Дуже зараз відверті йдуть конференції, пов'язані з працевлаштуванням і потенційними змінами в ринку праці. Якщо колись в Україні народжувалося мені здається, більше 600 тисяч дітей на рік.
2: Це ще, мабуть, в радянські часи.
0: Так, то зараз це 4-5 разів менше. Тому очікувати, що прийде молодь в тому, той кількості, якою сьогодні є люди старшого віку, нема такої можливості. Тому треба зараз подивитися реальності в очі і сказати, що те, що є зараз, це найкраща ситуація, яка є. А далі буде лише скорочення можливостей по найму людей. На відверті розмови з бізнесом ми також на всіляких панелях обговорюємо це. Що розглядають бізнеси? Вони розглядають автоматизацію, вони розглядають питання привезення додаткового населення, але що би вони не розглядали, це все одно інвестиції, да, і перебудова процесів. І сьогодні, по-чесному, так відверто, питання працевлаштування людей з інвалідністю піднімається, але воно для них не є очевидним. І тут я теж думаю, що буде певний еволюційний процес, що будуть перші компанії, які спробують це зробити і зроблять це і відчують хороший результат, а далі за ними будуть підтягуватись вже інші. Але хтось зробить це перше і візьме з ринку найкраще.
1: Однозначно. От нещодавно громадське радіо презентували політику інклюзивності і рівності, на якій, зокрема, ви були присутня, і ми говорили про новинаря незрячого, який працює на стичці новин громадського радіо, і який чудово справляється, вже кілька років працює, справляється зі своєю роботою, хоча, здавалось би, могли би бути такі стереотипи у громадського радіо, а як же незряча людина буде працювати на новинній стичці. Тобто потрібно цей досвід масштабувати, показувати приклад іншим медіа, тому що в нас людей з травмами, з інвалідністю у зв'язку з війною, в тому числі, їх буде тільки більшити, і вони мають працювати, і їм мають бути створені такі можливості, щоб ця праця була комфортною для них, цікавою, щоб відбувалась інтеграція людей в громади, а не тільки формально, як от раніше забезпечувалась квота, коли приносились трудові книжки, і начебто була людина працевлаштована з інвалідністю, і компанія закривала цю квоту. Тобто варто говорити більше про ці хороші приклади і показувати, як практично компанія може їх імплементувати. Не просто говорити про те, що давайте всі почнуть набирати людей з інвалідністю. А як їм це робити? В які сфери йти?
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
0: От дивись, я знову повернусь до питання мови. Ти кажеш, набирати людей з інвалідністю. Uh-huh. А компанія каже, навіщо нам люди, нам працівники треба. Uh-huh. Тому якщо ми навіть почнемо казати, запрошувати працівників з інвалідністю, ми вже змінимо ставлення. Uh-huh. Це вже перший крок. Тому що тоді в моїй уяві...
1: Не людей з інвалідністю запрошуємо, а да, працівників.
0: Да, в моїй уяві просто людина з інвалідністю все ще, оскільки ми проживаємо в такому радянському ставленні до людей з інвалідністю, це людина, яка потребує моєї уваги і підтримки. І тоді я думаю, що якщо ця людина приходить на роботу, то я маю створити умови, там, не знаю, берегти цю людину, годувати вчасно.
1: Однозначно, має бути створені умови, просто не...
0: Та. Просто інші.
1: Та, інші.
0: А з іншого боку, сьогодні ми якраз на конференції це обговорювали, якщо я до тебе як роботодавця приходжу і кажу, в тебе є потреба в маркетології, да? Ну, об'єктивна потреба. Є чудова людина, має там досвід, має хорошу практику, охоплення нормальні робить для компаній. Ось, тобі ж таки треба, да? Треба. Не зверни увагу, ця людина має повну втрату слуху, але можна писати, спілкуватись, дуже-дуже нормально все це в робочому процесі. І ти кажеш, ну да, просто готовий писати.
1: Особливо зараз такі допоміжні технології з використанням штучного інтелекту, що можна, це ж не 50 років тому, зараз можливості штучного інтелекту, щоб фактично будь-які порушення, які є, вони можуть бути ну не виправлені, а може
0: компенсовані.
1: Компенсовані технологіями.
0: Абсолютно. Це і про технології, і про те, що, наприклад, система для навчання сьогодні також вже адаптована, і що якщо в Радянському Союзі люди з інвалідністю це були люди, які типу віджили вже своє, треба далі просто дбати про них, то сьогодні люди з інвалідністю дійсно вчаться, здобувають професію, виходять на ринок праці, можуть навчатися і за рахунок, в тому числі, допоміжних технологій, бути на рівні з іншими, бути хорошими фахівцями, які цінні на ринку праці. Але знов-таки, все, що ми говоримо, не є очевидним. Тому якраз я думаю, що роль медіа, ну, просто показувати ці практики і поширювати цей досвід для того, щоб якомога більше людей, по суті, змінювали своє ставлення до ситуації, для того, щоб ми думали вже дійсно не про людину, а про працівника з інвалідністю, фахівця з певних питань, який приходить на роботу для того, щоб, ну, заробляти гроші, реалізовувати себе через труд, робити свій трудовий внесок, заробляти для своєї родини і так далі. Щоб ми перевели це в, ну, знаєте, увійшли в цю економічну безбар'єрність і почали спілкуватися словами, термінами, які притаманні саме ринку праці.
1: Ну, і, мабуть, наостанок запитання про те, як ми зрозуміємо, що наша країна ну, стала безбар'єрною, що буде індикатором цього успіху?
0: Думаю, що ми це зрозуміємо по тому, що більше людей буде відчувати, що вони дійсно можуть. Що це буде не наша мрія, що безбар'єрність, коли можеш, а що це стане реальністю, коли... Діти, що народилися з певними порушеннями розвитку, будуть йти від освіти до кар'єри, і ми будемо впевнені, що вони виходять на ринок праці. Коли люди, що після інсульту будуть підніматися після активної реабілітації, знову таки бути активними в громаді, повертатися на роботу. Тобто мені здається, що цей індикатор повертатися або бути задіяним в такої суспільно значущої економічної діяльності, це буде класним індикатором, що чим більше людей буде до цього доєднуватись, це буде показувати, що тим більше здоровим буде ставати наше суспільство.
2: Тетяна Ломакі, народниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності у ефірі подкасту 1325 на Громадському радіо. Я нагадаю, що авторський колектив – це я, Анастасія Багліка, Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Вінниччині внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки та школа. Про це повідомила начальниця обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. У Гайсинському районі уламки російського безпілотника впали поблизу житлового будинку. Вибуховою хвилею там пошкоджені вікна та покрівлі. Також пошкоджень зазнала школа. Ще в одному районі області уламки дрона впали на відкритій місцевості. За попередню інформацію, люди внаслідок атаки не постраждали. На місцях працюють відповідні служби. На Київщині внаслідок російських атак протягом доби пошкоджені 34 об'єкти. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Наслідки зафіксували у 5 районах області. Найбільше пошкоджень у Фастівському районі – 12 об'єктів, у Бучанському – 11. Серед пошкоджених об'єктів – приватні будинки, складські та виробничі приміщення – гуртожиток, адміністративні будівлі, станція технічного обслуговування, автозаправна станція та фермерське господарство. Також пошкоджені інфраструктура і транспорт. У Бучанському та Фастівському районах рятувальники гасили пожежі. Загиблих і постраждалих немає. Уночі безпілотники атакували Самарську та Брянську області Росії. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, ймовірно, уражений Куйбишевський нафтопереробний завод, де спалахнула масштабна пожежа. Очевидці повідомляли про вибухи та роботу російської ППО. За попередніми даними, на Куйбишевському НПЗ горить одна з установок. Завод належить компанії «Роснефть» і може переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. У Самарській області також, ймовірно, атакували хімічне підприємство Тольятті Каучук, а у Брянській – територію військової частини. Російська влада підтвердила атаку на Самарську область, однак не уточнила, які саме промислові об'єкти були пошкоджені. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Володимир Зеленський був готовий провести вибори ще до завершення війни, однак відмовився від цієї ідеї через можливу участь Валерія Залужного. Про це Федоров розповів в інтерв'ю «Українській правді». За його словами, провести вибори він запропонував президенту ще у червні. Йшлося спочатку про президентські, а згодом парламентські вибори. Федоров стверджує, що Зеленський спочатку був готовий до такого сценарію, але змінив рішення через ймовірне балотування Залужного. Водночас сам Зеленський раніше заявляв, що провести вибори під час активних бойових дій неможливо через законодавчі, організаційні та безпекові обмеження. Суспільне звернулося до Офісу президента за коментарем щодо заяв Федорова. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з американськими сенаторами. Про це глава держави повідомив у соцмережах. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення української протиповітряної оборони. Зеленський подякував сенаторам за підтримку санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Також домовилися про тіснішу співпрацю в санкційному напрямі. Окремо президент розповів про потребу України в перехоплювачах балістичних ракет і підготовку до зими. За його словами, американські системи «Петріот» наразі неможливо замінити іншими засобами. Зеленський перебуває у Нью-Йорку для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. На сьогодні також запланована його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. У Карпатах на горі Піпиван випав невеликий сніг, а температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття. Станом на 8 ранку на вершині було хмарно, швидкість західного вітру сягала 4 метрів за секунду. На Івано-Франківщині сьогодні взагалі прогнозують хмарну погоду з проясненнями та помірний дощ. У високогір'ї Карпат температура в день становитиме від 2 до 7 градусів тепла. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте перетвірники щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
9: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
9: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
9: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
9: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
9: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
10: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
9: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
9: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
11: Ні, це не з розділу фантастики.
9: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
12: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Примусове переміщення та депортація українських дітей – тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, розпитаємо у Юлії Усенко, експертки Bring Kids UA. Біля мікрофону для вас працює Ксенія Середа. Наскільки важливим є сам факт, що депортація українських дітей тепер прямо закріплена в американському законодавстві як підстава для санкцій?
14: Дякую дуже за питання і взагалі за увагу до цієї теми, оскільки насправді для України і взагалі для світу це дуже серйозний сигнал. І це означає, що окрім політичних заяв, які останніми роками ми дуже часто чуємо і читаємо про них, але тут Сполучені Штати перейшли вже до конкретних дій, тому що прийняття закону, який погоджений, який фактично є двопалатним погодженням, це дуже серйозний крок, і це означає про єдність політики Сполучених Штатів Америки, яка показує всьому світу, що депортація, примусове переміщення українських дітей – це взагалі недопустимо в наші часи дії, які вчиняє Російська Федерація. Фактично це злочин. І навіть в своєму релізі було дуже чітко підмічено, що діти залишаються найбільш безневинними жертвами війни, і не можна про це не говорити і не діяти. Тому для нас це все ж таки інструмент законодавчий, який на сьогоднішній день буде діяти в Сполучених Штатах Америки і дасть підстави не визначатися якимись окремими рішеннями відносно того, на кого накладати санкції, а фактично вже формувати таку політику в Сполучених Штатах. І це є надзвичайно важливим і не лише для нас, але, як я вже казала, для інших країн слідувати також цьому прикладу.
13: Як ви гадаєте, чи може загроза персональних санкцій змусити російських посадовців чи інших причетних до депортації дітей переглянути свою поведінку? Зважаючи, що санкції можуть подіяти не на всіх, не всі збиралися в'їжджати до Сполучених Штатів, не у всіх є якісь активи.
14: Насправді це дуже важливо розуміти, що санкція – це не якийсь, знаєте, унікальний інструмент, який автоматично, по-перше, накладає санкції на осіб, на організації, а це все ж таки інструмент, який діє за певних умов. І в даній ситуації, коли ми говоримо про санкції, ми не кажемо про автоматичне покарання, тому що насправді завдання санкцій – це бути таким стримуванням стримувачем або поштовхом до певних дій. І насправді, враховуючи, що політика депортації, примусового переміщення, примусової русифікації, індоктринації наших дітей на окупованих територіях, на території Російської Федерації, вона показує якраз таки не роль виконавця так цієї політики, коли ми кажемо там про тих, хто безпосередньо фізично здійснює переміщення і відповідно впроваджує політику, а мова йде якраз таки про вище військово-політичне керівництво. І як ми вже з вами побачили, військово-політичне керівництво, організації, які відносяться там до енергетичної сфери, до інших сфер, ну фактично є базою для економіки Російської Федерації, вони якраз таки причетні до формування цієї політики і впровадження вже її безпосередньо відносно наших дітей. Тому, коли ми кажемо про санкції як інструмент, який має діяти на всіх, ну ми не можемо сказати, що він подіє на всіх абсолютно, але ми точно знаємо, що він подіє на тих, хто насправді приймає ці рішення, так, хто формує цю політику, хто сприяє, хто фінансує. І тут якраз таки ми можемо з певністю сказати, що вище військово-політичне керівництво в більшості ситуацій має активи, має їхні діти їздять в США, вони навчаються там. Ну і в принципі ми побачили вже за ці роки, що насправді це працює, так? І бачимо знову ж таки реакцію Російської Федерації на цей закон, тому що він дійсно, сподіваємося, стане пекельним для них. Відповідно, для нас, знову ж таки, це дуже важливий сигнал, і він б'є якраз таки по верхівці тих, хто формує цю політику по відношенню до українських дітей.
13: Питання повернення українських дітей в останні роки, от скільки відбувається вторгнення російське, не тільки повномасштабне, воно завжди кваліфікувалося, як це зробити складно. Складно виявляти, складно повертати, не йдуть на контакт, а наслідки можуть бути страшні. Перевиховання українських дітей. І от днями був випадок, коли хлопця, якого вважали зниклим, побачили в російських лавах, в російських, серед російських армійців. Ось такі наслідки лякають найбільше. І Україна неодноразово просила усі можливі, усіх можливих партнерів допомагати, сприяти, повертати дітей. Чи можемо ми говорити про формування міжнародної системи відповідальності за депортацію українських дітей, що з присутністю ось цього закону всі більше включаться допомагати?
14: Ми, по-перше, дуже на це сподіваємося, тому що, як я вже сказала на самому початку, це дуже серйозний політичний сигнал для всіх інших країн, так? І дійсно, ми вже бачили випадки, що, ну, давайте будемо відвертими, що це не єдиний випадок, так, коли ми можемо говорити про санкції за депортацію і примусове переміщення українських дітей, тому що Європейський Союз і інші країни, і Канада, і знову ж таки США попередньо також реагували вже санкційними інструментами саме за ці дії. І не лише за депортацію примусове переміщення, а в тому числі і за мілітаризацію та індоктринацію українських дітей. І так, дійсно, коли ми кажемо про міжнародну систему відповідальності, то ми кажемо не лише там про кримінальні переслідування, про міжнародне правосуддя, ми також кажемо про санкції, про дипломатичні зусилля, ми кажемо про інші механізми, які в нас на сьогоднішній день діють в архітектурі міжнародної спільноти. І дійсно санкції доповнюють цю систему міжнародної відповідальності, міжнародну систему відповідальності. І в даному випадку США тут теж показує своє і лідерство, і ініціативу. Ми не можемо не згадати ініціативу першої леді Сполучених Штатів Америки, яка виступає теж за повернення українських дітей, і такі повернення відбуваються. Мало, багато, ну, ми зараз цю оцінку

0: конфлікти, які також засуджують Російську Федерацію, і Російська Федерація вже який рік поспіль залишається в листі ганьби, так званому, так, за те, що вчиняє серйозні порушення відносно українських дітей. Тобто, так, ми можемо сказати, що ця міжнародна реакція, вона дійсно є досить вагомою для того, щоб говорити про ось цю систему відповідальності, яка на сьогоднішній день вже сформована і формується надалі.
1: Хочу окремо з вами зупинитися на мілітаризації дітей на окупованих територіях. Як це на практиці відбувається? І чому ця проблема має стосуватися і непокоїти не лише Україну?
0: Насправді це питання, яке зараз дуже, дуже активно ми над ним працюємо в межах ініціатив президента Bring It Back UA. Ми співпрацюємо також з нашими міжнародними партнерами в цій сфері. І висновки, до яких ми наразі вже приходимо, це те, що ми не можемо сказати про якісь одні дії. До прикладу, там формуються книжки, за якими дітей вчать, так, чи дітей змушують вступати до формувань таких, як Юна армія. Це дуже серйозна політика, яка містить в собі величезну кількість елементів, які призводять до мілітаризації наших дітей, коли формується лояльність до Збройних сил, коли формується ося пропаганда вступу в Збройні сили Російської Федерації. В тому числі це супроводжується патріотичним вихованням і фактично має наслідки індоктринації дітей. І ця індоктринація закріплює мілітарний компонент. І як наслідок, Росія, формуючи цю політику, починаючи там з найменшої шкільних років, початкових шкільних років і завершуючи освітою в університетах, вона формує фактично резерв військовий з наших дітей. І ці прагнення, вони не є випадковими, у них є цілі стратегії, які про це говорять. І нам дуже важливо це фіксувати, нам дуже важливо давати ім'я цим діям як злочинні. Нам дуже важливо формувати доказову базу і максимально робити все можливе для того, щоб притягувати відповідальності за ці дії. Не лише на національному рівні, але й на міжнародному. І насправді, коли ми кажемо про депортацію, примусове переміщення, це з роками стало просто такою, знаєте, вершинкою айсбергу, якщо можна так сказати, а насправді наміри Російської Федерації по відношенню до наших дітей, до наших громадян на окупованих територіях, вони є набагато глобальнішими, так? І фізичне переміщення давно вже переросло в ментальне переміщення, фактично, наших дітей, тому що зараз завдання, яке стоїть на окупованій території, це максимально примусово русифікувати. І ми знаємо такі випадки, приклади з часів Другої світової війни, і, власне, за це Нюрнберзький трибунал вже визнавав ці дії воєнним злочином і злочином проти людяності.
1: Наостанок ще одне питання. Виїзд разом із дітьми із окупованих територій, так трапляється, що батьки вирішували залишатись на певний час, коли ж це торкається дітей, мілітаризації, примусової паспортизації і інших дій, коли вони бачать, що вже загроза для життя дитини. З якими труднощами зіштовхуються такі родини під час виїзду і як це можна регулювати?
0: Труднощів насправді дуже багато, і значну їх кількість створює саме і перепони створює Російська Федерація, як окупаційна влада, яка, власне, керує цим процесом на окупованих територіях. Но насправді це максимальне блокування доступу людей до інформації. Тобто люди не мають і не володіють даними саме через те, що відбувається блокування на окупованих територіях, куди їм виїжджати, хто їм може допомогти. Тому що ми бачимо з досвіду тих, хто повертається, бо кого вдається повернутися, що це дуже довгий шлях, це дуже дороговартісний шлях повернення, не всі мають на це можливості. Більше того, от коли ми кажемо про те, що там загроза мілітаризації, вони мають російські паспорти, тому що їх примусили їх отримати, інакше вони би просто не змогли вижити на окупованих територіях. І далі вже відбуваються маніпуляції, в тому числі, тобто ми не лише кажемо там про фізичний, психологічний примус, а ще відбуваються маніпуляції, які по суті теж можуть становити психологічний примус, що пропонуються якісь варіанти для дітей, умовно, навчатися безкоштовно у військових вузах. Десь це може бути погрозою, тому що переміщення, там треба ходити в російські школи, які навчаються цим стандартам російським, відповідно, потім погрожують, що якщо дитина не буде ходити

0: Йдете до школи, ми вас просто заберемо дітей. І ця система складності, вона там від, скажімо так, економічних питань, починаючи так, від інформаційної недостатності для цих людей і завершуючи певними маніпулятивними прийомами, які застосовує окупаційна влада, вони ускладнюють цей, звичайно, процес. І дуже... дуже шкода, що деякі наші люди, які просто під страхом і під ризиком фільтрації, які теж з кожним роком все складніше, складніше проходити, вони просто не вагаються виїхати. І дійсно, ви правильно відмітили, що це створює загрозу для них на окупованій території.
1: Примусове переміщення та депортація українських дітей тепер підстава для американських санкцій. Що це змінює на практиці, поговорили із Юлією Усенко, експерткою Bring Kids UA. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою. В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо. А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України. Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В Україні визначили 10 фіналістів Global Teacher Prize Ukraine 2026 року. Наша співрозмовниця, вчителька української мови, української та зарубіжної літератури Тетяна Глебова. Говоритимемо про вчителів, які змінюють українську школу навіть під час війни. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Тетяно, ви потрапили до десятки фіналістів Global Teacher Prize Ukraine. Ну, по-перше, хочу спитати, що для вас означає ця номінація взагалом?
3: Це, мабуть, визнання і відповідальність одночасно. Визнання твого досвіду, твоєї праці, а відповідальність за те, все ж таки, що ти потрапила спочатку в топ-50, а потім в топ-10, і на такому рівні ти демонструєш всі свої досягнення, напрацювання, які впродовж багатьох років створювалося, як, знаєте, один єдиний такий систематичний, але ресурс на допомогу не тільки собі, але й вчителям іншим, ну і, звісно, що дітям.
1: А скільки років ви вже працюєте вчителем?
3: 28.
1: Ух, дуже багато. Розкажіть, та чому обрали цю професію взагалі? Що вас надихає?
3: Ну, професію обрала випадково, на жаль, вийшло так, що не було поки що свідомого вибору, але, мабуть, знаєте, як доля так налаштувала, щоб я потрапила в цю професію, і я щаслива з того, що я є вчителькою. Багато років, в 91-му році, моя однокласниця запропонувала допомогти їй бути, знаєте, підтримкою при вступі до Запорізького педагогічного училища. Якщо ж не пройдемо, то у нас була можливість продовжити навчання в 10-му класі надалі. Так вийшло, що, на жаль, але моя однокласниця не вступила, а я, за іронією долі, вступила. Так я стала спочатку вчителькою початкових класів, а вже після завершення педучилища стала вчителькою української мови та літератури.
1: А чому обрала саме цей напрям, саме українську мову та літературу?
3: Знаєте, на той момент у мене була, ну і є, в принципі, російськомовна родина, і за коренями теж немає взагалі українців, нібито на території України народилася. Якщо досліджувати таке родовідне своє дерево, то українців немає. Я розуміла, що це важливо, бо ти проживаєш на території України, це одне, але ти є цим народом, і, мабуть, тоді свідомо, я обрала цю саме напрямок, цю кваліфікацію, щоб бути все ж таки більше розуміти до історії, чого не було у мене так в родині, чому, чого не розповідалося. До історії, звичаїв, обрядів мені дуже подобався фольклор на той момент, якраз в інституті в Бердянському, якраз розповідали. То я занурювалася в те, що, на жаль, але з дитинства у мене не було в моїй родині.
1: А ви
3: далі передавати.
1: Так, а ви народилися в Маріуполі, якщо не помиляюсь, так?
3: Ні, народилася в Торезі Донецької області, але умовно теж Донеччина, а проживала в Маріуполі з 98-го року після завершення інституту.
1: А я вам хочу сказати, що ми в одному місці з вами народилися, бо я теж народилася в Торезі Донецької області, то знаю це місце дуже добре.
3: Так, супер, бачите. Так. Світ такий, що да, перетинається.
1: Так,
3: я
1: так, дуже
3: кажу, людські є.
1: Дуже приємно, мені насправді завжди дуже приємно, коли я зустрічаю людей з Донеччини. Це так щось про рідний дім і про батьківщину, таку, де прям народилися, то дуже приємно. Знаєте, хочу повернутися до 2022 року. Ви разом із сином пішки вийшли з Маріуполя. Можете пригадати взагалі той момент, коли вже ви наважилися і зрозуміли, що треба йти, і як взагалі відбувався цей шлях?
3: Шлях був важкий і, мабуть, знаєте, наважилася не я. Я все жила в якомусь ще такому, можливо, світі, що домовляться. Ну, це мої думки були, що трошечки, можливо, рожеві окуляри у мене були. Мабуть, поштовхом до того, що виходити, у мене був тоді саме син. Його слова, що або ми з голоду помремо, або все ж таки бомбардування, тому що ситуація тільки загострювалася, і ця можливість, яка випала нагода, де щоб можна було вийти, ми це все бачили. Розуміння того, що далі робити, я, наприклад, взагалі не бачила. Ну, але це його слова були. Чи у мене на окупованій території Запорізької області є батьки, і каже, ну, чи тиждень, чи два. Ми ж розуміємо, що це у нас умовно військово стане, коли є у нас комендантська година, тому тут вже немає безпечного, скажімо, шляху під час чи вечора, чи ранку, зранку дуже рано. Тому каже, скільки б це не було, але ми будемо йти, виходити, бо тут залишатися взагалі це, наражати себе на подальшу ще більшу небезпеку і залишитися без життя. І тоді його слова були саме це його усвідомлення на той момент 20-річного, що життя не на 100% одне, а на всі, каже, 300, а можливо навіть і більше.
1: От зараз ви викладаєте дітям у Запоріжжі, а це вранці, а після обіду продовжуєте працювати з маріупольськими школярами онлайн. Чому для вас, по-перше, було важливо не втратити цей зв'язок, і як ви взагалі повернулися до викладання? Чи було це складно чи ні?
3: Знаєте, складно не було, бо це мене саме тримало. Я залишалася, на жаль, нашу школу, в якій я була заступником, не відкрили. Дозволили тільки 6 школам працювати, які є в місті Маріуполі. І 29 школа, в якій я працюю зараз, вона була вже до, скажімо, повномасштабного вторгнення, така, що працювала з дітьми, які були на окупованих територіях з 2014 року. Тобто досвід у школи був більший і залишили її опорною по кожному району, які у нас так були, так, школи опорними для таких дітей, то досвід у них був більше, і я залишалася працювати. І саме це, мабуть, тримає, як діти говорять, тут повторюся їхніми словами, що це приналежність до Маріуполя, приналежність до маріупольської громади, знаєте, як вони кажуть, ми бачимо своїх вчителів, ми бачимо однокласників, ми відчуваємо, що ми вдома. Хоча і нібито всі ми розкидані по світу, бо хтось за кордоном, хтось на території України, хтось на окупованій території і залишається, ніби вдома. Але кажуть, що то не той дім, який був до всього цього. І хоча б такий зв'язок ментальний вони тримають. Мабуть, це тримало і їх, і водночас тримало нас. Звісно, що як нам, дорослим, теж було важко, але заради дітей багато чого не усвідомлюєш, а мабуть десь опускаєш. Бо ви повинні бути тим напрямком, тим орієнтиром, за допомогою якого так діти будуть теж відчувати, що вони потрібні в цьому світі, не тільки батькам, а і комусь іншому ще. Тому Ось так.
1: А ви знаєте, ми багато в етерах наших говоримо про реформу освіти. От якби вас, як вчительку, запитали, от назвіть одну річ, яку треба змінити в українській школі вже завтра, що б це було, на вашу думку? Дуже хочеться почути.
3: Знаєте, ну, щоб не зовсім можливо змінити, трошечки що відшліфувати. Бо дійсно ці освітні втрати, які діти мають зараз із пандемії спочатку було пов'язано, тепер з війною, а мабуть, все ж таки збільшити частку того, що ми не зважаємо завжди на психологічний стан дітей. Після ночей, які вони бачать, так, або перебувають в яких, після оцих стресів, діти дійсно заглиблюються тільки в свій стан і іноді про нього не говорять, а, і, звісно, звідси виходить, що мотивація втрачається до навчання. І ці освітні втрати, я не знаю, знаєте, варіант того, що дитині потрібна все ж таки підтримка, мотивація, якщо він впустить в якусь одну тему, особливо це, наприклад, математика, хай не українська моя мова, математика, то ти вже випадаєш із системи повністю. А якщо це важливі ці предмети, які потім потрібно здавати НМТ, то, ну, або ЗНО, що там далі у нас так буде, то дійсно оце, мабуть, найголовніше, що підтримка соціально-емоційна, ось про це я кажу, навчання, підтримка дітей, потрібно зараз розуміти, чути їх, слухати дітей. І водночас, ну, можливо, якось це втілювати, якби можна так було сказати, втілювати в додаткові якісь заняття з дітьми за потреби. Звісно, що не примушувати за потреби, за бажанням дітей. Мабуть, це, ну, не виклик і не ризик, а просто те, що я бачу, що нагальна проблема. І саме, як варіант, розробляю картки при Донецькому обласному інституті підвищення кваліфікації, саме з надолуження оцих освітніх втрат. Це може зробити як мама вдома, тато або бабусі з дитиною. Вони такі, знаєте, універсальні. Можна навіть не виходячи в онлайн, а просто працювати з PDF-форматом. Може і вчителька під час уроку окрему частинку взяти, презентувати. Ну, або як варіант, навіть сама дитина, бо є такі, які захоплюються тим, що вони вивчають, і тоді самостійно опрацьовують. Ось якби збільшити ось такі завдання, ось таку частку для того, щоб підтримати дітей, супроводжувати їх надалі, а не показати, знаєте, ну, не знаєш, не вмієш умовно і закривати очі на це. Мені б цього б не хотілося, і щоб це далі розвивалося, я намагаюся, як можу, в складі творчої групи, так, вчителів, зараз це вже роблю.
1: Це була розмова з вчителькою української мови, української та зарубіжної літератури Тетяною Глебовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Чому навіть одна банка енергетика може бути небезпечною і чим замінити такі напої? Запитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з головного. Якщо підліток час від часу, наприклад, не щодня, але з певною регулярністю випиває одну банку енергетика, наскільки це небезпечно?
5: До дитячого організму енергетики несуть дуже негативний вплив, тому що вони впливають на багато систем нашого організму, в даному випадку дитячого. Як ви правильно сказали, дитячий організм, він ще розвивається, і тому він більш вразливий, це по-перше. А по-друге, йому потрібно менше, якби так би мовити, доза негативна кофеїну для дитячого організму є меншою. І як адекватно розрахувати, яка саме доза безпечна кофеїну для кожної дитини, досить важко. Плюс треба пам'ятати, що будь-які енергетичні напої – це не є стимулятор вироблення енергії, це ми беремо, так би мовити, енергію в аванс у нашому організмі. Коли ця енергія, яку ми взяли в нашому організмі, закінчується, то відбуваються відкати, негативний вплив на різні системи. Наприклад, якщо ми говоримо про кофеїн, то негативний його вплив, перш за все, це на серцево-судинну систему. Він підвищує частоту серцевих скорочень, підвищує артеріальний тиск. Також у енергетичних напоїв дуже великий відсоток цукру. Він негативно впливає, цей великий відсоток цукру, на засвоювання інсуліну, тобто може викликати інсулінорезистентність, що в майбутньому може викликати цукровий діабет. А також, якщо ми будемо дивитися на ці всі красиві баночки, буде там написано красиво, що даний напій містить в собі вітаміни групи Б, які є корисні для нервової системи. Воно то так, вітаміни групи Б корисні для нервової системи. Але треба пам'ятати про те, що кількість вітамінів Б у цих напоях перевищує добову норму на 300, а то й 500%. І треба пам'ятати, що вітаміни групи Б метаболізуються, тобто виводяться через печінку. І це теж негативний вплив на дитячий організм, що печінка працює над своєю силою, бо вона займається виведенням вітамінів групи Б, які потрапляють з цього напою. І ще найбільш головне те, що прифронтова кора, яка відповідає за наші звички, контроль, у людей молодого віку формується до 21-25 років. Тобто в підлітків мозок іще активно формується. І от саме чому діти підліткового віку схильні до частого вживання, до залежностей від енергетичних напоїв, це за рахунок того, що кора ще формується, і ці енергетичні напої можуть викликати в такому віці вже залежність.
1: А які, про залежність поговоримо зараз трохи пізніше, а які перші симптоми можуть свідчити, що дитина, наприклад, перебрала з енергетиками, коли вже потрібно звертатися по медичну допомогу?
5: Перші прояви з боку серцево-судинної системи – це тахікардія. Як візуально батьки можуть побачити, що у дитини тахікардія? Дитина стає тривожна, можуть виникати панічні атаки. Коли наше серце починає швидко скорочуватись, це аналогічна ситуація, коли ми дуже злякаємося. І тому наш організм виглядає, наше тіло виглядає так, ніби ми дуже стривожені і дуже налякані. Це може бути тремор рук, тобто у дитини можуть трястися руки. Також перше, що страждає, це сон дитини. Дитина погано починає спати. Сон стає або короткий, тобто переривистий маленькими відрізками часу і прокидається, або може взагалі декілька днів дитина не спати, хоч намагається заснути. Також можуть бути перепади настрою. То все добре, то все погано. Це такі перші ознаки, по яких ми можемо побачити, що щось дитина вживає, що стимулює її нервову систему.
1: А от якраз таки про залежність, як вона формується, як зрозуміти, що це вже не просто звичка. І, можливо, знаєте, буває таке, що підлітки не говорять про те, що вживають енергетики, за якими ознаками батьки можуть про це хоча б запідозрити, що, можливо, дитина вживає енергетики?
5: Перше, такий скринінговий метод, який теж легко можна помітити, це потрібно слідкувати за сном дитини. Якщо ви бачите, що дитина вночі, підліток, дитина вночі не лягає спати, а там сидить, наприклад, це не обов'язково, що він сидить за комп'ютером і грається. Як правило, можуть діти вживати енергетики, щоб краще вчитися, більше вчитися, коли вони там поступили в університет. І якщо ви бачите, що ваша дитина не відпочиває, що вона може цілу ніч сидіти, навчатися, і потім на наступний день, в принципі, вона функціонує, може піти до навчання, і все нормально. Ось це такий дзвіночок, що треба розібратися, що, можливо, є якийсь вплив якихось речовин, і треба подивитися. З приводу залежності, організм підлітка, він дуже чутливий до впливу кофеїну. Кофеїн – це та речовина, яка здатна викликати залежність. Так само, як і цукор для дітей меншого віку, теж це одна з перших залежність для дітей – цукор. Тому як можна зрозуміти, що дитина стає залежною? Якщо ви бачите ці тривожні ознаки, що дитина погано спить, стає тривожною, потрібно вже починати розмовляти з дитиною, щоб це не заходило занадто далеко. Тому що нервова система звикає до цього стимулятора, до кофеїну, до цукру в великих дозах. І вона потім вже просто не може функціонувати нормально без цих додаткових стимуляцій. Тому дуже важливо, щоб ви слідкували за своїм підлітком, за тим, як він спить, як він відпочиває і так далі.
1: А чим можна замінити енергетики? Наприклад, якщо батьки розуміють, що дитина може вживати енергетики, вони з нею починають про це говорити. І яку альтернативу, наприклад, вони можуть запропонувати?
5: А якщо ще не дійшло до реальної залежності, якщо ще це той етап, коли там батьки можуть самі щось вирішити, найкраще всього робити напої самі в домашніх умовах. З чого це можна робити в домашніх умовах? З якихось фрешів фруктових, туди додавати можна трошки солі, можна додавати трошки цукру і робити такі напої. Тому це буде стимулювати теж нервову систему, але це буде всі ж ті самі, наприклад, вітаміни групи Б, але в значно менших дозах безпечних, кофеїну тут не буде. Трошки буде глюкози і трошки буде солі, яка буде відновлювати електролітний баланс. Це таки буде плюс-мінус якби лайтовий варіант енергетичного напою для дитини, щоб підтримати її організм активний, який навчається, займається спортом і так далі.
1: А от наступне питання, воно ще актуальне не тільки для підлітків, а також і для дорослих. Знаємо, що небезпечно поєднувати енергетики, наприклад, з алкоголем або деякими ліками. Що в такому разі відбувається з організмом?
5: Найбільш така проблема поєднання з алкоголем і з медикаментами. Більшість медикаментів, лікарських препаратів виводиться у нас теж через печінку. Власне, як і алкоголь, теж метаболізується через печінку. В комбінації алкогольні напої разом з енергетиками роблять просто колосальне навантаження на печінку, і можна, так би мовити, простими словами, посадити свою печінку досить легко. Плюс, знову ж таки, алкогольні напої, вони теж роблять навантаження на серцево-судинну систему, і вони можуть викликати тахікардію, можуть викликати підвищення тиску, так само, як енергетики. Тобто ще це буде, знову ж таки, подвійний удар по серцево-судинній системі. І плюс до того, ще і виводять рідину. Що енергетики, що алкоголь, вони виводять рідину, і буде відбуватися зневоднення організму, яке несе за собою, наприклад, якщо ми говоримо про дорослих, буде підвищення тромбоутворення, тому що в крові буде недостатньо рідини, наприклад, будуть набряки і так далі. Ну, тобто вже там будуть, в кого яка хроніка, там і буде вилазити своя проблема.
1: І от у мене останнє питання, в нас якраз декілька хвилин залишилось. Чи варто Україні, на вашу думку, обмежувати продаж енергетиків неповнолітнім, як це вже зробили, наприклад, в Польщі, Литві та Латвії?
5: Так, я абсолютно підтримую цю ідею, тому що ну, в нас є обмеження на алкоголь, що алкоголь там не можна продавати дітям. Але нема обмеження на енергетичні напої. Хоча вони теж несуть дуже колосальне навантаження на дитячий організм і теж викликають залежність, як і алкогольні напої. Тому я цілком підтримую те, що має бути обмеження. Тому що діти не розуміють наслідків даного вживання даних речовин, не розуміють того, що може розвинутись звикання, не розуміють, в яких об'ємах варто випити, якщо ну дійсно там треба якась стимуляція вашого організму, то треба дотримуватися досить. Діти цього не розуміють. Тому обмеження має бути обов'язково.
1: Це була розмова із сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Питання до судової реформи та принципу доброчесності. Призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Розбиратись у ситуації будемо разом із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». Для вас в студії працює Ксенія Середа. Власне, історія, яка потребує детальних пояснень, щоб не заплутатись, наскільки принципово, що зараз йдеться саме про безстрокове призначення, які юридичні наслідки це має, і чи залишається після цього можливість перевіряти її доброчесність і професійну відповідальність?
8: Історія юридично настільки складна, що навіть не буду її переказувати. Це одна із тих прогалин, які були в судовій реформі за останні 10-15 років. Фактично рекомендацію цій судді дала ще стара вища кваліфкомісія суддів, яка там обиралася за часів Януковича. І 7 років фактично подання про призначення судді лежало в адміністрації, в офісі тепер президента. І Зеленський з тих чи інших міркувань, він не призначав таких дуже проблемних суддів, до яких було багато питань щодо доброчесності, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання. Цікаво, що паралельно Ізовітова Ваким вирішила таки спробувати свої сили пройти це оцінювання і провалила його в 2024 році. Там за неї тільки 2 голоси пролежали. От і за всіх кураторів так званих судової системи в Зеленського, це і Рябошапка, і Смірнов, і Мудра остання, таких суддів не давали президенту на підпис, хоча він мав би це робити чисто церемоніально, і нема в нього начебто такого фільтра, хочу чи не хочу підписувати. Але все-таки з огляду на бекграунд цих суддів, їх там було кілька десятків, він їх залишав без підпису. Після того, як в рамках операції НАБУ і САП Феміда Ірину Мудру фактично взяли під варту, сказали їй про підозру, Зеленський вирішив, що не буде розбиратися, хто там з суддів доброчесний, хто недоброчесний. І ми бачимо, що в вересні абсолютно всіх почав підписувати, і фактично мажори часів Януковича, які лежали на підписі там 7 років, які провалили оцінювання, але хакнули систему за допомогою скандальних рішень Верховного суду, зараз повернуться в систему. І ви правильно сказали, що це безстрокове призначення, тобто судити вони будуть до 65 років, а перевіряти їх дуже проблемно, тому що наша Верховна Рада, так сказати, удосконалила закон про перевірку декларації доброчесності таким чином, що перевірити її зараз неможливо, тому що от ці декларації доброчесності відсутні в публічному доступі. Тобто ми з вами навіть не можемо поскаржитися на суддю. Тобто єдиний механізм, який може призвести до звільнення таких суддів, що вони щось у майбутньому зроблять таке, що стане предметом дисциплінарної відповідальності. Тобто така можливість зараз, скоріше, теоретична.
7: Це цікаво розібратися у цій ситуації, тому що коли виникають ось такі от гучні ситуації, багато хто не розуміє ні самих механізмів, є тільки певне занепокоєння, що з цим робити, незрозуміло. Що взагалі на практиці має означати доброчесність судді? Чи достатньо перевірити декларацію, майно, доходи, конфлікт інтересів? Чи під час оцінювання мають враховуватися, можливо, попередні судові рішення, поведінка судді, особливо якщо вони викликали певний суспільний резонанс?
8: Доброчесність – це не те, що хтось придумав, це є вимога до судді, яка зазначена в Конституції. Там є кілька вимог, умовно, вимоги до віку, там мінімум 30 років, вимога до знання там української мови, є одна з вимог – це доброчесність. Через те під час оцінювання і перевіряють цей критерій. Це відбувається теж не за якимсь там уявленням кожного, хто що під цим поняттям розуміє. Тому що якщо я вас запитаю, що таке доброчесність, то треба буде довгенько подумати, а що вкладати в це слово. Вища рада правосуддя, яка відповідає за подання про призначення і звільнення суддів, вона розробила спеціальні єдині індикатори доброчесності, де доволі детально розписано, що ж це таке, яка поведінка суддів вважається доброчесною, недоброчесною. І фактично, якщо спростити це такий собі кодекс суддівської етики, який, коли суддя або кандидат на посаду судді порушує, він тоді вже вважається таким, що не відповідає критерію доброчесності. Перевіряє його зараз Вища кваліфкомісія, це такий орган, там де сидить 16, наприклад, суддів або суддів відставці, також представники там науковці, адвокати, інші, і вони ухвалюють рішення. Їм допомагає Громадська рада доброчесності, яка, власне, і шукає всю цю інформацію в відкритих і закритих джерелах, оскільки є в громадськості, в цього органа, доступ фактично до всього суддівського досьє і до всього, що відомо про суддів.
7: Повернемося до Єзовітової Вакім. Родинний фактор ще спрацьовує. Її мати Лідія Єзовітова багато років була впливовою фігурою в адвокатському самоврядуванні. Чи може сам факт такого родинного зв'язку впливати на оцінку доброчесності судді? Чи для цього потрібні конкретні докази впливу?
8: Звісно, не може особа нести відповідальність за якісь вчинки родичів, друзів і так далі. Але ми бачимо цей вплив, коли Єзовітова Лідія була впливовою чиновницею часів Януковича, що її дочка потрапила до престижного Харківського окружного адміністративного суду і буквально через 2 роки, знову ж таки, за того Януковича, стала заступником голови цього суду. Ну, таке, в принципі, нереально без якогось покровительства зверху, і ми розуміємо, що це все-таки допомога була матері. А за суддю краще кажуть її рішення. І це рішення – це заборона мирних зібрань в Харкові. Навіть одна із сторін, щодо якої була ця заборона, вказувала потім, що насправді вони не подавали навіть звернення до органу місцевого самоврядування, тому не зрозуміло, на підставі чого була здійснена така заборона. Ймовірно, це було якраз під час Революції Гідності, такий штучний позов для того, щоб заборонити абсолютно всім в усіх місцях на необмежений строк проводити мирні заходи і протести.
7: А як ви гадаєте, що загалом ця історія говорить про сам механізм суддівського оцінювання в Україні? Проговорили ми вже, що нинішні процедури викликають певні питання до деяких пунктів проходження. Так само є питання, але зрештою, щоб одночасно гарантувати незалежність суддів і не допустити залишення на посадах тих, у кого є обґрунтовані питання на доброчесність, що сьогодні треба необхідно робити?
8: Складне питання, на жаль, навіть реформовані за участю міжнародних експертів органи, як Вища кваліфкомісія і Вища рада правосуддя, не дають 100% результату, що всіх недоброчесних відсіють. Але, звісно, працюють краще за попередників, і тут, мені здається, все-таки ще більшу треба залученість міжнародних експертів, не тому, що вони розумніші за українців, а тому, що на них впливати набагато важче, і їхні сім'ї не живуть в Україні. Тому що ми, знову ж таки, з тих самих плівок НАБУ і САП щодо віце-прем'єрки колишньої Стефанішиної, бачили, як вона дзвонила і писала в різні комісії українським членам і розповідала, за кого бали давати, за кого не давати, кого підтримати і пропускати далі. Тому, щоб такого впливу не було, якраз і треба залучення цих міжнародних експертів. Друга проблема – це Верховний суд. Його фактично ніколи з цими ж самими міжнародними експертами і не вибирали. Це була реформа 16-19 року, коли ліквідували старі суди спеціалізовані, які були створені за часів Януковича і фактично виконували його всі забаганки. Їх вирішили після Революції Гідності прибрати і зробити такий новий сяючий Верховний суд. Тільки проблема в тому, що всі керівники оцих старих ліквідованих судів тоді перекочували в новий Верховний суд і бачимо скупи скандалів, починаючи від екс-голови Всеволода Князєва, якого піймали на рекордному хабарі для судової системи 2,7 мільйона доларів. Купа там керівників було з російськими паспортами, з непоясненим майном. І зрозуміло, що цей орган потрібно очищувати. Чому? Тому що коли суддів навіть звільняють, вони подають скаргу до Верховного суду, і Верховний суд прям пачками їх поновлює назад. І в нас такий коло порочне, коли суддів звільняють, поновлюючи, і держава їм платить компенсації. Якщо ми зараз не очистимо і не доберемо нормальних суддів до Верховного суду, то це коло буде повторюватися і повторюватися. У нас вже кілька прикладів було в різних юридичних спорах, коли Верховний суд ставав саме на сторону своїх колег, суддів. От, і ця проблема, ну, ніяк не вирішується.
7: Питання до судової реформи та принципу доброчесності призначення судді знову викликало резонанс у суспільстві. Разом у ситуації ми розбирались із Антоном Зелінським, адвокаційним менеджером фундації «Де Юре». В студії для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні внаслідок російського обстрілу серед містя постраждала 56-річна жінка. Про це повідомила у Херсонській міській військовій адміністрації. Атака сталася близько 10-ї ранку. Жінка дістала контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Постраждала, звернулася по медичну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. Сили оборони України уразили місце зберігання та запуску російських ударних безпілотників в Орловській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Удар завдали в районі населеного пункту Цимбулова. За даними Генштабу, уражені щонайменше три складські приміщення, де зберігали безпілотники. Там виникла пожежа, а також пошкоджені майданчик для запуску реактивних дронів та 5 пускових установок. Операцію провели 21 вересня. Через російські атаки у 7 областях України є знеструмлення, про це повідомило в «Укренерго». Без електроенергії залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Причиною стали удари російських безпілотників та артилерійські обстріли. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, частина знеструмлень на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині – пов'язана із сильним дощем і вітром. В «Укренерго» закликали ощадливо споживати електроенергію сьогодні з 10 ранку до 10 вечора. Прокурор Офісу генпрокурора Віталій Тимошенко, який фігурує у справі «Карфаген», написав заяву про звільнення. Про це повідомляє слідство інфо з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора. За даними журналістів, Тимошенко допомагав організовувати закордонну поїздку вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка та бронював для нього квитки до Іспанії. Сам Кравченко залишив Україну на тлі розслідування НАБУ і САП під назвою «Карфаген». У межах цієї справи антикорупційні органи розслідують ймовірну діяльність злочинної організації, яка за версією слідства отримувала хабарі за сприяння роботі шахрайських кол-центрів та легалізовувала отримані кошти. Влада канадської провінції Британська Колумбія подала позов проти OpenAI та її керівника Сема Альтмана після масової стрілянини у школі в місті Тамбл-Рідж. Про це йдеться у позові, поданому до Федерального суду в Сан-Франциско. Позивачі стверджують, що нападниця використовувала ChatGPT під час підготовки до злочину. За твердженням у позові, система безпеки OpenAI раніше виявила її розмови про насильство і застосуванням зброї, однак правоохоронців про це не повідомили. Обліковий запис заблокували, після чого вона створила новий. Стрілянина сталася у лютому цього року, загинули 8 людей, не враховуючи нападницю, серед них 5 школярів. Від OpenAI вимагають, зокрема, відшкодувати витрати провінції, пов'язані з наслідками трагедії, та змінити процедури реагування на потенційні загрози. У компанії ж заявили, що продовжують удосконалювати систему безпеки та співпрацювати з владою і правоохоронцями. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода
2: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
8: А як дитині взагалі дати розуміння, що головне не 12 балів, а головне те, що в неї в голові?
9: О, це класне питання. Да, періодично розмовляю про це з дітьми. Ну, мається на увазі своїми в тому числі. По-перше, не треба формувати батьками очікувань, що тільки 12 балів. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що от якраз якщо є тригер 12 або нічого, то це якраз уже ви сформували ще один фактор стресу.
8: Так.
9: По-друге, 12 балів по всьому також неможливо ж. Яка б не була дитина, ну, прям всеохоплююча, вона не може одночасно мати 12 балів по музиці, 12 балів по математиці, бо це трошки різні речі. Ось, і відповідно, ну, моє бачення, що батьки повинні просто-напросто зробити більше фокус на цінності. Я бачу, як ти досягаєш вкладення. Тобто я бачу, що ти дуже багато вкладаєш в, наприклад, оцю математику, яка тобі не зовсім іде і подобається. Що я можу зробити, щоб стало легше тобі? Або чим я можу допомогти? Ну, тільки не робіть домашку з ним.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
11: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші.
10: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
13: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.
14: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
4: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
15: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск програми «Озброєні фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». Ведучі я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Stop Fake» Олен Чуранова. І цього разу ми говоримо про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, я вирішила, що зараз я не буду анонсувати, казати напряму, якою буде тема нашого етеру сьогоднішнього, а хочу, щоб був такий невеличкий інтерактив, і я думаю, що всі здогадаються. Отже, Олено, я коли готувалася до нашого з тобою етеру, то побачила чимало різних пророцтв. І, звісно ж, вони часто стосувалися того, коли ж помре російський диктатор. І, зокрема, є таке пророцтво, зроблене ще у 23-му році від карпатської мольфарки і учасниці битви екстрасенсів програми, яку ми всі, на жаль, пам'ятаємо. Та, я думаю, не буду називати її ім'я, щоб не піарити, але вона напророкувала 23-му році, що Путін невиліковно хворий, ясно, що він має двійників, але от скоро, ну, він піде з життя. Як ти думаєш, що вона сказала?
2: Що це відбудеться вже там наступного місяця?
1: Вона сказала, що це відбудеться до кінця 23-го року.
2: От.
1: Трошки прогадала. Але нам, звісно, зараз можуть...
2: Але для тих, хто любить теорії змови, це ж можна, ну, будь-яке, оце всі гадання можна ж інтерпретувати будь-яким чином. Це взагалі дуже зручна сфера. Тому можна просто сказати, що насправді помер там його четвертий двійник, або там п'ятий, або десятий. Тому, можливо, це передбачення воно збулось.
1: Або, можливо, він справді помер, а ми чогось не знаємо, і його заміняє його якийсь теж 25-й двійник. Проблема в тому, що нам від того, як країні, на жаль, не гаряче, ні холодно, але, ну, дуже великі перегляди, зазвичай, набирають такі новини на тих сайтах українських, де я помічаю от такого штибу вкиди, там, зазвичай, відсоток переглядів значно більший. Знаєте, є такі сайти, де око намальовано, і ти можеш собі навести і побачити, скільки людей продивилися цю новину. І, умовно, новина пов'язана з міжнародною політикою, навіть якщо це посилання на якісь інсайди, набере, на жаль, менше, ніж от оце. Тому досі українські медіа також на цьому грають, а ви, наші шановні слухачі і слухачки, як вже здогадалися, розумієте, що ми поговоримо зараз про певних віщунів, мольфарок, гадалок, як би вони себе не називали, але сфокусуємося не на українських таких псевдо магів, я не знаю, провидців, а на російських, і поговоримо про те, як вони просувають повістку Кремля. Олено, чи правильно я тебе розумію, що коли ми моніторимо от всі ці вкиди, пов'язані з так званими кремлівськими віщунами, що вони зазвичай говорять в унісон з владою те, що потрібно, а от якщо говорити про наших певних гадалок, вони не стільки пропаганду просувають, скільки дають людям певну, нехай і хибну, але от надію, да? Війна тоді-то закінчиться, Путін тоді-то помре.
2: Ну, так, по-перше, хочу уточнити, ти сказав псевдомагів, тому що, ну, я думаю, що так не варто казати, тому що якщо ми кажемо, що є псевдомаги,
1: то є, звичайно, так?

дуже важливо просто наголошувати, що ця сфера передбачень популярності гороскопів, астрологів, тарологів, шаманів, вона, в принципі, коли ми живемо в часи кризи, коли ми живемо в часи війни, вона, звісно, є популярною серед людей будь-де. І тут просто важливо, як хто цю сферу використовує. І Росія розуміє, Кремль розуміє, що цю сферу можна використовувати. Ми знаємо, і ти писала статтю на ІМІ, знову ж таки, про те, як це все використовувалось. Ми знаємо, що навіть 90-ті роки в Росії існували окремий відділ, який займався вивченням цих наук. Так? Виділялися гроші на якісь там вивчення телепатичних можливостей, що начебто можна було читати думки інших представників інших країн, там, наприклад, Мадлен Олбрайт, та розказували, що вона начебто думає. І, звісно, жодного підтвердження, що це дійсно відбувалося, жодного підтвердження, що були дійсно якісь такі способи читання думок, їх немає. Тому ця вся екстрасенсорика, ця вся езотерика, та, звісно, вона використовувалася і використовується, бо, ну ти сама кажеш, що люди, ми дивимося просто по новинах, по тому, які новини читаються українцями, там, знову ж таки, та й навіть росіянами. І ми бачимо, що люди в першу чергу будуть читати новини там про те, коли помре Путін, коли завершиться війна, ніж про пояснення, там, чому піднялася облікова ставка Нацбанком. Ну, тобто ми розуміємо, що в часи непевності, в часи, коли дійсно нам ніхто не дасть відповіді, коли закінчиться війна, ми не можемо залишити це питання без відповіді. Нам хочеться знайти цю відповідь. Це абсолютно нормальна людська бажання відчувати якийсь контроль. Ми не можемо існувати, не відчуваючи якийсь контроль над своїм життям. І оці от астрологи, всі гадалки, вони якраз потрапляють у це прекрасне поле. І чому, власне, після повномасштабного вторгнення зросла кількість таких каналів. Ви можете подивитися на Ютубі, як багато і підписників, і фоловерів, переглядів ось тих відео, значно зросла. Звісно, різні експерти це все висміюють, ми всі говоримо про те, що так не має бути, але тим не менш все це продовжує існувати. І коли в Україні це більше використовується для клікбейту, для того, щоб були перегляди, мені от навіть редактори там різних регіональних сайтів казали, що ми розуміємо, що це фігня, ми розуміємо, що це неправда, але якщо цього на сайті не буде, якщо за день ми нам не поставимо якусь новину про гороскоп, то у нас буде менше переглядів, ми менше заробимо грошей. Тобто це просто just business, на жаль. І тому і ті самі люди, які в Ютубі там створюють ці всі канали, роблять розклади цих таро, це теж просто just business, гроші. На жаль, використання нашої вразливої ситуації ось таким чином. Якщо ми говоримо про Росію, то, звісно, тут як є і те саме використання для того, щоб заробляти гроші, щоб себе кудись висувати, просувати. Але так само є і певний контроль з боку Кремля, тому що навіть є чітке дослідження по Молдові, коли перед виборами там аналізували дослідники, різні канали в Тіктоці, які поширюють цю всю езотерику, передбачення. І вони побачили, проаналізували саме контент і побачили, що крім оцих різних передбачень, там чітко просувалися конкретні тези, про кремлівські тези. І, зокрема, створювався активно негативний образ Майи Санду. Тобто ряд цих каналів, він чітко використовувався для просування оцієї дезінформації. І ми розуміємо, що це так само робиться і Росією, і особливо розуміючи, що ми тут всі сміялися з Вероніки Феншуй, у нас, але це те саме є і в Росії. Так само є люди, які там складають гороскопи для Путіна і для різних високопосадовців, є там люди, які там пишуть якісь передбачення. Просто якщо це чітко є підтверджені факти, що в 90-х було, там писалися передбачення по кораблях, там по морській тематиці, то так само, я думаю,

0: що 100% це існує і зараз. Ну, ми знову ж таки знаємо про шаманів, про відьом, що там збиралися відьми якісь, які там проводили обряд, щоб Росія перемогла. Ну, і що вони, власне, всі ці просувають, особливо ну, ті, які просувають оцю кремлівську риторику, та вони використовуються для просування цієї тези, що Росія переможе в будь-якому разі. Ну, жодного немає сумнівів, що Росія не переможе, там, що Україна розвалиться, та, що на фронті все буде добре, що війна ось-ось завершиться, ось це теж ну, ілюзорне оце відчуття, що вже скоро кінець. І так само ці всі гадалки, вони також шамани, знову ж таки, вони використовуються для того, щоб просувати цю тезу, що ну, навіть що йти на війну – це добре, що це хороша справа, і навіть якщо ви помрете, ви ж потім перейдете в хороший інший світ, ви там переродитесь, от, наприклад, шамани, та, де угу. Шамани популярні. В Якутії, Буряції, та, це насправді республіки, які мають хороший потенціал для того, щоб відокремитись і нарешті сприяти от розвалу Росії. Але шамани там є частиною культури, і ми знаємо, що як є шамани, які абсолютно проти Путіна, і, звичайно, вони знаходяться або у в'язниці, або на примусовому лікуванні, та... А, звичайно, є шамани, грубо кажучи, на зарплаті Кремля. І ось вони якраз просувають в цих республіках оцю тезу, що ви маєте захищати свою батьківщину, померти за батьківщину абсолютно не страшно, бо потім ви переродитесь, і у вас буде ще краще життя. А для людей, де, ну, а це регіони насправді є дуже бідними, депресивними, та ну, для них якраз, і ми розуміємо, що є цей зв'язок, коли низька освіченість людини, та вона дорівнює тому, що вона легше вірить в цю всю ахінею.
1: Але з іншого боку, отут я хочу одразу в тебе уточнити. Я раніше теж думала, що це пов'язане з низьким рівнем критичного мислення, нестачею освіти тощо. Але якщо брати наших посадовців, і той самий Єрмак з Веронікою Феншуй тут далеко не перший був, умовно. Той самий пан Олег Рибачок мені в інтерв'ю на Шелтері розповідав, що знає, що були певні як біоенергетики, я згадала, ще такий є термін, теж дуже науковий в лапках. Біоенергетики, були троє біоенергетиків, було у Юлії Тимошенко, а що Микола Азіров, у нас жодного дня не виходив на роботу без персонального прогнозу від астролога. Тобто це не перший раз історії. І якщо тут про команду Януковича і Азарова ще можна міркувати, що там було з рівнем освіченості і критичного мислення, то чимало людей, які мають ну, належну освіту, вони в це вірять. На жаль, я неодноразово зіштовхувалася з розповідями, на щастя, не з медіасфери, тут треба це окреслити. Але з інших сфер, де мені колеги, де мені мої знайомі розповідали, що їхні колеги вірять в це, що вони зважають, вони питають, коли хтось приходить на роботу, чи людина цього знаку зодіаку, чи цього. І це було ще й до війни. Тобто, якщо говорити про цей період турбулентності, він був і до. От як це пояснити?
0: Да, це насправді, мені здається, краще питати у психологів, але ну навіть от я теж дуже цікавлюся цією темою, цими когнітивними упередженнями, тим, що на нас, як на людей, впливає, чому ми там віримо в різні теорії змови, чому ми, власне, віримо у фейки. Та? І тут якраз от, такі книжки це пояснюють. Одна з останніх от, дуже хороших, яку раджу прочитати, «Віра магічного переосмислення» Аманди Монтел, і вона от якраз пише, про цю сучасну ірраціональність. Mm-hmm. Вона пояснює тим, що вона розказує про те, що сьогодні люди через те, що дуже багато інформації, це ну, ми зараз живемо в часи перенасичення цієї інформації, яку просто наш мозок, він не здатен обробити весь цей процес інформації. І коли ми не здатні все це обробити, усвідомити, зробити якісь висновки, та, то нам все одно потрібні якісь відповіді на питання. І найлегше тут, звичайно, використати якихось магів, екстрасенсів, тарологів для пояснення. Тому що вони дають якраз оцю якусь просту схему, яку легше зрозуміти, що там твій шлях, він вже написаний кимось, що все вже передбачено, є вищі сили, які все контролюють, і вони вкажуть тобі шлях. Ну, тобто, звичайно, легше і спокійніше вірити ось в щось ось це, ніж подумати, що більш раціональніше, або зрозуміти, що іноді навіть елементарно агресивна повномасштабна війна починається просто через політичну помилку, просто через те, що певні люди переоцінили можливості, отримали хибні дані і вирішили, що це буде дуже легко захопити Україну за декілька днів. І, звичайно, повірити в те, що смерті тисячі людей, руйнування, все це стало наслідком просто через те, що декілька дурних людей очолюють Росію, та це, ну, дуже якось просто. Та все ж таки легше подумати, що це щось, якісь вищі сили, якийсь там вплив, якась там супермета над цим усім, якась причина. І якщо говорити про, ну, політики, високопосадовців, дійсно, є навіть такі езотеричні HR-и навіть, чула, тобто реально наймають людей, які теж переоцінюють кандидатів і тобі кажуть там, чи він буде хорошим працівником чи ні, спираючись там на якусь нумерологію, астрологію, там це все розташування планет тощо. Але, ну, знову ж таки, важливо пам'ятати, що і вже й проводилися наукові дослідження, які показували, що ці всі передбачення це просто як підкидування монетки. І, можливо, це спрацює, можливо, це передбачення здійсниться, воно або воно не здійсниться. Те, яке здійснюється, ми на це звертаємо увагу і ми думаємо, ого, це працює. На десятки інших передбачень, які не здійснюються, а вони не здійснюються, тому що немає жодних наукових підстав казати, що розташування планет там на щось впливає, ми на це просто не звертаємо увагу. І це оце різні оці когнітивні упередження, наше бажання бачити, це навіть є науковий цілий термін, якщо я не помиляюсь, ефект Брауна, коли ми, от, наприклад, чому ми віримо в гороскопи, тому що вони використовують, в гороскопах використовуються оці от загальні такі абсолютні фрази.
1: І під все підходить.
0: Звичайно. І вони якраз використовують ці фрази для того, щоб ти от прочитав, і ти такий, Боже, це про мене.
1: І будь-який знак зодіаку читаєш, та, і він про тебе.
0: Передбачення Сільпо, наприклад.
1: Так, але я хочу ще зараз більш детально поговорити про те, як саме росіяни і Кремль використовують у цих всіх віщунів, гадалок і псевдонауки. Дуже цікаво, що вони за це, ці астрологи і компанії, мають чимало дивідендів. Зокрема, є така державна премія, яка називається «Золоті серця» в Росії. І там в номінації, увага, громадська діяльність, у 2014-му ще році відзначили астролога Глобу. Я думаю, що багато хто пам'ятає ще з часів Радянського Союзу такого. А премію цю заснував благодійний фонд «Взльотна полоса» за підтримки культурного центру Збройних сил РФ. Тобто на сайті Міноборони РФ вказано, що цей центр співпрацює з фондом вже протягом багатьох років і відзначають там, зокрема, Глобу за його вклад. І це зрозуміло чому? Тому що вони всі плюс-мінус просувають одну і ту саму повістку. От коли я досліджувала це питання, то наштовхнулася на декілька наративів. Один з з них ти вже озвучила, що виправдовують війну. І я також бачила таку інформацію від російської, вона себе позиціонує як геополітична астрологиня, тобто ще така сфера, її звати Світлана Драган. І от вона, коли розповідає про війну Росії проти України, воно завжди виглядає так, ніби от щось сталося, це програма, це фатум, і от воно сталося. Ніби не за війною стоять конкретні люди і росіяни, які це, якщо не схвалюють, то мовчать. А що це от просто вітром принесло нам цю війну і так далі. Оце один із наративів. Буцімто це просто фатум. І ще цікавий наратив просувають теж ці віщуни кремлівські, які говорять, зокрема, є така нумерологиня вже. Ох, скільки тут, бачиш, спеціальностей. Цілий цех працює. Російська нумерологиня Кузденбаєва, вона намагається просунути таку ідею, що є певна програма, як вона стверджує, що просто багато нулів. От вона говорить, зацитую, що діти, які народжені в 2000 році, це три нулі в програмі, в якійсь програмі, яка існує. А також згадувала дітей, народжених в 1900 році, тобто Перша світова, далі йшла, і що вони тоді помирали в Першу світову, а зараз, мовляв, 2000-ні, ті, хто народилися в 2000-х роках, а ми знаємо, що чимало тих, хто воює проти України, вони доволі молодого віку, що просто, ну, от їм це на роду написано воювати, і що вони і гинуть тому, що є така програма. Не тому, що вони йдуть сюди на землю чужу, а тому, що от так якось сталося, що вони їх сюди занесло спочатку вітром, а потім ще й така програма, що вони тут загинули. Тобто тут одразу йде така робота на випередження, коли якась там родина російських військових, яка абсолютно під впливом російської пропаганди, не зрозуміло за що, але пішли воювати, гроші дали, а потім ці люди гинуть, да, російські військові, і вони сидять і думають, ну що ж поробиш, це ж просто програма в нього така була. От. Це такі основні моменти.
0: Так, абсолютно.
1: Моменти.
0: Це знову ж таки про те, що у людей треба якось заміщати цю невизначеність, і треба, щоб з'являлося якесь оце відчуття контролю. І от, повертаючись до питання там щодо політики, да, чому от вони використовують оце все, і Путін використовує активно. Да. Це теж те саме бажання відчувати якийсь контроль.
1: Так.
0: Бо вони приймають значно серйозніші рішення, та, бо вони приймають рішення, від яких залежить, ну, життя мільйонів людей. І наші, і російські. Та, і просто спиратися тільки на критичне мислення, ну, елементарно по-людськи страшно, напевно. Тому що тут якраз от таролог тобі щось впевнено скаже, або гороскоп тобі якийсь напишуть, і ти такий, ну, тут ще з допомогою вищих сил все точно вийде. Та, тому скільки от ми чули про те, що от початок вторгнення теж починає з того, що Путін обговорювався з шаманами, і вони сказали, що цей день прям успішний, і все закінчиться перемогою. Але от бачимо, що не спрацювало.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт громадського радіо та «Стоп фейк», у якому ми разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стоп фейк», говорили про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
6: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на громадському радіо.
7: Росія завершила вибори до Державної Думи. Як це може позначитись на майбутніх переговорах щодо території, обговоримо із Олексієм Гаранем, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником Фонду демократичних ініціатив імені Ілька Кучерєва. Біля мікрофону працює Ксенія Середа.
5: Технологія впливу.
7: Радіо. Навіщо загалом Кремлю було проводити вибори до Держдуми саме на окупованих українських територіях? Яке завдання для Москви тут важливіше? Внутрішньоросійська пропаганда чи демонстрація цього всього дійства назовні?
8: Ну, і те, ви все правильно сказали. Тобто для Путіна це пропаганда, це спроба якби ще раз підтвердити в лапках так, що це є частина Росії. Ви праві, да, він потім буде казати, а куди це ми будемо? Куди це ми будемо відступати чи віддавати щось Україні? Ні, це наша територія, вон люди там голосують і так далі. Ну, насправді, давайте скажемо чесно, що що буде головним чинником того, піде Росія далі, не піде, буде вона відступати, не буде вона відступати? Це тиск на Путіна. Це наша сила, це сила наших ЗСУ, це сила західних санкцій і так далі. Ось що буде вирішувати питання. Розумієте? Тобто, умовно кажучи, якщо в Росії буде економічна криза, так, то це стане інструментом для того, що Росія не зможе далі посилатися на якісь... Якщо Росія буде слабка, вона не зможе посилатися на якісь там вибори, референдуми і так далі. До речі, ну це ж не перша спроба. Перша спроба такої легітимізації були так звані референдуми, де ці області, значить, чотири області, начебто приєднувалися до Росії, при тому, що Росія не контролює повністю всі ці чотири області, навіть Луганську, там є шматочок, який Україна продовжує контролювати. Так що реально це буде визначати. А все інше – це навколо дипломатичне маневрування. От, тобто Путін же говорить, що віддайте мені Донбас, і весь Донбас, при цьому ж він, на що він може посилатися? Ну, він посилається на так звані реалії на землі. Ну, от і ми будемо посилатися на реалії на землі, коли настане час для цього.
7: Але дивіться, вони в бюлетні писали навіть ті округи, яких, власне, їм ще вони не там, скажімо, ще не окупували. Це теж така своєрідна якась політика загарбницька? Бо апетити у них, ну, не маленькі. Можна згадати заяви про Київ за 3 дні, а зараз віддайте Донбас і тому подібне.
8: Ви знаєте, я навіть не знав цього факту. А як це вони? Вони створили округи на неокупованій
7: території? Так, вони створили округи.
8: Ага. Але ж там нічого не відбувалося по факту, так? Тобто, ну да, це от ще раз така спроба, якби сказати, оце от наше, да? Тобто,
7: такий да, приклад зі Слов'янськом, зокрема зі Слов'янськом такий є приклад.
8: Так. От, тому ще раз, реалії буде визначати співвідношення сил, а інше це дипломатичне прикриття, пропагандистське прикриття тощо.
7: Разом з тим, представники окупованих територій тепер мають бути представлені у Держдумі РФ. Наскільки це небезпечний прецедент саме з огляду майбутніх переговорів про статус цих територій?
8: Ну, ми вже про це сказали. Ті так звані представники нікого не представляють. Так, тобто давайте почнемо з самого
7: вони
8: початку.
7: Нікого не представляють, але Москва може це використовувати, як, мовляв, дивіться, уже ж люди на своїх місцях.
8: Ну і що? Ну слухайте, тут все залежить від нас. Ми в це віримо чи не віримо. Розумієте? Тобто, якщо якась там
7: ми так, міжнародна позиція.
8: Якщо альтернатив, ну, міжнародна позиція теж, якби вона тут визначена. Все це суперечить всім документам. ЄС вже зробив заяву, окрему заяву зробила Велика Британія, Канада, Австралія, Зеландія і Нова Зеландія і Норвегія, як країни, які не входять до складу Європейського Союзу, тобто вони зробили окрему заяву. Тут же все залежить від того, ми цього хочемо чи не хочемо. Якщо альтернатива для Німеччини, вона хоче себе переконати в тому, що вона вважає Путіна другом і для неї диктатура це є зразок, ну, то вони будуть це сприймати. Якщо ми і цивілізований світ не вважаємо цього, то ми не будемо це сприймати. Ну, слухайте, мало що там говорять в Москві.
7: Це правда. Дай Боже, наші голоси будуть чути більше, гучніше. Разом з тим, повернемося до самої процедури голосування. Зокрема, на окупованих територіях так звані вибори відбувалися в умовах, коли за свідченням людей могли змушувати брати участь, а таємність голосування фактично була неможливою. Чи має значення для Кремля реальна воля людей, які залишились в окупації? Чи головне сам факт проведення процедури і можливість потім посилатися на певні результати, які вони там намалюють?
8: Ну, абсолютно очевидно з вашого питання, що реальні настрої їм не потрібні. Да, їм потрібна формальна, як вони вважають, легітимація. Знову ж таки, розумієте, коли ми говоримо про ці вибори, да, у нас є система аргументації, я от подивився фото, на фото стоять люди з автоматами в камуфляжі, з автоматами в балаклавах на виборчій дільниці. Ну, уже це дає уявлення про те, що це були за псевдовибори. Але, розумієте, щодо самої Росії, ми можемо використовувати всі ці порушення, які там відбуваються, для того, щоб сказати, ну дивіться, що відбувається в Росії, це псевдовибори. Але для окупованих територій це вже друга лінія аргументації, починати треба не з цього. Починати треба з того, що все це незаконно, що ці вибори не мають жодного сенсу з огляду на міжнародне право і на всю міжнародну практику. Крапка. Розумієте? Тобто ми тут не маємо вдаватися навіть там в якусь полеміку. Була явка, не була, значить, які там були порушення, чи їх не було. Про це можна говорити. Але головне, перше речення, вибори незаконні. Ці псевдодепутати нікого не представляють. З практичних речей, що для нас тут важливо? Для нас важливо, щоб, ну дивіться, відбуваються парламентські обміни. І попри візити різних делегацій, участь в різних конференціях, і попри, там, скажімо, санкції проти Росії, але да, лишаються організації, де Росія лишається членом. Да та сама ОБСЄ. Так, Росія там член організації, в результаті ОБСЄ не працює. І, до речі, місію ОБСЄ на ці вибори не пустили. Так от, є інші організації, з яких Росія, скажімо, там не виключена або членство не призупинено. От тут важливо, щоб, бо Росія буде намагатися в складах своїх делегацій включати оцих от начебто представників. Для чого? Для того, щоб ще раз сказати, оце наш, для того, щоб я змушувати інші країни, інші організації, ну, бодай, заплющувати на це очі. От росіяни включають туди псевдопредставників, ну і нормально, і хай приймаються. Так, як вони робили це, скажімо, з Кримом. От. Тому тут потрібна, да, потрібна позиція, ми за це маємо боротися і доводити, і пояснювати в цих організаціях, щоб вони цих людей не пускали. Ми не можемо їм, скажімо, заборонити пускати російську делегацію, ну, в тих країнах, де немає санкцій. Але щоб в вкладах цих делегацій не було псевдопредставників, це так. Це перше. А другий момент – це те, що ці люди, ці псевдопредставники, члени цих так званих виборчих комісій – це люди, які встановлюють окупаційний режим. Вони мають переслідуватися як за українським законодавством, так і на них має розповсюджувати режим санкцій. Оце треба робити. Це дві практичні речі, які треба робити. Вертаючись до пункту першого, умовно кажучи, прилітає там російська делегація кудись на, ну, де там уже сесія ОБСЄ проводиться, в якомусь Кіпрі, наприклад, да? А оцих людей, які начебто представляють окуповані території, їх одразу розгортають на кордоні. Оце, да, треба робити.
7: Так, це важливо. Дякую, що ви на цьому наголосили. Ще один важливий момент, про який хочеться і важливо поговорити, це те, що разом із будь-якою політичною подією, що відбувається в Росії, так звані шкідливі ресурси поширюють певні свої наративи. І серед тих, які супроводжували вибори, це вони охоплювали легітимізацію виборів, звинувачення у фальсифікації і порівнянні із відсутністю виборів в Україні. Крім того, було голосування на в окупованих там Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, подавалося як демократична віха. Крім того, ці шкідливі ресурси поширювали у своїх публікаціях навіть звинувачення у масових фальсифікаціях під час голосування і примусі до фальсифікації даних про явку виборців. І нарешті така от теза у них, наратив, який з'являвся, це невизнання Україною цих виборів як легітимність самого Зеленського, як президента, і використовують його як контрастні аргументи. Мовляв, тут голосують, обирають, а в Україні абсолютно ні. Для чого Росія знову запускає? Чи могли, чому саме ці аргументи вони вирішили так активно пускати в маси? Вони розуміли абсурдність проведення цих виборів на окупованих, так званих виборів на окупованих територіях? Чи для чого це все?
8: Ну, для того, щоб ще раз вплинути на інформаційне поле в Україні, вплинути на тих, хто продовжує читати, як ви кажете, шкідливі ресурси. Ви маєте на увазі якісь телеграм-канали, так?
7: Так, так, телеграм-канали.
8: Ну, тут проста відповідь. Ну, допоки будуть люди, які читають такі, навіть читають просто, так? Я не кажу, що там розповсюджують далі, а просто самі взяли, почитали. Ну, до того часу і будуть існувати російські вкиди. Тобто, ну, тут порада одна. Не читайте. Слухайте, ну, вибачте, якщо ви знаєте, що це смердить, ну, так ми ж прагнемо його не торкатися, правда? От. А тим більше, значить, хапати і нести кудись до рота.
7: Це нам з вами здається в нашій інформаційній бульбашці, що такі канали, очевидно, що проплачені, зрозумілі, що це абсолютно є пересмикування ситуації, але, як виявилося, є ті, хто підхоплюють ці наративи.
8: Є, у нас є якісь люди, які досі хочуть в Росії, там я періодично бачу якісь опитування, да, якісь там пару процентів є такі люди. Ну, дивіться, нам що треба робити? Нам людям треба просто не розповсюджувати це, а просто казати, що не можна цього читати, тому що це все недостовірне. Більше того, я всім кажу, якщо це анонімний телеграм-канал, хай його навіть видають, хай його роблять у нас в Україні. Ну, вона ж теж таке є, правда? Робляться ці анонімні телеграм-канали, які поливають брудом там опонентів,
7: бо інформаційна війна це теж війна.
8: Так, але ж є не тільки росіяни, правда? Ці ж анонімні канали, вони створюються і у нас певними політичними гравцями там або якимись структурами бізнесовими, підконтрольними і так далі. Значить, має бути категорична позиція. Люди добрі, анонімний канал, все, ми його не читаємо. Розумієте? Нам не треба слідкувати, що там є, що там говорить. Якщо канал анонімний, все, ми його не читаємо. Оце і треба людям пояснювати, щоб вони розуміли, що там невідомо хто, і перевіряти цю інформацію, ну, ніхто не зможе. А взагалі краще, звісно, слухати ті ЗМІ, які перевіряють інформацію.
7: Абсолютно.
8: Такі, як громадські радіо.
5: Технологія впливу.
7: Росія завершила вибори до Державної Думи. Як це може позначитись на майбутніх переговорах щодо територій, обговорили із Олексієм Граним, професором політології Києво-Могилянської академії, науковим радником Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
6: На громадському радіо.
9: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська обстріляли освітній заклад у центральному районі Херсона. Постраждала жінка. Про це повідомило у Херсонській обласній військовій адміністрації. Атака сталася близько 10 ранку. 56-річна місцева жителька дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Жінці надали медичну допомогу. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. Через російські атаки у семи областях України є нові знеструмлення. Про це повідомило в «Укренерго». Без електроенергії залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через сильний дощ і вітер є знеструмлення на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. В «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії зросло через хмарну та дощову погоду. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією з 10 ранку до 10 вечора. Народний депутат Вадим Столар та колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра не можуть повністю внести визначені судом застави. Банки відмовляються проводити платежі. Про це пише The NUA з посиланням на власні джерела. Столару Вищий антикорупційний суд визначив заставу у 300 мільйонів гривень. За даними видання, необхідні кошти він має, однак банківський фінмоніторинг блокує перекази на рахунок суду. Схожа ситуація з Іриною Мудрою. Із визначених судом 20 мільйонів гривень вона встигла внести 5 мільйонів. Решту намагався перерахувати її чоловік, однак банки також відмовилися проводити платежі. За даними джерел видання, представники банків пояснюють відмови рекомендаціями Національного банку. Офіційного підтвердження такої інформації НБУ в матеріалі немає. Столар і Мудру фігурують у розслідуванні НАБУ та САП із назвою «Форест Гамп». Прокурор Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко, який фігурує в матеріалах справи «Карфаген», звільнився з органів прокуратури. Про це слідство.Інфо повідомило у прес-службі Офісу Генерального прокурора. Тимошенко очолював департамент інформаційних технологій Офісу Генпрокурора і звільнився за власним бажанням 11 вересня. Водночас він не має статусу підозрюваного у справі «Карфаген». За даними прокурора САП, один із підозрюваних у справі Сергій Кропива залучав Тимошенка до вирішення особистих питань. Зокрема, Тимошенко бронював готелі перед службовою поїздкою Кропиви та тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка до Іспанії. А я додам, що НАБУ і САП у межах операції «Карфаген» розслідують ймовірне отримання посадовцями Офісу генпрокурора хабарів за шахрайських кол-центрів. Росія використовує західні соцмережі та технології для вербування іноземців на війну проти України. Про це йдеться у дослідженні організації Code for Africa. Вербувальники орієнтуються переважно на молодих чоловіків з Африки та Азії, які не мають роботи або стабільного заробітку. Їм пропонують високі зарплати та виплати за підписання контракту. Дослідники виявили 89 сайтів, 7 акаунтів у соцмережах та 39 каналів і облікових записів у месенджерах, які використовували для вербування. Частина реклами поширювалася через Facebook. Сайти мережі працювали на серверах у Європі та створювалися, зокрема, за допомогою західних інструментів штучного інтелекту. У Code for Africa заявили, що Мета вже видалила понад 300 рекламних кампаній, пов'язаних із такими вербувальниками. У Білорусі заявили, що не мають вільних обсягів калійних добрив для постачання до США, попри анонсовану Дональдом Трампом угоду. Про це заявив Олександр Лукашенко. За його словами, усі доступні обсяги білоруського калію вже законтрактовані. Водночас раніше Лукашенко повідомляв, що після скасування американських санкцій Білорусь відновила постачання калійних добрив до США. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над масштабною угодою з Мінськом. За його словами, США розраховують купувати білоруський калій дешевше, ніж зараз купують у Канади. Канада забезпечує переважну більшість американського імпорту калію. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Одразу три міста на Дніпропетровщині опинилися під російським ударом цієї ночі. Про безпекову ситуацію в регіоні розпитаємо у кореспондента Романа Михальчука о 17:15. Сьогодні стартує Генасамблея ООН. Які питання на розгляд винесе Україна? О 17:30 розберемо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. «Драйв Тайм» на громадському радіо.
8: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
3: Євро.
1: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
3: Курси валют на громадському радіо.
9: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
9: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
9: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
9: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
11: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
11: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
11: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21.10.
5: Я чую інших.
12: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
12: На що ми маємо право, попри війну, попри все?
8: Попри все.
12: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
8: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
8: громадське.радіо.
14: Відерштанд.
4: Відерштанд.
14: Супротив.
4: Супротив.
14: Пам'ять виростає із забуття.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
15: яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В «Енергоатомі» змінилося керівництво. Компанія отримала нового генерального директора та керівника з ядерної безпеки. Що це означає для роботи українських АЕС, енергосистеми та безпеки під час війни? Говоримо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатьєвим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В «Енергоатомі» обрали нового гендиректора та директора з ядерної безпеки. Я можу припустити, що, очевидно, не кожен українець і українка знає, що таке «Енергоатом». Якщо б ми провели таке опитування, наприклад, на вулицях Києва. І тут варто зазначити, що «Енергоатом» – це основа енергосистеми України, яка стабільно забезпечує понад 50% усього виробництва електроенергії в країні. І відтак дуже важливо, аби очільниками цієї системи були люди, в яких можна бути певними, яким можна довіряти. Зміна генерального директора «Енергоатому» – це новина, пане Станіславе, на вашу думку, не лише для енергетиків має бути, а й для кожної з нас, чи ні?
16: Безумовно, це питання відкритості, прозорості. Пана Ткачука я дуже давно знаю, як антикризового менеджера і в «Укрнафті», і в «Укргазвидобування». Особисто знайомий. Активна, прозора людина, дуже грамотний фінансист. Як відбувається в «Енергоатомі» призначення, знаю з особистого досвіду. Був прозорий конкурс на відбор незалежних членів наглядової ради. Я також приймав участь, увійшов в шорт-ліст. Відбирала американська компанія незалежна. Дуже цікаво був рівень глибокої співбесіди з вирішенням ситуаційних задач. Ну, для мене це був такий дуже класний, крутий досвід. Я розумів, що там в першу чергу це незалежні члени, це іноземці, які взагалі там ніякого не можуть на них ніхто впливати. Але з іншого боку, це дуже класний досвід, який мені показав, наскільки там був прозорий вибір. Тому, відповідно, і тут це був конкурсний відбір. Дійсно, «Енергоатому» необхідний зараз антикризовий менеджер, оскільки головне питання – це врегулювання платежеспособності підприємства. Не забуваємо, що за рахунок «Енергоатому» кожен з нас, українець, ми маємо пільговий тариф на електричну енергію, який майже в 3 рази менше, ніж ринок на оптовому ринку вартість електричної енергії. І от якраз цю різницю між ринковим тарифом і тарифом для населення покривається за рахунок платіжної дисципліни і виконання інвест-програми з боку «Енергоатома». Тому тут не дивно, що якраз призначений фінансист. Питання дуже політичне зараз і соціально важливе утримати цей тариф, щоб в ці непрості періоди, коли будемо мати відключення, і ворог постійно, як і сьогодні, обстрілює елементи енергосистеми, наприклад, частина сьогодні ранку міста Бровари проснулася без стабільного електропостачання через якраз ворожий обстріл. Тому це Київська область, та Київський район. Тому, відповідно, до цього якраз утримання платіжної політики, залучення додаткових фінансових ресурсів для роботи підприємства – це є основною задачею нового голови управління «Енергоатому».
1: Те, що ми зараз спостерігаємо в «Енергоатомі», це можна точно, очевидно, без применшення сказати, масштабне перезавантаження управління компанією, рішення ухвалене наглядовою радою після серії подій, пов'язаних з цією компанією, зокрема, з так званою справою «Мідаско», коли йшлося про зловживання у закупівлях «Енергоатома». І от зараз ми бачимо одночасне призначення і нового генерального директора, і директора з ядерної безпеки. Наскільки це показове саме в умовах війни зміна таких двох ключових фігур у настільки відповідальному і, можна сказати, одному з таких стовпів, так, на яких і ми зараз тримаємося, і ми маємо бути впевненими, що все там буде гаразд надалі?
16: Скажімо так, що директор з ядерної безпеки – це нова посада. Це розділили посаду голови управління. Тобто є загальний менеджмент голови управління і інвест-програми, фінансова діяльність підприємства. А фахівець, який має досвід в технологічних процесах роботи, і в першу чергу це прозорість, звісно, що пам'ятаємо ці шлагбауми і всі інші справи. Відповідно до цього якраз

0: Втрачаємо електричну енергію через те, що там були непрозоро проведені тендери. Наприклад, Харківська державна компанія «Енергетичні машини» – це об'єднання Харків «Електроважмаша» і одного з великих, найбільших підприємств України з виробництва енергетичного обладнання, і «Турбоатома», тобто це підприємство, яке безпосередньо займається виготовленням і ремонтом парогазових турбін і турбін для гідроелектростанції. Відповідно, вони дали меншу тендерну пропозицію, ніж то підприємство, яке там лобіювалося, скажімо так, через цю скандальну справу. Відповідно, тендер не був проведений, і вже третій рік під час війни маємо таку проблему, що на 80% ефективності працює турбіна, і ми втрачаємо електричну енергію. І ось тут дуже багато таких елементів, де необхідно наводити порядок. Знову таки, це і захист, це і робота з Westinghouse, тобто це американська корпорація, там частини акцій викупила японська Toshiba, тобто це не лише зараз про відеомагнітофони, а вже й про атомну енергетику. Відповідно, це один з лідерів виробництва ядерного палива. Нагадаю слухачам, що у нас ще залишаються паливні елементи, ну, за строками експлуатації знаходяться в атомних енергоблоках, і їх також необхідно перезавантажити. Це вже буде на наступний період ремонтів, тобто в літній період. Але тут також треба будувати взаємовідносини з Westinghouse для того, щоб мали достаткові контракти на постачання якраз паливних елементів для атомних електростанцій. Ну і плюс задається там вже великі такі інвестиційні проекти, як на виробничих майданчиках модернізація і системи видачі електричної енергії в мережі Укренерго. І по-друге, це, звісно, це довгострокові такі проекти, як будівництво малих модульних реакторів.
1: Фактично, ви вже і означили ті найбільші виклики, які би я хотіла проговорити, які зараз стоять перед новим керівництвом Енергоатому, але саме на одному з них я б хотіла, аби ми зосередили свою увагу. Я зараз говорю про Хмельницьку АЕС, добудова енергоблоків Хмельницької АЕС. Це гігантський довгобуд, який вже триває фактично майже 30 років і ще з 24-го року. Уряд схвалив законопроект добудови двох його енергоблоків. Ми неодноразово в своїх етерах говорили про корупційні ризики, які містить той документ. І загалом дуже багато всього, зокрема і скандалів, навіть про які і ви згадали, навколо добудови енергоблоків Хмельницької АЕС є і стався за ці роки. Ці кадрові зміни, які ми зараз бачимо в системі керівництва Енергоатома. Як гадаєте, чи вплинуть вони на цей процес, на все, що відбувається з Хмельницькою АЕС? І коли, в принципі, можна сподіватися, коли людина заходить на таку посаду, ну, ми можемо лише уявити, так, з якої кількості інформації і викликів матиме справу пан Ткачук, але коли можна от розуміти собі, чи спробувати чекати якихось результатів вже його роботи на новій посаді, от безпосередньо по ХС, якщо вони займуться цим питанням?
0: Ну, тут це гра в таку, знаєте, вдовгу. І перша проблема була в те, що, знов-таки, тут попереднє керівництво компанії розглядало можливість з Болгарії привезення старих російських реакторів ВВЕР, але потім уряд Болгарії це все зупинив, бо в них там також була невелика енергетична криза, і вони вирішили продовжити експлуатацію. Тобто тут геополітичне питання, питання війни. Але от з досвіду спілкування з паном Ткачуком, то він і в Укрнафті тоді з нинішнім вже прем'єром, вони зробили активні реформи, фактично вивівши з збиткової компанії в супроприбуткову компанію, яка зараз є найбільшим власником мережі АЗС в Україні. Вивели її там з певних впливів олігархічних структур і таке інше. В більше там по Укргазвидобуванню знаю, що це і робота по збільшенню видобутку і швидкі ремонти під час постійних обстрілів об'єктів останні роки, коли якраз він очолював Укргазвидобування. Тому тут з викликами він завжди швидко справляється. Але питання в тому, що це проєкт вдовгу, і ясна річ, що на фоні того всього лиха і терористичних актів, яка Російська Федерація

0: чинить на території України, то звісно, що ми не можемо зараз встановити російські реактори, оскільки вони фактично мають бути встановлені під наглядом російського госкорпорації Росатом. Відповідно до цього, це знов таки робота з Вестінгхаусом. Це нові реактори на американському паливі. В принципі, Вестінгхаус зараз в Швеції буде завод по збагаченню урану, а Україна є країною, яка видобуває уран. Ми його раніше збагачували в Російській Федерації. Відповідно до цього, тут є великий об'єм проєктних робіт, бо на початку там лишилися експертизи стану фундаментів, добудовувалися один з там, це здається, третій енергоблок, тобто це загальна будівельна робота велися. На сьогодні треба закінчити оцінку, як фундаменти себе поведуть під новим обладнанням. По-друге, це, звичайно, пошук фінансування, оскільки це проекти довгі, і тут розуміємо, що це не може бути там державний бюджет України, там співфінансування так може бути, але фінансування ні, оскільки ми розуміємо, у нас головна видаткова частина бюджету – це, звичайно, оборонні функції, ну і забезпечення соціальних гарантій для населення і працівників соціальної сфери. Тому, відповідно до цього, це і залучення додаткового фінансування, або як товарного кредиту, або як там такий мікс програм міжнародної технічної допомоги разом з банківським співфінансуванням. Але розуміємо, що, наприклад, більшість міжнародних банківських установ не буде фінансувати атомну генерацію, оскільки вона має там певний вуглецевий слід. Наразі Європейське енергетичне співтовариство намагається зробити так, що це підприємство, ці підприємства цієї галузі за низьким вуглецевим слідом, щоб можна було залучати міжнародне кредитне фінансування. Але це знов таки, це великі переговори і на рівні міждержавних відносин, і на рівні відносин з приватними інвесторами. Тому тут, мені здається, дуже швидких рішень бути не може. Тобто це проєкт, в який треба заходити і поступово, крок за кроком його виконувати.
1: Щодо швидких чи не дуже рішень, очевидно, що це все дуже довготриваюча історія, але я не знаю, чи ми можемо говорити лише про те, що ми такі українці, чи це загалом притаманно людині, і як такій ми ж хочемо все одразу пошвидше бачити результати. Якщо говорити про якийсь такий найближчий рік, за якими рішеннями, можливо, нового керівництва нам, як українцям, варто стежити, аби розуміти, куди рухається українська атомна енергетика, як гадаєте?
0: В першу чергу це прозорість, в другу це впорядкування платіжної дисципліни підприємства. Є заборгованість енергоатому перед державним підприємством гарантований покупець. Тут також треба це питання вирішувати. Ну і це головне така політична взаємодія по утриманню тарифу для населення на електричну енергію.
1: Про зміну керівництва «Енергоатому» ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою. В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо. А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України. Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Перевірте головне.
3: Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З працівницею Міністерства соціальної політики та учасницею проєкту «Create Ukraine», який повертає українських фахівців з міжнародним досвідом за кордону до України, Яною Костенко говоримо про її досвід участі в цій ініціативі та про роботу з українцями за кордоном. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож програма «Create Ukraine» допомагає повертати українських професіоналів та професіоналок із міжнародним досвідом до України, до неньки, і залучати їх до роботи у міністерствах та державних офісах. І зрозуміло, що на тлі кадрових викликів нестачі фахівців, з якими ми сьогодні стикаємося, це особливо актуально. Ви виїхали з України, коли вам було 14, прожили за кордоном майже 15 років. Ви повернулися у межах якраз програми «Create Ukraine», працюєте у Міністерстві соцполітики. Яким був момент, пані Яно, коли ви зрозуміли, час повертатися додому, попри те, що дім у вогні і спокійно, і на 100% безпечно, точно, на жаль, поки що бути не може?
4: Ну, я, якщо чесно, давно хотіла спробувати пожити в Україні. Я виїхала, коли мені було 14 років. І за майже 15 років за кордоном мені завжди було цікаво, як це повернутися, пожити серед своїх людей, але вже дорослою, більш в дорослому віці. Але довгий час просто не було можливості. Я навчалася, працювала за кордоном, було якесь життя, якісь свої справи. А після початку повномасштабної війни до цього додалося ще бажання бути максимально корисною Україні. Хотілося не просто спостерігати, що там відбувається звідкись за кордону, здалека, але і щось зрозуміти, що, наприклад, я можу зробити для цього діла, для перемоги. Ну і у 25-му році на кінці, напевно, зійшлися зорі. У мене закінчився контракт у Брюсселі. Я вже знала, що я хочу звідти поїхати. Ну і постало питання, куди далі? Потім я побачила програму «Create Ukraine», ну і зрозуміла, що це знак. Тоді я подумала, що я давно хотіла спробувати пожити в Україні, хотіла бути корисною. Чому не зараз?
1: Якщо пояснити, що таке «Create Ukraine», зрозуміло, що ви знайшли інформацію про програму, які умови, що вона пропонує і як це загалом працює по факту?
4: Ну, якщо пояснити просто, то це програма, яка допомагає українським фахівцям з міжнародним досвідом повернутися в Україну і долучитися до роботи урядових команд. Це працює так, що проходить відбір, він оголошується наперед, проходить збирання заявок. Потім, після цього, якщо людина була обрана, вона повертається в Україну, отримує 12-місячний оплачуваний контракт і приєдеться до конкретного міністерства або державної інституції, де працює над конкретним реальним проєктом або реформами. Тобто це не просто можливість повернутися в Україну, а одразу застосувати свій якийсь досвід на практиці, але вже всередині державних інституцій. І для мене важливо окремо підкреслити, що ця сама програма фінансується Литвою та реалізується Литовським центром міжнародного партнерства, а також KSC Foundation у співпраці з урядом України. Тому це багато міжнародних організацій, український уряд, які всі працюють разом.
1: За цей уже, як ми зрозуміли, майже рік по поверненню вашому до України, чи був уже момент, ситуація, подія у вашій роботі в професійному житті, коли ви подумали, що ось заради цього рішення, цього моменту, цієї ситуації дійсно варто було повернутися?
4: Так, але це, напевно, не був якийсь один великий момент. Це, скоріше, було багато маленьких речей, які постійно мені нагадують, чому саме я хотіла повернутися. Наприклад, я виходжу на вулицю і просто чую навколо себе українську мову. Можу зайти в магазин, кав'ярню, сісти в кафе, в таксі. І всюди я чую рідну мову, всюди є українці, які мене розуміють, які ми проживаємо спільний досвід. І здавалося б, це дуже проста річ, але після 15 років за кордоном для мене це має зовсім інше відчуття. Або також сімейні свята, коли ти можеш бути поруч з родиною, зустрічати Різдво, Великдень, дні народження – не через телефон чи відеодзвінок, як було раніше, а просто бути разом. Це насправді дуже великий вплив дає. І також мені дуже подобається брати участь у заходах, присвячених українським святам і традиціям. Наприклад, цього року День вишиванки та День незалежності були просто, ну, за кордоном такого немає, але тут ти дійсно відчуваєш цю єдність. Ну і, звичайно, що професійна сторона, мені дуже цінно бачити якийсь конкретний результат своєї роботи. Наприклад, коли ми працюємо над розвитком центрів єдності для українців зараз в міністерстві, і коли я бачу, як вони відкриваються та починають працювати, ну це якраз той момент, коли я відчуваю, що воно було того варте.
1: Згадані вами вже центри єдності, якраз хотіла про них запитати, тому що у межах роботи в Міністерстві соціальної політики ви займаєтесь якраз розвитком цих осередків. Вони називаються центри єдності та підтримки українців за кордоном. Яку допомогу нашим людям за межами України надають ці простори, які проблеми, питання допомагають вирішувати, якщо це взагалі у межах компетенції, чи якщо так, то що у межах компетенції цих центрів єдності і підтримки?
4: Ну, якщо пояснити дуже просто, то центр єдності – це якийсь простір для українців за кордоном, де людина може отримати перевірену інформацію, підтримку і зрозумітися, куди звернутися далі, можливо, зі своїм питанням. Питання можуть бути дуже різними, це можуть бути документи, освіта, працевлаштування, якісь соціальні питання, можливості в Україні або просто залишатися в контакті з Україною. Для мене особисто це важливо, що це не просто інформаційна точка, де можна отримати інформацію, це простір української спільноти. Там можна проводити зустрічі, освітні там, чи культурні заходи, знайомитися з іншими українцями чи створювати партнерства. Ми також намагаємося розвивати не просто окремі центри в різних країнах, а зараз їх наразі три – в Стокгольмі, Берліні та Празі. А саме якусь мережу, щоб українці, незалежно від того, де вони зараз живуть, мали можливість залишатися пов'язаними з Україною. Ну і тут мені дуже допомагає мій власний досвід життя за кордоном. Я добре розумію, наскільки іноді важливо просто мати місце, де можна прийти, поговорити українською, отримати зрозумілу інформацію і бути серед людей, які зрозуміють твій контекст.
1: І на завершення, якщо нас зараз слухає українець чи українка за кордоном із міжнародним досвідом і сумнівається, чи варто податися на Create Ukraine, що б ви сказали цій людині?
4: Ну, перше, що б я сказала, це має бути ваше власне рішення. Воно має бути прийняте тільки вами, не без інших порад і без всього. Це має бути, ви берете відповідальність за це рішення. Потім я б сказала, не думайте, що ваш міжнародний досвід в Україні не потрібний. Навпаки, якщо ви навчалися кілька років або працювали в іншій країні, ви вже маєте досвід. І цього досвіду може не вистачати українським інституціям. Ви бачите інші підходи, знаєте, як працюють процеси в інших країнах, і ви можете перенести це бачення в Україну. І при цьому не обов'язково одразу вирішувати, там, що ви на багато років залишаєтеся в державному секторі, що це надовго. Ні, якраз Create Ukraine дає можливість просто спробувати попрацювати в Україні, побачити державну систему зсередини і зрозуміти, де саме ваш досвід може бути корисним. Я сама опинилась в такій ситуації, і я зрозуміла, що якщо ви хоч раз про це подумали, не викидайте цю ідею. Можливо, це не буде рішення на все життя, але це точно буде дуже цінний досвід, як і для вас, так і для України.
1: Це була розмова про проєкт Create Ukraine, який повертає українських фахівців з міжнародним досвідом з-за кордону до України. Ми говорили з учасницею цього проєкту, яка зараз працює у Міністерстві соціальної політики, Яною Костенко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Після обстрілів, тривог і сильного стресу нам часто хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні. Чому стрес впливає на апетит, чому особливо тягне на солодке, та як не потрапити у цикл «стрес, переїдання, провина»? Говоримо про це з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Їжа – це, звісно, що не лише про голод. Ми їмо, коли святкуємо просто щодня, коли сумуємо, коли втомилися, коли нервуємо, коли хочемо себе потішити і так далі. І от іноді, особливо, коли живеш в умовах постійного стресу, під час війни, їжа стає способом впоратися з емоціями. І от після тривоги, обстрілу або просто після важкого дня, коли треба розрулити величезну кількість задач, а на фоні лунає сигнал повітряної тривоги і часто навіть вибухи, багато хто помічає за собою дивну, на перший погляд, нібито річ, що хочеться їсти навіть тоді, коли, може недавно їла чи їв, і фізичного голоду не відчувається, але от хочеш їсти. І чому після обстрілу або після сильної тривоги, сильного стресу нам так часто хочеться поїсти?
5: Ну, дивіться, їжа взагалі це найпростіший спосіб історично з розвитку людства отримати задоволення, отримати безпеку, отримати хороший настрій. Тому, коли в нас є все вами перераховане, ми звертаємося до їжі, тому що це найпростіший спосіб, я повторюсь. Якщо ми говоримо саме там про стрес, про, знаєте, оцей стан після вибухів, то тоді їжа стає тим моментом, щоб себе просто самозаспокоїти, саморегулювати свій стан. І якщо це відбувається там раз на місяць або там декілька разів на місяць, да, от саме там після обстрілів, то такий стан нормальний, психологічно нормальний. Тобто нам хочеться відчути тепло, безпеку, якимось чином заспокоїти себе, відчути, що ми тут і зараз. Але якщо ми вже втрачаємо контроль над їжею, над кількістю цієї їжі, якщо ми їмо дуже швидко, навіть тоді, коли фізично не голодні, а після їжі відчуваємо провину, сором або сильний дискомфорт, то це вже говорить про таке поняття, як компульсивне переїдання. Це вже певний розлад РХП, і тут ми тоді можемо мати вже проблему, яку має вирішувати психіатр або психотерапевт. Ну, ми маємо звернутися саме до цих спеціалістів.
1: Які перші так звані дзвіночки, на що варто звернути увагу, щоб запобігти, наприклад, настанню компульсивного переїдання, або якщо ми на якихось перших етапах цього розладу, то вчасно допомогти собі і вчасно звернутися до усіх потрібних фахівців?
5: Ну, дивіться, давайте розділимо все ж таки ці два поняття. Коли нам там після вибухів і стресу хочеться їсти, я зараз поясню, і саме при компульсивному переїданні. От якщо нам після вибухів і стресу хочеться їсти, да, от такий основний маркер, в нас же ж є страх всередині. І у когось на фоні дикого стресу взагалі зникає апетит. От я така. Я коли дуже сильно нервую, я не можу їсти. Мене нудить, ну, мене шматок в горло не лізе. Просто я не те, що не можу їсти, я не можу пити води. Є інший психологічний стан, коли люди навпаки хочуть їсти. Навіть після того, як небезпека минула, під час атаки, після атаки, навіть коли там півдня пройшло, да, людина сильно нервує і організм в цей час викидає адреналін і кортизол, змінюється робота системи травлення, серцево-судинної системи, там, обміну речовин, і через це виникає дуже сильний голод. Тобто ми можемо зрозуміти по певним маркерам, от є стрес, да, були вибухи, з'являється сильний голод, з'являється тяга до солодкого, виникає бажання з'їсти щось смачне. І часто густо це там не пюрешка з котлеткою і не борщ, ну, тобто не повноцінний прийом їжі, а саме таке щось смачненьке перехопити, перекусити, як то кажуть, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. І це ще супроводжується сонливістю, виснаженням, можливо, навіть тремтінням, але є така дуже сильна потреба в комфорті, теплі і безпеці. Оце саме страх, який диктує нам ситуація. Так, тоді ми можемо поїсти, таким чином заспокоїтись, але я раджу в цій ситуації все ж таки після їжі виходити на вулицю і ходити. Тому що ходьба, вона і стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту, для кишківника це дуже корисно. І вона є з такою саморегуляцією нашої психоемоційної системи. Тобто, чим більше і активніше ми будемо йти, через якийсь там певний час ви помітите, що ніби в головному мозку щось щолкнуло, і ти такий: «О, так все вже нормально, супер». От коли ви це відчули, все, ви можете повертатися додому і жити своє спокійне, стабільне життя. А щодо компульсивного переїдання, там є теж певні маркери. От, наприклад, коли ви помічаєте, що з'їдаєте значно більше, ніж планували. Тобто от у вас є тарілка з обідом або зі сніданком, і ви ще після цього доїдаєте і доїдаєте, доїдаєте і доїдаєте. Є відчуття, що ви не можете зупинитися. Їжа може поглинатися дуже швидко. Ну і часто густо люди, які мають компульсивне переїдання, вони насамперед переїдають наодинці, а не коли вони там сидять в компанії, святкують якесь свято або якусь подію. Людина часто продовжує їсти після фізичного насичення. Ви знаєте, коли є просто фізичне насичення, є таке фізичне насичення, що хочеться вже штани розтібнути трошки, дати простору своєму животові. І навіть в ці моменти людина з компульсивним переїданням, вона не відчуває цього насичення і тягнеться ще їсти. Часто тягне саме на калорійні, солодкі, жирні продукти. Ну і, звісно, основний маркер – це от провина після їжі. Це відчуття сорому, що я наїлася, що я знову переїла, що я знову не змогла зупинитися. І розпач, оцієї розпач після вживання їжі і, знаєте, бажання компенсувати будь-яку емоцію через їжу. І компульсивне переїдання, воно також може бути викликане стресом, ну, тобто стрес – це може бути тригер саме. Це може бути тригером тривога для компульсивного переїдання. Або часто компульсивне переїдання виникає у людей, які намагаються схуднути і обмежують себе. Наприклад, вони обмежують себе в харчуванні. Там я не їм після 18, або я не їм там 14 днів солодке, або завтра я буду голодувати, або садять себе на одну дієту, потім на іншу дієту, потім на третю дієту. Тобто постійні обмеження. А ще компульсивні переїдання можуть виникати тоді, коли людина не доїдає. Тобто нам здається, що ми їмо багато, але якщо ми подивимося там на загальний калораж їжі, нам його не вистачає для наших фізичних потреб. Ну і звісно, сон впливає на це, а також емоційна регуляція відбувається через їжу. Тому от якщо ви помітили у собі всі ці маркери, ви можете там послухати нас зараз і зрозуміти, що вам потрібна допомога. Тобто треба звернутися до спеціаліста, який допоможе вирішити це питання. А саме до спеціаліста, психіатра або психотерапевта, який працює з розладами харчової поведінки.
1: Чи можна взагалі у такому разі говорити про заїдання, коли це не компульсивне поїдання, от саме легке заїдання, як про нормальну реакцію на стрес і от як спосіб, як ви кажете, себе підтримати,
5: так,
1: що не
5: звісно.
1: Потрібно себе за це їсти і гнобити, що от ти знову захотіла з'їсти якийсь батончик або бургер після чергового обстрілу?
5: Звісно, це нормально, тому що це і є тим психологічним моментом важливим. Розумієте, наше тіло і наш мозок після пережитої небезпеки, після обстрілів, може шукати швидке джерело заспокоєння. І часто-густо швидким джерелом заспокоєння є продукти, які в нас під руками. Це там цукерки, печиво, якесь тістечко, часто густо кава, тому що наш мозок розцінює це саме як винагорода. І їжа – це один із найпростіших способів отримати цю винагороду. Тому після сильного переляку може виникнути от буквально бажання їсти жирне, тепле, солодке. І часто їсти цього багато. Але це не означає, що щось не так. І це просто може бути от способом заспокоєння нервової системи або способом навіть, знаєте, нервову систему переключити, тобто з напруження на задоволення. Але якщо ви помічаєте, що після кожного обстрілу ви вже втрачаєте контроль, оце є сигнал. Тобто, якщо ви розумієте, що це ну, таке бажання з'їсти все підряд виникає не часто, it's okay. Це просто момент заспокоєння вашого організму. А якщо ви помічаєте, що під час тривоги у вас піднімається тривожність, під час сигналу тривоги, я маю на увазі, піднімається тривожність, і ви відразу хочете поглинати їжу і не можете зупинитися, і це дуже часті епізоди, я раджу вам звертатися до спеціаліста. І не до нутриціолога, так? Не до дієтолога, які займаються саме проблемами харчування, а це психологічний момент. Тобто це той маркер, яким займаються психіатри і психологи, що працюють саме з розладами харчової поведінки.
1: І ще, що хотілося б, можливо, якщо вже є якісь дані, якщо були дослідження цього, або що ви можете сказати по картинці своїх клієнтів, клієнток, які до вас звертаються, чи відслідковуємо ми уже зміни у харчовій поведінці українців, зважаючи на те, що ми живемо у хронічному стресі? Чи бачимо ми, що вже наші звички змінилися за ці роки?
5: Так, є така статистика серед моїх клієнтів, але я вам скажу, що я помітила цікавий, але ну, з одного боку цікавий, але з іншого боку банальний момент. Просто стрес і повномасштабне вторгнення, воно змінило харчову поведінку дуже сильно тих людей, які вже страждали на розлади харчової поведінки. Тобто ті мої клієнти, в яких діагностували, наприклад, булімію, в мене такі є, то під час повномасштабного, під час евакуації, під час переїзду в іншу країну, налагодження нового побуту, ці симптоми загострювались. Тобто вони повертались до терапії, і вони повертались до мене, як до спеціаліста з харчування, для того, щоб я допомогла їм змінити свої харчові звички і змінила курс, щоб вони змогли побачити нові продукти, могли розібратися із новою кухнею нової країни, тому що це важко. І те, що не підходить, наприклад, те, що підходить нам, українцям, там наша українська кухня, є там німецька кухня, до прикладу, яка є достатньо жирною, достатньо важкою, і серед цих всіх страв обрати щось своє, знати, чим харчуватись в закладах, що їсти, коли ти йдеш на день народження, або відвідуєш якесь свято, або корпоратив. Тобто отакі запити з'явилися для того, щоб врегулювати роботу кишківника, для того, щоб не відчувати тяжкості, важкості, вздуття, нудоти від нової їжі. Тобто це все мої клієнти, які приходили саме ось із такими цікавими запитами. Але що стосується людей, які не мали розладів харчової поведінки, певна частина моїх клієнтів почали звертатися до психіатрів і психотерапевтів для того, щоб просто врегульовувати емоційний стан. Тобто, ну, з тих, хто є в мене, там, за моєю особистою статистикою, дуже мало у кого діагностовані там розлади харчової поведінки вперше. Частіше за все там тривожність, ну, тривожний розлад. Це певні там психологічні моменти, які просто піднялися, да, на фоні стресу. Люди просять мати під рукою способи саморегуляції емоційної. Тобто, ну, ось в такому ключі все відбувається.
1: Чому після обстрілів, тривог та сильного стресу нам так хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні, та як не потрапити в цикл стрес, переїдання, провина? Ми говорили про це з нутриціологиною Наталією Добовик. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували безпілотником корабельний район Херсона. Постраждав чоловік. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Удар стався близько пів на 11 ранку. 61-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги й голови. Постраждалого доправили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу. Через російські атаки у 7 областях України є нові знеструмлення. Про це повідомило в «Укренерго». Без електроенергії залишилися споживачі у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через сильний дощ і вітер є знеструмлення на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. В «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії зросло через хмарну та дощову погоду. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією з 10 ранку до 10 вечора. У Кам'янці-Подільському затримали чоловіка, який, за даними слідства, стріляв із вікна багатоповерхівки по припаркованих автомобілях. Про це повідомили у поліції Хмельницької області. Правоохоронці встановили особу стрільця, ним виявився 41-річний місцевий житель. У чоловіка вилучили пістолети, набої та направили їх на експертизу. Експерти встановили, що чоловік стріляв із стартового револьвера. Йому оголосили підозру в хуліганстві. Розслідування нині триває. Сили оборони України уразили місце зберігання та запуску російських ударних безпілотників в Орловській області Росії. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Удар завдали в районі населеного пункту Цимбулова. За даними Генштабу, уражені щонайменше 3 складські приміщення, де зберігали безпілотники. Там виникла пожежа, також пошкоджені майданчик для запуску реактивних дронів та 5 пускових установок. Операцію провели 21 вересня. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з американськими сенаторами. Про це глава держави повідомив у своєму телеграмі. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення української протиповітряної оборони. Зеленський подякував сенаторам за підтримку санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Також домовилися про тіснішу співпрацю в санкційному напрямі. Окремо президент розповів про потребу України в перехоплювачах балістичних ракет і підготовку до зими. За його словами, американські системи «Петріот» наразі неможливо замінити іншими засобами. Зеленський перебуває у Нью-Йорку для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН, і також на сьогодні запланована його зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Українська тенісистка Олександра Олійникова після перемоги на турнірі WTA 500 у Сінгапурі закликала світ звернути увагу на гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це спортсменка заявила під час післяматчевого інтерв'ю. Олійникова попросила глядачів шукати та поширювати інформацію про місто. Вона наголосила, що надходять повідомлення про нестачу їжі та ліків, відсутність гуманітарної допомоги, є неможливість евакуації людей. А я також додам, що в першому колі турніру Олійникова перемогла американку Вів'ян Вольф у 2 сетах і вийшла до другого раунду змагань. У Карпатах на горі Піп-Іван випав невеликий сніг, а температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття. Станом на 8 ранку на вершині було хмарно, швидкість західного вітру сягала 4 метрів за секунду. На Івано-Франківщині сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та помірний дощ. У високогір'ї Карпат температура в день становитиме від 2 до 7 градусів тепла. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Одразу три міста на Дніпропетровщині опинилися під російським ударом цієї ночі. Про безпекову ситуацію в регіоні розпитаємо у кореспондента Романа Михальчука о 17:15. Сьогодні стартує Генасамблея ООН. Які питання на розгляд винесе Україна? О 17:30 розберемо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим.
5: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
7: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин у етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
10: Сподіваюсь, вони чують мене.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Борці, що здобувають світ.
13: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це проект «Борці, що здобувають світ». Це рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися нам, на жаль, доводиться з усім, зі стигмою, з державою, навіть іноді самим собою. Тому дуже сподіваюся, що цей подкаст допоможе батькам, які вирують цей шлях.
0: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
4: Отже, сьогодні будемо ми говорити про перехід дитини з інвалідністю в дорослий вік. Багато було питань від батьків саме на цю тему. І у нас в гостях Наталя Друзенко, керівниця громадської організації «Вікен». Вітаємо вас, пані Наталю.
14: Добрий день.
0: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Це дійсно такий складний шлях і драматичний часто буває етап, коли з одного боку юридичний статус змінюється, і це така окрема історія, про яку теж сьогодні, сподіваюся, згадаємо. Але перш за все, це, напевно, така і психологічний, да, серйозний етап в житті родини. І на вашу думку, чи треба готуватися до цього заздалегідь і коли тоді починати?
14: Так, безумовно, треба заздалегідь готуватися, морально налаштовуватися. Коли починати? Та хоч з народження дитини. Бо рано чи пізно дитинка маленька має пройти свій життєвий шлях, а тобто перейти з немовля в малечу, з малечі в підлітка, з підлітка в дорослу людину. Яка б інвалідність не була у дитини, рано чи пізно ця дитина подорослішає. На жаль, у батьків дуже часто не відбувається оцього морального прийняття того, що твоя дитинка з інвалідністю колись подорослішає. Бо це наше мамське, ми можемо цим грішні. Вона ще ж маленька, чи він ще ж маленький. А цей маленький вже, вибачте, 18 років, це вже не маленький. Це вже, ну, з точки зору нашої держави, то це вже взагалі особистість і громадянин, який сам має за себе приймати рішення. І ось тут, особливо, якщо інвалідність стосується саме інтелектуальних порушень, ось тут починається просто прірва. Прірва така, яку з одного боку не може прийняти мама, що дитина вже подорослішала і що це вже доросла людина. Ми все до сих пір підтираємо, знаєте, там поправляємо, хустини зав'язуємо, застібаємо, бо ми встигли, як мами, знаєте, звикли, як мами постійно це робить. І не можемо себе зупинити, бо нам же ж так простіше і швидше. Тобто, от батьки не можуть вчасно дати оту певну самостійність своїм дітям. Відійти. Да, це довго по часу, да, це довго по там якихось інших. Ти там опаздуєш, знов нам до лікаря треба, коли ж ти воськаєшся 3 години з цими там застіпками або ще щось. І це от воно якось понакатане. А з іншого боку, є в нас держава, яка взагалі вважає, що все, 18 років – це вже все. Доросла, самодостатня людина. І забувається одразу, що ця людина має інтелектуальні, наприклад, якісь психічні порушення, наприклад, і що цій людині потрібна підтримка все життя, а не до 18 років. А в нас так виходить, що після 18 років зникає з поля зору держави люди з інвалідністю. Просто.
4: Зараз про це поговоримо. Отже, для батьків ваша порада не займатися додатковою інвалідизацією дитини, так, а орієнтуватися на те, що це повинна бути все ж таки самостійна людина, так, задача якої себе вміти організувати, щось на побутовому рівні вміти зробити і дати їй можливість комунікувати і так далі. Правильно?
14: Так. В першу чергу головне завдання батьків – це виховання дитини. На жаль, в нашій країні так склалося, що мама дитини з інвалідністю автоматично має стати адвокатом своєї дитини, лікарем, вчителем. Тобто повністю на всіх фронтах, у всіх сферах життєдіяльності цієї дитини мама має бути всюди обізнана. Так не може бути. Але якщо ти дійсно, от у нас так складається, що або якщо ти цьому не розберешся в якихось питаннях, то все, твоя дитина не отримує те, що їй, ну, те, що, чого вона потребує. І за цією всією гонітвою, за оцим всім, що мама, ну, от уявляєте, яка багатозадачність взагалі мам дітей з інвалідністю. Це просто, це найкращі організатори взагалі в всіх цих, це мама дітей з інвалідністю. Ми всі. Логістику, все. Законодавство. Ми все знаємо. Ну от, будь-які накази, постанови, підпостанови. Тобто, якщо ти в цьому не розберешся, то, ну, бо це ресурс, і на все це треба ресурс. За оцією всею гонітвою. А коли тобі спочатку, наприклад, в закладах освіти тобі починають розказувати, що ти там кому винен, починаємо прям з садочків, або не винен, або твоя дитина не така, ти починаєш там в законодавстві розбиратися. Потім ти починаєш розумітися на методиках, хоча ти не дефектолог, не логопед, і взагалі до цього не маєш відношення, ти не реабілітолог. Але ти маєш на цьому розумітися? Окей, порозумілася. За цим всім, от за цією біганиною, втрачається найголовніше. Мама має виховати дитину. Ну, нас всіх виховували батьки. Ми всі розуміємо, як ми маємо поводитися в кав'ярні, як ми маємо поводитися в торговому центрі, як в театрі. От за цим всім втрачається ось цей момент, саме виховний. Це першочергова задача всіх батьків. І так вже складається, на жаль, не знаю чого, сподіваюся, що зараз тенденція на зменшення піде, що... У мене ж особлива дитиня. Ну, то приймайте її. Ну, вибачте, ми всі ж живемо в суспільстві. Наші діти з інвалідністю мають бути, в першу чергу, соціально приємними. І мати певну самостійність. Так, ми маємо постійно думати про те, що їм потрібна підтримка. Але підтримка, допомога певна, і зроблю все за свою дитину, це трошки, знаєте, різні поняття. Да, тому, чим раніше почнете, тим краще. От з горшика починаємо привчати, от привчаємо правильно, потім до унітаза привчаємо, як правильно. Тут це ж все правильно, є правила, є візуальні підтримки, куча методик. Але виховуємо, в першу чергу виховуємо самостійність.
4: І про це пам'ятаємо, є у нас багато поведінкових моделей, які точно щось да підійде вашій дитині, тому да, дійсно треба нам в цьому бути обізнаними, бо без цього ніяк. А що відбувається от юридично в житті сім'ї, коли от 18 років настає?
14: Да? О, да, я вже готуюся морально, да, бо через 2 роки я опинюся якраз от в цій точці. 18 років виповниться моїй доньці. Навіть які 2, 1.5 вже зарили. Час спливає. Що відбувається? Відбувається дуже цікава історія. Тобто, якщо до 18 років дитини, ти мама і ти законний представник цієї дитини, ти маєш можливість адвокувати на всіх рівнях, писати звернення, там якісь заяви. Ти все як офіційний законний представник своєї неповнолітньої дитини. Що відбувається 18 років? 18 років, з точки зору держави, наша дитина з інвалідністю стає особою, і ще не факт, що в неї буде інвалідність. Тобто, особливо мені це цікаво, знаєте, з підгрупами А. Тобто, до 18 років ми мали підгрупу А, а після 18 років я ще маю довести комісії, що моя дитина, ну, як потребувала цієї, ну, допомоги, і так і буде її потребувати все життя. Наприклад, якщо це генетичні якісь порушення, вони пожиттєві. Мама втрачає статус законного представника. Все, його нема. Єдина можливість цей статус відновити, це вже буде опікуном стати своєї дитини і встановити статус недієздатної особи. І ось тут, прям думки всіх розходяться. Бо станом на зараз, якщо я не помиляюся, може щось змінилося. Ну, те, що я от ту інформацію, яка я мала, це через суд встановлюється і тільки на 2 роки. Поки ти збереш ці всі документи, поки ти подаси, поки ще той суд пройде той час. Зараз я знаю, що батьки вже повнолітніх людей з інвалідністю, особливо з інтелектуальними або психічними порушеннями, то вони борються за це, щоб хоча б, ну, зробіть хоча б на 5 років, там, ну, може на 6, ну, хоч трошки більше. Ми поки оце все треш пройдемо. Потім здає питання інше, чи варто мені оформлювати, здобувати оту недієздатність для своєї, ну, дитини, вже дорослої, да, дитини. Чи варто це робити? Тут думки розходяться. От, наприклад, я до сих пір ще не визначилася, бо це таке дуже болюче питання. І це стосується всіх сфер життя, але в першу чергу ми всі пам'ятаємо, що ми батьки не вічні. Рано чи пізно нас не буде. Наразі наші діти, за станом на зараз, законодавством України не передбачено ніякий захист. Взагалі ніякий. Єдине, що передбачено зараз, що можемо офіційно зробити батьки, на той випадок, якщо раптом нас не стане в житті наших дітей, це знайти якогось опікуна, якому ми зможемо довірити після нашої смерті, наприклад, піклування про цю людину. Це зазвичай це хтось родичі або ще щось. Якщо цього не, от ми не зробили, ну от, а зараз війна в нас. Сьогодні ми є, завтра нас нема.
4: Це закриті заклади, це ПНІ, психоневрологічні інтернати, де людина недієздатна, опиняється просто під, ну, і фактично владою керівництва. Тут, якщо повезе, все буде окей. Якщо ні, а часто, як ми знаємо, з національного превентивного механізму і з їхніх візитів, такі заклади, які є закритими, часто густо, на жаль, там дуже і дуже нелюдяний підхід. Тому тут це таке дуже страшна історія, болюча. А інший шлях?
14: Зараз, бо наша організація, я в тому числі, ми були ініціаторами і засновниками ще такі мережі батьківських організацій. Саме там, де батьки створили свої організації, зараз наша мережа охоплює 52 організації з різних регіонів України. І один із таких моментів, над якими ми всі працюємо, це щось на кшталт трастових фондів. Бо зараз законодавства в Україні немає. Але є дуже гарні приклади в Європі і в США. Ну,

0: фонд може право розпоряджатися цим майном. Або здавати в оренду і ці кошти брати і спрямовувати на людину з інвалідністю. Або, наприклад, продати якесь майно і теж ці кошти застосовувати саме на користь цієї людини. Дуже класна тема, вона стосується не тільки осіб з інвалідністю, а ще й людей похилого віку. Станом на зараз нуль у нас в законодавстві. Цього немає. Про це треба говорити, про це треба розробляти, треба брати гарний, якісний приклад з європейських країн. Ну, це моя така думка, я сподіваюся, що... Розумієте, одна маленька організація батьківська, така як наша, наприклад, яка створилася, ми не здатні це змінити на рівні законодавства. Але якщо вже нас мережа, якщо вже ми посистемно, потрішки, у кого є скільки можливості, долучаємося до адвокування цього питання, то це відкриває більш кращі можливості для наших дітей в майбутньому. Один із варіантів, такий класний, як на мене, саме був найкращий. Але... То, що є зараз, звісно, можливо, ще варіанти теж, якщо є опікун у людини вже дорослої з інвалідністю, то знайти якийсь центр денного перебування або створити підтримане проживання. Оце, насправді, зараз до чого наша організація, вже над цим ми працюємо 3 роки. Перше – це знайти фінансування, по-друге – це підтримане проживання – це соціальна послуга. І вона у нас закріплена, до речі, в Україні. Вона в нас є. І навіть вже є приклади успішні в Фастівській громаді у Львові, там, де вони існують, ці будинки або приміщення підтриманого проживання. Наші діти ніколи не зможуть так прям самостійно жити. Але з певною підтримкою, при правильно організованому процесі, це реальні можливості. Це не пригнічення, як в ПНІ. Угу. Це не ти не позбавляєшся якогось права на своє життя, свої рішення. Ні, тобі просто допомагають. Ну, наприклад, якщо це інтелектуальне порушення, таким взяти нозології, як синдром Дауна або аутизм високофункційний, там, де підтримка потрібна, вона все життя цим дітям потрібна, або інші, може, якісь генетичні такі діагнози, то це дає можливість, це така, як маленька, знаєте, така комуна. Це понятно, що це будинки, вони не можуть бути на 300 осіб, це не ПНІ. Це маленьке, наприклад, візьмемо Дарницький район міста Києва, там, де наша організація розташована. От якщо ми запустимо один, ще якась організація таке візьме, ще. Тобто ми потрішки вже охопимо. Тобто і таке підтримане проживання з медичним посиленим, наприклад, яким супроводом. Все залежить від того, які нозології. Можливий і для родин, для людей, у яких є ДЦП або збережений інтелект. Це ж люди, які фізично взагалі від доглядальників своїх залежать. Мама з татом, вони не вічні. Це як з таких позитивних прикладів, це те, до чого ми йдемо. І я сподіваюся, ми до цього дійдемо, бо вже є дуже класні кейси, які можна використовувати в роботі. Ну, от якось так рухаться.
1: І це державою підтримано проживання, фінансування.
0: Тут, дивіться, тут фінансується, має так, але є нюанси. Да, дивіться, зараз оце був проєкт, цей рік міжнародні донори запускали великий проєкт, він називався «Малі гранти», ЮНІСЕФ, «Спіріт», зараз єднання, фонд соціального захисту осіб з інвалідністю і надавачі соціальних послуг. Ідея проєкту була донести, що надавачем соціальних послуг може бути не тільки держава, не тільки комунальні заклади, uh-huh. бо зараз у нас є комунальні заклади, uh-huh. там центри якісь реабілітаційні, це ще щось. Ось, це можуть бути і громадські організації, і благодійні фонди, які це і так роблять. Ви ж подивіться, що вони класно роблять. Ну, от подивіться, приклад же ж, прикольно виходить. Розглядайте ще їх. І це називається держзамовлення. Тобто, якщо, от, наприклад, наша організація, ми офіційний надавач послуги денного догляду для дітей з інвалідністю до 18 років. І це дуже класно. Але для того, щоб, наприклад, наша організація продовжувала надавати цю послугу, от зараз проєкт закінчився, ми ще шукаємо інше фінансування, але суть не в тому. Має бути державне замовлення на це. Ми подаємо, держава вирішує, я у цього надавача куплю цю послугу. Отак все це буде працювати з підтриманим проживанням. Це дуже важко документально, бо є державні стандарти, є накази, там, в общем, все те, що це регулюється. Це не може бути отак, я придумала, от хочу надавати. Ні, ти, будь ласка, ознайомся з є державні стандарти, у нас є Національна сервісна служба, яка це перевіряє, чи це в тебе відповідає цим державним стандартам. Це велика робота, великий шматок роботи. Але навіть от на нашому прикладі дві мами організували громадську організацію батьківську. І вже ми дійшли за 5 років до статусу надавач соціальної послуги. І зараз збираємося розширюватися. Суто заради наших дітей. От заради наших дітей, розумієте?
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.

0: тут ваша порада батькам, які зараз нас чують. Знайти організацію, яка близька по цінностях, і доєднатися, чи створити свою, як краще? От як бути, коли ти бачиш і маєш бажання щось змінювати і хочеш допомогти, але як зрозуміти, де саме прикласти свої зусилля?
1: Якщо ви активний мама-тато, і от прям активний, ви бачите ціль і бачите, і вмієте скласти план, як дійти до цієї мети, да? От, там, ціль, мета, то порада – створіть свою організацію і шукайте однодумців саме в вашому кластері. Ну, бо громадські організації або благодійні організації, вони дуже різноманітні. Ми зібралися, от наша, от як виникла, у нас діти з синдромом Дауна. Ми от навколо цієї теми. Тобто перед тим, як ми заснували громадську організацію, ми не один рік були в цій темі, ми вивчали, ми бачили, який є досвід міжнародний, який, що в нас в Україні. Ми взагалі бачили перед очима успіх іншої організації. Зараз це вже організація «Перспектива 21.3», яка теж в цій темі, в цій нозології і теж в цім ресурсі. Ну, ми от спиралися, якщо в них вийшло, то в нас теж вийде. Бо ми чого? Бо наші діти ще були малі, коли вони вже були доросліші, і ми не встигли до них приєднатися. Тому нам довелося робити для своїх. Але якщо є успішний кейс, то це ж дуже круто. Можна використати, адаптувати під свою потребу, і все, і супер, це чудово. Якщо ви знайдете, розділите цінності, і готові будете долучатися вже в існуючій організації, це прям вау, мега, круто. Я знаю дуже багато організацій, які, наприклад, з аутизмом мають справу. Теж. Але ціль, яка ціль? У нас ціль, наприклад, наша кінцева мета, наша організація – підтримане проживання. І я розумію, я вже просто обізнана в цьому, вивчена законодавство, стандарти, оце все історія прекрасна, документообігу. Тима, куча всього. Ми розуміємо, що ми не зможемо охопити 100, навіть 100. Так, яких 100? Ми навіть, дасть Бог, якщо до 20. І це дуже багато. Дуже-дуже багато. Ми зараз поки що от 10, оце приблизно наша планка, яку ми плануємо успішно впровадити через декілька років. Тобто зараз нашим дітям 16, 15, 16, тобто коли їм років через 10, я сподіваюся, ми зустрінемося в такій же самій студії, і я вже буду хизуватися, що ми вже все зробили. Зараз, насправді, ще дуже велика робота нас чекає.
0: Бо все, як іде в нашій державі, і розуміючи, куди ми рухаємось, тут лише об'єднання, батьківське об'єднання, да, пошук людей з спільними цінностями – це лише, напевно, шлях. Бо просто сидіти і чекати чогось від держави завжди буде мало, насправді. Тут, як на мене, лише
1: я не знаю, чого. У нас Україна багата, гарна, розумні люди. Все прекрасно, взагалі, просто. Я не розумію, чого у нас так, але от, ну, навіть приклад нашої організації, ми виникли всупереч, розумієте? Тому що ми не отримали те, що нам мала б забезпечити держава. Тобто в мене народилася дитинка з інвалідністю, я не маю бігати, я не маю вирішувати купу питань. В мене має бути маршрут розвитку моєї дитини. Маршрут. Я прийшла сюди, мені, вас тут чекає, тут-то-то. Отут у нас раннє втручання. Слава тобі, Господи, запустили послугу, знаю, дуже класні кейси. Там, де до 4 років тебе тут дбають, пропонують щось цей. Ти вже не один-один сам на сам з проблемою. Потім інклюзія в дитячих садочках. Інклюзія не інклюзія, та, яка має бути. Тут тебе підхоплюють вже освітня складова до твоєї, і плюс тебе продовжують супроводжувати. Далі під'єднується соціальна сфера з соціальними послугами. І воно має бути разом. У нас все тягнеться, знаєте, як лебедь, рак, щука.
0: Та, така мрія, і ти згадуєш оцей перший візит в держустанову, і коли на тебе просто гримують, навіщо ти сюди прийшов, де дитина, і ти просто замість підтримки і розуміння того абсолютному розпачі, ти ще і відстоюєш свої права, бо інакше ніяк. На жаль, дуже хочеться, і ми можемо на це впливати самим. Організовуватись і от хоча б хоч щось робити. До речі, дивіться на нашому сайті подкасти «Борці, що здобувають світ», якраз покрокова інструкція з перших днів з народження дитини від прийняття до всіх-всіх складових, які треба пройти.
2: «Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
3: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
2: Експертні рішення. На Громадському радіо. Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
0: Наталя Друзянка, керівниця громадської організації «Вікенд». Пані Наталю, а коли от ми почали трішки говорити, оцінка стану здоров'я, да, от 18 років, а що відбувається? Там МСЕК якийсь, як...
1: ВКК, це, да, да. Да, угу. Це історія. До цього треба готуватися дуже заздалегідь. Дивіться, я зараз розкажу на реальному кейсі. Зараз візьмемо той, в якому я обізнана. Бо є різні ситуації, кожен випадок індивідуальний. От давайте і от стратегія так моя, як мами, що мені буде, що я буду робити. Значить, дивіться, я маю доньку, в моїй доньки синдром Дауна. Це генетична нозологія, це генетика. Але враховуючи те, що зараз змінилося все в ВКК, оце в нас норми, нормативи там вирішення стану здоров'я, чи там потребує моя дитина тої чи іншої підтримки, це має вирішуватися. По генетиці чогось у нас не можна. Хоч ну не можна той статус здобути, який або це дуже складно, це дуже довго доводити. Хоча всі є медичні документи. Є інший варіант, треба знайти просто в якому іншому. Так як в синдром Дауна передбачає інтелектуальне порушення, певні поведінкові також порушення, можна рухатися в бік психіатрії. Для цього в 12 плюс-мінус 13 років, ну ми раніше стали на облік в дитячого психіатра. Нас веде, це має бути державна установа, не комерційна. Коли ти стаєш на облік, тебе періодично ти туди приходиш, і для того, щоб потрапити і підготувати все можливе для подальшого подання документів на ВКК, на комісію, яка буде вирішувати 18 років, чи потребує твоя дитина, вже доросла людина, статусу людини з інвалідністю і якої саме підгрупи, має бути певні шаги зроблені. А це саме, треба пройти обстеження в стаціонарі. Тобто, психіатр, ти, який того ти на цей має направити на обстеження. Ти туди йдеш з дитиною своєю ще. І таких обстежень має бути декілька. Це бажано. Чого? Тому щоб комісія, коли 18 років, вона побачила, чи дійсно була динаміка, який був прогрес, бо просто з одного висновка, і тут же ще людський фактор, ви не забувайте. Тобто ми збираємо оцей анамнез. Далі, окрім основного, і це буде основний діагноз, за яким, діагноз, за яким буде потім вирішуватися, потребується людина, статус людини з інвалідністю, наприклад, першої або другої підгрупи. Окрім цього, якщо є, наприклад, от як у моєї доньки, порушення зору певні, або свади серця, або ще щось, будь-що, що обмежує її життєдіяльність, бо статус і певна підгрупа по інвалідності, вона саме по ступеню обмеження життєдіяльності людини. Ми йдемо до тих профільних лікарів теж. Це має бути все офіційно, це має ваш сімейний лікар направити туди. Тобто ми збираємо таку велику медичну базу. Станом на зараз можна подавати документи в ВКК на цю комісію за 2 місяці до 18-річчя. Є дуже провідна фахівчиня, яка вона адвокатує, допомагає мамам. Я не знаю, чи можна це в нас тут, але можна
0: звісно,
1: я розкажу?
0: Звісно. Да.
1: Пані Лариса Татарінова.
0: Да. Теж була гостя нашої студії.
1: Да, ось, вона в цьому прямо от, вона проконсультує. Вона дуже настільки щира людина, яка дійсно приділяє багато часу цим питанням. І зараз багато з того, що я зараз розповідаю, це саме з її курсів школи для батьків. Дуже поважаю цю людину. По мережі батьківських організацій вона нас дуже часто консультує в певних моментах законодавства.
0: До речі, зараз відкривається нова школа, тому так, якщо не встигли, обов'язково реєструйтеся. Там дуже-дуже багато корисних є моментів і кроків, інструкцій, як свої права відстоювати.
1: Так, і права своєї дитини. То за 2 місяці до 18 років рекомендується подати все ж таки документи. Чого? Бо це зловить цей момент, поки ти ще законний представник своєї дитини. І комісія має право розглядати за 2 місяці до 18-річчя. Якщо цей етап пройти, то після, коли і тобі статус твоїй ще дитині, але вже дорослий, вже буде, потім ще буде квест такий великий, бо треба після 18 років оформити, оновити паспорт дитини, банківську картку відкрити, це все зробити, і потім переоформити. Ну, коли ти передаєш на переоформлення, вже це воно легше, ніж коли ти здобуваєш статус. Тому хто як? Хто після 18 років іде на ВКК, там же коли ще тобі комісія запросить, то вже ж така ціла
0: просто
1: історія.
0: Просто важливо не потрапити в цю лакуну. Да? От 18 виповнилось, дитина ніби вже людина доросла, і ти вже не можеш, як
1: ти маєш право подати на ВКК, інтерес. Ти маєш право подати заяву, що ти хочеш бути присутнім. Але це все людський фактор. Дивлячись, де ця комісія, якщо там люди вони розуміють, з чим мають справу, то так без питань тобі дозволять. Якщо там, вибачте, не склався ранок у людини, знаєте, і все, то ти не туди. Вони кажуть, ні, ви не маєте права тут бути. А що, наприклад, більшість дітей з інвалідністю, вони немовленеві, які мають інтелектуальне порушення, вибачаюсь, тут разна ясна злогія. Mm-hmm. Вони не є мовленевими, або мають дуже великі обмеження в комунікації. А саме на оцій комісії ще визначається індивідуальна програма підтримки, реабілітації, всього. Ну, як ця, тобто до 18 років вона не мала змогу про свої, тільки мама мала змогу сказати, в чому є потреба в цій людині. А вже після 18 років вона сама має вирішити. Ну, от як моя дитина, моя донька вважається немовленевою. Має значні погіршення навичок життєдіяльності. Тобто, як вона сама відстоює без мене те, що її, щоб лікарі ці прописали, що, чого вона потребує і в чому має потребу. Ну, як? Та ніяк. Ну, посидить, все.
0: Тут головна порада – зробити це заздалегідь, щоб
1: мати змогу. За 2 місяці до 18 років. Не відкладайте все на останній момент. Починайте, якщо не маєте змогу почати з 12-13 і поступово кожні 2 роки робити, починайте хоча б з 14. Вже коли паспорт отримали, це ж взагалі, в мене це камінь преткновення. Я навіть пост у Фейсбуці писала, коли моя донька отримала в 14 паспорт. Я пишу, що так, я настільки раділа, коли в мене син старший ще є нормотиповий, коли він отримав, і я з ним провела прям бесіду, що це вже відповідальність, тобто вчасткова, ти вже сам несеш за свої вчинки відповідальність. То що я мала з донькою обговорити? Що? А тепер в неї є право підпису. Уявіть собі право мати підпису, і от вас не стане, і нема опікуна після 18 років. Ну, от що? От що? Документи, квартирку давай перепишемо на якусь тьотю, дядю, пожалуйста.
0: Тому тут треба готуватися, заздалегідь подати документи, прийшла комісія, і тут що відбувається саме, яку вже точно є статус, да, людини з інвалідністю, з підгрупами, так розумію.
1: З підгрупами, да, підгрупа А, перша, друга, третя підгрупа. І перша є ще поділена на А, Б, по-моєму, да, друга і третя, отак.
0: І от тут якраз питання, про яке ми казали, тут треба або опікунство, от на цьому етапі вже, або визнання надії здатності.
1: Ні, опікунство, і це є якраз, це воно все разом. Ти опікуном можеш стати тільки, якщо в тебе недієздатна дитина. А добігтися статусу недієздатності можна тільки через суд. Чи варто це робити? Хто як. Наприклад, я знаю, що є таке, знову ж таки, пані Лариса розповідала, є можливість зробити частково недієздатною. Але в чому ця різниця і чи варто це все, цих зусиль? Треба дивитися, які обмеження життєдіяльності має дитина, і як взагалі ви собі бачите оцю всю історію. Тому що це питання дуже тонке. Отак взяти ГЕК і вирішити. Ну, це насправді недієздатність, вона не позбавляє права потім працювати. Де це прописано? Ні. Це порушення, якщо тобі хтось відмовляє вправо на подальшу освіту. Або знаєте, як ще на комісіях? Ну так ви ж йдете там, наприклад, в технікумі вчитися, то яка у вас перша підруба? Ну, яка? Ви ж вчитеся. Угу. Ну, при чому тут одне до одного? Освіта – це окреме працевлаштування, підтримане, наприклад, теж саме. Або трудова адаптація – це окремо. Обмеження життєдіяльності – це взагалі інша історія. Тобто ви оцінюєте медичні показники, наскільки ця людина спроможна. Ну, наприклад, при синдромі Дауна основне – це взагалі немає орієнтації в часі і в просторі. Я коли вибивала, ви не повірите, 5 років ми з родиною намагалися, ви просто вигризали під групу А для моєї дитини. Просто була статус дитини з інвалідністю.
0: Зазвичай, якщо не дають, я тут для тих, хто, може, не знає, не дають, не тому дають. Що думають, що під групу
1: ну,
0: А
1: ходить.
0: Це лише да, люди, які прикуті.
1: До... Ну, думаю, я говорю, у мене просто це було вже просто, коли це вже було третє, по-моєму, вже засідання. І це я вже чоловіку сказала, я не можу. Я просто вже це не йдемо разом. І коли мені в черговий раз почали одне те саме розповідати, хоча я виписала всі норми, виділила маркером, склала цей список, по яких пунктах саме моя дитина потребує оцього статусу, і це ж затверджено законодавством. Чоловік сказав: ок, якщо ви мені нам зараз відмовляєте, відмовляйте, будь ласка, в письмовій формі. Оце дуже раджу мамам. На будь-яких викликаціях не психуйте, не нервуйте, не виходьте в емоцію, бо це дуже важко зробити. От просто напитися заспокійливих, взяли всі, виділили маркером, вони вам відмовляють, ви спокійно, добре, письмові форми. Саме по яких? Угу. Написати, бо вона ходить, вони не мають права. Ну,
0: да,
1: будь ласочка,
0: да,
1: будь ласочка, по яких саме, а далі я вже буду звертатися в МОЗ з тим, що ви порушили, все, беріть цей висновок, є там право на оскарження протягом 45 днів, не забувайте про своє це право, не психуйте, не рвіть ці бумаги, просто не йді, заберіть і вже далі адвокуйте. Туйте з розумом, без емоцій, бо тут емоції не допоможуть нікому. Плакати, я виходила після кожного цього, я після кожного психіатричного психіатра виходила. Починаючи, ми були, це ж зараз, знаєте, в інклюзію треба пройти психіатра, там в школу психіатра, в 5 клас психіатра. І я після кожного цього психіатра, мама, чим же ви думали до сих пір? Я виходила, ридала просто, думаю, господи, боже, ти бачиш мою дитину, 5 хвилин, ти хоч щось в неї вклав, що ти мені зараз розказує, що мама, мама, що ж ви думали? Що ви думали? Ну, що то напевно ж я думала. В общем, так, значить, виробом, повертаємося. Повертаємося назад. Значить, це все зробили. Беріть обов'язково оці всі їх висновки. Оскаржуйтесь протягом 45 днів. Не ведіться на всі провокації, що, значить, ваша дитина не буде мати право працювати. Какого? По чого ви порушуєте трудове законодавство? Ні, ви пишіть, мамо, що вона має право, при це потрібні відповідні умови. Дайте, будь ласка, соціального працівника на супровід під час трудової адаптації. Дайте там, ну, це держава має гарантувати нашим дітям після 18 років. То воно тільки на бумагах у нас все прекрасно. Ну, але це не важливо. Ми до цього йдемо, можна це все домогтися. Але це вся є адвокація під час оцих ВКК. Ну, яка ЛКК, ВКК зараз може трошки абревіатуру подати?
0: Да, там
1: комісія. Зміни.
0: Комісія, яка да, визначає інвалідність вже дорослої людини.
2: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: Давайте резюмуючи, просто ще раз скажемо про проблемні точки, які от ви бачите в процесі от, до 18, після 18. Да, от людина, дитина з інвалідністю підходить до цього статусу вже дорослої людини. І на що батькам треба звернути увагу?
1: Перше основне – виховання. Резюмуємо. Будь ласка, батьки, не забувайте про свій основний обов'язок – виховати соціально приємну людину. Забудьте, от просто відключіться від того, що у вашої дитини є інвалідність і певні особливості. Не принижуйте можливості вашої дитини в плані соціалізації. Наші діти з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними або поведінковими порушеннями, цілком здатні бути соціально приємними. Всю свою енергію пустіть саме в це русло. Ніхто не захоче, на жаль, знати, чи ваша дитина має можливість рахувати в межах тисячі, якщо ваша дитина не зможе зайти і побути в просторі і в суспільстві, не привертаючи з собою такої гіперболізованої негативної уваги. Розумієте? Тобто це поведінкові моменти і виховні. Це ваше основне. Виховуйте дитину. Все. Все інше, якщо у вас є змога це зробити, адвокатувати, бути активним, домагатися, ок, це супер. Це прямо ще 200 балів вам в карму плюс. Але основне – це виховання. Про це не забуваємо. Медичний супровід. Будь ласка, готуйтесь заздалегідь. 12-13 рочків – якраз час подумати, по яким випишіть собі критерії надання статусу людини з інвалідністю. Кожній підгрупі, перша, А, Б, друга, третя, є певний перелік обмежень життєдіяльності. Випишіть собі цей перелік, сходіть до лікаря, якому ви довіряєте, це може бути ваш сімейний, приватний, неважливо, з цим переліком, і скажіть, що от в мене, ви ж знаєте, ви нас ведете, наприклад, з маличку, у нас є те, куди я краще мені звернуться для того, щоб потім, ближче до 18, я не мала цих проблем, ну, і нервів стільки. Значить, поступово готуємося до переходу в статусу людина з інвалідністю і отримання оцієї завітної підгрупи, та, яка вам потрібна, з 14 років, активно в 17 років. Тобто за рік до 18-річчя ви вже маєте пройти всіх лікарів, і виписки всі мають бути свіжі. Бажано стаціонарів. Що більше за все підходить, це мають бути державні заклади медичні. З печатками, мокрими, три штуки, оце все, як ми знаємо. Все. Далі запаслися з успокійливим, подали документи і пішли викарбовувати своє право і своєї дитини вже далі. Все. А після 18 років на ваш розсуд будете ви визначати статус дієздатності, недієздатності, як ви подальше бачите своє життя. Але не здавайтеся. Після 18 років життя для наших дітей існує. І воно може бути дуже-дуже яскравим, насиченим. Все залежить від того, яке у вас оточення, чи є у вас сили, моральні, фізичні, але це є. Життя після 18 років існує.
0: Ми про це обов'язково ще поговоримо. Да. Головне, пам'ятайте, що треба мати сили для цього і не лише думати про інвалідизацію дитини, да, про її статус, а про те, що головне, щоб вона була щасливою дитиною, і ви в родині були теж щасливими. Тоді багато чого можна змінити, об'єднавшись, до речі. Дякуємо дуже, Наталя Дрозенко, керівниця громадської організації «Вікен», була при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Борці, що здобувають світ». Він підготовлений за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Чи чекати українцям цього року бабиного літа, скільки ще протримається тепло і коли вже остаточно прийде осінь? Про погоду поговоримо з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа «Укргідромедцентру». У студії працює Анастасія Потапенко. Почнемо, напевно, з питання, яке зараз, мабуть, цікавить усіх. Бабине літо цього року вже було, чи воно ще попереду?
7: Це таке дуже актуальне питання. Щороку ми роз'яснюємо. Ну, перш за все, варто зазначити, що офіційної такої термінології в Українському гідрометеорологічному центрі, в принципі, як і в більшості метеорологічних служб світу, немає. Це, радше, народна назва. Дійсно, повернення такого теплого періоду, коли впливає антициклон, тобто поле підвищеного атмосферного тиску. І такі періоди, вони кілька разів бувають впродовж осені, в принципі, як і впродовж цього року, просто восени, коли знову у нас антициклон, спокійно, сонячно. То, звичайно, нам трошечки це нагадує літню погоду. Як ми знаємо, що навіть їх цих бабиних літ, скажімо так, розрізнаняють декілька, бувають, як молоде, кажуть, там більш зріле. Але, знову ж таки, офіційно ми такими... такої термінології не послуговуємося. Єдине, що можемо зазначити щодо народних цих назв, що, скоріш за все, варто називати щось бабиним літом, і вже після таких більш відчутних осінніх знижень температури, і тоді, як знову в нас оцей антициклон якийсь надійде, і буде якби більш спокійна сонячна погода з дещо вищими температурними показниками. Зараз навіть метеорологічна осінь у нас ще не настала, хоча ось починаючи від сьогоднішнього дня в нас дійсно відбувається перебудова в атмосфері і будуть вже більш такі осінні синоптичні процеси. І вже метеорологічна осінь – це коли середня добова температура перетинає межу у 15 градусів, кілька діб поспіль тримається і відповідно має тенденцію далі також до зниження. Наразі в нас все ж таки офіційно ще триває, скажімо так, метеорологічне літо, тому що якраз таки ми знаходимося близько цієї позначки 15 градусів середньодобова, але по різних областях, по різних метеостанціях, звичайно, це буде індивідуально відбуватися цей перехід. І єдине, що можемо зазначити, що зараз в нас оцей тиждень він буде вже більш осіннього характеру, тому що надходить атмосферний фронт, сьогодні він досить активний вже буде. Особливо в західних, північних, центральних областях. Він пов'язаний із циклоном, який знаходиться на північ від території України. І вже він принесе таку хмарну погоду. Ми вже зараз бачимо, що переважно хмарне небо у більшості регіонів України починає бути. І, відповідно, дощі з собою також він принесе і зниження температури, тому що атмосферний фронт буде надходити з північного заходу. Тому температурні показники також будуть знижуватися. І сьогодні вже в денні години у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях в день буде в межах 14-19 градусів. Решта території ще трошечки вище, 21-26, але починаючи від завтра вже і в більшості регіонів також буде зниження ще на 2-5 градусів у порівнянні з цією градацією.
6: А скажіть, будь ласка, чи очікувати у другій половині вересня ще таких теплих днів, коли температура буде вище 15 градусів, можливо, сонячних днів, чи будуть ще вони?
7: Ну, як завжди, традиційно зазначу, що прогноз офіційний, який надає гідрометцентр і наші організації, це на 3-5 діб, на 10 діб консультативні, скажімо так, тенденції. І це той, який ми дійсно можемо закладати в свої плани. Те, що за межами цих часових рамок, то, звичайно, воно може змінюватися. Наразі тенденція така, що цей тиждень у нас більш похмурий, періодично з дощами, вологий, з надходженням атмосферних фронтів. Циклони там будуть чергуватися, звичайно, будуть певні перерви, але все одно більш така осіння погода і вітер вже також буде посилюватися. Але на початку наступного тижня є поки що передумови за розрахунками, які є сьогодні, за оцінками наших фахівців, що наступний тиждень там буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску, той антициклон, який може нам забезпечити більш спокійну погоду, більш сонячно. Щодо температурних показників, тут, звичайно, треба вже зважати, що все ж таки вже осіння погода, завжди вона вже буде під час таких перебудов атмосфери восени, все ж таки температура вже буде не літньою такою спекотною, але більш комфортною, якщо немає опадів і немає дощів і спокійний вітер, то, звичайно, по відчуттях ще може бути кілька днів комфортної погоди спокійно.
6: А от ще хотіла уточнити про заморозки. Коли вони в Україні зазвичай з'являються вперше і чи є регіони, де їх вже варто очікувати найближчим часом?
7: Щодо заморозків, то, звичайно, вони можуть з'являтися і навіть у вересні, тобто історично таке буває, але поки що передумови, що саме в цьому місяці, в цьому році вони будуть навряд чи, тому що в нас цей тиждень, як я вже зазначила, більш вологий з хмарами, і коли в нас йдуть дощі і хмарна погода, це навпаки унеможливлює появу заморозків, тому що хмари, як завжди я зазначаю, вони як ковдри вкривають приземний шар повітря і вночі утримують якби те тепло, яке могло накопичитися впродовж дня хоч трошечки. І, відповідно, волога також сприяє тому, що немає ніякої вергідності заморозків. Ну і, по-перше, що основне – це сама температурна складова повітряної маси, яка зараз перебуває на території України, вона, звичайно, ще не настільки прохолодна, ця повітряна маса, щоб надавати нам якісь дуже низькі значення температури. Тому поки що в нас найближчі ночі будуть, звичайно, прохолодніші, тому що вже все ж таки надійде прохолодна повітряна маса, як я зазначила, з північного заходу, в межах від 8 до 13 градусів, скажімо так, подекуди трошки нижче, там від 6. Так, це прохолодно, але поки що мова про заморозки в нас не йде.
6: Це була розмова з Наталією Птухою, керівницею відділу комунікації з медіа Укргідромедцентру. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські військові завдали удару безпілотником по Київському району Харкова. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Внаслідок удару постраждала 38-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу. Також є влучання на відкритій території, пошкоджений автосалон. На місці працюють екстрені служби. У Краматорську після атаки російського FPV-дрона сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. Вогонь охопив 16 квартир на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу, однак через активність російських безпілотників та авіації гасіння довелось призупинити. Ще в одному багатоповерховому будинку загорівся балкон на 13-му поверсі. Загалом на Донеччині за добу рятувальники ліквідували 7 пожеж, більшість із яких виникли через російські обстріли. Інформація про можливий захід російських військ у Запоріжжя взимку 2026 року не відповідає дійсності. Про це повідомила речниця угруповання військ і сил «Південь» Анастасія Шевченко. Водночас вона не виключила спроб російських військових діяти в напрямку міста малими піхотними групами. Але підстав говорити про високу ймовірність такого розвитку подій немає. Лінія бойового зіткнення нині проходить приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. Змін у діях військ РФ, які б свідчили про підготовку до безпосереднього заходу в місто, не спостерігається. Через російську платіжну систему А7, яку використовували для обходу санкцій, через міжнародні банки провели майже 7 мільярдів доларів. Про це йдеться у розслідуванні Financial Times. Система використовувала мережу підставних компаній і підроблені документи, щоб проводити платежі через SWIFT. А7 пов'язана з молдовським олігархом Іланом Шором та російським державним Промсвязьбанком. Значна частина коштів, зрештою, надходила на рахунки в Китаї. Цивільний безпілотник, який 15 вересня виявили приблизно за кілометр від американської військової бази в Редзіково на півночі Польщі, не становив загрози для її об'єктів. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі. Дрон не залітав на територію бази, однак порушив зону, де польоти безпілотників заборонені. Польські військові стежили за ним за допомогою систем протиповітряної оборони та встановили місце, звідки ним керував оператор. Про інцидент проінформували відповідні служби, зокрема поліцію. У відомстві наголосили, що дрони не наближався до критично важливих об'єктів бази. Україна до кінця року отримає від Швейцарії газопоршневі установки загальною потужністю 28,5 мегаваттів. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Обладнання отримають Кременчук, Чернігів, Краматорськ та Київ. Також Україна та Швейцарія обговорили виділення 50 мільйонів швейцарських франків на закупівлю модульних котелень, спеціальної залізничної техніки та систем накопичення енергії. Окремо йшлося про подальшу підтримку залізничної та муніципальної інфраструктури. Індійські нафтопереробні компанії можуть скоротити закупівлі російської нафти через новий санкційний закон США. Про це повідомляє Bloomberg. У найближчій перспективі частка російської нафти в імпорті Індії може знизитись до 20-30%. Провідні індійські компанії вже почали шукати альтернативних постачальників. Новий американський закон дозволяє запроваджувати мита на товари з країн, які купують російську нафту. Водночас замінити російські постачання Індії буде складно через їхні значні обсяги та високі ціни на альтернативну нафту. У столиці Латвії Ризі відкрили фотовиставку-інсталяцію «Часів яр. Вогнетривки», присвячену обороні міста на Донеччині. Про це повідомляє латвійське медіа ЛСМ. Експозиція складається з 30 фотографій документаліста Олега Петрасюка, розміщених на фрагментах парканів із Донеччини, пошкоджених російськими обстрілами. Виставка працюватиме біля Ризького будинку конгресів до 5 жовтня. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода та помірні дощі. Уночі в північних областях дощі значні, вдень у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду. Температура у західних Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від 4 до 9 градусів тепла, а вдень від 10 до 15. На сході та південному сході країни вночі від 11 до 16 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 24. На решті території вночі від 7 до 12 градусів, а вдень від 12 до 17 градусів тепла. У Києві та області завтра також хмарно з проясненнями, вночі значний, а вдень помірний дощ, вітер переважно західний від 5 до 10 метрів на секунду.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
7: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
7: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
7: Одразу три міста на Дніпропетровщині опинилися під російським ударом цієї ночі. Про безпекову ситуацію в регіоні розпитаємо у кореспондента Романа Михальчука о 17:15. Сьогодні стартує Генасамблея ООН. Які питання на розгляд винесе Україна? О 17:30 розберемо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
0: Кому знайомо, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про утримання наших співгромадян і співгромадянок, українців і українок у центрах і тримання іноземців Російської Федерації. В нашій студії адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова. Альона, вітаю.
11: Вітаю.
9: Коли ми говоримо про українців та українок, позбавлених волі Росії, найчастіше мова йде про військовополонених і цивільних у російській неволі, цивільних заручників. Однак є ще одна категорія людей, які перебувають у російській неволі, це ті, кого утримують у так званих ЦВСІГах. Це російський центр временного содержання іноземних громадян, центри тимчасового утримання іноземних громадян. Аби не ламати далі язика, давайте я буду їх називати просто російські міграційні тюрми сьогодні.
10: О, я хотіла власне запитати, як це скорочено, щоб ми говорили.
9: Ну, якось отак, тому що це от ця абревіатура. Чи відомо нам, скільки таких установ на тепер, і бодай про який порядок цифр ми можемо говорити, оцінюючи кількість українців у них? Чи в нас немає такої інформації?
11: Ну, по-перше, давайте скажемо, що вперше цю страшну абревіатуру ЦВСІК ми почали чути, коли з'ясувалося, що після початку широкомасштабного вторгнення частина наших співгромадян були депортовані з території, яка була окупована, з Херсонщини. Це були в'язні, і вони були депортовані на територію Росії. Потім ми дізналися, що коли їхні строк строк ув'язнення закінчився, вони не звільнялися з місць позбавлення волі на території Росії, а опинялися в міграційних тюрмах, тому що їх карали за незаконний перетин російського кордону під час депортації. І це був 23-й рік, і ми з подивом дізналися про те, що такі цвсіги або міграційні тюрми існують. І саме наш контингент українців, які перебувають на території Росії не з власної волі, опиняються в цих міграційних тюрмах. Кількість цих закладів 75 по території Російської Федерації, вони мінімум один на один суб'єкт федерації.
9: Угу.
11: На тимчасово окупованих територіях вони розбудовувалися, але врешті, мені здається, не розбудувалися. І для окупованих територій, принаймні території Донеччини, Луганщини, Херсонської, Запорізької області, є дозвіл утримання людей, які порушують міграційне законодавство Російської Федерації, в ІВС. В ізоляторах тимчасового тримання. Скільки людей, скільки наших співгромадян знаходиться в цих міграційних тюрмах на території Російської Федерації або утримується на окупованих територіях, ми, звичайно, точно не знаємо, і це доволі плинна цифра. Тому що в якісь моменти це були сотні. Коли Російська Федерація в 24-му році почала закручувати гайки, і на початку 25-го року був спеціальний указ президента Російської Федерації про те, що вони роблять міграційне законодавство більш жорстким, приписують необхідність врегулювати своє правове становище всім іноземцям на території Російської Федерації, ми говорили про те, що є певний пік, тому що вони почали хапати українців, які тривалий час жили на території Російської Федерації, працювали ці вахти, і все це ми знаємо, да, скільки заробітчан було на території Російської Федерації з числа українських громадян, і вони почали просто їх хапати, поміщувати в ці цисіги. Це можуть бути сотні людей, можливо, тисячі людей. Про окуповані території статистики ми загалом не знаємо. Для них цей термін, коли вони мали врегулювати своє правове становище, був посунутий на 10 вересня 25-го року, тобто вже рік. Потенційні люди, які не отримали російський паспорт і документи іноземці, можуть опинятися в цих міграційних тюрмах.
10: Тобто в цих тюрмах, окрім тих людей, які були звільнені, ну, які були спочатку викрадені з України, ув'язнені, звільнилися на території Росії, крім них, там ще опиняються наші люди з тимчасово окупованих територій, просто цивільні, які, типу, не замінили паспорт, так, на російський, і українські громадяни, які проживали на території Росії.
11: І колишні цивільні полонені. Тому що, цивільні... тобто, так. Люди, в яких закінчилися строки, наприклад, дуже зараз відомий кейс Валентин Вігівський, в нього 25-му році. Це перший загалом політв'язень кримський. Це киянин, який був в'язнений в 2014 році. Він отримав 11 років позбавлення волі за так званий шпіонаж. І він, власне, в 25-му році мав бути звільнений. Але як тільки він вийшов, його відразу затримали, тому що порушення міграційних правил, відсутність російських документів, відсутність українських документів. Це все є приводом, чому люди можуть бути затримані, утримуватися в цих міграційних тюрмах. Теоретично вони там мають утримуватися 90 днів, а потім суд має переглядати доцільність перебування. Але на практиці це дуже залежить від того, що це за міграційна тюрма якого суб'єкта федерації, бо в одних міграційних тюрмах це вдається переглядати, якщо включаються адвокати, людей можуть випускати. Або, наприклад, це може бути видворення, яке юридично не може бути в Україні, тому людей видворяють, наприклад, на територію Грузії. Така практика була дуже популярна попередні роки.
10: А можна я одне уточнення про адвокатів, тому що мені цікаво, просто Україна з Росією, у нас немає дипломатичних стосунків зараз чи відносин, як це правильно по правовому. Як цим людям знайти адвоката, консула ж немає там, наприклад. Як їм взагалі знайти захист?
11: Це дуже складно, направду. Іноді це є російські адвокати, які досі залишаються на території Російської Федерації. Є там і деякі громадські організації, які опікуються мігрантами загалом. Угу. І вони можуть надавати певні консультації. Це може бути, наприклад, те, що сарафанним радіо розповсюджується зразки заяв, які людина може написати і звернутися до суду про прохання перегляду. Тобто це можуть бути. Це дуже складно, але теоретично адвокати можуть включатися. І ті адвокати, які працюють і підтримують наших цивільних незаконному в'язнення на території Росії, на окупованих територіях, а військовополонених, теоретично, іноді включаються справи по таких адміністративних речах, як утримання в центрах міграційних. Але це непросто. Іноді людям щастить, і вони виходять, іноді не щастить, і вони там залишаються на роки. Фактично, це адміністративне затримання. Нема ніяких правил, а для іноземних громадян в Російській Федерації нема, наприклад, гарантування і медичного забезпечення. Люди там хворіють і дуже в складних умовах перебувають, попри те, що в них може бути телефон, це зовсім не... Ну, це тюрма, це де-факто тюрма.
9: Власне, тому ми не називаємо це міграційні тюрми, це не перебільшення, це констатація факту. Задля справедливості маю сказати, що я почув цю карколомну абревіатуру ЦВСІК раніше, до повномасштабного вторгнення. Так само йшла мова про українських громадян, які утримувалися в цих центрах, буквально за кілька років до. Тоді ще були українські консульські установи на території Росії, і я пам'ятаю, що, власне, у нас була комунікація з українськими співробітниками консульств. Було щось дуже важко зробити для цих людей, але варіанти були. Відтоді варіанти майже зникли, наскільки я розумію. І ти вже почала фактично відповідати на деякі питання, які я хотів поставити пізніше. Я до них повернуся, але спершу хотів ось про що. А яким є юридичний статус цих людей? Тобто це порушення міграційного законодавства РФ за законодавством РФ, це адміністративне право, правопорушення, але вони фактично скоїли правопорушення не з власної волі, а тому, що вони були тією самою Росією поставлені в такі умови. Наприклад, українські документи були знищені або проігноровані, російські ніколи не було. Вони хотіли би залишити територію Росії, але не мали такої змоги. Чи можна говорити, що фактично ці люди просто позбавлені волі? Причому, що це може бути безтерміново?
11: Тут я хочу дещо уточнити. Люди там опиняються не тільки, коли в них немає документів.

0: ці 90 днів перегляду, коли суди переглядають. Так, коли ми говоримо про те, що це може бути безстроково, юридично в них є підстави переглядати доцільність перебування людини в місці несвободи, але фактично вони цього не роблять, їм це не потрібно. Коли в нас тепер відсутні дипломатичні стосунки, в нас нема цих СНДшних різних документів спільних про взаємодопомогу в різних справах, цивільних і кримінальних, наші люди дійсно без супроводу консула залишаються сам на сам з проблемами. Всі громадяни України, які знаходяться на території Росії, вони де-факто під потенційним ризиком бути затримані і утримані в цих місцях. Це адміністративна процедура. Людина поміщається в центрі тимчасового утримання іноземних громадян або за рішенням суду, або буквально нещодавно вони внесли зміни, або за рішенням МВС в адміністративному порядку. Приймається рішення про видворення, і тоді людина, це є підстави поміщення в ці центри. І, направду, вони дуже збільшили обсяг видворень, коли ми говоримо загально про мігрантів. Ну, це загально, знаєте, це про загальну політику Російської Федерації щодо мігрантів. Але українці здебільшого затримуються в цих центрах. Якщо щастить, вони можуть бути звільнені і тоді знаходяться, ну, звільнені, власне, і намагаються виїхати. Але українців, яких нема українських документів, це та сама категорія, яка не має жодних документів, які посвідчують особи, наприклад, паспорт загублений. Так само є люди, які відбули покарання за загальнокримінальними злочинами на території Російської Федерації. Не знаю, нещодавно читала історію про жінку, яка вбила свого чоловіка, бо домашнє насильство – серйозна проблема в Російській Федерації. Загалом і навіть там не карана людина захищалася, вбила, сіла в тюрму. Вона звільнена, вона громадянка України, але під час провадження загубили її паспорт. І ось вона в цьому центрі, допоки непонятно, що відбудеться. А в Україні в нас нема ні позиції, ні процедури, чи ми можемо документувати якимись документами на повернення людей, які перебувають в цих центрах тимчасового утримання іноземних громадян. Верніше, є позиція, ми їх не документуємо. І це є велика проблема, тому що якщо людина є паспорт, а її затримали, тому що не можуть видворити на територію України, це одна проблема. Можна говорити про інші країни, теоретично домовлятися. Але коли у людини немає жодного документу, і є такі випадки, де політв'язні були утримані місяцями після звільнення в цих центрах, тому що ми не видавали їм посвідчення на повернення, це інша проблема, про яку варто говорити з українським урядом.
1: А не можуть видворити, бо немає дипломатичних відносин з Україною.
0: Ну, Росія каже, в принципі, ми зверталися до нашого уповноваженого, тому що в них є комунікація з російською уповноваженою. І теоретично, на мій погляд, це може бути ad-hoc механізм, де вони привозять в Білорусь наших громадян і нам віддають. І ми декларували готовність забрати наших громадян. Але Російська Федерація, замість того, щоб видворяти тривалий час до Курської операції, у нас був гуманітарний пункт перетину в Сумській області. Тобто навіть була місце на кордоні, де вони могли це робити. Але замість того вони наших колишніх, наприклад, в'язнів, депортованих з Херсонської області, видворяли там, підвозили до території Грузії, де люди там утримувалися, не знаю, місяцями в буферній зоні, тому що
1: без документів.
0: Тому що без документів.
2: Ну от ще поговоримо про те, що варто було би зробити українським державним органам в цій ситуації. І ти фактично вже відповіла на питання, яке було, були і періодично дотепер з'являються повідомлення про наших політв'язнів, які справді відбувають оцей приписаний їм термін покарання, приписаний російською системою, виходять, але замість того, щоб мати змогу виїхати додому, до України, опиняються в міграційній тюрмі. Ти згадала один з таких випадків. Взагалі, наскільки це системно? Тобто, от людина відсиділа за вироком окупаційного суду, відсиділа весь термін, вийшла. Наскільки велика ймовірність, що замість того, щоб потрапити так чи інакше додому, вона опиниться в цій міграції?
0: Висока ймовірність. Висока. Особливо, якщо загублені документи, дуже висока ймовірність, що людина опиниться в центрах тимчасового утримання іноземних громадян. І, власне, дуже часто родини знають наперед, що в їхню рідну, яке відбуває покарання, не буде документів. І тому до цих речей можна готуватися, направду. Тобто можна знати, що людина в певний час звільниться, і тоді, власне, питання до того, що ми можемо з цим робити. Але ризик дуже високий, і є випадки, де людина звільняється, потім попадає в міграційну тюрму, а потім її ще якусь кримінальну статтю виписують, і знову вона сідає в тюрму. Тобто, допоки людина, український громадянин, знаходиться на території Росії, ця людина під височенним ризиком бути притягнена або до кримінальної відповідальності, ми знаємо, як це відбувається, або до адміністративної, це може бути каруселі, або це може бути дуже банально, це утримання в цьому центрі, тому що це місце на свободі. Це місце на свободи 100%, без всяких жодних умовностей. Людина не може його покинути самостійно, вона не може отримати належну допомогу, і ніхто туди також не приходить. Це до питання відвідування різними гуманітарними організаціями.
1: Я хотіла про це запитати, так. Я хотіла запитати, власне, чи мають взагалі якісь міжнародні організації доступ? Я розумію, що це Росія, і вона не пускає, але загалом теоретично, чи є доступ? І в яких умовах, чи нам відомо, утримуються ці люди? Тому що якщо про військовополонених і цивільних полонених ми знаємо з розповідей звільнених, то що нам відомо про те, як тримають, наскільки це схожі умови до тих, як тримають військовополонених, чи відмінні?
0: Ну, я, напевно, почну з доступу організацій. Власне, в Російській Федерації не функціонує так, як в Україні, наприклад. У нас є національний превентивний механізм, де громадські організації

0: Ці разом з офісом омбудсмана може зайти в будь-яке місце несвободи і перевірити умови утримання. Це значно впливає на те, що відбувається в місцях несвободи. Чим більше воно відкрите, тим краще умови утримання там будуть. Наскільки нам відомо, принаймні з тої інформації, яку ми маємо з контактів з російськими адвокатами, їхні спроби звернутися, наприклад, до Міжнародного комітету Червоного Хреста, які оперують в Росії щодо надання медикаментів, не про умови утримання навіть мова була, а про те, що треба надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, яких гігієнічних наборів і так далі. Ці прохання залишалися без відповіді. Але питання по медичній допомозі дуже критично стоїть, тому що в Російській Федерації відсутні гарантії надання системної медичної допомоги для іноземців. Тобто швидка медична допомога екстрена може бути надана, а тому в Цвігі приїде швидка допомога, ймовірно, коли людина вже буде там помирати. Але допомогу в систематичному лікуванні надаватися не буде. Про що мова йде? Мова йде про РТ-терапію, мова йде про діабет, мова йде про туберкульоз, гепатити. Всі ці лікування, особливо, коли ми говоримо про колишніх, наприклад, в'язнів. В Херсонській області там доволі багато випадків, коли люди потребують систематичного лікування. Це лікування не надається. І єдина надія може бути в цих громадян або на адвокатів, які надають таку гуманітарну підтримку їм, або їхні рідні, які можуть за умови, що з ними є зв'язок, що вони можуть надати цю підтримку просто в вигляді посилки. Що стосується умов утримання, ми знаємо про те, що вони тюремні. З єдиним послабленням, ймовірно, про які нам говорять, тому що ми періодично отримуємо інформацію з цих центрів, до нас пишуть люди, які там знаходяться. І це означає, що в них принаймні є телефон. Ймовірно, телефони в них не відбирають, і вони можуть комунікувати, або принаймні режим не такий жорсткий, що вони все-таки мають телефон і мають змогу комунікувати з рідними і навіть звертатися до українських правозахисників. Тому все інше це закрита установа, з якої не можна вийти і піти куди ти хочеш. А як будь-яка закрита установа без належного громадського контролю, умови утримання там будуть погані. Вони там такі є.
1: Тобто люди, які там утримуються, якщо вони на щось можуть розраховувати от в плані гуманітарної допомоги, то це якщо рідним вдасться передати.
0: Абсолютно так.
1: Щось. Тому що так само, не відкрию секрету, справді іноді вдається контактувати цим людям з українськими правозахисними організаціями. І в мене такі контакти були. Цих людей дуже цікавило, наприклад, чи українська держава якось може їм допомогти в плані передати якусь посилочку. І, на жаль, мені не було, що їм відповісти, тому що мені невідомі, в усякому разі, такі випадки на системному рівні так точно. Ми говорили про те, що ти згадувала про те, що раніше була можливість для тих людей, які утримуються з цих міграційних тюрм, бути депортованими через Грузію. Ця історія була, і вона була важка, але потім і вона припинилася, і цей канал закрився, наскільки я розумію, він зараз не функціонує. Чи є взагалі якісь інші способи звільнення людей з цих місць?
0: Давай трішки все-таки про Грузію, тому що, по-перше, Грузія не була першою спробою вивезти людей. При тому, що ніколи вони не вивозили до українського кордону, але до кордонів європейських країн в 23-му році пробували вивозити з дальніх місць несвободи, там, де ближче до того кордону вивозити людей. І була не дуже вдала спроба. Грузію було вдаліше, грузинська сторона пропускала українських в'язнів, в першу чергу, колишніх, які відбули покарання. Звичайно, проблеми були в тих, кого не було документів, але також треба розуміти, що з точки зору безпекової ситуації, українська сторона, мені здається, в 23-му році трішки більше включилася в процедуру ідентифікації тих, хто кордон переходить, що пропорційно збільшила термін перебування людей на кордоні. І дійсно, мова йшла про реальну гуманітарну катастрофу, тому що ті, хто утримався в буферній зоні між російським і грузинським кордоном, це десятки людей, десятки днів. І вони в малесенькому приміщенні там сиділи, без їжі, медикаментів, всього іншого. Чекаючи підтвердження, допоки українська сторона звернеться з запитом до Херсонської області, до поліції, яка в свою чергу підтвердить, чи ця людина дійсно виїхала, чи вона була там, утрималася, депортована і так далі, підтвердять особу. І здавалося, що українська сторона, м'яко кажучи, не зацікавлена, щоб ці громадяни швидше опинилися на нашій території. Що допоки вони десь, що це питання там знаходиться, а не вирішується тут. Тому цей процес зараз зупинений. Фактично, через Грузію не відбувається видворення. Вийти з цих міграційних тюрем можуть, якщо є оскарження перебування. Коли ці 90 днів минають, коли включився адвокат, чи якимось іншим чином, можливо, їм допомогли скласти заяву з проханням переглянути і за перспективі недоцільності утримання в місцях на свободи, тому що ця депортація або видворення неможливі на територію України за відсутності наших там стосунків дипломатичних і за денонсацію з українського боку угоди з СНД стосовно взаємної підтримки допомоги в цивільних кримінальних справах. Такі люди можуть випускати. В принципі, якщо в них є український паспорт, в них є певний час на виїзд з території Російської Федерації. Але у таких людей дуже часто немає грошей. Тому тут є питання до того, чи можуть громадські організації українські або ті, які знаходяться в Росії, допомогти таким людям виїжджати. Якщо документа, паспорта зовсім немає, та є питання в тому, що далі людина буде робити, тому що їй треба оформлювати посвідчення особи на повернення.
1: Ну,
0: а оформити його неможливо, бо немає наших дипломатичних і консульських установ на території Російської Федерації. Колись, в 23-24 роках, в Україні діяв експериментальний проєкт, який передбачав оформлення на території України Державної міграційної служби посвідчення особи на повернення для тих, хто знаходиться на території Росії. І хтось з в'язнів пробував скористатися цією можливістю, тому що виходить так, що цей документ оформлювався тут за заявою рідних, потім через волонтерів передавався на територію Росії, і теоретично з таким ПНП, це міжнародний документ, з Росії випускали. І
1: як тільки це ще треба якось передати туди?
0: Так, це було довго, але це було можливо. І як тільки з'ясувалося, що в'язні колишні пробують цим скористатися, Державна міграційна служба швидко закрила це вікно, внесла відповідні зміни і виключила категорію колишніх в'язнів з категорії тих, хто може подаватися на це ПНП.
1: Чому?
0: Тому що це контингент, який якби може зловживати, а наші європейські партнери, між іншим, дуже переживають. Ну, це дуже дивна була дискусія, але дійсно в навіть не цей документ, а іншим документом в цей експериментальний проект, тобто іншим проектом постанови, туди внесли зміни от такого характеру. Ми дуже сильно, тоді ще був координаційний штаб у Ірини Андріївни Верещук, ми дуже сильно бадали з Державною міграційною службою, тому що ми не знали, що вони це готують, ми дізналися постфактум, коли вони вже внесли це.
1: Отак от.
0: І власне, все для людей, які колись відбували покарання, вообще колись відбували покарання. Це не тільки депортовані в'язні, але ті, хто вчинив злочин на території Росії чи був засуджений в Росії, для них закрилося це вікно. А 24-му припинився експеримент, і на цьому все. Люди, які перебувають в Росії, не мають законних підстав оформити дистанційно будь-який документ на повернення в Україну.
2: Прекрасно. А чи правильно я розумію, що в Україні немає органу відповідального за це, типу якогось одного конкретного органу, який би координував це все, рахував, скільки там наших людей, знав би цих людей, щось робив для того, щоб їх повертати?
0: Дивлячись на те, чи ми вважаємо їх умовно незаконно утриманими у зв'язку зі збройною агресією проти України.
2: А, навіть так?
0: Тому що, насправді, ми, практика і комісія, яка встановлює факт, вона така, що вони не вважають, що ці люди затримані у зв'язку зі збройною агресією. Хоча мені здається, що їхнє утримання і неповернення в Україну пов'язане зі збройною агресією.
2: Я щось не... А як це? А якщо, навіть якщо не про ув'язаних, ну, я не знаю, чого я зараз цю категорію виключу, але люди, які опинились в окупації, відмовились брати російський паспорт, їх теж Росія вважає іноземними гражданами, і вони можуть потрапити в таку штуку. То як це не пов'язано зі збройним конфліктом?
0: Так і колись депортовані в'язні, які були жертвами злочину і депортацію, теж якби не мали би бути виключені. Але практика така, що їх виключають. І по суті, навіть уявімо ситуацію, що така людина відбула, не знаю, 3 роки в цьому центрі міграційному. Фактично було утримано, тому що її хотіли видурити, не могли. І вона сюди повертається, і вона хоче звернутися і встановити факт позбавлення особистої свободи у зв'язку з агресією. Шансів майже нуль. Я думаю, що нуль. Я не думаю, що є ще прецеденти в рішенні, позитивне рішення комісії по цим кейсам. Тому виходить, що якби вони такими були, можливо, координаційний штаб, який займається військовополоненими і цивільними, мав би ними займатися. А так виходить, що знову-таки теоретично це повноваження Міністерства закордонних справ. І коли експериментальний проєкт про посвідчення, про який я розповідала, в 24-му році закінчився, Міністерство закордонних справ взяло на себе відповідальність зареєструвати новий експериментальний проєкт, який буде про цих громадян на території Росії, що вони придумують, як їх повертати.
1: Так.
0: І, звичайно, цього не відбулося. І виходить, що зараз є один ще шанс повернутися цим людям в Україну. Це обміни, як би це не звучало. Тому що Російська Федерація, коли має людей в ув'язненні, це українські громадяни, вони не заходяться там в утриманні. В великому обміні минулорічному 1000 на 1000 було 120 цивільних, які повернули. Частина з них була з цих центрів міграції. Значна частина.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
6: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
7: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
1: Оце якраз і було моє наступне питання. Ти його зняла просто в мене з язика. І так само з згадкою цього обміну тисячі на тисячу і 120 цивільних. І справді там велика частина була з цих центрів. Це був сліпий обмін, нагадаю, нашим слухачам і слухачкам. Тобто жодна сторона не могла вплинути на списки тих, кого звільняла інша сторона. Позиція була Росії дуже проста. Або ви забираєте тих, кого ми даємо, або ми не даємо. Ну, одне з двох. І, власне, так виявили, що, як казали відверто деякі представники державних органів, ми чекали трошки на інших людей, а вийшло так, як вийшло. Чи означає це, що Росія використовує українців, яких утримують в цих центрах, в міграційних тюрмах, як ресурс, скажімо, для обміну? Тобто це для Росії зараз в цьому аспекті важливо?
0: Чесно кажучи, я думаю, ні, тому що росіяни і так мають доступ до необмеженої кількості українських громадян. Давайте відверто. Коли 20% майже там 19% території України окуповано. І це мільйони людей об'єктивно, які знаходяться на території, що є окуповані на території Росії. Потенційно вони кожного дня можуть по тисячі забирати. І це оце їхній доступ. Людей в міграційних тюрмах їх, можливо, сотні, можливо, десятки. Ми не знаємо точну кількість, і жодна російська організація не зробить такий запит, де б ми отримали інформацію про українських громадян. Але те, що така потенційна можливість у росіян є, вона для нас має бути сигналом, що ми маємо активніше вести перемовини про повернення цих людей поза межами обміну, виносити їх за межі обміну. Тому що, по суті, ці люди або, за думкою Російської Федерації, скоїли адміністративне правопорушення, і ми готові їх забирати, просто готові забирати. І мені здається, що розмова з російською стороною, принаймні на рівні уповноважених, має про це вестися дуже концептуально. Ну, тобто, ми маємо про це говорити. Ці люди не мають опинятися в обміну. Ну, категорично. Ми маємо забирати і наших в'язнів, які відбувають покарання на території Росії, тому що ми ж не можемо сказати, оці громадяни України нам окей, віддавайте, а ці нам не дуже. По суті, Україна має декларувати, сподіваюся, що їм саме це є в голові всіх, хто займається цим питанням, ми маємо забрати якомога більше українських громадян.
1: Дякую тобі, що ти це сказала. Я дуже хотів, щоб це прозвучало. Це наші співгромадяни і співгромадянки, держава. Ми маємо подбати про кожного і кожного. Просто за тим фактом, що це громадяни України.
0: Просто ми не маємо доводити до ситуації, де нам їх втулюють в обмін. Це означає, що ми маємо вести про них розмову поза межами координаційного штабу, мусимо вести іншу гуманітарну розмову. Чи люди, є процедура видворення, там, у нас є процедура там реадмісії. Ми не можемо забрати нікого в Російській Федерації, да, легально. Але давайте домовимося ad hoc. Єдина проблема, на мій погляд, що це буде вимагати від української сторони віддати російських громадян. А тут є проблема, тому що в українських центрах, де ми утримуємо тих, хто порушує міграційне законодавство, є дуже багато громадян. Верніше так, я не можу сказати дуже багато, я останні цифри не запитувала. Але є громадяни Російської Федерації, які тривалий час проживають в Україні, їм припинили посвідку, вони більше не мають юридичного права тут перебувати, але вони, наприклад, мають кримінальні провадження в Російській Федерації.
1: Так.
0: І їх дуже Російська Федерація би хотіла. І от цього, наприклад, мені як правозахисниці не хотілося, щоб ми видавали людей, яких Російська Федерація посадить там, да? Наприклад, а люди ці мають родини тут, вони мають життя тут, але опинилися через те, що з 22-го року ми дуже обережні з громадянством і загалом з посвідками для громадян Російської Федерації, Білорусі, що ці люди будуть заручниками цього політичного рішення. Тому тут треба дуже зважено підходити. Але треба про це говорити, бо мені здається, про це розмови зараз загалом не ведеться.
1: Ну, до речі, я згоден з цим, хотілося про це поговорити детальніше. Сподіваюся, у нас колись буде така змога. Саме про долю громадянок Росії і Білорусі, які утримуються в наших так званих ПТПІ, пунктах тимчасового перебування іноземців, це наші депортаційні центри. І справді по багатьох із них Росія або є кримінальні справи або потенційно можуть бути. І зрештою, у України є міжнародні зобов'язання. Ми знаємо про те, що використання фізичного і психологічного насильства, катувань, жорстокої такого, що принижує гідність поводження, в Росії є системою видача людей туди, якщо вони ризикують опинитися в цій ситуації. Це порушення 3 статті Європейської конвенції з прав людини, 3 статті конвенції проти катувань. Було би, якби Україна це робила. Тому справді абсолютно згоден, що треба дуже обережно ставитися до такого підходу.
2: Мені траплялась інформація, що одним із способів вийти з оцих центрів, ну, тюрем міграційних в Росії, це підписання контракту з російською армією. Чи щось вам про це відомо? Що, мовляв, туди приходять вербувальники, вони говорять з цими людьми, яких там утримують, пропонують, я не знаю, наскільки це м'якеньке слово для росіян, підписати контракт і, типу, людину забирають на війну, на це їхнє СВО. Що вам про це відомо?
0: Мені здається, так було до 25-го року. Треба назвати ще тоді один додатковий спосіб – це отримання російського громадянства. Тому що, окрім цього, тому що якщо людина звільняється з місць позбавленої волі і там не отримала російське громадянство, а при тому походить з територій, які незаконно були включені до складу Російської Федерації, проживала, була зареєстрована. Це Херсонщина, Запорізька область, Донецька, Крим. Луганська, Крим. Така людина має право на отримання російського громадянства. Їм активних нав'язували в зонах, але людина, якщо в зоні вирішила так не робити, але потім передумала, тому що вона опинилася знову в місці несвободи. Тому що люди, яким залишалося трошки до звільнення, наприклад, не знаю, їх депортували з окупованої території, залишалося півроку до звільнення. І їм пропонували паспорт, вони здебільшого відмовлялися, за нашу інформацію, знову ж таки. Але якщо їх потім отримували тривалий час в іншому місці несвободі, в принципі, могли і погодитися. І це був спосіб вийти, коли людина отримала російський паспорт. Навіть якщо потім вона його викидала і пробувала перейти кордон вже там за українськими документами чи за якимись копіями, такі теж випадки траплялися. Організації, які працюють з в'язнями, про це говорили, що такі випадки були. І люди просто нищили цей паспорт в буферній зоні, коли поверталися з території Російської Федерації на територію України через гуманітарний коридор. Щодо вербування, загалом, знову ж таки, у нас немає якихось незалежних джерел. Але ті адвокати, які працюють по наших темах, по наших громадянах підтримують, кажуть, що ну, власне, в тюрмах і в цих цвігах вона була активна, коли це у них була хвиля вербування Пригожинська, да, по зонах. Що вона, в принципі, не така, це не та історія, де купа чоловіків, які готові йти воювати. Я думаю, що до них періодично могли приходити, але це не та історія масова, де їх змушують йти підписувати контракт. Я не думаю, що це трішки хвиля спала зараз. Якщо людина вийшла з тюрми, в тюрмі не погодилася, навряд чи вона погодиться, знаходячись в іншому місці несвободи. Принаймні, знову ж таки, ми не маємо інформації про те, що це масово відбувалося або продовжує відбуватися зараз.
1: Але таке було, можливо, і не масово. Справді, ну це не секрет, що на зони приїздили вербувальники і приїздять. Ми вже згадували про 25-й рік. Ти згадувала про те, що були зміни в Росії до міграційного законодавства і біку жорсточення. Власне, тоді Росія фіналізувала чи закріпила примусову паспортизацію на окупованих територіях. Нав'язування російських паспортів. Спершу була крайня дата квітень, потім оце 10 вересня, до якого всі громадяни України і громадянки, які проживали на окупованих територіях, мали якось вирішити свій міграційний статус, або взяти російські документи, або відповідним чином врегулювати своє перебування вже як іноземних громадян, змінити свій міграційний статус для Росії. Зрозуміло, що це далеко не всі хотіли і могли зробити. Чи після цього, після вересня 25-го, чи інформація, чи збільшилась кількість українців в міграційних тюрмах? Тобто, чи почали вони закручувати гайки саме стосовно дотримання оцих от нововведень про міграційний статус, паспортизацію і так далі?
0: Ти знаєш, це була наша ключова пересторога, коли ми побачили цей указ. Мені здається, він був січневий спочатку, а потім вони навесні послабили для окупованих територій і для громадян України загалом. І це була наша ключова пересторога, що людей просто будуть хапати і поміщувати. Ну, але на окупованих територіях не було на той час цих центрів тимчасового утримання. Їх возили або возили в найближчі на території Росії, або могли утримати в секторах ізоляторів тимчасового утримання системи МВС Російської Федерації. І знаєш, не було такої інформації в нас, що це масово почало відбуватися. Я думаю, що це якраз був черговий потужний стимул, щоб люди пішли і щось зробили своїми документами.
1: Налякати. Так,
0: я думаю, що так. Тобто те, що нам вдавалося почути про те, що людей отримали, ну, але треба розуміти, що вони практикують, наприклад, для окупованих територій такий вид обмежень, як заборону в'їзду на територію Російської Федерації. І це така дивна форма обмеження для людей, які, якби, якщо логіка Російської Федерації, живуть на територіях, захоплених Російською Федерацією.
1: Ну так, вони вже роблять вигляд, що це є територія Російської Федерації.
0: І от ми чули, наприклад, нам говорили колеги, які працювали на території Росії, що в них були звернення від людей, яких затримали на окупованих територіях і вліпили їм штамп про заборону в'їзду на територію Росії. Це означає, що така людина просто не може виїхати з окупації. Це такий спосіб покарання. Але що вони масово отримують ВДТ? У нас такої інформації не було. Але треба відразу сказати, така зірочка, що в нас і нема джерел на правду, як ми можемо перевірити. Знову ж таки, чи вони там отримують інкомунікати, чи вони отримуються в цих дільницях ВДТ, чи вони в вивозяться в інші ізолятори в цих місця для мігрантів в сусідніх областях. У нас немає цієї інформації, доступу до неї немає.
1: Угу.
0: Тому сказати, що це масово, ми не можемо. Сказати, що такий ризик залишається, ми можемо і маємо говорити. Ризик такий залишається. І якщо є люди, які намагаються ходити нижче радарів, не отримувати російські документи і не ставати іноземцем в власній країні, то вони просто переховуються, намагаються не контактувати з державою окупаційною і намагаються нікуди не виїжджати, тому що для виїзду тобі також потрібен російський документ. Тому тут питання в тому, що такі люди, можливо, є, напевно, вони є, але вони настільки не комунікують з державою окупантом, що вони просто знаходяться просто поза межами її контролю.
1: І відповідно, і ми про них нічого не можемо дізнатися.
0: Ми про них дізнаємося після, коли там рятуємо якогось військового з Маріуполя, який там 5 років десь переховувався на території окупованої, чи 4, або коли вивозять родини, які не отримали російський документ. А як вони жили тоді? Ну, тобто, якимось чином вони жили, але ми це знаємо тільки постфактум.
1: Ми вже говорили про те, які українські органи державні, так би мовити, займаються або не займаються цим питанням. І це прозвучало дуже сумно. Мені здається, це була сумна частина нашої розмови. Ще одна сумна частина. До кого, відповідно, звертатися людям, які з'ясували, що їхній, наприклад, родич або член родини утримується в міграційній тюрмі в Росії. А вони тут. І от з ким з боку держави комунікувати? Чи є взагалі з ким комунікувати? До кого звернутися? Чи має це сенс? І друге, навздогін питання не про українські вже органи, а про, можливо, якісь міжнародні структури в сфері відповідальності або інтересу, яких є це питання. От там ООНівська система, або, можливо, ще якісь. Хтось взагалі цим займається?
0: Це не буде менш грустна частина розмови.
1: Для слухачів і слухачок у Альони Луньової дуже сумний вираз обличчя став.
0: Загалом мені не хочеться говорити, що я не знаю, до кого звертатися, тому що, направду, я не знаю, хто цим питанням реально хоче опікуватися. Люди, які потрапляють в такі ситуації, мені здається, в мене є відчуття, що їх тут держава взагалі би не бачила, якби могла не бачити.
1: Угу.
0: Що якщо це проблема там, хай вона там і залишається. І це супер сумна історія, тому що, знову ж таки, ми вже говорили про систему, да, хтось, коли це мова йде про полон або незаконне утримання, це є координаційний штаб. Але я не бачила, щоб вони включалися в ці питання. Можливо, в перемовинах з кимось, не з третіми країнами, тому що був випадок, коли людина утрималася в цьому субсидії, а потім виїхала через третю країну. Це, угу, напевний результат перемовин. Але чиї це були перемовини, чи це був координаційний штаб, чи це якось ГУРП домовлявся, чи це домовлявся офіс уповноваженого, ми, наприклад, мені невідомо.
1: Угу.
0: Але врешті людина декілька місяців просиділа, а потім повернулася в Україну, дивом. Але ніхто їй не погодився видати, бо ми дуже топили за те, щоб ця людина отримала посвідчення на повернення.
1: Угу.
0: Тому що це легітимний документ. Ми можемо його видавати. Ми вже експериментували і видавали це дистанційно. І коли держава каже, ми не можемо це робити, ну це звучить дуже дивно. Тому що, направду, наші люди опиняються в біді. Ми відкликали консулів. Да? У нас немає держави-покровительки, через яку можна було би впроваджувати. Це не ми не допрацювали, це Росія відмовилася від швейцарців ще багато років тому.
1: Мабуть, треба два слова сказати для нашої аудиторії, що таке держава-покровителька. Це, власне кажучи, в ситуації от подібні до нашої, там, де немає дипломатичних відносин між, як от в даному разі, Україною і Росією, з'являється інша держава, яка є покровителькою, яка може частину, скажімо, консульських функцій виконувати для, в даному разі, громадян України, які перебувають в Росії. Але для того, щоб така держава-покровителька отримала цей статус, на це мають погодитися обидві сторони. І були спроби, щоб такою державою-покровителькою для українських громадян стала Швейцарія, але Швейцарія не отримала згоди Російської Федерації.
2: Це
1: зависло, так.
0: Да, тобто я думаю, що я сподіваюся, що українська сторона пробує домовлятися з кимось ще, з країнами, які ще могли би виконувати таку функцію, тому що мені здається, що це було би важливо все рівно пробувати говорити з іншими країнами, які, можливо, не такими недружними сприймаються Російською Федерацією. Але це інше питання. Тобто виходить, що наші громадяни опиняються на території Росії. Ми маємо придумати, як їх забрати. Якщо, знову ж таки, якщо у людини є український паспорт, вона може виїхати. Якщо у людини немає українського паспорту, я говорю про цю вразливу категорію. Якщо немає українського документа, в нас були знову ж таки, в 23-24 році ще залишалися випадки, коли людина так звільнялася. Умовно йшла, отримувала в них в Російській Федерації така процедура встановлення особи, коли людина йде до відділу поліції, і там ця довідка виглядає як автобіографія з фотографії.
1: Угу.
0: І це така довідка формату А4. Я бачила такі довідки, які видавалися людям, з якими вони в'їжджали на територію третіх європейських країн. Тоді ще пускали їх. Але це зрозуміло був екстрено-гуманітарний захід з боку європейських партнерів. Очевидно, таке не могло бути вічно.
1: Угу.
0: Плюс в 23-му-22-му році були зовсім інші комунікації між Росією і Білорусі. Там не було загалом пункту пропуску, а в Білорусі діє наше консульство.
1: Угу, так.
0: Тому був спосіб, якщо людина не має документів, виїхати до Білорусі, Білорусі оформити посвідчення на повернення і повернутися, бо діє пункт перепуску в один бік з Білорусі на територію України. Він діючий, він діє зараз, він діє в 22-му році.
1: Угу.
0: Але коли між Росією і Білорусі встановили реальний КПВВ, реальний прикордонний паспортний контроль, це стало неможливим людей без документів виїжджати з території Російської Федерації через Білорусь отримувати там наші документи. Тому мені здається, що має бути позиція МЗС щодо того, як ми документуємо громадян України, які в різних ситуаціях опинилися на території Російської Федерації, там зараз знаходяться без документів. Мені здається, це має бути, хочете експериментальне, пілотне, називайте будь-яким чином, можливо, МЗС сусідніх країн, тобто наші закордонні дипломатичні установи сусідніх країн, той ж Білорусі, або інших країн, їх треба посилювати цей штат і видавати дистанційно посвідки, щоб люди, це не швидкий процес, очевидно, його треба діставити на територію Росії, але це можливість, хоч якась мінімальна, але можливість людям отримати що, щоб виїхати, покинути територію Росії, бо інакше вони просто в пастці.
2: Дуже виходить складна історія така, тому що якщо говорити про наших цивільних, яких Росія викрала і утримує, їх же ж обмінюють або офіційно за допомогою координаційного штабу, або так званими польовими обмінами, і тим людям потім ще складно в Україні доводити загалом, що вони були в полоні. А тут, ну, ніби ця офіційна структура, да, оця росіян же ж вона не називається, міграційна тюрма вона називається, то їхні абревіатури. Ну, тобто людина десь офіційно утримується, а потім навіть якщо їй вдається потрапити в Україну якимось способом, вона ж по факту перебувала в полоні. Ну, виходить так, утримана росіянами. А доказати це все вона не зможе в Україні. І вона в Україні теж не матиме якогось статуса людини, яку десь утримували незаконно.
1: Ну, власне кажучи, ми виходимо на жаль, дивлячись на годинник, маю сказати останнє запитання нашої сьогоднішньої розмови. Ти вже почала на нього відповідати, що треба було би зробити Україні для того, аби все-таки збільшити ймовірність звільнення наших громадян, допомогти їм полегшити. Тобто, передусім, це все-таки, щоб була процедура їх документування. Так чи інакше, тушкою, чучелом, я не знаю. І до цього мають бути залучені відповідні державні структури. Хоч це і непроста історія. Має бути дипломатична робота, якась міжнародна.
0: Власне, це є дипломатична робота, оформлена цих ПНП. Якщо це не посвідчення на повернення, якщо це не робили Державна міграційна служба, бо це не її мандат, направду, то це має робити наші закордонні дипломатичні установи. І це задача МЗС визначити, хто буде це робити, запровадити процедуру, спробувати убезпечити її якось, дати змогу перевірки цих людей. Але це має бути. І друге, точно має бути перемовини між омбудсманами обох країн. Ми бачимо, наскільки успішно Дмитро Валерійович Лубінець, який уповноважено спілкується з уповноваженим з російського боку. Це має бути окремий трек розмови, як ми забираємо людей, які в офіційній процедурі знаходяться на території Росії. Вони не вчинили злочин, бо це не злочинці. Це люди, які порушили адміністративний порядок, як розуміється, Російська Федерація. Значить, ми маємо придумати, як ad-hoc їх забирати. Очевидно, що туди мають бути включені і різні наші спеціальні служби, тому що так не відбувається. Я думаю, що омбудсмани прямо між собою вони спілкуються все рівно в супроводі інших національних спеціальних органів. Тому це має відбутися, і ми маємо знати про те, що омбудсмани про це говорять. Бо ми бачимо звіти про цю комунікацію. В звітах про комунікацію цієї категорії нема. А нам би дуже хотілося, щоб вона була, тому що це потенційно десятки, сотні людей, яких ми б хоча б їх можемо вивести з ризику, що вони будуть потім обміняні замість тих, хто реально потребує термінового обміну. Тому що повернення, да, там не обмін. Але давайте відверто, Російська Федерація нічого ніколи задарма не робить. Це означає, що всіх, кого вона хоче повернути, верніше не хоче повернути, вона буде намагатися не повертати. І нас зовсім інша задача стоїть: пошуку, поверненню, адвокації, звільнення цих цивільних, які потрапили в незаконну в'язність, знаходяться інкомунікада, засуджені і так далі. Це зовсім інша паралель. Нам треба, щоб Росія не могла міксувати ці категорії, щоб вона не могла нам серед повернутих повертати людей, яких вона і так не мала там утримувати, а мала повернути.
1: Чи варто, крім міністерства закордонних справ, щоб якийсь державний орган мав повноваження і займався цією категорією людей? Чи то Коротштаб, чи то я не знаю хто, ну хтось ще.
0: Я думаю, що якщо би Корштаб, просто я не знаю, чи може Корштаб на себе ще більше взяти повноважень, ніж те, що є зараз, тому що в них зовсім інший трек. Дивіться, громадяни України за кордоном це мандат МЗС. Це їхній мандат.
1: Закордонних справ.
0: Вони мають виділяти тоді цей напрямок. Можливо, він буде малесенький, а можливо, побільше. Це один з треків роботи на нашому закордонному треку. І він має бути за МЗС. І шкода, якщо вони не бачать себе в цьому треті.
1: Я хочу лише побажати всім ув'язненим, всім утримуваним в неволі якомога швидшого звільнення і сили терпіння їхнім рідним і близьким. Я дуже сподіваюся, що ми так чи інакше звільнимо всіх своїх.
2: А державі наші хочу побажати вдогонку до твого розуміти, що це наші громадяни, і ми не можемо вибирати, чи вони класні, нам подобаються чи ні. Це наші громадяни. Ми їх маємо повертати. Дякуємо за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
7: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Одещини, внаслідок чого виникла масштабна пожежа в складських приміщеннях. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Загиблих і постраждалих немає. Через значне задимлення фахівці перевірили якість атмосферного повітря. Заміри показали, що вміст хімічних речовин і продуктів горіння не перевищує допустимих норм. Загрози для населення немає. Російські війська вночі атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Про це повідомили у групі «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет влучили у технологічні об'єкти, які тривалий час не працювали. Внаслідок удару вони зазнали критичних руйнувань, що фактично унеможливлює відновлення та роботу об'єкта. В «Нафтогазі» зазначили, що з 2022 року цей об'єкт уже десятки разів зазнавав російських атак дронами та ракетами. Для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2027 року можуть зрости податки та річні ліміти доходу. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Зміни пов'язані із запланованим підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати до 9 546 гривень. Зокрема, зростуть єдиний податок, військовий збір і мінімальний єдиний соціальний внесок. Для підприємців третьої групи ставка єдиного податку не зміниться, однак збільшиться граничний обсяг доходу. Остаточними ці показники стануть лише після ухвалення Верховною Радою Державного бюджету на 2027 рік. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Фінансування залучили в межах проєкту «Peace in Ukraine», загальний обсяг якого вже сягнув 54 мільярдів 300 мільйонів доларів. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Україна та Сирія уклали міжурядову угоду про посилення співпраці у протимінній діяльності. Про це повідомили у Міністерстві економіки та довкілля. Україна допомагатиме Сирії очищувати постраждалі від війни території та повертати їх до використання. Також українські фахівці ділитимуться досвідом із сирійськими колегами та навчатимуть їх обстежувати території і проводити розмінування. Окремо йтиметься про те, як перевіряти якість і безпеку виконаних робіт. Зокрема, йдеться про використання дронів для дистанційного виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не має вільних обсягів калійних добрив для постачання до США. Про це повідомили у прес-службі Лукашенка. Увесь обсяг виробництва добрив на цей рік уже законтрактований. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон працює над масштабною угодою з Білоруссю щодо закупівлі калійних добрив із значною знижкою. Лукашенко заявив, що зараз у Білорусі немає додаткових обсягів продукції для постачання на західні ринки. Я нагадаю, що раніше адміністрація Трампа зняла санкції з білоруських підприємств, які виробляють калійні добрива. Сейм Литви схвалив пропозицію вилучити з Конституції норму, яка забороняє розміщувати в країні зброю масового ураження, зокрема ядерну. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. Ініціативу підтримали 99 депутатів, 13 проголосували проти, 5 утримались. Для остаточного ухвалення конституційної поправки Сейм має провести ще 2 голосування з інтервалом у 3 місяці. Перше заплановане на 6 жовтня, остаточне – на 12 січня 2020. Цього року. На кожному з них поправку мають підтримати щонайменше 94 зі 141 депутата. Голова парламентського комітету із закордонних справ Ремігіюс Мотузас заявив, що Литва не повинна створювати перешкод для ядерного стримування НАТО. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Експертні рішення
5: на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату.
7: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
5: На громадському радіо.
3: Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
5: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
5: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
8: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
8: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
8: Одразу три міста на Дніпропетровщині опинилися під російським ударом цієї ночі. Про безпекову ситуацію в регіоні розпитаємо у кореспондента Романа Михальчука о 17:15. Сьогодні стартує Генасамблея ООН. Які питання на розгляд винесе Україна? О 17:30 розберемо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
5: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
2: Згенеровано ші.
9: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
10: про штучну реальність.
9: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
11: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
9: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші. Діпфейки.
11: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
9: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
14: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
14: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
15: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
11: Дивіться на Ютубі
9: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
11: і слухати новини про удари по підстанціях.
9: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
11: Кіловат-година.
9: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
11: І головне
9: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
11: на окупованих територіях.
14: Вітаю всіх, це Валентина Трояна. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші» на одній хвилі говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
9: Новини.
14: На окупованих територіях Донеччини та Луганщини підраховують результати псевдовиборів до Російської Державної Думи. Про це повідомляє релоковане луганське видання «Реальна газета» з посиланням на ресурси окупаційних адміністрацій. За даними окупаційних структур, в одномандатних округах лідирують кандидати від провладної партії «Єдина Росія», колаборанти Денис Колесніков та Іван Санаєв, а також російський політтехнолог Олександр Бородай. Центральна виборча комісія України та Міністерство закордонних справ наголосили, що організація та проведення будь-яких виборів Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків і не змінюють статусу цих регіонів відповідно до міжнародного права. Загалом, за підсумками незаконного голосування, партія «Єдина Росія» заявляє про отримання 355 із 450 мандатів у Нижній палаті російського парламенту. Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення псевдовиборів до Державної думи Росії на окупованих територіях. У спільній заяві МЗС п'яти країн голосування у Криму, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі назвали грубим порушенням статуту ООН та суверенітету України. Дипломати наголосили, що ці території залишаються частиною України та закликали міжнародну спільноту притягнути організаторів фіктивних виборів до відповідальності. Тимчасово окупований Таврійськ на Херсонщині вже 3 місяці залишається без електроенергії. Про це повідомляє видання «Мост» з посиланням на дані окупаційної адміністрації. За даними місцевих джерел, через відсутність світла та інтернету цивільні позбавлені зв'язку, можливості зберігати продукти, а діти не мають доступу до дистанційного навчання. Тривала відсутність комунальних послуг стала частиною масштабної інфраструктурної кризи на окупованій частині регіону. В окупованому Мелітополі спроба законно повернути нерухомість через окупаційний суд закінчилася кримінальною справою та обвинуваченням у шахрайстві. Про це повідомляє РІА Південь. Під переслідування російських силових структур потрапили 3 місцевих жителів, один із яких є професійним юристом. Вони намагалися оформити через суд права на квартиру площею майже 300 квадратних метрів і вартістю понад 24 мільйони рублів. Спочатку суд першої інстанції ухвалив рішення на користь позивачів, однак згодом у справу втрутилася так звана прокуратура. Виявилося, що елітне житло вже встигли внести до реєстру так званої державної власності Росії. В результаті попереднє судове рішення скасували, а чоловіків звинуватили у фальсифікації документів. Цей випадок ілюструє практику відчуження майна на окупованих територіях. Нерухомість українців, які виїхали з окупації, окупанти масово оголошують безхазяйною та передають російським чиновникам або військовим. Спроби законних власників захистити свої права у створеній окупантами судовій системі все частіше провертаються проти них самих. У застосунку «Дія» з'явилася нова військова облігація «Сімаїс». За даними сервісу, вартість одного цінного папера становить від 1003 гривень, а доходність – від 15%. Дата виплати коштів – 15 вересня 2027 року. Загалом українці придбали через «Дію» військових облігацій на понад 35 мільярдів гривень для підтримки армії. Військові облігації – це інструмент підтримки державного бюджету в умовах повномасштабного вторгнення. Станом на вересень цього року українці вже придбали через застосунок «Дія» понад 34 мільйони військових облігацій на загальну суму понад 35 мільярдів гривень. Усі залучені кошти спрямовуються на забезпечення та потреби Сил оборони України. З тимчасово окупованої території Херсонської області на підконтрольну Україні територію повернули ще 5 дітей, 3 хлопчиків і 2 дівчат віком від 10 до 17 років. Порятунок відбувався в межах ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, діти перебували під постійним психологічним тиском окупаційної влади, зокрема до помешкання 17-річного хлопця регулярно вривалися зі зброєю та обшуками. Погрожували розправою над рідними за відмову відвідувати російську школу. А у 16 років змусили підписати повістку до так званого військкомату. Іншому 14-річному підлітку окупанти погрожували вилученням із сім'ї та відправкою до інтернатного закладу через відмову від російського освітнього стандарту. Зараз усі діти в безпечних умовах і проходять комплексну реінтеграцію в спеціалізованих центрах надії та відновлення, де їм надають психологічну допомогу та сприяють у відновленні документів. Окуповане місто Олешки на Херсонщині опинилося в повній гуманітарній блокаді. За даними Всеукраїнської ради церкової та релігійних організацій, у місті на межі катастрофи залишаються понад 6 тисяч цивільних, серед яких близько 200 дітей. Останні поставки продуктів до Олешок відбулися ще наприкінці травня. Населення позбавлене їжі, питної води, ліків, світла та газу. При цьому російські військові категорично забороняють місцевим залишати місто та блокують будь-яку евакуацію. Лідери України звернулися до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН із закликом терміново втрутитися, щоб не допустити голодної смерті людей і забезпечити евакуацію цивільних на підконтрольну Україні територію. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що Росія систематично блокує всі спроби організувати гуманітарний коридор.
2: Наші важливо
18: бути на одній хвилі.
14: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. В ефірі програма «Наші» на одній хвилі. І в нашій студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ми будемо говорити про ситуацію в місті Олешки Херсонської області. Це окуповане місто, і зараз воно дуже часто згадується в медіа в контексті гуманітарної катастрофи. Звідти не випускають людей окупанти і не дають можливості завести людям їжу. Ну і відповідно там немає комунікацій, елементарних побутових умов, наскільки я розумію, з того, що ми маємо в медіа і маємо від колег. А ваша організація моніторить ситуацію ваш осередок в Херсонській області. Що вдалося дізнатися, яка поточна ситуація?
2: Ми займалися дуже ретельно цим питанням, починаючи з весни цього 2026 року, коли вже тоді стало питання про те, що фактично на межі гуманітарної катастрофи перебувають Олешки. В зв'язку з чим? Перше, це відсутність нормального забезпечення відповідно і енергопродуктами, тобто паливо, опалення, газ, це і відсутність постачання продуктів, яка вже на той час була, практично відсутня медична допомога. І ми мали ось якраз такі тривожні повідомлення про те, що не дають людям евакуюватися, тобто фактично закриваючи міста, такі як Олешки, Гола пристань, відповідно з'ясовували питання, як можна допомогти в цій ситуації тим, хто проживає на цій території і відповідно які контакти можна використовувати. Було декілька конкретних історій, коли розповідали, які були можливості виїхати, тому що транспорт і підв'язка до Олешок не надходив, а це треба було перебратися, виїхати до відповідно Голої пристані. З Голої пристані вже якісь маршрути вивозили через Російську Федерацію, через Крим. Можна було виїхати, евакуюватися. І цим маршрутом скористалися ті, хто встиг вчасно до того, як це місто фактично по факту стало закритим. Логіка закриття цього міста не зрозуміла, чому Росія використовує це місто як такий, ну не знаю, полігон досліду над цивільним населенням, тому що якогось, скажімо, реально

0: офіційно повідомляють, що вони можуть приймати і надавати медичну допомогу виключно у випадках, коли є відкриті поранення. Тобто мінно-вибухове поранення після обстрілу, можна прийти і там можуть надати якусь першу медичну допомогу, зупинити кров, перев'язати, далі нічого робити не можуть. Обслуговувати якимось іншим чином без відсутності медикаментів. Всю громаду Олешків, ці 4 лікарі, медичні працівники, будемо говорити так, на сьогоднішній день вже не в стані. І вони описують, що загиблих, померлих складають в підвалі лікарні, не працює морг, немає електрики, відповідно. І ось така фактично, ну, це справді криза і гуманітарна катастрофа, яка має місце у нас в Олешках. І проблема в, скажімо, тому, що ті, хто міг забезпечити логістику постачання, це ті, хто міг привозити продукти, ту ж саму якусь медичну допомогу, фактично стали жертвами полювання, тому що дрони полювали на тих, хто намагався або виїхати, або проїхати в Олешки, відповідно, і кількість таких торговців, які могли переїздити з інших міст і допомагати і продуктами, і іншими засобами для того, щоб підтримувати нормальний рівень життя. Фактично, на сьогоднішній день уже їх немає. Це теж величезна проблема. І можу навести приклад, у нас була ситуація влітку, коли намагалися вирватися люди самі і йшли пішки через заміновані, повторюю, заміновані мінні поля. Треба було вийти до голої пристані для того, щоб там по можливості вже знайти транспорт і виїхати з цієї території там через Російську Федерацію. Вже коли дійшли до голої пристані, їх завернули і змусили вертатися назад в Олешки, пішки по цьому ж самому замінованому мінному полю. От. Тому вони повернулися, ну, немає куди дітися, і продовжували залишатися в Олешках. От така ситуація, яка є. Чому вона виникла? Пояснення, чому Росія утримує. Якщо привести приклад, наприклад, Запорізької області, Енергодара, який так само став до певної міри концентраційним табором, закритим містом, там присутня хоч якась логіка пояснення. Намагання не випустити працівників Запорізької атомної станції Енергодара з тим, щоб вони не роз'їхались, з тим, щоб вони були тією робочою силою, яку можна примусити працювати на станції. Такої логіки тут немає в цьому випадку. Можливо, інше пояснення. В цьому населеному пункті перебувають так само російські окупанти, війська, і вони, звичайно, хочуть мати живий щит у вигляді цивільного населення, яке мусить прикривати їх від обстрілів, від атак українських збройних сил. Нагадаю, що Олешки знаходяться, ну, практично поруч з Херсоном на лівому березі, це 4 кілометри від Херсона. Тобто це фактично майже передмістя цього обласного центру.
1: А ви можете навести приклади схожої ситуації на окупованій території Донеччини або Луганщини, щоб так людей закривали в якомусь населеному пункті?
0: Я не можу пригадати ось такої гуманітарної катастрофи. І, власне, і Донецька. У нас була катастрофа з Маріуполем в березні 2022 року, коли фактично була геноцидна практика з відсутністю всіх засобів для життя, не було електрики, водопостачання, води не було. Так? Тобто, коли зливали батарею, воду з батареї, і для того, щоб вижити, користувалися тією водою як питною водою, технічною водою. От це була ситуація в Маріуполі 2022 року. Це був особливо березень і квітень 2022 року. Але тоді велись активні бойові дії в цьому населеному пункті. Вважаємо, що Олешки знаходяться фактично на лінії боєзіткнення. Херсон у нас під українською владою, юрисдикцією, але те, що на лівому березі, це ось там впритул до Херсона знаходяться російські війська. От для того, щоб мати якийсь захисток, я думаю, що вони використовують цей живий щит. Але чому вони поводяться так з цивільним населенням? Зрозуміло, вони, скажімо, можуть якусь логіку от пояснення. Це не виправдання, це просто ми зараз ставимо питання, чому росіяни поводяться так. Не випускають населення, як в Енергодарі, та, як в цьому місті супутнику Запорізької АЕС. Чому так? Тут відбувається з незабезпеченням і фактично

0: з спокійним, скажімо, спостеріганням, як винищується цивільне населення. До речі, я можу привести приклади, приблизно в такому ж стані був в Київській області Ворзель, який був повністю оточений, і фактично в нього неможливо було ні заїхати, ні виїхати, коли окупанти були тут з кінця лютого по там кінець березня 2022 року. Тобто ця тактика, фактично перетворення на таку закриту зону, територію з закритим пропускним режимом, фактично з знищенням тих, хто прагне виїхати або заїхати з гуманітарною допомогою, але в Ворзель тоді дозволяли хоча б якимсь гуманітарним вантажам заїздити і завозили, допомагали з продуктами, з медикаментами, з засобами першої необхідності.
1: Наші на громадському радіо.
2: Я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». В нашій студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію, яка склалася в місті Олешки Херсонської області. І, пане Олександре, ви попередньо перед інтерв'ю згадували Голу пристань, навколишні населені пункти, і говорите, що ситуація там дещо схожа. Наскільки вона схожа і чи простіше, можливо, у людей звідти поїхати?
0: До Голої пристані ось до цього літа хоч якось діставалися маршрутники, які виїздили, заїздили до цього міста. Я не певен, що це продовжується, тому що Гола пристань фактично теж перетворена такий на філіал Олешок, і вони теж є фактично закритим містом і наближаються до стану такої ж гуманітарної катастрофи. Чому? Там 10-12 кілометрів від Херсона, це так само зона досяжності для українських збройних сил, це і дрони, і обстріли для тих військових частин, які перебувають в цьому населеному пункті російських. Думаю, що вони справді використовують цивільне населення як живий щит. Це є проблемою, і зрозуміло, що це воєнний злочин, який Росія вчиняє на рівні з іншими, там до трьох десятків тільки одних кваліфікацій цих воєнних злочинів, 27. Всі вони там присутні, але в даному випадку ми бачимо, що ця територія, по-перше, потерпає від наслідків, вона потрапила під, коли був підрив Каховської ГЕС, під затоплення, і відповідно там були і загиблі навіть на території громади Голопристанської в різних населених пунктах. Сама Голопристань теж, як кажуть, плавала у воді. І це один із таких факторів, який теж тоді спричинив можливість евакуації виїзду з цієї території, але на сьогоднішній день такі можливості знов фактично втрачаються для населення, яке продовжує перебувати в самій Голій пристані. Тому ми говоримо про фактор Олешків, але Олешки – це і населені території, села, які знаходяться поблизу Олешок так само. Вони так само є закритими. І, нагадаю, поля заміновані там для цивільного населення, навіть для пересування. І відбувається полювання дронами на тих, хто намагається переїхати, якщо це там не якісь росіяни військові, які там мають свої там паролі і ідентифікатори для того, щоб вони переміщалися по цій території. Чому Росія не забезпечує гуманітарну допомогою, так як це робила на початку окупації, створюючи позитивний імідж, що вони там є освободітелі, визволителі цих територій. Да? Тобто от, питання залишається відкритим. Чому їхні там ті ж самі якісь, хоч якісь інструменти, які могли б бути використані, ну той же самий російський комітет Червоного Хреста, там російський уповноважений з прав людини, там замість Москалькової вже працює нова людина. Чому вони хоч якимсь чином не впливають на ситуацію з тим, щоб там підштовхнути владу, хоча би вийти з стану гуманітарної катастрофи, не доводити її до такого стану, тим паче, що це просто пов'язане з дозволом проїзду до цієї території тих, хто може забезпечити продуктами харчування, якимись засобами медичного догляду і медикаментами, відповідно, і зняти цю гостру кризову ситуацію. Ну і так само, я думаю, що міжнародні організації так само само вони мали бити на сполох і, як мінімум, забезпечити хоча б першочергове надання продуктів і медикаментів для цих територій. Ну, ми бачили Газу, куди їхали машини з Червоним Хрестом, але в нас ситуація такої ж гуманітарної катастрофи в Олешках, але там немає цих машин чомусь.
2: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, запевняє, що Україна тримає на контролі ситуацію в Олешках, ну і робить певні кроки для того, щоб вивести звідти людей, щоб розблокувати або створити цей гуманітарний коридор. Чи реагує російська сторона на якісь заклики України або на повідомлення України про цю гуманітарну катастрофу? Можливо, ви теж моніторили і російський інформаційний простір щодо Олешок?
0: Я не можу підтвердити, що Росія якось реагує, ситуація не покращується, і це реакція. Власне, тобто Росія ставиться до цієї території як до лінії боєзіткнення і взагалі нехтує цивільним населенням, яке перебуває на цій території. Це, мабуть, загальна оцінка цієї ситуації. Яким чином можна вплинути, чи можна домовитися з Росією, там умовно вивести цю територію, домовитись, що там по ній не буде жодних обстрілів, щоб вони дозволили цивільному населенню, як мінімум, хоча б отримувати елементарну допомогу і продукти харчування, щоб туди був доступний доїзд відповідний. Я думаю, що про це треба ставити питання тим переговорникам. Ну, у нас працює кордштаб, у нас працюють переговори, зараз готуються, до речі, обмін військовополоненими так само. Ідуть постійні переговори щодо цього питання. І я думаю, що питання Олешок так само має фігурувати в цьому переговорному процесі.
2: Наскільки координаційний штаб компетентний вести переговори саме щодо звільнення місцевого населення?
0: Веде переговори не координаційний штаб. У нас є визначені конкретні працівники, представники, вони представляють не завжди координаційний штаб, але вони є переговорниками цього процесу. І тут потрібно, щоб от питання Олешок стояло так само в переговорному процесі, звичайно, щодо звільнення цивільного населення, як мінімум. Крім того, ну, у нас якісь контакти з Російською Федерацією відбуваються. Ми говоримо про те, що процес переговорів, він не має якогось завершення, але періодично інформація про те, що ті чи інші зустрічі відбуваються і якісь питання обговорюються, от саме це є одним із кризових питань, які так само мають бути розглянуті. Ну, питання гуманітарного характеру. І тут би я би, мабуть, говорив про те, що можна включити третю сторону, якусь потужну організацію, там Міжнародний комітет Червоного Хреста, який може забезпечити якусь хоча б гуманітарну допомогу для цієї території, зняти оцю гостроту гуманітарної катастрофи. Ну, але ми бачимо про небажання і недопуск Російської Федерації, щоб там були незалежні якісь сили, структури, навіть той же МКЧХ. Вони їх не допускають в жодне з місць на своїй території, тільки російський комітет. Але нехай це буде російський комітет Червоного Хреста, який отримає вантаж від МКЧХ і перевезе його туди і передасть. Тобто можна придумати логістичну схему, як це можна виправити і з тим, щоб навіть дотримуватися тих російських вимог, російських правил.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
2: Це була розмова з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Ми говорили про гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: На Харківщині зростає активність російської піхоти, а на кордоні з Білоруссю фіксують нові сигнали активності. Про оперативну ситуацію на українських кордонах розповідає речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, приводом для нашої розмови стала інформація, яка нещодавно з'явилася з ваших слів і коментарів в інтернеті на різних сайтах про те, що на Харківщині фіксується зараз найбільша активність російської піхоти. І відтак стало цікаво поговорити і про цей регіон, і, звісно, не лише про це. Тому для початку, де зараз найгарячіше, якщо подивитися на весь кордон, який контролює Державна прикордонна служба України, де ситуація вважається найнапруженішою?
4: Знову ж таки, в цілому кордон з Росією – це зона бойових дій. Десь просто є активні бойові дії, а десь їх немає. В той же час противник щоденно обстрілює нашу територію. І це стосується, знову ж таки, і меж Чернігівської, і Сумської, і Харківської областей. Але якщо говорити саме про спроби ворога розширити свою зону контролю, використовуючи піхотні групи, то в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби найбільш активно ворог діє саме на Харківщині. І це в першу чергу межі Вільховацької та Вовчанської громад. Вже довгий час противник намагається інфільтруватися, намагається здійснювати атаки по позиціям, які утримують прикордонники. Навіть попри те, що ворог несе великі втрати, Росія не рахується з цим, їй плювати на життя своїх людей і продовжує направляти як поодиноких військовослужбовців, так і невеликі піхотні групи саме в межах цих двох громад для того, щоб спробувати знову ж таки якось просунутися. І, на жаль, таким діям за останній час передують великі обстріли. Це і за допомогою авіації, КАБи, це і артилерійські обстріли, це і застосування безпілотників. Тобто, не маючи змоги досягти суттєвих успіхів, противник пробує стирати позиції, які утримують українські захисники, сподіваючись, що в подальшому піхотним групам буде легше просуватися. За вчорашній день в межах цих двох громад наші підрозділи відбили 4 таких атаки противника. І, власне, були і вбиті, і поранені загарбники. Але, знову ж таки, ще раз зазначу, що вже довгий час противник найбільш активно діє саме на цих напрямках.
3: Ви вже згадали про Сумщину, Чернігівщину побіжно. Пропоную і рухатися північніше. Що зараз відбувається на сумському напрямку? Чи залишається він, очевидно, також одним із найбільш активних для російських атак? І чи фіксуються там якісь зміни, чи ситуація традиційно складна і контрольована?
4: Активність ворога і в межах Сумської області також проглядається саме піхотними групами, але, і знову ж таки, можу говорити за смуги оборони, де знаходяться підрозділи Державної прикордонної служби, то активність за останній час все ж таки дещо зменшилася. В той же час спроби прощупувати нашу оборону або ж і спроби розширити зони контролю, це, зокрема, і в межах Юнаківської громади, і в Шоскінському районі з боку противника такі дії зберігаються, але вони не такі часті, як це було раніше. І, знову ж таки, досягти успіху щодо просування противник також не може. Скоріше за все, просто він не може зараз тут сконцентрувати якихось своїх достатньо великих сил для того, щоб діяти практично там щоденно або діяти на більшості напрямків, бо бачимо, що власне саме на кількох ділянках він періодично направляє свої піхотні групи, намагаючись якось досягти успіху щодо розширення зони контролю. Але, знову ж таки, ці атаки з боку наших підрозділів, вони відбуваються. Також, якщо говорити про межі Чернігівської області, то, власне, дій ворога з застосуванням піхотних груп, з застосуванням диверсантів, цього, на щастя, немає. Але ризик і для цієї ділянки, він, звісно, зберігається, бо в будь-який момент противник може почати здійснювати такі дії і на цьому напрямку. Щодо диверсійно-розвідувальних груп, знову ж таки, найбільш активні, хоч це і досить рідко за останній час, але це межі Сумщини, скажімо так, ближче до Чернігівської області. Саме північ Сумської області періодично спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп викриваються, і по таким групам, ну, відкривається вогонь, задіюються протидиверсійні резерви для того, щоб не дати можливості їм діяти в наших смугах оборони. Але хоч і активність диверсійно-розвідувальних груп вже довгий час, ну, не така активна, як це було в попередні роки, але є певна інформація, що ворог може наростити такі дії, і в першу чергу, знову ж таки, це і в межах Сумської області, а також і такі дії можуть стосуватися і Чернігівщини.
3: Для тих, хто слухає громадське радіо, я нагадую, що ми спілкуємося з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Говоримо про оперативну ситуацію на українських кордонах. І якщо ми вже з вами, так би мовити, зайшли на Чернігівщину і на її північ, то рухаючись зі сторони межування Сумською областю до кордону з Білоруссю, саме багатьох зараз насторожують повідомлення про активність на білоруському кордоні, ті чи інші новини, і про те, що відбувається на кордоні, і про ретранслятори, і про те, що самопроголошена влада Білорусі коїть останнім часом. Якби ви, пане Андрію, описали сьогодні ситуацію на кордоні з Білоруссю, що варто знати для слухачів?
4: Ну, суттєвих змін тут ми не фіксуємо. Як і раніше, ні наші підрозділи, і це також відмічає Генеральний штаб в своїх зведеннях, нарощення якогось угрупування, бойового формування в безпосередній близькості до нашого кордону на території Білорусі цього немає. Але в цілому цей напрямок, він для нас залишається загрозливим, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості щодо інженерного, фортифікаційного облаштування, облаштування міновибухових загороджень на найбільш загрозливих напрямках. В той же час, хоч і, ну, немає якихось активних дій саме по землі, по лінії кордону, там, навіть якщо говорити про деескалацію або ж, власне, нарощення якихось дій з боку Білорусі. Нагадаю також, що на території цієї країни Росія не тримає свої підрозділи, які б там були в достатній кількості, щоб здійснити якісь дії в бік нашої держави. Але Білорусь, ну, досить тісно підтримує Росію як країну-терористку, в тому числі і роботою різних технічних засобів, які б давали можливість ворогу більше обстрілювати нашу територію. Мова йде якраз про ретранслятори, бо вже більше тижня ми фіксуємо регулярну їхню роботу, щоб дозволяло російським дронам, які Росія запускає свої території, але в подальшому вони йдуть курсом, тримаючись кордону з Білоруссю, а робота цих технічних засобів на території Білорусі дозволяє їм рухатися далі в бік наших західних областей. І щодо Рівненщини, Волині, Львівщини. Ну і, знову ж таки, в свою чергу, якщо говорити про дії підрозділів Державної прикордонної служби, то активно застосовуємо мобільні вогневі групи. Ну, до прикладу, за минулу добу і цю ніч нашими групами було збито більше 70 російських ударних БПЛА, і 50 з них були збиті саме в межах Чернігівської області.
3: Це мається на увазі і шахеди, і реактивні шахеди, чи по реактивних поки що настільки успішно не вдається працювати, зважаючи на те, на яких висотах вони летять і так далі?
4: Досить рідко вдається з нашим підрозділом збивати такі засоби, але наскільки це можливо, і застосовуючи дрони перехоплювачі, і застосовуючи там стрілецьку зброю, інші засоби протиповітряної оборони, максимально, наскільки це можливо, такі засоби ворога збиваються. Ну, в першу чергу, звісно, мова не про реактивні шахіди.
3: Щодо технічних засобів, які допомагають ворогу, на жаль, більш вдало атакувати територію України, зокрема роботу ретрансляторів та іншої інфраструктури зв'язку на білоруському боці. Для тих, хто раптом забув, то в цього літа на початку Україна вимагала від Білорусі припинення роботи ретрансляторів. Нібито ця робота припинилася, хоча в Генеральному штабі тоді заявляли, ще тодішній головнокомандувач Олександр Сирський, що не фіксували демонтаж цих засобів. За це літо, пане Андрію, чи фіксували ви, що ретранслятори такі, ну, можливо, не на постійній основі, як от тепер, але продовжували свою роботу в якихось поодиноких випадках?
4: Ну, такої інформації в мене немає, бо за цим, знову ж таки, за активністю стежать ті складові сили оборони і підрозділи розвідок, і Збройних сил України, які мають такі технічні можливості. Але в цілому, після того, як з боку України пролунало такі застереження для Білорусі щодо роботи ретрансляторів тоді на початку літа, як ви зазначили, то, власне, з того часу маршрути льоту російських дронів практично не будувалися вздовж кордону з Білорусі. Але зараз, от уже більше тижня, знову ж таки, така активність і такі маршрути, вони знову поновилися. Це, знову ж таки, завдячуючи Білорусі, яка почала вчергове вмикати технічні засоби для підживлення сигналів російським дронам.
3: Про оперативну ситуацію на українських кордонах розповідав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
6: Якщо не вб'єш, то не зможеш урятувати. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг видавництва «Варвар», яке фокусується на випуску графічних романів, коміксів, манги, манхви, артбуків та жанрових художньої літератури. І для мене це справжній виклик, бо зі світом манги і манхви я майже не була знайома і точно б раніше не відрізнила. А насправді це захопливий і різноманітний всесвіт коміксів. І поступово ми з усіма особливостями жанрів розберемось. Почнемо з манги. Це японські комікси. Дослівне слово «манга» перекладається як «веселі малюнки». А художника, який створює мангу, називають «мангакою». Зазвичай манга публікується чорно-білою на тонкому папері. Кольорові сторінки залучаються лише до спеціальних випусків та суперобкладинки. У манги своя впізнавана візуальна мова. Всі ці великі очі, краплі поту, великі вени на кулаках при роздратуванні і так далі. Мангу читають справа наліво та зверху вниз. Це традиційний японський спосіб розміщення тексту. А сторінки гортають у зворотній від звичних нам книг бік. На відміну від сітчастої структури західних коміксів, кадри в манзі мають різну форму, розмір та кути. Таким чином художники керують темпом. Великий кадр уповільнює час для роздумів, а серія вузьких кадрів передає високу динаміку та швидкість. Незвичним для мене було і те, що всередині картинки пишуть не лише реальні звуки, наприклад, вибух, кроки, шкряб, скрип, а й стан навколишнього середовища чи почуття, наприклад, звук тиші, звук палаючого погляду. Отже, у манзі Хабурі японського автора Чихіро Ватанабе йдеться про хлопчика на ім'я Сайкава Хіцугі. Він живе у світі, де нечисть літає в повітрі так само, як віруси. Людей, які зазнали впливу нечисті, називають одержимими. Досвідчені екзорцисти нечисть виганяють, але існує такий ступінь одержимості, під час якого душа людини зіпсована настільки, що її вже не зцілити. Це смертельна фаза. Саме тому існують хабурі – спіритуалісти, які вимушені позбавляти людей в цій фазі страждань. Хіцугі народжений у родині Сайкава, що з покоління в покоління виконувала цю роль. Він захоплювався постаттю свого батька, який володів легендарним мечем-гильйотиною. Одного дня він дізнається жорстоку правду про роботу хабурі. Тепер життя не буде безтурботним. Хіцугі змушений переосмислити ціну боротьби зі злом. Головний герой постав перед дилемою меншого зла та межі між людиною та чудовиськом. Мені ця манга здалась доволі похмурою, експресивною, кінематографічною, але це, напевно, взагалі властиво цьому формату. Звісно, хабурі закінчується найцікавішому, бо це лише перший том. Всього у цій манзі у жанрі бойового хорору, драми та фентезі їх 4. І це в манзі вважається стислою формою. Я бачила обговорення фанів, що ця серія коротка. І саме через це деякі другорядні лінії та світобудова розвиваються дуже стрімко, майже без ефілерних чи розслаблених епізодів. Взагалі, я не знала, що замість розбивки суто за жанрами, манга відрізняється чітким розподілом по віку і гендеру. Дітей до 12 років, окремо для хлопців 12-18 років, окремо для дівчат цього віку, ну і окремо для чоловіків і для жінок від 18 років. Хабурі – манга для хлопців з 12 років. Це теж називається спеціальним словом «щонен». Але це не проста манга. Сам автор Чихіро Ватанабе називається «щонен-мангою» з кривавими сценами і елементами гротеску. Вона нагадує улюблену усіма карі, до якого хтось додав сюрстрьомінг – найсмердючішу страву у світі, консервований оселедець. Чи може таке карі бути смачним? Та певне ж воно смачне, бо містить яблука і мед. Він добре смакує, тож що б ви до нього не додали, все одно вийде смачно. До речі, днями я замовив сюрстрьомінг онлайн і додав його в карі, щоб скуштувати. Я хотів зробити щось у дусі соло-ютуберів, але десь на півдорозі я злякався і відмовився від цієї ідеї, бо це точно було б жахливо. Отож, цей проект був складним від самого початку, проте нам вдалося зробити з нього смачний карі. Отже, цикл «Хабурі» від Чихіро Ватанабе треба купувати, оскільки це міцний, динамічний і досить похмурий бойовик для шанувальників містики, екзорцизму та кривавих бойових сцен. Якщо вам подобаються історії про спадкові обов'язки, екзорцистів із масивними мечами та важкий моральний вибір, ця манга однозначно варта вашої уваги. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Бейсбаймона. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Це рада.
2: Маєстат.
1: Долілиць.
2: Гвара.
1: Околяса.
2: Вервечка.
3: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо.
2: На сайті.
3: Та на наших подкаст-платформах.
2: «Ошатна українська».
3: Жива мова. Яка говорить
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
7: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм.
9: Ритм громадського радіо. Відчуйте.
10: Усе важливе на цю годину.
11: Вітаю, у студії працюють Анастасія Середа та Христина Турко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська.
12: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 22 вересня. І далі про найважливіше – коротко.
11: В угрупованні військ Південь спростували, що росіяни взимку можуть зайти в Запоріжжя.
12: Україна отримала від Світового банку 841 мільйон доларів на виплату пенсій.
11: Для ФОПів із 2027 року можуть зрости податки та ліміти доходу.
12: Франція посилить протиповітряну оборону України, передавши радари та ракети-перехоплювачі.
10: Детальніше про головне.
11: Сили оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску російських ударних безпілотників в Орловській області РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Удар завдали в районі населеного пункту Цимбулова. Уражене щонайменше 3 складські приміщення з безпілотниками, де виникла пожежа. Також пошкоджені майданчик для запуску реактивних дронів і 5 пускових установок. Операцію провели 21 вересня.
12: Російські війська вночі атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Про це повідомили у групі «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет влучили у технологічні об'єкти, які тривалий час не працювали. Внаслідок удару вони зазнали критичних руйнувань, що фактично унеможливлює відновлення та роботу об'єкта. В «Нафтогазі» зазначили, що з 2022 року цей об'єкт уже десятки разів зазнавав російських атак дронами та ракетами.
11: На Київщині повністю відновили електропостачання після нічної атаки російських військ. Про це повідомили у групі ДТЕК. Світло повернули приблизно 35 тисячам родин, які залишалися без електрики через удари. Ремонтні роботи розпочали, щойно дозволила безпекова ситуація. Раніше їх ускладнювали повітряні тривоги та погіршення погоди.
12: Сили безпілотних систем Збройних сил України заявили про ураження 300 суден російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Я нагадаю, що операція «Молочка» триває 11 тижнів і розпочалась 6 липня. За цей час українські військові вивели із самохідного стану 134 плавзасоби в Азовському морі та 166 у Чорному. Роберт Бровді також заявив, що Азовське море та Керченська протока фактично залишаються заблокованими для суден російського тіньового флоту.
11: Інформація про можливий захід російських військ у Запоріжжя взимку 2026 року не відповідає дійсності. Про це повідомила речниця угруповання військ і сил Південь Анастасія Шевченко. Водночас вона не виключила спроби російських військових діяти в напрямку міста малими піхотними групами. Але підстав говорити про високу ймовірність такого розвитку подій немає. Лінія бойового зіткнення нині проходить приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. Змін у діях військ РФ, які б свідчили про підготовку до безпосереднього заходу в місто, не спостерігається.
12: Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з двопартійною делегацією американських сенаторів. Про це повідомили в Офісі президента. Сторони обговорили посилення санкційного тиску на Росію та потреби України в засобах для перехоплення балістичних ракет. Володимир Зеленський наголосив, що американські системи «Петріот» наразі неможливо замінити іншими засобами протиповітряної оборони. Також йшлося про підготовку України до зими та подальшу співпрацю у санкційному напрямі. Президент перебуває в Нью-Йорку для участі у заходах 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Сьогодні він також має зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.
11: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Фінансування залучили в межах проєкту «Peace in Ukraine», загальний обсяг якого вже сягнув 54 мільярдів 300 мільйонів доларів. Це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України.
12: Україна до кінця року отримає від Швейцарії газопоршневі установки загальною потужністю 28,5 мегаваттів. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України. Обладнання отримають Кременчук, Чернігів, Краматорськ та Київ. Також Україна та Швейцарія обговорили виділення 50 мільйонів швейцарських франків на закупівлю модульних котелень, спеціальної залізничної техніки та систем накопичення енергії. Окремо йшлося про подальшу підтримку залізничної та муніципальної інфраструктури.
11: Для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2027 року можуть зрости податки та річні ліміти доходу. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Зміни пов'язані із запланованим підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати до 9546 гривень. Зокрема, зростуть єдиний податок, військовий збір і мінімальний єдиний соціальний внесок. Для підприємців третьої групи ставка єдиного податку не зміниться, однак збільшиться граничний обсяг доходу. Остаточно ці показники стануть після ухвалення Верховною Радою Державного бюджету на 2027 рік.
12: У Дії розширили послугу «Шлюб онлайн» для людей, які втратили чоловіка або дружину та хочуть створити нову сім'ю. Про це повідомили у прес-службі Дії. Раніше для подання заяви про новий шлюб потрібно було особисто звертатись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Тепер заяву можна подати через застосунок Дія. Якщо в реєстрі є актовий запис про смерть другого з подружжя, Дія автоматично перевірить інформацію та відкриє можливість одружитися онлайн. Послугу розробили Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української програми «ІГЕП».
11: Франція посилить протиповітряну оборону України, передавши радари та ракети-перехоплювачі. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. Контракт на постачання радарів уже підписали, однак кількість і тип озброєння не уточнюють. Лідери також обговорили захист української енергетики та допомогу країні взимку. До цієї підтримки планують залучити енергетичний формат групи Семи. Окремо Еммануель Макрон заявив про підтримку можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.
12: Очільник Росії Володимир Путін планує пропустити саміт G20 у США та натомість відвідати форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї. Про це пише Bloomberg. Форум АТЕС відбудеться 18-19 листопада в Шенчжені. І це буде перша особиста участь Путіна в такому саміті з 2017 року. Водночас, імовірність його участі у саміті G20 у Флориді 14-15 грудня джерела оцінюють як дуже низьку. Російські посадовці також обговорюють можливу зустріч Путіна, президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіпіна під час форуму АТЕС. Вона залежатиме від того, чи приїде Трамп до Китаю.
11: Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що новий контингент американських військових уже прямує до країни в межах ротації. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. Точна кількість військових поки не визначена, однак вона не буде меншою, ніж під час попередньої ротації. Науседа назвав присутність американських військ важливою складовою стримання та колективної оборони Литви. Американські підрозділи на ротації на ротаційній основі регулярно перебувають у Литві з 2019 року. Попередня ротація налічувала понад 1000 військових США.
12: Литва посилить захист від безпілотників для нової електропідстанції поблизу Калінінградської області РФ. Про це пише Reuters. Підстанція Їжай стане важливою частиною енергетичного сполучення країн Балтії і Західною Європою. Об'єкт планують захистити від атак дронів та автомобілів із вибухівкою, а трансформатори розмістять у спеціальних бетонних спорудах. Литовська розвідка вважає, що Росія може організувати в регіоні атаку під чужим прапором, щоб перевірити єдність НАТО. Підстанцію збудують приблизно за 30 кілометрів від Калінінградської області.
11: Індійські нафтоприробні компанії можуть скоротити закупівлю російської нафти через новий санкційний закон США. Про це повідомляє Bloomberg. У найближчій перспективі частка російської нафти в імпорті Індії може знизитися до 20-30%. Провідні індійські компанії вже почали шукати альтернативних постачальників. Новий американський закон дозволяє запроваджувати мита на товари з країн, які купують російську нафту. Водночас замінити російські постачання Індії буде складно через їхні значні обсяги та високі ціни на альтернативну нафту.
12: Це були головні новини вівторка, 22 вересня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Христина Турко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
11: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
10: Усе важливе на цю годину.
8: Погода
2: на Громадському радіо.
12: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
8: Погода
2: на Громадському радіо.
13: Реклама.
14: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
13: Реклама.
8: Курси валют на Громадському радіо.
15: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
15: 44 гривні 70 копійок.
8: Євро.
15: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
8: Курси валют на Громадському радіо.
3: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
14: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
10: і слухати новини про удари по підстанціях.
14: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
10: Кіловат-година.
14: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
10: І головне,
14: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
13: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Драйв-тайм на Громадському радіо.
11: Вітаю вас на хвилях Громадського радіо. Сьогодні розберемо, що буде відбуватися впродовж тижня і проаналізуємо гучні заяви. В ефірі «Драйв-тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні поговоримо про таке.
10: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на Громадському радіо.
11: Під ворожим російським ударом на Дніпропетровщині опинилися одразу три міста цієї ночі – Павлоград, Кривий Ріг та Дніпро. Про те, яка нині ситуація в регіоні, за кілька хвилин розпитаємо у кореспондента з Дніпра Романа Михальчука. 22 вересня у Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН, які питання на розгляд винесе Україна та які теми будуть обговорювати на зустрічі Зеленський і Трамп. О 17:30 поговоримо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим.
3: Драйв тайм на Громадському радіо.
11: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у Громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадаю вам номери телефонів, за якими ви можете долучитися до обговорення актуальних тем сьогодні. Дзвінки безкоштовні, номер телефону 0800 30 40 33. Або ж пишіть ваші запитання до нашого студійного вайберу 067 67 404. 76. І ми переходимо до першої теми першої години драйв-тайму.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини.
16: До Луганщини.
3: Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
11: Цієї ночі росіяни одночасно атакували одразу три міста Дніпропетровщини, Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. За попередніми даними, по регіону били саме балістичними ракетами. Найбільше цілі припало на Дніпро. У Кривому Розі про атаку повідомляли під час самої атаки, а в Павлограді також зафіксували влучання. Де саме сталися удари, які об'єкти опинилися під атакою, яких масштабних руйнувань завдано та що відомо про наслідки для цивільної інфраструктури, розпитаємо у нашого кореспондента із Дніпра Романа Михальчука. Романе, я тебе вітаю.
17: Привіт, колего. Дійсно, армія РФ не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину будь-яким озброєнням. Це і балістичні ракети, які сьогодні вони застосували проти Дніпра, Павлограда і Кривого Рогу. Окрім цього, не припиняють бити і, власне, реактивними шахедами, а також почали застосовувати і гібрид дрона і ракети «Бандеролі», так звані. Щодо сьогоднішньої атаки, російські війська посілили балістикою по цивільному підприємству «Інтерпайп». Про це компанія повідомила у себе на сторінці в соцмережі. Внаслідок атаки загинули 4 співробітники, а ще 7 працівників дістали поранень. Також в результаті обстрілу відомо, що пошкоджене основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства, виробництво продукції зупинене, і наразі фахівці оцінюють наслідки удару та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи.

0: Дніпропетровської області. Хочу розповісти про Васильківську громаду. Це Синельниківський район. Синельниківський район, в принципі, дуже часто і дуже інтенсивно обстрілюється російськими військами. Зокрема, через удар керованими авіабомбами пошкоджено храм у Васильківці. Свято-Миколаївський храм, що належить Українській православній церкві, було пошкоджено 19 вересня. Про це повідомили в Дніпропетровській єпархії православної церкви. В будівлі зрушилися яруси, знищена нині покрівля, територія довкола завалена цеглою, також понівеченими балками і будівельним сміттям. Раніше ж, за інформацією УПЦ, святиня вже зазнавала пошкоджень внаслідок ударів російських безпілотників. Також розповім про те, що вчора в лікарні помер студент Дмитро Галак, який був поранений через удар РФ по Дніпру. Про це сповістили на фейсбук-сторінці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончаради. Власне, хлопець здобував освіту. Дмитру було 20 років. Він навчався на 4-му курсі факультету психології та спеціальної освіти ДНУ за спеціальністю практична психологія. Загалом же, нагадаю, в день 3 вересня російська армія атакувала Дніпро безпілотник. Гібридом безпілотника та ракети типу «Бандеролі». Внаслідок обстрілу загинули 2 людини і ще 8 тоді були поранені. Удар тоді знищив депо і відділення нової пошти. І в компанії ж зазначили, що один із загиблих, власне, їхній працівник. І ще 5 дістали осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Ну і, власне, ось така ситуація щодо обстрілів по Дніпропетровщині.
1: Романе, я хотіла ще уточнити кількість загиблих або поранених внаслідок сьогоднішніх атак. Наскільки я розумію, найбільше прийшлося ударів саме по Дніпру. А що відомо про Кривий Ріг, про Павлоград? Наскільки там загалом масштабні ушкодження?
0: Так, найбільший удар прийшовся саме по Дніпру, і відомо, що внаслідок цієї атаки загинули 4 співробітники. Про це, знову ж таки, повідомляла власне компанія, по якій завдали удару. Щодо інших районів, власне, відомо про те, що Росія цієї ночі обстріляла і Кривий Ріг, і Павлоград. Причому Росія застосувала балістичні ракети одночасно по всіх 3 містах.
1: Тобто можна говорити про скоординовану ракетну атаку по Дніпропетровщині, я правильно розумію?
0: Абсолютно так. На мою думку, це була саме скоординована і одночасна атака по всіх цих 3 населених пунктах нашої області.
1: Романе, якщо маєш інформацію, чи є серед ось цих 3 міст такі об'єкти або райони, які вже зазнавали пошкоджень перед цим? Тобто росіяни били по них уже не вперше, якщо є така інформація і такі деталі?
0: Так, російські війська постійно б'ють різним типом озброєння по одному із підприємств у Кривому Розі, власне, по якому вони цієї ночі поцілили. Окрім цього, зазначу, що і пам'ятаю, що в Дніпрі зазнало пошкоджень те підприємство, яке так само неодноразово вже зазнавало цих обстрілів російською армією упродовж останніх кількох місяців. Власне, так, вони систематично б'ють по одних і тих самих підприємствах, не лише в Дніпрі, а й по області.
1: І буквально наостанок хотіла уточнити, що зараз відбувається на місцях влучань. Чи працюють рятувальники, чи триває розбір завалів, чи є ризик, можливо, нових пожеж або повторних ударів, тому що по області постійно лунають ось ці тривоги. Це заважає, на жаль, розбирати завали, ліквідовувати наслідки влучань. Чи відомо станом на зараз, що відбувається в ось цих 3 містах – Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі – на місцях влучань?
0: Так, дійсно, повітряні тривоги лунають на Дніпропетровщині постійно, і це без перебільшення. Тобто одна може закінчуватися буквально через кілька хвилин, розпочинається нова, адже російські війська постійно запускають різне озброєння на Дніпропетровщину. Однак станом на зараз невідомо достеменно, що нині відбувається на місцях атак.
1: Пане Романе, і ще для наших слухачів попрошу пояснити, нагадати, в Дніпропетровській області, наскільки я розумію, діє теж розподілення повітряних тривог щодо рівнів, тобто червоний, жовтий рівень, бо в Київ

0: в Києві нещодавно тільки ввели ось такий розподіл, тож, щоб наші слухачі орієнтувалися, яким чином відбувається загалом все це на Дніпропетровщині.
1: Так само, як і в Києві, думаю, у нас теж працюють ці рівні, жовтий, червоний. Власне, із останнього скажу, що враховуючи удар Росії по торговельному центру, що стався буквально 19 вересня в суботу, який знищив повністю цей торговельний центр, якщо говорити взагалом про, скажімо, соціальне життя, то майже все зачиняється. Тобто і всі торговельні центри, які до цього працювали, відтепер зачиняються. Людей просять переходити до укриття або ж просто звільнити, так би мовити, власне приміщення і таким чином зберегти своє життя. Окрім цього, також щодо транспорту, він не зупиняється, тобто транспорт курсує, як і курсував. Ну і, власне, усі заклади, це і заклади освіти, і медичні заклади, вони також припиняють свою роботу, і, власне, усі і відвідувачі, і працівники переходять до укриттів.
0: Я дякую за те, що так детально розповіли, що відбувається загалом на Дніпропетровщині. Нагадаю, що разом із журналістом з Дніпра Романом Михальчуком ми говорили про наслідки обстрілів. Сьогодні під російськими ударами на Дніпропетровщині опинилися одразу три міста, безпосередньо Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Далі невелика реклама, а потім переходимо до наступних тем.
2: Драйв Тайм на громадському радіо.
3: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Соціальна реклама. Драйв Тайм на громадському радіо.
0: Я нагадую вам, що ви можете стати учасниками ефіру, зателефонувавши за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Якщо маєте питання до експерта по темі, яку ми обговорюємо, будемо раді чути вас в ефірі. Якщо ж хочете, аби питання озвучила я, пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. Ще раз нагадую, питання ставимо по темі ефіру. І далі переходимо до міжнародних тем.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
0: Сьогодні, 22 вересня, у Нью-Йорку стартує загальна дискусія 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Вона триватиме до 26 вересня, а серед головних тем – війна Росії проти України, конфлікти на Близькому Сході, глобальна безпека та роль самої ООН. Для України цей тиждень буде насиченим не лише виступами на трибуні ООН. Володимир Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Дональдом Трампом, Урсулою фон дер Ляєн, лідерами Великої Британії, Японії та Данії. Окремо запланований виступ українського президента на засіданні Ради безпеки ООН щодо України та участь у Кримській платформі. Україна виносить на міжнародний порядок денний питання припинення російської агресії, посилення тиску на Росію та санкції, захист енергетичної та продовольчої безпеки, свободу судноплавства, перепрошую, в Чорному морі, а також подальшу міжнародну підтримку України. Українська дипломатія також говорить про необхідність конкретних кроків для деескалації, зокрема, питання ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, а також питання окупованих Олешак. Це, нагадаю, лівобережжя Херсонщини, і там фіксують голод та гуманітарну катастрофу. Детальніше про Генеральну асамблею ООН ми поговоримо із політологом та експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим. Пане Максиме, доброго вечора.
4: Доброго вечора.
0: Дякую, що знайшли час до нас доєднатися. Давайте почнімо з того, наскільки важливою для України є саме ця Генасамблея ООН з огляду на нинішню ситуацію на фронті та на дипломатичні процеси, які відбуваються.
4: Ну, насправді, враховуючи теперішню роль і функціональні можливості Організації Об'єднаних Націй, більшою мірою Генасамблея, вона використовується виключно як центр там привертання уваги, трибуна, так, з якої можна висвітлити якусь інформацію, яка з більшою долею вірогідності буде донесена різними засобами масової інформації. Ми можемо говорити про там катастрофу в Олешках, можемо говорити це там через нашого президента на різних міжнародних форумах. Але якщо мова йде про Генеральну асамблею, все ж таки більша вірогідність, що цей інфопривід стане актуальним. Все ж таки досі ось цей формат було озвучено на Генеральній асамблеї, він привертає до себе більше уваги. Виключно просто як такий магніт для уваги медіа. Якщо говорити про дипломатичні інструменти, які могли б бути застосовані після озвучення подібної інформації, то ну, про них говорити не доводиться. Будь-яка там резолюція чи якийсь інший ухвалений акт, ну, на жаль, як ми бачимо, є абсолютно нікчемними. І практичного якогось результату вони не дають. Можливо, на перспективу, на майбутнє, після того, як завершиться війна, якщо наслідком завершення цієї війни буде створення міжнародного трибуналу, на якому будуть розглядати злочини Російської Федерації, будуть там судити Путіна, його поплічників, то ці резолюції, подібні заслуховування, які формалізовані в рамках існуючих міжнародних інституцій, це буде використано як доказова база для того, щоб обґрунтувати якийсь там вирок. Але це, типу, супергіпотетичні речі, які можуть колись знадобитись, нехай вони будуть, зайвими точно не є. Як кажуть в народі, їсти не просять, назбирали, поклали, нехай лежить. Але дійсно для створення ось цього інформаційного поля, для того, щоб все ж таки Росія не мала можливості, так як вона зараз намагається вийти з-під блокади, засудження, для того, щоб уникнути розмивання цієї відповідальності, як вона намагається робити, купуючи різних активістів, все ж таки ця історія, вона має місце бути однозначно.
0: Пане Максиме, я правильно вас почула і зрозуміла, що, по суті, Україна виносить на обговорення питання припинення російської агресії, там посилення санкцій, міжнародного тиску на Москву. Але сьогодні ООН вже не є тим майданчиком, де можна домогтися таких рішень. Чи я неправильно вас зрозуміла?
4: Так, так, абсолютно вірно, ви зрозуміли. Це якраз не про місце, де можуть ухвалитись рішення обов'язкове до виконання, але місце, на якому можна озвучити якусь інформацію, вона стане актуальною. Тому що от росіяни, наприклад, використовують таких активісток, як Франческа Альбанезе, якщо я не помиляюсь, яка є дуже активною захисницею прав палестинців. І дуже активно на різних міжнародних форумах захищає позицію там Палестини, звинувачує Ізраїль. От зараз вона раптом чомусь почала коментувати російсько-українську війну і переводити фокус уваги на те, що там обидві сторони воюють, вже не так важливо, хто є агресором. І взагалі для того, щоб зупинити війну, потрібно просто перепинити постачати Україні зброю. Тоді війна закінчиться, не уточнюючи, яким саме чином вона закінчиться. І таких активістів, різних діячів росіяни підтягують дуже багато. Те ж саме ми можемо бачити по альтернативі для Німеччини. І задля того, аби така підривна діяльність Російської Федерації на міжнародній арені не мала особливого успіху, потрібно якомога активніше висвітлювати їхні злочини.
0: Цікаво, що ще серед кейсів, який Київ хоче винести на обговорення, це енергетична безпека і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Чи може саме це питання стати одним із перших реальних напрямків для деескалації? Тому що, готуючись до ефіру, я прочитала кілька думок про те, що ось всі ці заяви про припинення обстрілювання енергетичної інфраструктури, як Україна обстрілює Росію, Росія обстрілює Україну, прирівнюють до нуля, тому що поговорили, але по суті нічого не змінилося. Як ви оцінюєте? Ось чи може Генасамблея ООН щось змінити в цьому питанні?
4: На жаль, ні, тому що не так багато акторів, які дійсно можуть повпливати на Російську Федерацію, щоб вона змінила свої стратегічні підходи до ведення цієї війни. Якщо ми побачимо, якщо ми подивимось на карту бойових дій, то ми побачимо, що Російська Федерація в веденні бойових дій зараз не має якихось важливих успіхів. Навпаки, Збройні Сили України проводять певні успішні контрнаступальні дії, і росіяни вже давно нікуди не просувались, значною мірою вперед не окупували нових територій, не здобували якихось значущих перемог, і перспектив до цього вони особливо не мають. Мобілізація, яка так чи інакше відбудеться на Росії, чи то відкрита, чи то прихована, і вона розпочнеться, швидше за все, дуже-дуже скоро, вже найближчими днями, можливо. Вона поки буде мати результати, до цього пройде багато часу. Єдине, що може робити Російська Федерація задля того, аби стратегія ведення її війни не виглядала такою програшною, це якраз ось ці терористичні акти, які вони роблять. Це удари по цивільній інфраструктурі, це удари по енергетичній інфраструктурі. І вони будуть продовжувати це робити. Причин для того, щоб зупинятись, у них немає. Китай міг би повпливати, але чи має Китай в цьому інтерес, немає. Сполучені Штати Америки, опосередковано через тиск на Китай, але чи готові Штати тиснути на Китай, не готові. У Трампа взагалі така ситуація, що до нього зараз Сі Цзіньпін приїздить, а журналісти американські йому бойкот оголосили, і взагалі висвітлення якесь адекватне цього візиту опиняється під загрозою, і Трамп може виглядати жалюгідно на цьому фоні.
0: Ну, тому наскільки я розумію, то бойкот Трампа оголосили через те, що він вибірково допускав до себе ЗМІ, і в знак солідарності вони вирішили, що якщо дозволяють лише вибірково, то тоді Трамп нікому не цікавий. Але, наскільки я розумію, Трампа це не особливо хвилює. Він там запустив своє телебачення, яке цілодобово вихваляє американського президента.
4: І до цього бойкоту, до речі, навіть Fox News доєдналися, що дуже показово, що якраз вказує на те, що навіть республіканські медіа вже не ставлять на Дональда Фредовича. З приводу того, що це його не хвилює, я б посперечався, тому що насправді, якщо щось Дональда Трампа і хвилює, то це увага медіа, увага засобів масової інформації. Це те, що він любив завжди, і, можливо, це одна з ключових причин, чому він взагалі подався в президенти. Ймовірно, це найбільш висвітлюваний в медіа президент взагалі не тільки в Сполучених Штатах Америки і в світі. Стільки медійної активності, яку робить він, скільки різних прес-конференцій, більшість яких абсолютно безглузді, як проводить Трамп, не проводить жоден президент. Кожного дня це якісь підписування указів під камерами в кабінеті, якісь прес-конференції, коментарі всюди, де тільки можна це робити. Тому зараз, опинившись без уваги, запустивши якийсь стрім на Ютубі, навряд чи він буде задоволений, якщо увага до нього не буде поширюватись. Тим більше, напередодні виборів до Конгресу для республіканців, те, що навіть республіканські медіа відвертаються від їхнього президента, це буде величезним ударом насправді.
0: Зважаючи на те, що 3 листопада очікуються проміжні вибори в США. Ми з вами ще повернемося і до Дональда Трампа, і до зустрічі Зеленського з Трампом. Хотіла ще обговорити кейси, які Україна от буде виносити під час цього тижня. І Україна також говоритиме про продовольчу безпеку та свободу судноплавства в Чорному морі. Чи можуть ці питання стати окремим треком домовленості із Росією?
4: Що стосується свободи судноплавства, тут все ж таки може бути більше оптимізму насправді, тому що це питання стосується не тільки української продовольчої безпеки. Це досі актуальна історія для багатьох країн глобального півдня, які залежні від українського продовольства досі, навіть враховуючи те, в якому ми скрутному становищі перебуваємо. Є багато зацікавлених гравців, яких Російська Федерація так чи інакше намагається перетягнути на свою сторону. І, звісно, якщо Росія там буде створювати для них проблеми, це ускладнить і комунікацію, встановлення зв'язків. Є Туреччина, яка не те, щоб так, ну, може тиснути на Росію, але має можливості з ними домовлятись, тому що все ж таки через Туреччину проходить багато паралельного імпорту до Росії, і Туреччина так чи інакше допомагає Росії санкції обходити. Плюс, ну, існують кейси, які вказують на ймовірність легалізації українського зерна, вивезеного з окупованих територій через Туреччину. Загалом там є треки, через які Туреччина може домовлятися з Російською Федерацією. Тому от, щодо свободи судноплавства, тут може бути певний прогрес в цьому напрямку, хоча, знову ж таки, сильно оптимістичних поглядів у мене на це немає. Бо, як ми бачимо, стратегія Російської Федерації на ескалацію, вона залишається такою, і вона такою буде залишатись, тому що Путін отримав найбільшу перемогу його партії на парламентських виборах за весь час. Єдина Росія має конституційну більшість. Їхня риторика провоєнна, там близько сотні взагалі учасників так званої СВО входять до списків цієї партії, будуть представлені в Госдумі. Тому вони будуть продовжувати цю війну. Єдине, що вони, ну, розуміють, що стратегія ведення цієї війни, вона не дає тих результатів, і навряд чи вони будуть відмовлятись від того, що хоча б якось демонструє їхню силу, повторюсь, оскільки на полі бою вони вже давно не мають якихось впевнених перемог, просувань, вагомих результатів, то єдине, що вони можуть робити, і що вони будуть продовжувати робити, це ось такі діпстрайки, обстріли міст, обстріл портової інфраструктури, знищення українського судноплавства для того, щоб спробувати нас там обмежити і ізолювати.
0: На Генасамблеї буде представлена і Росія. Чи варто очікувати прямої дипломатичної боротьби між українською та російською делегаціями за позиції країн глобального півдня?
4: Ну, нам насправді дуже складно боротись з Росією в Організації Об'єднаних Націй. Це одна з ключових проблем полягає в тому, що, ну, по-перше, Росія в цілому є постійним членом Радбезу ООН із правом вето, що, в принципі, нівелює будь-які рішення на нашу користь потенційні на Радбезі. І традиційно Росія має великий вплив, тому що вона дуже багато програм і інституцій в рамках Організації Об'єднаних Націй фінансували, мають багато впливів. Та навіть банально представництво Росії в ООН, воно є одним із найбільших серед усіх країн, постійне представництво. У нас там...
0: Так.
4: Невелика кількість людей представляє інтереси України в ООН.
0: Якщо говорити про те, що Росія традиційно намагається представляти війну як протистояння Росії та Заходу, які наративи Москва найімовірніше привезла із собою цього разу? Як Україна може їм протидіяти?
4: Насправді потрібно концентруватись не так на протидії російським наративам, тому що це їхня мета – затягнути нас у свою дискусію, затягнути у нас в свою інформаційну стратегію. Нам потрібно більше відштовхуватись від тих задач, які ми ставимо перед собою, і просто вибудовувати правильний трек. Нам потрібно, щоб Росія навпаки включалась у відбивання наших наративів, замість того, щоб вони могли просувати свої. Нам потрібно якомога більше концентруватись на висвітленні російських воєнних злочинів, бо все ж таки це та історія, яка досі працює. Це ускладнює, ну, таким, наприклад, політичним силам, як альтернатива для Німеччини, робити те, що вони роблять, і просувати якісь там брехливі треки. Тому що все ж таки, як не крути, але це працює. І коли, наприклад, зараз представник альтернативи для Німеччини їде до Росії, до Москви, щоб поспілкуватися з Міллером, очільником «Газпрому», і домовитись про майбутні знижки на газ, і от якщо альтернатива для Німеччини стане, ну, там, головною владною партією в країні, то на фоні якраз, ну, на інформаційному фоні, в якому головним контекстом буде, наприклад, висвітлення ситуації в Олешках, це матиме більш негативний політичний ефект для АДН в Німеччині, ніж він би міг бути за обставин, в яких інформаційний фон, скажімо так, є більш звичним. Тому що все ж таки, як не крути, і в Європі, не тільки в Європі, люди звикли до війни. І в цілому, якщо війна йде як війна, ну просто в звичайному своєму руслі, ну там щось Київ обстрілюють, ну там Одесу обстрілюють, інші міста, ну обстрілюють і обстрілюють, кожен день обстрілюють. Нічого нового, нічого цікавого, але якщо з'являється якийсь яскравий кейс, який навіть для цієї страшної війни є, ну вже аж занадто страшним і болючим, то це створює тут необхідний інформаційний фон для того, щоб вибивати Росію з її контексту. На жаль, так, нам також потрібно вміти використовувати такі кейси для того, щоб перебивати російську інформаційну повістку і створювати свій дискурс.
0: І сьогодні у Нью-Йорку відбудеться зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Хочу ще цієї теми торкнутися. Переговори мають розпочатися о 20:15 за київським часом. Ну і загалом на зустріч відведено близько 45 хвилин з можливістю продовження. Порядок денний може охопити одразу кілька принципових для України питань. Зокрема, це дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетичну безпеку, посилення української ППО та можливість виробництва ракет для Петріот в Україні. Також окремий чутливий момент – це пропозиція щодо енергетичного перемир'я. Ми з вами його згадали. Трамп раніше закликав України припинити удари по російських НПЗ, тоді як Зеленський заявляв про готовність до такого кроку за умови взаємного припинення Росією атак на українську критичну інфраструктуру. Водночас Зеленський проводить у Нью-Йорку близько 20 зустрічей із американськими законодавцями, європейськими лідерами та представниками міжнародних організацій. І тут цікаво почути вашу думку з приводу того, загалом, от що для України принципово важливо отримати від зустрічі Зеленського і Трампа? Це якісь політичні домовленості, військову підтримку, якісь конкретні кроки у переговорному процесі? Що буде свідчити про те, що не просто поговорили, але до чогось дійшли?
4: Ну, для нас останнім часом, протягом усіх останніх зустрічей з Дональдом Трампом, головне, аби не стало гірше. Для нас найважливіша задача – протягнути ще буквально трохи до того моменту, поки пройдуть проміжкові вибори в Сполучених Штатах Америки. В ідеалі, якщо результатом цих виборів стане імпічмент Дональда Трампа, ну, або принаймні значне обмеження його повноважень і можливість напряму комунікувати з Конгресом і проводити якісь рішення через Конгрес, в яких може бути зацікавлена Україна. До того моменту наша стратегія, як я розумію, полягає в тому, щоб не зробити собі гірше. Не зробити так, щоб Дональд Трамп наказав припинити постачання розвідданих, щоб Дональд Трамп наказав якось гальмувати постачання законтрактованої з Європою зброї для України. Просто от намагатись триматись на цьому рівні, продовжувати робити вигляд, що ми віримо в те, що Сполучені Штати Америки з адміністрації Трампа можуть бути ефективним посередником ведення цих перемовин, робити вигляд, ніби ми не розуміємо, що там Віткоф і Кушнер є абсолютно некомпетентними людьми, які не знаходяться на своєму місці, які не дали жодного реального результату від імітації переговорної діяльності. Це і є наша задача. Цього разу це буде складно зробити, звісно, тому що швидше за все Дональд Трамп буде тиснути. Він буде, можливо, погрожувати, можливо, просити, щоб Україна припинила бити по енергетичним об'єктам, так, по нафтопереробним заводам, в першу чергу, звісно, на території Російської Федерації. він буде, можливо, апелювати до того, що, ну, дивіться, ми ж ухвалили закон про пекельні санкції, і я їх обов'язково застосую, а ви зараз, будь ласка, припиніть бити, щоб я продав. Я домовлюсь потім з Путіним, він також щось припинить це робити, тільки ви зробіть це першими, зробіть це зараз, бо мені дуже треба, бо у мене вибори. А нам то не треба, щоб для нього був позитивний інформаційний фон напередодні виборів до Конгресу. Тому от Україна опинилась в певній розтяжці, Зеленському буде однозначно непросто. Але це та принципова червона лінія, яку Україна не може перейти. Україна не може піти. Ну, ми окреслили своє бачення. Росія припиняє свої удари, ми припиняємо свої. І от по цьому траку необхідно продовжувати рухатись, якось викручуватись між крапельками, щоб уникнути тиску Дональда Трампа, який безперечно буде.
0: Ви згадали про пекельні санкції. Здається, від них залишилася одна назва, зважаючи на те, що в першопочатковому законопроєкті Грема Блюменталя там були і 500-відсоткові мита накладалися, і 60 країн мали входити до списку тих, на кого можуть накладати санкції. Тепер від цього лишилося 100% мита 10 країн, на які накладають санкції, зокрема, на собі їх відчує Індія в першу чергу. То, ймовірно, для України ці пекельні санкції не стануть особливим аргументом. Якщо говорити про Трампа, одночасно він проводить переговори з великою кількістю світових лідерів. Наскільки українському питанні зараз доводиться, ну, скажімо так, конкурувати за увагу США з війною на Близькому Сході, там іншими глобальними кризами?
4: Я думаю, що більшість часу Дональд Трамп проводить в переговорах зі своїми внутрішніми голосами, які радять йому говорити ті чи інші речі. Тому що ми часто певні заяви Трампа там розглядаємо без контексту. Ну і це зрозуміло, тому що дуже багато всього відбувається навколо. І стежити постійно за трампівським, за американським контекстом складно. Ну, але в мене є розвага читати його True Social. І це, як знаєте, є такий твір у Ліни Костенко, боюсь помилитись з назвою, але записки самошедшого, здається так.
0: Так, це її про самошедшого. Дуже... Записки самошедшого.
4: Так. Та, і от мені це прям те, що пише Дональд Трамп, тому насправді найбільший, скажімо, наш опонент, з ким нам потрібно конкурувати в комунікації з Дональдом Трампом, це прояви його деменції. Саме інформаційний фон, так, він на це впливає, звісно, і, звісно, там проблеми і з Близьким Сходом, і всередині країни є. Але просто питання не в тому, що ми можемо якось його переконати, зможемо привернути його увагу. В цьому немає сенсу. Для нас, повторюсь, головна задача – от бути десь на фоні і навпаки занадто багато уваги не привертати. Тому що ті, хто привертають занадто багато уваги Дональда Трампа, я думаю, вони не в захваті від того. Тому що від того нічого хорошого чекати точно не потрібно. От нам, наша задача – якраз не дуже сильно в комунікації з Трампом відсвічувати. І почекати тут буквально пара місяців, пройдуть вибори, і ситуація може, та й вона мусить досить серйозно змінитись.
0: У нас буквально пару хвилин лишається до завершення розмови. Не можу не спитати, Зеленський перед зустрічю з Трампом ще проводить переговори з європейськими лідерами, американськими конгресменами. Наскільки важлива ця попередня координація для позиції Києва у розмові з Трампом?
4: Я б сказав, що ця координація і ці розмови, в принципі, важливіші, ніж розмови з Дональдом Трампом. Ну окей, з європейськими нашими партнерами ми можемо спілкуватися і за будь-яких інших обставин, але якраз така насиченість комунікації з американським політичним естаблішментом – це і є ключ до наших майбутніх дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки. Оскільки, знову ж таки, повторюсь, але для нас новий важливий етап у взаємовідносинах США розпочнеться вже буквально за пару місяців. Я, звісно, розумію, що Володимир Зеленський не буде вже починати говорити там з конгресменами, з сенаторами про те, що давайте планувати на те, що буде після Трампа, давайте якось готувати якусь стратегію, але воно буде читатись десь між рядків. І тому, як на мене, ця комунікація важлива не в контексті підготовки до розмови з Трампом. Ця комунікація просто, в принципі, важливіша, ніж розмова з Дональдом Трампом.
0: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ми так плідно поговорили з вами і про Генасамблею ООН, яка стартує сьогодні, і загалом про зустріч Зеленського з Трампом, яка теж має відбутися о 20:15 за Києвом. Очікуємо звідтіля новин. І ще неодноразово будемо обговорювати ці питання, зокрема, і в ефірі Drive Time. Я дякую за те, що доєднались до нас. З нами на зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог та експерт-міжнародник. Я вам зроблю коротесенький анонс, що на другу годину ми також готуємо чимало цікавих тем, які, зокрема, стосуються і енергетики Росії, і також поговоримо іще про те, що відбувається із прокурором Русланом Кравченко. Доки ж передаю слово своїй колезі Христині Турко, вона із свіжим випуском новин з'явиться в ефірі за кілька хвилин. З вами ж цю годину була Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time. На громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Російські військові атакували Краматорськ 4 авіабомбами ФАБ-250. Про це повідомили у поліції Донеччини. Внаслідок удару загинув чоловік віком 58 років. Ще двоє людей зазнали поранень. Влучання зафіксували у старій частині міста. Пошкоджені 54 приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобіль. Через обстріли також виникли пожежі у господарській споруді та квартирі багатоповерхівки. Їх ліквідували рятувальники. Ще одну пожежу спричинив російський FPV-дрон в будівлі магазину, однак через активність безпілотників роботи з гасіння довелось призупинити. Російські військові отримують вузьку смугу території вздовж кордону на Сумщині. Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Глибина цієї смуги становить приблизно від 2 до 4 кілометрів. За словами Трегубова, російські військові намагались розширити зону контролю, однак їм це не вдалося. За Великобурлуцькому напрямку війська РФ активізувались та посилили тиск на українські позиції. Водночас на південно-Слобожанському напрямку вони продовжують спроби просуватись на південь. Міністр оборони України Євгеній Хмара та єврокомісар з питань оборони і космосу Андрій Скобілюс обговорили фінансування оборонних потреб України. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Зокрема, йшлось про покриття дефіциту оборонного бюджету на 2026 рік та фінансування потреб у 2027-му. Україна та Євросоюз також працюють над прискоренням надходження коштів на критичні потреби сил оборони. Хмара подякував Євросоюзу за черговий транш у майже 3,5 мільярда євро та в межах програми Ukraine Support Loan. Кошти мають спрямувати на закупівлю дронів і засобів протиповітряної оборони. «Нафтогаз» та чеська нафтогазова компанія МНД підписали меморандум про потенційну співпрацю у видобутку нафти і газу в Україні. Про це повідомили у «Нафтогазі». МНД може долучитись до 3 чинних угод про розподіл продукції між «Укргазвидобуванням» та урядом України. Участь чеської компанії залежатиме від результатів конкурсного відбору. Початкові інвестиції в межах 3 проєктів можуть становити від 60 мільйонів доларів. У «Нафтогазі» зазначили, що співпраця має допомогти залучити додаткові інвестиції, видобуток та посилити енергетичну незалежність України. Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу «Схід-Захід» після атак безпілотників. Про це повідомляє Reuters. Наразі нафтопровід працює на низькій потужності, а компанія Saudi Aramco прагне повернути прокачування до 4 мільйонів барелів на добу. Постачання нафти з порту Янбу на узбережжі Червоного моря можуть відновитися вже сьогодні. На тлі цих повідомлень ф'ючерси на нафту Brent подешевшали більш ніж на 2 долари за барель і опустились до найнижчого рівня з 8 вересня. Один із перших танкерів саудівською нафтою планують завантажити в Янбу для відправлення до Китаю. Щонайменше 4 людей загинули в Японії через тайфун Дуджуан, ще 6 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters. Сильні зливи спричинили повені та суви ґрунту в районах поблизу Токіо. Пошукові роботи тривають, а без електрики залишаються близько 45 тисяч домогосподарств. В деяких районах випала рекордна кількість опадів, зокрема на острові Осіма. За 48 годин зафіксували 832 міліметри дощу. Тайфун уже віддаляється від узбережжя Японії в бік Тихого океану. На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Підземні поштовхи сталися в Мачухівській громаді Полтавського району на глибині близько 3 кілометрів. Землетрус зафіксували о 13 годині. За класифікацією фахівців, він належить до сильнопомірних. Це вже не перший землетрус на Полтавщині цього року. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода
0: на громадському радіо.
1: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
2: Погода
0: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 70 копійок.
2: Євро.
5: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
8: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
2: Експертні рішення на громадському радіо.
9: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
9: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
9: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
9: Підтримуйте себе.
10: Себе.
9: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
9: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання хто відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
10: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
10: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
11: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
14: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
15: Драйв тайм на громадському радіо.
16: Драйв тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка Етеру Альона Нестеренко. І цієї години мова піде про таке.
15: Слухайте в програмі «Драйв тайм» на громадському радіо.
16: Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру. Як ця історія позначиться на репутації правоохоронних органів, розберемо о 18:15 з Іллею Котовим, кандидатом наук із державного управління, експертом з публічної політики. Росія почала комерційний видобуток нафти та на одному з найбільших родовищ, що насправді означає запуск цього проєкту для російської нафтової галузі. Детальніше про це о 18:30 розберемо в розмові з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим.
15: Драйв тайм на громадському радіо.
16: Традиційно на початку кожної години нагадаю вам номери телефонів, якими ви можете задавати свої питання або ж писати їх до нашого студійного вайберу 067 67 404 76 або ж дзвоніть за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33. Далі переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
17: Технологія впливу.
4: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: на громадському радіо.
16: Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру. Після звільнення з посади генерального прокурора він ще формально залишався прокурором Офісу Генпрокурора. Це передбачено законом, але після завершення закордонного відрядження до робот він не повернувся. 21 вересня сам подав заяву про звільнення. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський того ж дня підписав відповідний наказ. Я нагадаю, що на початку вересня НАБУ і САП проводили розслідування щодо можливого кришування шахрайських кол-центрів працівниками Офісу Генпрокурора. Кравченко заперечував свою причетність, а згодом подав у відставку. Тож, сьогодні будемо розбиратися, які наслідки ця історія може мати для прокуратури та для антикорупційної системи і загалом, що означає ось це звільнення Кравченко. З нами на зв'язку кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики Ілля Котов. Пане Ілля, я вас вітаю.
18: Щиро вітаю вас та наших слухачів.
16: Давайте почнемо з вами з нинішньої ситуації. Кравченко вже звільнений з посади генпрокурора, а тепер звільнився із прокуратури загалом. А що буде далі? Що може робити Кравченко? Це, скажімо так, запит політичного притулку в інших країнах? Чи вірогідність, що він повернеться в Україну? Хоча, насправді, доки це виглядає малоймовірно. І що зі свого боку має робити Україна?
18: Ви знаєте, дуже важко прогнозувати, що саме у пана Руслана Кравченка в думках, тому що він вже зараз дійсно як в певній мірі вільна людина, тим паче, яка перебуває за кордоном, може собі дозволити все, що завгодно. Відповідно, дійсно, тут момент такий процедурний, тому звільнення його з посади Генерального прокурора Верховною Радою, відповідно президентом, дійсно не передбачало його припинення повноважень як прокурора. Тому, звернувши з заявою, велике, до речі, питання також, яким чином надійшла ця заява, якщо вона надійшла в ці дні поштою або ж там особистим дорученням, але, в принципі, це все працює. Він звернувся заявою, відповідно, був звільнений. Справа в тому, що ви задали питання, що буде робити Україна. Давайте все ж таки будемо в правоохоронній діяльності орієнтуватися більше дійсно на факти. Станом на зараз, станом на цю хвилину, наскільки мені відомо, я думаю, що, як і нашим слухачам, жодних якихось підозр з боку Національного антикорупційного бюро або з боку будь-якого іншого правоохоронного органу Руслану Кравченко оголошено не було. Відповідно, він не є підозрюваним у вчиненні якихось злочинів, тобто, відповідно, якогось можливості так повернення правової на сьогодні, екстрадиції, оголошення в розшук, її просто не існує. Але тут і якраз друга складова, то відповідно і просити якогось політичного притулку, тим паче в європейських державах, які прекрасно знають про той скандал, який чинився, які прекрасно знають про всі подальші події, які відбувалися саме навколо колишнього генерального прокурора. На мою думку, трохи нелогічно і навряд чи та сама Австрія, це не Ізраїль. І точно не Ізраїль. Та сама Австрія готова буде надати політичний притулок, тому що жодного якогось політичного переслідування або якихось інших речей щодо пана Кравченка точно не відбувається. Тому питання, що далі, ти впевнений в одному. Найближчим часом ми навряд чи побачимо його на території України.
16: Після завершення відрядження Кравченко не повернувся до виконання обов'язків прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наскільки незвично є така ситуація і які юридичні наслідки вона могла би мати, якби Кравченко не написав заяву?
18: Загалом так, ситуація точно не пересічна, скажімо так, коли не повертається хтось відповідно закордонного відрядження, але на момент, коли він мав повернутися, треба наголошувати, він вже не був генеральним прокурором, був звільнений. Відповідно, це пов'язано з часом подання заяви, тому що дійсно ви от правильну логічну таку структуру будуєте у випадку неподання цієї заяви і неповернення. Плюс абсолютно незрозуміло, до речі, ситуація з автомобілем. Ми чули інформацію в засобах масової інформації деяких, так що Руслан Кравченко виїжджав на службовому автомобілі за кордон. Відповідно, якщо не повернувся він, то абсолютно логічно зробити певне припущення, що не повернувся і автомобіль. Але Генеральна прокуратура заперечує цей факт. Але якщо б дійсно не була подана заява про звільнення. До речі, в органах прокуратури тут не передбачається певне відпрацювання 14 днів, які встановлені загальним трудовим кодексом, хочу наголосити. Тому фактично подання заяви і її затвердження передбачає звільнення день в день. Але якби цього всього ми моделюємо, ситуацію не відбулося, то дійсно тоді Генеральна прокуратура була б зобов'язана розпочати певне службове розслідування, розпочати перевірку самого відрядження, розпочати перевірку, чому людина, яка дійсно є працівником, вважає генеральним прокурором, але все ж таки прокурором Генеральної прокуратури, не повернулася і так далі. І відповідно, от якраз цей момент заяви дійсно, в певній мірі, скажу так, дозволив Генеральній прокуратурі не здійснювати ряд дій, які б могли були бути здійснені.
16: Тобто, по суті, нині все має такий вигляд, що Кравченко мав час ось цей тиждень, доки Рада не проголосувала за його відставку. Він виїхав під приводом того, що він ще був на посаді генерального прокурора. Після того, як він виїхав, Зеленський підписав наказ про його звільнення. І, тобто, по суті, він вже не мав якихось підстав для того, аби виїхати за кордон. Я правильно розумію? Чи перебуваючи ще в статусі просто прокурора, він ще міг покинути країну?
18: Перебуваючи в статусі просто прокурора, він міг дійсно, знову ж таки, на підставі закордонного відрядження. Тому що якраз регулюються виїзди керівників, і в тому числі прокуратури, загалом державних органів, точніше обмежуються. Щодо того, чи міг він виїхати, знову ж таки, моделюючи ситуацію просто як фізична особа, вже не працюючи в прокуратурі, не маючи статусу, тут питання відкрите. Я не володію інформацією про кількість дітей, які є у пана Руслана Кравченка і так далі, чи відповідає там ряд підстав для виїзду його особистості в даному випадку. Тому треба констатувати, що дійсно навіть після звільнення, якщо він залишався в органах прокуратури, він мав можливість виїхати. Але тут справа ж глибша, ми ж з вами розуміємо, що тут є і політичні аспекти. І він не просто виїхав, і не просто у відрядження, а фактично спалюючи всі мости за собою, гримнувши дверима, тут треба наголошувати. Тому, відповідно, зараз ми бачимо ту ситуацію, яка склалася. Питання глибше. Якщо дійсно нашої правоохоронної системи зібрані достатньо матеріалів, які можна підтвердити те, що колишній генеральний прокурор був причетний до скоєння якихось злочинів, які передбачають покарання, то про це має бути повідомлено суспільству українському. Тому що дійсно виникає певне непорозуміння, а як так, людина поїхала і жодних далі дій не відбувається. А якщо цих все ж таки матеріалів немає, і вони стосуються розслідування виключно його заступника колишнього, то це вже абсолютно інша ситуація.
16: Чи можна розглядати заяву Кравченка про звільнення як фінальну крапку в історії навколо його перебування на посаді генпрокурора? Чи юридичні там і правоохоронні питання щодо цієї історії ще можуть розвиватися окремо?
18: Ви знаєте, тут знову ж таки не треба робити якихось припущень, виключно якщо існує фактаж того ж самого Національного антикорупційного бюро, яке воно зібрало там за певний період часу, то як правоохоронний орган, як держава, в якій діє верховенство права, наголошую, в нашій державі воно діє відповідно до Конституції, то ці матеріали мають дійсно бути пропрацьовані в подальшому відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Тобто шляхом повідомлення особі про підозру. Якщо особа не перебуває на території України, це можна робити заочно, як передбачають зміни до законодавства, які необхідні. Знову ж таки, а далі вже говорити про повернення, про законні шляхи повернення. Тому що станом на зараз, фактично, жодної якоїсь можливості відповідальності за щось перед колишнім генеральним прокурором не існує. Єдине, що хочу наголосити, що у випадку прийняття рішення про повернення до України на кордоні він може отримати повістку для проходження військової служби, оскільки вже немає бронювання, як звільнений відповідно з посади і генерального прокурора, і загалом звільнений з Генеральної прокуратури. Тому, якщо у правоохоронних органів все ж таки є питання, то ці питання мають бути озвучені і оприлюднені. А якщо їх немає, то знову ж таки, наскільки це кінець історії і чи буде Руслан Кравченко, враховуючи його ці всі останні вчинки перед поїздкою за кордон, скажімо так, мовчати і не коментувати якісь політичні процеси і події, і не виступати зі свого боку, залишу три крапки, я не впевнений.
16: Я правильно вас почула? Тобто, по суті, він міг не виїжджати за кордон, тому що офіційно йому нічого не висунуло, ніяких звинувачень. По суті, Кравченко, скажімо так, перестрахувався.
18: По суті, ми з вами не знаємо, які плани мали наші антикорупційні органи, щоб ствердно говорити про те, що міг не виїжджати. Якщо він прийняв рішення, я думаю, це в першу чергу, знаєте, навіть було пов'язано не лише з тим, що були певні припущення, що так дійсно міг там отримати підозру і міг бути затриманий і так далі. Скоріше за все, це також було пов'язано з тим, що він дійсно, цей інституційний конфлікт, який, на жаль, виник між нашими правоохоронними органами, він вже дійшов до

0: виявилося, що його участь у відповідному заході ПАРЄ не була передбачена програмою. Що ця історія означає з точки зору довіри міжнародних партнерів до українських правоохоронних інституцій? Чи може ця історія вплинути на відносини України з міжнародними партнерами у сфері боротьби з корупцією? Ну і загалом, наскільки для них є принциповою стабільність, незалежність НАБУ, САП, прокуратури?
1: Ну, звичайно, стабільність і незалежність є принциповою. Ми побачили це минулого року, так, на відповідну реакцію на зміни законодавства, які були прийняті Верховною Радою, а потім скасовані. А і ця історія з колишнім генеральним прокурором, скажімо так, чи вплине вона на наші взаємовідносини? Верто кажучи, не думаю, тому що дійсно є набагато важливіші речі. Це боротьба з ворогом, це війна, і європейці прекрасно розуміють, що ми стримуємо росіян, які вже давно були, перепрошую, десь під Парижем. Тому це все ж таки має такі речі відходити на другий план. Але чи додають вони привабливості нашій державі, нашій правовій системі? Звичайно, розуміємо прекрасно, говоримо відверто, не додають. Чи додає взагалі привабливості ситуація, коли, хочу наголосити, так, колишній генеральний прокурор мав поїхати в ПАРЄ, але там не про корупцію мали говорити, а про українських дітей. Це взагалі верх цинізму. Обрати захід, він міг обрати будь-який. Повірте, дуже багато заходів в Європі відбувається, на які він міг не мати запрошення, але сам собі підписати відрядження і поїхати. Це був би захід там десь в Португалії, знаєте, який стосується продовольчої безпеки, але точно ні дітей. І отут проблематика, верх цинізму. І відповідно, ПАРЄ мало виправдовуватися, що ми його не запрошували. Ну, це також, чесно, не додає, знаєте, такого авторитету нашій державі, не додає авторитету нашій правоохоронній системі, в тому числі, всі розуміють прекрасно, що це все ж таки на той момент навіть не колишній, а саме генеральний прокурор хоче відсторонений. Тому так, репутаційні втрати ми зазнали, це треба говорити. Але, знову ж таки, не треба драматизувати, чи вплинуть ці репутаційні втрати на наші взаємовідносини з партнерами, з європейськими державами, з тією ж ПАРЄ, з іншими організаціями. 100% не вплинуть, тому що є більш важливіші проблеми.
0: Ця історія загалом в інформаційному просторі України вже більше тижня, і от наша редакція провела дослідження, яке стосується безпосередньо наративів про українську прокуратуру та кейс із Кравченко, які поширювали шкідливі ресурси за період з 19 по 22 вересня. Я озвучу наше дослідження, результати для наших слухачів, і потім безпосередньо задам вам питання. У дописах у соціальних мережах поширювалися версії про виїзд колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка з України, його звільнення з Генеральної прокуратури, а також про ширшу боротьбу за владу між адміністрацією президента та антикорупційними органами НАБУ та САП за контроль над Генеральною прокуратурою. Серед ключових моментів, які виділила наша редакція, серед наративів, які поширювали ось ці про російські канали, це те, що Кравченко виїхав з України під приводом ділової поїздки до ПАРЄ, не повернувся і був звільнений. Також чимало джерел подають операцію «Карфаген» як політичний інструмент для усунення прокурора, лояльного до Зеленського. Також серед повідомлень, які ми зустріли під час дослідження, це джерела зображують боротьбу за Генеральну прокуратуру як битву за контроль над вертикаллю влади в Україні. Ну і виїзд Кравченка та призначеного виконуючого обов'язки Генерального прокурора Антона Ковальського подають як юридично сумнівними. На вашу думку, загалом, на кого розраховані ось ці месенджі і що означає юридично сумнівними? Що мається загалом на увазі і чи є якісь підстави говорити про сумнівність і легітимність призначення?
1: Виконуючого обов'язки?
0: Саме про Ковальського, так.
1: Ну, це зроблено відповідно до діючого законодавства, тому я не вважаю це юридично сумнівним. Якщо ми дивимося, знаєте, не з політичної якоїсь там іншої моральної точки зору, що начебто все ж таки мали подати когось на затвердження парламенту, або ж там оголосити конкурс і прийняти закон про конкурс, це все демагогія. Але якщо говорити про ту процедуру, яка існує зараз, то призначення виконуючого обов'язки абсолютно відповідає діючому законодавству. А щодо того, що це певна інституційна боротьба за посаду генпрокурора, ну, справа в тому, що це дійсно важлива посада в державі. Це посада, яка впливає на дуже багато речей, і в першу чергу, звичайно, це там і оголошення підозри народним депутатам України і так далі, та й багато-багато іншого. Фактично, це всі органи прокуратури, які працюють в регіоні. А справа в тому, що

0: Знаєте, все ж таки дуже хотілося б, щоб в правовій державі, якщо ми все ж таки йдемо в Європу, а ми йдемо і намагаємося брати гарні риси, а не погані, і намагаємося покращувати навіть десь те, що працює в європейських державах, було б добре, якби ми так до цього підходили з точки зору державного управління, то взагалі правоохоронні органи не мають мати якоїсь політичної приналежності. І посада генерального прокурора не має контролюватися як офісом президента, так і, перепрошую, якимись іншими колегіальними органами або ж там міжнародними органами, які когось збирають це призначати. Тому що фактично це не про суверенну державу. Якщо у нас суверенна держава, маємо будувати інституції, які незалежні одна від одної, створюють загально зрозумілу демократичну систему стримування противаг. Тоді воно працює і тоді все відповідає. Коли в нас фактично завдання перевести всі процеси в медійно-політичну боротьбу, ну це однозначно не красить як Україну в цілому, так і не додає такої інституційної привабливості органам прокуратури та й загалом правоохоронним органам.
1: Я для наших слухачів ще скажу, що ця інформація, яку ми досліджували, вона безпосередньо розповсюджувалася здебільшого на телеграм-каналах, але також ми зустріли матеріали і на ютуб-каналі, і безпосередньо на проросійському сайті, який не буду озвучувати назву, але колись мав скандальне минуле, як і шлейф цього скандалу тягнеться і досі. Підсумовуючи нашу з вами розмову, що ось ця історія має змінити в самій прокуратурі? Чи потрібні системні зміни у відборі керівників, контроль за їхнім рішенням, взаємодії з антикорупційними органами і відповідальності посадовців, щоб наступна кадрова історія не перетворилася знову на кризу всієї правоохоронної системи? Тому що ми вже говорили неодноразово в ефірі про те, що, ну, на жаль, не всі кадрові рішення президента відповідають тому, що люди працюють на благо країни.
0: Ну, хочу наголосити, що генеральний прокурор все ж таки так, це подання президента, але це загальна спільна відповідальність, тому що голосує за це призначення Верховна Рада України. Відповідно, що треба зробити, щоб такого більше не відбулося в контексті відбору кадрів? Ви знаєте, ну це складне питання, на яке жодна держава у світі не відповіла, тому що люди різні. І десь допускати помилки – це той процес, який, на жаль, існує. Щодо конкурсів, дійсно, об'єктивно, в конкурсі на будь-яку посаду немає нічого поганого. Але виникає тут глибше питання, в якому завжди треба розбиратися. А хто ж та сама конкурсна комісія, яка планує когось призначати, і чи є вона дійсно незалежною, і чи є вона дійсно українською, хочу наголосити, тому що віддавати власний суверенітет – це не є коректним в контексті одного з найважливіших правоохоронних органів і фактично найважливішої юридичної установи, яка існує в нашій державі. Тому, звичайно, хотілося б побачити будь-яке майбутнє призначення, все ж таки, а воно по-іншому і не складеться, тому що вже змінилася трохи політична підтримка і змінилися загалом процеси після розслідування Карфагену. Відповідно, будь-який майбутній генеральний прокурор, який буде поданий до Верховної Ради України, це дійсно має бути людина, перша з ідеальною репутацією, тільки таку людину, я впевнений, український парламент затвердить, тому що все решта буде сприйматися максимально негативно. Ну, звичайно, найголовніше, теж про що я кажу завжди, ми з вами говорили в попередніх етерах, що від'їзд колишнього прокурора Кравченка має нарешті завершити інституційну кризу, і дійсно кожен з правоохоронних органів і НАБУ, і САП, і прокуратура мають займатися своєю справою без входження в якісь конфліктні ситуації, непорозуміння. Тому що у кожного свій профіль роботи. І, як я завжди також наголошую, прокуратура і загалом прокурори, це вони займаються не лише кол-центрами, тому що в нас, на жаль, складається таке погане враження. Є дуже багато порядних людей, які документують російські терористичні злочини і ризикують власним життям щоденно. Тому треба розуміти прекрасно, що так, керівник – це обличчя цього органу. Тому найголовніше зараз дійсно підібрати ту людину, яка стане достойним обличчям цього органу.
1: Я вам дякую за те, що доєднались до ефіру Громадського радіо. Ілля Котов, кандидат наук державного управління, експерт з публічної політики, був з нами на прямому зв'язку. Далі невелика реклама, і потім повертаємося з новою темою.
2: Драйв тайм на Громадському радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою. в ефірі та на подкастингових платформах Громадського радіо.
3: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
2: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
3: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на Громадському радіо. Драйв-тайм на Громадському радіо.
1: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Дякую, що лишаєтеся із нами на хвилях Громадського радіо. І наступна тема, яку хочемо обговорити, це Росія почала комерційний видобуток нафти на одному з найбільших своїх нових родовищ «Восток-Ойл». Проєкт розташований у Красноярському краї. Його запаси оцінюють у понад 50 мільярдів барелів. Перші танкери вже вирушили північним морським шляхом до Азії. У Москві розраховують до 2030 року довести видобуток до мільйона барелів на добу. Для Росії це важливий стратегічний проєкт. Старі родовища поступово виснажуються, а доступ до західних технологій та інвестицій через санкції обмежений. Водночас «Восток Ойл» потребує величезних вкладень складної арктичної інфраструктури та нової логістики. Тож, що насправді означає запуск цього проєкту для російської нафтової галузі? Чи може Москва нарощувати видобуток і перенаправляти дедалі більше нафти до Азії? Наскільки санкції та проблеми з російським НПЗ можуть цьому завадити, ми поговоримо з експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. Пане Геннадію, доброго вечора.
4: Доброго вечора, вітаю вас.
1: Найперше попрошу для наших слухачів і для мене в тому числі пояснити, наскільки важливий запуск «Восток Ойл» для всієї російської нафтової галузі. Чи дійсно це масштабний проєкт, чи такий переоцінений?
4: Неважливий взагалі. Це один з рядових проєктів, який ні на що не претендує, і скоріше можна його характеризувати як один з останніх хабків, які можна взяти, вичавити з федерального бюджету таким компаніям, як «Роснефть», «Газпром» та інших подібних структур, які вже давно розучилися нормально господарювати і без державної підтримки, без отримання коштів з федерального бюджету існувати не можуть.
1: Росія говорить про мільйон барелів на добу до 2030 року. Наскільки загалом реалістичні такі темпи нарощування видобутку і загалом, що вони беруть за основу, що говорить мільйон барелів? Адже, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я помиляюся, для цього потрібно розбудувати інфраструктуру навколо цього.
4: Ну так, потрібно. Ну, вони сподіваються розпилити ще декілька мільярдів доларів на цьому всьому. Ну, знаєте, це приблизно те саме, що і випуск літака повністю на власних компонентах чи на із власних складових, чи ще один проєкт, а випуск цього ноутбука на власних процесорах. От там десь якийсь Байкал був колись, точніше, коли розікрали ці кошти. Чи оцей їхній месенджер Макс, який має там щось замінити. Тобто в кожній сфері існують люди, які впродовж тривалого часу завзято пиляють кошти. І розповідають людям, які не розбираються в усьому цьому, байки про золоті там
1: золоті родовища.
4: Золоті гори, які от-от будуть поставлені на догоду Кремлю. Ніяких збільшень до мільйона барелів на добу не буде, тому що зараз Російська Федерація експортує 4,7 мільйони барелів нафти на добу. Ну, точно не наростять цього мільйона, тому що, по-перше, зараз лише 150 тисяч, і то це вже натягнуто за вуха, тому що неможливо постійно звідти цю нафту спрямовувати кудись. Тому що для цього потрібен флот танкерів, які б постійно завантажувалися б у відповідному порті, якого ще нема, і яких танкерів ще нема. І навіть немає суден, які б дозволили ці танкери проводити неперервно отим самим північним морським шляхом, про який вже теж навішали локшину на вуха довірливому Путіну. А 150 тисяч, це, знаєте, це 3% від експорту. І більше там не буде. І не тому, що там немає нафти в надрах. Нафта є. Але для цього, щоб її видобувати, потрібно технології. А технологій власних у Росії нема. Для того, щоб її транспортувати, потрібно її завантажувати в танкери, яких у Росії нема. Для того, щоб проводити ці танкери північним морським шляхом, потрібні льодоходи, криголами, яких у Росії нема. І потрібен ще й попит на все це, щоб вся ця проводка цими криголамами якимось чином себе ще і робила цей проєкт доцільним і рентабельним. І знову ж таки, всього цього також нема. Тому немає потреб для того ж самого, потреби в цій нафті у того ж самого Китаю, який може отримати цю нафту з Близького Сходу значно кращої якості, значно більшої кількості і значно дешевше. Тому, ще раз кажу, цей проєкт, він мертвонароджений. Це ще одна мильна бульбашка, яка надуває пан Сєчин, з-поміж тих, які він вже понадував, які вже луснули, причому настільки громко луснули, що гуркіт пішов по всьому світу. Ну, одна з таких бульбашок, може її назвати, це будівництво за кошти китайських державних банків трубопроводу, яким постачається нафта китайським споживачам. Досі ще не розплатилися за той кредит. І російська нафта зараз просто йде в Китай без будь-якої оплати, за нульовою ціною.
1: Чи правильно я загалом розумію, що Росія дедалі активніше переорієнтовує нафтовий експорт саме на Китай, на Індію? Але чи здатна Азія повністю замінити для Москви європейський ринок? Особливо зважаючи, що нині говориться про закон Грема Блюменталя, де буде впровадження санкцій для тих, хто в великих обсягах закуповує російську нафту. І є вже новини про те, що Китай шукає нових постачальників, а не Росію.
4: Ну, Китай буде основним споживачем російської нафти і надалі. І Індія буде надалі споживачем, ну, може, номер два російської нафти. Європа не може бути суперником Азії, тому що обсяги не порівнювані. Але чи довго буде Китай закуповувати нафту у Росії в таких обсягах, сказати важко. З огляду на ті темпи електромобілізації, які відбуваються в цій державі, і на ті плани, які реалізує Китайська Народна Республіка. Скоріше за все, пік продажу російської нафти в Китай або вже досягнений, або буде досягнений в наступному через один рік, ну, тобто до 2030 року точно. А там далі скорочення споживання, тому що, ну, Китай дуже швидко розвиває альтернативну енергетику, енергетику, яка базується на відновлюваних джерелах, заміщує нафтопродукти в своїй промисловості. Ну і, скоріш за все, він буде купувати передусім природний газ для реалізації нафтохімічних процесів отримання різноманітних продуктів, де природний газ використовується як сировина. Може, точно так же буде використовуватися в майбутньому і нафта, як, знову ж таки, сировина для виробництва продуктів різних хімічної технології з високою доданою вартістю в тому числі. Але казати, що зараз Китай відмовиться чи Індія відмовиться, ні. Ну, те, що там в Сполучених Штатах ухвалили цей закон, на мій погляд, Трамп буде використовувати його передусім для боротьби з Іраном. А з Росією – ні. Ну, навіщо це робити? Навпаки, згадаємо всі так звані санкції, які запроваджував Трамп. Їх нема, вони не діють. Пам'ятаєте, там він щось запроваджував проти Лукойла? Ну і що? Ну, так вони досі не набули чинності. Чи проти Роснефті, чи проти будь-яких інших компаній. Компанії російських, ні, не діють санкції. Точно так же, як і нічого не робиться стосовно цих самих танкерів цього тіньового флоту. Вони як не користувалися послугами компаній американських, так і не користуються. Як не користувалися послугами американських портів, так і не користуються. Навіщо їм заходити в американські порти шляхом до Індії чи до Китаю? Ну, а щоб Трамп запровадив щось проти товариша Сі? Ну, знаєте, на мій погляд, це різні вагові категорії. Тобто, запровадження будь-яких санкцій проти Китайської Народної Республіки таким бумерангом повернеться до тебе, що я думаю, що навряд чи хтось найближчим часом проти Китайської Народної Республіки буде мати серйозне. Порозмовляти про це можна, помахати пальчиком можна, написати там 1, 2, 3, 10 дописів у своїй соціальній мережі, зная, що ніхто не буде їх читати, в Китаї мається на увазі, можна, але зробити щось, що потім тобі прилетить зростанням вартості товарів, без яких прожити Сполучені Штати не в змозі, а вони точно не в змозі прожити без китайської продукції, тому що, ну, був в маленькому містечку Пайндейл, десь на Вайомінгу, то що називається, ну, далеко-далеко. Так от, в магазині, куди я зайшов, щоб знайти щось таке, щоб звідти привезти, ну, не знаю, там, з часів цих самих, тих, хто перших поселенців Далекого Заходу. Так виявилося, що в усьому магазині жодного американського товару нема. Всі, розпочинаючи від там чоботів, шляп оцих самих ковбойських, різного знаряддя там і всього-всього-всього випущено в Китаї. Тому скільки можна завгодно розповідати про те, що Сполучені Штати збираються щось запроваджувати проти КНР, але це слова, і вони не будуть супроводжуватися реальними діями, дійсно такими, які б могли б змусити Китай відмовитися від російської нафти. Ні, Китай буде купувати російську нафту доти, поки йому це буде потрібно, і доти, поки буде йому це вигідно. А йому це вигідно робити, тому що він вже давно розглядає Російську Федерацію як власний сировинний придаток, а не як якогось там стратегічного партнера, як думають у Кремлі.
1: Тобто, по суті, от ми з вами згадали і про цей закон, про те, що там 100% мита – це максимум, вони поставили 100% на мита для країн, які купують російську нафту. Але також в самому законі передбачено, що президент США може вирішувати, яку саме кількість ось цей відсоток поставити для країн, які закуповують цю нафту. Такий собі маневр. І ви вже сказали, що в першу чергу це розраховано навіть не на Росію.
4: Так, це взагалі закон не про Росію і не проти Росії. Це закон проти Ірану і тих компаній, які будуть торгувати з Ісламською Республікою Іран. Ну, а якщо, може, щось за Росію буде, ну, це трошки лише для того, щоб відкараскатися від якихось там демократів, які постійно щось там кажуть про те, що потрібно запровадити санкції проти Російської Федерації. Ну, може, якусь санкцію і запровадять, але вона діяти не буде.
1: Тобто, ще тут уточнення, я ж правильно розумію, що першочергово ось цей закон Грема Блюменталя писався саме для України проти Росії, але потім під час вже узгодження саме Трамп додав Іран.
4: Ну, я не скажу, що він особисто додав, але так трошки змінилася уся ідеологія цього закону і, власне, те, що закладалося як ідея до цього закону. Ну, і це трошки воно не дозволяє сподіватися на те, що щось добре від цього буде для України. От. І взагалі політика американської адміністрації чим далі, тим більше викликає відверте здивування, тому що складається враження, що вона робить все для того, щоб Путін отримував надприбутки від торгівлі вуглеводнями, що, власне кажучи, він зараз і робить. Адже американська авантюра в Ірані коштувала 18 мільярдів доларів додатково отриманих Путіним завдяки високим нафтовим котируванням. Це приблизно та сама сума, на яку Сили оборони України нанесли шкоди російській нафтопереробній промисловості. Тобто, якби не Трамп, то я думаю, що вже федеральний бюджет Російської Федерації тріщав по швах і вже утримав би секвестр ще в першому кварталі цього року.
1: Тобто, по суті, ми можемо говорити про те, що санкції Заходу не можуть загальмувати освоєння якихось там нових арктичних родовищ, чи загалом якось негативно позначитись на нафтовій галузі Росії.
4: Ні. Американські санкції, якщо казати про все інше, просто у Росії немає таких ресурсів, які були в Радянському Союзі для освоєння крайнього севера. Просто там немає жодної інфраструктури для того, щоб нормально там жили ті нафтовики, які там працюють, і щоб це було ув'язано в якусь цілісну модель видобутку, підготовки, транспортування нафтової сировини. Адже там мають бути створені належні умови для тих, хто там працюватиме. Але там зараз працюють і вахтовим методом, там ніяких сімей, ніякої інфраструктури, ніякого міста, нічого немає. Це просто надзвичайно важкі умови, і платити людям за те, щоб вони там щось видобували, ну, я думаю, буде скоро невигідно. І тому, ще раз підкреслюю, це мертвонароджений проєкт. У Росії немає відповідних ресурсів для того, щоб нарощувати видобуток в таких умовах. І немає для цього відповідних засобів, немає бурових установок, немає обладнання через санкції, запроваджені в тому числі і насамперед Європейським Союзом, немає можливості забезпечити належне очищення нафтової сировини через ті самі санкції, немає можливості збудувати необхідну кількість суден тому що немає технологій відповідних, немає можливості проводити ці судна через північним морським шляхом, тому що немає криголамів належної потужності, тому що коли їх замовляли, ніхто не думав, що хтось буде проводити північним морським шляхом супертанкери.
1: Дякую за таке роз'яснення. Тобто американські не впливають, європейські впливають, розділили.
4: Ну, так, безумовно, ну, впливають. Санкції не впливають на можливості ведення війни в Україні, скажімо так.
1: Ще хотіла вас спитати на сам кінець розмови, а що сьогодні відбувається зі старими російськими родовищами? Чи справді ось цей «Восток Ойл» потрібен Москві ще й для компенсації падіння видобутку на більш давніх родовищах?
4: Так, безумовно, і це цьому підтвердженням є те, що Росія є єдиною державою, яка видобуває менше нафти, аніж дозволено угодою ОПЕК+. Причому зараз це менше, аніж на 1,2 мільйони барелів на добу. Раніше ОПЕК плюс запроваджувала квоти на видобуток, обмеження на видобуток для того, щоб втримувати ціну. Зараз потрошку знімаються ці обмеження, проте ці обмеження досі діють, хоч і у різаному вигляді. Але Росія не здатна навіть видобувати стільки, скільки їй дозволено цими міжнародними домовленостями, цими угодами, підписаними там 23-му, якщо не помиляюся, році. І це є свідченням того, що те, що видобувається, ну, щонайменше на тих родовищах, які розташовані на європейській частині, умовно європейській частині Російської Федерації, і на деяких родовищах Ханты-Мансийського, Ямало-Ненецького округів, то те, що там видобувається, це скоріше водно-нафтова суміш, де води набагато більше, аніж нафти. Тому що для того, щоб витіснити залишки сировини з родовища, потрібно нагнітати велику кількість води туди в надра, для того, щоб хоча б отримати хоч щось в цьому флюїді, який видобувається там. І якість російської нафти послідовно знижується. І це можна прослідкувати за тими знижками, які надається, які встановлюються для російської нафтової сировини порівнювано з маркерними сортами нафти. І погіршення якості, безумовно, буде і надалі, оскільки зараз видобувається в основному легка нафта для того, щоб отримати якомога більше надходжень у вигляді нафтогазових доходів до бюджету, щоб фінансувати війну. Легка не за густиною, а легка стосовно умов видобутку. Такої нафти в усьому портфелі, якщо ви хочете, видобутку російського, десь близько третини, може трошки більше. І далі потрібно буде вкладатися в інтенсифікацію видобутку, у видобуток важкої для операції нафти. А звідки взяти кошти? А невідомо звідки. Адже всі нафтові компанії, всі газові компанії висмоктуються федеральним бюджетом до донця. І лише ось такі хабки з федерального бюджету, які дозволили запустити чи прозвітувати про запуск цього проєкту, дозволяють щось вигризти назад для того, щоб підтримувати штани таким олігархам, яким є Сечін.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви так ґрунтовно роз'яснили, пояснили нам цю тему. З нами на зв'язку був Геннадій Рябцев, експерт енергетичних питань. Говорили про те, що Росія відкриває нове родовище «Восток Ойл», яке розташовано в Красноярському краї. Говорили про те, що в неї доволі амбітні плани на нього, розраховують, що 2030 року буде видобуток до 1 мільйона барелів на добу. І ось Геннадій Рябцев говорить про те, що насправді проєкт не має під собою жодного підґрунтя для того, аби озвучувати ось такі великі цифри. Drive Time добігає свого завершення на цей день. Ми запрошуємо вас долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського у вкладці «Підтримати». Слухайте, думайте, дійте.
3: Drive Time на громадському радіо.
2: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві зафіксували наслідки російської атаки в двох районах столиці. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. В Оболонському районі сталося влучання в резервуари з пальним. На місце прямують екстрені служби. В Печерському районі, за попередньою інформацією, є один постраждалий. Бригада медиків прямує на місце. Російські військові атакували безпілотниками Балаклію на Харківщині. Внаслідок удару загинули двоє працівників компанії «Укргазвидобування», яка входить до групи «Нафтогаз». Про це повідомили у прес-службі компанії. Російські військові завдали удару безпілотниками типу «Шахет» 18 вересня. Обом загиблим працівникам було по 57 років. На Херсонщині внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще семеро дістали поранень. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Російські військові атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів. В Микільському та Нововоронцовці внаслідок ударів дронів загинули чоловіки віком 69 та 63 роки. В Херсоні поранені шестеро людей, ще одна людина постраждала в Береславі. Також пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки і автомобілі. Нідерланди надали українській енергетиці 97 тонн спеціалізованого обладнання для підготовки до зими. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Допомогу отримали Київська, Вінницька, Чернігівська, Миколаївська та Дніпропетровська області. До регіонів передали генератори, трансформатори, трансформаторну оливу та інше обладнання. У відомстві зазначили, що ця допомога дасть змогу енергетикам краще підготуватись до зимового періоду. Уряд Молдови схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетичному та гідрологічному секторах на 60 днів. Остаточне рішення має ухвалити парламент країни на екстреному засіданні. Про це повідомляє видання Newsmaker. Наразі Молдова імпортує близько 60% електроенергії, а запасів газу має приблизно на 10 днів. Водночас на Дністрі та Пруті спостерігається серйозний дефіцит води, що може вплинути на забезпечення населення питною водою. Надзвичайний стан дозволить владі оперативніше підтримувати запаси та імпорт енергоносіїв і палива, а також забезпечувати стабільне водо- та енергопостачання. Латвія передала Естонії трьох підозрюваних у підпалі будівлі оборонної компанії Мілерем Роботікс у Талліні. Про це повідомляє естонський мовник ЄРР. Усіх трьох підозрюваних взяли під варту. Наразі справу розслідують за статтею про пошкодження та знищення майна. Слідство також перевіряє варіант диверсії та можливу причетність Росії до підпалу. Мілерем Роботікс виробляє безпілотні наземні комплекси, які постачає Україні. В червні компанія відкрила виробничу лінію в Нідерландах, де планують виготовити ще 100 машин для українських військових коштом уряд України. Президент США Дональд Трамп виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він зосередився, зокрема, на війнах Росії проти України та США проти Ірану. Говорячи про Іран, Трамп заявив, що Сполучені Штати не дозволять Тегерану отримати ядерну зброю та закликав інші країни посилити його економічну ізоляцію. Американський президент також спрогнозував можливе укладення угоди з Іраном після проміжних виборів в США в листопаді. Окремо у виступі Трамп говорив про Кубу та заявив, що США готові протидіяти загрозам у бік своїх інтересів у західній півкулі. У Кишиневі розпочали модернізацію бібліотеки імені Лесі Українки. Про це повідомили в посольстві України в Молдові. В приміщенні проведуть ремонт, встановлять сучасні меблі та обладнання, а головну залу оформлять в українському стилі. Після оновлення бібліотека стане культурним простором для української громади Молдови та біженців з України. Там проводитимуть культурні освітні заходи та забезпечать доступ до української літератури і інформаційних ресурсів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Партнер проєкту онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
9: В
3: Go iTeams ми не ставимо оцінки за домашні завдання або за виконані проєкти. Ми даємо фідбек, що можна, ну, що було класного, от прям, що ти молодець, що ти зробив прям круто. Що можна покращити, якщо дитина просить. І якщо дитина просить допомоги, да, можемо дати допомогу, ну, розвиваючи фідбек, що варто покращити, щоб стало зовсім ідеально, якщо дитина просить. А тепер про, да, про хеппі від цього. По-перше, діти дуже щасливі хоча б від того, що їм дали отакий об'єктивний розгорнутий фідбек. Бо їм зазвичай, ну, в школі або десь дають просто там «сідай 11» або «сідай де». Чого така оцінка? Не зрозуміло. Ну, і саме головне оцінка. А тут їх оцінюють той проєкт, який вони зробили. І я от інколи дивлюсь, як мій малий займається у нас. І я прям от дивлюсь, як він світиться, коли він розповідає, що він сьогодні зробив. Там, я сьогодні загрузив ось такий-такий-то промпт. Разом ми зробили там в Клоді ось такі речі. Потім я зробив ось таке, і тепер я досяг того, що в мене на моєму сайті розташовані там декілька модів для Майнкрафту, і їх вже скачало декілька людей. Тобто для дитини виходить підміна, ну, от цих незрозумілих оцінок на конкретні результати.
0: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
11: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
9: Як це стало можливим?
11: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
11: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
11: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
13: Здобувати світ – це не просто метафора.
14: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
13: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
14: доступне середовище,
13: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
15: Прийняття суспільством.
16: Борці, що здобувають світ.
11: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
17: Дивіться на Ютубі.
11: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
16: «Борці, що здобувають світ».
13: Нам є про що розказати і за що боротися.
18: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
19: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
20: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Анастасія Лішневська. Я вітаю вас, пані Анастасія.
21: Вітаю.
20: Ви з Сум.
21: Так.
20: Розкажіть, будь ласка, яким було ваше життя до початку повномасштабного вторгнення? Чим ви займались, де жили, ким працювали? Як виглядало ваше буденне життя?
17: Насправді, це якраз був період, коли я працювала переважно в університеті і в університетській клініці. Я захистилася, якраз я захистила дисертацію в кінці грудня. І я очікувала на підтвердження, і, відповідно, я працювала на кафедрі, ну і прийом пацієнтів там в університетській клініці. Ось, і звичайне таке, як для сум характерне, релаксове життя, я кажу.
20: Тобто у вас, в принципі, не було якихось інтенцій, візій переїздити з Сум? Вас влаштовувало життя в цьому місті от з таким темпоритмом? Чи це просто було... Принаймні, на той момент ось таке рішення.
17: На той момент, так, це було так, але за декілька років, вже, мабуть, 2 роки, як чоловік у мене працював в Харкові. Але я не могла поїхати в Харків із-за того, що мені потрібно було захиститися там, де я почала аспірантуру. І я розуміла, і, в принципі, на кафедрі розуміла, що я поїду в Харків, тому що я поїду за чоловіком. Ось. І, ну, але мені треба було до кінця довести те, що я почала, те, де я працювала, і все. І цей час, це вже було 2 роки, коли ми з чоловіком бачили стільки на вихідних. Ось. Да. Ну, там інколи я приїжджала, то він на вихідні приїжджав. Тобто таке це було життя, але мені треба було от, ну, якби це все завершити.
20: Ну, це такі доволі відчутні випробування для стосунків 2 дні на тиждень бачитись.
17: Так, і я думала, що я не планувала так, тому що я думала, що, можливо, я проведуся на заочну аспірантуру і переїду в Харків до чоловіка. Але так склалися обставини, що все-таки так краще було залишитися. Ось, і тому так.
20: Яким ви пам'ятаєте ось цей період, який передував повномасштабному вторгненню? Ми всі пригадуємо це активне обговорення, постійне готування. Хтось там збирає валізки, хтось ні, в медіа різні рекомендації, як ту валізку зібрати. Як це було в вашій свідомості? Наскільки ви хвилювалися? Адже Суми все-таки значно ближче до Росії.
17: Я пам'ятаю дуже яскраво один момент, коли ми були у батьків мого чоловіка, і я заходжу до них в кімнату і говорю, і якраз мій чоловік зі своєю мамою спілкувався, і я заходжу до них в кімнату і говорю, треба зібрати документи. А вони мені ха-ха-ха, давайте всі почнемо документи збирати. От якось так. Я така, щось не поняла. Ну, вже ж якби всі говорять, що ну щось от така незрозуміла ситуація. Ну, якось так з мене посміялась. Ну, в принципі, що там, документи всі зібрані в нас, ну, як окремо лежать, то ми, в принципі, знаємо. І я так зібрала, я не скажу, що в мене була тривожна валізка чи щось таке, не було, просто були зібрані документи, на всякий випадок. І я не можу сказати, що я хвилювалася. Я абсолютно була спокійна в цей період. І, в принципі, після початку повномасштабного вторгнення я також була спокійна. Мене не особливо там турбувало, чи якось я дуже переживала, чи щось. Мене не було таких емоцій. От я спокійна була і далі залишалася, в принципі, спокійно. Звісно, що по емоціям це давало своє відчуття, але головне, щоб були документи і все. Отак. Я ще зробила ці документи в електронному варіанті, щоб вони в мене всі були відскановані. Відправила їх собі на пошту, переслала сама собі, щоб раптом, що раптом десь воно щось зіниться, і все була підготовка.
20: Угу.
0: Перетвірники на громадському радіо.
20: В день повномасштабного вторгнення, коли все почалося, як ви пригадуєте це?
17: В день повномасштабного вторгнення, тобто я спала, і я була у батьків свого чоловіка, і я пам'ятаю, як Тетяна Іванівна, це його мама, чоловіка не було, він був в Харкові, він вже ж працював, і вона заходить в спальню, де я була, на 2-му поверсі, і говорить, Настя, вставай, почалася війна. Я кажу, яка війна? Настя, ну яка війна? Оце я пам'ятаю чітко. Це просто я зараз, я от просто сижу, і мені аж жарко стало от на фоні от цього всього. Це було якось так дуже сильно. Я вскочила і одразу чоловіку телефонувати, а вона каже, я вже позвонила. І в нас, так як я була в тому місці, де всі наші рідні були на той момент, я хвилювалася виключно за чоловіка. виключно, бо в них, ну, Харків тоді, от в них більше це все починалося, більш так напружено. І я боялася, що він не виїде, що він не повернеться зараз. Ну, тобто, то це мене лякало. І куди він поїде, чи треба їхати кудись зразу, не в Суми, а кудись. І оцей момент мене якось насторожив, але я з ним позвонила, він каже, все, я збираюся, я виїжджаю на Суми. І все, і я заспокоїлася, я така, окей, хорошо, буду прибирати. Не знаю чому, я взяла пилосос, я просто така людина, яка особливо там не буде прям прибирати. Але от, мабуть, кожен своє щось шукає, і я почала прибирати, хто з нас з чого просто. От.
1: Ну, стресовий момент, да, напевно, да, і да. Ти починаєш
17: але
1: робити
17: я не можу,
1: щось.
17: От я дуже хвилююся, я в багатьох моментах, я дуже тривожна людина, я дуже там, якась відповідальність, коли на мені, я дуже от така, от мені тривожно, що раптом там не так щось піде, чи що. Я дуже там хвилювалася там за дисертацію, за наукову роботу, за статті, за конференції, за виступи. Тобто в мене за пацієнтів я постійно тривожна. Може там не так треба було, чи так треба було, чи от все-таки як. Тобто я постійно це продумую, і в мене є оце. А тоді от мене не було взагалі. Окей, все, хорошо, тобто він їде добре. А він їхав, тобто він розповідає, йому також дуже повезло, тому що з Харкова дорога на Суми, вона одна. Ну, як не одна, але така, що пряма, нормальна дорога, вона одна. І там є Климентовський міст в Климентово. І буквально він, коли його проїхав, його буквально протягом години рознесли. Ну, це, знаєш, з тим, щоб безпеку забезпечити. І він встиг, він проїхав, вже під Сумами він побачив танки їхні. Він зараз розповідає, що це був оцей перший момент. Там він на стресі був, він збирав речі, всі почали там виходити з того будинку. Тобто він якось у цьому стресі загубився. І, а коли він побачив з їхніми надписами ці танки, зрозумів, що це і колона ціла стояла, йому було стрьомно. Він каже, я просто от проїжджав, і я боявся. Це було страшно. І все. І така внутрішня оця напруга повністю спала в мене, коли він приїхав. І я така зрозуміла, всі рідні разом, все нормально, все хорошо. І, в принципі, я заспокоїлася. Я вже тоді починала вести професійний лікарський блог. І я пам'ятаю, навіть допис написала з приводу цього. І якось так, окей, все хорошо.
1: Як довго ви залишалися в Сумах?
17: Ми залишалися весь час в Сумах. Тобто аж до травня. До травня ми були в Сумах, а потім ми поїхали в Харків. Ну так, я не повністю ще, ми не переїжджали, нічого, але чоловік не кидав роботу, і я не кидала роботу. Весь цей час я продовжувала працювати. Більшість в нас лікарів, які викладали на кафедрі інфекційних хвороб, вони там, я не пам'ятаю, чи за свій рахунок, чи, ну, якась відпустка була. І я одна, я залишилася на кафедрі, мені було зручно, я знала, що я нікуди не поїду, і я можу приймати там відпрацювання дистанційно у іноземних студентів. Тобто все це робили. І це було дуже комфортно навіть мені. Це відволікало мене від того, щоб слідкувати кожен день за цими новинами, що відбувається. Я прокидалася, поки іноземні студенти з Сумського державного університету не виїхали. Там навіть, ну, вони не одразу, тобто їх евакуювали. Тобто якісь там відпрацювання ми з ними ще проводили, потім їх евакуація, це все почалося. Потім був період, коли практично не було ніяких у нас занять, нічого, поки вони виїжджали, і потім знову почалося. Це було дуже відволікало. Я пам'ятаю свій день, як починався, от кожні наступні, там, я думаю, що це, мабуть, місяць цілий. Я прокидалася, спали ми в підвалі, от в цьому ж будинку залишалися, де я зустріла це все, бо там комфортно, ну, підвали, це все було. Ми це все зробили, щоб було максимально комфортно, і, звісно, що нас ночувало. От я зараз точно не пам'ятаю, але, мабуть, ну, людей десь 18, ну, 15-18 людей. От початок, коли тільки почалося, тому що це підвал, ми понадували ці матраси і туди от спускалися, і в якісь моменти ми навіть там їли. Ну, готували, звісно, що там в кухні, це все. І зранку я підіймалася, я йшла, проводила заняття, там чи відпрацювання, щось таке. Відволікалася на це все, поки внизу там приготують їсти, обсудять всі ці проблеми нагальні, всі новини, все, що відбувається, я займалася цим. потім вже спускалися, тобто там ми спілкувалися.

0: артеріальної гіпертензії, і мені потрібно було їй відвести волотіп, який я не могла знайти по аптекам, і вони говорять, не підвозять, зараз нічого не буде. І в мене таке от закралось, я пам'ятаю тоді, що може початися гуманітарна катастрофа, і що треба виїжджати. Це було недовго, тоді ще не було зелених коридорів, нічого. Це було декілька, ну я не пам'ятаю зараз, декілька днів, можливо, до тижня в мене таке було, що я сумнівалася, можливо, треба виїхати. Mm-hmm. Тобто, і мене якось не лякали там літаки, які літали, прильоти. От в мене не було якось до цього страху. Я не знаю, чому, не можу це пояснити. А в мене був страх, що не буде ліків. Якось так.
1: Чому ви ухвалили рішення приїхати до Харкова? Це пов'язано з роботою чоловіка?
0: Це пов'язано з роботою чоловіка. В нас стало спокійніше, і в Харкові стало спокійніше. І ми все-таки вирішили поїхати, спробувати, щоб він повернувся на роботу, щоб він вийшов працювати. Да, він вийшов. Це було... Там прильотів було тоді більше, ніж в Сумах от на той момент. І вночі це було страшно. От я пам'ятаю, коли ми переїхали, там кожну ніч, як по годиннику, 11 приліт десь. І це було страшно, тому що в Сумах раніше так заспокоїлося все. Ми дуже швидко до цього звикли, і якраз я дистанційно тоді працювала, тобто я продовжувала працювати, а він вже вийшов очно на роботі, працював, і все, і потім я вирішила, що все-таки ми, все-таки нормально, і ми переїдемо в Харків. І я поговорила з професором, з Миколою Дмитровичем Чемичем, своїм науковим керівником, він за кафедрою. І ну, вирішила, що я звільнюсь, і я знайду лікарем роботу в Харкові все-таки. Mm. Тому що хотілося все-таки і лікарську вже діяльність відновити, і щоб ну, їздити туди-сюди, тобто не дуже було.
1: За відчуттями в Харкові, наскільки вам було комфортно? Все-таки це місто, куди ви приїжджали, де так чи інакше вже, напевно, була якась інфраструктура ваша особиста налаштована, принаймні чоловікова, і це, напевно, полегшувало
0: задачу. Це полегшувало, задачу. Це полегшувало в тому, що там були вже знайомі люди. Uh-huh. І це прям дуже легше було, тому що вже в нього сформувався якесь коло. І я, коли приїжджала, я вже з ним була знайома. Мені було з ким поговорити, поспілкуватися, вийти десь щось там, сходити кудись. Тобто ну, це було ок. Звісно, що багато з них виїхало, коли почалася війна. Але все-таки хтось залишався, і це було комфортно. Плюс я знала вже місцевість, місто велике, більше Сум небагато, але нормальне. Плюс, коли я влаштувалася на роботу, я влаштувалася в поліклініку МВС. Ми працювали якраз з військовослужбовцями, там дві військові частини обслуговувалися, і я як лікарем-інфекціоністом там працювала. І мене, я дуже вдячна цьому колективу, тому що мене прийняли дуже радужно і дуже так щиро. Мені було комфортно в цьому колективі. Тому не можу сказати, що це прям якийсь сильний там дискомфорт був чи що.
1: А з Києвом, якщо порівнювати, наскільки виклик був вже, коли переїздили до Києва?
0: В Києві був набагато більший виклик і набагато складніше. По-перше, тому що чоловік переїхав, і потім я відпрацювала 14 днів, і переїхала за ним, і в нього ще нічого було не налагоджено, і в мене не було налагоджено. У нас не було житла, тобто треба було знайти, де жити, взагалі зняти квартиру, як виявилося, не так просто в Києві, тобто свої нюанси, свої моменти. І це все ускладнилося тим, що я вже не вийшла на роботу в лікарню, тому що це відстані, ми якраз на біля Феофанії, це далеко до багатьох лікарень, ну тільки до Феофанії, по суті, близько. І я подумала про те, щоб відкрити свій кабінет. Ну, це завчасно було, я ще залишалась в Харкові, але я розуміла, що це вже йде туди і що треба щось вирішувати. І я подумала, що можна відкрити свій кабінет. І коли приїхала, відповідно, я почала цим займатися. Я не шукала вже роботу в лікарні. І це наклалося, тому що 10 років пропрацювати на найманій посаді і потім відкривати як ФОП, ліцензію, відкривати це все додало. Нове місто, немає мало знайомств. І ще й абсолютно інше, це стресово було б, якби я залишалася навіть там, де я вже звикла. І з-за цього прям було дуже важко. Я не можу сказати, що Київ мені дався легко, і взагалі нам дався легко, і що ми зараз повністю адаптувалися, далеко ні.
2: Сталість невиправного поступу.
1: Які наразі залишаються виклики? От 2 роки ви вже в Києві.

0: що ще досі є таким проблемним?
1: Я думаю, що це все-таки відсутність свого житла, тому що є певні моменти і фінансові, та, які це накладає. І друге, те, що навіть в роботі, в приватній медицині, це зовсім різні міста. Якщо порівнювати Суми і якщо порівнювати Київ, це зовсім різні міста. По-різному налаштовуються бізнеси, по-різному люди реагують на все. Різний рівень навіть, я не кажу за надання медичної допомоги, а того, чого очікує пацієнт. Він очікує все-таки не тільки грамотного лікаря, грамотного підходу, а й сервісу, чого, наприклад, в маленькому місті очікують набагато менше. І я одразу, там, коли відкривала там кабінет, і от зараз дім імунітету, да, ми вже працюємо з лікарями іншими, це я пропустила. Не те, що пропустила, але я не надала належної уваги цьому, тому що я не думала, що це важливо. Для мене якби важливо якість надання медичної допомоги. Але в Києві дуже важливий сервіс. І от цей момент, я, наприклад, коли почала працювати, я працювала без адміністратора взагалі. І мені було це, ну, типу, ок, тому що я фінансово зараз не можу це потягнути. Я не можу платити зарплату адміністратору. І я, в мене була асистентка, тривалий час, майже рік. Асистентка, яка дистанційно, як адміністратор, вона записувала, вона приймала дзвінки, вона говорила там, що якісь моменти, це все вирішувала. І так було. Але для Києва це не дуже. Я от зараз розумію, що це була помилка, тому що треба було одразу все-таки брати там адміністратора і все. І дуже багато помилок, що стосується клініки, що стосується дому імунітету, дуже багато помилок було організаційних зроблено. І я не знаю, чому, чи це тільки тому, що в Києві, чи це просто, що я пішла в приватну практику, і це одночасно переїзд, зміна кардинально роботи і підходів до роботи. Ну і плюс столиця, свої вимоги.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою.
3: В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо.
2: А також читайте на сайті у четвер, 1 жовтня о 19:10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України.
3: Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
2: Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
0: Чи за цей час у вас були думки покинути це, повернутися у Суми і відновити, можливо, своє попереднє життя, не намагатись пробувати далі?
1: Я дуже люблю Суми, і в мене були такі думки, але це було, коли я приїжджала в свій будинок, де ми жили. Тому що я така дуже прив'язана людина. Я, знаєте, я завжди говорила, що я в Сумах буду все життя працювати. Оце в мене є обласна інфекційна лікарня, тут інфекційне відділення, і тут є кафедра. Оце тут я на кафедрі працюю, і ось тут я пішла через два кроки, і я вже в палаті з пацієнтами працюю. І оце все, і я вже бачу, що так буде робота йти, і так буде все життя йти. Але все змінилося. І, звісно, в мене була така от відчуття, що може його все кинути і повернутися. Ну, але тут ще такий момент розвиток. Тому що конференції, там якісь моменти, вони все-таки в столиці проводяться. І на Сході, навіть якщо брати Харків, не проводилися конференції, не проводилися ніякі. Тобто, якщо, да, онлайн це все можна. Але якщо ти хочеш виступити на конференції, тобі треба поїхати. Тобі треба їхати. І це ускладнює, тому що ти витрачаєш час, ти не можеш отак от тобі запропонували і за два дні зібратися, тобі треба запланувати. І тут дуже класно жити в Києві, тому що ось тобі конференція, ось тобі розвиток, ось тобі ще якісь можливості. Тобто в цьому плані я дуже, дуже задоволена.
0: Ну, але значно більше, це очевидно.
1: Зараз я розумію, я дуже вдячна, насправді, ще колегам з Києва, тому що коли я приїхала, в мене була шалена підтримка от лікарів з Києва, яких я знала, з якими ми спілкувалися по якимось робочим питанням, або там по волонтерству. Коли я ще в Сумах була, я приймала участь, можливо, знаєте, є така волонтерська організація, ізраїльсько-українська Фріда. І ми робили виїзди і робили, і вони зараз проводять, просто що із-за того всього, що наклалося, я не виїжджаю зараз взагалі на ці виїзди. І ми почали виїжджати там в Харківську область, ну, в такі, які потребували медичної допомоги, огляду лікарів і так далі. І я думаю, що завдяки цій організації в більшій мірі я мала знайомих лікарів, коли я переїхала в Київ. За що я дуже вдячна, за цю підтримку, за це, що вони от надали мені це. Тому що якби не було ще підтримки колег, то, можливо, ще б складніше це все було.
3: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
0: Яку роль взагалі в у прийнятті рішень щодо переїзду, в подальшій реалізації цього переїзду, яку роль відіграє держава і її підтримка? У вашому конкретному випадку і, можливо, те, що ви знаєте з досвіду знайомих?
1: Держава відіграла важливу роль насправді для мене, тому що я би не відкрила дім імунітету без гранту на власну справу. Тобто, одна справа, коли в тебе є якісь інвестори, а інша справа, що тобі, хоч би, я не говорю там за УЗД чи за інші якісь апарати, які більш дороговартісні, але базово зняти оренду, купити все, що потрібно для того, щоб вести нормальний прийом, тобто там маніпуляційні столики, все-все-все, що потрібно, кушетки, лампи і так далі, тобто це все потребує фінансів. І так ми брали цей грант для того, щоб хоч би почати, хоч би відкрити цей кабінет. І за це я, ну, без цього б не було. Без цього я б не знаю, воно б, мабуть, все по-іншому взагалі пішло.
0: Як гадаєте, ось ця теза про те, що, мовляв, тим, хто має сили, має якусь цілеспрямованість, має певні риси в своєму характері і, відповідно, щось має в своєму рідному місті, він матиме це і навіть після таких стресових, травматичних подій, навіть з досвідом переселення, тощо. Тобто тут не стільки система впливає на це, скільки сама особистість і ось ті притаманні їй риси. Як гадаєте, яка тут кореляція?
1: Я вважаю, що так, багато залежить від того, наскільки вперта людина. І тому що, ну, в мене, мені батьки завжди казали, що в мене залізне просто зарпіння, і я дуже вперта. Це не завжди плюс, тому що навіть в бізнесі, та, тобто не треба найважчі шляхи шукати, а інколи легшим це можна обійти, чого в мене немає. Але не завжди треба об стінку битися, та, якщо там, чи об двері, що якщо вони не відчиняються, то хай вони не відчиняються, інший шлях знайти. Чому? Тому, але якщо людина хоче, якщо в неї є мета, я вважаю, що вона дійде до того, в будь-якому місці, але не завжди. Чому? Тому що тут залежить від психологічного стану. В мене не було важкого психоемоційного стану. Я не зреагувала так, як... А це нормально, зреагувати так, як я зреагувала, і зреагувати так, як інші зреагували. В мене не було депресії на фоні війни, в мене була депресія на фоні того, що в мене з клінікою не виходило, да? Там якісь ці моменти вже тут. Але людина може зреагувати по-іншому, і в неї не буде не то, що там натхнення, мотивації і так далі, в неї не буде сил це робити. І це також нормально. І я знаю багато таких людей, які амбітні, які мають свою мету, але вони там виїхали, наприклад, за кордон, і в них немає там бажання чи будь-якого. І це нормально, тобто так також може бути. І так може.
0: Ще один дуже важливий аспект у цій темі, у темі взагалі спроможності до подальшої адаптації на місці, куди ти переїжджаєш, це, безумовно, твій соціальний рівень і твій соціальний статус. Очевидно, що коли ти є лікаркою, коли ти працюєш саме з наукою, тобто це високий рівень. Ти можеш претендувати, ти там уже можеш обирати, наприклад, чи піду я кудись у клініку шукати роботу, чи я навіть можу собі дозволити відкривати свою. Натомість хтось може не мати вищої освіти, може не мати профільної освіти, може переїжджати в дуже різний період віковий саме, тобто навіть не може ще не встигнути здобути цю освіту. І ось тут ключове питання, яке постає у мене особисто навіть з досвіду спілкування з людьми з досвідом переселення, це де ось ця межа, що ми можемо закидати державі її недопрацювання, її ігнорування якихось проблем, і де об'єктивна реальність. Тому що, ну, зрештою, це нормально перемагати сильнішим. Здобувати щось, тому що ти борешся, тому що ти йдеш до цього, тому що ти над цим працюєш, а не тому, що ти переїхав і одразу тобі все впало умовно з неба. Да. Я розумію, що я зараз дуже цинічно це описую.
1: Так і є, але це правильно. Ну, так воно і є, і так і має бути, тому що мені здається, навіть кияни, їм не просто так все тут дається. Тобто вони також працюють, вони йдуть, і це життя в когось. Хтось тут опинився, хтось там на Харківщині опинився і приїздив. Але я вважаю, що в контексті держави, в залежності від того, от, наприклад, яка роль у людини, от як ви сказали, який соціальний, ну, чи статус, чи соціальна роль. Тому що мені було корисно отримати грант, а комусь потрібна просто для внутрішньопереміщених осіб допомога, і це буде більш важливо. Да? Тобто ФОПам вони не надають цю допомогу, і в принципі окей, але вони надають інші моменти. І ця допомога в будь-якому варіанті, вона важлива. Тобто якщо це там студент ще навчається, і він переїздить в інший регіон, є якась підтримка фінансова. Інша справа, що наскільки цієї фінансової підтримки може вистачити, наприклад, в столиці, це інше. Ну, але тут треба працювати, однозначно треба працювати. Але багато відіграє спілкування з людьми. Тобто без підтримки людей нічого не буде. І це ключове. Коли приїжджаєш в інший регіон, де б там не було, потрібна соціалізація. Я інтроверт, і я дуже глибокий інтроверт. Але я це зрозуміла, що однозначно це найважливіше. Допоможуть, підкажуть, направлять. А коли немає в кого спитати, я розумію, чому в якоїсь мірі важче тим, хто приїхав за кордон. Бо там, можливо, взагалі немає кого. І там люди, які не до кінця можуть зрозуміти, через що ти прийшов.
0: Або ж банально мовний бар'єр.
1: Мовний бар'єр, так. І це також. Жаль.
0: Ви вже перейшли якраз до мого наступного прохання запитання про поради, які можна давати людям, які, наприклад, зараз ще досі розглядають таку можливість, не наважуються на переселення. Але з вашої точки зору, що, наприклад, окрім ось цих універсальних порад іти до людей, коли важко, на що ще можна звернути увагу? І чи можливо до цього превентивно підготуватися? Ну, звісно, дуже круто, якщо в тебе там є фінансова подушка. Угу. Ну, це щось дуже очевидне. А щось такого специфічного? Можливо, не знаю, завчасно моніторити там пошук житла, тощо. Взагалі, як входити в цю розбудову цієї інфраструктури?
1: Щоб це було більш плавно і більш природньо, комфортно.
0: Так.
1: Насправді, я коли приїздила, я брала один місяць для того, щоб адаптуватися. І це добре, коли фінансова подушка там на 8 місяців, це, звісно, прекрасно, але я не знаю, в кого так є, в мене так не було. І на перший місяць от дати змогу просто адаптуватися, просто все розвідати, де що є, де я хочу працювати, як я буду жити далі, зробити собі план. А коли ти одразу виходиш на роботу і починаєш працювати з там 8 до 8 в кращому випадку, це буде складно усвідомити, де ти будеш через 5 років. І я би рекомендувала однозначно взяти паузу, хоч би на 2 тижні, ну скільки дозволяє, скільки можна собі дозволити, продумати, відпочити і продумати оцей шлях, як ти будеш рухатися далі. Для того, щоб фінансово вийти, тому що без фінансового і по здоров'ю, і по психоемоційному фону, по цьому всьому не буде діла. І спланувати, тобто як я йду. І в мене був цей час, там, звісно, що дякуючи, може, частково мені, більше моїй сім'ї, там, чоловіку і так далі, що я мала цей місяць для того, щоб точно впевнитися. Тому що, ви думаєте, я не викладала на WorkUA вакансії. Та в мене був такий страх і паніка, що я викладала, все, йду на роботу, потім все, я відкриваю свій кабінет, потім ні, який кабінет, треба йти в стаціонар працювати, я ж в стаціонарі хотіла працювати. І в мене все так плуталося. І я набрала консультацію там психолога, психотерапевта, але в цей момент добре взяти консультацію там психотерапевта, щоб взагалі зрозуміти себе, взагалі зрозуміти, в якому напрямку хочеш рухатися, розвиватися, і як найшвидше вийти в фінансово мінімум хоч би якийсь, да, стабільний. І в яке це буде життя, чи це буде зранку до вечора і взагалі безпросвітно, скільки ти будеш заробляти і так далі. Тобто оцей план зробити, накидати, як ти хочеш жити, звісно, що воно так не буде получатися, і в мене так не виходило, як я собі планувала. Але оцей вектор, задати оці вектори, цей час однозначно дуже важливий.
0: Я дуже дякую вам за розмову, я дякую, що ви погодилися, наважилися поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що ці обговорення, вони слугують, якщо не опертям, то бодай якимось оцим маячком, що матриця пробудовується. Попри усі складнощі, все одно життя триває і можна так, знайти звісно. Виходи з будь-якої ситуації. Я нагадую, що ви слухали програму «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
3: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Трудова та сексуальна експлуатація студентів. Що відомо про розслідування у київських університетах та наскільки поширені такі злочини в Україні? Як розпізнати небезпечні умови праці та навчання? Говоримо про це з юристкою громадської організації «Ластрада Україна» Юлією Дмитрук. В етері працює Мар'яна Чорнієвич. Національна поліція України розслідує кримінальне провадження щодо можливої трудової та сексуальної експлуатації студентів, а також розтрати коштів у двох київських університетах. Мова про Київський національний університет культури та мистецтв та приватний Київський університет культури. Обидва цих заклади вищої освіти пов'язані з Михайлом Поплавським. Відомо про це провадження стало через ухвалу Печерського районного суду столиці. Як з'ясувало слідство, студентів неофіційно долучали до роботи у двох закладах ресторанного типу, а окремих студенток до приватних заходів із можливою сексуальною експлуатацією. Цей випадок і те, що про це стало відомо, оскільки провадження відкрито ще з зими, з лютого, якщо я не не помиляюся, точно сколихнуло нову хвилю обурення та привернуло увагу до цих навчальних закладів, тому що неодноразово раніше говорили про те, що тодішній керівник і президент Кнукіму, навіть свого часу Поплавський, його звинувачували в тому, що він експлуатував студентів для популяризації власної творчості. Звинувачували чи підозрювали, але проваджень, принаймні, про це не було. І зараз ми маємо це розслідування. Таке розслідування щодо українських закладів вищої освіти, пані Юлію, відбувається вперше?
5: На жаль чи на щастя, це відбувається не вперше. Ну, на щастя, що про це говорять і студенти, молодь звертаються із заявами, звертаються за консультаціями, так говорять про це. На жаль, ми маємо випадки не поодинокі і, можна сказати, можна згадати минулорічний досвід, який був також дуже резонансні. Ми читали і знаємо про ті новини, які відбувалися в двох теж відомих доволі таки і успішних університетах Києва. Тому такі випадки є не поодинокими. Але це дуже добре, що молодь зараз дуже усвідомлена, і вони знають, куди звертатись, і знають, що потрібно все ж таки розголос робити, щоб уникати цих випадків в майбутньому.
4: Ставила вам це питання і одразу сама пригадала, про що мова, що дійсно йшлося в січні минулого року, вже скоро буде 2 роки, як про скандал в університеті імені Карпенка Карого. Цього разу нам відомо, що уже поліція має встановлених 60 студентів двох навчальних закладів, яких долучали до роботи у цих ресторанах, ймовірно, що вийдеться про великий масштаб проблеми. І коли говоримо ось саме про такі масштаби ймовірного злочину, принаймні з того, якою інформацією ми можемо оперувати зараз, якою має бути відповідальність і хто би мав її понести, якщо ми тут говоримо, пані Юлію, не просто про трудову експлуатацію, а про трудову експлуатацію у закладі вищої освіти. Тобто це не просто приватна якась установа, так, а це те, з чим пов'язана сама держава Україна.
5: Ну, дивіться, в залежності від того, за якою статтею було зареєстровано кримінальне провадження. Тому що, якщо говорити про трудову експлуатацію та сексуальну експлуатацію, то це форми торгівлі людьми. Так, це стаття 149 Кримінального кодексу України.
4: А за нею і є, так, це за нею. Я якраз подивилася, що за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 149.
5: Так, і це ми говоримо про кримінальну відповідальність. І зважаючи на те, які були масштаби цього всього, також будемо сподіватися, що суд буде зважати на те, що це студенти, це молодь, і ми знаємо, який віковий поріг, так? Тому що студенти можуть бути там люди, які не досягли повноліття, які тільки вступають, тобто їм немає 18 років, а можуть бути і повнолітні. І у зв'язку із цим також буде залежати сама кваліфікація злочину, оскільки там може бути різна термін відповідальності, так, кримінальної відповідальності, залучення неповнолітніх, ну, або повнолітніх осіб. Також треба звертати увагу на те, що там можуть бути супутні і інші статті, за якими будуть пред'являти обвинувачення, тому що це могла бути організована група осіб, злочинне угрупування, так? Тобто, якщо питання ставити до того, хто має понести відповідальність, то, звісно, понесуть відповідальність люди, які вчиняли, але і люди, які були там залучені, тобто вони там вербували або давали завдання, ну, ті, які були організаторами. І тут конкретно сказати, хто, ми не можемо, але ми будемо дуже сподіватися на те, що слідство все ж таки з'ясує, під чиїм керівництвом це все відбувалось.
4: Тут я мала на увазі дійсно і про те, хто понесе відповідальність у межах кримінального провадження, це про кримінальну відповідальність, але також важливий ну, як на мене, момент і якоїсь моральної, якщо можна так сказати, відповідальності і розуміння всього цього. Тому що навіть по одному кнукіму Михайло Поплавський був ректором 19 років. З 95-го по 2014 рік. Ми можемо подивитися, скільки за цей час в Україні змінювалося урядів, очільників міністерств освіти і так далі. Чи має бути реакція з вищих ешелонів влади від того самого міністерства освіти? Чи, можливо, і далі, аби звернути увагу на це і показати тим самим і правоохоронним органам, що увага до цієї теми дуже прикута. І таким чином, можливо, навіть запобігти подібним злочинам і унеможливити їх в інших закладах вищої освіти в Україні?
5: Ну, звісно, постраждалим особам, коли вони там писали заяву, так, щодо того чи іншого злочину, варто було би там звертати увагу на те, що ймовірно там керівництво Міністерства освіти та науки на той момент теж мало би знати про те, що відбувалось в відповідних навчальних закладах. Але тут дуже складно насправді пред'явити там це звинувачення, так, якщо ніхто не звертався і не повідомляв. Угу. І ми розуміємо, що презумпція невинуватості так працює так, що допоки вину людини не було доведено, то вона вважається невинною. З людської точки зору ми всі з вами розуміємо, і ми всі не тільки там до лютого цього року, чи там 22-25 року розуміли, що це мало місце, що це відбувалось. Тобто ми спостерігали цю всю історію вже дуже давно. Напротязі там довгого часу ми розуміли, що в цьому університеті відбуваються якісь незрозумілі і погані речі. Але ніхто не з'являвся у зв'язку із тим, і нікого не було притягнуто до відповідальності. Розумієте, тут, звісно, там керівництво Міністерства освіти мало би і має звернути увагу на те, хто на той момент мав вчиняти нагляд над тим, щоб цього всього не відбувалось. І також в університетах, ну, взагалом в закладах вищої освіти мають бути якісь свої внутрішні документи, внутрішні політики, статути, які би попереджали такі випадки в майбутньому, і загалом, згідно з яких там студентська молодь мала би розуміти, що це взагалі не повинно мати місце в закладах освіти, чим вони мають керуватися.
4: Трудова та сексуальна експлуатація для України у 2026 році. Наскільки взагалі це поширено? Наскільки поширені такі злочини? Чи є у нас, можливо, дані на рівні держави, як змінилася ситуація з цим від початку повномасштабного вторгнення?
5: Дивіться, у мене немає наразі даних щодо 2026 року, оскільки Національна соціальна сервісна служба не надала, чи там Міністерство соціальної політики ще не надало цих конкретних цифр, так, з якими можна зараз апелювати. Але з досвіду роботи нашої громадської організації та загалом з тих висновків, які ми робимо, оцінюючи цю ситуацію, і там звертаємо увагу загалом на трудову та сексуальну експлуатацію, то це дві форми торгівлі людьми, які лідирують, як сказати це слово правильно, є лідерами, угу, так, загалом цього злочину. І якщо робити висновки там з початку повномасштабного вторгнення, то фактом є те, що там, наприклад, з 22 по 23 рік трудова експлуатація перевищувала. Якщо там це після 23-го року, там 24-й рік, наприклад, то сексуальна експлуатація вдвічі перевищувала там трудову експлуатацію. Тобто вони між собою ці два види злочини змагаються, якщо так можна сказати. Але треба зважати і ще на те, що зараз люди, які звільняються з полону, вони в мабуть, в 99% теж піддаються трудовій експлуатації. І ці випадки також реєструють як торгівля людьми, тому що їх змушують відповідно здійснювати певну роботу. Це ми не говоримо вже про сексуальне насильство, пов'язане з воєнним конфліктом, бо то зовсім інша уже частина полону. Якщо також варто звернути увагу на те, що зараз є випадки онлайн, тобто сексуального насильства в кіберпросторі. І дуже часто воно також переростає в сексуальну експлуатацію і підпадає під статтю 149 «Торгівля людьми».
4: Про розслідування щодо трудової та сексуальної експлуатації студентів у двох київських університетах ми говорили з юристкою громадської організації «Ластрада Україна» Юлією Дмитрук. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
6: Вітаю! Ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві внаслідок російської атаки вже 8 постраждалих. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. 3 поранених медики госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Також в Оболонському районі зафіксували ще одне влучання в об'єкт нежитлової забудови. На Одещині внаслідок російської атаки реактивними безпілотниками загинула людина, ще 2 дістали поранень. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок ударів пошкоджені складські приміщення. На місцях влучань виникли масштабні пожежі. 2 поранених госпіталізували. Наразі триває ліквідація наслідків атаки. Сили оборони України мають певні успіхи на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, українські військові продовжують скорочувати російський плацдарм на цій ділянці. Раніше аналітичний ресурс DeepState повідомив про повернення силами оборони контролю над територією поблизу села Западне. Трегубов підтвердив успіхи українських військових, однак не уточнив, про які саме ділянки йдеться. На Херсонщині Сили оборони України ударами FPV-дрона ліквідували командира 8-го артилерійського полку Збройних сил РФ Олександра Ісаєва. Про це повідомили у проєкті «Книга катів українського народу». Ісаєв народився в Миколаєві і з 1992 року служив у Збройних силах України. У 2014 році він перейшов на бік Росії та згодом служив у російській армії. У вересні 2024 року Ісаєва призначили командиром 8-го артилерійського полку та присвоїли звання полковника. Міністерство фінансів залучило до державного бюджету 7 мільярдів 360 мільйонів гривень від продажу державних облігацій. Про це повідомили у Мінфіні. Найбільше коштів, понад 5 мільярдів, принесли трирічні облігації. Ще понад 2 мільярди гривень залучили від однорічних паперів, а 289 мільйонів гривень – від облігацій строком на 2,5 роки. Від початку 2026 року держава залучила через облігації понад 345 мільярдів гривень. Від початку повномасштабної війни ця сума становить майже 2 трильйони 360 мільярдів гривень. Кошти від воєнних облігацій спрямовують на підтримку Збройних сил України та фінансової стійкості держави. Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує швидкого припинення війни Росії проти України. Він також нагадав про підписаний минулого тижня закон про посилення санкцій проти Росії та заявив, що застосує передбачені ним заходи, якщо це буде необхідно. Я нагадаю, що закон, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема, передбачає санкції проти російського енергетичного і оборонного секторів та тіньового флоту. Документ також дозволяє запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців російських нафти та газу. Трамп підписав цей закон 18 вересня. У Німеччині зазнав аварії американський винищувач F-16. Про це повідомили у 52-му винищувальному крилі Військово-повітряних сил США. Пілот встиг катапультуватися та отримує медичну допомогу. На місці падіння літака працюють екстрені служби. Причини авіакатастрофи наразі встановлюються. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш закликав реформувати Раду безпеки ООН, щоб вона відповідала сучасним світовим викликам. Про це він заявив під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами Гутереша, нинішній склад Ради безпеки вже не відображає змін, які відбулись в світі після Другої світової війни. Зокрема, Африка досі не має постійного представництва в Раді. Генсек ООН також закликав до припинення воєн і дотримання міжнародного права. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну він назвав порушенням статуту ООН. У Литві розробили плани евакуації населення на випадок можливого нападу Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Литви. За його словами, жителі країни постійно відчувають загрозу з боку Росії, зокрема через випадки проникнення безпілотників у повітряний простір. Влада готується до різних сценаріїв, серед яких організована евакуація людей із міст. Водночас прем'єр-міністр наголосив, що в разі нападу Литва не здасться і буде оборонятися. Я нагадаю, що Литва є членом НАТО та межує з російською Калінінградською областю. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Погода на Громадському радіо.
6: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
3: Погода на Громадському радіо.
7: Реклама.
2: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
7: Реклама.
3: Курси валют на Громадському радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
8: 44 гривні 70 копійок.
3: Євро.
8: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
3: Курси валют на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення
3: на Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення
3: на громадському радіо.
7: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
10: Підтримка. Слава Україні!
7: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
7: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
7: Підтримуйте себе.
10: Себе.
7: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте.
12: Думайте.
7: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Росія масштабує виробництво реактивних дронів. До якої реальності нам готуватись і коли ми зуміємо чинити їм необхідний опір? О 8:30 говоримо про це з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. А о 9:10 з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній фільм «Інтимна сцена».
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
13: Згенеровано ші.
2: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
14: Про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
14: Згенеровано ші.
15: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
14: Згенерувати.
2: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
15: і слухати новини про удари по підстанціях.
2: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
15: «Кіловат-година».
2: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
15: І головне
2: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Chicken King.
15: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
18: Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків «Чікен Київ» буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках «Чікен Київ», будуть або досить юними або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня Ярослава Семенцова – аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
14: Чікен Київ.
18: Ярослава, привіт.
10: Привіт.
18: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб в, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось в знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
10: Так, Сімферополя.
18: Так, 14-й рік, і війна застала тебе саме там. І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
10: Все, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5-му класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму, вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту, ну і все почало сипатись, ну якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рулі, ну взагалі інша купюра, вона ну, дивна, вона незвичної форми, еквівалент, чого так, чому, ну і напевно в цьому якось все є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
18: Та, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. Тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш поговорити, проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
10: Я сама собі це пояснювати почала ну, відносно недавно, бо я не цікавилась, ну, складно знайти людину 16-річну, да, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер, і напевно, як я потрапила в громадський сектор і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з умерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів із історією сучасною в цілому.
18: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, ну, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму, знаєш, в якому контексті, що все, що відбулося з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 14-го року не відображено в цій бібліотечці мемів, да, яка є у кожного в голові.
10: Да.
18: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося? Які прогалини, що тебе дивує?
10: У мене були ситуативні іноді такі, напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в Інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила, і, ну, починаючи, напевно, з 20-го року, ну, 19-й, 20-й, ковід, ну, звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі ця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, що там зараз актуально, чи там про чотири жалкі пачки денег, і мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
1: Пояснювати.
10: Да. От. В Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
1: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський контекст. Який він був?
10: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду, і взагалі ж не можна було нікуди виходити, у нас ходили патрулі по вулицях, і якщо ти відходив від дома, там, ну, от тобі можна було в найближчий магазин зши, там, до найближчого смітника мусор викинути, і далі нікуди. І це було дуже довго, це, здається, от одразу як почалося і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
1: Суттєво.
10: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив, ну, там, що два тижні для того, щоб було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили, ну, меми з його там обличчям, з продовженням карантину, наприклад. Чи, ну, я вже, ну, осередок таких мемів, він ВКонтакті у них. В максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну, там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
1: Хочу бензин?
10: Бензин.
1: Чи їм не можна жартувати про бензин?
10: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там чи в Керчі продають. Да, дорожче, але, ну, яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно і... Ну.
1: Заберіть свій мем поганий.
10: Да, нам нічого не треба. Чікен Київ.
1: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба, ну, приділити увагу школі, дорослішанню, однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
10: Так.
1: Можеш розказати про сучасний контекст, але мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
10: Правда, те, що було, коли я вчилась, і те, що зараз, ну, скоріше така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
1: Вони так називаються?
10: Да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там, о,
1: господи,
10: стільки.
1: Боже, мені аж 19 століття з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
10: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу. І все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
18: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
10: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. Угу. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І... У нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така, ну це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
18: А це реалії тих років, пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
10: Можу уявити.
18: Мовна ситуація змінилася. От що змінилось серед дітей? Ви взагалі обговорювали все, що відбувалося між собою?
10: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Та, угу. Хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от починаєш, починається цей підтримок,

0: школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, і постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
1: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
0: нам
1: кримська татарка, і тому отак?
0: Ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
1: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
0: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, ну, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми, ну, підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше. Ну, я за фахом, насправді, я ж вчилася там в універі, і коли закінчувала школу, я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді. Іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим от довше, тим більше ти, довше ти на відстані, да, від українського контексту, тим швидше ти сприймаєш, адаптуєшся, і вже потім опиняєшся в цій ситуації, вона, можливо, жахливо звучить, але ти вже не свій тут, бо на тебе одразу навішується певний маркер. Але і там ти теж не свій. Тому що з задоволенням тебе, як тільки ти демонструєш свою незгоду, замінять на пересічного росіянина і ще скажуть, вау, як круто, в Крим їдуть діти вчитися з Москви. Ну, зараз вони так роблять. Тому для того, елементарно, для того, щоб якось адаптуватися, якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, що щось не то тобі розказують.
1: Зміна контексту. Як ти її відчула?
0: Ну, перше і таке відчутне і просте, ми перестали їздити сюди. Ну, тобто, завжди щорічно ми їй приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ось. Ми перестали їздити. І це, ну, дуже, насправді, це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів, що я що, колись туди поїду? І до моменту отримання

0: Я паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого, популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, взагалі у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається. І всі плани на майбутнє, вони, почали мінятися.
1: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
0: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
1: А коли виїжджала вже?
0: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так далеко, як я собі уявляю, да? Це неумовно там Америка, хоча на початку здавалось, що взагалі інший світ. Але вона в якийсь момент була більш недосяжна, ніж Америка, реально. Тобто повернутися чи їздити сюди так, як я б хотіла, чи вчитися. Я тоді не знала про програми для вступників СТОТ, наприклад. Я коли перший раз побачила червоний корпус, де зараз вчусь, я думала, ого, боже, якщо я буду колись тут вчитися, це буде щось вообще unreal. І коли я зараз вчусь, я вже думаю, не дуже сильно, тому в мене були знато перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова.
2: Чікен Київ на громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо. Як адаптуватися до життя в Україні після повернення з-за кордону? Про це та більше слухайте в розмові з правницею, керівницею Центру розвитку інтелектуальної власності Оксаною Кашинцевою. В ефірі та на подкастингових платформах громадського радіо. А також читайте на сайті у четвер 1 жовтня о 19.10 у випуску спецпроєкту «Мій шлях додому». Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України. Що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. Спецпроєкт «Мій шлях додому» на громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Чікен Київ на громадському радіо.
1: Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом, і з... Це дуже велика частина. Вона дуже важка, бюрократична. І дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
0: Mm-hmm.
1: Але ми зараз про це не будемо говорити. Не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше зараз набагато. Я хочу тебе запитати про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалось?
0: Це відбувається.
1: Досі
0: я до роботи в своїй правозахисній бульбашці. Це, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді так. Але переважно мені допомагає ця певна, як це зараз по-модному називається, ретравматизація. Угу. Через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень досвід життя в окупації. Він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися. «Привіт, мене звуть там Яся, я…» Це зараз я хочу абстрактну людину зіграти. Uh-huh. «Окей, тоді мене звати Аліса, і я з Кременчука». Да? Ну, uh-huh. все, окей. А я кажу, я Яся, і я з Сімферополя. І одразу починається 200 питань. «Ой, а коли ти виїхала? А чого ти не виїхала раніше? А як ти там була? Ой, а якщо ти не… А ти приїхала сюди одна? А якщо не одна, то вони, напевно, всі у тебе там колаборанти, а ти тут така героїня. І у тебе, ну, маркерів мільйон, окрім як просто познайомитись. Тобто ти або герой, або жертва, або зрадник, але ніколи ти, ну, просто… Просто ти. І я зараз тільки почала, мабуть, у мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там, минулого року. Ну, люди зі мною вчаться 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, ну, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі… Не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки, переживань, аж що робити, чи а як би склалось інакше. Ну, я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
1: Ти про це згадала, я знову ж таки можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально і на рівні якоїсь, я не знаю, як це пам'ять тіла чи що. Я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
0: Дуже мало. Ну, я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз, да? Зараз тут їх мільйон, там всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але… Ну, їм, так, да, у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція, яку, навіть якщо вони були, то були там такими дітьми, що вони не пам'ятають. Але у них є інше. Вони, це неправильно назвати співчуттям, але якесь таке… Може, тому що ми вже такі всі пропрацьовані мільйон разів психотерапевтами, але є люди, які… Хоч і не розуміють, ну, можуть не розуміти, але вони настільки безпечні, що їм можна довіритись. І, напевно, в моєму оточенні є таке. Тобто вони не зможуть мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво. Вони однозначно розпитають цю історію і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить. Тобто від дорослого покоління. Якщо вони да, то діти да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це… діти, які, напевно, ну і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різні. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям, ну, я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що от мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше там, хоч не дуже люблю це слово, там жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
1: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
0: 100%.
1: І ти зараз говориш, я чесно, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про, да, звикання до контексту – це важко. Але що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому, коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
0: Я отримала свободу. Ну, і, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось вообще таке дивне. Я думаю, боже, ну коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
1: А ти чекала прям?
0: Я перший раз, коли це побачила, думаю, ну не може такого бути. Це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Взагалі хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони та повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
1: Зараз... Думаєш про виживання, так от сконцентровано.
0: Ну, да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало робить. Ну, тобто, або це туризм, да, але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, а це не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі одночасно треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. Тут воно з'явилося, це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дав мені переїзд.
1: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
0: Не було війни?
1: Не було окупації, не було війни.
0: Да, у нас з мамою був цілий план.
1: Ану.
0: У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама диспетчер, тато був там генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт. Бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому, і вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити у бабусі, вивчитися на диспетчера, і далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучеві облака відрізняються від пір'євих, різні там, як, оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати. Чікен Київ. Воно явно пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Очевидно, що тут щось лякають дуже страшними речами. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
1: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
0: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там, спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно, ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів, я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті, він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи, і вони такі розумні діти. Ну, можливо, з мого зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки діти, але, ну, діти. Я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. Від цього нікуди не дінешся. І, як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це. І, може, щось змінить на краще.
1: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі. Наприклад, мої діти старші, вони якраз останні роки зумерського покоління. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
0: Але ми дорослі. І навіть твої діти теж.
1: Да, тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
0: Буде точно не легше.
1: Буде не легше, але не означає, що буде гірше. Тому що, коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити, і в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається, воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це. Chicken Kyiv. Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
0: 23.
1: 23. Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
0: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь тусовку, а я, у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я доросла і займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешники і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі… Вони як спитають, думаю, господи, ну, тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але як є і… Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старшеське рішення.
1: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
0: Дякую тобі. Chicken Kyiv.
1: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах «Віднова Лаб 2026» програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтунг та Марія Енд Курт Доля Штіфтунг. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ»
4: – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
6: Для громадського радіо свобода слова – це…
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність.
2: У ритмі громадського радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві внаслідок вечірньої російської атаки постраждали щонайменше 8 людей. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. 3 поранених госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. В Оболонському районі зафіксували влучання в резервуари з пальним, після чого виникла пожежа. В цьому ж районі є ще одне влучання в об'єкт нежитлової забудови. Виклики медиків також надходили з Печерського та Дніпровського районів. На місцях ударів працюють екстрені служби. Російські військові знову атакували підприємство з іноземними інвестиціями у Житомирській громаді. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Йдеться про завод «Кромберг енд Шуберт», який виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів. Підприємство вже зазнавало російських ударів раніше. Цього разу загиблих та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби та фахівці, які ліквідовують наслідки атаки. Сили оборони України мають певні успіхи на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, українські військові продовжують скорочувати російський плацдарм на цій ділянці. Раніше аналітичний ресурс Deep State повідомив про повернення силами оборони контролю над територією поблизу села Западне. Трегубов підтвердив успіхи українських військових, однак не уточнив, про які саме ділянки йдеться. Для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2027 року можуть зрости податки та річні ліміти доходу. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Зміни пов'язані із запланованим підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати до 9 546 гривень. Зокрема, зростуть єдиний податок, військовий збір і мінімальний єдиний соціальний внесок. Для підприємців третьої групи ставка єдиного податку не зміниться, однак збільшиться граничний обсяг доходу. Остаточними ці показники стануть лише після ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2027 рік. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Фінансування залучили в межах проєкту «Peace in Ukraine», загальний обсяг якого сягає 54 мільярди 300 мільйонів доларів. Це найбільший обсяг інвестицій в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. В Україні від початку повномасштабної війни російські атаки зруйнували або пошкодили понад 4 тисячі закладів освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За уточненою інформацією, 428 закладів знищені, ще 4278 пошкоджені. Майже щодня внаслідок російських ударів зазнають руйнувань школи та дитсадки. Регулярно пошкоджують також заклади вищої освіти. Бутенко наголосив, що відновлення шкіл та інших закладів освіти допомагає родинам залишатись в своїх громадах, а батькам працювати. Варто зауважити, що на будівництво укриттів у школах уряд виділив 6 мільярдів гривень. В Україні планують змінити модель національного мультипредметного тесту та дозволити його перескладання. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. В Міністерстві освіти і науки розглядають кілька варіантів, щоб зробити тестування гнучкішим і зменшити стрес для вступників. Зокрема, НМТ можуть проводити в 1 або 2 дні. Також розглядають можливість повторного складання тесту через кілька тижнів або кілька місяців. Під час підготовки нової моделі враховуватимуть і наявність укриттів для проведення НМТ. Остаточний варіант проведення тестування наразі опрацьовують. Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує швидкого припинення війни Росії проти України. Він також нагадав про підписаний минулого тижня закон про посилення санкцій проти Росії та заявив, що застосує передбачені ним заходи, якщо це буде необхідно. Я нагадаю, що закон, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема, передбачає санкції проти російського енергетичного і оборонного секторів та тіньового флоту. Документ також дозволяє запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців Росії. Російської нафти та газу. Трамп підписав цей закон 18 вересня. Євросоюз продовжив на 3 роки санкції проти осіб і організацій, причетних до підриву територіальної цілісності і суверенітету України. Про це повідомили у Раді ЄС. Обмеження діятимуть до 22 вересня 2029 року і охоплюють понад 3 тисячі фізичних і юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів, обмеження на поїздки та заборону на надання коштів особам і організаціям зі списку. Водночас санкції не продовжили щодо 3 людей та 1 організації. Ще 3 померлих осіб вилучили зі списку. У Євросоюзі наголосили, що продовжать посилювати тиск на Росію та послаблювати її воєнну економіку. США, Данія та Гренландія підписали нову угоду про безпеку, яка розширює американську військову присутність у Гренландії. Про це повідомляє The Guardian. Угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність королівства Данія та право народу Гренландії на самовизначення. Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть розбудову значної військової присутності на острові. Угода також надає США ширший доступ до повітряного простору і території Гренландії. Документ має посилити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці. На горі Піп-Іван-Чорногірський в Карпатах випав перший сніг. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Температура на вершині опустилась до 1 градуса морозу. Також там хмарно і вітряно. Рятувальники попереджають туристів про слизьке каміння, холод і погіршення видимості на гірських маршрутах. Мандрівникам радять брати теплий одяг, водонепроникне взуття та необхідне спорядження. У Туреччині розшифрували новий фрагмент Кадешської угоди, одного з найдавніших відомих письмових мирних договорів. Про це пише американський журнал Popular Science. Табличку знайшли у Хатуші, колишній столиці хетської держави на території сучасної Туреччини. Текст є частиною угоди між фараоном Рамзесом II та хетським царем Хатусілі III. У ньому йдеться про повернення людей, які втекли з одного царства до іншого, та захист їхніх домівок від руйнування. Кадешську угоду уклали приблизно 1259 року до нашої ери. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
5: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Аскорвіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Росія масштабує виробництво реактивних дронів. До якої реальності нам готуватись і коли ми зуміємо чинити їм необхідний опір? О 8:30 говоримо про це з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. А о 9:10 з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній фільм «Інтимна сцена».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Пані Троян.
8: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: П'ятого серпня 2026 року під час виконання чергової місії в Лиманській громаді на Донеччині загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» Олексій Юков. Автомобіль, яким він повертався після вилучення тіл з лінії зіткнення, підірвався на ворожій міні. Людина, яка понад чверть століття поверталася до загиблих воїнів і цивільних, аби перевести їх додому, сама заплатила за цей обов'язок найвищу ціну. Загибель Олексія – це величезна втрата як для всієї країни та пошукового руху. Тож цей випуск ми присвячуємо пошуковцям. Хто ці люди? У чому їхня місія? І як з часів Другої світової війни через події 2014 року до нинішнього повномасштабного вторгнення Росії змінювалася їхня смертельно небезпечна робота?
0: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: Вітаю, я Валентина Троян. Пошук полеглих в Україні триває вже не одне десятиліття, проте за цей час принципи, методи, правові механізми та самі умови цієї надважкої роботи змінилися докорінно.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: Те, що колись починалося як громадський та дослідницький рух з увічнення пам'яті солдатів Другої світової війни, у 2014 році раптово перетворилося на екстрену волонтерську евакуацію з так званої «сірої зони» безпосередньо під час активних бойових дій. А з початком повномасштабного вторгнення 2022 року пошук полеглих остаточно трансформувався у системну державну операцію, яка виконується в умовах високотехнологічної війни, постійних мінних загроз та застосування безпілотників. За кожним прізвищем у зведеннях про зниклих безвісти стоїть родина, яка місяцями чи роками чекає на єдине сповіщення. Повернення тіла додому – це не просто процесуальний ланцюг або формальне виконання експертиз. Це право кожної людини на гідне поховання, і держава та пошуковці мають це право забезпечити. Сьогодні ми детально розберемо три ключові етапи. Чим жив і як функціонував пошуковий рух до 2014 року, який незворотній злам стався після початку російської агресії на сході України, та з якими надскладними викликами пошуковці, криміналісти та держава зіштовхуються сьогодні.
0: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
5: До 2014 року в Україні існував сформований і цивілізований пошуковий рух, повністю орієнтований на дослідження подій Другої світової війни. Це була мережа громадських організацій, краєзнавчих загонів та офіційних об'єднань, серед яких найпотужнішими були Всеукраїнська громадська організація «Союз народна пам'ять» та численні регіональні групи. Саме в цих об'єднаннях формували свої навички та методику фахівці, які згодом стали основою сучасного евакуаційного руху. Зокрема, йдеться про пошуковий загін «Плацдарм» під керівництвом Олексія Юкова, який роками працював на сході України. Головним завданням пошуковцям у той період було віднайти неупокоєні останки радянських та німецьких солдатів, які лежали в землі ще з 1941 та 1945 років. Імена встановлювали за залишками солдатських ебонітових медальйонів, нагородними знаками, підписаними особисто
8: особистими речами або за архівними реєстрами безповоротних втрат частин. Після експертиз урочисто перепоховували на меморіальних цвинтарях. Це була мирна, планова та академічна робота, яка ґрунтувалася на дослідженні архівних документів, карт бойових дій та традиційних польових археологічних методах. Пошуковці мало достатньо часу, щоб ретельно вивчити кожен квадратний метр місцевості. Єдиним ворогом був час, який поступово руйнував рештки та паперові вкладиші медальйонів у ґрунті. Усі роботи проводилися у безпечному середовищі, без загрози артилерійських обстрілів чи мінування території. Методологія була відпрацьована роками. Розкопки, фіксація в журналі спостережень, антропологічна експертиза та пошук родичів через архіви. Проте 2014 рік миттєво і кардинально змінив усі ці підходи.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
8: З початком російської агресії у 2014 році досвідчені цивільні пошуковці раптово опинилися перед викликом, до якого ніхто не був готовий. Після запеклих боїв під Іловайськом, Савур-Могилою, Лотугиним та в Донецькому аеропорту на полях боїв залишалися сотні загиблих українських військовослужбовців. На той момент офіційні військові структури не мали юридичних чи фізичних можливостей виїжджати на непідконтрольні території. Потрібно було негайно діяти у так званій сірій зоні та на території, контрольованій незаконними збройними формуваннями. Цю критичну прогалину закрили волонтерські гуманітарні місії, основу яких склали ті самі пошуковці з цивільного руху. Найвідомішим прикладом стала гуманітарна місія «Чорний тюльпан» під керівництвом Ярослава Жилкіна, а також загін «Плацдарм» Олексія Юкова. Ці люди виїжджали на небезпечні території без зброї, без бронежилетів, на звичайних цивільних білих мікроавтобусах з індексом 15.00 на бортах. Робота трималася виключно на складних і крихких локальних домовленостях про так званий режим тиші, які російські бойовики часто порушували. Пошуковці працювали в умовах стиснутих термінів, під загрозою полону чи під раптового мінометного обстрілу. Вони самостійно знаходили місця тимчасових поховань, ексгумували тіла бійців, збирали фрагменти та особисті речі та транспортували до моргів на підконтрольній Україні території. Усвідомивши, що без державної системи не обійтися, у вересні 2014 року Генеральний штаб Збройних сил України започаткував спеціальний проєкт «Евакуація 200» при управлінні цивільно-військового співробітництва. Держава взяла на себе централізовану координацію, виділення транспорту, супровід та передачу тіл судово-медичним експертам. Це був важкий перехід від чистого волонтерства до системної військово-цивільної співпраці.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
8: Після повномасштабного вторгнення 2022 року евакуація тіл остаточно перетворилася на високоризикову саперну та розвідувальну операцію. У рамках відмови від радянських військових термінів проєкт отримав нову назву – «На щиті». На честь давнього традиційного вислову про воїна, що повертається зі щитом або на щиті. Сьогодні жодні гуманітарні домовленості з противником безпосередньо на лінії зіткнення неможливі. Тіла вилучають безпосередньо у зоні активного вогню під цілодобовим ризиком ударів артилерії, мінометів та системного застосування FPV-дронів, які полюють на евакуаційні групи. Найнебезпечнішим фактором сьогодення стало свідоме замінування рештків. Російські військові під час відступу або у так званій сірій зоні систематично залишають над тілами загиблих українських захисників гранати, безчаки, розтяжки та протипіхотні міни. Через це кожна операція вилучення починається з обов'язкового саперного огляду та зривання тіла з укриття за допомогою гака-кішки з довгої відстані. На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини ситуація ще складніша. Під час боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну тисячі цивільних та військових ховали у дворах житлових будинків, на дитячих майданчиках та узбіччах. Після захоплення цих міст окупаційні адміністрації провели хаотичні зачистки таких поховань, вивозячи тіла вантажівками до масових траншей у Мангуші чи Старому Криму без відбору ДНК зразків чи маркування, аби приховати масштаби воєнних злочинів. Оскільки фізична діяльність українських пошуковців в окупації наразі неможлива, ключову роль відіграє цифрове підпілля. Місцеві жителі приховано фіксують точні GPS-координати, фотографії та деталі стихійних могил і передають їх через захищені чат-боти. Ці дані заносяться до державних реєстрів для проведення ексгумації одразу після деокупації. Коли ж тіла повертаються на підконтрольну територію в рамках репатріаційних обмінів, розпочинається складний процес ідентифікації. Головним інструментом є молекулярно-генетичний аналіз через ДНК-базу України. Фахівці Бюро судово-медичної експертизи відбирають зразки, які порівнюють із профілями родичів, що дозволяє повертати ім'я навіть у найскладніших випадках.
9: Пані Троян.
10: Викриття з окупації на громадському радіо.
8: Окремої уваги заслуговує питання дій окупаційних адміністрацій та місцевих колаборантів щодо пошуку полеглих. Системною, плановою чи гуманітарною діяльністю у цьому напрямі представники окупаційних органів влади не здійснюють. Пошукові роботи чи ексгумація з їхнього боку мають виключно вибірковий характер і проводяться лише тоді, коли цього вимагають пропагандистські завдання або технологічні потреби зачистки територій. У більшості випадків так звані пошукові заходи окупантів організовують для постановочних відеосюжетів російських медіа, де заздалегідь сформовано необхідний наратив. В інших ситуаціях вилучення рештків з-під завалів або з тимчасових могил у дворах відбувається під час масового знесення пошкодженого житлового фонду, наприклад, у Маріуполі чи Сіверсько-Донецьку. У таких випадках рештки вивозять на міські сміттєзвалища або до загальних нумерованих траншей разом із будівельним сміттям без ідентифікації чи вилучення ДНК-матеріалу. Водночас на тимчасово окупованих територіях сформувався тіньовий ринок, де місцеві колаборанти, представники окупаційної поліції та контрольовані ними ритуальні служби наживаються на горі родин. Зафіксовані непоодинокі випадки, коли за надання бодай якоїсь інформації про місце знаходження тіла, за допуск на територію моргу чи дозвіл самостійно викупати рештки рідних із представників сімей вимагають значні суми грошей. Для окупаційної влади проведення повноцінної, прозорої та системної пошукової роботи є фундаментально невигідним. Офіційна фіксація кожного знайденого тіла цивільного громадянина чи українського військовослужбовця документально спростовує заяви про так звану відсутність втрат серед мирного населення та створює пряму доказову базу для міжнародних судових інстанцій щодо вчинення воєнних злочинів.
9: Пані Троян на громадському радіо.
8: Якщо ДНК-збігу немає, одразу тіло тимчасово ховають під обліковим номером на спеціально відведених секціях цвинтарів. Проте процес ідентифікації не зупиняється ні на день. Як тільки експертиза підтверджує збіг із біологічними зразками родичів, відбувається ексгумація та перепоховання воїна на рідній землі. Справа Олексія Юкова та сотень інших пошуковців доводить, шлях від мирних розкопок до сучасної системи на щиті – це перш за все вияв найвищої поваги до людського життя та пам'яті. Незмінним залишається головний принцип – пошук, ідентифікація та відновлення імен. Вони триватимуть доти, доки останній полеглий захисник і цивільний громадянин не повернеться додому. З вами була Валентина Троян. Побачимось.
9: Пані Троян.
11: Пані Троян.
9: Викриття з окупації на громадському радіо.
11: Радіо.
9: Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
12: В «Енергоатомі» змінилося керівництво. Компанія отримала нового генерального директора та керівника з ядерної безпеки. Що це означає для роботи українських АЕС, енергосистеми та безпеки під час війни? Говоримо з експертом з енергетики Станіславом Ігнатьєвим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. В «Енергоатомі» обрали нового гендиректора та директора з ядерної безпеки. Я можу припустити, що, очевидно, не кожен українець і українка знає, що таке «Енергоатом». Якщо б ми провели таке опитування, наприклад, на вулицях Києва. І тут варто зазначити, що «Енергоатом» – це основа енергосистеми України, яка стабільно забезпечує понад 50% усього виробництва електроенергії в країні. І відтак дуже важливо, аби очільниками цієї системи були люди, в яких можна бути певними, яким можна довіряти. Зміна генерального директора «Енергоатому». Це новина, пане Станіславе, на вашу думку, не лише для енергетиків має бути, а й для кожної з нас, чи ні?
11: Безумовно, це питання відкритості, прозорості. Пана Ткачука я дуже давно знаю, як антикризового менеджера і в «Укрнафті», і в «Укргазвидобування». Особисто знайомий. Активна, прозора людина, дуже грамотний фінансист. Як відбувається в «Енергоатомі» призначення, знаю з особистого досвіду. Був прозорий конкурс на відбор незалежних членів наглядової ради. Я також приймав участь, увійшов в шорт-ліст. Відбирала американська компанія незалежна. Дуже цікаво був рівень глибокої співбесіди з вирішенням ситуаційних задач. Ну, для мене це був такий дуже класний, крутий досвід. Я розумів, що там в першу чергу це незалежні члени, це іноземці, які взагалі там ніякого не можуть

0: і виконання інвест-програми з боку Енергоатома. Тому тут не дивно, що якраз призначений фінансист, питання дуже політичне зараз і соціально важливе утримати цей тариф, щоб в ці непрості періоди, коли і будемо мати відключення, і ворог постійно, як і сьогодні, обстрілює елементи енергосистеми. Наприклад, частина сьогодні ранку міста Бровари проснулася без стабільного електропостачання через якраз ворожий обстріл. Тому це Київська область, Київський район. Тому відповідно до цього якраз утримання платіжної політики, залучення додаткових фінансових ресурсів для роботи підприємства, це є основною задачею нового голови управління Енергоатому.
1: Те, що ми зараз спостерігаємо в Енергоатомі, це можна точно, очевидно, без применшення сказати, масштабне перезавантаження управління компанією, рішення ухвалене наглядовою радою після серії подій, пов'язаних з цією компанією, зокрема з так званою справою Мідас, коли йшлося про зловживання у закупівлях Енергоатома. І от зараз ми бачимо одночасне призначення і нового генерального директора, і директора з ядерної безпеки. Наскільки це показове саме в умовах війни зміна таких двох ключових фігур у настільки відповідальному і, можна сказати, ну, одному з таких стовпів, так, на яких і ми зараз тримаємося, і ми маємо бути впевненими, що все там буде гаразд надалі?
0: Скажімо так, що директор з ядерної безпеки – це нова посада, це розділили посаду голови управління, тобто є загальний менеджмент голови управління і інвест-програми, фінансова діяльність підприємства, а фахівець, який має досвід в технологічних процесах роботи, ну і в першу чергу це прозорість, звісно, що пам'ятаємо ці шлагбауми і всі інші справи, відповідно до цього якраз технічний спеціаліст буде виконувати функції з ядерної безпеки. Тобто це не просто про безпеку, тобто це не просто убезпечення об'єктів, це і захист об'єктів, і елементів об'єктів критичної інфраструктури, бо розуміємо, що ворог буде намагатися відрізати атомну генерацію від загальної енергосистеми. Він це намагався не один раз робити. Ближче це вже до початку опалювального періоду, як в побуті, а як ми енергетики осінньо-зимового періоду. Плюс до того, це, звісно, удосконалення виробничих процесів. Не забуваємо, що якраз ось ця справа Мідас зупинила модернізацію на Хмельницькій атомній електростанції, і там одна з турбін працює не на повну потужність, і ми втрачаємо електричну енергію через те, що там були непрозоро проведені тендери. Наприклад, Харківська державна компанія «Енергетичні машини» – це об'єднання Харків «Електроважмаша» і одного з великих, найбільших підприємств України з виробництва енергетичного обладнання і Турбоатома, тобто це підприємство, яке безпосередньо займається виготовленням і ремонтом парогазових турбін і турбін для гідроелектростанцій. Відповідно, вони дали меншу тендерну пропозицію, ніж то підприємство, яке там лобіювалося, скажімо так, через цю скандальну справу. Відповідно, тендер не був проведений, і вже третій рік під час війни маємо таку проблему, що на 80% ефективності працює турбіна, і ми втрачаємо електричну енергію. І ось тут дуже багато таких елементів, де необхідно наводити порядок. Знов-таки, це і захист, це і робота з Westinghouse, тобто це американська корпорації, там частини акцій викупила японська Toshiba, тобто це не лише зараз про відеомагнітофони, а вже й про атомну енергетику. Відповідно, це один з лідерів виробництва ядерного палива. Нагадаю слухачам, що у нас ще залишаються паливні елементи, ну, вони за сроками експлуатації знаходяться в атомних енергоблоках, і їх також необхідно перезавантажити. Це вже буде на наступний період ремонтів, тобто в літній період. Але тут також треба будувати взаємовідносини з Westinghouse для того, щоб мали достаткові контракти на постачання якраз паливних елементів для атомних електростанцій. Ну і плюс задається там вже великі такі інвестиційні проекти, як на виробничих майданчиках модернізація і системи видачі електричної енергії в мережі Укренерго. І по-друге, це, звісно, це довгострокові такі проекти, як будівництво малих модульних реакторів.
1: Фактично, ви вже і означили ті найбільші виклики, які би я хотіла проговорити, які зараз стоять перед новим керівництвом Енергоатому, але саме

0: на одному з них. Я б хотіла, аби ми зосередили свою увагу. Я зараз говорю про Хмельницьку АЕС. Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС – це гігантський довгобуд, який вже триває фактично майже 30 років. І ще з 24-го року уряд схвалив законопроект добудови двох його енергоблоків. Ми неодноразово в своїх етерах говорили про корупційні ризики, які містить той документ. І загалом дуже багато всього, зокрема і скандалів, навіть про які і ви згадали, навколо добудови енергоблоків Хмельницької АЕС є і стався за ці роки. Ці кадрові зміни, які ми зараз бачимо в системі керівництва енергоатома. Як гадаєте, чи вплинуть вони на цей процес, на все, що відбувається з Хмельницькою АЕС? І коли, в принципі, можна сподіватися, коли людина заходить на таку посаду, ну, ми можемо лише уявити, так, з якої кількості інформації і викликів матиме справу пан Ткачук, але коли можна от розуміти собі, чи спробувати чекати якихось результатів вже його роботи на новій посаді, от безпосередньо по ХС, якщо вони займуться цим питанням?
1: Ну, тут це грав таку, знаєте, вдовгу. І перша проблема була в те, що знов-таки тут попереднє керівництво компанії розглядало можливість з Болгарії привезення старих російських реакторів ВВЕР, але потім уряд Болгарії це все зупинив, бо в них там також була невелика енергетична криза, і вони вирішили продовжити експлуатацію. Тобто тут геополітичне питання, питання війни. Але от з досвіду спілкування з паном Ткачуком, то він і в Укрнафті тоді з нинішнім вже прем'єром, вони зробили активні реформи, фактично вивівши з збиткової компанії в супроприбуткову компанію, яка зараз є найбільшим власником мережі АЗС в Україні, вивели її там з певних впливів олігархічних структур і таке інше. В більше там по Укргазвидобуванню знаю, що це і робота по збільшенню видобутку і швидкі ремонти під час постійних обстрілів об'єктів останні роки, коли якраз він очолював Укргазвидобування. Тому тут з викликами він завжди швидко справляється. Але питання в тому, що це проєкт вдовгу, і ясно, що на фоні того всього лиха і терористичних актів, яка Російська Федерація чинить на території України, то, звісно, що ми не можемо зараз встановлені російські реактори, оскільки вони фактично мають бути встановлені під наглядом російської госкорпорації Росатом. Відповідно до цього, це знов таки робота з Вестінгхаусом. Це нові реактори на американському паливі. В принципі, Вестінгхаус зараз в Швеції буде завод по збагаченню урану. А Україна є країною, яка видобуває уран. Ми його раніше збагачували в Російській Федерації. Відповідно до цього, тут є великий об'єм проєктних робіт, бо на початку там лишилися експертизи стану фундаментів, добудовувалися один з там, це здається, третій енергоблок, тобто це загальна будівельна робота велися. На сьогодні треба закінчити оцінку, як фундаменти себе поведуть під новим обладнанням. По-друге, це, звичайно, пошук фінансування, оскільки це проекти довгі, і тут розуміємо, що це не може бути там державний бюджет України. Там співфінансування так може бути, але фінансування ні, оскільки ми розуміємо, у нас головна видаткова частина бюджету це звичайно оборонні функції, ну і забезпечення соціальних гарантій для населення і працівників соціальної сфери. Тому відповідно до цього це і залучення додаткового фінансування або як товарного кредиту, або як там такий мікс програм міжнародної технічної допомоги разом з банківським співфінансуванням. Але розуміємо, що, наприклад, більшість міжнародних банківських установ не буде фінансувати атомну генерацію, оскільки вона має там певний вуглецевий слід. Наразі Європейське енергетичне співтовариство намагається зробити так, що це підприємство ці підприємства цієї галузі за низьким глицевим слідом, щоб можна було залучати міжнародне кредитне фінансування. Але це знов таки це великі переговори і на рівні міждержавних відносин, і на рівні відносин з приватними інвесторами. Тому тут мені здається, дуже швидких рішень бути не може. Тобто, це проект, який треба заходити і поступово крок за кроком його виконувати.
0: Щодо швидких чи не дуже рішень, очевидно, що це все дуже довготриваюча історія, але я не знаю, чи ми можемо говорити лише про те, що ми такі українці, чи це загалом притаманно людині, і як такій ми ж хочемо все одразу пошвидше бачити результати. Якщо говорити про якийсь такий найближчий рік, за якими рішеннями, можливо, нового керівництва нам, як українцям, варто стежити, аби розуміти, куди рухається українська атомна енергетика, як гадаєте?
1: Ну, в першу чергу, це прозорість, вдруге, це впорядкування платіжної дисципліни підприємства. Є заборгованість енергоатому перед державним підприємством гарантований покупець. Тут також треба це питання вирішувати. Ну і це головне така політична взаємодія по утриманню тарифу для населення на електричну енергію.
0: Про зміну керівництва «Енергоатому» ми говорили з експертом з енергетики Станіславом Ігнатієвим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Під ворожим російським ударом на Дніпропетровщині опинилися одразу три міста цієї ночі – Павлоград, Кривий Ріг та Дніпро. Про те, яка нині ситуація в регіоні, ми розпитаємо у кореспондента з Дніпра Романа Михальчука. У студії працює Анастасія Середа.
5: Дійсно, армія РФ не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину будь-яким озброєнням. Це і балістичні ракети, які сьогодні вони застосували проти Дніпра, Павлограда і Кривого Рогу. Окрім цього, не припиняють бити і, власне, реактивними шахедами, а також почали застосовувати і гібрид дрона і ракети «Бандеролі», так звані. Щодо сьогоднішньої атаки, російські війська посілили балістику по цивільному підприємству «Інтерпайп». Про це компанія повідомила у себе на сторінці в соцмережі. Внаслідок атаки загинули 4 співробітники, а ще 7 працівників дістали поранень. Також в результаті обстрілу відомо, що пошкоджене основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства, виробництво продукції зупинене. І наразі фахівці оцінюють наслідки удару та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи. Щодо цієї атаки висловився і голова обласної ради Микола Лукашук. На його думку, Росія намагається поступово, так би мовити, зменшувати власний ресурс України, і в громад зменшуються доходи, а витрати на ліквідацію наслідків ударів зростають. Власне, окрім цього, за інформацією обласної військової адміністрації, окрім Дніпра, був також обстріляний цього ранку і Кривий Ріг також балістичними ракетами. Власне, вони також поцілили по підприємству. Окрім цього, не припиняють потерпати від російських обстрілів і прифронтові громади Дніпропетровської області. Хочу розповісти про Васильківську громаду. Це Синельниківський район. Синельниківський район, в принципі, дуже часто і дуже інтенсивно обстрілюється російськими військами. Зокрема, через удар керованими авіабомбами пошкоджено храм у Васильківці. Свято-Миколаївський храм, що належить Українській православній церкві, було пошкоджено 19 вересня. Про це повідомили в Дніпропетровській єпархії православної церкви. В будівлі зрушилися яруси, знищена нині покрівля, територія довкола завалена цеглою, також понівеченими балками і будівельним сміттям. Раніше ж, за інформацією УПЦ, святиня вже зазнавала пошкоджень наслідок ударів російських безпілотників. Також розповім про те, що вчора в лікарні помер студент Дмитро Галак, який був поранений через удар РФ по Дніпру. Про це сповістили на фейсбук-сторінці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де, власне, хлопець здобував освіту. Дмитру було 20 років, він навчався на 4-му курсі факультету психології та спеціальної освіти ДНУ за спеціальністю практична психологія. Загалом вже нагадаю, в день 3 вересня російська армія атакувала Дніпро гібридом безпілотника та ракети типу «Бандероль». Внаслідок обстрілу загинули 2 людини, і ще 8 тоді були поранені. Удар тоді знищив депо і відділення нової пошти. І в компанії ж зазначили, що один із загиблих, власне, їхній працівник. І ще 5 дістали осколкових поранень різного ступеня тяжкості. Ну і, власне, ось така ситуація щодо обстрілів по Дніпропетровщині.
4: Романе, я хотіла ще уточнити кількість загиблих або поранених внаслідок сьогоднішніх атак. Наскільки я розумію, найбільше прийшлося ударів саме по Дніпру. А що відомо про Кривий Ріг, про Павлоград? Наскільки там загалом масштабні ушкодження?
5: Так, найбільший удар прийшовся саме по Дніпру. І відомо, що внаслідок цієї атаки загинули 4 співробітники. Про це, знову ж таки, повідомляла власне компанія, по якій завдали удару. Щодо інших районів, власне, відомо про те, що Росія цієї ночі обстріляла і Кривий Ріг, і Павлоград. Причому Росія застосувала балістичні ракети одночасно по всіх 3 містах.
4: Тобто можна говорити про скоординовану ракетну атаку по Дніпропетровщині, я правильно розумію?
5: Абсолютно так. На мою думку, це була саме скоординована і одночасна атака по всіх цих 3 населених пунктах нашої області.
4: Романе, якщо маєш інформацію, чи є серед ось цих 3 міст такі об'єкти або райони, які вже зазнавали пошкоджень перед цим? Тобто росіяни били по них уже не вперше, якщо є така інформація і такі деталі?
5: Так, російські війська постійно б'ють різним типом озброєння по одному із підприємств у Кривому Розі, власне, по якому вони цієї ночі поцілили. Окрім цього, зазначу, що і пам'ятаю, що в Дніпрі зазнало пошкоджень те підприємство, яке так само неодноразово вже зазнавало цих обстрілів російською армією упродовж останніх кількох місяців. Власне, так, вони систематично б'ють по одних і тих самих підприємствах, не лише в Дніпрі, а й по області.
4: І буквально наостанок хотіла уточнити, що зараз відбувається на місцях влучань. Чи працюють рятувальники, чи триває розбір завалів, чи є ризик, можливо, нових пожеж або повторних ударів, тому що по області постійно лунають ось ці тривоги. Це заважає, на жаль, розбирати завали, ліквідовувати наслідки влучань. Чи відомо станом на зараз, що відбувається в ось цих 3 містах – Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі – на місцях влучань?
5: Так, дійсно, повітряні тривоги лунають на Дніпропетровщині постійно, і це без перебільшення. Тобто одна може закінчуватися буквально через кілька хвилин, розпочинається нова, адже російські війська постійно запускають різне озброєння на Дніпропетровщину. Однак станом на зараз невідомо достеменно, що нині відбувається на місцях атак.
4: Пане Романе, і ще для наших слухачів попрошу пояснити, нагадати, в Дніпропетровській області, наскільки я розумію, діє теж розподілення повітряних тривог щодо рівнів, тобто червоний, жовтий рівень, бо в Києві нещодавно тільки ввели ось такий розподіл, тож, щоб наші слухачі орієнтувалися, яким чином відбувається загалом все це на Дніпропетровщині.
5: Так само, як і в Києві, думаю, у нас теж працюють ці рівні, жовтий, червоний. Власне, із останнього скажу, що враховуючи удар Росії по торговельному центру, що стався буквально 19 вересня в суботу, який знищив повністю цей торговельний центр, якщо говорити взагалом про, скажімо, соціальне життя, то майже все зачиняється. Тобто і всі торговельні центри, які до цього працювали, відтепер зачиняються. зачиняються, людей просять переходити до укриття або ж просто звільнити, так би мовити, власне приміщення і таким чином зберегти своє життя. Окрім цього, також щодо транспорту, він не зупиняється, тобто транспорт курсує, як і курсував. Ну і, власне, усі заклади, це і заклади освіти, і заклади, медичні заклади, вони також припиняють свою роботу, і, власне, усі і відвідувачі, і працівники переходять до укриттів.
4: Під ворожим російським ударом на Дніпропетровщині опинилися одразу три міста цієї ночі – Павлоград, Кривий Ріг та Дніпро. Про те, яка нині ситуація в регіоні, ми розпитали у кореспондента з Дніпра Романа Михальчука. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: З працівницею Міністерства соціальної політики та учасницею проєкту Create Ukraine, який повертає українських фахівців з міжнародним досвідом з-за кордону до України, Яною Костенко говоримо про її досвід участі в цій ініціативі та про роботу з українцями за кордоном. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Тож програма Create Ukraine допомагає повертати українських професіоналів та професіоналок із міжнародним досвідом до України, до неньки, і залучати їх до роботи у міністерствах та державних офісах. І зрозуміло, що на тлі кадрових викликів нестачі фахівців, з якими ми сьогодні стикаємося, це особливо актуально. Ви виїхали з України, коли вам було 14, прожили за кордоном майже 15 років. Ви повернулися у межах якраз програми Create Ukraine, працюєте у Міністерстві соцполітики. Яким був момент, пані Яно, коли ви зрозуміли, час повертатися додому, попри те, що дім у вогні і спокійно, і на 100% безпечно, точно, на жаль, поки що бути не може?
7: Я, якщо чесно, давно хотіла спробувати пожити в Україні. Я виїхала, коли мені було 14 років. І за майже 15 років за кордоном мені завжди було цікаво, як це повернутися, пожити серед своїх людей, але вже дорослою, більш в дорослому віці. Але довгий час просто не було можливості. Я навчалася, працювала за кордоном, було якесь життя, якісь свої справи. А після початку повномасштабної війни до цього додалося ще бажання бути максимально корисною Україні. Хотілося не просто спостерігати, що там відбувається звідкись з-за кордону, здалека, але і щось зрозуміти, що, наприклад, я можу зробити для цього діла, для перемоги. Ну і у 25-му році на кінці, напевно, зійшлися зорі. У мене закінчився контракт у Брюсселі. Я вже знала, що я хочу звідти поїхати. Ну і постало питання, куди далі? Потім я побачила програму Create Ukraine, ну і зрозуміла, що це знак. Тоді я подумала, що я давно хотіла спробувати пожити в Україні, хотіла бути корисною. Чому не зараз?
0: Якщо пояснити, що таке Create Ukraine, зрозуміло, що ви знайшли інформацію про програму, які умови, що вона пропонує і як це загалом працює по факту?
7: Ну, якщо пояснити просто, то це програма, яка допомагає українським фахівцям з міжнародним досвідом повернутися в Україну і долучитися до роботи урядових команд. Це працює так, що проходить відбір, він оголошується наперед, проходить збирання заявок. Потім, після цього, якщо людина була обрана, вона повертається в Україну, отримує 12-місячний оплачуваний контракт, і приєдеться до конкретного міністерства або державної інституції, де працює над конкретним реальним проєктом або реформами. Тобто це не просто можливість повернутися в Україну, а одразу застосувати свій якийсь досвід на практиці, але вже всередині державних інституцій. І для мене важливо окремо підкреслити, що ця сама програма фінансується Литвою та реалізується Литовським центром міжнародного партнерства, а також KSE Foundation у співпраці з урядом України. Тому це багато міжнародних організацій, український уряд, які всі працюють разом.
0: За цей уже, як ми зрозуміли, майже рік по поверненню вашому до України, чи був уже момент, ситуація, подія у вашій роботі в професійному житті, коли ви подумали, що ось заради цього рішення, цього моменту, цієї ситуації дійсно варто було повернутися?
7: Так, але це, напевно, не був якийсь один великий момент. Це, скоріше, було багато маленьких речей, які постійно мені нагадують, чому саме я хотіла повернутися. Наприклад, я виходжу на вулицю і просто чую навколо себе українську мову. Можу зайти в магазин, кав'ярню, сісти в кафе, в таксі. І всюди я чую рідну мову, всюди є українці, які мене розуміють, які ми проживаємо спільний досвід. І здавалося б, це дуже проста річ, але після 15 років за кордоном для мене це має зовсім інше відчуття. Або також сімейні свята, коли ти можеш бути поруч з родиною, зустрічати Різдво, Великдень, дні народження – не через телефон чи відеодзвінок, як було раніше, а просто бути разом. Це насправді дуже великий вплив дає. І також мені дуже подобається брати участь у заходах, присвячених українським святам і традиціям. Наприклад, цього року День вишиванки та День незалежності були просто, ну, за кордоном такого немає, але тут ти дійсно відчуваєш цю єдність. Ну і, звичайно, що професійна сторона, мені дуже цінно бачити якийсь конкретний результат своєї роботи. Наприклад, коли ми працюємо над розвитком центрів єдності для українців зараз в міністерстві, і коли я бачу, як вони відкриваються та починають працювати, це якраз той момент, коли я відчуваю, що воно було того варте.
0: Згадані вами вже центри єдності, якраз хотіла про них запитати, тому що у межах роботи в Міністерстві соціальної політики ви займаєтесь якраз розвитком цих осередків. Вони називаються центри єдності та підтримки українців за кордоном. Яку допомогу нашим людям за межами України надають ці простори? Які проблеми, питання допомагають вирішувати, якщо це взагалі у межах компетенції, чи якщо так, то що у межах компетенції цих центрів єдності і підтримки?
7: Ну, якщо пояснити дуже просто, то центр єдності – це якийсь простір для українців за кордоном, де людина може отримати перевірену інформацію, підтримку і зрозумітися, куди звернутися далі, можливо, зі своїм питанням. Питання можуть бути дуже різними, це можуть бути документи, освіта, працевлаштування, якісь соціальні питання, можливості в Україні або просто залишатися в контакті з Україною. Для мене особисто це важливо, що це не просто інформаційна точка, де можна отримати інформацію, це простір української спільноти. Там можна проводити зустрічі, освітні там, чи культурні заходи, знайомитися з іншими українцями чи створювати партнерства. Ми також намагаємося розвивати не просто окремі центри в різних країнах, а зараз їх наразі три – в Стокгольмі, Берліні та Празі. А саме якусь мережу, щоб українці, незалежно від того, де вони зараз живуть, мали можливість залишатися пов'язаними з Україною. Ну і тут мені дуже допомагає мій власний досвід життя за кордоном. Я добре розумію, наскільки іноді важливо просто мати місце, де можна прийти, поговорити українською, отримати зрозумілу інформацію і бути серед людей, які зрозуміють твій контекст.
0: І на завершення, якщо нас зараз слухає українець чи українка за кордоном із міжнародним досвідом і сумнівається, чи варто податися на Create Ukraine, що б ви сказали цій людині?
7: Ну, перше, що б я сказала, це має бути ваше власне рішення. Воно має бути прийнято тільки вами, не без інших порад і без всього. Це має бути, ви берете відповідальність за це рішення. Потім я б сказала, не думайте, що ваш міжнародний досвід в Україні не потрібний. Навпаки, якщо ви навчалися кілька років або працювали в іншій країні, ви вже маєте досвід. І цього досвіду може не вистачати українським інституціям. Ви бачите інші підходи, знаєте, як працюють процеси в інших країнах, і ви можете перенести це бачення в Україну. І при цьому не обов'язково одразу вирішувати, там, що ви на багато років залишаєтеся в державному секторі, що це надовго. Ні, якраз Create Ukraine дає можливість просто спробувати попрацювати в Україні, побачити державну систему зсередини і зрозуміти, де саме ваш досвід може бути корисним. Я сама опинилась в такій ситуації, і я зрозуміла, що якщо ви хоч раз про це подумали, не викидайте цю ідею. Можливо, це не буде рішення на все життя, але це точно буде дуже цінний досвід, як і для вас, так і для України.
0: Це була розмова про проєкт Create Ukraine, який повертає українських фахівців з міжнародним досвідом з-за кордону до України. Ми говорили з учасницею цього проєкту, яка зараз працює у Міністерстві соціальної політики, Яною Костенко. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: На хвилі. На хвилі. Громадського радіо.
1: В Україні 10-та година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Києві внаслідок вечірньої російської атаки постраждали щонайменше 8 людей. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. 3 поранених госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. В Оболонському районі зафіксували влучання в резервуари з пальним, після чого виникла пожежа. В цьому ж районі є ще одне влучання в об'єкт нежитлової забудови. Виклики медиків також надходили з Печерського та Дніпровського районів. На місцях ударів працюють екстрені служби. Російські військові знову атакували підприємство з іноземними інвестиціями у Житомирській громаді. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Йдеться про завод «Кромберг енд Шуберт», який виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів. Підприємство вже зазнавало російських ударів раніше. Цього разу загиблих та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби та фахівці, які ліквідовують наслідки атаки. Сили оборони України мають певні успіхи на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Про це повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, українські військові продовжують скорочувати російський плацдарм на цій ділянці. Раніше аналітичний ресурс Deep State повідомив про повернення силами оборони контролю над територією поблизу села Западне. Трегубов підтвердив успіхи українських військових, однак не уточнив, про які саме ділянки йдеться. Для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2027 року можуть зрости податки та річні ліміти доходу. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Зміни пов'язані із запланованим підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати до 9546 гривень. Зокрема, зростуть єдиний податок, військовий збір і мінімальний єдиний соціальний внесок. Для підприємців третьої групи ставка єдиного податку не зміниться, однак збільшиться граничний обсяг доходу. Остаточними ці показники стануть лише після ухвалення Верховною Радою державного бюджету на 2027 рік. Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Фінансування залучили в межах проєкту «Peace in Ukraine», загальний обсяг якого сягає 54 мільярди 300 мільйонів доларів. Це найбільший обсяг інвестицій в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. В Україні від початку повномасштабної війни російські атаки зруйнували або пошкодили понад 4 тисячі закладів освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. За уточненою інформацією, 428 закладів знищені, ще 4278 пошкоджені. Майже щодня внаслідок російських ударів зазнають руйнувань школи та дитсадки. Регулярно пошкоджують також заклади вищої освіти. Бутенко наголосив, що відновлення шкіл та інших закладів освіти допомагає родинам залишатись в своїх громадах, а батькам працювати. Варто зауважити, що на будівництво укриттів у школах уряд виділив 6 мільярдів гривень. В Україні планують змінити модель національного мультипредметного тесту та дозволити його перескладання. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. В Міністерстві освіти і науки розглядають кілька варіантів, щоб зробити тестування гнучкішим і зменшити стрес для вступників. Зокрема, НМТ можуть проводити в 1 або 2 дні. Також розглядають можливість повторного складання тесту через кілька тижнів або кілька місяців. Під час підготовки нової моделі враховуватимуть і наявність укриттів для проведення НМТ. Остаточний варіант проведення тестування наразі опрацьовують. Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує швидкого припинення війни Росії проти України. Він також нагадав про підписаний минулого тижня закон про посилення санкцій проти Росії та заявив, що застосує передбачені ним заходи, якщо це буде необхідно. Я нагадаю, що закон, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема, передбачає санкції проти російського енергетичного і оборонного секторів та тіньового флоту. Документ також дозволяє запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців Росії. Ської нафти та газу. Трамп підписав цей закон 18 вересня. Євросоюз продовжив на 3 роки санкції проти осіб і організацій, причетних до підриву територіальної цілісності і суверенітету України. Про це повідомили у Раді ЄС. Обмеження діятимуть до 22 вересня 2029 року і охоплюють понад 3 тисячі фізичних і юридичних осіб. Санкції передбачають заморожування активів, обмеження на поїздки та заборону на надання коштів особам і організаціям зі списку. Водночас санкції не продовжили щодо 3 людей та 1 організації. Ще 3 померлих осіб вилучили зі списку. У Євросоюзі наголосили, що продовжать посилювати тиск на Росію та послаблювати її воєнну економіку. США, Данія та Гренландія підписали нову угоду про безпеку, яка розширює американську військову присутність у Гренландії. Про це повідомляє The Guardian. Угода підтверджує суверенітет і територіальну цілісність королівства Данія та право народу Гренландії на самовизначення. Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть розбудову значної військової присутності на острові. Угода також надає США ширший доступ до повітряного простору і території Гренландії. Документ має посилити безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці. На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах випав перший сніг. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Температура на вершині опустилась до 1 градуса морозу. Також там хмарно і вітряно. Рятувальники попереджають туристів про слизьке каміння, холод і погіршення видимості на гірських маршрутах. Мандрівникам радять брати теплий одяг, водонепроникне взуття та необхідне спорядження. У Туреччині розшифрували новий фрагмент Кадешської угоди, одного з найдавніших відомих письмових мирних договорів. Про це пише американський журнал Popular Science. Табличку знайшли у Хатуші, колишній столиці хетської держави на території сучасної Туреччини. Текст є частиною угоди між фараоном Рамзесом II та хетським царем Хатусілі III. У ньому йдеться про повернення людей, які втекли з одного царства до іншого, та захист їхніх домівок від руйнування. Кадешську угоду уклали приблизно 1259 року до нашої ери. Ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 70 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Не пропустіть той самий ранок
0: на громадському радіо.
1: Росія масштабує виробництво реактивних дронів. До якої реальності нам готуватись і коли ми зуміємо чинити їм необхідний опір? О 8:30 говоримо про це з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. А о 9:10 з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній фільм «Інтимна сцена».
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
6: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
11: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
12: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
14: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
0: На громадському радіо.
4: Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру. Як ця історія позначиться на репутації правоохоронних органів, розберемо з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. У студії працює Анастасія Середа.
0: Технологія впливу.
4: Давайте почнемо з вами з нинішньої ситуації. Кравченко вже звільнений з посади генпрокурора, а тепер звільнився із прокуратури загалом. А що буде далі? Що може робити Кравченко? Це, скажімо так, запит політичного притулку в інших країнах? Чи вірогідність, що він повернеться в Україну? Хоча, насправді, доки це виглядає мало ймовірно. І що зі свого боку має робити Україна?
15: Ви знаєте, ну дуже важко прогнозувати, що саме у пана Руслана Кравченка в думках, тому що він вже зараз дійсно як в певній мірі вільна людина, тим паче, яка перебуває за кордоном, може собі дозволити все, що завгодно. Відповідно, дійсно, тут момент такий процедурний, тому звільнення його з посади генерального прокурора Верховною Радою, відповідно, президентом, дійсно не передбачало його припинення повноважень як прокурора. Тому, звернувши з заявою, велике, до речі, питання також, яким чином надійшла ця заява, якщо вона надійшла в ці дні поштою або ж там особистим дорученням, але, в принципі, це все працює. Ну, він звернувся заявою, відповідно, був звільнений. Справа в тому, що ви задали питання, що буде робити Україна. Ну, давайте все ж таки будемо в правоохоронній діяльності орієнтуватися більше, дійсно, на факти. Станом на зараз, станом на цю хвилину, наскільки мені відомо, я думаю, що, як і нашим слухачам, жодних якихось підозр з боку Національного антикорупційного бюро або з боку будь-якого іншого правоохоронного органу Руслану Кравченку оголошено не було. Відповідно, він не є підозрюваним у вчиненні якихось злочинів, тобто відповідно якогось можливості так повернення правової на сьогодні, екстрадиції, оголошення в розшук, її просто не існує. Але тут і якраз друга складова, то відповідно і просити якогось політичного притулку, тим паче в європейських державах, які прекрасно знають про той скандал, який чинився, які прекрасно знають про всі подальші події, які відбувалися саме навколо колишнього генерального прокурора, на мою думку, трохи нелогічно і навряд чи та сама Австрія, це не Ізраїль, і точно не Ізраїль, та сама Австрія готова буде надати політичний притулок, тому що жодного якогось політичного переслідування або якихось інших речей, ну, щодо пана Кравченка, точно не відбувається. Тому питання, що далі, ну, де впевнений в одному, найближчим часом ми навряд чи побачимо його на території України.
4: Після завершення відрядження Кравченко не повернувся до виконання обов'язків прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наскільки незвично є така ситуація і які юридичні наслідки вона могла би мати, якби Кравченко не написав заяву?
15: Ну, загалом так, ситуація точно не пересічна, скажімо так, коли не повертається хтось відповідно закордонного відрядження, але на момент, коли він мав повернутися, треба наголошувати, він вже не був генеральним прокурором, був звільнений. Відповідно, це пов'язано з часом подання заяви, тому що дійсно ви от правильно логічну таку структуру будуєте у випадку неподання цієї заяви і неповернення. Плюс абсолютно незрозуміло, до речі, ситуація з автомобілем. Ми чули інформацію в засобах масової інформації деяких, так що Руслан Кравченко виїжджав на службовому автомобілі за кордон. Відповідно, якщо не повернувся він, то абсолютно логічно зробити певне припущення, що не повернувся і автомобіль. Але Генеральна прокуратура заперечує цей факт. Але якщо б дійсно не була подана заява про звільнення. До речі, в органах прокуратури тут не передбачається певне відпрацювання 14 днів, які встановлені загальним трудовим кодексом, хочу наголосити. Тому фактично подання заяви і її затвердження передбачає звільнення день в день. Але якби цього всього ми моделюємо, ситуацію не відбулося, то дійсно тоді Генеральна прокуратура була б зобов'язана розпочати певне службове розслідування, розпочати перевірку самого відрядження, розпочати перевірку, чому людина, яка дійсно є працівником, провезена генеральним прокурором, але все ж таки прокурором Генеральної прокуратури, не повернулася і так далі. І відповідно, от якраз цей момент заяви дійсно в певній мірі, скажу так, дозволив Генеральній прокуратурі не здійснювати ряд дій, які б могли бути здійснені.
4: Тобто, по суті, нині все має такий вигляд, що ось Кравченко мав час ось цей тиждень, доки Рада не проголосувала за його відставку. Він виїхав під приводом того, що він ще був на посаді генерального прокурора. Після того, як він виїхав, Зеленський підписав наказ про його звільнення. І, тобто, по суті, він вже не мав якихось підстав для того, аби виїхати за кордон. Я правильно розумію? Чи перебуваючи ще в статусі просто прокурора, він ще міг покинути країну?
15: Перебуваючи в статусі просто прокурора, він міг дійсно, знову ж таки, на підставі закордонного відрядження. Тому що якраз регулюються виїзди керівників і в тому числі прокуратури, загалом державних органів, точніше обмежуються. Щодо того, чи міг він виїхати, знову ж таки, моделюючи ситуацію просто як фізична особа, вже не працюючи в прокуратурі, не маючи статусу, тут питання відкрите. Я не володію інформацією про кількість дітей, які є у пана Руслана Кравченка і так далі, чи відповідає там ряд підстав для виїзду його особистості в даному випадку. Тому треба констатувати, що дійсно навіть після звільнення, якщо він залишався в органах прокуратури, він мав можливість виїхати. Але тут справа ж глибша, ми ж з вами розуміємо, що тут є і політичні аспекти. І він не просто виїхав, і не просто у відрядження, а фактично спалюючи всі мости за собою, гримнувши дверима, тут треба наголошувати. Тому відповідно зараз ми бачимо ту ситуацію, яка склалася. Питання глибше. Якщо дійсно нашої правоохоронної системи зібрані достатньо матеріалів, які можна підтвердити те, що колишній генеральний прокурор був причетний до скоєння якихось злочинів, які передбачають покарання, то про це має бути повідомлено суспільству українському. Тому що дійсно виникає певне непорозуміння. А як так? Людина поїхала і жодних далі дій не відбувається. А якщо цих все ж таки матеріалів немає, і вони стосуються розслідування виключно його заступника колишнього, то це вже абсолютно інша ситуація.
4: Чи можна розглядати заяву Кравченка про звільнення як фінальну крапку в історії навколо його перебування на посаді генпрокурора? Чи юридичні там і правоохоронні питання щодо цієї історії ще можуть розвиватися окремо?
15: Ви знаєте, тут знову ж таки не треба робити якихось припущень, виключно, якщо існує фактаж того ж самого Національного антикорупційного бюро, яке воно зібрало там за певний період часу, то як правоохоронний орган, як держава, в якій діє верховенство права, наголошую, в нашій державі воно діє відповідно до Конституції, то ці матеріали мають дійсно бути пропрацьовані в подальшому відповідно до Кримінально-процесуального кодексу. Тобто шляхом повідомлення особі про підозру. Якщо особа не перебуває на території України, це можна робити заочно, як передбачають зміни до законодавства, які необхідні. Знову ж таки, а далі вже говорити про повернення, про законні шляхи повернення. Тому що станом на зараз, фактично, жодної якоїсь можливості відповідальності за щось перед колишнім генеральним прокурором не існує. Єдине, що хочу наголосити, що у випадку прийняття рішення про повернення до України на кордоні він може отримати повістку для проходження військової служби, оскільки вже немає бронювання, як звільнений відповідно з посади і генерального прокурора, і загалом звільнений з генеральної прокуратури. Тому, якщо у правоохоронних органів все ж таки є питання, то ці питання мають бути озвучені і оприлюднені. А якщо їх немає, то знову ж таки, наскільки це кінець історії і чи буде Руслан Кравченко, враховуючи його ці всі останні вчинки перед поїздкою за кордон, скажімо так, мовчати і не коментувати якісь політичні процеси і події, і не виступати зі свого боку, залишу три крапки, я не впевнений.
4: Я правильно вас почула? Тобто, по суті, він міг не виїжджати за кордон, тому що офіційно йому нічого не висунуло, ніяких звинувачень. По суті, Кравченко, скажімо так, перестрахувався.
15: По суті, ми з вами не знаємо, які плани мали наші антикорупційні органи, щоб ствердно говорити про те, що міг не виїжджати. Якщо він прийняв рішення, я думаю, це в першу чергу, знаєте, навіть було пов'язано не лише з тим, що були певні припущення, що так дійсно міг там отримати підозру і міг бути затриманий. Так далі. Скоріше за все, це також було пов'язано з тим, що він дійсно, цей інституційний конфлікт, який, на жаль, виник між нашими правоохоронними органами, він вже дійшов до точки неповернення. І Кравченко розумів, що в його цих процесах підписання процесуальних документів проти керівництва НАБУ, проти певних осіб з керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його в цьому ніхто не підтримує, не зрозуміє. Але він, напевно, знаєте, навіть з такої людської точки зору, дуже хотів це зробити. І розуміючи наслідки, прийняв те рішення, яке прийняв. Наскільки воно, знаєте, відповідає, загалом правильному рішенню генерального прокурора в воюючій державі, я залишу на розсуд кожного з нас.
4: Кравченко пояснював свій виїзд за кордон відрядженням, зокрема, необхідністю поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію в антикорупційній системі. Водночас повідомлялося, що його участь у відповідному заході ПАРЄ не була передбачена програмою. Що ця історія означає з точки зору довіри міжнародних партнерів до українських правоохоронних інституцій? Чи може ця історія вплинути на відносини України з міжнародними партнерами у сфері боротьби з корупцією? І загалом, наскільки для них є принциповою стабільність, незалежність НАБУ, САП, прокуратури?
15: Звичайно, стабільність і незалежність є принциповою. Ми побачили це минулого року, так, на відповідну реакцію на зміни законодавства, які були прийняті Верховною Радою, а потім скасовані. І ця історія з колишнім генеральним прокурором, скажімо так, чи вплине вона на наші взаємовідносини? Верто кажучи, не думаю, тому що дійсно є набагато важливіші речі. Це боротьба з ворогом, це війна, і європейці прекрасно розуміють, що ми стримуємо росіян, які вже давно були, перепрошую, десь під Парижем. Тому це все ж таки має такі речі відходити на другий план. Але чи додають вони привабливості нашій державі, нашій правовій системі? Звичайно, розуміємо прекрасно, говоримо відверто, не додають. Чи додає взагалі привабливості ситуація, коли, хочу наголосити, так, колишній генеральний прокурор мав поїхати в ПАРЄ, але там не про корупцію мали говорити, а про українських дітей. Це взагалі верх цинізму. Обрати захід, він міг обрати будь-який. Повірте, дуже багато заходів в Європі відбувається, на який він міг не мати запрошення, але сам собі підписати відрядження і поїхати. Це був би захід там десь в Португалії, знаєте, який стосується продовольчої безпеки, але точно ні дітей. І отут проблематика, верх цинізму. І відповідно, ПАРЄ мало виправдовуватися, що ми його не запрошували. Це також, чесно, не додає, знаєте, такого авторитету нашій державі, не додає авторитету нашій правоохоронній системі, в тому числі, всі розуміють прекрасно, що це все ж таки на той момент навіть не колишній, а саме генеральний прокурор хоче відсторонений. Тому так, репутаційні втрати ми зазнали, це треба говорити. Але, знову ж таки, не треба драматизувати, чи вплинуть ці репутаційні втрати на наші взаємовідносини з партнерами, з європейськими державами, з тією ж ПАРЄ, з іншими організаціями. 100% не вплинуть, тому що є більш важливіші проблеми.
4: Ця історія загалом в інформаційному просторі України вже більше тижня, і от наша редакція провела дослідження, яке стосується безпосередньо наративів про українську прокуратуру та кейс із Кравченко, які поширювали шкідливі ресурси за період з 19 по 22 вересня. Я озвучу наше дослідження, результати для наших слухачів, і потім безпосередньо задам вам питання. У дописах у соціальних мережах поширювалися версії про виїзд колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка з України, його звільнення з Генеральної прокуратури, а також про ширшу боротьбу за владу між адміністрацією президента та антикорупційними органами НАБУ та САП за контроль над Генеральною прокуратурою. Серед ключових моментів, які виділила наша редакція, серед наративів, які поширювали ось ці про російські канали, це те, що Кравченко виїхав з України під приводом ділової поїздки до ПАРЄ, не повернувся і був звільнений. Також чимало джерел подають операцію «Карфаген» як політичний інструмент для усунення прокурора, лояльного до Зеленського. Також серед повідомлень, які ми зустріли під час дослідження, це джерела зображують

0: дивитися, знаєте, не з політичної якоїсь там іншої моральної точки зору, що начебто все ж таки мали подати когось на затвердження парламенту, або ж там оголосити конкурс і прийняти закон про конкурс. Це все демагогія. Але якщо говорити про ту процедуру, яка існує зараз, то призначення виконуючого обов'язки абсолютно відповідає діючому законодавству. А щодо того, що це певна інституційна боротьба за посаду генпрокурора, ну, справа в тому, що це дійсно важлива посада в державі. Це посада, яка впливає на дуже багато речей, і в першу чергу, звичайно, це там і оголошення підозри народним депутатам України і так далі, та й багато-багато іншого. Фактично, це всі органи прокуратури, які працюють в регіоні. А справа в тому, що, знаєте, все ж таки дуже хотілося б, що в правовій державі, якщо ми все ж таки йдемо в Європу, а ми йдемо і намагаємося брати гарні риси, а не погані, і намагаємося покращувати навіть десь те, що працює в європейських державах, було б добре, якби ми так до цього підходили з точки зору державного управління, то взагалі правоохоронні органи не мають мати якоїсь політичної приналежності. І посада генерального прокурора не має контролюватися як офісом президента, так і, перепрошую, якимись іншими колегіальними органами або ж там міжнародними органами, які когось збираються призначати. Тому що фактично це не про суверенну державу. Якщо у нас суверенна держава, маємо будувати інституції, які незалежні одна від одної, створюють загально зрозумілу демократичну систему стримування противаг. Тоді воно працює і тоді все відповідає. Коли в нас фактично завдання перевести всі процеси в медійно-політичну боротьбу, ну, це однозначно не красить як Україну в цілому, так і не додає такої інституційної привабливості органам прокуратури та й загалом правоохоронним органам.
1: Я для наших слухачів ще скажу, що ця інформація, яку ми досліджували, вона безпосередньо розповсюджувалася здебільшого на телеграм-каналах, але також ми зустріли матеріали і на ютуб-каналі, і безпосередньо на проросійському сайті, який не буду озвучувати назву, але колись мав скандальне минуле, як і шлейф цього скандалу тягнеться і досі. Підсумовуючи нашу з вами розмову, що ось ця історія має змінити в самій прокуратурі? Чи потрібні системні зміни у відборі керівників, контроль за їхнім рішенням, взаємодії з антикорупційними органами і відповідальності посадовців, щоб наступна кадрова історія не перетворилася знову на кризу всієї правоохоронної системи? Тому що ми вже говорили неодноразово в ефірі про те, що, ну, на жаль, не всі кадрові рішення президента відповідають тому, що люди працюють на благо країни.
0: Ну, хочу наголосити, що генеральний прокурор все ж таки так, це подання президента, але це загальна спільна відповідальність, тому що голосує за це призначення Верховна Рада України. Відповідно, що треба зробити, щоб такого більше не відбулося в контексті відбору кадрів? Ви знаєте, ну, це складне питання, на яке жодна держава у світі не відповіла, тому що люди різні. І десь допускати помилки – це той процес, який, на жаль, існує. Щодо конкурсів, дійсно, об'єктивно, в конкурсі на будь-яку посаду немає нічого поганого. Але виникає тут глибше питання, в якому завжди треба розбиратися. А хто ж та сама конкурсна комісія, яка планує когось призначати, і чи є вона дійсно незалежною, і чи є вона дійсно українською, хочу наголосити, тому що віддавати власний суверенітет – це не є коректним в контексті одного з найважливіших правоохоронних органів і фактично найважливішої юридичної установи, яка існує в нашій державі. Тому, звичайно, хотілося б побачити будь-яке майбутнє призначення, все ж таки, а воно по-іншому і не складеться, тому що вже змінилася трохи політична підтримка і змінилися загалом процеси після розслідування Карфагену. Відповідно, будь-який майбутній генеральний прокурор, який буде поданий до Верховної Ради України, це дійсно має бути людина, перша з ідеальною репутацією, тільки таку людину, я впевнений, український парламент затвердить, тому що все решта буде сприйматися максимально негативно. Ну, звичайно, найголовніше, теж про що я кажу завжди, ми з вами говорили в попередніх етерах, що від'їзд колишнього прокурора Кравченка має нарешті завершити інституційну кризу. Дійсно, кожен з правоохоронних органів, і НАБУ, і САП, і прокуратура мають займатися своєю справою без входження в якісь конфліктні ситуації, непорозуміння. Тому що у кожного свій профіль роботи. І, як я завжди також наголошую, прокуратура і загалом прокурори, це вони займаються не лише кол-центрами, тому що в нас, на жаль, складається таке погане враження. Є дуже багато порядних людей, які документують російські терористичні злочини і ризикують власним життям щоденно. Тому треба розуміти прекрасно, що так, керівник – це обличчя цього органу. Тому найголовніше зараз дійсно підібрати ту людину, яка стане достойним обличчям цього органу.
2: Технологія впливу.
1: Руслан Кравченко остаточно залишив прокуратуру, як ця історія позначиться на репутації правоохоронних органів.

0: розібрали з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Росія почала комерційний видобуток нафти на одному з найбільших родовищ, що насправді означає запуск цього проєкту для російської нафтової галузі. Детальніше про це розберемо у розмові з енергетичним експертом Геннадієм Рябцевим. У студії працює Анастасія Середа. Найперше попрошу для наших слухачів і для мене в тому числі пояснити, наскільки важливий запуск «Восток Ойл» для всієї російської нафтової галузі. Чи дійсно це масштабний проєкт, чи такий переоцінений?
4: Неважливий взагалі. Це один з рядових проєктів, який ні на що не претендує, і скоріше можна його характеризувати як один з останніх хабків, які можна взяти, вичавити з федерального бюджету таким компаніям, як «Роснефть», «Газпром» та інших подібних структур, які вже давно розучилися нормально господарювати і без державної підтримки, без отримання коштів з федерального бюджету існувати не може.
0: Росія говорить про мільйон барелів на добу до 2030 року. Наскільки загалом реалістичні такі темпи нарощування видобутку? І загалом, що вони беруть за основу, що говорить мільйон барелів? Адже, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я помиляюся, для цього потрібно розбудувати інфраструктуру навколо цього.
4: Ну так, потрібно. Ну, вони сподіваються розпилити ще декілька мільярдів доларів на цьому всьому. Ну, знаєте, це приблизно те саме, що і випуск літака повністю на власних компонентах чи із власних складових, чи ще один проєкт, а випуск цього ноутбука на власних процесорах. От там десь якийсь Байкал був колись, точніше, коли розікрали ці кошти. Чи оцей їхній Messenger Max, який має там щось замінити. Тобто в кожній сфері існують люди, які впродовж тривалого часу завзято пиляють кошти і розповідають людям, які не розбираються в усьому цьому, байки про золоті там
0: золоті родовища чи,
4: там, золоті, не, золоті гори, які от-от будуть поставлені на догоду Кремлю. Ніяких збільшень до мільйона барелів на добу не буде, тому що зараз Російська Федерація експортує 4,7 мільйони барелів нафти на добу. Ну, точно не наростять цього мільйона. Тому що, по-перше, зараз лише 150 тисяч, і то це вже натягнуто за вуха, тому що неможливо постійно звідти цю нафту спрямовувати кудись. Тому що для цього потрібен флот танкерів, які б постійно завантажувалися б у відповідному порті, якого ще нема, і яких танкерів ще нема. і навіть немає суден, які б дозволили ці танкери проводити неперервно отим самим північним морським шляхом, про який вже теж навішали лапшину на вуха довірливому Путіну. А 150 тисяч, це знаєте, це 3% від експорту. І більше там не буде. І не тому, що там немає нафти в надрах. Нафта є, але для цього, щоб її видобувати, потрібно технології. А технологій власних у Росії нема. Для того, щоб її транспортувати, потрібно її завантажувати в танкери, яких у Росії нема. Для того, щоб проводити ці танкери північним морським шляхом, потрібні льодоходи, криголами, яких у Росії нема. І потрібен ще й попит на все це, щоб вся ця проводка цими криголамами якимось чином себе ще і робила цей проєкт доцільним і рентабельним. І знову ж таки, всього цього також нема. Тому немає потреб для того ж самого, потреби в цій нафті у того ж самого Китаю, який може отримати цю нафту з Близького Сходу значно кращої якості, значно більшої кількості і значно дешевше. Тому, ще раз кажу, цей проєкт, він мертвонароджений. Це ще одна мильна бульбашка, яка надуває пан Сєчин, з-поміж тих, які він вже понадував, які вже луснули, причому настільки громко луснули, що гуркіт пішов по всьому світу. Ну, одна з таких бульбашок, може її назвати, це будівництво за кошти китайських державних банків трубопроводу, яким постачається нафта китайським споживачам. Досі ще не розплатилися за той кредит. І російська нафта зараз просто йде в Китай без будь-якої оплати, за нульовою ціною.
0: Чи правильно я загалом розумію, що Росія дедалі активніше переорієнтовує нафтовий експорт саме на Китай, на Індію? Але чи здатна Азія повністю замінити для Москви європейський ринок? Особливо зважаючи, що нині говориться про закон Грема Блюменталя, де буде впровадження санкцій для тих, хто в великих обсягах закуповує російську нафту. І є вже новини про те, що Китай шукає нових постачальників, а не Росію.
4: Ну, Китай буде основним споживачем російської нафти і надалі. І Індія буде надалі споживачем, ну, може, номер два російської нафти. Європа не може бути суперником Азії, тому що обсяги не порівнювані. Але чи довго буде Китай закуповувати нафту у Росії в таких обсягах, сказати важко. З огляду на ті темпи електромобілізації, які відбуваються в цій державі, і на ті плани, які реалізує Китайська Народна Республіка. Скоріше за все, пік продажу російської нафти в Китай або вже досягнений, або буде досягнений в наступному чи через один рік, ну, тобто до 2030 року точно. А там далі скорочення споживання, тому що, ну, Китай дуже швидко розвиває альтернативну енергетику. Енергетику, яка базується на відновлюваних джерелах, заміщує нафтопродукти в своїй промисловості. Ну і, скоріш за все, він буде купувати передусім природний газ для реалізації нафтохімічних процесів отримання різноманітних продуктів, де природний газ використовується як сировина. Може точно так же буде використовуватися в майбутньому і нафта, як, знову ж таки, сировина для виробництва продуктів різних хімічної технології з високою доданою вартістю в тому числі. Але казати, що зараз Китай відмовиться чи Індія відмовиться, ні. Те, що там в Сполучених Штатах ухвалили цей закон, на мій погляд, Трамп буде використовувати його передусім для боротьби з Іраном. А з Росією – ні. Ну, навіщо це робити? Навпаки, згадаємо всі так звані санкції, які запроваджував Трамп. Їх нема, вони не діють. Пам'ятаєте, там він щось запроваджував проти Лукойла? Ну і що? Ну, так вони досі не набули чинності. Чи проти Роснефті, чи проти будь-яких інших компаній російських. Ні, не діють санкції. Точно так же, як і нічого не робиться стосовно цих самих танкерів цього тіньового флоту. Вони як не користувалися послугами компаній американських, так і не користуються. Як не користувалися послугами американських портів, так і не користуються. Навіщо їм заходити в американські порти шляхом до Індії чи до Китаю? Ну, а щоб Трамп запровадив щось проти товариша Сі? Ну, знаєте, на мій погляд, це різні вагові категорії. Тобто запровадження будь-яких санкцій проти Китайської Народної Республіки таким бумерангом повернеться до тебе, що я думаю, що навряд чи хтось щось найближчим часом проти Китайської Народної Республіки буде мати серйозне. Порозмовляти про це можна, помахати пальчиком можна, написати там 1, 2, 3, 10 дописів у своїй соціальній мережі, знає, що ніхто не буде їх читати, в Китаї мається на увазі, можна, але зробити щось, що потім тобі прилетить зростанням вартості товарів, без яких прожити Сполучені Штати не в змозі, а вони точно не в змозі прожити без китайської продукції, тому що, ну, був в маленькому містечку Пайндейл, десь на Вайомінгу, то що називається, ну, далеко-далеко. Так от, в магазині, куди я зайшов, щоб знайти щось таке, щоб звідти привезти, ну, не знаю, там, з часів цих самих, тих, хто перших поселенців Далекого Заходу. Так виявилося, що в усьому магазині жодного американського товару нема. Всі, розпочинаючи від там чоботів, шляп оцих самих ковбойських, різного знаряддя там і всього-всього-всього, випущено в Китаї. Тому скільки можна завгодно розповідати про те, що Сполучені Штати збираються щось запроваджувати проти КНР, але це слова, і вони не будуть супроводжуватися реальними діями, дійсно такими, які б могли б змусити Китай відмовитися від російської нафти. Ні, Китай буде купувати російську нафту доти, поки йому це буде потрібно, і доти, поки буде йому це вигідно. А йому це вигідно робити, тому що він вже давно розглядає Російську Федерацію як власний сировинний придаток, а не як якогось там стратегічного партнера, як думають у Кремлі.
0: Тобто, по суті, от ми з вами згадали і про цей закон, про те, що там 100% мита – це максимум, вони поставили 100% на мита для країн, які купують російську нафту. Але також в самому законі передбачено, що президент США може вирішувати, яку саме кількість ось цей відсоток поставити для країн, які закуповують цю нафту. Такий собі маневр. І ви вже сказали, що в першу чергу це розраховано навіть не на Росію.
4: Так, це взагалі закон не про Росію і не проти Росії. Це закон проти Ірану і тих компаній, які будуть торгувати з Ісламською Республікою Іран. Ну, а якщо, може, щось за Росію буде, ну, це трошки лише для того, щоб відкараскатися від якихось там демократів, які постійно щось там кажуть про те, що потрібно запровадити санкції проти Російської Федерації. Ну, може, якусь санкцію і запровадять, але вона діяти не буде.
0: Тобто, ще тут уточнення, я ж правильно розумію, що першочергово ось цей закон Грема Блюменталя писався саме для України проти Росії, але потім під час вже узгодження саме Трамп додав Іран.
4: Ну, я не скажу, що він особисто додав, але так трошки змінилася уся ідеологія цього закону і, власне, те, що закладалося як ідея до цього закону. Ну і це трошки воно не дозволяє сподіватися на те, що щось добре від цього буде для України. От і взагалі політика американської адміністрації чим далі, тим більше викликає відверте здивування, тому що складається враження, що вона робить все для того, щоб Путін отримував надприбутки від торгівлі вуглеводнями, що, власне кажучи, він зараз і робить. Адже американська авантюра в Ірані коштувала 18 мільярдів доларів додатково отриманих Путіним завдяки високим нафтовим котируванням. Це приблизно та сама сума, на яку Сили оборони України нанесли шкоди російській нафтопереробній промисловості. Тобто, якби не Трамп, то я думаю, що вже федеральний бюджет Російської Федерації тріщав по швах і вже утримав би секвестр ще в першому кварталі цього року.
0: Тобто, по суті, ми можемо говорити про те, що санкції Заходу не можуть загальмувати освоєння якихось там нових арктичних родовищ, чи загалом якось негативно позначитись на нафтовій галузі Росії.
4: Чи все ж це... Ні. Американські санкції, якщо казати про все інше, просто у Росії немає таких ресурсів, які були в Радянському Союзі для освоєння крайнього севера. Просто там немає жодної інфраструктури для того, щоб нормально там жили ті нафтовики, які там працюють, і щоб це було ув'язано в якусь цілісну модель видобутку, підготовки, транспортування нафтової сировини. Адже там мають бути створені належні умови для тих, хто там працюватиме. Але там зараз працюють всі вахтовим методом, там ніяких сімей, ніякої інфраструктури, ніякого міста, нічого немає. Це просто надзвичайно важкі умови, і платити людям за те, щоб вони там щось видобували, ну, я думаю, буде скоро невигідно. І тому, ще раз підкреслюю, це мертвонароджений проєкт. У Росії немає відповідних ресурсів для того, щоб нарощувати видобуток в таких умовах. І немає для цього відповідних засобів, немає бурових установок, немає обладнання через санкції, запроваджені в тому числі і насамперед Європейським Союзом, немає можливості забезпечити належне очищення нафтової сировини через ті самі санкції, немає можливості збудувати необхідну кількість суден, тому що немає технологій відповідних, немає можливості проводити ці судна через північним морським шляхом, тому що немає криголамів належної потужності, тому що коли їх замовляли, ніхто не думав, що хтось буде проводити північним морським шляхом супертанкери.
0: Дякую за таке роз'яснення. Тобто американські не впливають, європейські впливають. Розділили.
4: Ну, так, безумовно. Ну, впливають. Санкції не впливають на можливості ведення війни в Україні, скажімо так.
0: Ще хотіла вас спитати на сам кінець розмови, а що сьогодні відбувається зі старими російським родовищем. Чи справді ось цей «Восток Ойл» потрібен Москві ще й для компенсації падіння видобутку на більш давніх родовищах?
4: Так, безумовно. І це цьому підтвердженням є те, що Росія є єдиною державою, яка видобуває менше нафти, аніж дозволено угодою ОПЕК+. Причому зараз це менше, аніж на 1,2 мільйони барелів на добу. Раніше ОПЕК+ запроваджувала квоти на видобуток, обмеження на видобуток для того, щоб втримувати ціну. Зараз потрошку знімаються ці обмеження, проте ці обмеження досі діють, хоч і у різаному вигляді. Але Росія не здатна навіть видобувати стільки, скільки їй дозволено цими міжнародними домовленостями, цими угодами, підписаними там 23-му, якщо не помиляюся, році. І це є свідченням того, що те, що видобувається, ну, щонайменше на тих родовищах, які розташовані на європейській частині, умовно європейській частині Російської Федерації, і на деяких родовищах Ханты-Мансийського, Ямало-Ненецького округів, то, що там видобувається, це скоріше водно-нафтова суміш, де води набагато більше, ніж нафти. Тому що для того, щоб витіснити залишки сировини з родовища, потрібно нагнітати велику кількість води туди, в надра, для того, щоб хоча б отримати хоч щось в цьому флюїді, який видобувається там. І якість російської нафти послідовно знижується. І це можна прослідкувати за тими знижками, які надається, які встановлюються для російської нафтової сировини порівнювано з маркерними сортами нафти. І погіршення якості, безумовно, буде і надалі, оскільки зараз видобувається в основному легка нафта для того, щоб отримати якомога більше надходжень у вигляді нафтогазових доходів до бюджету, щоб фінансувати війну. Легка не за густиною, а легка стосовно умов видобутку. Такої нафти в усьому портфелі, якщо ви хочете, видобутку російського, десь близько третини, може трошки більше. І далі потрібно буде вкладатися в інтенсифікацію видобутку, у видобуток важкої для операції нафти. А звідки взяти кошти? А невідомо звідки. Адже всі нафтові компанії, всі газові компанії висмоктуються федеральним бюджетом до донця. І лише ось такі хапки з федерального бюджету, які дозволили запустити чи прозвітувати про запуск цього проєкту, дозволяють щось вигризти назад для того, щоб підтримувати штани таким олігархам, яким є Сечін.
0: Росія почала комерційний видобуток нафти на одному з найбільших родовищ, що насправді означає запуск цього проєкту для російської нафтової галузі. Детальніше про це ми розібрали із експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 23 вересня в Україні очікується переважно хмарна та дощова погода. За інформацією Укргідрометцентру, на Лівобережжі пройдуть значні дощі та грози. На решті території місцями очікуються короткочасні опади. Вдень температура становитиме від 13 до 18 градусів тепла. В гірських районах буде прохолодніше – від 7 до 12 градусів. Вночі очікується від 4 до 9 градусів тепла. На сході та південному сході – від 10 до 15. В Києві та області буде хмарно з проясненнями. Місцями пройде короткочасний дощ. Вночі на Київщині прогнозують від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 13 до 18. В столиці вночі буде від 6 до 8 градусів тепла. Вдень – близько 15 з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 70 копійок.
1: Євро.
5: 51 гривня 36 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 48 копійок. Продають по 45 гривень 3 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 4 копійки. Продають по 51 гривні 81 копійці.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Росія масштабує виробництво реактивних дронів. До якої реальності нам готуватись і коли ми зуміємо чинити їм необхідний опір? О 8.30 говоримо про це з оглядачем порталу «Мілітарний» Вадимом Кушніковим. А о 9.10 з продюсеркою Валерією Сочевець та режисеркою Жанною Озірною буде розмова про їхній фільм «Інтимна сцена».
7: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на Громадському радіо.
11: Ставлення українців до тих співгромадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Як воно змінюється? Чи зростає напруга? Та як на ці настрої впливають інформаційні наративи та російська пропаганда? Говоримо про це з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич.
4: Технологія впливу
10: на Громадському радіо.
11: Отож, приводом для нашої розмови сьогодні з вами буде ставлення до українців за кордоном. Це тема абсолютно не нова для нас і для тих українців, які залишаються проживати в межах України, і тих, які виїхали за кордоном. Тема, яку дуже любить російська пропаганда, яка сильно на ній спекулює. І от наша команда активно слідкує за всім, що відбувається в світі дезінформації Росії, направленої проти України і в межах нашої держави, і за кордоном. І от маємо такий аналітичний звіт про ставлення до українців за кордоном та інформаційне розпалювання ворожнечі. Ми, звісно, розуміємо, що тема українців за кордоном, вона залишається придатною для операцій впливу, оскільки поєднує наші реальні травми війни, на жаль, нерівність безпекового досвіду, що ми теж, очевидно, мусимо визнавати, і мобілізацію, соціальні виплати і так далі, і так далі. І часто ворожі ресурси, вони не створюють ці суперечності з нуля, але вони їх системно перебільшують, так? І перетворюють на різні життєві обставини, на моральний конфлікт. І пропаганда, очевидно, вона працює не на тотальний розкол, а на поступове загострення відмінностей між тими, хто залишився, і тими, хто внаслідок війни був змушений виїхати за межі України. За опитуванням КМІС, яке ми, наприклад, маємо за жовтень 25-го року, ставлення до біженців за кордоном залишалося загалом толерантним. 47% були готові допустити їх до найближчого соціального кола. Чи можемо ми, пане Антоне, вважати ці дані досі за такими, що є релевантними, чи, можливо, у нас є свіжі дані щодо того, як українці ставляться до тих українців і внутрішньопереміщених осіб, біженців і так далі, які виїхали за межі України?
3: Ви знаєте, ми буквально 2 тижні тому закінчили наше чергове опитування, і результати якого будемо публікувати трохи пізніше. І ми намагаємося щороку, принаймні один раз, вимірювати зміну ставлення. Я можу сказати, що на цей момент ситуація не змінилася. Зараз ті самі в межах похибки 49% готові допустити українських біженців у разі їх повернення в своє ближче коло, як колег, сусідів, там друзів чи навіть членів родини. Ще близько 40% спокійно бачать їх як принаймні мешканців України. Тобто, в цілому для 90%, тобто це наші співгромадяни, тобто які можуть жити в Україні. То погіршення ми не бачимо, але треба, ви правильно звернули увагу, що це все одно є така легка лінія розколу, тому що ставлення до біженців за кордоном, наприклад, помітно гірше, ніж до внутрішньопереміщених осіб, які лишаються в Україні, які сприймаються ті, хто лишалися в Україні. І будь-які такі навіть легкі розломи наш ворог і деякі внутрішні суб'єкти можуть легко використовувати для мобілізації там на свою підтримку або там проти чого, особливо якщо будуть відчувати наближення виборів, коли треба емоційно заряджати своїх прихильників.
11: Така висока цифра, про яку ми і зараз будемо говорити, яку ви згодом оприлюдните, що 49% так залишаються толерантними до тих українців, які виїхали за кордон, завдяки чому, пане Антоне, нам вдається, попри всі зусилля російської пропаганди, утримувати, ну, на мою думку, високу цифру і високу планку, тому що, ну, це очевидно, це не перебільшення, що Росія вкладає колосальні ресурси на те, аби нас розхитати, розсварити, роз'єднати і так далі.
3: По-перше, велика кількість українців, які лишаються в Україні або мали самі досвід, тобто ви ж пам'ятаємо те, що виїхало багато людей, але багато хто і повернувся за кордон. Відповідно, вони самі мали досвід бути біженцями і, в принципі, краще розуміють, хто ці люди. І що це ті самі українці, які за кордоном. По-друге, у багатьох лишаються або друзі, або родичі за кордоном. Тобто це теж певна наявність спілкування, яка дозволяє краще розуміти не просто там абстрактно сприймати цю категорію людей, а дійсно розуміти, хто ці люди. В принципі, до речі, як зараз, після повномасштабного вторгнення, багато людей по всій Україні познайомилися один з одним з інших регіонів, на жаль, в умовах трагічних обставин, коли люди, скажімо, там зі сходу чи з півдня України переїжджали в центр чи на захід, але це дозволило нам побачити, що це ми ті самі люди і розуміємо це. По-третє, багато хто дійсно усвідомлює, що російська пропаганда спрямована там на розкол, і яка і з цим треба протидіяти, і це теж також додає певної обережності в цих сприйняттях. Але не треба вважати, що вона не діє, тому що все ж таки можна часто бачити ці історії там про біженців, які поводяться негідно або там спричинюють певні проблеми. І, тобто, в принципі, певний відгук є, і, на жаль, якби це треба відстежувати, моніторити, щоб це не перетворилося в щось загрозливіше.
11: І от якраз у продовження вашої тези. Один із основних наративів, яким спекулює Росія, куди вкладає дуже багато ресурсів, є те, що українські біженці, це я зараз цитую, хлібники, які користуються допомогою і не хочуть повертатися. Чому ж, на вашу думку, саме ця тема, саме цей такий нюанс виявився таким живучим, і що Росія досі його вважає таким, з яким можна працювати, і як взагалі отакий наратив, що українські біженці дорівнює на хлібники, впливає на ставлення українців одне до одного?
3: Це такий живучий наратив, тому що це умовно те, що стосується рівня життя. Тобто, поки ми страждаємо тут, там вони там живуть там своє краще життя, не повинні навіть сильно працювати, можуть отримувати там високі доходи. Це таке відчуття соціального розчарування несправедливості. Ви знаєте, навіть коли на зараз українці говорять про корупцію, то в першу чергу це проблема справедливості, соціального розчарування. Що ми готові нести свій тягар війни, але чому хтось має жити там краще за наш рахунок і не відчувати цю солідарність? І цей наратив ідеальний, тому що він ще й працює для мешканців західних країн, тому що умовний поляк буде ставити те саме запитання, умовний німець може ставити те саме запитання, і ми бачимо результати виборів ультраправої AfD в деяких німецьких землях, як теж наслідок реакції там на наявність біженців із України, зокрема, і їх підтримки. Тому цей наратив універсальний, він працює всюди, і якраз це така матеріальний вибір і реакція на соціальне розчарування, яка дійсно є гостра і є причиною багатьох проблем, зокрема, і кризи демократії в Європі і в США.
11: Ой, про кризу демократії це таке дуже болюче, знаєте, бо вчора лише з колегами говорили про результати виборів і те, що ми отримуємо з Німеччини, чекаємо, що виборів у Франції. Очевидно, що звідти для України теж матимемо невтішні новини. І от щодо того, що один – це невдячні українці, так, які не настільки страждають і так далі, які за кордоном, і як цим спекулює Росія. З іншого боку, от поки ми страждаємо, ще один з тих таких наративів, на які дуже ставить ворог, що з України потрібно виїжджати, поки це ще можливо. Це пропаганда підсилює повідомленнями про нібито нові обмеження на виїзд, погіршення умов життя, та ж корупція і так далі. Чому саме страх перед останнім таким шансом виявляється таким ефективним інструментом інформаційного впливу і дійсно може впливати?
3: Це робота зі страхами в умовах невизначеності. Все, що один з таких факторів, який особливо там тисне там на психіку людей, психоемоційний стан, це невизначеність. Якби ми знали, що там що буде далі відбуватися, було більш впевнені, було б простіше. А в умовах невизначеності легко торгувати страхом, особливо страхом, який пов'язаний там з твоїм життям. І тому дійсно цей останній шанс, це все воно на жаль працює. Тобто, на жаль, за багато десятиліть наш ворог добре відпрацював людську психологію, а наявність соціальних медіа, їх поширення – це дійсно там чудові інструменти використання. Його там, до речі, причому самі громадяни, вони ніби там розуміють важливість регулювання соціальних медіа. З іншого боку, світовий досвід показує, що і не зрозуміло, як їх можна регулювати. І тому ми маємо таку ситуацію сприятливу для ворога, несприятливу для нас, для тиску. У нас навіть багато громадян, які намагаються бути спокійними, критично мислити, аналізувати. Все одно, коли ти бачиш всі ці відео, сюжети, яскраві картинки, які навіть випадково тобі трапляються в інтернеті, це все одно лишає свій відбиток у психіці людини.
11: Абсолютно точно, ще й беручи до уваги умови, в яких ми живемо, і дійсно, наскільки вже з одного боку ми не зламні, з іншого боку, звісно, наша психіка вразлива, якби нам не хотілося здаватися, що ми вже звикли жити, ми то звикли, але умови все одно залишаються ненормальними. І ще щодо українців за кордоном, що цікаво було б з'ясувати для мене, і я сподіваюся, що для нашої аудиторії теж. Все ж таки, коли ми говоримо про те, як ми навіть одне одного сприймаємо, це часто залежить від нашого віку. Тут без будь-якого ейджизму, але все-таки покоління поколінню – це різниця. Ну і ми розуміємо, чому так відбувається. Зараз пояснювати це не будемо. Чи є різниця між поколіннями у сприйнятті українців за кордоном? Чи можемо ми визначати, що ось чи молодші, чи старші українці ставляться краще або навпаки більш упереджено?
3: Істотного впливу немає, але треба розуміти, що якраз серед молоді люди, як у нас є така динаміка, що якраз молодші люди в більшій мірі, наприклад, готові навіть на важкі поступки для завершення війни. Або в нашому опитуванні цьому самому близько 30% людей у віці від 18 до 29 років у разі можливості, якби отримали паспорт, хотіли би переїхати жити в Європу або Північну Америку. Тобто ці люди більш мобільні, перед ними все життя, у них більше друзів за кордоном, вони з ними спілкуються, і тому це для них більш нормалізована практика, ніж для людей там старшого віку, які менш мобільні, мають менше контактів за кордоном. Але у нас все-таки в Україні, враховуючи дуже динамічну ситуацію, якраз демографічні виміри мають значно менший вплив, ніж ідеологічний погляд на ситуацію.
12: Технологія впливу
13: на громадському радіо.
11: про ставлення до українців за кордоном від тих співгромадян, які залишаються жити у межах України, ми говорили з виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
8: Технологія впливу.
9: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
10: на громадському радіо.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
14: 22 вересня у Нью-Йорку стартує Генасамблея ООН. Які питання на розгляд винесе Україна та які теми будуть обговорювати на зустрічі Зеленський і Трамп, поговоримо з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим. У студії працює Анастасія Середа. Почнімо з того, наскільки важливою для України є саме ця Генасамблея ООН з огляду на нинішню ситуацію на фронті та на дипломатичні процеси, які відбуваються.
15: Ну, насправді, враховуючи теперішню роль і функціональні можливості Організації Об'єднаних Націй, більшою мірою Генасамблея, вона використовується виключно як центр там привертання уваги, трибуна. Так, з якої можна висвітлити якусь інформацію, яка з більшою долею вірогідності буде донесена різними засобами масової інформації. Ми можемо говорити про там катастрофу в Олешках, можемо говорити це там через нашого президента на різних міжнародних форумах. Але якщо мова йде про Генеральну асамблею, все ж таки більша вірогідність, що цей інфопривід стане актуальним. Все ж таки, досі ось цей формат було озвучено на Генеральній асамблеї, він привертає до себе більше уваги. Виключно просто як такий магніт для уваги медіа. Якщо говорити про дипломатичні інструменти, які могли б бути застосовані після озвучення подібної інформації, то ну про них говорити не доводиться. Будь-яка там резолюція чи якийсь інший ухвалений акт, ну, на жаль, як ми бачимо, є абсолютно нікчемними. І практичного якогось результату вони не дають. Можливо, на перспективу, на майбутнє, після того, як завершиться війна, якщо наслідком завершення цієї війни буде створення міжнародного трибуналу, на якому будуть розглядати злочини Російської Федерації, будуть там судити Путіна, його поплічників, то ці резолюції, подібні заслуховування, які формалізовані в рамках існуючих міжнародних інституцій, це буде використано як доказова база для того, щоб обґрунтувати якийсь там вирок. Але це, типу, супергіпотетичні речі, які можуть колись знадобитись, нехай вони будуть, зайвими точно не є. Як кажуть в народі, їсти не просять, назбирали, поклали, нехай лежить. Але дійсно для створення ось цього інформаційного поля, для того, щоб все ж таки Росія не мала можливості, так як вона зараз намагається вийти з-під блокади, засудження, для того, щоб уникнути розмивання цієї відповідальності, як вони намагаються робити, купуючи різних активістів, все ж таки ця історія, вона має місце бути однозначно.
14: Пане Максиме, я правильно вас почула і зрозуміла, що, по суті, Україна виносить на обговорення питання припинення російської агресії, там посилення санкцій, міжнародного тиску на Москву. Але сьогодні ООН вже не є тим майданчиком, де можна домогтися таких рішень. Чи я неправильно вас зрозуміла?
15: Так, абсолютно вірно, ви зрозуміли. Це якраз не про місце, де можуть ухвалитись рішення обов'язкове до виконання, але місце, на якому можна озвучити якусь інформацію, вона стане актуальною. Тому що от росіяни, наприклад, використовують таких активісток, як Франческа Альбанезе, якщо я не помиляюсь, яка є дуже активною захисницею прав палестинців. і дуже активно на різних міжнародних форумах захищає позицію там Палестини, звинувачує Ізраїль. От зараз вона раптом чомусь почала коментувати російсько-українську війну і переводити фокус уваги на те, що ну там обидві сторони воюють, вже не так важливо, хто є агресором. І взагалі для того, щоб зупинити війну, потрібно просто перепинити постачати Україні зброю. Тоді війна закінчиться, не уточнюючи, яким саме чином вона закінчиться. І таких активістів, різних діячів росіяни підтягують дуже багато. Те ж саме ми можемо бачити по альтернативі для Німеччини. І задля того, аби така підривна діяльність Російської Федерації на міжнародній арені не мала особливого успіху, потрібно якомога активніше висвітлювати їхні злочини.
14: Цікаво, що ще серед кейсів, який Київ хоче винести на обговорення, це енергетична безпека і припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Чи може саме це питання стати одним із перших реальних напрямків для деескалації? Тому що, готуючись до ефіру, я прочитала кілька думок про те, що ось всі ці заяви про припинення обстрілювання енергетичної інфраструктури, як Україна обстрілює Росію, Росія обстрілює Україну, прирівнюють до нуля, тому що поговорили, але по суті нічого не змінилося. Як ви оцінюєте? Ось чи може Генасамблея ООН щось змінити в цьому питанні?
15: На жаль, ні, тому що не так багато акторів, які дійсно можуть повпливати на Російську Федерацію, щоб вона змінила свої стратегічні підходи до ведення цієї війни. Якщо ми побачимо, ну якщо ми подивимось на карту бойових дій, то ми побачимо, що Російська Федерація в веденні бойових дій зараз не має якихось важливих успіхів. Навпаки, Збройні Сили України проводять певні успішні контрнаступальні дії, і росіяни вже давно нікуди не просувались, значною мірою вперед не окупували нових територій, не здобували якихось значущих перемог, і перспектив до цього вони особливо не мають. Мобілізація, яка так чи інакше відбудеться на Росії, чи то відкрита, чи то прихована, і вона розпочнеться, швидше за все, дуже-дуже скоро, вже найближчими днями, можливо. Вона поки буде мати результати, до цього пройде багато часу. Єдине, що може робити Російська Федерація задля того, аби стратегія ведення її війни не виглядала такою програшною, це якраз ось ці терористичні акти, які вони роблять. Це удари по цивільній інфраструктурі, це удари по енергетичній інфраструктурі. І вони будуть продовжувати це робити. Причин для того, щоб зупинятись, у них немає. Китай міг би повпливати, але чи має Китай в цьому інтерес? Немає. Сполучені Штати Америки, ну, опосередковано через тиск на Китай, але чи готові Штати тиснути на Китай? Не готові. У Трампа взагалі така ситуація, що до нього зараз Сі Цзіньпін приїздить, а журналісти американські йому бойкот оголосили, і взагалі висвітлення якесь адекватне цього візиту опиняється під загрозою, і Трамп може виглядати жалюгідно на цьому фоні.
14: Ну, тому наскільки там... я розумію, то бойкот Трампа оголосили через те, що він вибірково допускав до себе ЗМІ, і в знак солідарності вони вирішили, що якщо дозволяють лише вибірково, то тоді Трамп нікому не цікавий. Але, наскільки я розумію, Трампа це не особливо хвилює. Він там запустив своє телебачення, яке цілодобово вихваляє американського президента.
15: І до цього бойкоту, до речі, навіть Fox News доєдналися, що дуже показово, що якраз вказує на те, що навіть республіканські медіа вже не ставлять на Дональда Фредовича. З приводу того, що це його не хвилює, я б посперечався, тому що насправді, якщо щось Дональда Трампа і хвилює, то це увага медіа, увага засобів масової інформації. Це те, що він любив завжди, і, можливо, це одна з ключових причин, чому він взагалі подався в президенти. Ймовірно, це найбільш висвітлюваний в медіа президент взагалі не тільки в Сполучених Штатах Америки і в світі. Стільки медійної активності, яку робить він, скільки різних прес-конференцій, більшість яких абсолютно безглузді, як проводить Трамп, не проводить жоден президент. Кожного дня це якісь підписування указів під камерами в кабінеті, якісь прес-конференції, коментарі всюди, де тільки можна це робити. Тому зараз, опинившись без уваги, запустивши якийсь стрім на Ютубі, ну навряд чи він буде задоволений якщо увага до нього не буде поширюватись. Тим більше напередодні виборів до Конгресу для республіканців, те, що навіть республіканські медіа відвертаються від їхнього президента, це буде величезним ударом насправді.
14: Зважаючи на те, що 3 листопада очікуються проміжні вибори в США. Ми з вами повернемося і до Дональда Трампа, і до зустрічі Зеленського з Трампом. Хотіла ще обговорити кейси, які Україна от буде виносити під час цього тижня. І Україна також говоритиме про продовольчу безпеку та свободу судноплавства в Чорному морі. Чи можуть ці питання стати окремим треком домовленості із Росією?
15: Що стосується свободи судноплавства, тут все ж таки може бути більше оптимізму насправді, тому що це питання стосується не тільки української продовольчої безпеки, це досі актуальна історія для багатьох країн глобального півдня, які залежні від українського продовольства досі, навіть враховуючи те, в якому ми скрутному становищі перебуваємо. Є багато зацікавлених гравців, яких Російська Федерація так чи інакше намагається перетягнути на свою сторону. І, звісно, якщо Росія там буде створювати для них проблеми, це ускладнить і комунікацію, встановлення зв'язків. Є Туреччина, яка не те, щоб так, ну, може тиснути на Росію, але має можливості з ними домовлятись, тому що все ж таки через Туреччину проходить багато паралельного імпорту до Росії, і Туреччина так чи інакше допомагає Росії санкції обходити. Плюс, ну, існують кейси, які вказують на ймовірність легалізації українського зерна, вивезеного з окупованих територій через Туреччину. Загалом там є треки, через які Туреччина може домовлятися з Російською Федерацією. Тому от, щодо свободи судноплавства, тут може бути певний прогрес в цьому напрямку, хоча, знову ж таки, сильно оптимістичних поглядів у мене на це немає. Бо, як ми бачимо, стратегія Російської Федерації на ескалацію, вона залишається такою, і вона такою буде залишатись, тому що Путін отримав найбільшу перемогу його партії на парламентських виборах за весь час. Єдина Росія має конституційну більшість. Їхня риторика провоєнна, там близько сотні взагалі учасників так званої СВО входять до списків цієї партії.

0: На Генасамблеї буде представлена і Росія. Чи варто очікувати прямої дипломатичної боротьби між українською та російською делегаціями за позиції країн глобального півдня?
1: Ну, нам насправді дуже складно боротись з Росією в Організації Об'єднаних Націй. Це одна з ключових проблем полягає в тому, що, ну, по-перше, Росія в цілому є постійним членом Радбезу ООН із правом вето, що, в принципі, нівелює будь-які рішення на нашу користь потенційні на Радбезі. І традиційно Росія має великий вплив, тому що вона дуже багато програм і інституцій в рамках Організації Об'єднаних Націй фінансували, мають багато впливів. Та навіть банально представництво Росії в ООН, воно є одним із найбільших серед усіх країн, постійне представництво. У нас там невелика кількість людей представляє інтереси України в ООН.
0: Якщо говорити про те, що Росія традиційно намагається представляти війну як протистояння Росії та Заходу, які наративи Москва найімовірніше привезла із собою цього разу? Як Україна може їм протидіяти?
1: Насправді потрібно концентруватись не так на протидії російським наративам, тому що це їхня мета – затягнути нас у свою дискусію, затягнути у нас в свою інформаційну стратегію. Нам потрібно більше відштовхуватись від тих задач, які ми ставимо перед собою, і просто вибудовувати паралельний трек. Нам потрібно, щоб Росія навпаки включалась у відбивання наших наративів, замість того, щоб вони могли просувати свої. Нам потрібно якомога більше концентруватись на висвітленні російських воєнних злочинів, бо все ж таки це та історія, яка досі працює. Це ускладнює, ну, таким, наприклад, політичним силам, як альтернатива для Німеччини, робити те, що вони роблять, і просувати якісь там брехливі треки. Тому що все ж таки, як не крути, але це працює. І коли, наприклад, зараз представник альтернативи для Німеччини їде до Росії, до Москви, щоб поспілкуватись з Міллером, очільником «Газпрому», і домовитись про майбутні знижки на газ, і от якщо альтернатива для Німеччини стане, ну, там, головною владною партією в країні, то на фоні якраз, ну, на інформаційному фоні, в якому головним контекстом буде, наприклад, висвітлення ситуації в Олешках, це матиме більш негативний політичний ефект для ДН в Німеччині, ніж він би міг бути за обставин, в яких інформаційний фон, скажімо так, є більш звичним, тому що все ж таки, як не крути, і в Європі, не тільки в Європі, люди звикли до війни. І в цілому, якщо війна йде як війна, ну просто в звичайному своєму руслі, ну там щось Київ обстрілюють, ну там Одесу обстрілюють, інші міста, ну обстрілюють і обстрілюють, кожен день обстрілюють. Нічого нового, нічого цікавого, але якщо з'являється якийсь яскравий кейс, який навіть для цієї страшної війни є, ну, вже аж занадто страшним і болючим, то це створює тут необхідний інформаційний фон для того, щоб вибивати Росію з її контексту. На жаль, так, нам також потрібно вміти використовувати такі кейси для того, щоб перебивати російську інформаційну повістку і створювати свій дискурс.
0: І сьогодні у Нью-Йорку відбудеться зустріч президентів України та США, Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Хочу ще цієї теми торкнутися. Переговори мають розпочатися о 20:15 за київським часом. Ну і загалом на зустріч відведено близько 45 хвилин з можливістю продовження. Порядок денний може охопити одразу кілька принципових для України питань. Зокрема, це дипломатичні зусилля щодо завершення війни, енергетичну безпеку, посилення української ППО та можливість виробництва ракет для Петріот в Україні. Також окремий чутливий момент – це пропозиція щодо енергетичного перемир'я. Ми з вами його згадали. Трамп раніше закликав України припинити удари по російських НПЗ, тоді як Зеленський заявляв про готовність до такого кроку за умови взаємного припинення Росією атак на українську критичну інфраструктуру. Водночас Зеленський проводить у Нью-Йорку близько 20 зустрічей із американськими законодавцями, європейськими лідерами та представниками міжнародних організацій. І тут цікаво почути вашу думку з приводу того, загалом, що для України принципово важливо отримати від зустрічі Зеленського і Трампа? Це якісь політичні домовленості?

0: Власністю, військову підтримку, якісь конкретні кроки у переговорному процесі, що буде свідчити про те, що не просто поговорили, але до чогось дійшли?
1: Ну, для нас останнім часом, протягом усіх останніх зустрічей з Дональдом Трампом, головне, аби не стало гірше. Для нас найважливіша задача – протягнути ще буквально трохи до того моменту, поки пройдуть проміжкові вибори в Сполучених Штатах Америки. В ідеалі, якщо результатом цих виборів стане імпічмент Дональда Трампа, ну або принаймні значне обмеження його повноважень і можливість напряму комунікувати з Конгресом і проводити якісь рішення через Конгрес, в яких може бути зацікавлена Україна. До того моменту наша стратегія, як я розумію, полягає в тому, щоб не зробити собі гірше. Не зробити так, щоб Дональд Трамп наказав припинити постачання розвідданих, щоб Дональд Трамп наказав якось гальмувати постачання законтрактованої з Європою зброї для України. Просто от намагатись триматись на цьому рівні, продовжувати робити вигляд, що ми віримо в те, що Сполучені Штати Америки за адміністрації Трампа можуть бути ефективним посередником ведення цих перемовин, робити вигляд, ніби ми не розуміємо, що там Віткоф і Кушнер є абсолютно некомпетентними людьми, які не знаходяться на своєму місці, які не дали жодного реального результату від імітації переговорної діяльності. Це і є наша задача. Цього разу це буде складно зробити, звісно, тому що швидше за все Дональд Трамп буде тиснути. Він буде, можливо, погрожувати, можливо, просити, щоб Україна припинила бити по енергетичним об'єктам. Так, по нафтопереробним заводам, в першу чергу, звісно, на території Російської Федерації. Він буде, можливо, апелювати до того, що, ну, дивіться, ми ж ухвалили закон про пекельні санкції, і я їх обов'язково застосую, а ви зараз, будь ласка, припиніть бити, щоб я продав. Я домовлюсь потім з Путіним, він також щось припинить це робити, тільки ви зробіть це першими, зробіть це зараз, бо мені дуже треба, бо у мене вибори. А нам то не треба, щоб для нього був позитивний інформаційний фон напередодні виборів до Конгресу. Тому от Україна опинилася в певній розтяжці. Зеленському буде однозначно непросто, але це та принципова червона лінія, яку Україна не може перейти. Україна не може піти. Ну, ми окреслили своє бачення. Росія припиняє свої удари, ми припиняємо свої. І от по цьому траку необхідно продовжувати рухатись, якось викручуватись між крапельками, щоб уникнути тиску Дональда Трампа, який безперечно буде.
0: Ви згадали про пекельні санкції. Здається, від них залишилася одна назва, зважаючи на те, що в першопочатковому законопроєкті Грема Блюменталя там були і 500-відсоткові мита накладалися, і 60 країн мали входити до списку тих, на кого можуть накладати санкції. Тепер від цього лишилося 100% мита 10 країн, на які накладають санкції. Зокрема, на собі їх відчує Індія в першу чергу. То, ймовірно, для України ці пекельні санкції не стануть особливим аргументом. Якщо говорити про Трампа, одночасно він проводить переговори з великою кількістю світових лідерів. Наскільки українському питанні зараз доводиться, ну, скажімо так, конкурувати за увагу США з війною на Близькому Сході, там іншими глобальними кризами?
1: Я думаю, що більшість часу Дональд Трамп проводить в переговорах зі своїми внутрішніми голосами, які радять йому говорити ті чи інші речі. Тому що ми часто певні заяви Трампа там розглядаємо без контексту. Ну і це зрозуміло, тому що дуже багато всього відбувається навколо. І стежити постійно за трампівським, за американським контекстом складно. Ну, але у мене є розвага читати його Truth Social. І це, як знаєте, є такий твір у Ліни Костенко, боюсь помилитись з назвою, але записки самошедшого, здається так.
0: Так, це її проза самошедшого. Дуже... Записки самошедшого.
1: Так. Та і от мені це прям те, що пише Дональд Трамп, тому саме інформаційний фон, так, він на це впливає, звісно, І, звісно, там проблеми і з Близьким Сходом, і всередині країни є. Але просто питання не в тому, що ми можемо якось його переконати, зможемо привернути його увагу. В цьому немає сенсу. Для нас, повторюсь, головна задача – от бути десь на фоні і навпаки занадто багато уваги не привертати. Тому що ті, хто привертають занадто багато уваги Дональда Трампа, я думаю, вони не в захваті від того. Тому що від того нічого хорошого чекати точно не потрібно. От нам наша задача якраз не дуже сильно в комунікації з Трампом відсвічувати. І почекати тут буквально пара місяців пройдуть вибори, і ситуація може, та й вона мусить досить серйозно змінитись.
0: У нас буквально пару хвилин лишається до завершення розмови. Не можу не спитати, Зеленський перед зустрічю з Трампом ще проводить переговори з європейськими лідерами, американськими конгресменами. Наскільки важлива ця попередня координація для позиції Києва у розмові з Трампом?
1: Я б сказав, що ця координація і ці розмови в принципі важливіші, ніж розмови з Дональдом Трампом. Ну окей, з європейськими нашими партнерами ми можемо спілкуватися і за будь-яких інших обставин, але якраз така насиченість комунікації з американським політичним естаблішментом – це і є ключ до наших майбутніх дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки. Оскільки, знову ж таки, повторюсь, але для нас новий важливий етап у взаємовідносинах США розпочнеться вже буквально за пару місяців. Я, звісно, розумію, що Володимир Зеленський не буде вже починати говорити там з конгресменами, з сенаторами про те, що давайте планувати на те, що буде після Трампа, давайте якось готувати якусь стратегію, але воно буде читатись десь між рядків. І тому, як на мене, ця комунікація важлива не в контексті підготовки до розмови з Трампом. Ця комунікація просто, в принципі, важливіша, ніж розмова з Дональдом Трампом.
0: 22 вересня стартує у Нью-Йорку Генасамблея ООН. Які питання на розгляд винесе Україна та які теми будуть обговорювати на зустріч Зеленський і Трамп, ми поговорили з експертом-міжнародником Максимом Несвітайловим. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Після обстрілів, тривог і сильного стресу нам часто хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні. Чому стрес впливає на апетит, чому особливо тягне на солодке, та як не потрапити у цикл «стрес, переїдання, провина»? Говоримо про це з нутриціологиною Наталією Дубовик. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Їжа – це, звісно, що не лише про голод. Ми їмо, коли святкуємо просто щодня, коли сумуємо, коли втомилися, коли нервуємо, коли хочемо себе потішити і так далі. І от іноді, особливо, коли живеш в умовах постійного стресу, під час війни, їжа стає способом впоратися з емоціями. І от після тривоги, обстрілу або просто після важкого дня, коли треба розрулити величезну кількість задач, а на фоні лунає сигнал повітряної тривоги і часто навіть вибухи, багато хто помічає за собою дивну, на перший погляд, нібито річ, що хочеться їсти навіть тоді, коли, ну якби, ніби, може, недавно їла чи їв, і фізичного голоду не відчувається, але от хочеш їсти. І чому після обстрілу або після сильної тривоги, сильного стресу нам так часто хочеться поїсти?
4: Ну, дивіться, їжа взагалі це найпростіший спосіб історично з розвитку людства отримати задоволення, отримати безпеку, отримати хороший настрій. Тому, коли в нас є все вами перераховане, ми звертаємося до їжі, тому що це найпростіший спосіб, я повторюсь. Якщо ми говоримо саме там про стрес, про, знаєте, оцей стан після вибухів, то тоді їжа стає тим моментом, щоб себе просто самозаспокоїти, самоврегулювати свій стан. І якщо це відбувається там раз на місяць, або там декілька разів на місяць, да, от саме там після обстрілів, то такий стан нормальний, психологічно нормальний. Тобто нам хочеться відчути тепло, безпеку, якимось чином заспокоїти себе, відчути, що ми тут і зараз. Але якщо ми вже втрачаємо контроль над їжею, над кількістю цієї їжі, якщо ми їмо дуже швидко, навіть тоді, коли фізично не голодні, а після їжі відчуваємо провину, сором або сильний дискомфорт, то це вже говорить про таке поняття, як компульсивне переїдання. Це вже певний розлад РХП, і тут ми тоді можемо мати вже проблему, яку має вирішувати психіатр або психотерапевт. Ну, ми маємо звернутися саме до цих спеціалістів.
3: Які перші так звані дзвіночки, на що варто звернути увагу, щоб запобігти, наприклад, настанню компульсивного переїдання, або якщо ми на якихось перших етапах цього розладу, то вчасно допомогти собі і вчасно звернутися до усіх потрібних фахівців?
4: Ну, дивіться, давайте розділимо все ж таки ці два поняття. Коли нам там після вибухів і стресу хочеться їсти, я зараз поясню, і саме при компульсивному переїданні. От якщо нам після вибухів і стресу хочеться їсти, да, от такий основний маркер, в нас же ж є страх всередині. І у когось на фоні дикого стресу взагалі зникає апетит. От я така. Я коли дуже сильно нервую, я не можу їсти. Мене нудить. Ну, мене шматок в горло не лізе. Просто я не те, що не можу їсти, я не можу пити води. Є інший психологічний стан, коли люди навпаки хочуть їсти. Навіть після того, як небезпека минула, під час атаки, після атаки, навіть коли там півдня пройшло, да, людина сильно нервує і організм в цей час викидає адреналін і кортизол, змінюється робота системи травлення, серцево-судинної системи, там, обміну речовин, і через це виникає дуже сильний голод. Тобто ми можемо зрозуміти по певним маркерам, от є стрес, да, були вибухи, з'являється сильний голод, з'являється тяга до солодкого, виникає бажання з'їсти щось смачне. І часто густо це там не пюрешка з котлеткою і не борщ, ну, тобто не повноцінний прийом їжі, а саме таке щось смачненьке перехопити, перекусити, як то кажуть, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. І це ще супроводжується сонливістю, виснаженням, можливо, навіть тремтінням, але є така дуже сильна потреба в комфорті, теплі і безпеці. Оце саме страх, який диктує нам ситуація. Так, тоді ми можемо поїсти, таким чином заспокоїтись, але я раджу в цій ситуації все ж таки після їжі виходити на вулицю і ходити. Тому що ходьба, вона і стабілізує роботу шлунково-кишкового тракту, для кишківника це дуже корисно, і вона є з такою саморегуляцією нашої психоемоційної системи. Тобто, чим більше і активніше ми будемо йти, через якийсь там певний час ви помітите, що ніби в головному мозку щось щолкнуло, і ти такий: «О, так все вже нормально, супер». От коли ви це відчули, все, ви можете повертатися додому і жити своє спокійне, стабільне життя. А щодо компульсивного переїдання, там є теж певні маркери. От, наприклад, коли ви помічаєте, що з'їдаєте значно більше, ніж планували. Тобто от у вас є тарілка з обідом або зі сніданком, і ви ще після цього доїдаєте і доїдаєте, доїдаєте і доїдаєте. Є відчуття, що ви не можете зупинитися. Їжа може поглинатися дуже швидко. Ну і часто густо люди, які мають компульсивне переїдання, вони насамперед переїдають наодинці, а не коли вони там сидять в компанії, святкують якесь свято або якусь подію. Людина часто продовжує їсти після фізичного насичення. Ви знаєте, коли є просто фізичне насичення, є таке фізичне насичення, що хочеться вже штани розстібнути трошки, дати простору своєму животові. І навіть в ці моменти людина з компульсивним переїданням, вона не відчуває цього насичення і тягнеться ще їсти. Часто тягне саме на калорійні, солодкі, жирні продукти. Ну і, звісно, основний маркер – це от провина після їжі, це відчуття сорому, що я наїлася, що я знову переїла, що я знову не змогла зупинитися. І розпач, оцієї розпач після вживання їжі і, знаєте, бажання компенсувати будь-яку емоцію через їжу. І компульсивне переїдання, воно також може бути викликане стресом, ну, тобто стрес – це може бути тригер саме. Це може бути тригером тривога для компульсивного переїдання. Або часто компульсивне переїдання виникає у людей, які намагаються схуднути і обмежують себе. Наприклад, вони обмежують себе в харчуванні. Там я не їм після 18, або я не їм там 14 днів солодке, або завтра я буду голодувати, або садять себе на одну дієту, потім на іншу дієту, потім на третю дієту. Тобто постійні обмеження. А ще компульсивні переїдання можуть виникати тоді, коли людина не доїдає. Тобто нам здається, що ми їмо багато, але якщо ми подивимося там на загальний калораж їжі, нам його не вистачає для наших фізичних потреб. Ну і, звісно, сон впливає на це, а також емоційна регуляція відбувається через їжу. Тому от якщо ви помітили у собі всі ці маркери, ви можете там послухати нас зараз і зрозуміти, що вам потрібна допомога. Тобто треба звернутися до спеціаліста, який допоможе вирішити це питання. А саме до спеціаліста-психіатра або психотерапевта, який працює з розладами харчової поведінки.
3: Чи можна взагалі у такому разі говорити про заїдання, коли це не компульсивне поїдання, от саме легке заїдання, як про нормальну реакцію на стрес і от як спосіб, як ви кажете, себе підтримати,
4: так,
3: що не
4: звісно.
3: Потрібно себе за це їсти і гнобити, що от ти знову захотіла з'їсти якийсь батончик або бургер після чергового обстрілу?
4: Звісно, це нормально, тому що це і є там психологічним моментом важливим. Розумієте, наше тіло і наш мозок після пережитої небезпеки, після обстрілів, може шукати швидке джерело заспокоєння. І часто густо швидким джерелом заспокоєння є продукти, які в нас під руками. Це там цукерки, печиво, якесь тістечко, часто густо кава, тому що наш мозок розцінює це саме як винагорода. І їжа – це один із найпростіших способів отримати цю винагороду. Тому після сильного переляку може виникнути от буквально бажання їсти жирне, тепле, солодке, і часто їсти цього багато. Але це не означає, що щось не так, і це просто може бути от способом заспокоєння нервової системи або способом навіть, знаєте, нервову систему переключити, тобто з напруження на задоволення. Але якщо ви помічаєте, що після кожного обстрілу ви вже втрачаєте контроль, оце є сигнал. Тобто, якщо ви розумієте, що це, ну, таке бажання з'їсти все підряд виникає не часто, it's okay. Це просто момент заспокоєння вашого організму. А якщо ви помічаєте, що під час тривоги у вас піднімається тривожність, під час сигналу тривоги, я маю на увазі, піднімається тривожність, і ви відразу хочете поглинати їжу і не можете зупинитися, і це дуже часті епізоди, я раджу вам звертатися до спеціаліста. І не до нутриціолога, так? Не до дієтолога, які займаються саме проблемами харчування, а це психологічний момент. Тобто це той маркер, яким займаються психіатри і психологи, що працюють саме з розладами харчової поведінки.
3: І ще, що хотілося б, можливо, якщо вже є якісь дані, якщо були дослідження цього, або що ви можете сказати по картинці своїх клієнтів, клієнток, які до вас звертаються, чи відслідковуємо ми уже зміни у харчовій поведінці українців, зважаючи на те, що ми живемо у хронічному стресі? Чи бачимо ми, що вже наші звички змінилися за ці роки?
4: Так, є така статистика серед моїх клієнтів, але я вам скажу, що я помітила цікавий, але з одного боку цікавий, але з іншого боку банальний момент. Просто стрес і повномасштабне вторгнення, воно змінило харчову поведінку дуже сильно тих людей, які вже страждали на розлади харчової поведінки. Тобто ті мої клієнти, в яких діагностували, наприклад, булімію, в мене такі є, то під час повномасштабного, під час евакуації, під час переїзду в іншу країну, налагодження нового побуту, ці симптоми загострювались. Тобто вони повертались до терапії, і вони повертались до мене як до спеціаліста з харчування для того, щоб я допомогла їм змінити свої харчові звички і змінила курс, щоб вони змогли побачити нові продукти, могли розібратися із новою кухнею нової країни, тому що це важко. І те, що не підходить, наприклад, те, що підходить нам, українцям, там наша українська кухня, є там німецька кухня, до прикладу, яка є достатньо жирною, достатньо важкою, і серед цих всіх страв обрати щось своє, знати, чим харчуватись в закладах, що їсти, коли ти йдеш на день народження, або відвідуєш якесь свято, або корпоратив. Тобто отакі запити з'явилися для того, щоб врегулювати роботу кишківника, для того, щоб не відчувати тяжкості, важкості, вздуття, нудоти від нової їжі. Тобто це все мої клієнти, які приходили саме ось із такими цікавими запитами. Але що стосується людей, які не мали розладів харчової поведінки, певна частина моїх клієнтів почали звертатися до психіатрів і психотерапевтів для того, щоб просто врегульовувати емоційний стан. Тобто, з тих, хто є в мене, там за моєю особистою статистикою, дуже мало у кого діагностовані там розлади харчової поведінки вперше. Частіше за все там тривожність, тривожний розлад. Це певні там психологічні моменти, які просто піднялися на фоні стресу. Люди просять мати під рукою способи саморегуляції емоційної. Ось в такому ключі все відбувається.
3: Чому після обстрілів, тривог та сильного стресу нам так хочеться їсти, навіть якщо фізично ми не голодні, та як не потрапити в цикл стрес, переїдання, провина? Ми говорили про це з нутриціологиною Наталією Добовик. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Oh, my God.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
4: Kyiv. Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говоримо про Національний пантеон. Керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишній голова Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антон Дробович буде допомагати нам розібратися в цій темі.
3: «Чікен Київ».
4: Друзі, всім привіт! Це Chicken Київ, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Я його ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми дякуємо студії подкаст 360 для затишне місце для цієї розмови. А буде вона про національний пантеон. Дуже складна і дуже глибока, насправді, тема. Говорити будемо про це з нашим гостем. Антон Дробович, нині керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки, а в минулому, з 2019 по 2024 рік, очільник Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю, Антоне.
5: Моє шанування.
4: Тема, окрім того, що складна і дуже глибока, вона ще й дуже свіжа, тому що законодавство про національний пантеон з'явилось от нещодавно і буквально напередодні нашого запису подкасту ще й визначилися з місцем, де це все буде. Отже, місце національного пантеону визначено в Києво-Печерській лаврі. Це самий центр Києва, самий центр його історії і, мабуть, очевидно, доволі символічне місце для національного пантеону. Як ви його оцінюєте?
5: Ну, тут є така важлива деталь, що хоча розмови про пантеон ще, ми пам'ятаємо, ще за президентства Ющенка починалися, але реально процес законодавчого запуску цієї історії, він почався в 2015 році. Було розпорядження уряду, в якому було передбачено створити концепцію національного військового меморіального кладовища і пантеону. От окремі два пункти. Правда, тому що оця концепція загальна, її, до речі, автор, один з авторів, Павло Подобєд, український історик, власне, була логіка така, що на локальному рівні в громадах створюються сектори військових поховань. Власне, ми їх всі бачимо. Це їх уже там понад 5 сотень по всій. Це, власне, на всіх цвинтарях оці щогли з прапорами, які позначають місця загиблих захисників і захисниць. Другий рівень – це національне військове меморіальне кладовище в центрі країни, близько до столиці. І третій рівень цієї великої меморіально-просторової концепції з мілітарним компонентом – це, власне, пантеон. Ідея якого була в самому центрі столиці, в самому важливому місці, якомусь символічному. Багато хто говорив про важливість того, щоб це було на березі Дніпра з певним, ну, грубо кажучи, такою символічною домінантою. Різні були версії місця, від співочого поля, арки Дружби народів, яка нині свободи українського народу, і різні роки це дискутувалося. Там в 15-16 роках була, в принципі, реалізована концепція секторів. В 22-му був прийнятий закон про національне військове меморіальне кладовище, і в 25-му запущена перша черга. І тепер справа дійшла до пантеону. Просто, хоча законодавство, як ви слушно сказали, свіже, але процес це як мінімум трек 10 плюс років тривав. Загальна логіка на 100 плюс років вперед. Та? Відповідно, ваша теза про те, що це складна і глибока історія, точно, by default, це так і є. От. Що стосується оцінки місця цього. Для мене, наприклад, теж було сюрпризом таке швидке рішення уряду, тому що ми буквально нещодавно був закон, який доволі швидко був ухвалений. Я нагадаю, що попередня ідея була затвердити концепцію пантеону рішенням уряду, але навіть спеціальний оргкомітет є, хоча багато років не оновлювався. От. А тут ми бачимо, що інтерес очільника Офісу Президента, а я з його персоною, його активністю пов'язую це рішення і інтерес президента, він, власне, викликаний тим, що Кирило Буданов дуже такий чутливий до цієї меморіальної проблематики. Власне, з його інтерв'ю для книги Софії Середи це теж випливає. Ось. І буквально тиждень не прийшов від рішення парламенту, як уряд локалізує пантеон в структурі, важлива деталь. Там не написано, що це буде в лаврі, але в структурі Києво-Печерської лаври. Тобто напрошується ця ділянка. І хоча я дійсно знаю, що там є ділянка, яка, до речі, забудована Пашою Мерседесом, була незаконними спорудами, стародавня київська локація, яка називається Соляна Гірка. Вона не має прямого релігійного контексту, ця локація. Власне, це місце, де колись чумаки торгували сіллю, а лавра була монополією у монастирів. Раніше була монополія на певні види діяльності, зокрема на торг сіллю. І, власне, на Соляній Гірці є оця незаконна забудова Паші Мерседеса. Якщо там демонтувати ті непонятні споруди, то виходить, що між верхньою і нижньою лаврою є така ділянка історична, яка не входить в класичний вид. Тобто більшість людей її не бачить, бо вона за парканом. Там є така ділянка з дуже гарним видом, власне, Соляна Гірка. І попередній керівник, а тепер вже нинішній знову керівник лаври Максим Остапенко, пропонував зробити там. У нього була інша трішки концепція, ніж інститутська, бо концепцію пантеону первинно робив Інститут Український інститут національної пам'яті. От, але бачимо, що, скоріш за все, дуже ймовірно, що це йдеться саме про цю локацію. Чому мене трішки здивувало таке швидке рішення, бо немає ніяких обговорень. Це так трошки насторожує.
4: Це насторожує, але водночас ми бачимо, що і перші репатріації вже пішли, і вони відбулися ще до ухвалення законодавства і визначення місця, тому що Андрій Мельник, він вже в Україні, він вже тут перепохований, і що, очевидно, після цього рішення його ще раз перепоховають на території пантеону, чи він так і залишиться на території військового меморіального кладовища?
5: Ну, так було анонсовано, що він буде перепохований, але ми повинні бути реалістами. Якщо пантеон буде робитися належним чином, по належним процедурам, то це займе 2-3 роки мінімум. Саме мінімум. І то є навіть велике зараз питання, чи варто створювати просторові форми, будівлі, навіть ландшафтні перетворення в умовах таких обстрілів столиці. Про це кажуть і фахівці, і навіть люди, які не є фахівцями в архітектурі, що це небезпечно. От. Але тим не менше створити концепцію, виділити земельну ділянку, підготувати проєктну документацію, провести конкурси, процедури, всі пов'язані з тим, визначити процедуру вибору постати і так далі, звісно, логічно. Чому це, наприклад, перевезення Андрія Мельника, який безпосередньо видатна постать в українській історії, відбулося першим, до того, як було визначено місце і процедури відбору цих людей? Наскільки це логічно, це відкладемо це питання в бік. Та? От. Але, вочевидь, постаті рівня, ну, не менше, як Мельник, насправді, значно більші за масштабом, типу, князів, гетьманів, Мазепи, княгині Ольги. От такого масштабу постаті планувалися в першу чергу для пантеону. Частина з них, ми не знаємо, де поховані. Частина з них знаємо.
4: Та є якраз маленька проблема з тим, що дуже багато місць невідомі і невідомо, чи навіть взагалі зберіглися рештки.
5: Так, так, є така. Ну, наприклад, у нас дає доволі ймовірна інформація по гетьману Мазепі і по гетьману Хмельницькому. От по гетьману Мазепі потрібно ще додаткову експедицію. По гетьману Мазепі, да. А по гетьману Хмельницькому, я думаю, після завершення бойових дій ми, як це, підійдемо до оприлюднення цієї інформації. От, але є ряд постатей, звісно, особливо, якщо ми говоримо про княжу добу, вони дійсно, ну, загублені рештки. От, або, ну, принаймні, ми не знаємо точно зараз, де вони. Тому це точно потребуватиме часу, але це нічого страшного. Це проєкт з перспективою в сотні років, тому можна і почекати. В інших країнах теж це не робилося в одну секунду.
4: Тобто шукати, перепоховувати – це доволі на десятиліття, на століття процедура.
5: Так, ну і давайте все-таки не забувати, що пантеон – це не про поховання. Це багато хто так має тільки таку оптику. Концепція пантеону, яка раніше розроблялася інститутом, передбачає, що це просторово символічний ансамбль, де поховання в криптах, до речі, ми там передбачали це, як, ну, тому що це все-таки центр столиці, це не має бути кладовище нове, тому що там є санітарні і інші обмеження. Так от, пантеон – це не стільки про поховання, пантеон – це про таке символічне місце. Там може бути кенотафи, тобто, власне, символічні могили. Там може бути там символічна площа, де, наприклад, приводитимуться до присяги майбутні військовослужбовці. Там закінчуватися буде там частина якихось військових парадів і так далі. Відбуватися якісь урочисті торжественні події державної ваги і так далі. О, тому оця частина важлива до прояснення. Я сподіваюся, що наступним кроком, він, до речі, передбачений постановою уряду, буде напрацювання концепції публічної її частини. І дуже бажано, щоб її напрацювали все-таки більш публічно, ніж останнє рішення. Тому що швидкість – це добре, але є речі, і це добре, що нарешті ми дійшли до уже цього третього етапу цієї великої концепції просторового меморіальної. Але обговорення концепції, обговорення постатей, публічний конкурс архітектурний обов'язково треба проводити, щоб не було потім, скажімо так, помилки. А ціна помилки в цих питаннях буде просто X10 порівняно з іншим.
4: Яка ціна помилки?
5: Ганьба велика національна. Тому що...
4: Легітимність?
5: Перепрошую?
4: Легітимність взагалі цього всього?
5: Питання не про легітимність. Ну, так, звісно, можна взагалі зафакапити такого рівня місце. Так, тим паче Лавра – це одна з таких суперсвятинь, причому далеко не тільки України, а взагалі всього східноєвропейського простору. От, і, відповідно, треба максимально обережно ставитись до цих речей. Ну, і, по-друге, якщо ми говоримо про перепоховання видатних постатей, ця процедура має бути досконала. Та. Є країни, там Франція, наприклад, де, якщо мені не зраджує пам'ять, бо в нашій концепції, яку інститут подавав, досліджені кейси, там французькі, і польські, і італійські, але португальські, точніше, але трошки років пройшло. В деяких країнах це прерогатива президента. Власне, одноосібно президент приймає такі рішення. Але там просто відповідальність така висока, що там без дурних там не буде таких, скажімо так, популістичних рішень. В деяких країнах це таке рішення там колегіальне, де, наприклад, церква, експерти, світська влада і так далі. От, тобто такі більш процедурно делеговане от в спільноті. В нашому випадку, безсумнівно, враховуючи молодість нашої демократії і, скажімо так, ненапрацьованість традицій демократичних в цьому столітті, бажано максимально колегіально приймати рішення з урахуванням інтересів великої кількості фахівців, щоб не було так, що це своволя лише одної людини.
4: Зараз дійдемо і до процедури, і до переліку тих, хто може бути удостоєний поховання в національному пантеоні. Але я хотіла б поговорити про досвід інших країн. Ви сказали, що це історія на віки. Я якраз нещодавно повернулася з Парижу, де якраз відбувалося перепоховання в французькому пантеоні героя опору, історика Марка Блока, його дружини. Франція перепоховує досі. І я думаю, що якщо в них буде ще одна нагода і ще одна постать, вони зроблять це знову. Разом з тим, у багатьох країнах місця, вони розділені. Тобто, от є пантеон, наприклад, у Франції. Є комплекс інвалідів, де Наполеон окремо, разом з військовими. Є аббатство Сен-Дені, де просто монархи, і там більшість кенотафів. Є там, наприклад, приклад Польщі, який, можливо, трошки більш подібний до нас, окрім монархічної, мабуть, частини. Тому що історичний шлях і якісь речі, вони трошки більш схожі, ніж з Францією. От як ця модель може жити у нас?
5: Ну, мені здається, що в, ну, наприклад, в Польщі, якщо ми говоримо про поховання в Вавельській катедрі, там, наприклад, велике значення має церква. І голос церкви визначний. Там теж залучені інші актори до прийняття рішення. А у Франції, навпаки, це світська історія. Особливо, якщо ми говоримо от про кейс з одним з ключових авторів школи аналів, Марком Блоком, який не тільки був знаменитий тим, що він належав до руху опору, що, звісно, безсумнівно, дуже важливо і є прикладом громадянської послідовності. Одна річ – історію досліджувати, а інша річ – ставати в момент випробувань, ставати по правильний бік історії. О, далеко не завжди у людей з цим окей, навіть в 21 столітті. Я вже мовчу про 20. Марк Блок ще важливий тим, що він сформував одні з найпотужніших парадигм історичного мислення. Тому це, знаєте, така подвійна історія. І борець, і людина, яка під парадигму мислення про історію і про історичне і значення в історії тих чи інших подій, постатей і так далі. От. Відповідно, наш варіант, мені здається, був би кращий щось таке між не суто церковне і не суто світське. Тому що, ну, якщо це буде чисто церковна історія, це зразу створить там напругу, бо тому що далеко не всі сповідують християнство, православ'я, наприклад, далеко не всі, скажімо так, святенники, та з іншого боку, далеко не всі самі б хотіли бути поховані в таких місцях. місцях. Тому, відповідно, наш варіант би був ідеально, який би був такою розумним компромісом між світською і релігійною. Близькість до Лаври, окей, це вона вже дає дуже багато, тому що це історична локація, національна святиня Лавра є, як каже, до речі, цю концепцію активно просуває директор Лаврського заповіднику Максим Остапенко. От. І близькість пантеону до Лаври, вона дасть оцю потугу і значення в такому символічному ландшафті України і взагалі давніх земель, давніх європейських земель, до яких ми належимо, які серед яких відіграє одну з ключових ролей. От. З іншого боку, наявність інших місць, як ви згадали, наприклад, це нічого страшного. Ну, тобто, це не означає, що ми всіх маємо прямо негайно перепоховати. Не треба такого робити. Для когось хтось залишиться лежати на національному військовому меморіальному кладовищі. І з часом там її чи його роль в історії буде там якби ще більш виразна. Хтось залишиться відповідно до волі родини або самої людини на своєму звичайному сімейному похованні, може бути в невеликому містечку або на цвинтарі, або на секторі військових поховань, або навіть не на військовому секторі, а просто на сімейній усипальниці. От тому, до речі, навіть у Франції це прекрасно, якщо президент і вся нація хоче когось бачити в пантеоні, це питання має бути ще узгоджено з родиною. Якщо родина проти, до побачення, тебе бачення. Ну, тобто цей важливий фактор, це, до речі, цей нюанс, він застережений на національному військовому меморіальному кладовищі. Але цьому нюансу точно потрібно приділити увагу в нормативці, яка буде визначати порядок перепоховань в пантеон, якщо, звісно, це буде зроблено.
4: Мені здається, що це теж, якщо йдеться про родину, я не знаю, наприклад, є постаті, де родину простежити буде досить важко, тому що віки так пройшли.
5: Так.
4: І хто ухвалюватиме рішення, тоді виходить, що держава.
5: Держава. В таких випадках, звісно, залишиться держава.
4: Але чому я запитала про місця? Тому що...
5: Або є нюанси. Якщо, наприклад, йдеться про релігійну постать, є ще актор, у якого...
4: Церква.
5: Наприклад, церква. Або, наприклад, громада. Та? Якщо, наприклад, про корінні народи говоримо, я думаю, що якщо ми там Гаспринського захочемо перепоховати, наприклад, то, я думаю, важливо буде спитати думку власне представницького органу корінного народу. Це не тільки буде етично коректно, але й з точки зору етосу, звичаю і пошанування прав і свобод власне громад.
4: Чому я питаю про місця? Тому що насправді вже є точки, в тому числі на карті Києва, але і на карті цілої країни, де є такі поховання.
5: Так.
4: В Києві є Аскольдова могила, де окрім свіжих поховань останніх етапів боротьби, є ще давніші,
5: крутянці,
4: та є
5: наприклад.
4: Ще крутянці, наприклад. Є власна десятина церква, де ховали князів. Є Софія Київська, де похований був Ярослав Мудрий і його родина. Є Байкове кладовище, де ховали діячів 19-20 століття. Водночас, коли ми кажемо про пантеон, більшість думає в першу чергу про перепоховання тих, хто за кордоном, про їхню репатріацію і повернення. І це теж нормальний процес і нормальна думка, тому що в першу чергу ти думаєш про тих, хто не тут, мабуть.
5: Однозначно, що це збирання своїх, які були, зокрема, змушені виїхати, тому що інакше б їх тут більшовики, наприклад, або царська влада понищила. Це трек, який точно буде закритий частково пантеоном, якщо він буде належно і гідно побудований. От. Але так само залишиться оце питання про те, чи ви назвали, наприклад, багато київських некрополів. Можна додати, до речі, і Лук'янівське кладовище, яке теж є на якраз 19-20 століття. Там дуже багато знаменитих художників, професура київська, діячі перших визвольних змагань поховані там. І відповідно оці питання залишаться. Чи ми перепоховуємо цих супервидатних людей з їхніми чи ні? Це буде, до речі, процес, який точно повинен обговорюватися а з київською громадою і б з найближчими людьми, якщо вони є з родинами. От. І якщо пантеон буде зроблено належним чином, з усіма процедурами, і це точно буде місце з суперрепутацією, шансів про те, що це буде згода і громади, і родини високі. Якщо це буде місце, ми виклики про ризики говорили, да? Якщо це буде місце, яке отримає там знівельовану репутацію або пошкоджену в процесі створення, шансів на перепоховання таких постатей буде значно менше.
4: Шанси на те, що ця репутація буде доброю або не дуже доброю. як ви їх оцінюєте? Тому що, з одного боку, я розумію, що це дуже складні процедури. З другого боку, я розумію, що дуже важлива політична воля і те, наскільки швидко чи не швидко цей процес рухається, попри те, що сконструйований він вже доволі давно. З третього боку, я розумію, що ми не можемо відкидати, що в будь-який момент до питання ставлення суспільства до пантеону, його, скажімо так, глобально реноме, може докластись Росія своїми інформаційно-психологічними операціями і теж, власне, на це повпливати.
5: Ми маємо усвідомлювати, що Росія точно буде докладатися, і в розрахунки маємо зразу вкладати, що вона А буде докладатися, і Б буде докладатися дуже ефективно.
4: Так? І ще й фізично, можливо.
5: І фізично, і провокації, і фінансування кампанії. Тобто це by default. Ми маємо собі за замовченням розуміти, що це буде. І відповідно всі рухи, які здійснює політична воля, мають бути з поправкою на те, що так і буде. Не можна чекати, що от ми там когось перепоховаємо і так далі. І це надзвичайно чутливий нюанс. Тому що, наприклад, такий... Ви вже згадували приклад полковника Мельника, який безсумнівно є учасником перших визвольних змагань, людина, яка під час Другої світової війни власне багато зробила для власне української ідеї, української державності. Але перепоховання Андрія Мельника до того, як був затверджений пантеон, до того, як затверджена процедура і перевезення його в Україну, це ж сигнал, це жест. І коли я там з одною високопоставленою людиною говорив на цю тему, я сказав, а ви... Ну, тобто, коли ми обрали не Петлюру, а Мельника, це жест, сигнал. Ви яку закладали? Який що ви закладали? Відповідь була, та нічого, просто це найперше, кого...
4: Я от якраз думала про те, що жест, чи сприймаються як жест, чи не сприймають, тому що, ну, є якісь непублічні деталі процесу перепоховання, які, ну, дуже рідко спадають на думку суспільства, що там є там, наприклад, термін оренди ділянки під могилу, що є там, наприклад, питання, знову ж таки, які вирішуються з родиною, дозволи, місцева влада, процеси репатріації, гроші часто просто то банально, я не знаю. Це найзручніший варіант, де всі фактори збіглися і склалися разом. Так це було чи не так, я не беруся судити. Але про що говорить на рівні символів цей жест, що першим був Андрій Мельник?
5: Ну, дивіться, тут можна багато що розкладати. Питання в тому, що, за моєю інформацією, це не було продумано. Як
4: це був не жест.
5: Це не був, тобто для людей, які приймали рішення, це не був жест. Ну, тобто для частини з них був, та, і хтось вкладав в це багато символів і багато долучився, а хтось просто взагалі не вникав в подробиці. Ну, просто давайте банальні речі. Ми ж не всі розуміємо, що існує певна, ну, скажімо так, символічна напруга між представниками ОУН-Б і ОУН-М. Ну, от, наприклад, я знаю мінімум декількох представників ОУН-Б, які... А чому це був перший Мельник, а не Бандера? Яких це напрягло? Ну, вони, звісно, теж раді, тому що це теж видатний борець за незалежність і все. От, я знаю інших людей, які кажуть, а чому взагалі Друга світова? Чому ми починаємо з Другої світової? І чому саме з Мельника, а не там з перших визвольних змагань і з Петлюри. Якби там же теж могила є, всім зрозуміло, де. Так, процедурно буде складніше.
4: Можна із княжої доби почати взагалі Ярослава Мудрого повернути.
5: Так. Можна почати з княжої доби попробувати, да, знайти ці останки і попробувати їх повернути. Можна, відповідно, якщо ми беремо, наприклад, представників ОУН-М, та з усіма складностями там дипломатії і, скажімо так, торгів з нацистами, з протидією більшовикам і так далі. Да? Ну, це, відповідно, одна поляризація жесту. І виходить дуже цікаво. Багато країн в світі сприймає це як жест. А частина українського політику, зокрема найвищих посадовців, не сприйняла. Вони, типу, сприйняли цей жест так на такому первинному рівні. Ну, це борець за незвання, борець. Перепоховуємо. А от всі ці ризики, що це означає? Другого рівня значення, третього рівня, взагалі ніхто не заглиблювався. Да? От біда в тому, що якщо політична воля не враховує ці аспекти, ну, це проблемно. Тому що ми, якщо ми беремо, наприклад, першим перепоховуємо на пантеон князя, то наш перша рівневий жест, що ми претендуємо на 1000+ років. Ми теж на словах претендуємо, але на словах це дуже добре, але перший перепохований 20-го століття. Якби при всій повазі. Тобто це різні жести. З іншого боку, хтось може сказати, так може для нас важливіші ці люди з такими поглядами?
4: З іншого боку, я скажу інакше. В 91-му році ми і на 20-те століття не претендували. Тобто ми не говорили навіть про відновлення державності. Тобто те, що ми зайшли на 100 років назад і сказали, що ми вже були, ми вже не перший раз тут. Це вже, в принципі, добре. Може, так і на 1000 років назад діяти.
5: Дивіться, питання в тому, що це наша справа. Ми як спільнота, хто там розцінив наші жести, це другорядне. Угу. Просто я до того, що ми маємо інтелектуальну спроможність і цей континуум символічний, щоб вчиняти певні дії з продумуванням всієї глибини. Коли ми причиняємо певні дії з продумуванням на глибину один, ну, грубо кажучи, тому що це найшвидше можна організувати, там найлегше папірці. І це, ну, це ж якось пов'язано з нашою боротьбою. Ну, пов'язано, просто робимо. Ну, то це не дуже достатня історія. Тобто я тішуся, що ми своїх видатних борців збираємо, і це наша, в першу чергу, пріоритетна справа, і ми це вирішуємо. Да? Всі інші можуть якось реагувати чи не реагувати, але ми, як спільнота, точно повинні враховувати глибину цих сигналів, а ще бажано їх артикулювати. Ну, наприклад, перепоховуючи Мельника, який перший сигнал, що він борець за незалежність і учасник перших визвольних змагань, як полковник часів УНР, чи все-таки наші Друга світова і ОУНМ. Тобто навіть це має значення. Це має значення не тільки для зовнішніх, які там будуть хтось біснуватися, хтось не біснуватися, але й для внутрішніх. Хто напряжеться, хто не напряжеться, які політичні сили будуть розцінювати це як сигнал вправо або сигнал вліво. Тобто це важливі деталі, якщо їх на них не зважати і саме його не артикулювати, це дуже загрожує. Це значить відпустити інтерпретацію, повертаючись до російської пропаганди. Якщо ти не захистив свою версію аргументацію, ну то вважай, що хтось інший попрацює над аргументацією і розтлумачить за тебе, що це означає.
4: З іншого боку, знаєте, я навіть собі боюся уявити, якби для першого перепоховання обрали Степана Бандеру, яких би масштабів зараз сягнув наш конфлікт з Польщею, а не Андрія Мельника. Я собі просто боюся уявити, щоб це було.
5: Тут, очевидно, було б значно гарячіше. Але все-таки пріоритетний інтерес має бути, пріоритетна мотивація має бути наша внутрішня. Знову ж таки, якщо б ми цей трек комунікаційно підготували іншим чином, то це могло б бути там 3 постаті перепоховані перші, чи 5.
4: Не робити акцент на комусь одному.
5: І тоді б зразу це питання про... Весь акцент би був не на виборах, хто ж ця фігура і що вона означає. Чи писала вона листи до Гітлера, чи не писала. Та? А було б інше питання. Чи там, якщо це 5 людей з різних епох, що це взагалі про іншу претензію, про інший контекст, про інші смисли. Та? Ми все одно, ми джерело цих смислів, ми самі маємо собі давати відповідь, бо це наша земля, наші видатні борці, ми приймаємо це рішення. От, але ми живемо не в сферичному вакуумі, тому, відповідно, якщо ми хочемо щось значити не тільки для самих себе, ми повинні враховувати іншу думку. Ну, і поляки, як кажуть, чутливість польську. Очевидно, що ті події, які, той рівень, я не знаю, історичного психозу, який зараз виникає в наших польських друзів, такий, що, треба 20 разів подумати і зважити, які кроки ми робимо першочергово зараз, а які варто все-таки зробити після вступу в Європейський Союз, наприклад.
4: Але в будь-якому разі Степана Бандеру перепоховають в пантеоні, якщо пантеон буде належним чином збудований і буде тим місцем, де всі хотітимуть бачити всіх національних героїв, якими б вони не були.
5: Ну, особисто, на мою думку, рівень постаті Степана Бандери, наприклад, значно поступається рівень там Мазепи, суттєво, іншого рівня. Але в 20 столітті це дійсно помітна постать, і російсько-українська війна, і москалі, і російська пропаганда, і більшовицька до того пропаганда зробила все, щоб накачати постать. 95% людей взагалі не в курсі там спитати, а ви читали взагалі хоч один текст Степана Бандери? Можете там розказати, що він конкретно робив? Більшість людей не здатні відповісти, будуть осмислено на це питання. Але в масовій культурі, як символ спротиву, він настільки помітна фігура зараз, що очевидно, він буде там в 20 столітті точно одним із топ-претендентів на цю позицію. Ну, наприклад, Петлюра, наприклад, чи Скоропадський, я не певен, що зараз люди знають про них краще, ніж про Бандеру в силу, знову ж таки, цих медійних

0: коління чомусь мало більший вплив, чомусь кращу ситуацію, да, десь більше мужності потрібно було і так далі. Ну, наприклад, там так само історія про Шевченка. Одне з перших питань, які поставили, перепоховувати Шевченка чи ні?
1: Я теж вам хотіла поставити це питання. Я вважаю, що ні. Тому що там є його заповідь. Воля написана в заповіті, абсолютно.
0: І фактично у Шевченка є Канів, і його могила, і музей. Це таке, по-перше, постать Шевченка, ну, взагалі, там, навіть, на взагалі, на два порядки вище, ніж там Бандера чи когось іншого 20-го століття. От, і ще не факт, що ще там князі і гетьмани досягають. Тому що Шевченко – це національний пророк, який виговорив, виспівав українську ідентичність. Відповідно, він там на багато рівнів вище, ніж інші. І, в принципі, доволі аргументовано можна сказати, що його місце пам'яті, його усипальниця, яку він сам собі обрав, має особливе значення і поза всякими пантеонами. І пантеон – важливе місце пам'яті, там, звісно, будуть інші достойники і достойниці, от, але у нього буде особливе місце так само, як в історії у нього особливе місце, як людина, яка була пророком цієї нації, цієї держави.
1: Я якраз коли після поїздки в Париж міркувала над паралелями і цікавими якимись порівняннями з французькою і українською історією, подумала про те, що як Наполеон має окреме місце в і свою окрему могилу в Парижі, так і Шевченко має мати свою окрему могилу і своє окреме місце, де більше нікого немає в Україні, тому що це постаті такої величини, яка потребує простору, скажімо так.
0: Саме так. Я теж так думаю.
1: Але я ще хотіла запитати, знову ж таки, про персоналії. Тому що я так розумію, що в українській традиції іноді так довго вести дебати і так довго сперечатися, хто достойний, а хто ні, що до реальних процесів можна і не дійти. В принципі, якщо нам дай волю, то ми почнемо прописувати критерії настільки ідеалістично і з настільки завищеними очікуваннями, що ну можна довго сперечатися про те, кому місце, кому ні. Як ви вважаєте?
0: Та хай буде. 100 років? Ну окей, хай буде 100 років. Нікого там не буде довгий час. Нічого страшного. Побуде просто пусте, символічне, красиве місце. Мене інше лякає, щоб там не, скажімо так, імпульсивно, хаотично понепоховували по якійсь прискореній процедурі. Хоча там є, там законом передбачено 20 років, як право, там є виняток, але 20 років з моменту смерті. Знову ж таки, підкреслюю, у нас все тяне в некрополістику. Там не обов'язково буде, має бути поховання, це може бути кенотаф, символічні поховання. Там може бути навіть не поховання, а може бути статуя людини, і це теж форма пошанування, або, наприклад, не знаю, якийсь архітектурний ансамбль чи твір і присвячений
1: барельєф, профіль,
0: колона, будівля, сад. Ну тобто різні речі можуть бути. Це якраз буде окремий кейс і цікавий, яка архітектурна буде вибрана логіка. По-перше, зараз концепція деталізована, бо наразі немає деталізованої концепції, і навіть фахівці, які в матеріалі точно не знають. Ну, от, грубо кажучи, є концепція, яка напрацьована Лаврою Остапенком, і є концепція, напрацьована Інститутом нацпам'яті. Та ніхто точно не знає, то яка ж концепція зараз головна. Чи це якийсь мікс, якби проєкт, який був надісланий в уряд ще за моєї каденції, він так і не пройшов оргкомітет. А зараз вже є закон. Відповідно, оргкомітет уже не актуальний. Тобто далі, зараз знову м'яч на боці Інституту національної пам'яті. І треба вирішити, що робити. Оскільки з'явилася Лавра, як місце, треба робити поправку на місце. Слава Богу, воно тепер є. Чи це конкретно Соляна Гірка, чи якась інша локація? Невідомо. Бо пантеон можна розбити, знову ж таки, як і в Вавелі, це в храмі. Що це буде за місце? Да? Яка логіка управління? Яке прийняття рішень? О, тому це всі речі залишаються до сих пір відкриті, але хай буде, хай будуть дебати, хай буде нормальний процес обговорення. До речі, одне медіа, я не буду зараз казати, яке, до 35-річчя Незалежності робить проєкт, він вже готується, він буде частково пов'язаний з постатями, от, і він буде дуже цікавий, тому що це буде такий свого роду тізер.
1: Тобто віртуальний пантеон, скажімо так.
0: Ну, не віртуально. Пам'ятаєте, було це велике голосування якоїсь на Інтері, здається?
1: Так, це 2010-ті якісь роки, боже мій.
0: От, то, за, то до 35-ліття одне велике національне медіа авторитетне робить, зробить такий, ну, схожий, тільки більше з експертною складовою проєкт. Ну, це такий хороший тізер. Ми поступово маємо звикати до того.
1: За кого б ви проголосували?
0: Я не можу відповісти, тому що я один з експертів цього проєкту, тому... Ну, дивіться. Шевченко, Шевченко і Леся Українка, точняк там будуть. Мазепа точно від мене.
1: Добре, якщо не прив'язуватись до конкретно цього,

0: опитування, а просто якесь загальне опитування з усіма можливими іменами, які є. За кого б ви проголосували?
1: Ну, мені для мене важливо відзначити людей, типу там Мазепи, які зі зброєю, і який автор цієї пункта про типу, що з шабою ми здобудемо волю. Да? Цей наратив важливий про спротив, про амбіцію боротися за себе і силою теж. І ми бачимо, зараз це робить Сили безпеки і оборони, вся наша країна, навіть про цих бездушних москаль обстрілах. Це важливий поінт, але не менш для мене важливо митці, науковці, духовні особи, які створили континуум смислів. Тому що Україна запакована Тарасом Шевченком була завдяки тому, що існував цей континуум смислів і далі продовжує існувати як ідея. Бо в 20 столітті ми ж могли все гекнути раз і назавжди. А чому не гекнули? Не тому, що у нас армія якась була, яка нас відвоювала дивно. Ні. Тому що був континуум смислів. Запакована ідея України так висловлена, що вона вже не могла бути забута, вона тримала в напрузі мільйони людей. Тому митці, письменники, поети, Леся Українка, Тарас Шевченко, Петро Могила, да, тобто люди, які додають цих смислів, які додають там ця Галашка Галишівна, яка профінансувала, да, Києво-Могилянську братську школу. Да, от такі люди, вони повинні бути теж відзначені в тому топі наших мислителів, мислительок, борців і борчин, які, ну, доклалися до цього. Тому що оцей ідейний компонент не менш важливий, ніж компонент військовий, мілітарний і навіть політичний, до якого ми звикли.
0: А як же тисячолітня державність? Я коли думала про Францію, думала про те, що дуже багато європейських країн мають цей забутий, але все одно прожитий республікансько-монархічний конфлікт. Ми його не маємо, ми маємо навпаки міф про втрачену монархію, про знищену і втрачену. Тобто княжа доба від нас достатньо відділена і достатньо забута для того, щоб бути дуже добре міфологізованою. Ну, от, наприклад, мене дуже вразило, що французи під час своєї революції вдерлися в Сен-Дені і просто викинули звідти всіх. Просто викинули всіх на 40 років в яму з вапном, а потім подумали, а це ж, мабуть, пам'ять. Давайте всіх назад. І всіх назад в такому змішаному вигляді, де невідомо чиї рештки. І, ну, власне, таким чином, мабуть, дуже багато націй проходять якісь власні уроки. У нас такого досвіду немає, тому я дивлюся на досвід французів трошки з жахом, чесно кажучи.
1: Ну, я би з вами не погодився. У нас є такий досвід, просто ми про нього призабули. Саме свіжий – це, звісно, досвід становлення парламентсько-президентської республіки в Україні. Після Кучми, ну, це дуже схоже на це. Трішки більш віддалений, але прям буквально ще ближчий до того. Це конфлікт між Українською Народною Республікою і українським гетьманатом, українською державою Скоропадською. Бо Скоропадський монархіст. У нього форма правління була фактично монархія. І Петлюра проти Скоропадського – це от буквально про це. Республіка бореться проти монарха.
0: Да. Ну, але ми хоча б могли, не вскривали. Нам просто не було де і які.
1: Там це був реальний конфлікт. Ну, тобто, це, можливо, одна з причин, чому ми взагалі програли в 21-му році минулого століття. Бо ми втратили нашу державу, тому що монархічний проєкт з республіканським боровся. І, відповідно, воно, може, недоосмислено до кінця в цих категоріях. Так? І там багато особистих приязнь, неприязний. Але, ну, так само, дивіться, тут є теж ще нюанс. Якщо добре покопатися в нашій історії, навіть в княжій добі. Ну, один з критеріїв міста в давній Русі була наявність віче. Якщо є віче, тобто орган місцевого самоврядування, який приймає рішення по управлінню містом, то це вважається місто. Якщо віче нема, наприклад, як в Москві, то це не місто. Це не посад, якась територія, фортеця, але не місто. В Києві було віче. Я просто нагадаю, що, пам'ятаю, мене, ми з моїм хресним, який там був однокласниками, і він такий видатний зараз науковець, там всякі книги розумні пише. От, і ми колись готувалися до вступу в університет, і ми там читаємо, ну, там, перший блок оці наша середньовічна держава. Київський там. Київські бояри, київське віче вигнали князя. Київське віче запросило князя. Київське віче отруїло князя там.
0: Нормальний політичний процес.
1: Тобто, оце про це, про оцю народування, елементи оцієї тої республіки середньовічної, яка була, з, по суті, військовою владою і монархічними речами. Тобто, для нас це взагалі норма. От, і всі ці, потім вже, я думаю, це великою мірою, це в наших, на наших теренах, східна частина Європи, ми ж тут своїм життям живемо, те саме в Польщі, подивіться. Там, що королі, вони були там і так обрізані, обставлені шляхтою, що типу сильно виділюєшся, лібером вето і повстання проти короля. І відповідно, тут ця історія збалансована, напруга ця є, забувати його не треба. Чи матиме воно вплив на формування пантеону? Я сподіваюся, матиме. І це буде, чим буде це про це дискусія, дай Бог буде. От все одно залишається ключове питання. Наваляти москалям, відстояти незалежність, зробити так, щоб вони нам не загрожували, і тоді ці дискусії будуть легше протікати. І ну, вони ж мають свого часу зафіксувати і через постаті, в пантеоні, зокрема, символи нашої епохи. Хто це буде? Там нас, так бачите, частина ж людей теж там сильно напряглась, коли побачила в переліку президента. Головнокомандувачі, усіх зразу
0: але
1: імена.
0: Там написано, що це за бажання.
1: Звісно, за бажання. Так, все
0: в будь-якому разі за бажання.
1: Я вам хочу ще нагадати, що це закон, а закон має процедуру зміни. Тому там всяке може бути. Питання в тому, що ну, я готовий навіть на $1000 побитися об заклад, що президентів там в осяжніх 50 років не з'явиться.
0: Але от ви, наприклад, сказали про 20-річний термін, я б хотіла бачити там Левка Лук'яненка. Та, поки що він туди не попадає. Ну, це не означає, що час не йде, час іде, час пройде.
1: Іде, так.
0: І за цим критерієм 20 років з дня смерті Левко Лук'яненко туди зможе потрапити. Але я просто про те, які критерії. От для мене Левко Лук'яненко – це постать, яка має там бути. Людина, яка написала, ну, власне, акт проголошення незалежності у себе в зошиті. А для когось, можливо, ця постать недостатня для того, щоб бути в пантеоні.
1: Це точно прекрасна нагода про це поміркувати. Тому що хтось каже Левко Лук'яненко, а хтось каже Ігор Рафаїлович Юхновський. Да, людина, яка зробила дуже багато, щоб це не було не тільки написано, але й проголосовано. А хтось скаже Кравчук, яка взагалі з точки зору реал-політік, ну, може, ну, не менше зробила для того, щоб це і комуністами було тоді підтримано, яким була більшість. І це точно буде дуже запекла дискусія. І це прекрасно, що у нас такі речі будуть предметом дискусії. Зараз, от ви згадали критерії, вони, ну, немає процедурних критеріїв дуже чітких. Існує таких дуже такого найвищого рівня критерії. Це оці ці рівень постатей, там, правителі, гетьмани, королі, там, князі, президенти, видатні борці, нобелівські лауреати, до речі. От. Це позитивні критерії, і є, до речі, негативні критерії. Надзвичайно важливий компонент. Не більшовики, не НКВД-сти, не причетні до імперської здійснення імперської політики і так далі.
0: Отут вже цікаво, тому що за такими критеріями виходить течіні теж не місце в пантеоні.
1: А оце вже цікаво, як буде. Наразі єдиним інструментом прийняття суджень про ці речі існує спеціальна комісія при Українському інституті національної пам'яті, яка, наприклад, там одне рішення приймала по Пірогову, інше рішення приймала по Булгакову. Да? Тобто, цим рішенням, цим законом, по суті, отака другорядна, в якому сенсі, тобто не титульна, а структурна одиниця органу виконавчої влади набуває супер додаткових функцій в контексті пантеону. Бо це повноваження, виключні повноваження цієї комісії, надавати таку інтерпретацію. Тобто, ця комісія, наприклад, може блокувати, звісно, розбираючи питання, от, або впливати на фінальне рішення по тим чи іншим постатям в пантеоні. Ну і прекрасно, це ще один колегіальний орган, який матиме свій голос і право голосу. І додатково аргумент до дискусії. Але є ще інші речі. Тобто ми маємо тільки дуже загальні ці критерії, а далі ж найтяжча робота. А дрібніші критерії, вони як? Як їх зважувати? Ну, бо наш видатних борців за незалежність в 20 столітті, ну, можуть бути десятки.
0: Може, і пантеон не вмістить стільки.
1: Тобто ми взагалі як? От первинно, коли ми думали, то пантеон мав би вміщати там 10-20 людей максимум. Ну, тобто, ну 30. Ну, тобто невелика кількість. Ну, такого рівня, грубо кажучи...
0: Навіть князі і гетьмани не помістяться.
1: Грубо кажучи, беремо там князя і княгиню, да, там, Володимира або Ярослава і княгиню Ольгу. Грубо кажучи, там Мазепу і там меценатку Пересопницького Євангелія з того періоду, там когось з 19 століття, там Лесю Українку, наприклад, і там, не знаю, Максимовича чи когось, чи там Петра Могилу з попередніх століть, з 20 століття, там Петлюру і ще когось і з початку 20-го, з перших визвольних змагань, і в там з середини століття, там когось з дисидентів і когось з батьків незалежності. От уже і 15 людей набігає. А далі...
0: Мені здається, це не наш масштаб.
1: Дивіться, а оце вже питання. Хочемо ми перетворювати пантеон на цвинтар? Тоді це вже не пантеон. Тоді це вже цвинтар. Хочемо ми побудувати спеціальну будівлю там? Чи це будуть просто просторово ландшафтні перетворення? Це відкриті питання. І ці питання будуть ставити Інституту національної пам'яті, який зараз уповноважений розробити концепцію. Бо окей, там можна і будівлю побудувати, бо це все-таки, нагадаю, Успінська лавра. Там є досвід печер, яких багато поховано людей. Відповідно, там теж можна побудувати там на 500 місць пантеон з підземними криптами, якимись ходами. Це може бути теж окей, але вся кількість, вона це скільки? І перелік маєш, до речі, вся кількість, і ці переліки вони будуть потім затверджені законом, бо кожна наступна постать затверджується спеціальною процедурою і закон.
0: Ну і перелік треба складати таким чином, щоб враховувати, що час теж іде. Тобто час іде, і нові люди можуть потрапляти в пантеон, я не знаю, через 50 років, через 100 років. Місце повинно залишатися.
1: Ну, так, така має бути, але скільки? Що це таке? Чи це залишається символічно ритуальне таке місце? Чи це буде все-таки такий супер-міні почесний цвинтар? Ну, це відкрите питання, яке є у фахівців і в дослідників. В первинній концепції це не повинен бути цвинтар. Це важлива деталь. Не повинен. Тобто просторово-символічних функціональних блоків там має бути більше, мало би бути більше, ніж поховальні. Або там крипт, або навіть кенотафів. Тому що постаті це дуже важливо. Ми маємо... Це, чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про такі абстракції, як держава, бо держава це... Якщо ти не воюєш і не відчуваєш державу, або не платиш податки і не відчуваєш державу, то за більшості випадків держава це абстракція. В мирному, ситому часі. Відповідно, держава повинна спиратися і державність, як ще більша абстракція, да, ідея того, як держава побутує, вона повинна спиратись на і імена конкретних людей, щоб відстежити. Бо люди – це вже про реальність. Біографія, твори і так далі. І чому це дуже сильна ідея? І чому вона буде і далі тригерити наших сусідів, зокрема москалів? Тому що якщо ми спираємо ідею своєї державності на це утворення, на конкретних людей різних епох, ще й з реальними останками цих людей, ну то це про реальну символічну присутність тут, в Києві, який теж є. Чому москалі його так сильно хочуть захопити? Ну то це останній трофей, який тобі дає, хто володіє Києвом, у того є 1000 плюс років історії. Де-факто. Їм дуже муляє, що це українці, що це ми, наша спільнота, яка нікуди не ходила за ці 1000, ми завжди були тут. Як спільнота. Ми можемо називатися іншими словами, іншими термінами, мати інші форми правління, княжі, там якісь там республіканські, взагалі без них, мати там міста, фактично, самоврядування. Але ми були тут. От. І тому, чому пантеон важливий, що спираючись на цих людей, ми показуємо, що минаються імперії, минають, правителі минають, слава минає, навіть деякі релігії минають, а ми залишаємось на місці як спільнота.
0: На цій ноті завершимо розмову. Мені здається, що вона гідна того, щоб поставити крапку, хоча в дискусіях довкола національного пантеону крапку ми далеко не ставимо, вони тільки починаються. Chicken Київ. Ви слухали подкаст Chicken Київ на громадському радіо. У цьому випуску йшлося про національний пантеон. Говорили про це з керівником Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і колишнім головою Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антоном Дробовичем. Далі більше слухайте, думайте, дійте.
2: Chicken Київ. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
4: Червоний – то любов. «Як і навіщо ставати донорами крові?» Написав Владислав Федорченко, начитала Олена Балбек. Як і коли варто здавати кров? Чи можна бути донором, якщо ви перехворіли на ковід чи вакцинувалися? З'ясовуємо сьогодні. Бригаду екстреної медичної допомоги доставила до хірургічного відділення пацієнта з проникаючим пораненням грудної клітини. Його систолічний артеріальний тиск низький і падає далі, тоді як частота серцевих скорочень невпевно збільшується. Коли він потрапив до стаціонару, частота становила вже 120 ударів на хвилину. Всі ознаки вказують на те, що у чоловіка масивна кровотеча. Якщо терміново не виконати переливання крові, він загине. У цю ж мить спокійно спить 5-річна Марлі. Коли їй було 3, дівчинці діагностували аутоімунний енцефаліт та епілепсію. Це означає, що власні антитіла атакують головний мозок Марлі, а з періодичністю від декількох годин до декількох тижнів у дівчинки трапляються напади судом. Найдовший епізод з яких тривав 39 годин, і тоді Марлі потрапила в відділення інтенсивної терапії, її ввели в штучну кому та інтубували. Захворювання Марлі аутоімунне, тому судоми не вилікувати звичайними протисудомними препаратами. Проте лікарі знайшли вихід. Єдине, що дозволяє контролювати стан Марлі, це регулярні внутрішньовенні інфузії імуноглобулінів. Їх виготовляють з великої кількості плазми крові, які отримують від сотень донорів. Якби не донори крові, Марлі б не змогла отримувати лікування. Чому переливання крові – одне з найважливіших відкриттів у медицині? У 1901 році австрійський лікар Карл Ландштайнер відкрив існування груп крові у людини. Наразі відомо понад 30 систем групування крові, але найбільше клінічне значення має система Ландштайнера – АБ0. Вона ґрунтується на наявності певних антигенів на поверхні еритроцитів та антитіл у плазмі крові. Вже через 6 років після цього лікарі провели перше переливання крові, використовуючи знання про групи крові та проби на сумісність донора і реципієнта. Ще трохи згодом, у 39-40-х роках, той самий австрієць з групою науковців відкрив існування резус-фактора. Це створило стійку основу для вивчення трансфузії крові у подальшому. Дуже важко підрахувати, скільки життів врятували ці відкриття. Але щороку люди у всьому світі здають 18,5 мільйонів доз крові по 450 мл, а кожні 2 секунди хтось потребує її переливання. Тож можна хоча б приблизно уявити загальну картину потреби донорства. Препарати крові. Наука про переливання крові пішла далі. І у 1940 році американський вчений Едвін Кон відкрив холодне фракціонування етанолом, що дозволило отримувати з цільної крові окремі елементи, зокрема альбумін. Суть методу полягає в тому, що альбумін, порівняно з рештою складових плазми крові, має іншу розчинність і випадає в осад. Збільшуючи концентрацію спирту та знижуючи температуру, можна отримати заморожену плазму, розділену на 5 фракцій. П'ята, остання і буде альбуміном. Відкриття вченого врятувало тисячі життів під час Другої світової та після неї. Річ у тім, що альбумін відіграє важливу роль у утриманні рідини всередині кровоносного русла, яке забезпечує повноцінну доставку крові до органів та тканин, що особливо важливо під час крововтрат. Трохи пізніше, у 1972 році, з'явилася технологія аферезу. Кров донора по закритій системі надходить до апарата, який відділяє окремі компоненти крові. Після цього залишок цільної крові повертається назад в організм донора. Окрім просто цільної крові, від донора можна отримати плазму або її компоненти, еритроцити, тромбоцити та гранулоцити. Еритроцити – це червоні кров'яні тільця, основна функція яких – транспорт кисню. Однією з основних функцій тромбоцитів є згортання крові. А гранулоцити – це клітини імунної системи, які захищають організм від чужорідних агентів. Поділ крові на окремі складові дозволяє надати пацієнтові конкретно ті елементи, яких він потребує, а також використати один гемокон крові для допомоги кільком людям. Наприклад, пацієнт з гострим лейкозом, злоякісним новоутворенням крові, може потребувати переливання лише тромбоконцентрату, а пацієнт з важкою анемією – лише еритроцитів. Чому важливо бути донором крові? Ще у 70-х роках Управління з продовольства та медикаментів США зобов'язало медиків позначати всі пакети з кров'ю відмітками – оплачена або волонтерська. А деякі штати навіть на законодавчому рівні заборонили використання крові, отриманої за гроші. Здавалося б, який у цьому сенс, якщо ця кров може врятувати життя? Але так історично склалося, що переливання оплаченої крові частіше пов'язане з ризиком інфікування. Так, у донорів оплаченої крові частіше виявляли наявність поверхневого антигена гепатиту Б. Рівень захворюваності на гепатит у реципієнтів, які отримали оплачену кров, був вищим. А після скасування фінансового заохочення серед реципієнтів значно знизився рівень захворюваності на вірусний гепатит. Всесвітня організація охорони здоров'я також наголошує на тому, що оплата крові має багато недолік, зокрема підриває систему добровільного донорства та спонукає до надрегулярних донацій, що в свою чергу може негативно вплинути на стан їхнього здоров'я. Тож зараз можна виокремити одну основну мотивацію, яка змушує людей ставати донорами крові – це альтруїзм, який базується на соціальній відповідальності. Цьогоріч у Німеччині провели опитування за участю понад 2,5 тисяч осіб. З них 35% хоча б раз у житті здавали кров, а ще 29% хотіли б здати кров у найближчому майбутньому. Інші ніколи цього не робили і не планують. Також результати опитування показали, що здебільшого донори керуються альтруїзмом, а серед опитаних усього 2,5% мотивуються фінансовою вигодою. Що цікаво, у 80-х люди здавали кров тому, що їм одразу робили безкоштовний тест на ВІЛ, оскільки в ті часи панувала епідемія хвороби. Так корисливі, здавалося б, цілі вплинули на розвиток донорства. Протипоказання. Отже, людина вирішила стати донором крові. Чи підходить вона на цю роль? Відповідно до законів, донором крові може стати будь-яка повнолітня особа з вагою понад 50 кг. Ще важливо, аби потенційний донор не мав тимчасових або абсолютних протипоказань. У цілому їх можна звести до двох основних принципів. Перший. Донор має почувати себе достатньо добре, аби донація не нанесла йому шкоди. Наприклад, не мати важкої серцево-судинної патології, респіраторних захворювань з порушенням газообміну, патології системи згортання крові. Під час вагітності та протягом 6 місяців після пологів здавати кров також не дозволяється. Другий. У донора не повинно бути захворювань, які передаються через кров. ВООЗ рекомендує перед трансфузією перевіряти всю кров на наявність вірусу гепатиту Б, С, вірусу імунодефіциту людини та збудника сифілісу. Якщо критеріїв для відсторонення немає, людина може бути донором. Безпосередньо перед здачею крові донору зазвичай проводять опитування про наявність інфекційних захворювань, терміни останньої вакцинації та останніх подорожей. До слова, вакцинація проти COVID-19 не є підставою для відведення, а якщо ви легко перенесли хворобу, то здавати кров можна через 2 тижні після негативного ПЛР-тесту. Хоча з досвіду медики рекомендують витримати місяць часу. Потенційні ускладнення. Процес здачі крові – це все-таки медичне втручання, тож ймовірні мінімальні ускладнення, якщо так можна сказати. Наприклад, в місці уколу може з'явитися синець, якщо зашвидко зняти пов'язку. Також після донації може виникнути запаморочення, нудота або втрата свідомості. Це у випадку, якщо донор надто різко починає фізичну діяльність і не дає організму 15 хвилин на відпочинок. Аби запобігти появі таких реакцій, варто випити 1,5-2 літри води за день до здачі крові та ще півлітри за 15-30 хвилин перед здачею. Корисно з'їсти солону закуску або випити ізотонік, оскільки натрій допомагає утримувати рідину всередині організму. Також після процедури у донора може виникнути анемія – стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів. Простіше кажучи, клітинам не вистачає кисню. Одна донація призводить до тимчасового зниження концентрації гемоглобіну в середньому приблизно 10%. Зазвичай таке зниження є безсимптомним, а рівень гемоглобіну відновлюється протягом наступних тижнів. Рівень гемоглобіну у жінок має бути більше 125, а у чоловіків щонайменше 135 грам на літр. Така концентрація забезпечує не лише безпеку донора, але й гарантію того, що реципієнт отримує достатню кількість еритроцитів та гемоглобіну. У 25-35% донорів, частіше в молоді, трапляється дефіцит заліза без анемії. До складу кожної молекули гемоглобіну входить 4 іони заліза – феруму, кожен з яких може зв'язати одну молекулу кисню. Тобто зменшення кількості заліза призведе до зменшення можливості еритроцитів переносити кисень. В Україні для запобігання цього рівень феретину в сировиці або плазмі крові вимірюють після кожної четвертої послідовної донації. Якщо виявляють дефіцит, донора тимчасово відсторонюють. До донації можна повернутися, коли рівень феретину крові буде більше за 15 мікрограм на літр. Ускладнення, що можуть виникнути після здачі крові методом аферезу, пов'язані з втратою донором окремих формених елементів крові. Наприклад, може знизитися рівень тромбоцитів у крові, хоча за одну донацію цього статися не повинно. Також ймовірне зниження рівня лімфоцитів – клітин, які відіграють важливу роль у роботі імунної системи та захисті організму. Але ці проблеми можуть стати клінічно значущими, тільки якщо здавати кров вкрай часто. Саме тому максимальна кількість донацій тромбоцитів – не частіше, ніж один раз на 2 тижні. Щоб кров не згорталася, використовують цитрат, тому може виникнути цитратна токсичність. Внаслідок цього у донора можуть з'явитися відчуття поколювання в тілі, спазми м'язів та нудота. Лікування – зменшення швидкості інфузії цитрату та або вживання продуктів з високим вмістом кальцію. Ну що ж, кров здали, побічні реакції, якщо й були, то швидко зникли, і донор зі спокійною душею може повернутися до буденних справ. Можливо, якби не він, чоловік з пораненням загинув би. Хоч би якими вправними були хірурги, без донорів у них немає шансів врятувати життя пораненого. А можливо, без цієї крові марлі б не змогла отримати лікування. Дівчинка та її батьки втратили б надію на одужання. Але чоловік виживає, а Марлі усміхається.
3: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Не замислюєшся, а замислюєшся. І не усміхаєшся, а усміхаєшся. Почули різницю, так? Замість «шся» вимовляємо «ся». Чому так? Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Сьогоднішній випуск буде присвячений фонетиці. Саме з цього починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови. Охопно з історією народу. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Baseby Mono за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
2: Ошатна українська.
3: Як чуєш, так і пишеш. Це не зовсім так. Є випадки, коли вимова не збігається з написанням. І навпаки, написання не збігається з вимовою. До слова чуєте? Я кажу не збігається, а збігається. Тому що є певні правила, за якими ми маємо записувати наші звуки. Тобто записувати транскрипцію і правильно вимовляти слова. А слово, яке транскрибується, беремо у квадратні дужки. Ми з вами знаємо, що у нас є слова в українській мові. Ми їх говоримо, пишемо, ми їх чуємо. І, звичайно ж, коли ми слова бачимо або ми їх пишемо, використовуємо букви. Але для того, щоб проговорити слово, ми використовуємо звуки. І нам потрібна транскрипція. Так, в українській мові нам потрібна транскрипція. Нам потрібно глянути на звуковий склад слова. Тому що є багато підступних моментів вимови в українській мові і всіляких непорозумінь. Адже є випадки, як я зазначила, коли написання не збігається з вимовою. Зокрема, наприклад, буквосполук «шся» та «ся». Пишемо то ми «шся», тобто на письмі «замислюєшся», але вимовляємо «ся», «замислюєшся». Це називається уподібненням або асиміляцією приголосних. Тобто приголосні, які стоять поруч, можуть уподібнюватися, наближатися один до одного у звучанні. Тема дуже непроста. Усе це зазубрити, вивчити на пам'ять неможливо. Краще зрозуміти, як працює уподібнення, які випадки бувають, які приклади уподібнення. А вивчити на пам'ять всі випадки уподібнення, особливо за місцем і способом творення, дуже важко. Можливо, донині ви не міркували настільки глибоко над уподібненням. Але це доволі природне явище. Наприклад, вимовляємо не «ой, що ж це коїться», а «ой, що ж це коїться». Річ у тім, що у мовленні часто звуки вимовляємо швидко, і тому деякі приголосні, коли вони стоять поруч, як-от м'які, ті «сі» уподібнюються і перетворюються на подовжений м'який звук «ці». Можливо, деякі уподібнення ви не вимовляєте так, як сьогодні почуєте, як є у правилах фонетики. Бо зазвичай кожна людина говорить по-своєму. Є різні діалекти, є різні особливості мовлення. Уподібнення в українській мові може відбуватися За дзвінкістю, глухістю, за м'якістю також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І саме цей тип уподібнення може стати для вас найскладнішим. З нього і почнемо.
2: Подкаст про українську мову.
3: І тут треба пам'ятати про так звані шиплячі і свистячі приголосні. Шиплячі приголосні запам'ятовуємо за таким реченням. Ще їжджу. Ши, чи, жи, джи – це шиплячі приголосні. Як запам'ятати? Пам'ятаймо таке речення. Ще їжджу. Свистячі ж приголосні запам'ятовуємо за цим самим реченням, але в тому варіанті, яке зазвичай вимовляє дитинча, яке ще не має всіх зубів і в неї не виходить добре говорити. Вона каже «Сце їздзу». Це свистячі. С, ци, з, дзи. Сце їздзу. Ось за таким реченням ми можемо їх запам'ятати. Свистячі. Плюс шиплячий, коли вони разом у слові, ми читаємо як шиплячий плюс шиплячий. Це і є уподібнення. Наприклад, з плюс ж утворюється подовжений звук ж. У словах зжати та безжирний, де з свистячий, ж шиплячий, разом ми їх читаємо як ж. Тобто з перетворюється на ж і маємо цей подовжений звук ж. Жати, безжирний. У слові «зчепити» зверніть увагу, на його початку є «з» – це свистячий, і поряд стоїть «чи» – це шиплячий. А разом «з» і «чи» на початку слова читаємо як «ши» – «чи» – «щепити». У словах «безчинство» та «розчистити» знову є свистячий «з», а поряд стоїть шиплячий «чи». Отож, відбувається уподібнення і «з» плюс «чи» всередині слова читаємо як «жи-чи» – «безчинство», «розчистити». У слові «зшити» – «з» – свистячий, поряд «ши» – шиплячий. А разом «з» плюс «ши» на початку слова читаємо як подовжений звук «ши». Шити. У словах безшовний і безшумний, свистячий з плюс шиплячий ш всередині слова разом вимовляємо як жи-ши, безшовний, безшумний. Коли поєднується свистячий з шиплячим, джи утворюється ж-джи, ж-джи. Тобто кажемо не з джмелем, а з джмелем, не з джерела, а з джерела. Наведу іще один приклад, де ми прослідкуємо, як свистячі приголосні перед шиплячими під їхнім впливом змінюються на шиплячі.
2: Ошатна українська.
3: С плюс ши утворюється подовжений звук ши. Це слова, наприклад, приніс ши та виніс ши, де си і ши читаємо як подовжений звук ши. Приніс ши. Винісши. Шиплячі приголосні перед свистячими під їхнім впливом змінюються на відповідні їм свистячі. І ще раз, тільки іншими словами. Шиплячий плюс свистячий разом утворюють свистячий плюс свистячий. І зазвичай це відбувається, коли ми маємо м'який приголосний, як от у буквосполуці «жся». Тобто пишемо «жся», але читаємо «зся». «Зся». Тобто не «наважся», а «навася». Також пишемо «шся», а вимовляємо «ся». Наприклад, не «дивишся», а «дивися». Не «смієшся», а «смієся». Не «спілкуєшся», а «спілкуєся». Не «радишся», а «радися». І не «катаєшся», а «катаєся». І не «граєшся», а як «граєшся». І не «розгублюєшся», а «розгублюєшся». І не «одягаєшся», а «одягаєшся». Не «дивуєшся», а «дивуєшся», як і «розчісуєшся», «дізнаєшся» тощо. Пишемо «чся», а вимовляємо «ця». Наприклад, не «озвучся», а «озвуться». Пишемо «жці», а вимовляємо «зці». Наприклад, не «подружці», а «подружці». Не «знижці», а «знизці». І не «у книжці», а «у книжці». Пишемо «жці», а вимовляємо «сці». Наприклад, не «товаришці», а «товаристці». Не «мурашці», а «мурасці». І не «на дошці», а «на досці». І ще приклади вимови. Мало чаю чи кави в часці, а не чашці. Як і мало риби в юстці, а не юшці. А чи правильно ви вимовляєте? На випередки скажу, що це шкільна програма, хоч і з зірочкою.
2: Подкаст про українську мову.
3: Далі. Пишемо «чці», а вимовляємо «ці». Наприклад, не «дочці», а «доці». Не «річці», а «річці». Коли звуки «ди» або «ти» стоять перед свистячими «си», «з», «ц», «дзи», відбувається їхнє повне уподібнення. Вони зливаються з відповідними їм свистячими звуками. Розгляньмо на прикладах. У слові «відзначити» «ди» переходить у «дз» – «відзначити». Тобто «ди» плюс «з» дорівнює «дз». У слові «відставити» «ди» переходить у «дз-с», тобто читаємо «відставити». У слові «відцвісти» «ди» переходить у «дз-ци» – «відцвісти». А у слові «п'ятнадцять» вже чуємо і м'якість – «п'ятнадцять». Ось така транскрипція. У слові «віддзеркалювати» «ди» переходить у подовжений звук «дз» – «віддзеркалювати». У слові «спортзал» звук «ти» переходить у звук «дз» – «спортзал». У слові «корице» «ти» переходить у подовжений звук «ц» – «корице». У словах «квітці» та «тітці» звук «ти» переходить у м'який подовжений звук «ц» – «квітці» – «тітці». Також пишемо «ця», але вимовляємо «ця». Наприклад, не «хмариться», а «хмариться». І не «сміються», а «сміються». Як і «розгойдується», «перегукуються», «кланятимуться», «зійдуться», «зберіться», «залишиться». Звуки «ди», «ти» перед шиплячими змінюються на шиплячі африкати. Тобто «ди» плюс «ши», що у нас утворюється шляхом уподібнення «джи-ши». Тобто пишемо «солодший», а вимовляємо «солодший». «Ди» плюс «жи» утворюється звук «дж». Пишемо «віджити», а вимовляємо «віджити». Пишемо «підживити», вимовляємо «підживити». «Ди» і «чи». Коли вони стоять поруч, утворюється звук «джи-чи». Тобто пишемо «відчути», вимовляємо «відчути». «Ди» і «джи» утворюється «джи». Пишемо «від джерела», вимовляємо «від джерела». «Ти» і «ши» утворюється «чи-ши». Пишемо «багатший», але вимовляємо «багатший». «Ти» і «жи» утворюється «джи». Пишемо «от-же», а вимовляємо «от-же». «Ти» і «чи» і утворюється в нас подовжений звук «чи». Тобто пишемо «отче», а вимовляємо «отче». Пишемо «льотчик», вимовляємо «льотчик». Пишемо «заквітчений», вимовляємо «заквітчений». Фух, чому все так важко? Ну, а чого гріха таїти? Будьмо відвертими. Основний курс української мови більшість з нас так-сяк освоїла у шкільних стінах. І це не тому, що українська мова не цікава сама по собі. Зовсім ні. Просто часто на уроках з української мови подавали суто граматичні теми, дещо нудні і сухі за своїм змістом та наповненням. Така, скажімо, сиза теорія і марудна практика з виконанням стандартизованих вправ і завдань.
4: Ось переважно і вся мовна освіта в школах.
3: Зрештою, учні зазвичай здобувають формальні знання, яких недостатньо, щоб пізнати українську мову, осягнути її сутність. Після школи хтось, можливо, з власної ініціативи може додатково вивчати, підчитувати, цікавитися певними моментами, насамперед орфографічними. Я вже мовчу про фонетичні. Хай і так, але очевидно, що й цих фрагментарних знань мало, щоб сформувати істинну і повну картину про українську мову. До речі, зверніть увагу, що дуже красива і професійна вимова в акторів українського дубляжу, яких ви точно чули, коли дивилися улюблені мультфільми, фільми, серіали. І ви почуєте обов'язково і дивишся, і смієшся, і спілкуєшся, а не спілкуєшся, і катаєшся, і граєшся, а не граєшся, і дивуєшся, замість дивуєшся, і хмариться, а не хмаричся, і квітці, а не квітці, тощо. Запам'ятовувати це все, зазубрювати точно не потрібно. Просто треба розуміти, що коли ми читаємо чи вимовляємо слова швидко, там є шиплячі і свистячі звуки, які стоять поруч. Або там є «ди», «ти» плюс свистячий чи шиплячий, тому і відбуваються певні зміни, так? І це треба мати на увазі, коли вам трапляються подібні слова, які закінчуються на «ця», наприклад, або ж «ся». Тощо. Тому не хвилюйтеся за те, щоб вивчити все це, адже це доволі поглиблений рівень фонетики.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
3: А тепер до легшого, простішого, до основних норм вимови голосних і приголосних звуків. І почнімо з голосних звуків. До речі, дуже часто в транскрипції ви можете побачити, що над якоюсь голосною літерою стоїть ще одна, написана маленьким шрифтом, тобто верхнім індексом.
4: Ну, як у формулах з алгебри.
3: У нас є ненаголошені «е» або «и», які зазвичай ми вимовляємо так, наче вони наближені до якоїсь іншої літери. Ось ця позначка літери зверху і позначає наближення «е» до «и» або «и» до «е». Наведу приклад. Слово «зима». Наголошений звук «а». Зима. А що ж відбувається з буквою «и»? Уявімо, що ви іноземець, який приїхав до України. І це для іноземця неочевидне слово. Ось ви точно знаєте, що «зима» пишеться з буквою «и». Але якщо іноземець, послухавши, буде намагатися написати це слово, у нього виникне сумнів. «Зима» чи «зема». Тож в транскрипції якраз таке наближення «и» до «е» і позначається такою маленькою літерою зверху. Ми вже так визначили, сказали, що це верхній індекс. Або, наприклад, в слові «сестра» так само наголошений звук «а». І знову іноземець подумає, а як правильно писати? «Сестра» чи «сестра»? Але, знову ж таки, для вас це все відомо. Але якщо ми вивчаємо транскрипцію, то побачимо, що ненаголошений звук «и» або ненаголошений «е» може наближатись до якоїсь іншої літери. І такою позначкою ми й покажемо, що ця ненаголошена літера наближається до «и». «Сестра» з верхньою позначкою «и». Так само і зі звуком «о». Але «о» в українській мові дуже часто наближається до «у».
4: Ненаголошений «о» наближається до «у» лише перед складом з наголошеним «і» або «у».
3: Наведу приклад. «Зозуля». Як падає наголос? «Зозуля». Ми чітко чуємо другу «у». А от першу «у» ми, як і іноземці, не будемо знати, як писати. «Зозуля» чи, може, «зузуля». Така в нас українська мова, так, милозвучна. А тому ми вчимо правила вимови голосних.
4: Отже, наша «о» буде наближеною до «у».
3: Бо наступний склад є наголошеним складом з «у». Так само у слові «поріг». Ми-то знаємо, що це слово пишеться з буквою «о». Але якщо будемо писати транскрипцію, ми побачимо, що «о» наближається до «у». «Поріг». Почуйте, як я вимовила це слово. Звук «о» наближається до звуку «у», що ми позначимо в транскрипції. І це основні правила вимови голосних звуків. Тепер про уподібнення приголосних. Нагадаю, що уподібнення – це коли в процесі мовлення один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звука.
4: І нагадаю,
3: що уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І ми вже цей тип розглянули.
2: Ошатна українська.
3: Отже, як відбувається уподібнення за м'якістю? У нас є деякі приголосні. Ди, ти, з, си, ци, ли, ни, ри. Саме ці приголосні перед наступним м'яким або пом'якшеним приголосним стають м'якими. Що я маю на увазі? Розгляньмо приклади. І, зокрема, розберімо слово «пісня». Ви як, до речі, вимовляєте? Здається, що після букви «С» стоїть м'який знак, але його там нема. Чому? А все тому, що наша буква «Я» має таку функцію. Вона пом'якшує звук. Пом'якшує, зокрема, звук «Н» і звук «С» одночасно. Тобто, якщо будь-які дві літери із переліку приголосних «Д», «Т», «З», «С», «Ц», «Л», «Н», «Р» стоять поруч, в такому випадку вони стають м'якими одночасно. А в нашому слові «пісня», «С» та «Н» стоять разом і пом'якшуються одночасно. Те саме відбувається зі словом «радість». В кінці стоїть м'який знак, але в транскрипції ми ніколи не пишемо м'який знак. У нього є лише функція пом'якшувати попередні приголосні. У такому разі звук «С» і звук «Т» стають м'якими. Тобто, якщо будь-які два приголосні із переліку «Д», «Т», «З», «С», «Ц», «Л», «Н», «Р» стоять поруч, і хоча б один з них м'який, інший автоматично стає м'яким. Це і є уподібнення за м'якістю.
4: А якщо вам трапляються літери не з цього переліку, а інші приголосні, чи є ще якесь правило?
3: Так, слухайте уважно. У нас з вами є свистячі. З, ц, с, з, які перед напівм'якими губними б, п, в, м, ф. А запам'ятати ці губні звуки допоможуть мнемонімічні фрази, тобто сукупність прийомів і способів, які полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Простіше кажучи, це складання слів із, у нашому випадку, цих губних звуків б, п, в, м, ф. Тож вийде фраза «бабуся», тобто «б» подарувала, «п» веселій, «в» Марійці, «м» фартушок, «ф». Або ж мнемонімічна фраза «мавпа був» із такою послідовністю губних «м», «в», «п», «б», «ф». Так ось ці свистячі «з», «ц», «с», «з» перед напівм'якими губними «б», «п», «в», «м», «ф» можуть вимовлятися і твердо, і м'яко. Наприклад, звір і звір, буква «і». Звук «і» пом'якшує попередній приголосний «в». В такому разі у нас може бути варіантна вимова слова «звір», де «з» твердий, «звір» і «звір», де «з» м'який. Раджу користуватися саме другим правилом, саме другою транскрипцією. Або, наприклад, «сміх». Тут знову ж таки варіантна вимова. «Сміх» і «сміх» і точно пом'якшує звук «м». Але звук «с» може бути як твердим, так і м'яким. Так само працюємо зі словами «цвях» або «дзвін», «в» – пом'якшений, а свистячий, який стоїть перед пом'якшеним, може бути м'яким і твердим одночасно. Послуговуємося саме другою транскрипцією.
2: Подкаст про українську мову.
3: Тепер перейдімо до уподібнення за дзвінкістю, глухістю. Візьмімо, до прикладу, слово «боротьба». Його пишемо з літерою «Т», адже можемо перевірити це за допомогою слова «боротися». Чуємо «Т». Тобто ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «Т». Але вимовляємо і чуємо це слово зовсім інакше. Боротьба, бо дзвінкий приголосний «б» вплинув на попередній глухий «т» і зробив його дзвінким «д». Іншими словами, глухий «т» уподібнився під впливом дзвінкого «б» до «д». Тому й дуже хочеться написати літеру «д» – «боротьба». Цьому суть уподібнення. Пишемо ми слово в один спосіб, а вимовляємо зовсім інакше. Боротьба в транскрипції буде зі звуком «д», бо глухий звук уподібнився до дзвінкого. Наша «т» стала звуком «д». Як це відбувається? У нас є правило. Глухі приголосні перед дзвінкими стають дзвінкими. І якщо ви подивитесь на табличку у текстовій, пам'ятаємо й про правильний наголос, саме текстовій, ми це розглядали минулого разу, до речі, версії цього випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите, що дзвінкі та глухі звуки утворюють відповідні пари. Наприклад, «б», «п», «г», «х», «г», «к», «д», «т», «д», «ті», «дз», «ц», «дз», «ці», «ж», «ш», «з», «с», «з», «сі». За правилом уподібнення, глухий звук стає дзвінким перед дзвінким. Тобто «п» в транскрипції перетворюється на «б», «х» в транскрипції перетворюється на «г», «к» на «г» і так далі. Ще раз, будь ласка, подивіться на цю табличку на сайті у сьогоднішньому випуску. І запам'ятайте, глухий стає дзвінким. Перейдімо до прикладів. Слово «екзамен» пишемо з літерою «К». «Екзамен». А як ми його вимовляємо? «Екзамен». Наче чується звук «г». Чому так відбувається? Тому що на початку в цьому слові стоїть глухий звук «к», а далі дзвінкий «з». А ми вже з вами проговорили раніше, що глухий звук поруч із дзвінким шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий плюс дзвінкий перетворюється на дзвінкий плюс дзвінкий. Тому слово написано через «к» і «з». А в транскрипції і у вимові будемо чути «г» і «з». Екзамен, тобто дзвінкий плюс дзвінкий. Пропоную розглянути також слово «просьба». Ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «с». «Просьба». Але як ми його вимовляємо? «Просьба». Чуємо звук «з». Чому так відбувається? Ще раз закріплюємо правило. Глухий звук «с» стоїть поруч із дзвінким звуком «б». А глухий плюс дзвінкий шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий «с» знайшов собі дзвінкий «з». І в транскрипції з'явилася «просьба».
4: Глухий плюс дзвінкий – це дзвінкий плюс дзвінкий.
3: Щоб закріпити, як працює це правило, розгляньмо ще слово «футбол», яке ми напишемо з літерою «Т». «Футбол». Але вимовляємо ми «футбол». Чому в транскрипції звук «д»? Бо глухий «т» поруч із дзвінким «б» перетворюється на дзвінкий «д» поруч із дзвінким «б». Глухий знайшов собі дзвінку пару.
4: А чи може бути навпаки? Чи може дзвінкий звук знайти собі глуху пару?
3: Поміркуймо. Для цього запросимо слово-модель «гриб» з буквою «б». Але якщо ми звук «б» змінимо на глухий «п», вийде зовсім інше слово – «грип», тобто «хвороба». Тому запам'ятаємо – дзвінкий завжди дзвінкий. Дзвінкий не шукає собі глуху парочку. Тому якщо так відбуватиметься, у нас будуть зовсім інші слова. Якщо ви чуєте «гриб» з дзвінким «б», то й в транскрипції в кінці слова буде «б» – «гриб». Так само і в іншому прикладі зі словом «доріжка». Що там? «Доріжка». «Ж» – дзвінкий, «к» – глухий. Далі дзвінкий все одно залишиться сам собою. Не буде шукати собі глуху пару. Бо дзвінкий завжди дзвінкий. І так завжди. Ой, ну як завжди? Українська мова не може бути без винятків. Саме тому в нас є лише 5 слів, де «г» перетворюється на «х». Пишемо «легко», але вимовляємо «легко». Пишемо «вогко», вимовляємо «вогко». Пишемо «нігті», вимовляємо «нігті». Пишемо «кігті», вимовляємо «кігті». Пишемо «дьогтю», вимовляємо «дьогтю». Лише в цих словах «г» перетворюється на «х». В інших випадках дзвінкий завжди дзвінкий. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
0: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Як правильно? Підкаст чи подкаст? Думки співпадають чи збігаються? А факти співставляють чи зіставляють?

0: слухайте.
1: Як і у зручний для вас час на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud.
0: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо
1: на Base by Mono
0: за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
2: Ошатна українська.
0: То як ж правильно? Підкаст чи подкаст? Якщо помилково вдатися до аналогій зі словами «підвид», «підтекст», «підказка» чи інших слів із префіксом «під», саме другий варіант «підкаст» може видатися правильним.
1: Але в слові «подкаст» немає префікса.
0: Воно походить від англійського «podcast», утвореного поєднанням брендоніма iPod, назви портативного програвача музики iPod, тобто складника pod, охопно зусіченим варіантом слова broadcast, тобто це трансляція, мовлення, де cast невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського каста. А отже, і змінювати о на і не потрібно. Правильно писати подкаст, тобто через «о». Також підозрюю, що «підкаст» почали вживати умовлені, бо росіяни кажуть «подкаст». Тож, щоб було не так, як в російській мові, чи не так, як у росіян, Боже збав. Українці й змінили «о» на «і», щоб не було подібного звучання. Але ми вже з вами з'ясували і обґрунтували, чому слід казати «подкаст», і російського сліду тут аж ніяк немає. Побіжно, як писав мовознавець Олександр Пономарів, є чимала категорія мовців, які вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі співпадати і співставляти, не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова збігатися і зіставляти, що обросли гніздами похідних збіг, збіжний, збіжність, розбіжності, зіставлення, зіставний, зіставність. Наприклад, кажемо: «Ой, який збіг! Такий збіг!» Або ж «якийсь катастрофічний збіг обставин!» Чи навпаки «щасливий збіг обставин!» А не співпадіння чи співпадання. І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Пономарів. Тож, перш ніж запозичати щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови. Також можемо побудувати такі речення. Хочу збагнути секрет цього збігу. Неймовірно, щоб отакий збіг обставин повторився. Химерний збіг не від мене залежних обставин. У газеті читаємо: феноменальний збіг дати і часу відбудеться о 12 годині 34 хвилини 5 червня 2078 року. Тоді вибудується послідовність цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Подкаст про українську мову.
0: Михайло Стельмах писав, що цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Отже, події, явища, обставини, погляди можуть збігатися, тобто відбуватися одночасно, бути однаковими за часом чи виявлятися однаковими з чим-небудь, бути схожими на щось. Також у випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їхню вимову. Запам'ятаймо, що думки збігаються, а не співпадають. Хоча інколи ми можемо мати розбіжності в поглядах. І програма виявлення плагіату, як правило, допомагає знайти від 10 до 20 збігів при порівнянні творів різних авторів. А чи знали ви, що збіг – це ще й
1: поступове потоншення стовбура дерева або гілки від основи до вершини?
0: Сум-20 фіксує такий приклад. Вади у формі стовбура зумовлені особливостями його формування в період росту дерева – збіг, напливи, кривизна. Варто запам'ятати, що вчення, факти,

0: враження, події, собівартість зіставляють, а не співставляють. Інформацію порівнюють, бо зіставляти, згідно із тлумачним 20-томним словником, означає, порівнюючи когось, щось із ким, чим-небудь, співвідносити між собою для одержання певного висновку, а також означає ставити поряд. Наприклад, щоразу перед виставою хлопці зіставляли стільці уздовж стіни. Вози, до речі, теж зіставляють. А зіставляючи протилежні явища, людина доходить правди, істини. Висновуємо, що дієслова «співпадати» і «співставляти» – це непотрібні кальки російських лексем «совпадать» і «сопоставлять». А що таке калька? Пригадуєте? Це буквальний переклад, у нашому випадку, з російської мови. Тож, повторюся, замість «співпадати» слід казати «збігатися», а замість «співставляти» – «зіставляти».
1: Ошатна українська.
0: До речі, чому росіянам так важко вимовити слово «паляниця»? Погляньмо на фонетичну транскрипцію. Паляниця. Бачимо, що тверді й м'які, а в окремих випадках й пом'якшені приголосні, ніби чергуються. Так само, як і в словах «залізниця», «годівниця», «робітниця». Таке чергування є легким для вимови тих, хто послуговується українською, проте не притаманне російській мові. Також у російській мові звук «ц» завжди твердий. Рубаємо й ці, здавалося б, непролазні мовні хащі. Не з точки зору, а на думку. Або з погляду. Не зустрічаються випадки, а трапляються випадки. І не на днях, а цими днями. Не оточуючий світ, а навколишній світ або довкілля. Питання чи проблему ми аж ніяк не піднімаємо, а порушуємо. Запам'ятайте, будь ласка. Вітання, тости, слова, промови, доповіді виголошують. Накази, вироки, порядок денний, рішення оголошують. Як і подяки, догани, засідання відкритими чи закритими, а також війни. Декрети, закони, демократію, незалежність, рівність, свободу слова проголошують. Постанову ухвалюють, а не приймають. Угоду, договір, контракт укладають, а не заключають. Візит скасовують, не відміняють. Участь беруть, звичайно ж, аж ніяк не приймають. До уваги беруть, не приймають. До відома ж доводять, не ставлять. Міри не приймають, а вживають заходів. Перемогу здобувають. А в усному мовленні, і в неофіційному, а ще частіше в офіційному, перемогу чомусь одержують, як гроші. За злочин ув'язнюють, а не саджають. Тож, якщо ви підозрюєте певні слова у злочинах, росіянізм і калька, а сумніви вже поклали свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Випуски подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо стануть у пригоді.
1: Подкаст про українську мову.
0: До речі, як коректно сказати «на секунду» чи «за секунду»? Якщо йдеться про частотність чи прискорення, вживаємо прийменник «на». Наприклад, кілька разів на хвилину, тричі на день, двічі на рік, ампер на метр, бо це одиниця напруженості магнітного поля, метр на секунду в квадраті, бо це одиниця прискорення.
2: Якщо ж йдеться про швидкість,
0: тоді вживаємо прийменник «за». Метр за секунду, 70 кілометрів за годину. Зауважу, що слухаючи та читаючи авторський подкаст «Ошатна українська», відбувається кілька важливих речей. Та не психологічний бар'єр, адже мозок звикає до звучання грамотної вимови з правильним наголошуванням слів. Наслуханість допомагає природно копіювати артикуляцію та мелодику мови. та й загалом розвіюється страх не зрозуміти чи сказати щось не так. Але те, що я роблю, це не зовсім про безпомилковість.
2: Я теж можу схибити.
0: Наприклад, спіткнувшись об каміння, наголошення вказівних займенників, які підступно, ой як підступно, змінюють свій наголос. Розгляньмо ці випадки. Отже, вказівні займенники – той, отой, цей, оцей та рідко вживаний варіант – сей – є означальний. Весь, увесь, весь – в усіх родових формах, у непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного та кличного, мають наголос на другому складі. Наприклад, того, цього, всього, тому, цьому, всьому, тієї, цієї, всієї, тією, цією, всією, тощо. Винятком є тільки уродний відмінок множини. Порівняйте. Тими, а не тими. Цими, сими, але всіма, усіма. До слова, якщо ви ознайомитеся з текстовою, пам'ятаємо про цей правильний наголос, текстовою, так, версією, цього, а не цього, випуску подкасту «Ощадна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите відмінювання займенників у таблицях, які я навела з українського правопису як стандарту державної мови. Отже, у непрямих відмінках ці займенники зберігають свій наголос на другому складі, якщо їх вживають без прийменника. Що я маю на увазі? Наприклад, кажемо, 5 років тому, а не 5 років тому, тиждень тому, кілька хвилин тому, а не кілька хвилин тому. І ще послухайте приклади для кращого розуміння та засвоєння.
1: Ощадна українська.
0: Йому тільки того й треба, а не того й треба. Вам цього не знати, а не цього. Це ствердження всього, що було, а не всього, що було. Благословення тому, хто праведно живе, а не тому. Всьому свій час, а не всьому свій час. Втім, після прийменників наголос переходить з другого складу на перший, або з останнього складу на передостанній. Тобто, від того, у цього, з усього, на тому, при цьому, в усьому, а також є у таких займенникових формах, як до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого, біля когось, від чого, від чогось, у чому, у чомусь.
2: Де ж я схибила?
0: Неправильно наголошувала вказівний займенник з прийменником. Тобто, мала сказати, саме з цього, а не з цього, починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього, не цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього, не цього, потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Натомість поставила наголос на закінченні, а це неправильно. Тому що займенник без прийменника хоч і має наголос на закінченні, але з прийменником у тому ж відмінку на основі.
2: Зачекайте-но. Але як правильно? У тому ж відмінку чи у тому ж відмінку? Бо тут ж прийменник стоїть.
0: Отак. А ось іще один наш підступний випадок. Коли прийменник поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється. Тобто займенник зберігає свій наголос на другому складі, навіть якщо і прийменник присутній. Наприклад, до його хати, а не до його хати. До її дому, а не її дому. Розумієте? Тому слід казати «у тому ж відмінку». Чому? Бо прийменник «у» поєднався не із займенником «той» в реченні «тому», А з іншою частиною мови, у нашому випадку, іменником чоловічого роду – відмінок. В реченні – відмінку. Від якого наш займенник, той, тому у реченні, залежить. Ще раз послухаємо. У – тому ж відмінку. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали «у тому». Ось чому я схибила у попередніх випусках через мовну звичку. Тому що займенники і так зберігають свій наголос на другому, тобто останньому складі, якщо їх вживають без прийменника. Але якщо їх вживають теж з прийменником, але останній поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос все одно не змінюється. Він так само на другому складі. І в такий спосіб випрацювалася мовна звичка, через яку я вскочила у прийменникову пастку халепу. Порівняймо. Саме з цього, а я наголосила «цього», починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А чи можна сказати, наголосивши так, саме з цього? Так, можна. Але. Але в речення маємо додати ще одне слово. Послухайте, будь ласка. Саме з цього випуску починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. Я додала іменник «випуск». В реченні він стоїть в родовому відмінку «випуску», від якого тепер наш займенник «цього» залежить, а прийменник «з» у такий спосіб поєднався не із займенником «цього», а з іменником «випуску». Ще раз послухаймо. Саме з цього випуску. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали саме з цього. Також скажемо «продовжуй» у цьому ж дусі той самий механізм. Прийменник «у» поєднався не із займенником «цей» «цьому» у реченні, а з іменником «дух» в реченні у місцевому відмінку «дусі», від якого займенник «цьому» залежить. «Продовжуй» у цьому ж дусі. Якби тут не було іменника, ми б сказали по-іншому. «Продовжуй у цьому».
2: До слова.
0: Займенники «кожен», «кожний», «всякий», «усякий», «всілякий», «усілякий», «самий» і «самий», наприклад, «самий хліб», «але», «той самий», «сам», «сама», «самі» відмінюємо як прикметники твердої групи.
1: Ошатна українська.
0: Звичайно, припущена помилка мене невідступно ятрить. Але реальність така, що ніхто не застрахований від помилок. Ніхто. Науковці, академіки, викладачі з низкою наукових ступенів та вчених звань також помиляються. І підручники не завжди гарантія істини. В академічних джерелах теж трапляються помилки, навіть прикрі помилки. Звичайно, все треба перевіряти й перепровіряти. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. До слова, згідно з українським правописом як стандартом державної мови, загуглити слід писати не з буквою «г» – загуглити. Ні-ні-ні-ні, аж ніяк. А буквою «г» – загуглити. Буква «г» передає на письмі глотковий щілинний приголосний, як в українських словах «берегти», «вогонь», «гадка», «гукати», «дорогий», «жага», «згин», «крига», «могутній», «пагінець», так і в загальних і власних назвах іншомовного походження на місці «h» та «g». Абориген, агітація, агресія, багаж, болгарин, бригада, газета, генерал, геологія, горизонт, грамота, делегат, кілограм, логопед, магазин, педагог, фотографія, Англія, Гага, Гомер, Євангеліє, звук «г» та близькі до нього звуки, позначені на письмі буквою «G», звичайно, передаємо буквою «Г». Авангард, агітація, агресор, блогер, гвардія, генерал, гламур, графік, грог, ембарго, лінгвістика, маркетинг, міграція, негативний серфінг, синагога, Гвінея, гольфстрим, Гренландія, Грузія, Люксембург, Чикаго, Вахтанг, Гайнеддін, Гарсія, Георг, Гете, Хурамішвілі, Ердоган, Магомед, концерн Volkswagen. Тобто англійською Google, українською Google. Зауважу, що слово Google пишемо з малої букви, якщо вживаємо його без родового слова. А що таке це родове слово його? Пошукова система. Натомість з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Пошукова система Google. Якщо йтиметься про назву юридичної особи, то напишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, Google уклав договір. Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 19 у параграфі 5 про букву «Г», на сторінці 75 у параграфі 54 частині 7 про Google, пошукову систему Google, і на сторінці 131 у параграфі 122. Втім, не помилка руйнує мову, а форма висловленої реакції навколо помилок може пригнітити, а інколи й зруйнувати бажання любити мову і робити для неї дуже гарні речі. Адже коли помилка стає видимою, в хід часом не йдуть, а летять ножі повчань, щоб всипати публічних різок. До речі, іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос на закінченні. Тобто в однині «помилка» і «помилка» маємо варіантне наголошування, але в множині «помилки». Втім, якщо тільки дві, три або чотири, тоді вже «помилки» або «помилки». Тобто зберігається наголос початкової форми «однини». Чи варто було затримуватися і ділитися своїм досвідом помилок? Адже можна ж було за виграшки приєднатися до параду ідеальних мовців і промарширувати повчально повз тих, хто припускається помилок. Вважаю, що сміливість визнавати припущені помилки та говорити про це спричиняє ланцюгову реакцію. Щоразу, коли ми чинимо сміливо, чесно та щиро, а отже правильно, ми робимо всіх довкола нас трішки кращими, а світ дещо сміливішим. А нашому світові не завадить стати добрішим із людянішим ставленням одне до одного в суспільстві. Тож помилки – це не поразка, а сходинка до успіху. Не бійтеся припускатися помилок. На них вчаться. Адже кожна виправлена помилка робить нас мудрішими та ближчими до досягнення мети.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо. Послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова. Так, з наголошеним останнім складом. Текстова версія кожного випуску Ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на днівці. Теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск програми «Озброєні фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олен Чуранова. І цього разу ми говоримо про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, я вирішила, що зараз я не буду анонсувати, казати напряму, якою буде тема нашого етеру сьогоднішнього, а хочу, щоб був такий невеличкий інтерактив, і я думаю, що всі здогадаються. Отже, Олено, я коли готувалася до нашого з тобою етеру, то побачила чимало різних пророцтв. І, звісно ж, вони часто стосувалися того, коли ж помре російський диктатор. І, зокрема, є таке пророцтво, зроблене ще у 23-му році від карпатської мольфарки і учасниці битви екстрасенсів, програми, яку ми всі, на жаль, пам'ятаємо, та, я думаю, не буду називати її ім'я, щоб не піарити, але вона напророкувала 23-му році, що Путін невиліковно хворий, ясно, що він має двійників, але от скоро, ну, він піде з життя. Як ти думаєш, що вона сказала?
2: Що це відбудеться вже там наступного місяця?
1: Вона сказала, що це відбудеться до кінця 23-го року.
2: От.
1: Трошки прогадала. Але нам, звісно, зараз можуть...
2: Але для тих, хто любить теорії змови, це ж можна, ну, будь-яке, оце всі гадання можна ж інтерпретувати будь-яким чином. Це взагалі дуже зручна сфера. Тому можна просто сказати, що насправді помер там його четвертий двійник, або там п'ятий, або десятий. Тому, можливо, це передбачення воно збулося.
1: Або, можливо, він справді помер, а ми чогось не знаємо, і його заміняє його якийсь теж 25-й двійник. Проблема в тому, що нам від того, як країні, на жаль, не гаряче, ні холодно, але, ну, дуже великі перегляди, зазвичай, набирають такі новини на тих сайтах українських, де я помічаю от такого штибу вкиди, там, зазвичай, відсоток переглядів значно більший. Знаєте, є такі сайти, де око намальовано, і ти можеш собі навести і побачити, скільки людей продивилися цю новину. І, умовно, новина пов'язана з міжнародною політикою, навіть якщо це посилання на якісь інсайди, набере, на жаль, менше, ніж от це. Тому досі українські медіа також на цьому грають, а ви, наші шановні слухачі і слухачки, як вже здогадалися, розумієте, що ми поговоримо зараз про певних віщунів, мольфарок, гадалок, як би вони себе не називали, але сфокусуємося не на українських таких псевдо магів, я не знаю, провидців, а на російських, і поговоримо про те, як вони просувають повістку Кремля. Олено, чи правильно я тебе розумію, що коли ми моніторимо от всі ці вкиди, пов'язані з так званими кремлівськими віщунами, що вони зазвичай говорять в унісон з владою те, що потрібно, а от якщо говорити про наших певних гадалок, вони не стільки пропаганду просувають, скільки дають людям певну, нехай і хибну, але от надію, да? Війна тоді-то закінчиться, Путін тоді-то помре.
2: Ну, так, по-перше, хочу уточнити, ти сказав, псевдомагів, тому що, ну, я думаю, що так не варто казати, тому що якщо ми кажемо, що є псевдомаги,
1: то є, звичайно,
2: є якісь хороші маги, які нам кажуть правду.
1: Олена, важливо, раптом є, сидять
2: ні,
1: і...
2: важливо тут уточнити, так як наша програма «Озброєні фактами», там ми озброємо фактами, тут важливо уточнити, та, що це все є псевдонаукою, всі ці астрологія не є наукою, тарологи вам не розказують якусь конкретну правду, яка заснована на якихось наукових доказах, це все псевдонауковість. Тобто будь-що, що стосується цієї сфери, є псевдо. Якщо говорити там про розрізняти російських, українських, я, в принципі, дуже важливо просто наголошувати, що ця сфера передбачень популярності гороскопів, астрологів, тарологів, шаманів, вона, в принципі, коли ми живемо в часи кризи, коли ми живемо в часи війни, вона, звісно, є популярною серед людей будь-де. І тут просто важливо, як хто цю сферу використовує. І Росія розуміє, Кремль розуміє, що цю сферу можна використовувати. Ми знаємо, і ти писала статтю на ІМІ, знову ж таки, про те, як це все використовувалося. Ми знаємо, що навіть 90-ті роки в Росії існували окремий відділ, який займався вивченням оцих наук. Так? Виділялися гроші на якісь там вивчення телепатичних можливостей, що начебто можна було читати думки інших представників інших країн, там, наприклад, Мадлен Олбрайт, та розказували, що вона начебто думає. І, звісно, жодного підтвердження, що це дійсно відбувалося, жодного підтвердження, що були дійсно якісь такі способи читання думок, їх немає. Тому ця вся екстрасенсорика, ця вся езотерика, та, звісно, вона використовувалася і використовується, бо, ну ти сама кажеш, що люди, ми дивимося просто по новин, по тому, які новини читаються українцями, там, знову ж таки, та й навіть росіянами. І ми бачимо, що люди в першу чергу будуть читати новини там про те, коли помре Путін, коли завершиться війна, ніж про пояснення, там, чому піднялася облікова ставка Нацбанком. Ну, тобто ми розуміємо, що в часи непевності, в часи, коли дійсно нам ніхто не дасть відповіді, коли закінчиться війна, ми не можемо залишити це питання без відповіді. Нам хочеться знайти цю відповідь. Це абсолютно нормальна людська якість, бажання відчувати якийсь контроль. Ми не можемо існувати, не відчуваючи якийсь контроль над своїм життям. І оці от астрологи, всі гадалки, вони якраз потрапляють у це прекрасне поле. І чому, власне, після повномасштабного вторгнення зросла кількість таких каналів. Ви можете подивитися на Ютубі, як багато і підписників, і фоловерів, переглядів ось тих відео, значно зросла. Звісно, різні експерти це все висміюють, ми всі говоримо про те, що так не має бути, але тим не менш все це продовжує існувати. І коли в Україні це більше використовується для клікбейту, для того, щоб були перегляди, мені от навіть редактори там різних регіональних сайтів казали, що ми розуміємо, що це фігня, ми розуміємо, що це неправда, але якщо цього на сайті не буде, якщо за день ми нам не поставимо якусь новину про гороскоп, то у нас буде менше переглядів, ми менше заробимо грошей. Тобто це просто just business, на жаль. І тому і ті самі люди, які в Ютубі там створюють ці всі канали, роблять розклади цих таро, це теж просто just business, гроші. На жаль, використання нашої вразливої ситуації ось таким чином. Якщо ми говоримо про Росію, то, звісно, тут як є і те саме використання для того, щоб заробляти гроші, щоб себе кудись висувати, просувати. Але так само є і певний контроль з боку Кремля, тому що навіть є чітке дослідження по Молдові, коли перед виборами там аналізували дослідники, різні канали в Тіктоці, які поширюють цю всю езотерику, передбачення. І вони побачили, проаналізували саме контент і побачили, що крім оцих різних передбачень, там чітко просувалися конкретні тези про кремлівські тези. І, зокрема, створювався активно негативний образ Майи Санду, Тобто ряд цих каналів, він чітко використовувався для просування оцієї дезінформації. І ми розуміємо, що це так само робиться і Росією, і особливо розуміючи, що ну, от ми тут всі сміялися з Вероніки Феншуй, та, у нас, але це те саме є і в Росії. Так само є люди, які там складають гороскопи для Путіна і для різних високопосадовців, є там люди, які там пишуть якісь передбачення. Ну, просто якщо це чітко є підтверджені факти, що в 90-х було, там писалися передбачення по кораблях, там по морській тематиці, то так само, я думаю, що 100% це існує і зараз. Ну, ми знову ж таки знаємо про шаманів, про відьом, що там збиралися відьми якісь, які там проводили обряд, щоб Росія перемогла. Ну, і що вони, власне, всі ці просувають, особливо ну, ті, які просувають оцю кремлівську риторику, та вони використовуються для просування цієї тези, що Росія переможе в будь-якому разі. Ну, жодного немає сумнівів, що Росія не переможе, там, що Україна розвалиться, та що на фронті все буде добре, що війна ось-ось завершиться, ось це теж ну, ілюзорне оце відчуття, що вже скоро кінець. І так само ці всі гадалки, вони також шамани, знову ж таки, вони використовуються для того, щоб просувати цю тезу, що ну, навіть що йти на війну – це добре, що це хороша справа, і навіть якщо ви помрете, ви ж потім перейдете в хороший інший світ, ви там переродитесь, от, наприклад, шамани, та, де шамани популярні. В Якутії, Буряції, та, це насправді республіки, які мають хороший потенціал для того, щоб відокремитись і нарешті сприяти от розвалу Росії. Але шамани там є частиною культури, і ми знаємо, що як є шамани, які абсолютно проти Путіна, і, звичайно, вони знаходяться або на або у в'язниці, або на примусовому лікуванні, та а, звичайно, є шамани, грубо кажучи, на зарплаті Кремля. І ось вони якраз просувають в цих республіках оцю тезу, що ви маєте захищати свою батьківщину, померти за батьківщину абсолютно не страшно, бо потім ви переродитесь і у вас буде ще краще життя. А для людей, де, ну, це регіони насправді є дуже бідними, депресивними, та ну, для них якраз, і ми розуміємо, що є цей зв'язок, коли низька освіченість людини, та вона дорівнює тому, що вона легше вірить в цю всю ахінею.
1: Але з іншого боку, отут я хочу одразу в тебе уточнити. Я раніше теж думала, що це пов'язане з низьким рівнем критичного мислення, нестачею освіти тощо. Але якщо брати наших посадовців, і той самий Єрмак з Веронікою Феншуй тут далеко не перший був, умовно. Той самий пан Олег Грибачук мені в інтерв'ю на Шелтері розповідав, що знає, що були певні як біоенергетики, я згадала ще такий є термін, теж дуже науковий в лапках. Біоенергетики були, троє біоенергетиків було у Юлії Тимошенко, а що Микола Азіров, у нас жодного дня не виходив на роботу без персонального прогнозу від астролога. Тобто це не перший раз історії. І якщо тут про да, команду Януковича і Азарова ще можна міркувати, що там було з рівнем освіченості і критичного мислення, то чимало людей, які мають ну, належну освіту, вони в це вірять. На жаль, я неодноразово зіштовхувалася з розповідями, на щастя, не з медіасфери, тут треба це окреслити. Те, але з інших сфер, де мені колеги, де мені мої знайомі розповідали, що їхні колеги вірять в це, що вони зважають, вони питають, коли хтось приходить на роботу, чи людина цього знаку зодіаку, чи цього. І це було ще й до війни. Тобто, якщо говорити про цей період турбулентності, він був і до. От як це пояснити?
2: Да, це насправді, мені здається, краще питати у психологів, але ну навіть от я теж дуже цікавлюся цією темою, цими когнітивними упередженнями, тим, що на нас, як на людей, впливає, чому ми там віримо в різні теорії змови, чому, власне, віримо у фейки. Та? І тут якраз от, такі книжки це пояснюють. Одна з останніх от, дуже хороших, яку раджу прочитати, «Віра магічного переосмислення» Аманди Монтел, і вона от якраз пише про цю сучасну ірраціональність. Mm-hmm. Вона пояснює тим, що вона розказує про те, що сьогодні люди через те, що дуже багато інформації, це ну, ми зараз живемо в часи перенасичення цієї інформації, яку просто наш мозок, він не здатен обробити весь цей процес інформації. І коли ми не здатні все це обробити, усвідомити, зробити якісь висновки, та, то нам все одно потрібні якісь відповіді на питання. І найлегше тут, звичайно, використати якихось магів, екстрасенсів, тарологів для пояснення. Тому що вони дають якраз оцю якусь просту схему, яку легше зрозуміти, що там твій шлях, він вже написаний кимось, що все вже передбачено, є вищі сили, які все контролюють, і вони вкажуть тобі шлях. Ну, тобто, звичайно, легше і спокійніше вірити ось в щось ось це, ніж подумати, що більш раціональніше, або зрозуміти, що іноді навіть елементарно агресивна повномасштабна війна починається просто через політичну помилку, просто через те, що певні люди переоцінили можливості, отримали хибні дані і вирішили, що це буде дуже легко захопити Україну за декілька днів. Mm-hmm. І, звичайно, повірити в те, що смерті тисячі людей, зруйнування, все це стало наслідком просто через те, що декілька дурних людей очолюють Росію, та це ну дуже якось просто. Та все ж таки легше подумати, що це щось, якісь вищі сили, якийсь там вплив, якась там супермета над цим усім, якась причина. І якщо говорити про ну політики, високопосадовців, дійсно є навіть такі езотеричні HR-и навіть чула. Тобто реально наймають людей, які теж переоцінюють кандидатів і тобі кажуть там, чи він буде хорошим працівником чи ні, спираючись там на якусь нумерологію, астрологію, там це все розташування планет тощо. Але, ну, знову ж таки, важливо пам'ятати, що і вже й проводилися наукові дослідження, які показували, що ці всі передбачення це просто як підкидування монетки. І, можливо, це спрацює, можливо, це передбачення здійсниться, воно або воно не здійсниться. Те, яке здійснюється, ми на це звертаємо увагу, і ми думаємо, ого, це працює. На десятки інших передбачень, які не здійснюються, а вони не здійснюються, тому що немає жодних наукових підстав казати, що розташування планет там на щось впливає, ми на це просто не звертаємо увагу. І це оце різні оці когнітивні упередження, наше бажання бачити, це навіть є науковий цілий термін, якщо я не помиляюсь, ефект Брауна, коли ми, от, наприклад, чому ми віримо в гороскопи, тому що вони використовують, в гороскопах використовуються оці от загальні такі абсолютні фрази.
1: І під все підходить.
2: Звичайно. І вони якраз використовують ці фрази для того, щоб ти от прочитав, і ти такий, боже, це про мене.
1: І будь-який знак зодіаку читаєш, і він про тебе.
2: Передбачення Сільпо, наприклад.
1: Так, але я хочу ще зараз більш детально поговорити про те, як саме росіяни і Кремль використовують у цих всіх віщунів, гадалок і псевдонауки. Дуже цікаво, що вони за це, ці астрологи і компанії, мають чимало дивідендів. Зокрема, є така державна премія, яка називається «Золоті серця» в Росії. І там в номінації, увага, громадська діяльність у 2014 ще році відзначили астролога Глобу. Я думаю, що багато хто пам'ятає ще з часів Радянського Союзу такого. Премію цю заснував благодійний фонд «Взльотна полоса» за підтримку підтримки культурного центру Збройних сил РФ. Тобто на сайті Міноборони РФ вказано, що цей центр співпрацює з фондом вже протягом багатьох років і відзначають там, зокрема, Глобу за його вклад. І це зрозуміло чому, тому що вони всі плюс-мінус просувають одну і ту саму повістку. От коли я досліджувала це питання, то наштовхнулася на декілька наративів. Один з них ти вже озвучила, що виправдовують війну. І я також бачила таку інформацію від російської, вона себе позиціонує як геополітична астрологиня. Тобто ще така сфера. Її звати Світлана Драган. І от вона, коли розповідає про війну Росії проти України, воно завжди виглядає так, ніби от щось сталося, це програма, це фатум, і от воно сталося. Ніби не за війною стоять конкретні люди і росіяни, які це, якщо не схвалюють, то мовчать. А що це от просто вітром принесло нам цю війну і так далі. Оце один із наративів. Буцімто це просто фатум. І ще цікавий наратив просувають теж ці віщуни кремлівські, які говорять, зокрема, є така нумерологиня вже. Ох, скільки тут, бачиш, спеціальностей. Цілий цех працює. Російська нумерологиня Кузденбаєва, вона намагається просунути таку ідею, що є певна програма, як вона стверджує, що просто багато нулів. От вона говорить, зацитую, що діти, які народжені в 2000 році, це три нулі в програмі, в якійсь програмі, яка існує. А також згадувала дітей, народжених в 1900 році, тобто Перша світова, далі йшла, і що вони тоді помирали в Першу світову, а зараз, мовляв, 2000-ні, ті, хто народилися в 2000-х роках, а ми знаємо, що чимало тих, хто воює проти України, вони доволі молодого віку, що просто, ну, от їм це на роду написано воювати, і що вони і гинуть тому, що є така програма. Не тому, що вони йдуть сюди на землю чужу, а тому, що от так якось сталося, що вони їх сюди занесло спочатку вітром, а потім ще й така програма, що вони тут загинули. Тобто тут одразу йде така робота на випередження, коли якась там родина російських військових, яка абсолютно під впливом російської пропаганди, не зрозуміло за що, але пішли воювати, гроші дали, а потім ці люди гинуть, да, російські військові, і вони сидять і думають, ну що ж поробиш, це ж просто програма в нього така була. От. Це такі основні моменти.
2: Абсолютно, це знову ж таки про те, що у людей треба якось заміщати цю невизначеність, і треба, щоб з'являлося якесь оце відчуття контролю. І от, повертаючись до питання там щодо політиків, да, чому от вони використовують це все, і Путін використовує активно. Да? Це теж те саме бажання відчувати якийсь контроль.
1: Так.
2: Бо вони приймають значно серйозніші рішення, та, бо вони приймають рішення, від яких залежить, ну, життя мільйонів людей. І наші, і російські. Та, і просто спиратися тільки на критичне мислення, ну, елементарно по-людськи страшно, напевно. Тому що тут якраз от таролог тобі щось впевнено скаже, або гороскоп тобі якийсь напишуть, і ти такий, ну, тут ще з допомогою вищих сил все точно вийде. Та, тому скільки от ми чули про те, що от початок вторгнення теж починав з того, що Путін обговорювався з шаманами, і вони сказали, що цей день прям успішний, і все закінчиться перемогою. Але от бачимо, що тут передбачення, да,
1: да,
2: не спрацювало.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт громадського радіо та «Стоп фейк», у якому ми разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою «Стоп фейк», говорили про те, як російські маги та гадалки просувають повістку Кремля. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
0: Як це стало можливим?
4: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
0: На громадському радіо. Як це стало можливим?
5: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі Громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
4: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
5: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів Громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше, тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанський і європейський

теж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські і ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролів, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була велика мережа произраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militari». Мілітарес, тобто стратегія мілітарізму, от це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження. Ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників. Там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч. Мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця стратегія з мілітарес почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо одна з тез, яку вони публікували,

0: що Сіута – це Газа. Прорив в Сіуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
1: Як це стало можливим?
0: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує Аль-Паїс, вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке, і що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічно, цілком притом ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив з заявою в тому ж Аль-Паїсі, він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і оце дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії. Про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається про протидію антиєвропейській пропаганді, в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої от Аль-Паїс стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там YouTube, пожертви, там своє фінансування, але це про-ізраїльська. А Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії. Тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал. І в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансується, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль спомсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчес абсолютно логічне – провести дослідження, спертися на європейські дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно, безумовно, виплеснеться рано чи пізно в підвищенні рівня агресії, всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман, тобто Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
1: Як це стало можливим?
0: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, а прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили. Тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, і за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор – потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія Де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього іде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї. Замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейські суспільства. Ну, і українські теж, і американські теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок. Я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця Strategias Militaris, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. А ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто запідозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Еспіратас Мілітарес» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт і різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке це рішення, це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу Громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу Громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
2: У етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

я його знайшов. І все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.